0: на всій Луганщині.
1: Юрій Машталір – військовий. Спочатку воював на Луганщині, а потім його підрозділ перевели на Донеччину. Там дістав поранення. Після шпиталю почав служити у Дрогобицькому ТЦК.
0: Мені здається, що взагалі треба стати перше чоловіком, мати якусь таку, знаєте, бути українським. Якщо ти живеш в нашій державі, бути українським. Зробити прості речі. Це просто піти зареєструватись РТЦК, стати на облік. Це маленький крок. А якщо придати, то піти і захистити свою сім'ю насамперед. Сім'ю, родину. Потім вже державу. Бо є, що багато говорить, мені держава нічого не дала, мені держава ніколи нічого взагалі не давала. То йди за сім'ю. Треба бути чоловіком. В нас в державі війна і велика біда.
1: Проте порушення фіксують не тільки з боку військовозобов'язаних, а й військовослужбовців ТЦК. Як приклад, випадок на Закарпатті, де з лютого по квітень цього року військовослужбовці без жодних юридичних підстав затримали 21 людину. Слідчі встановили факт жорсткого поводження з одним із чоловіків. Черговий тимчасово-мобілізаційного пункту прикував потерпілого кайданками до металевої драбини та залишив у такому стані на всю ніч.
2: Перше і основне те, що найбільше кидається в очі, це порушення вимог закону, порушення прав громадян. Вони відбуваються, звичайно, під час фактично затримання громадян працівниками ТЦК, в тому числі як самостійно, так і з участю Національної поліції. І порушення, звичайно, пов'язані із доставленням і утриманням мобілізованих у приміщеннях ТЦК. Тобто фактичне затримання і утримання громадян на території територіальних центрів комплектування, відповідно без судових рішень, без складання навіть адміністративних протоколів і без будь-якої іншої належної правової підстави.
1: Загалом за перші 5 місяців цього року на дії ТЦК надійшло понад 3 тисячі скарг від громадян України. Такі дані оприлюднив омбудсман Дмитро Лубінець. Йдеться про застосування сили, використання балаклав, знімання знаків розрізнення представниками ТЦК та СП. Посадовець каже, він озвучує інформацію про системні порушення кожному міністру оборони, каденцію якого він застав на посаді повноваженого. Але виявилося, єдина система, яка може впливати – це публічність.
3: Чому на 5-й рік повномасштабної війни у нас досі виникають конфлікти між територіальними центрами комплектування та військовозобов'язаними? Будемо з'ясовувати у цій студії. З нами на зв'язку Катерина Литвинчук, речниця оперативного командування «Захід». Пані Катерино, вітаю вас. Отже, в інформаційному просторі часом з'являється інформація про конфлікти між групами оповіщення і військовозобов'язаними чоловіками. Ось саме у сюжеті ми висвітлили кілька випадків, які будемо обговорювати. Зокрема, не можемо не згадати випадок, коли військовий ТЦК загинув під час одного із рейдів. З вашого аналізу, на основі чого виникають ось такі скандали переважно?
4: Якщо говорити про конфлікти, власне, між ТЦК та громадянами, тут неможливо не згадати про наступні речі. Так, у нас триває мобілізація. Так, вона не популярна. Ніде і ніколи мобілізація не була популярною. Разом з тим, вона вимушена, тому що у нас триває війна. А крім того, мобілізація на сьогоднішній день – це основний інструмент поповнення війська. Ми ж не забуваємо про те, що на фронті люди, вони виснажуються морально і психологічно, вони хворіють, вони отримують поранення, їм потрібна заміна, тому що це живі люди, це не роботи. І тут не можна не зачепити такого собі питання справедливості, чому одні воюють роками, а інших, перепрошую, мама народила не для війни. Так не може бути, на мою думку, все-таки. Нікого з нас, ніхто з нас не народився для війни. Але якщо війна прийшла в наш дім, то ніхто не може, не має права переховуватися за спинами інших.
3: З вашого досвіду, наскільки часто військові ТЦК зіштовхуються, власне, з агресією з боку цивільних?
4: Звичайно, такі випадки бувають, і я думаю, я не відкрию вам таємниці, сказавши це. Ще півроку тому, буквально у лютому, я служила у бойовій бригаді. Загалом я служу вже 9 років і постійно перебувала в районі виконання. І знаєте, коли я почала службу у відносно мирному місці, я була дещо неприємно вражена наступним фактом. Коли доводилося йти містом у формі, мене до певної міри шокували погляди цивільних людей на мене. В них пересторога і неприязнь. І чесно, для мене шок, чому на п'ятому році повномасштабної війни у цивільних громадян таке ставлення, такі погляди на людей у формі. І тут закрадається думка, можливо, справа не в ТЦК, а взагалі в сприйнятті суспільством військових. Ну, іншого пояснення я наразі не маю. І ви знаєте, тут не можу не помітити, що чим далі від фронту, тим такі погляди яскравіші і промовистіші. Тому що коли ми ближче до фронту, там, де військові не просто захисники, там, де вони все, що є у людей, які пізнали жах війни, вони опора в будь-яких ситуаціях, в тому числі і побутових, люди не дозволяють собі таких поглядів. Вони приходять до військових з будь-чим, з будь-якими проблемами, які тільки можливі. Так само для мене стало шоком, чому у воюючій країні, яка живе і стоїть за рахунок військових, у нас, даруйте, але з'явилося і проросло явище, чи я б навіть сказала, культ ухилянства.
3: Я, пані Катерино, ще би згадала такий факт, що в нас в ТЦК дуже часто працюють поранені військові. Власне, ті, хто дістали поранення, повернулися з зони бойових дій, і вони не мають можливості піти повернутися у свій підрозділ. Хоча я знаю випадки, коли військові хотіли би, мали би бажання повернутися у свій підрозділ, але через стан здоров'я вони не можуть повернутися. І знаєте, я завжди думаю собі, а чи вони от чи вони очікували, що коли вони повернуться умовно навіть до Львова, так, до тилового Львова, і люди будуть на них так дивитися. Чи вони очікували таких поглядів? Чи вони зрештою заслуговують на таке ставлення? Тому що дуже часто вони йдуть в ТЦК і вони не зі своєї волі йдуть у ТЦК так працювати. Вони йдуть, тому що, по-перше, вони хочуть якось долучитися до оборони країни, через стан здоров'я не можуть повернутися у свій бойовий підрозділ, так, і таким чином хочуть якось бути корисними державі. От який відсоток військових з пораненнями змушені йти після йти працювати, йти служити в ТЦК?
4: Ну, я б не вживала тут слово «змушені», і в ТЦК все-таки не працюють, а продовжують службу, чи несуть службу, якщо ми говоримо саме про військовослужбовців, бо є ще таке поняття, як працівники Збройних сил, які не є військовослужбовцями. Якщо говорити про цифру, то, скажімо так, 50, в середньому 50% військовослужбовців ТЦК – це військовослужбовці, які потрапили туди на службу за станом здоров'я після поранень. Існують певні військово-правові норми. Тобто військовослужбовець після поранення, після лікування, після реабілітації проходить військово-лікарську комісію, яка визначає, де він може проходити службу. Тобто, якщо комісія визначила, що він придатний до служби лише в частинах забезпечення, відповідно, він може бути переведений у тилові частини або в ТЦК ТСП для проходження служби.
3: Я би хотіла тут наголосити, от щоб ми наголосили цей факт. Чому ці військові вони не можуть списатися так зі служби через стан здоров'я, чи повернутися до своїх підрозділів? Тобто в нас взагалі є зараз якийсь такий процес демобілізації? Чи все рівно якось люди повинні, поранені повинні якимось чином бути дотичні до військової служби?
4: Бачите, сам факт поранення не є підставою для демобілізації. Знову ж таки, ми повертаємося до діяльності військово-лікарських комісій. Якщо після поранення військово-лікарська комісія визначає, що військовослужбовець придатний до служби, скажімо, у бойових частинах, у бойових підрозділах, він повертається до свого підрозділу, як правило. Якщо військово-лікарська комісія визначає, що військовослужбовець придатний до служби в частинах забезпечення, він, відповідно, і продовжує службу в частинах забезпечення або тих же центрах комплектування та соціальної підтримки. Щоб, наприклад, визначити повну непридатність, може, знову ж таки, тільки військово-лікарська комісія, в такому випадку військовослужбовець тоді демобілізується з виключенням з військового обліку. Або ж, можливо, тимчасово, скажімо, тимчасово він може бути повністю непридатний, але при цьому він через півроку, через рік знову-таки має проходити перекомісію для встановлення придатності чи часткової придатності.
3: Ну, власне, пані Катерино, знаєте, хочу ще зачепити цей факт, бо коли в нас ідуть конфлікти між ТЦК і військовозобов'язаними, ну, буває таке, що винні обидві сторони, так? І от до вас питання, чи фіксували от конкретні порушення саме з боку групи оповіщення, і як це відбувалося?
4: Тут би, знаєте, почала з чого? Порушення, звичайно, виникали, і я не виключаю, що вони можуть виникнути в майбутньому. Тут варто наголосити на тому, що військовослужбовці, власне, про яких ми говоримо, які повернулися з фронту після поранень, у них змінюється світогляд, і в них дуже загострене почуття справедливості. І тому на провокації з боку цивільних громадян, на образи, особливо на прояви агресії, вони можуть зреагувати дуже різко. Це емоція, це вибух. В разі, скажімо, виявлення чи в разі підозри виявлення порушень з боку військовослужбовців ТЦК, як правило, призначається службове розслідування. За його результатами, там, скажімо, це може бути дисциплінарне стягнення, або ж якщо порушення серйозніше, до справи беруться правоохоронні органи, і винний буде відповідати згідно чинного законодавства.
3: Чи існують певні інструкції, так, такі певні, можливо, етичні стандарти для спілкування от груп оповіщення з цивільними? І взагалі, як командування реагує на такі випадки, коли от є перевищення повноважень?
4: Власне, про перевищення повноважень ми щойно з вами говорили. Це, скажімо так, варто почати з того, що є оперативне командування «Захід» і, зокрема, бригадний генерал, командувач військ оперативного командування «Захід» бригадний генерал Володимир Шведюк мають нульовий рівень толерантності до будь-яких проявів порушень. Тому в разі, я вже сказала, в разі підозри про такі порушення відразу ж розпочинається службове розслідування або службова перевірка.
3: А чи є якісь певні нормативи для військових, для груп оповіщення у спілкуванні між цивільними, разом з цивільними,
4: звичайно,
3: з військовозобов'язаними?
4: Звичайно, нормативи є. Є конкретні інструкції, є нормативи, але говорячи про інструкції і нормативи для військовослужбовців, ми чомусь не говоримо про норми, хоча б етичні спілкування з військовослужбовцями ТЦК, які, наголошую, проводячи оповіщення громадян, здійснюють законну військову діяльність. А для цивільних громадян, чому цивільні громадяни в спілкуванні з військовослужбовцями ТЦК не завжди дотримуються етичних норм?
3: Ми для цього робимо цей ефір, насправді, щоб наголосити на тому, що в групах оповіщення ходять також і поранені військові, які заслуговують оцього толерантного спілкування разом із військовими. Бо це дуже важливо, насправді, ці військові, які повернулися із зони бойових дій, і вони абсолютно не заслуговують такого грубого ставлення, я би сказала, до себе. На завершення, пані Катерино, на вашу думку, чому досі от хронічно страждається комунікація на місцях між ТЦК та громадами? На вашу думку, що потрібно змінити в цьому інформуванні, як би воно мало виглядати?
4: Ви знаєте, от я не згідна з вами щодо, скажімо, комунікації, яка страждає. Якщо ми говоримо про власне комунікацію комунікаційниками ТЦК, то вона проводиться на високому рівні. А спілкуючись, скажімо, з комунікаційниками ТЦК, я це сама бачу. Тут варто, напевно, наголосити на тому, що мобілізація не є виключно завданням не тільки, не стільки ТЦК та СП. Це також завдання суспільства, це завдання органів місцевого самоврядування, це завдання інших структур. І тому говорити тут радше треба не про розрив комунікації, а про те, що ми всі повинні діяти заодно, тому що ми все-таки всі робимо спільну справу задля нашої перемоги.
3: Повинна бути єдність. Тут я з вами погоджуюся. Пані Катерино, дякую, що долучилася сьогодні до нашого ефіру. Я ж нагадаю, що про комунікацію між групами оповіщення ТЦК та військовозобов'язаними ми говорили із Катериною Литвинчук, речницею оперативного командування «Захід». Ми продовжуємо обговорювати тему, як діяти, як себе захистити, коли відбуваються неправомірні дії. Про це будемо говорити далі. І з нами на зв'язку правозахисник, екс-заступник Генпрокурора України Олексій Баганець. Пане Олексію, я вас вітаю. Дякую, що знайшли час і долучилися до розмови.
2: Взаємно і вам.
3: Отже, пане Олексію, у вашій роботі, от які найчастіше порушення з боку представників ТЦК фіксують правозахисник от під час заходів оповіщення?
2: Звичайно, звертаються до нас, до моїх колег, до мене особисто, громадяни з приводу неправомірних дій, які пов'язані із проведенням мобілізації. Звичайно, перше і основне, те, що найбільше кидається в очі, це порушення вимог закону, порушення прав громадян. Вони відбуваються, звичайно, під час фактично затримання громадян працівниками ТЦК, в тому числі як самостійно, так і з участю Національної поліції. І порушення, звичайно, пов'язані із доставленням і утриманням мобілізованих у приміщеннях ТЦК. Тобто, фактичне затримання і утримання громадян на території територіальних центрів комплектування, відповідно, без судових рішень, без складання навіть адміністративних протоколів і без будь-якої іншої належної правової підстави. При цьому мені складається таке враження, що в нас хочуть переконати от суспільство цим, що мобілізація – це є тілища необхідність забезпечення комплектування Збройних сил України під час повномасштабної війни. Проти цього спору ніхто не може, я як правозахисник проти цього сперечатися не можу. Чому? Тому що дійсно є така необхідність. Але сила держави полягає і в тому, що треба не тільки вимагати громадянина дотримуватись вимог закону, але і самим забезпечувати дотримання вимог закону відносно будь-кого із таких громадян. І тому, звичайно, що в цій ситуації ще кидається в очі це перевищення влади при доставленні от таких осіб, які підлягають мобілізації, у приміщення територіальних центрів комплектації.
3: Пане Олексію, ці затримання відбуваються, власне, звернення до вас відбуваються від чоловіків, які мали право на відстрочку, була в них оформлена відстрочка, все було гаразд з документами, чи навпаки ні, чи якісь документами були не гаразди?
2: Ну, різні бувають ситуації. Як правило, до нас звертаються більше члени сімей таких чоловіків, які вже затримані, доставлені ТЦК, а в більшості випадків вже негайно відправлені в учбові центри для підготовки. Розумієте? І ми вже потім постфактум займаємося перевіркою законності затримання, законності доставлення до ТЦК, звичайно, законності проходження військово-лікарських комісій, визнання їх придатними до військової служби, наприклад, коли людина є інвалідом другої групи або людина має такі захворювання, які, при яких не можна його відправляти у військо. Чому? Тому що його там військові медики не приймуть до себе, бо він є хворий, він не придатний для служби. Звичайно, і такі факти в нас є. Тобто, на превеликий жаль, я ж кажу, що більше нам, звичайно, приходиться зустрічатися з такими випадками, коли вже людина, ну, піддалася незаконному примусу, да, і вже доставлена у ті чи інші військові підрозділи. А ми вже по факту перевіряємо.
3: Пане Олексію, от ми зараз маємо п'ятий рік повномасштабної війни, і зараз, опираючись на вашу практику, таких звернень неправомірного затримання протягом цих п'яти років, вони якось збільшувалися, чи, можливо, десь більше їх було в певний період? Чи воно якось регулярно одинакова кількість звернень? Як це, яким чином це відбувається?
2: Ну, я ж говорити по моїх колегах, бо в мене із моїх адвокатів, ну, з моїх колег-адвокатів, фактично цими займаються лише два адвокати. Ну, один найбільше, він спеціалізується, цим в основному займається. То у мене складається враження, він зі мною консультується, складається враження, що все-таки це побільшало таких фактів от в цьому році. Чим це викликано, мені важко сказати, тут причин може бути дуже багато, як об'єктивних, так і, мабуть, і суб'єктивних, але дійсно це в цьому році. Ситуація погіршується. Чому? Тому що коли в 2022 році я підготував, як доброволець територіальної оборони, підготував пропозиції до законодавства про територіальну оборону і давав там свої рекомендації, виписував, що треба робити державі для того, щоб формувати заздалегідь мобілізаційний резерв і готувати тих людей, які здатні будуть служити із певних міркувань, то, звичайно, що на це ніхто не звернув увагу. Говорив я про це у 2023 році, коли проводив аналіз стану розслідування воєнних, а потім військових злочинів. Я теж давав свої пропозиції, наприклад, з приводу створення органів воєнної юстиції під час війни. Бо коли в військах не буде правопорядку, це не буде військо. Воно не здатне буде чинити супротив такому ворогу, яким воюємо сьогодні ми. Тому, звичайно, що на це тоді менше звертали увагу. Я пам'ятаю, тільки був один такий випадок. Вперше, коли заговорили гостро про необхідні мобілізації, це, пам'ятаєте, звернення було Валерія Залужного, який говорив про те, що для того, щоб перейти в контрнаступ, нам треба мобілізувати як мінімум 500 тисяч громадян для служби у війську. Ото перше почалося, ну це був 23-й рік. А сьогодні ситуація погіршується, і тому, звичайно, що більше в нас і фактів примусу цієї мобілізації. А це, знову ж таки, як по мені, я категорично не стверджую за всіх, а на мою думку, що це нам не покращує ситуацію, а тільки погіршує.
3: Власне, на початку серпня омбудсман Дмитро Лубінець заявив про порушення от саме в Закарпатському ЦЦК ТСП, це ми беремо так окремий випадок, і там йшлося про неприпустимі умови перебування, зокрема, неправомірне скасування відстрочок. І от згідно з цією інформацією, то людину просто хапали з вулиці з підставою чи без і везли в місцевий ТЦК і вже звідси не відпускали, а оформлювали у військо. Ми ж з вами десь доторкнулися до цієї теми, але от в такому випадку, що мають діяти, як мають діяти військовозобов'язані? Яким чином люди себе можуть захистити? Ви вже говорили так, що до вас багато звертаються родини, але чи тільки родини можуть в такому випадку себе захистити? Чи, можливо, вже в самому ТЦК військовозобов'язаний, можливо, може якісь звернення писати, можливо, звертатися до юристів? Що може робити в такому випадку?
2: Ну, я буду говорити про те, що мав би він робити. Звичайно, що він мав би право викликати адвоката, як мінімум. Коли, наприклад, його доставили, він вважає незаконно у центр комплектації. Якщо, вибачте, при приїзді туди в нього відібрали його телефонний апарат, щоб він не міг нікому зателефонувати. Йому перешкоджають вийти із приміщення територіального центру комплектації, розумієте? Тобто він зрозумів, що його фактично вже обмежують волі, обмежують свободи. Звичайно, що в цій ситуації йому складно захищатися. Чому? Тому що йому треба документувати, хто порушує його права, хто перешкоджає йому викликати адвоката, хто порушує йому право, наприклад, попередити членів сім'ї, Наприклад, він вдома залишив там дитину чи внучку, яка сама в одній квартирі, більше нікого немає, а його забрали з вулиці, не пояснивши ні членам сім'ї, не повідомивши нікому. Звичайно, що в цій ситуації він обмежений в своїх правах, він не може повноцінно себе захистити. Чи правий він допустив, чи не правий, але в нього в цьому повинно бути забезпечено право на правовий захист. Розумієте? Тим більше, коли це стосується його свободи, то він такі повинні права мати. Тому, звичайно, що в таких умовах, і я тут погоджуюся з уповноваженням Верховної Ради з прав людини, про те, що це дійсно грубі порушення права людини, тим більше в таких умовах, коли в Україні відбувається така серйозна війна. І тому в такій ситуації, звичайно, я назвав, що він повинен робити, як він повинен захищатися. Але коли його позбавляють можливості такого захисту, то дійсно це свідчить про те, що в нас дика ситуація. Я не говорю, що це всі так працівники ТЦК займаються, і це всіх представництвах їхніх, яке твориться. Але таке є, і від цього нікуди ми не дінемося, і цьому треба протидіяти, протистояти.
3: Випадки є, так? І ви кажете, що можуть військовозобов'язані звертатися до юристів, хоч але в них немає такої можливості, бо забирають телефони. Але ж так, після ТЦК вони їдуть у навчальний центр, де вже їм, наскільки я знаю, телефони віддають. Чи є можливість пізніше оспорювати це рішення, подавати у суд вже у навчальному центрі? Чи вже коли оформили у військо, то вже дороги назад немає?
2: Знову ж таки, у нас на дві, ваше питання можна розділити на дві частини. Тобто, реальна можливість, я погоджуюся, з вами така є. Можна дійсно оскаржити, звернутися до адвоката, знайти собі адвоката, це все будуть перевіряти, родичі будуть контактувати з адвокатом, можна йому буде адвокату зателефонувати, можна звернутися до уповноваженого з прав людини, там Державне бюро розслідування заяви про те, що відносно нього вчинили злочин, тому що ми бачимо факти, коли дійсно таких мобілізованих б'ють 3, 4, 5 чоловік. А мене, для мене особливо дико, знаєте, коли люди в військовій формі, без розпізнавальних знаків, в якихось захисних масках цим займаються. Це для мене взагалі дико. От звідкиля людина можна знати, що це представники ЦТК, а вдруг це якісь невідомі особи, може злочинці і тому подібне. Тому, звичайно, що людина повинна себе захищати, навіть тоді вже, коли його доставили до військової частини. Вся біда є в тому, що немає сьогодні у військах, у нас органів воєнної юстиції, немає в нас воєнної поліції, немає в нас військового прокурора, про що я говорю, починаючи з 22-го року. Але ніхто не чує, ніхто на ці пропозиції уваги не звертає.
3: Ви вже справді неодноразово говорите про воєнну поліцію, яка би мала бути в Україні, яка би мала діяти і працювати з військовозобов'язаними. Але питання, а хто мав би входити в цю воєнну, до складу цієї воєнної поліції, яким чином вони би мали працювати, що би мало входити до їх обов'язків і яким чином вони би мали працювати з військовозобов'язаними?
2: Ну, трішки давайте, я мене вибачте, тільки воєнна поліція не для того, щоб працювати з воєннозобов'язаним. Тому що воєннозобов'язаний – це ще є цивільна людина. А воєнна поліція – це для забезпечення правопорядку саме в Збройних силах і в інших військових формуваннях. От вона, перш за все, повинна бути забезпечити дотримання законності в діяльності тих же ТЦК. Розумієте? От іменно в Збройних силах України, в учбових загонах, куди направляють наших мобілізованих і так далі. От вона повинна була протидіяти оцим самовільним залишенням військових частин, дезертирству, там, порушення прав громадян у військових частинах, там вже військові, якщо він, вибачте, він вже у військовій частині, значить він вже військовий, не просто військовозобов'язаний, а військовий, тим більше тоді, коли вже прийняв присягу і тому подібне. Тому, як таку під час, категорично я вважаю, що під час такої війни, як у нас, військові органи воєнної юстиції повинні бути. І повинна бути воєнна поліція, повинна бути військова прокуратура, сам говорить, повинні бути військові суди. Чому? Та тому, що цивільні органи, та ж Національна поліція, те ж Державне бюро розслідувань, ті ж наші загальні суди, які знаходяться, вибачте, за 200 кілометрів від передньої лінії фронту, то вони не забезпечать дотримання правопорядку у військах. А воєнна поліція, військова прокуратура, військові суди, вони всі або на передній лінії, або біля неї. І вони завжди можуть зреагувати швидше і оперативніше на порушення прав громадян. Я переконаний, якби вони були, в нас би не було б скільки ні СЗЧ, ні дезертирів, і в нас би не було б такого безпреділу, який творять деякі працівники ТЦК. І не було б оцього, знаєте, налаштування цивільного суспільства проти військових, проти людей, які носять військову форму. Це погано для держави, і це не прийнято особливо для тих, хто вже пройшов фронт і тепер служить у ТЦК. Розумієте, такого відношення вони до себе не заслуговують. А для того, щоб цього не було, треба нам давно вже створити органи воєнної юстиції.
3: Абсолютно з вами погоджуюся, але ми ж розуміємо, що насправді мобілізація важлива, і фронт без людей просто поступиться. Але на вашу думку, як організувати роботу так, щоб не відбувалося такого беззаконня, про яке ось ми зараз з вами говоримо?
2: Ну, перш за все, я ж кажу, що ми повинні, з одної сторони, забезпечити дотримання правопорядку в діяльності органів військового управління, тих же ТЦК, обов'язково. Це для цього треба, щоб вони чітко діяли при виконанні своїх повноважень, які виписані у порядку проведення ними мобілізаційних заходів, де чітко розписано їхні повноваження. Це військовий облік, організація мобілізації і повноваження до оповіщення, і повноваження національної поліції. Вони передбачені і в законі про національну поліцію, і в цьому порядку, про який я вам сказав. Тобто там чітко розписано, чим повинна займатися ТЦК, і цим повинна займатися національна поліція. От як в цьому випадку будуть розмежовані ці повноваження цих двох органів, тоді це буде якась запорука правопорядку при здійсненні цих заходів. І в нас не буде таких підстав сьогодні говорити про те, що від чого страждає і фронт, страждає передня лінія і тому подібне. Друге, те, що я... Да, ви щось хотіли запитати? Ну, я просто хотів продовжити. Друге, да, тобто друге, крім розмежування повноважень, звичайно, треба навести правопорядок і у військово-лікарських комісіях. Ну, не повинні вони поголовно всіх визнавати придатними до військової служби. Це неправильно. Такі, вибачте, військові, такі бійці на передній лінії, тим більше, вони не потрібні, тому що вони користі ніякої ні війську, ні командирам, ні їхнім побратимам вони не принесуть, це однозначно. Звичайно, що
3: про це я хотіла додати, звичайно, що про це насправді дуже часто наголошують військові, коли до них приходять військовозобов'язані, власне, ті, яких десь зловили на вулиці, і ВЛК визнала їх придатними, хоча вони мають якісь певні проблеми зі здоров'ям, то вони є неефективні на полі бою.
2: Розумієте, я ж кажу, що я за те, щоб дійсно мобілізація була, але я ще раз кажу, якщо держава хоче вимагати, щоб громадянин дотримувався вимог закону, а сама при цьому не хоче дотримуватися вимог закону, то ми, вибачте, таким чином не укомплектуємо належним чином наші Збройні Сили України. Треба дотримуватися вимог закону і одній стороні, і другій стороні. І тоді навіть не буде в нас оце протистояння між цивільним населенням і військовослужбовцями. І це буде справедливо, і це буде тоді держава, за яку всі громадяни будуть бажати воювати. Я просто одно хочу сказати, що я, не дивлячись на свій вік, у перші дні початку війни пішов добровольцем територіальної оборони. Я пам'ятаю, скільки в нас було добровольців, які прийшли уже з зброєю в руках, або вже отримали на місцях зброю в руках, які були готові захищати Україну. Пам'ятаю, от черги у військоматах там і так далі. Чому? Тому що тоді люди, вони прагнули, вони зрозуміли, що обов'язок всіх захищати державу від ворога. Тому що нас, крім нас, ніхто не захистить, ми нікому не потрібні. Розумієте, наша безпека і наша незалежність і свобода знаходиться в наших руках. А за ці роки війни, розумієте, людей зуміли переконати, я не буду пальцем тикати хто, але зуміли переконати в тому, що це не є зовсім так. Що є люди, для яких це важливо, а є люди, для яких це не важливо. І про це є ті, хто не хоче про це думати. Це, звичайно, шлях нікуди.
3: Пане Олексію, дякую, що долучилися до ефіру. Дякую за вашу думку. Я ж нагадаю, що про те, як себе захистити, коли вас неправомірно мобілізовує ТЦК, ми говорили із правозахисником, екс-заступником Генпрокурора України Олексієм Паганцем. Я вам дякую, що були разом з нами, що вам не байдужі проблеми, які нині є у суспільстві. Підтримуйте один одного. До зустрічі.

0: Коліно схопило невчасно.
1: То візьми фламідес-гель. Фламідес-гель містить три ефективні компоненти, що діють разом. Я сам підніму... Коли мені хапає спину, я беру фламідес-гель.
2: Три проблеми вирішує один фламідес-гель. Від болю, від набряку, від запалення.
3: Фламідес-гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.
4: Бути кращим означає не зупинятись. Готовий до змін, до нових викликів, до яскравіших злетів, до гучніших зарядів, до пульсу, що зашкалює, до нових перемог, до нового Бетків. Бетків, ти король.
5: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
6: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
5: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
6: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
5: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
7: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
8: Вони надихають і мотивують творити добрі речі навколо. Ви можете і не здогадуватися, але поруч із вами живуть українці, які щодня своїми діями змінюють нашу країну на краще. Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії. Мене звати Христина Порубій. Вітаю. Павло Юр'єв, сьогоднішній герой, виїжджав з Херсонщини після 7 місяців окупації. Там втратив батька і згодом знайшов новий дім у Перехистку на Одещині. Тепер дбає за стареньких, здебільшого лежачих хворих, а також займається адміністративною роботою. Його дорослі діти за кордоном кличуть до себе, але він залишається працювати в Україні, бо каже, нема на кого залишити підопічних. Чому зробив для себе такий вибір, сьогодні говоримо у програмі.
9: Павло Юр'єв родом із Херсонщини. За освітою він медик і 17 років працював за професією у психоневрологічному диспансері санітаром. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, чоловік залишався на рідній землі. 8 місяців прожив в окупації.
10: Ну як там, у нас і люди пропадали, труп якогось чоловіка там плавав, теж це ще в окупації. Теж того там, до берега боялися йти, бо там... Ну, і замінований, там були, попідривали вежі зв'язку, лінії електропередач, і через це в нас водопостачання не стало. Збирали дощову воду, це вже ну, як ми в зоні бойових дій були.
9: Чоловік дочекався звільнення Херсона, але згодом був змушений покинути рідну домівку. Адже після окупації російські війська почали дуже обстрілювати місто. Довго не наважувався. Але коли помер батько, вирішив виїжджати з-під обстрілів. Знайшов прихисток на Одещині. Деякий час там жив у будівлі, а згодом став працівником.
10: Слідкую за здоров'ям літніх людей. По-перше, ну і так допомагаю. От ми дуже вдячні взагалі за те, що отець Андрій же, він же шукав це місце, він шукав безпечне місце, де можна ну, зробити щось подібне. Зараз мене немає кому підмінити просто. От. То раніше тут була одна жіночка, але вона виїхала.
9: Зараз Павло Юр'єв має можливість виїхати за кордон, адже там перебувають його діти і кличуть до себе, але не їде. Каже, не може покинути прихисток, бо ж люди розраховують на нього.
10: Я оптиміст. Завжди може бути гірше, по-перше. Ми живі, ми відносно здорові. От, ми не голодаємо, не голодуємо. От зараз навіть світло, вода, слава Богу, є. Що ще треба людині? Я не можу покинути цих людей, принаймні поки що.
8: Пане Павле, я вас вітаю, дякую, що долучилися до нашої розмови. І, знаєте, ви були от прихистку, як ми дізналися з інформаційного сюжету. І скажіть, будь ласка, коли ви поверталися, от витікали з Херсонщини, з окупації, наскільки для вас це була опора і це була підтримка от знайти ось це житло, мати дах над головою?

0: було, ну, як в готелі, такі кімнати, ну, хіба що багатомісні.
1: От ви порівнюєте, проїхали ви на Одещину, і це було як небо і земля. Наскільки взагалі, от коли ви виїжджали з Херсонщини, які у вас були думки? От куди ви їхали? Ви їхали в невідомість, чи ось ви знали, що ось там люди можуть допомогти? Яким був цей шлях у вас до цього прихистку?
0: Ну, мені дочка скинула номери телефонів, куди звернутися. От, коли вона знала, що ми батька поховали. От, і з одних, один з номерів, це був Карітас Одеса. От, і мене вели, нам пояснили, як доїхати. От, ну, ми доїхали до Одеси, а там нас вже вели. І нас зустріли у сусідньому селі недалеко і привезли вже прихисток. Там не знав, чи доживеш до утра. Там. Тому тут нам дуже сподобалося. Всі умови, не скажу. От. Бо у нас там ж не було ні світла, ні води. Наше село знаходилось навпроти Кринків. Це прямо на березі Дніпра. Ну, за Кринків багато хто чув, мабуть. Ну, і з того боку нас було видно, як на долоні. Батько був не мобільний, ну, а коли ми його поховали, то через 10 днів ми вже були в прихистку.
1: Як ви добиралися з Херсонщини на Одещину? Були під обстрілами. Наскільки складний був цей шлях, щоб добратися до цього прихистку? Я так розумію, що ви вже знали, куди їхати, але все-таки треба було вибратися з цих обстрілів з регіону, фактично з зони бойових дій.
0: На той час ще в нас ходили маршрутки до Херсона. От. Поїхали до Херсону, потім сіли на одеську маршрутку. Таким чином приїхали. От, а вже, ну, я ж кажу, нас вже вели, потім розповідали, де саме нам сісти, на який транспорт. Так що допомога була з самого початку.
1: Пане Павле, ви певний період жили у прихистку, і далі ви вирішили залишитися там, але вже працювати. Не просто жити, а й працювати, допомагати літнім людям, які перебувають там на місці. У вас діти за кордоном. Ви могли б, можете, як пенсіонер, виїхати з країни і поїхати до них і жити своє краще життя без тривог, так, і поруч з дітьми. Але ви обрали інший шлях. Ви обрали залишитися в Україні і працювати на користь країни, допомагати літнім людям, які просто не мають зараз де жити. Чому ви обрали для себе цей шлях?
0: Ну, спочатку отець Андрій запропонував роботу. От, ну і я ще до цього, в мене був тонометр з собою. Ну, бабусі ж, як зазвичай, вже ж здоров'я мають вже не дуже гарне, ну, так, як і дідусі. От, ну і якось так і почалося. Отець запропонував роботу соціального працівника. От, і люди почали, вони і так зверталися постійно. Деякі мають телефони ті ж самі, ну, не тільки кнопочні, а смартфони, але не дуже в них розбираються. Ну і допомога, ну, якби кейс-менеджмент в усьому доводиться. Моніторинг стану здоров'я вранці, ввечері, там вимірювання тиску, сатурації, таке це. Слідкувати, коли слід викликати швидку. Ну, призначення деякі люди не можуть самі приймати. Треба контролювати ті, що лікарі призначили. От. Так, буквально, що недавно

0: довелося ремонтувати взуття. Люди звернулися. Ну, все, що треба. Ігор Одиша, димо тут. Колективом. Для прихистку.
1: А чому ви вирішили не їхати до своїх дітей? Чому ви вирішили залишитися саме там і не їхати за кордон?
0: Я вже ж тут працював, то немає мене кому замінити. Я розумію, що, якщо розумієте, от буквально вчора, наприклад, у жінки тиск там позавчора до 200 і вище піднімається, от. То і вони не відчувають, але жінка вже інсульта не перенесла, і це означає, ну, їй вже 80 років, 79, якби, щоб бути точно. То були погані наслідки. Тому немає на кого їх залишити, я б так сказав.
1: Як рідні люди реагують на те, що от ви допомагаєте, що ви залишилися тут, допомагаєте, і є поруч із ними?
0: Добре, я колись був захворів, так вони мене навіщали. Я зараз проживаю у отця на пасіці. От він запропонував спочатку. З того часу так у нього. То вони мене навіщали постійно. Як сказати, ми як сім'я тут. Я б так би визначився.
1: Вони відчувають певну підтримку? От, можливо, дякують вам за те, що ви робите?
0: Постійно. Я скажу, двічі на день доводиться там робити там вимірювання і все таке обов'язково. Виходю з кімнати, дякуємо Павлу Олексійовичу. Перш за все, розмовляю з людьми, що завжди, як з точки зору оптимізму, завжди може бути гірше. Дуже багато звертається там у когось з родичів дні народження чи ще щось. Там треба знайти якусь листівку в гуглі, там відправити оздоровлення, там написати. Одна бабуся, наприклад, через те, що діти рідко пишуть, то вона хвилюється, боїться, що з ними щось сталося, і вони починається гіпертонічний криз. От, то я вже їм буквально написав, і хоч раз в неділю мамі щось там пишіть, щоб вона була спокійна. От. Також доводиться і документи людям робити. Ті ж самі довідки внутрішньо переміщених осіб. От. Або в місто їздити і ідентифікаційні коди робили. Все підряд. І допомога з фінансами. Багато хто не вміють користуватись банкоматами там, чи знову ж в банк треба звернутися. То, є такі, що самі можуть їздити, але їх я не знаю, чоловіка 4 може набереться, що самі так можуть. Тих інших доводиться возити. І ще є в нас ж і паліативні такі, так би мовити. Тобто лежачі. От за ними треба доглядати. То наші жінки в колективі є такі, що вони постійно допомагають цим людям, бо ті не в змозі самі собі. Одна, якій 93, вже каже, мені вже набридло жити, а вона трохи хвора, там у неї абсцес, плеврит, абсцес, таке все було. Збиралася в місті відкачувати рідину, але вона на той час відмовилась. Після цього підписала на відмову. А після цього вже тут на місці пожаліла, що відмовилась, бо інколи їй стає зле через те. Там не гострий процес, температура в нормі. І коли звернулися знову до тих лікарів, вони сказали, ми от добре, що ми там нічого не робили. От, можливо, б стало гірше. Ну, 93 роки, бабусі. От. Ну, і оце, коли вона мені каже, що не хоче, вже надоїло мені це все. Ну, хоча вона молодець. Вона так хитається, ну, хода вже не дуже впевнена, тримається за стіни. От. Але прогулюється кожного дня, ну, не залежується. І на ті слова, що їй вже набридло, я їй кажу, слухайте, кажу, Андріївна, Галина Андріївна, дивіться, от вам зараз 93 роки, а коли стане 100 років, до нас обов'язково прийдуть кореспонденти, ну це ж мало таких людей, кажу, от, може буде якась допомога для нашого приїздку. Ну, таким чином.
1: Вас насправді
0: ну, вона така маленька.
1: Ще й підтримувати їх таким чином, підбадьорювати так, для того, щоб, от, щоб вони продовжували жити. Знаєте, насправді, пане Павле, такі прихистки, вони не лише потребують таких догляду, так, і підтримки таких небайдужих людей, як і ви, але вони також потребують і фінансування. От як вдається отримувати такі прихистки, я далі пропоную послухати експертів.
2: Прихистки мережі Caritas і комунальні заклади, і державні заклади, які є колективними місцями тимчасового проживання, колективними центрами, і це дуже хороший тимчасовий вихід для людей, для будь-якої людини, яка наразі перебуває в небезпеці, перебуває під обстрілами і не має впевненості в тому, що їй робити далі, якщо вона вирішить евакуюватися. То такі прихистки, десь вони діють кілька місяців, надають допомогу, десь півроку, а десь і набагато більше. Але це точно та дієва допомога, яка може стати рукою помічі для людей і для того, щоб людина виїхала, наважилася виїхати в безпечнішу територію. На жаль, чи на щастя, така історія, як в пана Павла, є не поодинокою для нашої організації, для нашої великої мережі. Оскільки так часто буває, що людина в якийсь певний критичний момент свого життя отримала допомогу, коли такої допомоги потребувала, відновилася і знайшла в собі сили для того, щоб надавати таку допомогу навзаєм, розуміючи вже і потреби, і розуміючи, що і як, і де може бути помічним, і маючи сили, і маючи прагнення, маючи велику відповідальність. Тому я завжди з вдячністю до пана Павла і до подібних історій ставлюся. І Caritas, вся мережа Caritas завжди підтримує такі ініціативи.
1: Пане Павло, насправді це складна робота у вас. Ви постійно потребуєте, ці люди літні, вони постійно потребують підтримки, зокрема і вашої підтримки. І це ви вкладаєте в них свою душу, свої сили. От що вас мотивує не здаватися зараз на цьому шляху, не кинути все, а ви продовжуєте залишатися тут, на місці, і продовжуєте допомагати тут потребуючим людям?
0: Тому що я це можу. Ну, якби це я там, наприклад, не міг, то інша справа. Ну, якщо це в моїх силах, що я можу, то я роблю. От. І насправді і сам радію, коли мені щось здається, наприклад. Бувають такі ну, там, речі, звертаються, що я, наприклад, цього раніше не робив. От. І мені коли вдається, ну, то я сам радію цьому. От якийсь досвід з'являється. От. І ще хотів би сказати кілька слів про тих, хто досі знаходяться в зоні бойових дій із людей. От. Ну, тобто не хочуть кидати своє майно, житло. От. Я б сказав би, що життя та здоров'я – це найбільша цінність. Пріоритети мають бути саме такими. От, бо після втрати життя чи каліцтва, вже ж це буде важко. Ну, і неможливо нічого зробити. От. А тут якась надія буде. Головне знаходитись в безпеці.
1: Пане Павле, дякую вам за вашу роботу, за ту жертовність, насправді, яку ви, за ті свої сили, які ви даєте цим стареньким людям, які в цьому прихистку за те, що ви там працюєте, і насправді даєте їм надію на життя. Дякую, що ви сьогодні долучилися до розмови. Дякую, що були разом з нами. Нехай поруч будуть люди, які надихають. До зустрічі.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: пригоди змінили світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
2: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
1: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
3: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
1: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
4: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
5: Якщо ви маєте право на відстрочку від мобілізації, важливо вчасно її оформити. За законом України відстрочка може надаватися за сімейними обставинами, станом здоров'я, навчанням, науковою чи професійною діяльністю, через бронювання та інші спеціальні підстави. Щоб отримати відстрочку, зайдіть на сторінку «Резерв Плюс» в мережі інтернет та натисніть на кнопку «Оформлення відстрочок» в правому верхньому куті екрану. На цьому сайті дізнайтесь про правила оформлення відстрочки. Зберіть документи, які підтверджують ваше право на її отримання. Подайте заяву за допомогою застосунка «Резерв Плюс» або через ЦНАП. Очікуйте на ухвалення рішення. І пам'ятайте, жодна відстрочка не призначається автоматично без заяви та документів. Маєте право? Підтвердіть його документально.
6: Антибалістика, підготовка до зими та дефіцит фінансування сил оборони. Обговорили на саміті Україна – країни Нордично-Балтійської вісімки. До Києва прибули лідери Данії, Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії та Норвегії. Прем'єр-міністр Швеції долучився до засідання онлайн. Дефіцит бюджету Міністерства оборони становить 27 мільярдів доларів, поінформував президент Зеленський. А шляхи фінансування цього дефіциту, на думку гаранта, можуть бути, зокрема, і заморожені активи Російської Федерації.
7: Гроші потрібні як на антибалістику, так і гроші потрібні на дрон нашого виробництва для того, щоб відповідати Росії на всіх ескалаційні дії, щоб вони відчували війну в своєму просторі і хотіли і тиснули на Путіна закінчити цю війну. Ця стратегія, вона дуже робоча. Я думаю, що вона обов'язково спрацює. Питання дефіциту грошей велике. З 27, 8, 10 – це зараз треба гроші для того, щоб в січні, в лютому у нашої армії була відповідна зброя, відповідний захист був у цивільних, я маю на увазі ППУ тощо. Тобто це десь ось ці 8-10 мільярдів. І 20 – це термінові гроші, тому що вони потрібні на 4 місяці цього року. Вони потрібні вже.
6: Повітряної оборони, який буде складатися з деяких найважливіших потреб України і підписання угод між фінськими та українськими оборонними компаніями. Про це повідомив президент Фінляндії Олександр Стуб на зустрічі лідерів країн Нордично-Балтійської вісімки. Стуб наголосив, що така співпраця посилить і Фінляндію, і Україну.
8: Варто подумати про це як про оборонну співпрацю на п'ятьох різних рівнях – море, повітря, суша, кіберсфера і космос. І компанії виконують безпосередньо, укладають угоди. Я хотів би побачити результати цього, але одна з компаній, як на мене, вже навела певний показник щодо кількості дронів, які можуть виробляти у Фінляндії.
6: Литва буде підтримувати якнайшвидше просування України до вступу в ЄС, але очікує від Києва активного впровадження реформ, заявив президент Гітанас Науседа під час саміту в Києві. За його словами, під час головування Литви в Раді ЄС у першій половині 2027 року Вільнюс сприятиме відкриттю решти переговорних кластерів для України. Нині Київ має відкритими 26 кластерів, а відкриття наступних залежить, зокрема, від позиції окремих держав ЄС. Науседа наголосив, що Україна має демонструвати реальний прогрес у реформах, щоб переконати скептично налаштовані країни Євросоюзу. Він запевнив, що Литва на всіх рівнях буде підтримувати Україну та зацікавлена бачити її повноправним членом ЄС.
8: Моє особливе прагнення стосується вашої інтеграції до Європейського Союзу. Це надзвичайно важлива складова ваших безпекових гарантій, тому що це називається інтеграція до Європейського Союзу в якості безпекової гарантії для України. Тож, коли ми розглядаємо довготривалу перспективу, я справді хотів би, бажав би вам успіху у цьому. Надзвичайно важливо, щоб ви багато чого забезпечували. Ви впроваджуєте і прискорюєте процес реформування, ви впроваджуєте так звані бенчмарки, тобто віхи проміжні.
6: Посилення протиповітряної оборони України, подальший тиск на Росію та гарантії безпеки для Києва. Це обговорять лідери коаліції охочих. Зустріч відбудеться сьогодні, 24 серпня, в Києві у гібридному форматі. Її співголовуватимуть президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем. До зустрічі долучиться і президент Європейської Ради Антоніо Кошта, який приїде до Києва. Учасники також планують координувати посилення тиску на Росію та заходи для обмеження ресурсів, якими Москва фінансує війну. Окремо обговорять гарантії безпеки для нашої держави, які мають сприяти встановленню тривалого та стійкого миру.
9: Дуже важливо, щоб усі країни Північної Європи продовжували тиснути на решту Європи, а також на міжнародну спільноту з цього питання. Зараз Україні найбільше потрібна протиповітряна оборона, зокрема захист від балістичних ракет, а також можливість підготуватися до зими. Латвія робить усе можливе, щоб допомогти, зокрема надаючи обладнання для електро- та теплопостачання, оскільки ми знаємо, що Росія атакує найслабші місця інфраструктури, включаючи воду та енергопостачання. Зима наближається дуже швидко.
6: Нова підтримка України у виробництві далекобійних ракет. Йдеться, зокрема, про допомогу із розробкою власної версії ракет Storm Shadow Scalp та передачу інформації про британські компоненти.

0: цих систем. Про це планує оголосити прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час візиту до Києва із нагоди Дня Незалежності, пише видання The Guardian із посиланням на повідомлення сайту британського уряду. І також уряд дозволить оборонній компанії розсекретити відповідні технологічні дані. Лондон допоможе Франції налагодити в Україні лінії складання далекобійних ракет. Очікується, що проєкт буде довгостроковим і може дозволити нашій державі за кілька років виробляти власні далекобійні крилаті ракети. Зазначу, це буде перший візит Бернема до України на посаді прем'єр-міністра Великої Британії. Норвегія планує передати Україні понад 9 мільярдів 200 мільйонів доларів фінансової підтримки в 2027 році. Про це заявив прем'єр-міністр країни, зазначивши, що сума відповідає обсягу допомоги, передбаченому на 2026 рік. Кошти спрямують на військові та гуманітарні потреби України. І про це оголосили на тлі візиту до Києва прем'єра Норвегії Йонаса Гара Стьоре і лідерів країн Північної Європи і Балтії. Стьоре наголосив, що підтримка України та її відбудова є інвестицією у безпеку Європи. Норвегія залишається одним із ключових фінансових партнерів України.
1: Якщо ми говоримо про дрони, мова йде про те, що змінює абсолютно всі власне аспекти військової сфери. Ми трансформуємо власний військово-промисловий комплекс, ми отримуємо відповідні рекомендації, досвід від українського боку. Крім того, я хотів би зазначити, що всі наші країни зараз здійснюють певні підготовчі заходи. Ми здійснюємо підготовку нашого населення до різних криз.
0: Американський дипломат Пол Г'юстон розпочав роботу на посаді тимчасового повіреного у справах США в Україні. Свою місію в Києві він почав із зустрічі в національному молитовному сніданку, присвяченому 35-й річниці незалежності України. Г'юстон заявив, що прагне працювати над просуванням свободи та миру в Україні. Він є кар'єрним дипломатом і має звання міністра-радника. Раніше працював тимчасовим повіреним у справах США у Ніамеї. До цього дипломат обіймав керівні посади в Держдепартаменті США, працював у дипломатичних представництвах в Німеччині, Йорданії, Гаїті та Сербії. Він став вже третім тимчасовим повіреним США в Україні від кінця червня. Протидію балістичним ударам обговорив Володимир Зеленський із американськими сенаторами Річардом Блюменталем, а також Джеймсом Ленгфордом. Зустріч відбулася в Києві під час національного молитовного сніданку. Зеленський подякував США за незмінну двопартійну та двопалатну підтримки нашої держави. Президент наголосив, що Київ розраховує на подальше посилення санкційного тиску на Росію та реалізацію відповідного законопроєкту. Окремо сторони обговорили можливість виробництва систем «Петріот» в Україні, а також двосторонню співпрацю, домовленості і перспективні спільні проєкти. До Києва прибули іноземні лідери, які разом із Україною відзначатимуть 35-ту річницю відновлення незалежності. Про це повідомляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Серед гостей – президент Європейської ради Антоніо Кошта, прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, прем'єр-міністр Люксембурга Люк Фріден, президентка Молдови Майя Санду та президент Естонії Алар Каріс. Сибіга подякував союзникам за підтримку України і допомогу у зміцненні її обороноздатності. Він наголосив, що для України незалежність – це не абстрактна ідея, а свобода, яку українці захищають попри повномасштабну війну.
2: А зараз будемо говорити про справи, пов'язані з гучним корупційним скандалом. На зв'язку з нашою студією спеціальна кореспондентка телеканалу «Еспресо», наша журналістка, колега Катерина Галко. Слава Україні! Катерино, радий бачити. Ну що ж, суд над мудрою сьогодні Почалося так, тому що минулого тижня вирішили зробити перерву в силу погіршення здоров'я підозрюваної колишньої заступниці голови президентського офісу. Отже, як атмосфера під судом у суді і який був вайбик, які настрої були в суді?
3: Слава, вітаю Антіни, вітаю наших глядачів. Працюємо наразі біля будівлі Вищого антикорупційного суду. Як бачите, під будівлею спокійно. Втім, трохи, чи варто казати, неспокійно у залі суду. Там саме гаряче, тому що просто зараз продовжується засідання і голова фактично Вищого антикорупційного суду обирає запобіжний захід для колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Правда, суд почався ще минулого тижня, минулої п'ятниці. Зібралися журналісти, Ірина Мудра і її адвокати. Зібралися, мали розглядати це ж клопотання про обрання запобіжного заходу. Втім, тоді сторона її захисту заявила, що пані Ірина почувається недобре, що вона напередодні відмовилася від госпіталізації для того, щоб з'явитись на судове засідання. Втім, вони просили відкласти розгляд для того, щоб пані Ірина трохи поправила своє здоров'я. Суд тоді знайшов такий компроміс. В п'ятницю свої аргументи почав розповідати прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І сьогодні о 15:00 ВАКС продовжив розгляд, продовжив із виступу теж прокурора. І далі перейшли уже до сторони захисту. І прямо зараз от сторона захисту захищає Ірину Миру у залі Вищого антикорупційного суду і, зокрема, посилаються багато в чому на рішення Європейського суду з прав людини, кажуть, що вже готують своє подання до ЄСПЛ і закликають до того, що тримання під вартою обирати не потрібно, посилаються на практику, знову ж таки, ЄСПЛ, про те, що в пані Ірини є дитина, що вона не є терористкою, цитую, і ось такі аргументи висуваю. Також от буквально хвилин, напевно, 10-15 тому просили відкласти засідання, тому що паралельно у них починалося ще одне щодо арешту майна. Втім, у ВАКСі відмовили, сказали те, що хтось із захисників може відлучитись на те засідання, а тут все ж продовжать обирати запобіжний захід, і ось саме цим зараз і займаються. От я ж нагадаю, що Ірині Мудрій, колишній заступниці керівника Офісу президента, інкримінують участь у діяльності злочинної організації, пов'язаної з рейдерством та легалізацією коштів. Сьогодні, до слова, пані Ірину на поруки прийшли взяти дві людини, зокрема, серед них головний рабин Києва та військовослужбовець Сергій Коваленко. Що ж вирішить суд, ми поки що не знаємо, тому що він саме триває. Я ж нагадаю, та, що минулого тижня на Бутасаб опублікували плівки, записи розмов. Мова йде про дві операції під назвою «Форест Гамп» та «Феміда», в яких, зокрема, ймовірно, може фігурувати Ірина Мудра. Перша справа, нагадаю, швиденько, «Форест Гамп» стосується злочинної організації, серед яких, ймовірно, серед учасників якої, ймовірно, є екс-депутат, чинний народний депутат. Вони забезпечили легалізацію 150 мільйонів гривень для того, щоб внести заставу за одного із фігурантів ще однієї корупційної справи «Мідас». І, ймовірно, мова йде про Германа Галущенка. Інша справа «Феміда», вона вже про рейдерство. Слідство вважає, що, знову ж таки, ті підозрювані «Форест Гампу» також могли незаконно захоплювати дорогі об'єкти нерухомості у Києві шляхом підробки документів, зокрема, судових рішень і права власності. Вартість активів підприємців, якими вони заволоділи восени 2025 року, може становити понад 248 мільйонів гривень. І от, до слова, спеціалізована антикорупційна прокуратура просить для Ірини Мудрої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави теж у розмірі 150 мільйонів гривень. Її захисники кажуть, що ця сума занадто велика, а от прокурор навпаки каже, що вона відповідає тому майну, яким може володіти Ірина Мудра. Втім, що вирішить ВАКС, чи будуть засідати вони сьогодні до ночі, тому що ще захисників треба усіх заслухати, і сьогодні також сподіваємося, що виступить і сама підозрювання Ірина Мудра, чи перенесуть на завтра, поки невідомо. Будемо слідкувати за усіма деталями.
2: Наостанок, Катерино, хотів би уточнити, а хто, можливо, з народних депутатів чи якихось таких помітніших політичних чи навколо політичних персонажів відвідували суд? Ти згадала про головного рабина Києва Йонатана Бін'яміна Марковича. Так, і про військовослужбовця. Ну, але це питання тих людей, які би хотіли загарантувати готовність пані Мудрої перебувати під домашнім арештом, а, наприклад, не в СІЗО. А хто ще з таких помітних діячів Українського національного відродження прийшов підтримати колишню заступницю голови президентського офісу?
3: Що можу відповісти, от наскільки бачили принаймні зараз із засідання, то більше журналісти спостерігають за тим, що відбувається. Народні депутати, переважно опозиційні, транслюють у себе в телеграм-каналах, що відбувається. От хто виступає на підтримку Ірини Мудрої, не впевнена, що можу назвати прямо зараз.
2: Дуже дякую. Наша еспресівська журналістка, моя колега Катерина Галко з під суду, ви бачили пряме включення, де визначають розмір застави для Ірини Мудрої. Ну, прокурор озвучив клопотання про 150 мільйонів гривень, перелічив активів, ну і навів навіть приклади певної активізації щодо переоформлення частини активів пані Мудрої на близьких осіб. Так, за словами прокурора, Мудра регулярно допомагає матері, яка живе в Ізраїлі, та фінансує навчання доньки у Сполучених Штатах. Ну і цікавий момент, що готовні взяти на поруки пані Мудру виявив головний рабин Києва Йонатан Бін'ямін Маркович. За словами головного рабина Києва, вони знайомі з пані Мудрою кілька років, а Мудра відвідувала громаду, щоб помолитися і бути на зв'язку із Всевишнім. Це от я цитував зараз головного рабина Києва, який оголосив готовність брати пані Мудру на поруки. За словами рабина, підозрювана за потреби з'являтиметься до суду та не підведе ані громаду, ані мене, ані державу. Ну, а от прокурор що казав? Так, чимало коштів було, частина прикрас не була задекларована. Слідство зробило висновок, що Мудра, крім всього іншого, має рейндж-ровер вартістю близько 120 тисяч євро. Так, і за словами прокурора, матеріали справи свідчать про наміри переоформити частину активів на близьких осіб.
0: Протиповітряна оборона України залишається головним пріоритетом. Про це заявив Володимир Зеленський під час засідання коаліції охочих у Києві. За його словами, наша держава отримала від партнерів нові військові та енергетичні пакети допомоги. Зокрема, прем'єр-міністр Сергій Корецький поінформував союзників про фінансові потреби України. Президент Франції Еммануель Макрон запропонував посилити боротьбу із російським тіньовим флотом і провести окрему зустріч щодо цього питання. Водночас Зеленський заявив, що багато лідерів мають сумніви щодо готовності Владіміра Путіна до переговорів. Він наголосив, що Європа у будь-якому разі має бути за столом майбутніх переговорів, а Київ розраховує отримати від партнерів ракети-перехоплювачі, щоб пережити зиму.
4: Росія продовжує свої удари із використанням балістичних ракет, тож нам необхідно зробити все можливе, щоб зимовий пакет засобів протиповітряної оборони надійшов до України. Нам необхідно зимовий пакет ракет-перехоплювачів для системи ППО «Патріот». І ми дуже сподіваємося, що ми отримаємо цей пакет, до якого має увійти принаймні 300 ракет-перехоплювачів на зимовий період і взагалі холодний період, адже кожна ракета-перехоплювач означатиме збереження життя для українців.
0: Велика Британія передасть Україні технології виробництва далекобійних ракет Storm Shadow. Про це у Києві оголосив прем'єр-міністр Енді Бернем. За його словами, британська та французька оборонні промисловості працюватимуть разом з Україною над розвитком цієї спроможності. Бернем зазначив, що таким чином Київ зможе самостійно створювати ракети великої дальності. Також Україна і Велика Британія підписали історичну угоду у сфері штучного інтелекту, в рамках якої країни об'єднають зусилля для розвитку нових військових можливостей та технологій майбутнього. Бернем наголосив, що Лондон і надалі підтримуватиме Україну та посилюватиме тиск на Російську Федерацію. Британський прем'єр також заявив, що Україна є передовою лінією безпеки Європи, а її боротьба за свободу заслуговує на підтримку та повагу. Раніше повідомлялося, що Україна та Франція планують створити місцеві складальні лінії для таких ракет.
5: Ми надаємо підтримку всіма можливими способами, і сьогодні ми оголосили про ліцензійну угоду, якої ми досягли, щоб Україна могла створювати більше власної зброї у себе. Ми продовжуємо допомагати на всіх рівнях і всіма можливими способами.
0: Винищувачі «Гріпен» готуються захищати українське небо, інформує міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі із шведською колегою Марією Мальмер-Стернергард. Переговори в Києві були зосереджені на посиленні захисту України від російських балістичних ударів. Також сторони обговорили виконання домовленостей щодо «Гріпен» і підготовку двосторонньої угоди про співпрацю в сфері дронів. Окремо Сибіга наголосив на необхідності нейтралізувати російські загрози в Чорному морі для забезпечення свободи судноплавства та експорту зерна. Нагадаємо, Україна планує закупити 16 винищувачів «Гріпен-І», а Швеція також погодилася передати 16 літаків «Гріпен-СІДІ». Головний дипломат України повідомив, що Київ разом із партнерами розвивають протиракетну коаліцію.
6: Ми просуваємо створення антибалістичної коаліції для розробки спільних рішень у сфері протиповітряної та протиракетної оборони. Координуємо зусилля для забезпечення та передачі Україні додаткових перехоплювачів від партнерів і готуємо нові санкції проти російської балістичної програми, щоб порушити ланцюги виробництва Росії.
0: Як розповідати про війну так, щоб не спотворити реальність і не стати частиною чужого наративу? У Києві відбулася дискусія, чиїми голосами звучить війна між свідченням і пропагандою. Українські і польські журналісти, документалісти і військові дискутували і ділилися власними спостереженнями. Всі подробиці у нашому сюжеті.
7: Війна має багато голосів – військового, цивільного, волонтера, журналіста чи документаліста. Але хто визначає, якою саме її побачить світ? Саме це стало головним питанням дискусії, чиїми голосами звучить війна – між свідченням і пропагандою, яка відбулась у Києві. Документалісти говорили не тільки про те, що показувати, а й про те, як це зробити, аби занурити глядача в суть проблеми.
8: Емоційну правду неможливо зманіпулювати, тому що глядач може відчути фальш. І, власне, через таку емоційну правду можна збудувати міст до фактів та подій.
7: Польська режисерка Ельвіра Нєвєра документує травми українців від війни понад 10 років. А після початку повномасштабної війни вона почала збирати для своїх героїв та інших українських військових броньовані автомобілі, дрони, медичну допомогу й евакуаційний транспорт. Режисерка каже, що її робота поступово перетворилася на спосіб не лише говорити про війну, а й безпосередньо допомагати.
8: Я прямо від героїв свого фільму дізнавалася про всі ці жахливі події, про масові поховання, про екзекуції, викрадення, зґвалтування. І це все я відчувала дуже сильний біль, але моя безпосередня допомога давала мені певне полегшення. Я відчувала в цьому таку певну свою агентність. І це було для мене найбільшою мотивацією допомагати далі.
7: Але коли документаліст одночасно фіксує війну і сам стає її учасником, виникає питання професійної дистанції. Польський фільмувальник реальних подій Себастьян Томаш Плохарський вирішив стати безпосереднім учасником у війні. Він приїхав документувати російську агресію ще 2015 року. Відтоді працював на Донбасі, а нині ще й займається евакуацією людей із прифронтових територій. Через власний досвід він показує західним глядачам, що таке війна і як це переживають українці.
9: Так мені здається зараз щодо західного суспільства, що від цифр, статистики вони вже втомилися. Тут треба розповідати по-іншому. За допомогою емоцій, серця, переживань та через справжні історії з перших рук. Щоб людина могла втілитися в мого героя або в тих літніх людей, які не хочуть евакуюватися. Бо вони часто відмовляються, адже вони зрослися зі своєю землею, зрослися зі своєю ідентичністю.
7: Водночас свобода фіксувати війну в реальному часі ставить перед журналістами нове питання. Де починається відповідальність за наслідки оприлюдненого?
10: Наша війна в цьому сенсі геть повністю транспарентна. Старлінки донесли мобільний широкополосний інтернет навіть до ротних опорних пунктів. І ми живемо, ведемо перші повномасштабну війну в умовах повної відсутності воєнної цензури. І тому я дуже часто думаю про те, що за умови відсутності воєнної цензури єдине, що може нас стримувати – і єдине, що може нас обмежувати, це саме цензура, коли ми перед публікацією якихось матеріалів повинні думати про наслідки наших дій.
7: Після дискусії Себастьян Томаш Плухарський провів авторську екскурсію своєю фотовиставкою «Hell Jumpers» – «Пекельні стрибуни». У цих світлинах українські та міжнародні волонтери, які евакуюють людей із прифронтових територій. Для самого документаліста це не лише свідчення війни, а спосіб віддати шану тим, хто щодня ризикує життям заради інших.
0: Наслідок нічної ворожої атаки по Києву поранення дістала одна людина. Пошкоджено багатоповерхівку у Голосіївському районі міста, повідомляє міський голова Віталій Кличко. Виявлено руйнування в одній з квартир на 14-му поверсі. Рятувальники та комунальники ліквідовують наслідки атаки. Підсумки коаліції охочих щодо ППО. Україна отримала ракети до систем протиповітряної оборони «Петріот» від партнерів, повідомив президент Зеленський під час спільної прес-конференції з естонським колегою Аларом Карісом. Гарант не уточнив кількості ракет, які партнери передали Україні, однак наголосив, що їх потрібно більше. Також Київ отримав підтвердження щодо кількох зенітно-ракетних комплексів французького виробництва «Кроталь» та ракет до них, які збивають, зокрема, крилаті ракети. В свою чергу Талін запевнив, що працює над додатковими перехоплювачами для нашої країни.
11: Ми отримали, не буду казати від якої з держав, підтвердження кількох систем ППО «Кроталь» і ракет до них. І також ми отримали ракети «АІМи». Це для нас дуже важливі ракети. Ми використовуємо, щоб збивати ракети ворога. Ну і, якщо чесно, також не буду казати. Ну і ще трішки зайшло ракет «Петріот». Скільки, не можу сказати, але трішки. Треба більше.
12: Естонія робить все можливе для того, щоб Україна отримувала додаткові перехоплювачі для ракет. Звичайно, ми не маємо можливість виробляти і постачати ці ракети для України, але ми використовуємо всі дипломатичні механізми, які ми маємо, для того, щоб зробити так, щоб балістичні ракети не вражали по цивільним об'єктам та об'єктам інфраструктури.
0: Тримання під вартою на 60 днів або 20 мільйонів гривень застави. Такий запобіжний захід обрав Вищий антикорупційний суд для екс-заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Внесення застави вона має прибувати на кожну вимогу детективів, не відлучатися з Києва та області і утримуватися від спілкування зі свідками у справі. Також вона має здати закордонний паспорт. Нагадаємо, на БУЄСА підозрюють Ірину Мудру в участі у злочинній організації, учасники якої, за версією слідства, планували рейдерське захоплення підприємства та здійснили низку фінансових операцій для легалізації 150 мільйонів гривень.
13: У мене є частково свої гроші, є гроші знайомих друзів. Я спробую знайти допомогу.
14: Як ви зараз почуваєтеся? Вам в п'ятницю було погано?
13: Мені в п'ятницю на вихідні було погано, ви мене бачите зараз. Можете оцінити місце. Мої адвокати оцінять юридичні підстави для цього. Якщо буде необхідність, будемо подавати.
0: Також російські війська вдарили по Києву балістичними ракетами. Інформують в Київській міській військовій адміністрації. В Шевченківському районі столиці зафіксували падіння уламків на території навчального закладу. У Подільському районі – у дворі житлового будинку. Інформація про постраждалих і зараз уточнюється. Зауважимо, в столиці поступово відновлюється робота кільцевої електрички. Рейси вирушають із запізненням. Росія може посилити удари балістичними ракетами по Києву та інфраструктурі інших українських міст. Про це пише Bloomberg із посиланням на людей, наближених до Кремля. За їхніми словами, Москва вважає, що переговори фактично зайшли в глухий кут і розглядає подальшу ескалацію як спосіб досягнення своїх цілей. Джерела також заявляють, що Кремль дедалі частіше сприймає українські удари як атаки країн НАТО через їхню військову та розвідувальну підтримку Києва. Водночас в Москві очікують можливого приїзду представників Дональда Трампа, Джареда Кушнера і Стіва Віткофа із новими пропозиціями. Хоча перспективи прориву оцінюють низько. Bloomberg також пише, що деякі російські чиновники допускають застосування тактичної ядерної зброї як крайній захід. Однак ознак підготовки до такого кроку наразі немає.
2: Будемо говорити і про заповідник. Так. Керівництво заповіднику заявляє, що у ПЦМП намагається затягнути суд щодо Києво-Печерської лаври. Так, був сьогодні суд, і зараз будемо про це говорити з моєю іншою колегою. Наталка Старе Право, моя колега, кореспондентка телеканалу «Еспресо». Слава Україні! Наталю, отже, суд, ну, надзвичайно активізувалися представники, так би мовити, УПЦ-МП, так? І це викликає, в принципі, певні емоції, ну, але найкраще зможеш проаналізувати цю тему, якраз, ну, ти і зробиш це.
15: Вітаю, Антіну, вітаю наших глядачів. Якраз вчора відбулось чергове засідання за позовом УПЦ-МП. Це вже третій рік ведуться такі позови представників УПЦ. Нагадаю, що Національний заповідник Києво-Печерська лавра односторонньо розірвала оренду з ченцями УПЦ-МП. Зараз вони вже котрий рік ведуть оскарження, але втім жодне засідання досі не може закінчитися по суті, досі не можуть перейти до розгляду справи, оскільки, як і за словами сторони Національного заповідника, і те, що ми почули вчора, щоразу адвокати УПЦ-МП вигадують, навіть так скажу, щоразу якісь нові відводи, аби затягнути судові справи. Тобто вони самі ж і ведуть позов, кличуть на позов і водночас і затягують ці справи. Вчора ми послухали, зокрема, те, що сторона захисту УПЦ чоловічого монастиря заявила про відводи, те, що їх нібито не запросили ченців чоловічого монастиря, як третю сторону, то пізно повідомили про заміну секретаря, і вони вважали це упередженим і просили також про відвід колегії суддів. У цьому всьому їм відмовили. Загалом саме засідання тривало 2 хвилини, але разом з новими перервами я зараз пропоную послухати саме пряму мову захисників обох сторін.
16: Належним чином не викликали всіх учасників справи. Належним чином все.
15: Це всіх учасників.
16: Це ченці, які залучені до справи як третя особа.
17: Жодного результату і якогось руху по справі так і не відбулося. Таке відбувається вже більше 3 років. Тобто з 24.01.2024 року, коли ухвалою суду ми перейшли до стадії розгляду справи по суті, ми за ці 3 роки жодного разу її так і не слухали по суті. І не слухали її якраз завдяки тому, що на кожне засідання подаються десятки клопотань. То про відвід суддів, то про перенесення розгляду справи в зв'язку з тим, що один із адвокатів не зміг прибути, то ще з будь-яких інших підстав.
15: Але скажу, що атмосфера була значно цікавіша і динамічніша в кулуарах за стінами зали засідання. Ще до початку самого засідання зібралися ті, хто вийшли на підтримку національного заповідника, які виступали проти Упецамба на території Києво-Потоцької лаври. От якраз бачимо їх на кадрах. Серед них і військові ветерани, також і громадські діячі, багато молоді. А на цих кадрах ми бачимо, зокрема, як прихожанка УПЦМП говорить з молодиками. Я скажу, насправді, що в стінах творилося таке, що, як би сама сказала Вікторія Кохановська, до неї ми прийдімо згодом, що потрібно, я вимагаю адвоката і психолога, адже це був неймовірний психологічний тиск. Зокрема, ось це...
2: Так, проблемка зі зв'язком виникла. Ну, дивіться, зараз, поки моя колега Наталка Стареправо відновлює комунікацію зі студією. Так, прилетіла новина від Михайла Ткача, відомого українського журналіста. Отже, за словами Ткача, заставу для Мудрої досі і не зібрали, як стверджують джерела в політичних колах. Хоча звернулись до всіх, до кого могли дотягнутись. Ну от не змогли зібрати 20 мільйонів гривень за заставу для Мудрої. Цікаво, цікаво. Ну ладно, Наталка Стареправо повернулась. Наталю, продовжуй. Отже, атмосфера в залі так розпечена, роз'ятрена. От на цьому нас і перервало. Наталку бачив, але щось якась така технічна ситуація. Ну, нічого дивного. Повторюю. Отже, 20 мільйонів гривень застави за Мудру поки що не забрали. Про це повідомляє Михайло Ткач. Ну, але є добрі новини. Тобто, Польща запевнила, що готова спільно з Україною виробляти ракети ПАК-3. Так, і спільне виробництво, радше всього, було би розташовано на території Польщі. У Варшаві наголосили, що майбутні європейські потужності мають насамперед допомогти посилити українську протиповітряну оборону. Важливий сигнал. Ну, сподіваємось. Наталка Стареправо про атмосферу в залі суду і навколо її.
15: Бачите, та чорти бісяться, не даючи висловитися, як бачимо. Загалом так в залі суду велися маніпулятивні заяви зі сторони і самих прихожан УПЦМП, звучали такі висловлювання, чому ж їх запитали, чому не ведете українською мовою молитви. Були ж заяви, що українська мова – це базарна мова, а слов'янською не торгують. Тобто от вони так захищали церковно-слов'янську, попри ось такі історичні, якісь були історичні дискусії, м'яко кажучи, насправді, це були такі перепалки. От бачимо якраз Вікторію Кохановську у 2023 році. Вона була і під домашнім арештом, проти неї теж були підозри, тому що вона якраз проводила, скажімо так, хуліганство на території Києво-Печерської лаври. Вона така відома, як її називають, і маніпуляторка, і провокаторка. Але що цікаво, сама Одеська єпархія УПЦМП сторонила її від участі у сповіді та причасті через те, що вона проводить ось такі саме наклепи, які розбурхують ворожнечу у релігійних колах. І вчора вона якраз займалася тим самим тиском, зокрема, і висловлювалась недоречно в сторону військових, мовляв, що ви тут робите, ви тиснете на цивільну жінку, а ви маєте захищати. Ну, загалом, в сторону захисників національного заповідника летіло чимало різних фраз, і я скажу, що і була сама поліція діалогу, але вона вирішила відсторонитися або ж стати на захист самих же прихожан УПЦМП. Але що казати, я краще пропоную послухати, почути, подивитися, яка ж панувала атмосфера.
18: Потрапиш військову службу. Ти хочеш сказати, що ти зараз використовуєш своє службове становище тиск на жінку, а на мене вичиняють тиск. На мене тиск
19: вичиняють.
15: Ну так, бачимо, поки одні молилися, інші ж кричали на весь зал суду, і в результаті жодного результату з того не було, а я нагадаю,

0: умовні, бо, наприклад, ось ця якраз жінка, яка була найгучнішою, це та ж сама Вікторія Кохановська, яка ж, як я вже згадувала, але не впевнена, чи мене було чути, що вона вже відбула двомісячний термін домашнього арешту за хуліганство на території Києво-Печерської лаври. Також вона така відома, якій називають маніпуляторка і провокаторка, яка також її отримала підозру за те, що підтримувала російську агресію проти України. Зараз вона, звісно ж, себе називає громадянкою України і нічого нового з її слів, але так, вона доволі гучна у своїх маніпулятивних висловлювань на підтримку темпо. Ну і, звісно, бабуся, яка, не знаю теж, чи була тута, яка заявляла, що українська мова – це базарна мова, нею торгують, а ось слов'янською мовою не торгують. Це під час того, коли в неї громадські діячі, молоді люди зі сторони національного заповідника, ну і загалом, які прийшли на їхню підтримку, намагалися з'ясувати, чому ви захищаєте московський патріархат, чому ви не можете служити українською мовою, чому ви захищаєте Пашу Мерседеса. Про Пашу Мерседеса вони висловлювалися, якщо це їхній єдиний чинний і правдивий владика, юридично правовий владика і помісник Києво-Печерської лаври. І ми дізналися, що він зараз насправді служить на Київщині, до Києво-Печерської лаври сували не сунеться, але ось прихожани з ним бачаться десь на Київщині.
1: Дякую, Наталка, старе право. Моя колега, журналістка телеканалу «Еспресо», про те, що відбувалося у залі суду. Так, зокрема, йдеться про певні юридичні процедури стосовно Києво-Печерської лаври.
2: Жодного посадовця досі не притягнули до відповідальності за порушення прав ветеранів, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, Офіс омбудсмена неодноразово встановлював конкретних посадовців і звертався до керівництва міністерств та військових частин із вимогою відреагувати. Також Лубінець наголосив, що в Україні понад 2 мільйони ветеранів. Вони та їхні родини найчастіше скаржаться на грошові виплати, статуси пенсії, отримання житла, пільг, медичної та реабілітаційної допомоги.
3: Дуже багато прикладів, коли посадові особи військових частин, органів територіальних центрів комплектування, пенсійних фондів, посадових осіб ВЛК, посадових осіб міністерств, Міністерства ветеранів, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства оборони, які ставлять підпис під офіційними відповідями, які отримують ветерани і ветеранки, фактично вони порушують їхні права конкретними юридичними діями, підписами, де відмовляють від надання законних пільг, виплат, надання довідок, поновлення і надання послуги на реабілітації. То вони, на мій погляд, всі вчиняють, як мінімум, адміністративні правопорушення.

0: алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
1: Бути кращим означає не зупинятись. Готовий до змін, до нових викликів, до яскравіших злетів, до гучніших зарядів, до пульсу, що зашкалює, до нових перемог, до нового Бетфінг. Бетфінг, ти король.
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок – подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутування.

0: маркетингу сухопутних військ. Другий – зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок – отримайте статус «в дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Пошкодили багатоповерхівку, медзаклад та університет. Росіяни продовжують тероризувати Київ. Стрілянина за участі гурта СБУ. В офісі президента заявили, що Зеленський наїхав на відповідних керівників структур. У небі Росії закінчилися безпечні моменти. Зеленський попередив про посилення ударів та чи вдасться втілити задум.
2: Вітаю, ви дивитеся тепер головне. Мене звати Андрій Сайчук, і ми разом з нашими експертами аналізуємо головні події сьогоднішнього дня. І також протягом всієї цієї програми ми проводимо опитування на нашому каналі в YouTube. І запитання сьогодні звучить так: чи зможе Україна закрити небо над Росією? Як попередив Зеленський? Варіанти відповіді так. Маємо достатньо зброї, частково в прикордонні Російської Федерації, так, в РФ діряв ППО, або поживемо, побачимо. Обирайте той варіант, який вам більше пасує, або залишайте свої коментарі під нашими трансляціями, ми їх бачимо і цитуємо. Ну і також для цього не забудьте пройти на одну з наших трансляцій. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, при цьому підпишіться на нас в соцмережах та прошу поставити також лайк під трансляцію, яку ви зараз дивитеся. Ну і ми сьогодні розпочнемо з теми, звичайно ж, обстрілів. Весь цей тиждень Київ перебуває під безперервним і виснажливим повітряним терором. Цей день не став винятком. Столиця зазнала кількох хвиль атак ударних безпілотників, багато з них реактивні. Ворог прицільно бив по цивільній інфраструктурі в центральних районах міста. І от про ситуацію цих ударів та про ситуацію станом на зараз ми дізнаємося про наслідки цих ударів та їх ліквідацію. Говоримо з речницею Київської міської військової адміністрації Катериною Поп. Вітаю вас, пані Катерино.
3: Вітаю.
2: Отже, які от підсумки сьогоднішнього дня, знаємо про цю атаку просто посеред дня по Національному університеті харчових технологій. Які загалом деталі сьогоднішнього обстрілу?
3: У нас іде сьогоднішнього обстрілу, на жаль, у нас є 12 постраждалих. 11 з них перебувають в медичних закладах столиці. Стан постраждалих різний, здебільшого однотипні пошкодження – це черепно-мозгові травми, акубора травми, садна та уламкові пошкодження. Наразі за станом всіх постраждалих слідкують медики та надають їм всю необхідну медичну допомогу. Стосовно пошкоджених об'єктів, то майже на всіх об'єктах вже завершено пожежогасіння. Виключно на одному об'єкті – це складські переміщення в одному з районів столиці. Там наразі після локалізації пожежогасіння та завершення робіт із безпосередньо запобіганням поширенню. Наразі повністю рятувальники цю локацію закрили і займаються проливанням конструкцій та розбором завалів на цій локації.
2: Стосовно університету національного харчових технологій, чи є якісь деталі, наскільки він отримав серйозні пошкодження, чи є постраждалі там, чи це не зірве навчальний процес, який стартував буквально вчора, так.
3: Часткове пошкодження шклінь, посадної частини. Наразі після ліквідації наслідків буде уточнення, в тому числі навчального закладу, та після проведення необхідних експертиз та розрахунків про стан і ступні пошкодження цієї будови. Поряд там та горіла нежитлова забудова. Також є пошкодження в житлових будинках, прилеглих неподалік від корпусу університету. І наразі на цій локації в Голосіївському районі розгорнуто штаб з допомоги постраждалим, куди люди можуть звернутися, оформити заявки на отримання матеріальної допомоги, чи зафіксувати із відповідними документами про право власності на майно, пошкодження їх остель. та отримати, оформити заявку та отримати необхідні матеріали для тимчасового закриття скляні вікон, шибок, які пошкоджені, або дверей, або для фіксації інших наслідків, які завдала ворожа атака їх оселям.
2: Чи зараз в столиці теж повітряна тривога?
3: Наразі були відбої повітряної тривоги, проте, як ви знаєте, це останній тиждень повітряна тривога триває майже постійно і день і вночі. На жаль, є наслідки завжди і є постраждалі внаслідок тривог. Ворог ціленаправлено тероризує та виснажує столицю та область. Як зазначили повітряні сили та начальник комунікації повітряних сил, вони вже визначили, які цілі переслідує ворог. Серед цих цілей логістичні центри, склади, також продовольчі бази, торгові центри, поштові термінали, тобто стратегічні об'єкти, які забезпечують життєдіяльність населення регіону та центру України. Тому, в принципі, ми вже розуміємо, які цілі ворога після комунікації командування повітряних сил, і маємо бути готові до такої нової реальності і перебування під час тривогами. Проте хочеться ще зауважити, що дякуючи уряду напрацювання, ми будемо мати нові рішення, які спростять життя, і в тому числі економічне життя столиці та регіону в нинішніх умовах постійних повітряних тривог.
2: Що ж, дякую дуже, Катерина Поперечниця Київської міської військової адміністрації була з нами, розповідала про наслідки сьогоднішньої атаки. Справді, я сам, якщо чесно, лише вчора повернувся з Києва і дуже короткі перерви між майже безперервними сигналами тривоги і роботою ППО. Це все додає такої досить нервової атмосфери. Мені здається, і можливо це теж одна, я би припустив, з цілей стратегічних цих зараз атак Росії на українську столицю для того, щоб атакувати також і моральний дух українців, зокрема мешканців столиці та області. Про область ми зараз поговоримо, вона також була під атакою. Ну, а стосовно того, що задала пані Катерина про рішення уряду, маємо ми на сторінці Зеленського в телеграмі президента інформацію про те, що Сергій Корецький, прем'єр-міністр України, власне, доповів про певні заходи реагування ударів по Києву, будуть оновлені системи оповіщення, зокрема, ну і також, власне, уряд збирається встановити певні можливості роботи місцевого самоврядування та бізнесу насамперед, для того, щоб бізнес не зупинявся під час жовтого рівня так званого загрози. Тобто буде певна все-таки диференціація. З такою ініціативою виступає уряд пана Корецького. Ось, ну і будуть також переглянуті алгоритми роботи громадського транспорту в умовах повітряних тривог. Зокрема, буде працювати Сирецько-Печерська лінія метро попри тривоги. Ось це ось таких новин, якщо коротко. Ну і також є певні напрацювання щодо того, як працюватимуть школи під час тривог, та також як контролювати впровадження всіх цих нових заходів, які мають нормалізувати життя столиці попри нові виклики, які з'явилися. Ну і з нами є Вікторія Рубан, речниця головного управління ДСНС у Київській області. Телефоном до нас пані Вікторія включається. Пані Вікторія, вітаю вас. Як сьогодні було на Київщині, чи були обстріли і які наслідки?
4: Вітаю. Так, на Київщині, знову Київщина під ворожим ударом. Вночі, ввечері, вранці. Якщо те, що стосується сьогодні, зранку вже рятувальники працювали на 4 локаціях. Це складські приміщення, це приміщення інші будівлі, де внаслідок ворожого влучання виникали пожежі. На даний момент на 2 локаціях пожежі вже ліквідовані, на 2 локалізовані. Там, де локалізовані, рятувальники зараз працюють на розбуранні та проливанні конструкції.
2: Я так розумію, що ворог використовує цими днями велику кількість саме реактивних дронів, типу Шахет-4, Шахет-5.
4: Так, і системно він б'є туди, де працюють рятувальники, тому що це дуже ускладнює саме гасіння пожеж. Рятувальникам доводиться постійно під час сигналу повітряної тривоги виходити для того, щоб не наражати життя на небезпеку. Потім, якщо є відбої, рятувальники заходять і починають працювати.
2: Були також зруйновані два житлові будинки в Вишневому, це неподалік Києва. Як вони стали об'єктами ударів ворога?
4: Так, внаслідок падіння було зруйновано два таунхауси. Загиблих немає, але є постраждалі, серед них дитина. Рятувальники туди прибули дуже швидко, пожежу там було ліквідовано. І на місці сьогодні вранці там працювали вже представники місцевих органів влади, тому що не тільки ці два таунхауси зруйновані, також пошкодження зазнали будинки, які знаходились поруч.
2: Ну і скептаюся ще стосовно цих ударів під час ліквідації наслідків атак повторних. Ми знаємо, що сьогодні була така історія на одному зі складів на Київщині. Чи можете розповісти деталі, чи хтось постраждав з рятувальників, з ваших колег?
4: Ні, сьогодні ніхто не постраждав, тому що дуже чітко виконується саме правила виходу під час сигналу повітряної тривоги, тому що вже неодноразово були випадки, коли проміжок часу між тим, як у рятувальників є можливість вийти, коли прилітає шахет, дуже малий, тому це вже алгоритм дій відпрацьований, взаємодія з усіма службами, Збройними силами України. Тому ці саме алгоритми виходу дуже чітко відпрацьовані. Завдяки цьому постраждалих немає. Також вчора ввечері в Бучанському районі, коли рятувальники гасили пожежу в складському приміщенні, також було два повторних удара ворожих безпілотників. Там теж немає загиблих, немає постраждалих.
2: Дякуємо за інформацію, пані Вікторія, і дякуємо вам і вашим колегам за вашу небезпечну роботу, якою ви займаєтеся щодня. Вікторія Рубан була з нами, речниця головного управління ДСНС у Київській області. Ну, а наш ведучий Василь Зима підготував для вас відеоблог. Власне, він спробував зафільмувати коротко, як виглядає день роботи телеведучого столиці України зараз під цими постійними обстрілами.
5: Сьогодні навіть заради цього відео я вдягну костюм, що зазвичай так, я так не хочу, але нехай сьогодні буде так.
6: Увага, громадяни, оголошена повітряна тривога. Прямуйте до укриття та чекайте на сигнал від повітряної тривоги.

0: До укриття, на жаль, прямувати ми зможемо, тому що це ранкова розвозка, 5:30 ранку, і нам треба встигнути на ЕТР. Тому будемо їхати, зараз чекаємо на колегу. І сподіватися, що під час нашої подорожі нічого ні звідки на голову не прилетить. Це північ Києва, район, через який зазвичай з Брянщини і Чернігівщини на Київ пролітають ворожі дрони. От нарешті. Доброго ранку.
1: Це я. Такий веселий.
0: Добрий ранок. Однак російське небо фактично закривається через війну, розв'язану Москвою. Це мій район, північ столиці. Там за своїм будинком вже поле, яке позавчора прилетів ворожий дрон в склад одного з магазинів продукції. Диміло було дуже добре видно. Постійно пролітають дрони. Зараз тривог немає, але я зайду ще подивлюся, чи є дефіцит в магазині, тому що вчора я бачив, що певну продукцію, м'ясо і кондитерські вироби певних компаній, які були, склади яких були вражені ворогом, вчора був дефіцит цієї продукції прямо сьогодні. Як бачите, в магазині, в принципі, все є, що якийсь там дефіцит, що голод говорити точно не доводиться.
2: Ну ось такий, знаєте, кавалочок життя Василя Зими ми побачили сьогодні в нашому етері. Дякуємо Василю за те, що він поділився своїми відчуттями, переживаннями і тим, як воно відбувається. Ну а також зараз з нами в нашому етері Андрій Осадчук, народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Пане Андрію, вітаю вас.
3: Добрий вечір.
2: Ми хочемо поговорити про ситуацію, яка сталася сьогодні в Києві з перестрілкою між, як тепер уже з'ясувалося, ГУР і СБУ. Але спочатку я би все-таки почав би, продовжив би тему, яку ми щойно піднімали. Я сам буквально вчора тільки повернувся з Києва. І є відчуття, що є ця напруга в повітрі. Звичайно, важко, коли безперервні майже йдуть атаки протягом доби. Як на вашу думку, як по ваших відчуттях, наскільки це змінилося, що робити, якщо так триватиме місяцями?
3: Ну, по-перше, ми вже пройшли багато рівнів адаптації до жахіт війни. І ну, ми ж з вами розуміємо, що Київ розстрілювали постійно. Якщо взяти останні півроку або весь 26-й рік, ну, була ж величезна кількість атак на Київ. Масованих, комбінованих. І влітку, і в травні, я пам'ятаю, було дуже багато. І в зимою було теж що завгодно. Тобто, ще раз, ми живемо в цьому режимі останні вже 4,5 роки. Друге, так, картина трохи міняється для Києва, коли руски фактично перевели це ледь не на постійний режим. Але, можливо, просто кияни не розуміли, як всі ці роки жили люди в Сумах, в Одесі, в Запоріжжі, там меншою мірою в Дніпрі, але теж там було не солодко. Тому, на жаль, це не є щось новим для великих українських міст. Так, це прийшло в Київ, і, звичайно, це викликає певні складні емоції. Мені, як людині, яка постійно тут знаходиться і все життя тут живе, мені, звичайно, теж це все дуже складно. Але я думаю, що це все просто ставить додаткові завдання центральній місцевій владі щодо того, як впорядковувати і нормалізовувати життя міста. Я чув, що вже ніби сьогодні оця наша стара ідея про різні рівні загрози, вона нібито вже буде підтримана, про так званий жовтий і червоний рівень повітряних тривог. Бо, звичайно, це все треба якось налагоджувати, але з іншого боку, ну дивіться, у нас сьогодні, коли це десь о 10-й ранку, зірвалося декілька дронів, я так розумію, ну в центрі ще нема де.
2: Так.
3: Там трохи нижче Червоного університету, не буду називати вулицю, але там було два влучання. Тобто, з одного боку, так всі хочуть послаблень, і ви ж бачите ці дискусії про комендантську годину, про транспорт в тому числі. А з іншого боку, у нас реально вибухає під ногами, не ледь, а серед білого дня. Тому так, це нова складна реальність, з якою ми маємо якось адаптуватися, але з іншого боку, це знову ж таки повторення ситуації з звичайними дронами, бо ви пам'ятаєте, що Україна не могла дати ради оцим масованим нальотам тих старих шахедів, але дякуючи нашим силам оборони, нашим промисловцям і винахідникам, ми ж забезпечили там більше 90% збиття традиційних дронів. Зараз, звичайно, новий етап технологічної війни, новий етап адаптації. Але те, що мені відомо, з, скажімо так, непублічних джерел, з одного боку, вже рівень збиття реактивних дронів, він досить пристойний. Звичайно, ми всі зацікавлені в тому, що він був набагато більше, бо цих дронів теж дуже багато. Але те, що я чую від технологічних наших компаній, суттєві зміни будуть в найближчі тижні і точно місяці. Тому, да, певно, це треба якось перетерпіти, але я думаю, що ми знайдемо управу і на цей формат руського терору.
2: Так, я розумію, що це легко казати, але завжди згадується лондонський бліц, так званий, коли півроку фактично лондонці жили під постійним бомбардуванням, безкарним майже бомбардуванням німецьких бомбардувальників. Тоді була страшна абсолютно ситуація, десятки тисяч людей загинули. Про це рідко згадують, але Лондон тоді встояв. Це був 40-41 роки, здається.
3: Тут дивіться, тут ми маємо пам'ятати про досвід Лондона, але знову ж таки зараз реалії війни зовсім інші. Російська авіація не може за визначенням підійти до наших великих міст. Тому всі мають розуміти, наші співгромадяни, що наша ППО, вона тримається дуже-дуже непогано. Так. Але технологія війни постійно змінюється, і відповідно періодично, да, ми несемо більші втрати психологічні, фізичні, матеріальні. Ну, в мене в будинок 3 місяці тому, 2,5, попав дрон на 3 поверхи нижче моєї квартири. Тому я дуже добре знаю, про що я говорю. Але, знову ж таки, це реалії, де ми знаходимося, але ще раз я досить оптимістично дивлюся в найближче майбутнє, я повторюю, щодо українських спроможностей збивати ці реактивні дрони.
2: Один з ваших колег, до речі, запропонував, наскільки я розумію, надати Києву статус прифронтового міста у зв'язку з новою ситуацією. На вашу думку, що це насправді означає для Києва і чи варто це розглядати?
3: Вибачте за мій недипломатичний формат, але це якась абсолютно ідіотська пропозиція. Бо це якийсь чистий популізм, напевно, розрахований на те, щоб запропонувати якісь швидкі, прості рішення. Я вже якщо згадував, що купа українських великих міст живе плюс-мінус в такому режимі вже декілька років. І тут Київ не є якимось виключенням.
2: Навіть гірших умовах, дозволю собі сказати.
3: Абсолютно вірно. Просто люди не розуміють деталі, а коли вкидується в медійний простір словосполучення «прифронтове місто», я думаю, люди можуть фантазувати про що завгодно, і нічого гарного вони собі не придумають. Прифронтове місто – це взагалі режим сприяння підприємництву, бізнесу, там порядок відвідування шкіл 3-10. Але ще раз, це загалом про економічні пільги, про стимулювання виробництва і так далі. Ні про яку мову, що у Київ буде зараз якимось прифронтовим містом, немає. Це дурниця когось із моїх, як ви кажете, колег, я не знаю, хто це був, але це типовий популізм, типове вкидування, безвідповідальне вкидування інформації, яке більше збурює людей, замість того, щоб людей консолідувати і заспокоювати.
2: Це був народний депутат Руслан Горбенко, так, щоб ми вже не лишали...
3: Я йому привіт передам при нагоді.
2: В ніч проти власне, і вранці 2 вересня, сьогодні, в Києві на вулиці Шумського, це десь на Березняках, сталася збройна сутичка з застосуванням вогнепальної зброї. Як ми вже тепер знаємо з офіційних заяв Служби безпеки, є реакція, зрештою, президента Зеленського і Кирила Буданова. Це була, власне, сутичка між бійцями ГУР і працівниками СБУ. Потім туди були залучені і спецпредставники Альфи, ДБР розслідує зараз цю всю історію. Є різні повідомлення, є повідомлення, де навіть одна людина загинула в результаті. І ми так розуміємо, що це все пов'язано також зі зникненням військовослужбовця ГУР Степана Каплунова, який був заступником, є заступником голови цього, який складається з етнічних росіян, бойового підрозділу. І, словом, така дуже якась складна, насправді, історія. Вона не зовсім поки що зрозуміла до кінця. Адвокат Каплунова заявив про те, що нібито його підзахисному мали підкинути якісь щось на зразок наркотиків, наприклад, і проти нього фабрикували справу ніби Служби безпеки, зараз ніби Каплунов вже на свободі. Словом, все це виглядає доволі бентежно. Багато є різних коментарів про те, що це свідчить про слабкість інститутів, наприклад, і так далі, державної влади. Ви, як, власне, представник комітету правоохоронної діяльності, що ви побачили в цій історії, які у вас зараз думки з приводу того, що сталося сьогодні?
3: Андрій, перш за все, треба визнати, що ми з вами знаємо дуже мало про цю історію. Дуже мало. А такі історії варто коментувати, маючи якусь підтверджену інформацію. Як тільки всі скочуються в коментарі чуток, то це тільки збільшує кількість чуток і, знову ж таки, різноманітної дезінформації. Я можу сказати тільки одне, що коли такі історії відбуваються в громадському просторі, це абсолютно неприйнятно з точки зору громадської безпеки. І ті хлопці, які брали участь в цьому, вони мали хоч трошки мати якусь клепку в голові. З іншого боку, я тут можу тільки сказати поки що одне, що це дійсно про те, наскільки дезорганізована у нас вертикаль влади, наскільки у нас, в принципі, вже сформований, напевно, якийсь бардак і в Міністерстві оборони, і в Службі безпеки України, які роками не мають стабільного керівництва. Я думаю, що це пов'язані з цим питання. Бо в Службі безпеки у нас то один, то другий зараз поклад виконуючий обов'язки керівника, хоча до цього був Хмара. Міністерство оборони – окрема велика тема, з якою всі добре знайомі, постійно штормить. То один у нас реформатор, то другий, то третій. А низові підрозділи, вони, виходить, живуть якісь своїм життям. І виходить, що їхні командири допускають такі історії. Тому ще раз, Верховна Рада буде намагатися з цим розібратися. Це абсолютно кричущий випадок. Це абсолютно недопустимо з якби усіх можливих вимірів. Але зараз давайте ми все-таки утримаємося від якихось остаточних оцінок і остаточних коментарів, бо ні ви, ні я, і я думаю, ніхто з наших глядачів або переважної кількості глядачів, просто ми не знаємо деталей. Я думаю, на ближчі пару днів, можливо, тиждень, стане щось зрозуміло. Я знаю, що Комітет нацбезпеки і оборони, який безпосередньо опікується і, умовно кажучи, Службою безпеки України, і Міністерством оборони, Головним управлінням розвідки, це їхня компетенція, не так компетенція нашого комітету. Я знаю, що вони зайнялися цим питанням і, сподіваюся, ближчими днями ми від них почуємо якісь оцінки.
2: Не раз писалося про те, що начебто існує конфлікт давній, задавнений між покладом і Будановим. Була історія на самому початку війни, коли тоді це і загинула ця людина, яка була в переговорній групі.
3: І, була така історія.
2: Так. І як взагалом зробити ситуацію більш здоровою? Тому що це починає нагадувати якісь сторінки з романів Дюма про те, як якісь гвардійці кардинала воюють на вулиці з мушкетерами короля. Ну, але це була абсолютна монархія, і це було, яке там, 17 століття?
3: Я думаю, це дуже довга розмова для того, щоб розкласти по поличкам всі елементи. Але, напевно, коротка відповідь дуже проста. Риба гниє з голови. На жаль, ми маємо деградацію системи управління. І ми це з вами обговорюємо роками. Ми маємо ерозію демократії. Ми про це з вами говоримо роками. І це не може безслідно відбуватися. Тому поки у нас буде існувати та система державного управління, яка у нас є, яка є тотально неефективною, я думаю, що подібні історії так чи інакше ми будемо бачити. Чим далі парламент буде виконувати якусь дуже таку ритуальну функцію або функцію мінімального політичного впливу і мінімального парламентського контролю, тим більше ми таких історій будемо мати. Тому те, що треба було змінювати всю систему управління, а я вже років три пропоную дуже простий спосіб достати книжечку, яка називається «Конституція України», покласти її на стіл і намагатися виконувати її приписи всім задіяним, всім, як то кажуть, стейкхолдерам. Тоді, можливо, буде порядок. А якщо цього немає, а цього немає поки що, отакий бардак ми будемо періодично спостерігати.
2: На сам кінець питаюся, навіть зараз журналісти, наші колеги, до речі, журналістка «Еспресо» Катерина Некреча записала такі звернення до президента Зеленського, про них багато хто сьогодні згадує, де вони кажуть про те, що вони не можуть задати ці питання, поставити ці питання власне президенту особисто, бо у нас півтора року вже немає прес-конференції, та й останні прес-конференції все більше є, скажімо так, формальні певні рамки затиснуті, і важко поставити питання і акредитуватися, зокрема. І ці питання, вони ніби підвішені в повітрі, але багато хто шукає відповіді там, в питанні, наприклад, проведення виборів попри війну, ще якось. Тобто всі намагаються знайти вихід ситуації, про яку ви кажете, про деградацію системи управління, що дуже небезпечно під час війни. Які, в принципі, є варіанти? Чому парламент не розглядає це як рішення?
3: Ну, я не розумію, парламент не розглядає як рішення що?
2: Чи ми можемо говорити все-таки про перезавантаження самої системи управління, створення якогось уряду національної єдності? Це рішення самого початку було на поверхні.
3: Ми це обговорюємо три роки.
2: Так.
3: Три роки.
2: Так.
3: Це почалося з липня 23-го року, коли наш дорогий Руслан Олексійович Стефанчук сказав знамениту фразу, що Конституція України не забороняє вибори, це питання буде актуалізовано. З того часу деякі політики, хайпожери і популісти постійно грають на публіку, намагаючись заробити собі якісь бали. При цьому вже по 10-му кругу всі притомні люди проговорили це і зафіксували в різних документах, аналітичних, там, презентаціях, що, на жаль, слово «вибори» вимовить просто, але провести повноцінні демократичні вибори в теперішніх умовах неможливо. Якщо ми будемо експериментувати з цим, то ми перетворимося в Російську Федерацію, яка, як я нагадаю, теж регулярно проводить вибори і називається виборами. І всі її прибічники, там від Китаю до Індії, абсолютно серйозним обличчям кажуть, да, от у русських вже вибори, все нормально. Але ми розуміємо, що це фікція. Ми не можемо допустити, щоб в нас була фікція. Тому ми, на жаль, вимушені оперувати в тих умовах, де ми є. Чи здатен парламент якось взяти себе в руки, я поки що не знаю. Бо вчора президент займався тим, що він продовжував знищувати репутацію парламенту, роблячи заяви про те, що от парламент знову провалив якісь там дуже важливі закони.
2: Вибачте, будь ласка, пане президент. Де де-факто і навіть де-юро залишається монобільшість «Слуг народу» його партії.
3: Ні, почекайте, але треба вже ж казати факти до кінця, особливо звертаючись до громадян України. Закон про посилки, так званий, зміни в Митний кодекс, який подав уряд Корецького, який був тільки-тільки от призначений же ж слугами народу і їх сателітами. Так за цей законопроект слуги народу дали 154 голоси «за». Тому, певно, президенту треба розбиратися із своєю фракцією. Але він не хоче з ним розбиратися. І фракція, таке враження, не хоче вже контакту з президентом, бо я чув, що нібито він в понеділок мав прийти на зустріч з фракцією, але там щось зібралося 40 чи 50 депутатів. Я знаю, що коли була презентація програми Корецького депутатам «Слуги народу», в онлайн-форматі, причому вона була, там щось в онлайні зібралось теж ледь не 40-50 депутатів максимум. Тобто там, вибачте, розброди шатання. Тому ми знову ж таки повертаємося до того, про що опозиція говорить роками. Треба визнати факт, що коаліції немає. Немає. І Давид Георгійович Арахамія, якби не старався збирати голоси і істерикувати в Верховній Раді, бо переповідали, що вчора він дуже емоційно на Погоджувальній Раді реагував на те, що фактично він винен, бо він відповідальний за голоси для Банкової, але все провалилося. Тому треба не істерикувати, а треба знову ж таки повертатися до розмов, про які ми пропонуємо вже роками. Треба визнати відсутність коаліції і спробувати передомовитися. Тоді є якийсь шанс.
2: Власне, це і вимагає Конституція, нагадаю. Дякую за цю розмову. Андрій Осадчук, народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, був з нами на зв'язку. Я нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування в прямому етері, і ви можете голосувати, обрати один з варіантів під трансляцією нас на YouTube. Для цього перейдіть на одну з наших трансляцій. Питання звучить так, чи зможе Україна закрити небо над Росією, так як попередив Зеленський. Варіант відповіді так, бо ми маємо достатньо зброї для цього. Частково. Не всю територію, так, бо росіяни мають погане ППО, або поживемо, побачимо. Такий філософський варіант. Якщо ви не знайшли варіант, який вам підходить, то коментуйте, лишайте в коментарях свої погляди, свою опінію. Ну і не забудьте, прошу поставити лайк під трансляцією та підписатися, якщо того ще не зробили.
4: Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада.
5: 47-ма бригада Магура.
6: 110-та механізована бригада.
7: 159-та бригада.
4: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
5: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
6: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
4: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
5: Прапори на балконах.
4: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
5: Дрон – це наші очі, точний удар.
7: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
6: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
4: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донай.
6: Перемагаємо разом. Слава Україні!
8: Героям слава!
9: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: Мій тато – захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Та коли я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
2: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.
4: Дякую тобі, тато.

0: Готовий до справжніх випробувань. До завдань, де кожне рішення має значення. 54-й окремий розвідувальний батальйон шукає тих, хто не боїться викликів. Ми діємо в найскладніших умовах за лінією фронту. Якщо ти прагнеш розвивати свої навички, працювати з найкращими і робити реальний внесок у захист країни, приєднуйся до нас. Ми навчимо тебе всьому, що потрібно. Ми зробимо з тебе справжнього професіонала.
1: Ну, а ми продовжимо. В нас наступна тема – це суд, який відбувається, власне, Вищий антикорупційний суд України. Там розглядали сьогодні тримання під вартою. Продовжили, власне, на 60 днів або 20 мільйонів гривень застави. Це ось таке рішення щодо колишньої заступниці, вже колишньої, власне, Офісу президента Ірини Мудрої. В разі внесення застави вона має перебувати на кожну вимогу детективів до слідства і не відлучатися з Києва та області. Ну і також утримуватися від спілкування зі свідками. Ось. Ну і також вона мусить здати закордонний паспорт. А сама Мудра, до речі, її адвокат просить зменшити суму застави до 5 мільйонів, нібито стільки саме вона має зараз наявними на рахунках в банках коштів. Ну, а САП, власне, антикорупційна прокуратура, висунула навпаки інше клопотання зустрічне з тим, щоб збільшити суму застави до 150 мільйонів, бо саме настільки, за версією обвинувачення, змогла набутися і нажитися під час свого перебування у владі пані Мудра. Ну і нагадаю, що САП підозрюють Ірину Мудру в участі в злочинній організації, учасники якої за версією слідства планували рейдерське захоплення підприємств та здійснили низку фінансових операцій для легалізації якраз таки цих 150 мільйонів гривень. От про цю всю історію, зокрема, Марину Донлюк-Ярмолаєву ми будемо зараз питати. Марина, вітаю.
2: Вітаю, Андрію. Справді епічне судове засідання. І знову ж таки, ми вчора розглядали перший день, і там я сказала, що намагаються змістити акценти із топ-корупції на те, що Ірина Мудра стала жертвою там свого невдалого кохання з Максимом Микитасем. І сьогодні цей цирк продовжився, тому що сьогодні її захисники, наприклад, розігрували сцену про те, як страждає Ірина Мудра в СІЗО, що там пліснява, і тому це нестерпні умови для того, щоб ця пані перебувала якраз таки у цьому закладі. Але давайте згадаємо одну таку історію. Пам'ятаєте плівки Мідаса, коли зафіксовано, як Герман Галущенко, людина, яка якраз і є одним із центральних героїв цих нових плівок, за яку тепер тягають Ірину Мудру, домовлялася про те, які ж нестерпні умови треба створити для тримання під вартою затриманого детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова. І я пам'ятаю, як ми всі дивилися фотографії цієї камери, куди посадили детектива НАБУ. От там справді були нестерпні умови для тримання. Жахливий туалет, жахлива тісніва, все якраз було створено для того, щоб створити такий психологічний тиск і на цього правоохоронця, і на його колег, які все одно вперто відслуховували ці всі кілотони плівок, які потім почуло українське суспільство. Більше того, захисники у суді тиснули про те, що у київському СІЗО нема укриття, і, мовляв, там дуже небезпечно. Причому, насправді, там навіть суддя зауважив, що як же ж так, уже ж там друга людина приходить із Мін'юсту і не може нам сказати, куди там виділялися гроші, чому досі немає укриття у цьому СІЗО. Правда, тут я поправлю шановного суддю, що Ірина Мудра у нас не була міністром юстиції, це людина, яка працювала і відповідала за реформу правосуддя. Але, тим не менше, питання поставимо слушно. Чому такі люди, які зараз, до речі, намагаються захиститися від звинувачення тут корупції, чому вони кажуть, що немає укриття в київському СІЗО. Таким чином, знову є спроба Ірини Мудрої і її захисту вивернутися від звинувачення тут корупції і показати, що нещасна жінка, у якої нема грошей на заставу, коханець обдурив, всі обдурили, здали НАБУ, тепер потерпає від плістів у камері і змушена сидіти в СІЗО, яке навіть не має укриття. І це насправді дуже величезний цинізм, тому що коли постійно звільняються із полону партії українських військовослужбовців, і там цивільні теж є, яких там вдалося нам звільнити, то там люди потім розповідають журналістам, в яких нестерпних умовах їм доводилося сидіти. І давайте врахуємо такий факт, що топ-корупція у часи повномасштабного вторгнення, вона якраз і зменшує наші оборонні можливості, зменшує можливості для наших військовослужбовців, і тому є отакий контраст. Люди, які реально сиділи по кілька років у російському полоні, більш оптимістично потім розповідають про пережити, ніж Ірина Мудра, яка там 3 дні посиділа у тому СІЗО і розповідає про те, як вона дихати не може, тому що десь там у камері була пліснява. І знаєте, мене радує, що цей розрахунок натиснути на емоції українського суспільства, він не спрацював. Тому що під цим відео, де адвокат таке розповідає, низка коментарів про те, де люди кажуть, ну так є спеціальні спреї, можемо там купити, він коштує недорого, тому якби хай посидить далі у цьому СІЗО. Ну і знову ж таки, ще один такий момент, я так розумію, що станом на зараз розмір цієї застави, внесеної вже до цю жінку, він якось не збільшився, відповідно, у мене лише посилилося враження, що потенційні заставодавці, вони дуже злякалися того коментаря від САП НАБУ про те, що ми будемо перевіряти, звідки ж надходять грошенята на подібні застави.
1: Ну, власне, це ще стало причиною того, що сама пані Мудра зараз сидить в СІЗО. Але там, до речі, перерахував якийсь анонім 666 гривень. Ну, це, напевно, просто жарт.
2: Це 100% жарт, хоча ця цифра фігурувала вже в заставі з Єрмака, може це якась там магічна практика. Подивимося, чи спрацюють ці магічні практики, може реально це, знаєте, обрядне привлечення денег, може потім несе якийсь багатий бізнесмен.
1: Я думаю, що це не спрацює, тому що я бачу, що всі працівники Офісу Президента, вони носять спеціальні амулети різного кольору, і вони, напевно, захищають від будь-яких цифр, комбінацій цифр, вроків, ну і так далі. Так що я думаю, що з нею все буде гаразд, так собі прогнозую. Але є ще в нас одне питання, яке я хотів з тобою обговорити. Це те, що виявляється, колишній міністр оборони України Михайло Федоров створить свою власну оборонну компанію, і одним з інвесторів стане компанія американська Palantir, Алекс Карп, CEO, тобто гендиректор, можна сказати, цієї компанії, навіть з ним записав відео, сказав, що він дуже-дуже натхнений цією зустрічю з Федором. Федоров злітав для цього в Сполучені Штати, власне, там є, та зараз. Я бачу дуже різні коментарі на цю тему. Хтось дуже-дуже сповнився оптимізмом, що це буде крута оборонна компанія. Хтось, наприклад, Тетяна Ніколаєнко з Громадської ради при Міноборони, каже, що чи тут немає якогось постконфлікту інтересів, умовно кажучи. Тобто, що Федоров прийшов туди з якимись готовими речами, до яких він мав доступ, коли був міністром оборони?
2: Ну, найперше, давайте зважимо, що Palantir і безпосередньо Алекс Карп, вони працюють з Україною з 2022 року, і тут є чисто практичний інтерес у компанії, капіталізація якої станом от на літо вона сягала 330 мільярдів доларів. Їм дуже важливо відтестувати свої технології безпосередньо на полі бою українському, де застосовуються всі можливі засоби, всі можливі комбінації, ракети, балістика, крилаті ракети, північні корейці, все, що тільки можна, воно є в Україні і воно воює проти нас. І безумовно, коли в тебе є така технологія, то її найкраще відтестовувати саме в таких умовах. Щоб потім, до речі, продукт пропонувати розвідувальним службам і армії Сполучених Штатів Америки. Тому чисто практичний бізнесовий підхід я розумію. І тут треба подякувати Алексу Карпу. Якщо так говорити про СЕО різних таких топ-компаній, то він одним з перших, хто приїхав до Києва на початку повномасштабного вторгнення, зустрічався наразі з Володимиром Зеленським і, в принципі, він теж ініціював те, щоб штучний інтелект активно заходив в українські сили оборони. Але коли ми говоримо про співпрацю Михайла Федорова і компанії «Паланкір» Алекса Карпа, я б тут виділила кілька моментів. Я от уважно почитала коментарі зауваження Тетяни Ніколаєнко, і там є такий момент, що деякий час назад Агенція оборонних закупівель розмовляла із представниками різних асоціацій, і там була чітка домовленість, що ці люди, коли переходять працювати у приватну компанію, вони потім рік не мають контрактів. Таким чином, я так розумію, що це була фільтрація на витік певних даних із секретним доступом, і це абсолютно нормально. Тому що ми перебуваємо в стані повномасштабної війни, і безумовно не хотілося, щоб наші секрети чи інтелектуальні напрацювання попадали в треті руки і використовувались вже проти нас. Це один такий момент. Друге. Мені б не хотілося, щоб напрацювання українських спеціалістів потім потрапляли в руки технофашистів і мільярдерів Сполучених Штатів Америки, і наші люди не отримували нічого, знову там, знаєте, думали, як його там податися в наймані працівники там до якогось Firepoint чи іншого такого виробництва великого, а в той же час самі нічого не мали і паяли ті плати у себе на квартирах. Таке дуже часто буває, до речі. За такими людьми полюють всі компанії, українські стартапи, які працюють у оборонних технологіях. Стосовно самого Михайла Федорова, після того, коли він дуже чітко сам не прокомунікував, що він буде робити в статусі радника міністра оборони Італії, що там, до речі, із витоком секретних даних, то тут теж посилюється оце враження, чи не попадуть наші дуже секретні дані не в ті руки. З чисто людської точки зору Михайла Федорова можна лише вітати, він знайшов справді хорошого інвестора. Алекс Карп – це західний інтелектуал, це людина, яка, до речі, за освітою є філософом, але дуже вдало зуміла реалізувати себе в Кремнієвій долині. Те, що він знайшов собі такого багатого спонсора, це великий плюс. Але тут важливі такі моменти, все-таки, щоб ми собі не стріляли в ногу і певні наші напрацювання і дані в режимі реального часу не потрапляли не туди, куди треба. Тому що хто його знає, що цих технофашистів на умі? Сьогодні за Україну, а завтра, скажуть, ми з Росією співпрацюємо. Я от сьогодні почула уривок інтерв'ю Скотта Бесента, він там щось намагався пояснити про енергетичні проблеми, і в них знову винна вже Україна. Хоча, здавалось би, людина добре налаштована до нашої країни.
1: Ну, побачимо, справді. Та, дуже дякую. Марина Данилюк-Ярмолаєва була з нами, говорила трошки про історію, залишив суд, власне, без змін заставу для пані Мудрої 20 мільйонів, поки що вона каже, що в неї їх нема, і сидить в СІЗО, де Цвіль, Пліснєва і небезпека цей повітряних тривог. Отже, ну а ми рухаємося далі, трошки зараз поговоримо якраз таки про те, чи Україна справді може повністю зробити небезпечним повітряний простір Російської Федерації для цивільної авіації. Нагадаю, що президент Зеленський про це сказав. До речі, вже Туреччина офіційно скасувала всі авіарейси до Російської Федерації і навіть повернула ті, які були в повітрі, борти. Богдан Долінце з нами, авіаційний експерт, кандидат технічних наук у сфері безпілотних технологій. Пане Богдане, вітаю вас.
3: Вітаю.
1: Коли президент Зеленський каже, що не буде безпечного цього простору, що це насправді означає? Ми можемо збивати цивільні борти російської авіації в повітрі в якимось чином? Чи про що йдеться?
3: Ну, дивіться, перш ніж що говорити про цивільні борти, то маємо розуміти, що висота польоту цивільного літака складає від 10 до 12 кілометрів. Це набагато вище висоти польоту будь-якого безпілотника. Ось, і, в принципі, звичайні ударні дрони не здатні підійматися на таку висоту. Тобто, тут не йде мова, в принципі, про можливість збиття ударними безпілотниками цивільних літаків. Але, тим не менш, польоти неідентифікованих, неконтрольованих повітряних суден в зоні роботи аеропортів або повітряному просторі, вони, як правило, призводять до накладання заборон на використання повітряного простору, адже в такому разі дії пілотів можуть призвести до авіаційної катастрофи. Ось. І як наслідок, в таких випадках відповідно цивільні влади мають або забороняти польоти своїм авіаперевізникам до таких країн, як ми бачимо, це на сьогоднішній день відбулося з боку Туреччини. Так, в тому числі і сама влада, в повітряному просторі якої здійснюють польоти неконтрольовані повітряні судна, зобов'язана для гарантування безпеки польотів вчиняти всіх необхідних заходів, в тому числі закривати повітряний простір для польотів цивільної авіації, як свого часу до 2 року зробила Україна.
1: Припускає журналіст Atlantic Саймон Шустер, що це початок оголошення власне якоїсь секретної операції, її називають MNDMS, з використанням автономних безпілотників зі штучним інтелектом. Тобто, чи справді це анонс цієї спецоперації, що ви знаєте, можливо, про це?
3: Ну, дивіться, поки що про цю інформацію, операцію інформації жодної немає, тобто ми зможемо оцінити лише після того, як вона відбудеться. Ось, по-друге, якщо говорити безпосередньо про закриття повітряного простору, то маємо розуміти, що декілька компонентів можуть впливати на таке закриття. Перший, ми вже згадали, це фактично неможливість Кремля забезпечити безпеку цивільного повітряного руху, як наслідок необхідність закривати повітряний простір, а у разі відсутності дії заходів закриття, що можуть призвести до катастроф та аварій, безпосередньо Кремль нестиме пряму відповідальність згідно чинного міжнародного цивільного законодавства про те, що не вжив необхідних заходів і не закрив повітряний простір. По-друге, якщо говорити про заходи, які можуть бути, тобто безпека повітряного руху складається не тільки з наявності неконтрольованих повітряних суден в повітряному просторі, а в тому числі і готовності інфраструктури приймати цивільні повітряні судна. І тут мова йде в першу чергу про наземне, навігаційне та інше обладнання, необхідне для роботи цивільної авіації. Його відсутність або його пошкодження в тому числі може призводити до закриття тих чи інших аеропортів або суттєвого обмеження можливості зльоту посадки певних типів літаків та посадки літаків, які керуються пілотами з відсутністю допусків на посадку так званих необладнаних аеродромах. Якщо говорити про аеропорти, то все це обладнання, його точки, місця розташування є відомими. По-друге, вартість обладнання такого складає десятки мільйонів доларів. Швидко його відновити чи замінити неможливо. І виробниками цього обладнання, в принципі, є європейські, американські та канадські компанії. Тобто, у разі його втрати, Росія швидко може лише перемістити обладнання з інших аеропортів або намагатися купити обладнання, що було у використанні в країн Азії або Близького Сходу. Але це теж не є швидкий і дешевий процес.

різні моменти. Я нагадаю, що ми, власне, про це сьогодні питалися вашої думки. Чи зможе Україна закрити небо над Росією, так попередив Зеленський? 13% наших глядачів вважають, що так, бо зброї в нас достатньо, 13% лише частково, 9% так, бо в Росії діряво ППО, ну і 65% наших глядачів наразі є доволі обережними у висновках. Поживемо, побачимо. Знаєте, я би сам під цим, напевно, теж підписався. Поживемо, побачимо, а можливо ми побачимо щось і більше дізнаємося про це вже в наступній нашій годині. Ну, а я наразі кажу про те, що ми з вами побачимося за кілька хвилин. Залишайтеся.

Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
4: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
5: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
4: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
6: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
4: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
7: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
8: Стрілянина у Києві. УСБУ заявили про збройний напад на своїх співробітників. Путін назвав слова Зеленського про закриття неба над Росією державним тероризмом. Чи злякалися росіяни? Угорщина і далі блокує наш вступ в ЄС.

0: що вимагають в обмін на відкриття кластерів?
1: Це тепер головне. Мене звати Андрій Сайчук. І ми продовжуємо, власне, сьогодні ми проводимо опитування і питаємо вас, чи зможе Україна закрити небо над Росією. Так, попередив Зеленський. Варіанти відповіді так, бо ми маємо достатньо зброї. Частково в прикордонні Російської Федерації. Так, бо в Російської Федерації діряве ППО або поживемо, побачимо. Наразі саме останній варіант є найпопулярнішим серед наших глядачів. Можливо, ця година змінить співвідношення. Ну і продовжуємо тему сьогоднішньої перестрілки в Києві. Вже маємо офіційне підтвердження про те, що з двох сторін були представники Головного управління розвідки Міністерства оборони та, з іншого боку, Служби безпеки України. Є, на жаль, поранені. Повідомлялося про одного навіть загиблого. ДБР наразі розслідує збройний конфлікт. Його зупинили лише після втручання спецпризначенців СБУ «Альфа». Про цю історію, з якої важко поки що робити якісь висновки, особливо передчасні, інформації не так багато, пробуємо поговорити з Віктором Єгуном, директором агентства реформування сектору безпеки, генерал-майора запасу Служби безпеки України, заступника голови СБУ в 2014-2015 роках. Пане Вікторе, вітаю вас.
2: Доброго здоров'я.
1: Резонансна історія. Ви сьогодні писали 8 годин тому про те, що до цієї історії, попри те, що вона дуже клікбейтна, як зараз кажуть, треба підійти з холодною головою і спробувати розібрати, що ми наразі знаємо. З тих пір трошечки більше додалося. Ми маємо вже підтвердження від СБУ, що там справді були працівники ГУР. Поки що, станом на зараз, як ви бачите ситуацію, що сталося?
2: Дивіться, офіційна позиція Служби безпеки залишається незмінною. В межах розслідування теракту, організованого ФСБ Російської Федерації, проводилися невідкладні слідчі дії, а під час обшуку групи осіб, за даними СБУ, здійснила збройний напад на оперативну слідчу групу. Заблокували її автомобілі, ми там намагалися перешкоджати процесуальну дію. І зрозуміло, що для припинення спротиву була залучена «Альфа». Я сьогодні дуже багато спілкувався з журналістами, і мене просто вразило, фактично, на мою думку, це тенденційна такий тенденційний підхід до того, що постріляли наших хлопчиків, знаєте, наших бойових хлопчиків постріляли. А я задаю дуже просте питання, кажу, ви скажіть, будь ласка, який статус підрозділу «Тимур» чи навіть «ГУРу» як правоохоронного органу в Україні? Нема такого статусу, розумієте? Натомість Служба безпеки, які вона дії там не проводила, законні, незаконні, це визначає вже ДБР, слідство, не знаю, там, Генеральна прокуратура. Це правоохоронний орган спеціального призначення. І якщо проводяться слідчі дії, втручатися в них не можна. А уявіть собі картину. Ніч, да, пів 12-ї ночі. З'являються якісь автомобілі, з нього виходять озброєні до зубів люди, повністю обмундировані з плітоносками, в касках. Спілкуються російською мовою між собою, тому що РДК спілкуються з російською мовою між собою. І як на це реагувати? При цьому виклик цих хлопців здійснив адвокат. Він це приховує, але насправді це було видно і зрозуміло з його дій. Підняли по тривозі наших хлопчиків, бо треба нашого відбити. Слухайте, ми не Сомалі. Я не хочу, щоб наша країна перетворилася в Сомалі. І коли один озброєний підрозділ, який має статус, стикається з іншим озброєним підрозділом, який не зрозуміло, що він робив в житлових кварталах тилового міста, виникає дуже багато питань, юридичних в першу чергу. Хто віддавав команди, що вони там робили, який їхній статус. От і все, от і всі відповіді. Це при всіх питаннях до Служби безпеки, які я маю, тому що я, будучи колишнім керівником Служби безпеки, мав би їх захищати. Але у мене з 15-го року, після того, як вони штурмували конспіративну квартиру ГУРу, де вбили мого товариша лісника і втратили співробітника підполковника Альфи, так само дуже багато питань. Але слухайте, ну от то, що відбулося тут, треба чітко вкладати в якісь юридичні рамки. І я критично ставлюся до заяви голови офісу. Слухайте, ну він з 2 січня керівник офісу, він не керівник ГУРу. Угу. Не треба захищати, не треба своїх захищати. Тому що після його заяви зовсім змінилася риторика деяких керівників підрозділу Тимура. Вони відчули там захист якийсь. Слухайте, так не можна. Я розумію реакцію президента, який просто поставив на місце всіх, щоб вони всі заспокоїлися і розібралися. Тому я чекаю дуже ретельної перевірки зі всіх боків. Наскільки це було законно насправді, там затримання, не затримання, для чого його затримали, того Каплунова.
1: Каплунова, так.
2: З 23 серпня, насправді, все так почалося. Які дії адвоката мене дуже цікавлять? Тому що він каже, ми там його шукали, не знайшли. Чи він давав офіційні запити? Чи він просто кудись дзвонив і чи стукав у двері і казав, віддайте мені Капуно? Дії, дії адвоката. Чи є запити? Чи вони пронумеровані? Чи вони були зареєстровані в Службі безпеці? Чи є офіційна відповідь на ці запити? Тобто, ну... Насправді, відповідати адвокату мусять на протязі 10 днів. Якщо 23 числа він написав запит, то вони якраз завтра би все роз'яснилось би, хто, що, де, який процесуальний статус цієї людини. Ні, давайте ми візьмемо побратимів, візьмемо зброю, і зброєю почнемо його звільняти. Да? Ну, нормально. Чим вони відрізняються тоді від тих людей, які там намагаються на ТЦКшників нападати і звільняти ухилянтів? А потім ми говоримо, а чому ТЦК не застосувала зброю? Ну от Служба безпеки застосувала зброю. 3 чоловік затримали. Це нормальна ситуація, да? Затримати співробітників Служби безпеки, тому що вони що? Тому що вони захищали процесуальні дії. А після того ми питаємо, чому у нас там поліція ховає пістолети і нічого не хоче діяти. Вона когось боїться. Боїться, тому що їх затягають по судах. Будуть зараз розбиратися. Правомірно застосувала зброю, неправомірно. Слухайте, військовий час. Я ще раз наголошую, уявіть собі картину. Здійснюються слідчі дії і з'являється озброєна група людей, яка щось вимагає російською мовою. Нормально?
1: Чи ця ситуація, вона може бути небезпечною? Чим це небезпечний прецедент?
2: Я розкажу, в чому небезпечний прецедент. Небезпечний прецедент, коли за командою якогось командіра військові люди зі зброєю виконують його власні схотілки. Це коли командир бригади, моргнувши оком, дає, не знаю, власну команду, виїжджають хлопці з фронту в село на Київщині, затримують там 2 пацанів, вивозять їх на лінію фронту і там вбивають. Беззаконня? Беззаконня. Але це один ланцюжок. Коли, ще раз наголошую, коли командир може, там, або не командир, або якийсь побратим, наших б'ють. І всі все кидають, зі зброєю їдуть спасати. Треба спасати, не треба спасати. А може він справді винний? А може він не винний, то ми в судах розберемося, там, зробимо публічним цей суд.
1: Просто зараз у нас ситуація така. Мені цікаво, як насправді з неї треба виходити, тому що в нас парламент такий, який є. Уряд зосереджений на своїх повноваженнях якихось там економічних, та? І це вся історія виходить для президента.
2: Насправді треба заспокоїтися. Тому що коли один з командирів Тимура пише публічно пише в Фейсбуці про переляканих альфонсів, які змушені були там щось зробити, це він так по-доброму відноситься до своїх побратимів з Альфи, розумієте? Ну, це, розумієте, я вважаю, що це неприпустимо. Так, да, вони зараз риторику змінили, там починають розказувати, що ми з повагою ставимося до Альфи, взагалі це наші друзі, побратими по фронту. Заспокойтеся, всі заспокойтеся. Тепер вже все, тепер вже включені ДБР, не знаю, там військова прокуратура, там генеральний офіс генеральної прокуратури. Нехай все розбирається. Чи правомірно діяла Служба безпеки, чи справді там проводилися слідчі дії, чи треба було, чи не треба було той обшук проводити, що вони шукали там, і так далі, і так далі. Але натомість тим запитати, на якій підставі і на яких законних цих моментах військовий підрозділ ГУР був в житловому масиві Києва, що вони там робили. вони були в відпустці офіційній, чи вони виконували якісь бойове завдання, хто це бойове завдання давав, чи воно було письмово, чи усне. От і все. Тобто зараз всі рівні перед законом. Заспокоїлися і йдемо далі. Тому що ворог використав цю інформацію по максимуму. Я навіть не хочу передавати, що вони там пишуть. Що у нас безла, там, знаєте, що у нас ніхто нічим не керує, хто що хоче, от вони нас підводять під те, що у нас Сомалі. Знаєте, кожен собі з автоматом ходить, і що хоче, то і вибиває. До речі, у випадку зараз там якісь майнові там, або ще щось таке, вони про це, до речі, і свідчать, на жаль.
1: Стосовно, власне, ви згадали свою історію. Ми знаємо, що є також історія стосунків Буданова і Поклада. Ми маємо історію 22-го року, коли теж дуже якась була незрозуміла історія, в якій загинув учасник переговорної групи тоді з росіянами Денис Кирєєв. Спочатку його там оголосили мало не російським шпигуном, потім українським якимось героєм під прикриттям. Ми не знаємо, що насправді відбулося, я, наприклад, не знаю. Але факт того, що тоді Служба безпеки застрелила одного з учасників переговорної групи, який був, наскільки я розумію, співпрацював з ГУРМО. Чи це може бути, чи можливо тоді, власне, заклався якийсь конфлікт особистий між Покладом і Буданом? Чи може тут бути це частиною пояснення, політичного пояснення того, що відбулося сьогодні вночі і зранку в Києві?
2: Так, це може бути. Я нічого не виключаю, тому що в нас, власне, такі от випадки, як ви назвали про Кирєєва, як я згадав про Вісника, вони до кінця не були виведені на поверхню, не провели повне розслідування, ніхто не відповів за неправомірні дії. Я не кажу, що там всіх стали до стінки розстрілювали, ну хоча б якісь хоча б санкції були введені проти тих людей. Але нічого не було, всі намагалися це все забути. І там загинули люди. І це ж кажу, не поодинокі випадки. Розумієте, на Firepoint, ну, це, як вам сказати, дружній вогонь під час війни, знаєте, він завжди був, є і буде. Але все на нього списати не вдасться, мені здається.
1: Ну, і я кінець запитаюся, що ви думаєте зараз про можливість затвердження пана Поклада головою Служби безпеки України. А наразі він залишається та в цьому статусі тимчасово виконувача обов'язки.
2: Слухайте, свого часу Валентина Ваченка був 2,5 роки виконував обов'язки. І нічого, служба не розвалилася і функціонувала, і досить ефективно. Ну, ситуація така. Я думаю, що президент прийме правильне рішення і внесе кандидатуру, яку він визначить. Я взагалі волію під час війни якось не дуже коментувати якісь там кадрові рішення Верховного командувача, тому що все ж таки це його рішення. Тому, якщо він внесе цю кандидатуру, ну, значить внесе.
1: Як загалом нам зберігати рівень довіри високий до наших інституцій державних? Це надзвичайно важливо.
2: Ну, от, власне, це такі випадки, які підривають цю довіру. Вона будується дуже складно, не знаю, там, можна казати по краплинці, можна казати по цеглинці, але вона дуже така тендітна, і її можна розвалити в будь-який момент, і воно то все посипеться, і піднімати її буде дуже важко. Тому хотілося б, щоб ця довіра залишалася високою, і тим більше під час війни, тому що якщо у нас не буде єдності між своїми, то тоді про що можемо говорити далі.
1: Президент Зеленський, власне, сказав в цій історії, що він чекає того, що буде пояснення для суспільства, зокрема, того, що сталося від обох відомств. Але, ну, ви, як колишній заступник голови Служби безпеки, ви, напевно, ми розуміємо, що там можуть бути речі, які не можна відкривати, може там щось засекречене і так далі. Тим не менше, що би ви от очікували, як представник цього суспільства зараз, в першу чергу, та в цій історії для себе, щоб це стало зрозуміло для нас всіх?
2: Ну, по-перше, я сьогодні опинився такі трохи дивні ситуації, тому що фактично, крім мене, цю історію ніхто не може коментувати і брати на себе відповідальність. А я не можу коментувати, тому що у нас обмежена інформаційне поле, є тільки офіційні заяви і емоційні якісь висловлювання. На цьому побудувати якийсь аналіз дуже важко. Тому хотілося б все ж таки почути якісь подробиці на рахунок тої спецоперації, яку зірвали, і от цей весь механізм, тому що, наскільки я зрозумів, з інформаційного повідомлення на сайті Головного управління розвідки, де було написано, що вони спільно зі Службою безпеки, можливо, перешкодили терористичному акту, можливо. Я так розумію, що керівництво ГУРа було поставлено до відома, ті слідчі дії там, чи що. І чи ці слідчі дії були пов'язані з цією спецоперацією? Ну, напевно, пов'язані, тому що вони там, це було повідомлення самого ранку і служби. Тобто, якщо будуть просто нормальні, звичайні пояснення, в тому числі і зі сторони головного управління розвідки, що ж там робив озброєний підрозділ за чиєю командою, і на якій правових основі, тоді все стане на свої місця. Тому що, знаєте, коли, ще раз наголошую, коли з одної сторони в нас є правоохоронний орган Служби безпеки і спецслужба зі статусом правоохоронного органу, а з іншої сторони просто спецорган, який не має статусу і повноважень перебувати в тому місці і в той момент. Ну, виникає питання, чи в нас правова держава, і чи ми будемо дотримуватися, чи ми перетворимося на Бог знає що.
1: Дякую за цю розмову, відверту розмову. Віктор Ягун був з нами, директор агентства реформування сектора безпеки, генерал-майор запасу СБУ і заступник голови Служби безпеки України в 2014-2015 роках. Говорили ми про ситуацію, яка сталася в Києві, де відбулися бойові дії фактично в Києві, в столиці, між бійцями головного управління розвідки Міністерства оборони та Служби безпеки України. Є, на жаль, поранені. І в тому числі тяжко поранені. Ну, а я нагадаю, що ми сьогодні опитуємо вашу думку, дізнаємося, що ви думаєте про президента Зеленського обіцянку закрити небо над Росією. Про це попередив президент росіян. І вже є, до речі, реакція і Путіна, який назвав це державним тероризмом. Ну, і чи це вдасться зробити так? Ми маємо достатньо зброї, частково в прикордонні Російської Федерації. Так, бо Росії діряве ППО, або поживемо, побачимо. Наші глядачі поки що доволі скептичні. Чи такий самий скептичний є Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця». Зараз дізнаємося. Пане Вадим, вітаю вас.
3: Вітаю.
1: Як ви вважаєте, чи справді ця погроза буде втілена, на вашу думку, і що вона дає нам, якщо нам вдасться справді паралізувати авіасполучення в Російській Федерації, принаймні в європейській частині?
3: Ви маєте на увазі заяву Зеленського чи заяву Путіна про енергетику?
1: Заяву Зеленського, в першу чергу.
3: Ну, дивіться, в принципі, перш за все, з моєї точки зору, абсолютно реалістично паралізувати, як мінімум, європейську частину Російської Федерації і найкрупніші аеропорти Російської Федерації цілком реально паралізувати. Що це може дати? В принципі, кілька моментів. Перший момент, не треба забувати про те, що російська логістика дуже залежить від аеропортів. Тому що добратися з умовного Владивостока до умовної Москви поїздом це в радянські часи було від 7 до 9 діб. Зараз, я не думаю, що ситуація глобально помінялася. Тобто, якщо ти паралізував європейську частину Російської Федерації, це різко ускладнює будь-які логістичні речі, пов'язані з бізнесом, з мобільністю людей, з усіма цими речами, які пов'язані із, перш за все, ведення бізнесу. І давайте ж подумаємо, а що буде, якщо, в принципі, умовному жителю Пекіна потрібно, бізнесмену з Пекіна потрібно добратися до Москви. Тобто, в принципі, це означатиме те, що або він ніколи не буде їхати в Москву, або йому треба на перекладних їхати кілька діб. Не менше 7-8 діб. Тобто, в даному випадку, перше, це логістична історія. Друга історія, це, безумовно, дуже серйозний удар по морально-психологічному стану жителів Російської Федерації, перш за все, столиць Петербурга та Москви. Тому плюс до всього іншого, очевидно, все ж таки росіяни змушені будуть задіювати величезну масу ПВО саме на підступах до своїх найкрупніших аеропортів. Особливо це нічого не дасть, але тим не менше це означатиме те, що російське ПВО буде максимально перевантажене і, очевидно, з воєнної точки зору це теж непогано. Тому ми маємо цілий набір речей, які, на перший погляд, не являються смертельними для Російської Федерації. Точно так же, як і між іншим, смертельно не є абсолютно блокада Азовського моря, частково блокада Чорного моря. Але це, якщо ми виходимо з того, що тактика України – це тактика тисячі порізів, це іще один дуже глибокий поріз на тілі російської економіки. Кожен із цих порізів не має вирішального значення, але в сумі воно, звичайно, дає величезні плоди і дає серйозні можливості для погіршення ситуації як економічної, так і, повторюся, що не менш важливо морально-психологічної всередині Російської Федерації.
1: Ну, власне, Путін вже назвав ці заяви президента Зеленського державним тероризмом, пообіцяв нищити українську енергетичну структуру. Я не знаю, чи це якась новина, мені здається, вони тим займаються з 22-го року, чи все-таки до цих погроз треба якось уважніше зараз придивитися, на вашу думку. Ну, і важливий контекст, де це були зроблені, напевно, ці заяви, в Киргизстані на саміті Шанхайської організації співробітництва.
3: Ну, дивіться, Путін не міг не зреагувати на цю історію, особливо знаходячись в Киргизстані, особливо на фоні того, що він мав переговори із Ердоганом, мав переговори із Сі Цзіньпінем і Моді. Тому в даному випадку, да, для нього, в принципі, вкрай важливо було показати, що він сильний, що він, в принципі, не прогинається і так далі, і так далі. Але якщо говорити про енергетику, то дуже важливо, щоб у нас не з'явилося, скажімо так, хибного причинно-логістичного зв'язку. Тому що я розумію, що після цієї заяви багато хто почне говорити про те, що от якби Україна не хотіла бити по російських аеропортах, то росіяни, можливо, не били по російсько-українській аерострої, інфраструктурі. Я хотів би нагадати, що про те, що не далі кілька днів тому, за кілька днів до виступу Путіна, в принципі, російські очільники говорили про те, що вони приступають до нової фази, це фази ударів по українській енергетиці. І була б заява Зеленського, не було б цієї заяви. Росія вважає, що вона буде бити по українській енергетиці і зовсім не вважає це державним тероризмом, хоча це є класичним прикладом державного тероризму. Тому в даному випадку нічого нового ми тут не маємо. І тут дуже важливо не вестися на російське ІПСО, яке 100% буде запущено, про те, що Росія б'є по українській енергетиці через те, що ми нібито є країною тероризмом. Ну, терористом. Насправді, це прямо протилежна історія. І тут, я повторюся, найважливіше в цій заяві – це не повестися на майбутню ІПСО, яку буде вести Російська Федерація.
1: Власне, теперішній режим безперервних атак на столицю України. Як нам до цієї нової реальності, на вашу думку, пристосуватися? І яку мету переслідує зараз Кремль оцією кампанією атак реактивними дронами?
3: Ну, крім ударів по логістичній інфраструктурі і по енергетичній інфраструктурі, безумовно, ключова задача – це вивести із моральної рівноваги велику частину українського суспільства і, перш за все, Київ та Київську область. Тобто, в даному випадку, хай мене пробачить Одеса, Харків, Суми, Запоріжжя, але зараз головна ціль Російської Федерації – це все ж таки посіяти паніку і зневіру, перш за все, в Києві і Київській області, як ключових, як вони вважають, регіонах, де приймаються всі головні рішення української держави. Це не значить, що вони зупинять удари по Запоріжжю, чи по Одесі, чи по Харкову, чи по Сумах. Там не далі, як сьогодні, був дуже серйозний удар по Запоріжжю. Але, тим не менше, ключова їхня інформаційна складова цієї кампанії, психологічна складова, ну і, безумовно, воєнна складова – це місто Київ, перш за все, і Київська область. Ну, всі ці населені пункти, які знаходяться поблизу, ну, те, що називається Великим Києвом. Повторюся, ключова задача – це морально-психологічна, і вони вважають, в Росії вважають, що завдяки таким ударам вони можуть зламати дух українців і зламати дух до спротиву і змусити Україну до переговорів. Тобто тут задача дуже зрозуміла. Як до цього звикати? Ну, відповіді на це питання прямої немає. Тут немає якоїсь чарівної таблетки, що тут ви зробіть отак, і у вас буде щастя. Ну, на жаль, тут неможливо з цим. Але точно так же, от я про це говорив, писав, от точно так же, як в 2022 році спочатку був шок, потім ми поступово почали звикати до того життя, яке ми отримали нове. В принципі, ми звернулися з цією новою нормальністю, новою після 2022 року. Десь приблизно там в 2024-му, хтось, можливо, на початку 2025 року. Зараз нас виводять із цієї збоченої, але нормальності, в якій ми жили кілька років. На жаль, наступні кілька місяців для великої частини українського суспільства і перш за все для тих, хто живе от саме в цих умовах, будуть неймовірно складними, тому що ти повинен шукати опору, психічно-психологічну опору, перш за все, в оцій от новій жахливій реальності. Ну, але іншого варіанту, ніж пережити це діло і просто знайти цю опору, у нас просто немає. Але, повторюся, ну, немає тут якихось чарівних таблеток і немає тут простих відповідей на складні питання.
1: Ну, а ви помічаєте таку хвилю якусь панічну достатньо, яка є в соцмережах, зокрема, звичайно, в різних телеграм-каналах, де там йдуть заклики скуповувати гречку, там, сірники, сіль і так далі, бо я бачу таке.
3: Ну, це зло. Це, безумовно, зло, і тут повинна працювати СБУ з тими людьми, які це пишуть. Люди, які розповідають про повторення 1933 року, ну, це просто, пробачте, на твої подонки, які просто паразитують на цій історії. В кращому випадку це ну, те, що російською називається медійне животне, але це в найкращому випадку. В найгіршому це, безумовно, люди, які ну, є, по суті, зрадниками і ну, тварюками по відношенню до всіх нас.
1: Ну, і на кінець ще спитаюся, повертаючись до саміту ШОС, Шанхайської організації співробітництва, чи він був успішний для Російської Федерації? Чи Путіну вдалося досягти тих домовленостей, зокрема, з Сі Цзіньпіном, про які він сподівався?
3: Дивіться, просто ми повинні розуміти, що ніяких домовленостей, нових домовленостей з Сі Цзіньпіном у Путіна не могло бути на цьому саміті. Максимум, про що вони могли говорити, це про підтвердження того статусу кво, який існує на сьогоднішній день. І, якщо чесно, ніхто не збирався його міняти, ніхто не збирався його там порушувати станом на сьогоднішній момент. Тому що в Китаї готується до зустрічі з Трампом, який має відбутися наприкінці цього місяця. В принципі, Трамп не збирався глобально нічого змінювати. І тому я думаю, що з точки зору утвердження того статусу, який є на сьогоднішній день, в принципі, Путін досяг тих задач, які він ставив перед собою. Хоча, повторюся, нічого особливого тут не повинно було статися.
1: Що ж, дякую дуже за розмову. Вадим Денисенко був з нами, керівник аналітичного центру «Ділова столиця». Говорили ми про погрози Росії, про саміт ШОС, ну, а насамперед про те, як нам адаптуватися, зокрема, в столиці, до нової спроби росіян зробити нестерпним життя киян, а також створити хвилю панічних настроїв, що частково, можливо, їм і вдається десь для, можливо, пенсіонерів. Але, звичайно, я тут завжди, знову ж таки, нагадаю про той самий лондонський блиц, коли в 40-му році майже безкарно півроку бомбардували великі міста, насамперед Лондон, авіація Люфтваффе. Це було через те, що тоді винищувачі просто британські не могли збивати німецькі літаки вночі, і важкі німецькі бомбардувальники могли з десятками бомб по 500 кілограмів кожна просто скидати їх в одне місце на житлові квартали Лондона. І тоді понад 60% будівель британської столиці були серйозно пошкоджені, в тому числі і всі ті палаци, пам'ятки архітектури. І тим не менше британці тоді встояли, їм допомогло в тому числі і метро, ночували в метро дуже багато людей. Ось, ну і, власне, тоді і стало поширеним гасло британців, яке ми дотепер знаємо, згадуємо, яке добре звучить і для нас сьогодні в нашій ситуації, це «Keep calm and carry on». Тобто, умовно кажучи, зберігай спокій і продовжуй допомагати тягнути свою частку тягаря війни. Це універсальне гасло лондонців 40-го, 41-го року, мені здається, дуже добре притаманно і нам. Ну, і, що чесно, порівнювати, я теж про це вже казав пару тижнів тому, про те, що все-таки можливості Російської Федерації сьогодні, ну, просто неспівмірні, бо тоді на Лондон впало 20 тисяч тонн вибухівки. Просто вдумайтеся, 20 тисяч тонн вибухівки. Реактивний шахет може донести там якісь там, ну, там, умовно кажучи, там 50-100 кілограмів вибухівки максимум. Ну і самі розумієте, що це абсолютно різні різні наслідки таких бомбардувань, і українське ППО не то, що не допускає російські літаки, вони б хотіли би робити це і зараз, але вони навіть до українських кордонів не долетять, і росіяни це дуже добре знають. Що ж, стояв Лондон, стоїть і Київ, в цьому не маємо жодних сумнівів.
4: Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» – в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
5: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Ого, суперсил.
3: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
4: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Угу. Без злім соцмережі.
6: Хай буде Київстар тебе.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
9: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
11: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
12: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
13: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
14: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
15: Новий Ексвек Ваніла? Клас!
16: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
17: Щось болить? Візьми Deep Relief.
18: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
19: Терміново! Бачу знос двигуна.
20: Приступаємо до обробки. Двигун запрацює як новий. Хадо броня, знос проганя.
21: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
2: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
1: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
2: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
1: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
0: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Ну, а тим часом ми переходимо до наступної нашої теми. Поговоримо ми про те, що аж восьмеро журналістів записали свої запитання, які вони адресували до глави держави, до президента Зеленського. Власне, як відеозвернення, це такий формат, в якому найчастіше президент Зеленський спілкується з громадянами. Чому вони це зробили? Як це пов'язано, напевно, з тим, що у нас півтора року вже не було жодної відкритої прес-конференції з президентом Зеленським? Про це зараз поговоримо з, власне, однією з тих журналісток, хто також взяли участь в цьому такому доволі спонтанному зверненні. Це наша Катерина Некреча, журналістка та ведуча телеканалу «Еспресо». Катерина, вітаю.
5: Привіт, Андрій, привіт всім нашим глядачам.
4: Яке було твоє питання до президента і чому ти вирішила в такий спосіб разом з колегами його адресувати ось так, в такий незвичний спосіб?
5: Так, я почну з передісторії, як це все сталося. Сталося це все просто наш колега Данило Мокрик, який найперше зареєстрував петицію, і цю петицію не опублікували на сайті. Тут не те, що вона не набрала голосів, просто її не опублікували. Я побачила його допис в Трец і вирішила спробувати сама. Я ніколи ще не реєструвала петиції. І зрештою там за десь два дні мені так само прийшла відповідь, що ваша петиція там не підходить за якимись стандартами, її не опублікували. Знову ж таки, потім було ще, оскільки Данило активно про це писав в соцмережах, кілька спроб, на просту спробу. Дивно, але...
4: Петицію провести прес-конференцію.
5: Так, петицію провести прес-конференцію, тому що Володимир Зеленський востаннє зустрічався з журналістами там, в лютому 25-го року, тобто півтора роки, по суті. А питань не збиралося чимало за останні... За останній рік, за останні там навіть кілька тижнів ми так само бачимо те, що відбувається. І просто це насправді хай громадськість вирішить, чи потрібна ця прес-конференція, чи мають журналісти мати можливість і доступ до тіла фактично. І ось, нині ця опублікована петиція є. Ось ініціаторка, шоста спроба Рейтина Анна Валеріївна. 86 днів залишилося, вже є... більше половини, тобто взагалі 17 тисяч, більше ніж 17 тисяч підписів. Нагадаю нашим глядачам, що 25 тисяч необхідно зібрати підписів для того, щоб у президента розглянуло це питання. Ну і оскільки зараз петиція лише набирає достатньо швидко ці всі підписи, Данило запропонував зробити такі відеозвернення з нашими запитаннями. 8 журналістів відгукнулося, і я запитувала, насправді, у мене два питання. Одне, по-перше, чому президент не хоче зустрічатися в такому форматі з журналістами, саме з журналістами і розслідувачами, журналістами незалежними, опозиційними, для того, щоб відбулася чесна розмова. Адже в суспільству ця розмова коче необхідна. Люди вже друге літо поспіль виходять на вулиці. Назбирується питань щораз більше, тому потрібна ця комунікація. Хай вона не проста, але вона має бути публічною. Тому що кожному з нас, ми як частина суспільства, важко інколи зрозуміти, що взагалі відбувається, враховуючи в якому стані і в якій війні ми знаходимося. Тому хотілося б чесної розмови. Ну і другий момент, друге моє запитання. А чи правда президент, який контролює так багато процесів в нашій країні і вже не приховує того, що він знімає чи призначає прем'єр-міністрів, до прикладу, чого не має відбуватися за конституцією у парламентсько-президентській державі, чи правда він, працюючи в оточенні своїх колишніх бізнес-партнерів, друзів, там, ну, гумів, ми всі розуміємо ці зв'язки, чи правда він за всі ці роки не знав, чим вони займаються? А після того, фактично, як почали відбуватися якісь перші розслідування журналістські і справи НАБУ, невже президент, знову ж таки, не знає, не розуміє, чим ці люди, ймовірно, займалися або займаються? І чи не виникає у нього, власне, от запитання, чи він справляється з ситуацією, чи він розуміє, що відбувається в країні, або ж він дійсно от не знав. Ну, от його наближені люди, його команда, його менеджери, його колишні бізнес-партнери таке робили, і він не знав. Ну, хай він розкаже, як є.
6: Чи є, знаєш, я сьогодні просто сам думав про це, чи я би хотів би щось запитати президента Зеленського. І я, чесно зізнаюся, що я не впевнений, бо мені здається, що дуже багато запитань. Я знаю, що хтось сказав про це, прокоментував, власне, Мокрику, що Данилові, що ці питання до певної міри риторичні. Бо чи президент готовий чесно про це говорити, відповідати? Чи це будуть просто якісь емоції, можливо, навіть гнів, обурення? Я не хочу бачити емоції президента. Ну, можливо, я б хотів би дізнатися хіба що його думку, чи він бачить якийсь інший варіант виходу, як покращити державне управління, окрім виборів, бо ми розуміємо, що вибори і навіть розмова про них шкідливі, і неможливо їх забезпечити прозорими, демократичними під час війни. Але з іншого боку, чи тобі не здається, що справді ці питання до певної міри риторичні?
5: Насправді, ну, дивись, якщо ми вже маємо відповіді на них, або таку думку, яка в нас сформульована. Ну, будемо чесними, що багато у кого, не лише журналістів, журналісти – це посередники між суспільством і владою, по суті. Ну, просто оскільки ці питання корупційні, того, хто такий Вова, для кого будувалися ці будинки, чому хтось виїхав за кордон з тих, чому гроші збиралися якимось чином для того, щоб заставу за когось внести. Оскільки це не коментувалося, у нас складається таке враження, що президент все знає, покриває, і так, це чи ні, хай суд доводить насправді. Та? Ну, президент каже, у НАБУ та САП немає до нього питань. Ми розуміємо, чому. Тому що президент недоторкана особа, насправді. Ну, президент це так говорить, тому що він невинний. Хай розкаже. Хай скаже, що він робить висновки. Наприклад, якщо він дійсно невинний, дійсно не знав. Євген Магда, знайомий нашим глядачам, нам, зрозуміло, політичний експерт, написав якраз допис про те, що це не має сенсу, можливо, краще, щоб на всіх публічних заходах, наприклад, там є підходи до преси, чи ну, коли там президент перебуває в якихось міжнародних поїздках, або коли його міжнародні колеги приїжджають до України, там є можливість у журналістів і іноземних, і трошечки українських поставити питання. І Євген пропонує, ну тоді взагалі, хай всі українські журналісти нічого не запитують у президента. Це цікава ідея, насправді. Але вона дійсно, ну як її реалізувати? Тому що завжди хтось є в пулі президента, завжди є журналісти, які десь поряд з ним, і вони не хочуть втрачати можливості доступу до тіла, можливості бути присутнім на офреках, наприклад. Да? Тобто це важко реалізувати. Але якщо ми побачимо його відповіді на ці різноманітні запитання, хай декому вони дивляться риторичними, але принаймні у нас буде як відеофіксація. Чи нервує президент? Що він каже? А якщо за кілька років, коли він уже, наприклад, не буде президентом, правоохоронні органи будуть мати до нього питання, то у нас були такі публічні його слова, та? Або навпаки, вони до нього не матимуть претензій, він скаже, дивіться, як я вам казав 5 років тому, до мене питань, наприклад, немає. Але чи зробив він тоді висновки? Чи буде він уважніше приглядатися до членів своєї команди? Ну і зрештою, як бути нам, коли ми всі в процесі війни, і стоїть питання, ну, життя і смерті, фактично, і окремих людей, і великої небезпеки для нашої країни загалом, ну, дуже складно ми всі можемо зрозуміти, як в такій ситуації можна щось красти. А от це прям дуже складно. І дуже хочеться почути від президента його ставлення. І там же ще багато, ми розуміємо, є різних моментів, різних питань до Володимира Зеленського. Дуже хотілося б, можливо, це і станеться, якщо петицію такі зареєстрували, що не тільки своїх або там лояльних журналістів і медіа покличуть, а що все-таки буде такий крок на зустріч суспільству, що на цій прес-конференції, якщо вона вже і буде, будуть незалежні, будуть опозиційні журналісти, і буде хай десь з емоціями, але я сподіваюся, що висновки так само насправді зроблені щодо емоцій. Хай буде вона, ця розмова щирою чи не щирою, оцінять уже, може, глядачі, та? Але хай вона відбудеться.
6: Ну, я розумію, що навіть сама емоція, це теж може бути дуже красномовною відповіддю на те чи інше запитання. Це правда. Ти сказала на початку, що хай би були б опозиційні журналісти, умовно кажучи. Існує думка про те, що вся журналістика незалежна так чи інакше є опозиційною до влади. Умовно кажучи, навіть якщо ви редакційно підтримали, ну, умовно кажучи, якусь партію, і вона перемогла на виборах, на наступний день ви приходите в опозицію як журналісти, тому що ви працюєте не в інтересах влади, а в інтересах суспільства. Це хороша думка. Ми виросли на тих ідеях, зрештою. Як не знаю, журналісти, може, старої школи, нехай так. Але з іншого боку, існує інший погляд на те, що під час війни не можна бути в опозиції до влади. Ми маємо, наприклад, газети Виборчої, яка офіційно сказала, коли Бальцерович прийшов до влади, що ми не будемо критикувати цей уряд, тому що ми розуміємо, наскільки важливий зараз час для Польщі, перші кроки незалежної держави. От як от між тим бути, бо дуже багато людей сказали, журналісти, заткніться, поговорите, спитайте свої запитання в Зеленського після війни.
5: Це дуже тонка межа, і ми ж розуміємо, що перший рік після початку повномасштабної війни такі гості, якісь кути журналісти саме цензуровано обходили. Я і так само колеги, я впевнена, так багато наших колег, думаю, так само і ти, які вже мають досвід певної роботи в медіа. Ми просто розуміємо, коли ще російська пропаганда працює і так багато проблем, це дуже ризикована історія. Я, наприклад, не маю, я не хочу показувати свої політичні вподобання глядачам для того, щоб старатися бути там максимально об'єктивною, хоча питання до того, чи буває об'єктивність. Але я як частина суспільства, і я бачу щось суспільства, я бачу цей запит, я працюю журналістом, я маю цей запит передати. У мене немає бажання, бо я там в коментарях бачила, хай він вже втече. Ні, у мене немає бажання, щоб в нашій країні був ще президент-втікач. Я хочу, щоб наша країна існувала, інституції працювали, але щоб це було також, ну, як в правовій державі, все за законодавством. Тим більше, коли ці роки показали в багатьох процесах, що якісь там твої друзі, або коли тебе твої влади або твоїх рішень десь забагато, чи є місце професіоналізму, чи є місце тому, що бо люди самі за себе відповідають, бо так виглядає, що вся відповідальність реально на президенту. Його парламент, да, там люди прийшли в парламент завдяки його імені, люди призначаються в прем'єр-міністр завдяки його імені. Тому до інституції питань немає і не хочеться, щоб були загрози для України. Але в нашому суспільстві так багато вже питань. Ми їх озвучуємо з тобою і з нашими колегами в ефірі щодня. І нам немає кому ці питання поставити. Деколи включаються депутати там з Слуг народу, і дякуємо цим кільком людям, що вони комунікують, хоча вони і кажуть, я представляю свою точку зору, як депутат я не можу відповідати за офіс президента, наприклад, або за самого президента. З офісу президента включити когось надзвичайно складно. Не те, щоб неможливо, але, ну, типу, є медіа, на які, в принципі, прицільно не ходять багато представників, радників Офісу Президента. Кому нам ставити ці питання? Тобто комунікації навіть на такому рівні немає. Ну, не все в житті телемарафон, куди там приходять чиновники, тому що так треба, або там радники. Та? Але ж ці питання є у суспільстві. Ми частина суспільства. Розслідування, НАБУ САП щось розказують. Дуже багато всього. Ми, слухайте, і так знервовані. Давайте будемо чесно і відверто говорити. Хай це комусь даються риторичними запитання. Але ми маємо хоча б раз на рік мати можливість, як журналісти, ці запитання поставити. Ну, не треба нам закривати рота. Ми це вже бачили. Ну, це вже було реально, та? І не хочеться, щоб це призводило до таких наслідків, коли вже і президент не президент. Ну, от реально. Тому дуже хочеться просто комунікації в складних питаннях. Щире, не щире, інше питання, але хоча б раз на рік. Ну, зробіть якийсь графік не лише для своїх. Тому що, якщо ми згадаємо офреки, там є колеги, які ходили на ці офреки ще за часів Єрмака, наприклад, і мені розказували, що ти поставиш на офреку, це ж не прямий ефір, незручне питання Єрмаку, і ти вже на наступний офрек не попадаєш. Ну, як це, так? Тобто, має бути якась відкрита публічна комунікація, не зацензурована, якась війна, бо все-таки ми країна людей, та, які хочуть чесної розмови.
6: Довіри. Для відновлення, зрештою, довіри середньо суспільства. Це надзвичайно важливо. Катерина Некреча була з нами. Дякую, Катю, за розмову. Журналістка та ведуча «Еспресо», яка одна з тих восьми журналістів українських медіа незалежних, які записали свої гострі запитання до президента Зеленського із закликом нарешті провести відкриту прес-конференцію не лише для своїх. До речі, так дуже коротко скажу, про що Катерина зараз сказала, про ці так звані офреки. Це наш сленг журналістський, це зустрічі офрекорс, тобто не під запис. Ви пам'ятаєте, можливо, як ні, то я вам нагадаю, що перший керівник Офісу Президента, заради якого навіть там порушували закон, щоб він зміг очолювати цю інституцію, перейменували тоді в Офіс Президента, секретаріат Президента, це був Андрій Богдан. Він сказав, що журналісти нам більше не потрібні, ми будемо говорити напряму, зрештою це продовжується, це щоденні відеозаписи, відеозвернення Президента Зеленського. Наскільки вони інформативні, чи цього досить, це вже суспільство, звичайно, вирішувати. Ось, ну, але інший бік цієї медалі – це з журналістами стали проводити закриті зустрічі, на яких журналісти запрошуються з зобов'язанням не розголошувати, про що на них йшлося. Я вважаю, що це дуже корупційна практика, тому що вона корумпує, по-перше, журналістів. І, по-друге, я дуже добре пам'ятаю пана Фіхтеліуса заповіді журналістики про те, що шведського дуже відомого журналіста і теоретика журналістики сучасної свободи слова, який застерігає з такими речами, оскільки влада використовує ті зустрічі офрек для того, щоб маніпулювати медіа вільними, а також фактично закривати їм рота, беручи з них ніби підписку про нерозголошення. Вже не кажучи про цей досить некрасивий момент, що ти долучений до кола обраних, як ви розумієте. Що ж, ну а ми рухаємося далі і дізнаємося, чи дадуть нам все-таки ракети Патріот, чи профінансує їх Європейський Союз. Президент Зеленський, уряд наш теж вимагають, просять Європейський Союз використати для цього кошти, які йдуть в загальному фінансуванні, використати саме на ракети Патріот та інші засоби ППО. Тетяна Висоцька, наша кореспондентка в Брюсселі, з нами вже на прямому зв'язку. Таню, вітаю тебе. Чи будуть нас Патріоти від фон дер Ляйн?
7: Вітаю, вітання з кулуарів якраз Європейської комісії, де сьогодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен зробила заяву про те, що Україна нарешті дала заявку Європейській комісії, Європейському Союзу на фінансування закупівлі для України саме Петріотів, саме ракет-перехоплювачів ПАК-3. І вона не назвала, на яку конкретну суму, сказала кілька мільярдів євро. Але я уточнила у своїх джерел тут у Єврокомісії, кажуть, це буде до 3 мільярдів євро, 2 з чимось, там вже точно мені не сказали цифру, десь може 2,8, 2,7, десь так. Тобто це вже доконаний факт. Україна запросила ці кошти. Кошти будуть давати з кредиту в 90 мільярдів євро. Як ми знаємо, до кінця року ще має Європейський Союз виплатити Україні 20 мільярдів євро на оборонну частину з цього кредиту, тобто кошти є. І отже, ось ще тепер 3, ну майже 3, скажімо так, мільярди євро запросила Україна на Патріоти. Також ще одна новина на цю ж саму тему. Паралельно відбувається зараз в Ірландії засідання міністрів закордонних справ, неформальне. Чому в Ірландії? Тому що Ірландія зараз головує у Європейському Союзі. І сьогодні якраз це засідання вже завершилося. Головна дипломатка ЄС Кая Калас вийшла до журналістів на прес-конференцію. І вона також повідомила, що під час цього засідання деякі держави дали публічні обіцянки в присутності, ну, бо, до речі, на засіданні був присутній під час обговорення українського питання міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Тож, присутністю українського міністра, ряд держав пообіцяв передати Україні перехоплювачі для систем ППО, в тому числі патріоти. Але, знову ж таки, Калас не сказала, які держави, яку кількість, коли. Це ще поки що залишається таємницею. Вона єдине сказала, що самі ці держави зроблять свої вже оголошення офіційно, вона не буде за них це говорити. І ще одна третя новина, буквально ось також не так давно Володимир Зеленський сказав, що очікує від Німеччини нових ракет-перехоплювачів вже у вересні 2026-го. Тобто, якщо співставити всі ці три новини, то єдина новина з них буде хороша, яка свідчить про те, що все-таки Україна отримає патріоти, і найближчим часом вона отримає патріоти з запасів держав Європейського Союзу, включаючи Німеччину, і вже зараз вона зможе купити патріоти десь на суму до 3 мільйонів.

0: промислового комплексу. Знову ж таки, в цих стінах, де я зараз знаходжуся, в Єврокомісії, десь цей список на 1600 найменувань є, але, наскільки мені відомо, почнуть з невеликої частини, і вже два невеликих списка до 20 людей та до 20 компаній сьогодні посли Європейського Союзу обговорювали на засіданні Комітету постійних представників Корепер, тож також готуються до затвердження, мабуть, уже на початку жовтня. Ну і трошки дьогтю, якщо говорити про санкції, у цю велику діжку меду. Сьогодні також посли ЄС обговорювали питання продовження індивідуальних санкцій. Як ми знаємо, вже понад 3000 санкцій, минулі санкційні пакети запровадили. Понад 3000 людей та компаній з Росії, з Білорусі також є там у цих санкційних списках люди. Вони є вже в списках, їх вже позбавили права в'їжджати в Європейський Союз, їх активи на території ЄС заморозили. Це, до речі, велика частина заморожених активів – це ті кошти, які належать підсанкційним людям та компаніям. Вони також заморожені на території ЄС. І отже, ці санкційні списки поновлювалися раніше кожні півроку. І зараз прийшло півроку, і знову треба їх поновлювати. І якщо ще там рік тому була проблема Орбана, тому що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан завжди блокував і ці поновлення і шантажував Європу тим, що не поновить санкції, а якщо їх не поновити, то вони просто зникають, тобто санкції знімаються. І зараз ми знову дійшли до того, що ось 15 вересня закінчується термін дії санкцій індивідуальних понад 3000 проти росіян та російських компаній. Якщо до 15 вересня їх не продовжити, санкції просто будуть зняті. І сьогодні, вже буквально за менш ніж два тижні до цієї дати, Словаччина, це не офіційна інформація, це інформація з джерел, Словаччина на засіданні послів сказала, що вона поки що не хоче продовжувати, тому що наполягають на тому, щоб якісь прізвища вилучити з списку, прізвища поки що невідомі, не розголошують навіть мої джерела. І плюс не хочуть продовжувати на рік, як пропонують інші держави-члени ЄС, хочуть продовжувати знову на півроку, щоб зберегти важелі тиску. Домовилися продовжити дискусію через тиждень 9 вересня.
1: Дякую дуже за цю дуже детальну інформацію. Тетяна Висоцька була з нас, для нас включалася в прямому етері з Брюсселя. Мені останнім часом здається, що Європарламент – це і є парламент український, звідти більше позитивних новин, бо в нас, наприклад, не змогли проголосувати за ті посилки, і 3,7 мільярда євро можемо втратити, ну це просто якийсь жах. Я, до речі, порахував, що якщо нам виділяють 3 мільярди євро, то це десь 600 або трошки більше ракет для Patriot. Непогано. Що ж, ну, а який результат нашого опитування? Чи зможе Україна закрити небо над Росією? 13% вважають, що так. Кажуть, що так. 14% частково. 10% теж вважають, що так. Ну, 63% кажуть, поживемо, побачимо. На цій ноті ми і завершимо сьогоднішнє те. Побачимося завтра.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, цудень безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Ого, суперсил.
4: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
5: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
6: Угу. Без злім соцмережі.
3: Хай буде Київстар тебе.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
9: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
11: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
12: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
13: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
14: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
15: Новий Ex-Black Vanilla. Клас.
16: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
17: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Argat пластир з лідокаїном. Argat – потужний пластир від болю у спині.
18: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, в його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Привір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Авдіївка. Ця територія залишається окупованою від початку повномасштабної війни. І рівно стільки ж триває розшук дитини. На жаль, за весь цей час жодної звістки про Ельвіру не було. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою дівчинку вдасться знайти. Звертаюся до усіх, а особливо до жителів Херсонщини. Уважно придивіться в обличчя зниклої. Важлива деталь. Цей знімок зроблений ще до початку війни. Відповідно, Ельвіра тут виглядає значно молодше. Зараз їй вже 17 років. У неї овальне обличчя та довге темне волосся. Якщо раптом хтось бачив дівчинку чи знає, де вона може перебувати зараз, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що тривають пошуки 12-річного Артема Холодного, який зник на Харківщині у місті Куп'янськ ще у вересні 2022 року. Тоді Артему було 9 років. Допомогти відшукати хлопця просить його мама. Жінка вже понад 3 роки не бачила та не чула свого сина.
1: Звертаюся до всіх, хто може бачити чи знає якусь інформацію щодо моєї дитини, мого сина Холодного Артема Андрійовича. Якщо хтось бачив чи чув інформацію якусь, може надати, прошу вас дуже це зробити. Тому що серце матері розривається і...
0: Річ у тім, що батьки Артема Холодного розлучені і мешкають окремо. Так сталося, що коли почалась війна, хлопець був із батьком у місті Куп'янськ на Харківщині. На третій день повномасштабного вторгнення місто було повністю окуповане, а згодом там обірвався зв'язок. Майже 6 місяців пані Олена не мала жодної звістки про свого сина і лише у вересні 2022-го отримала від нього коротеньке повідомлення у Вайбері.
1: Це був вересень, десь 10-13 вересня 22-го.
0: Нагадаю, що у вересні 22-го бійці ЗСУ майже повністю звільнили Харківщину від окупантів. І саме в цей період син пані Олени вийшов на зв'язок. Звісно, що жінка намагалася зателефонувати Артему. Написала йому не одне повідомлення у відповідь, але усі спроби виявилися марними. Зв'язок із дитиною вкотре загадково обірвався, і де Артем Холодний перебуває зараз, так і невідомо. Тому дуже важлива ваша допомога. Погляньте ще раз на фото та запам'ятайте обличчя хлопчика.
1: Він дуже активний хлопчик, світловолосий, такого худощавого тілостроєння, світлоглазий, сіро-голубі очі. Активний, добрий, хороший хлопчик.
0: Якщо раптом хтось бачив Артема Холодного або знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Я розповів вам лише дві історії зниклих дітей. Від початку ж війни ми вже отримали понад 3000 звернень про допомогу у розшуку. Переважно більшість дітей вдалося відшукати, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми із зв'язком. Іноді люди, які не можуть відшукати власних дітей, навіть не знають, що робити та куди звертатись. Якщо раптом ви опинились у схожій ситуації і не уявляєте, як діяти, телефонуйте на короткий номер 116-30 або пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі. Тут вам нададуть усю необхідну консультацію. Крім цього, всі, хто мене зараз бачить, вже може допомогти у розшуку зниклих дітей. Зайдіть на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія» у розділ «Зниклі діти України». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте і врешті допоможете відшукати.

0: зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
3: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має

0: помітно стягуючи дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
1: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей. Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
2: Ого, суперсил.
3: Перевог! Там сосиска відпад.
4: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Угу. Без злін соцмережі.
6: Хай буде Київстар тебе.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам!

0: Новый Axe Black Vanilla? Класс.
1: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс. Усе починається з рота.
4: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар. Алергія під контролем.
5: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
6: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
7: Фламідез гель. Проти болю в спині та суглобах.
8: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
9: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю вас, шановні телеглядачі, Варшава, Київ. Мене звуть Василь Зима. Про найголовніші новини станом на цю годину я вам докладно розповім. Восьмеро людей дістали поранення внаслідок російської атаки по Одесі, інформує керівник міської військової адміністрації Сергій Лисак. Пошкоджено багатоповерхівку. Усі відповідні служби працюють на місці. Людям надається необхідна допомога. Скорочення комендантської години, зміни щодо роботи громадського транспорту, зокрема метро, та два рівні попередження про загрозу президента України Володимир Зеленський після доповіді прем'єра Корецького анонсував зміни щодо реагування на удари Російської Федерації. Зокрема, жовтий рівень попереджатиме про наліт дронів, а червоний – про ракетну небезпеку. А включно із балістичними та масованими атаками за допомогою різних звукових сигналів. Запуск сирени під час відбою повітряної тривоги скасовано. Під час жовтого рівня небезпеки повністю працюватиме Сирецько-Печерська лінія метро, що з'єднує правий і лівий береги столиці. Також Київ має суттєво розширити кількість наземного громадського транспорту, щоб дублювати маршрут метрополітену від станції Лісова та Дніпро. Тим часом міська влада має переглянути тривалість комендантської години із урахуванням безпеки для людей та роботи бізнесу. Посли Європейського Союзу не змогли домовитися про продовження індивідуальних санкцій проти понад 3 тисяч росіян і компаній Російської Федерації. Розгляд обмежень перенесли на 9 вересня, чинні санкції завершуються 15 вересня, тож у Євросоюзу залишається менше тижня для ухвалення цього важливого рішення. За даними засобів масової інформації, проти продовження санкцій ще на рік виступила Словаччина, яка наполягає на традиційному 6-місячному терміні. Також Братислава запропонувала виключити із санкційного списку кількох росіян, їхні імена наразі не розголошують. Тим часом під час зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, закликав посилити санкційний тиск на російську воєнну промисловість, зокрема щодо виробників балістичної зброї. Україна також закликала Євросоюз посилити підтримку протиповітряної оборони та використати заморожені російські активи для фінансування українських потреб.
1: Наша позиція чітка. Європейські платники податків не повинні самостійно нести фінансовий тягар, у той час як заморожені російські активи можуть бути справедливо використані для підтримки України. Я переконаний, що ми можемо знайти ґрунтовне правове рішення, яке врахує індивідуальні занепокоєння, забезпечить спільну відповідальність і мінімізує всі ризики.
0: Нові пакети протиповітряної оборони від Німеччини Україна планує отримати вже цього місяця. Про це президент нашої держави повідомив після розмови із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. За словами Зеленського, команда України та Німеччини вже фіналізують угоду «Дрон-діл». Водночас Україна звернулася до Єврокомісії щодо використання кількох мільярдів євро для закупівлі ракет ПАК-3 для систем «Петріот». Німецькі слідчі встановили особи двох підозрюваних у підготовці атаки на український транспортний літак в аеропорту Лейпцига. За даними німецьких видань, один із них – росіянин із латвійським паспортом, якого пов'язують із розвідкою Російської Федерації. Другого підозрюваного вдалося встановити за даними ДНК, які були виявлені на дроні, ємності з вибухівкою та антені поблизу аеропорту. Він має російські та білоруські паспорти та в'їхав до Німеччини за італійською туристичною візою, виданою йому в Мінську. За даними журналіста, слідчі відтворили маршрути обох чоловіків, однак наразі вони перебувають за межами Німеччини. Напередодні Берлін офіційно звинуватив Росію в гібридній атаці та оголосив про заходи у відповідь. Тим часом Україна готова допомогти Німеччині експертизою та досвідом після російської гібридної атаки в Лейпцигу. Про це Володимир Зеленський заявив також після розмови із канцлером Федеративної Республіки Німеччини Фрідріхом Мерцем, під час якої лідери обговорили інцидент в аеропорту. За словами президента України, це чергова ескалація з боку Росії, і важливо, що Берлін уже відреагував на неї. Київ запевнив Берлін, що Україна готова допомагати в тих напрямках, де це буде необхідно. Тим часом Іспанія наполягає на тому, що російські мережі були причетні до виникнення міграційної кризи в Сеуті. Наприкінці липня глава МЗС Хосе Мануель Альбарес заявив, що уряд має докази масштабної дезінформаційної кампанії, яка передувала напливу мігрантів до анклаву. Водночас у звіті Європейської служби зовнішніх справ зазначено, що Росія намагалася використати кризу вже після її виникнення. Ну а доказів її провокування не виявили. Альбарес не погодився з такою оцінкою. Раніше прем'єр Іспанії Педро Санчес також заявляв про причетність Росії до хвилі дезінформації навколо ситуації в Сеуті. Внаслідок перестрілки на вулиці Шумського у Києві поранені троє працівників Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це повідомив адвокат заступника командира із бойової роботи російського добровольчого корпусу ГУР Степана Каплунова. Тарас Боровський. За його словами, перестрілка сталася між працівниками СБУ та ГУР у Службі безпеки. Стверджують, що під час обшуку на оперативному слідчу групу здійснили збройний напад, аби перешкодити слідчим діям. Президент України Володимир Зеленський доручив розібратися в обставинах стрілянини в Києві за участі силовиків та публічно пояснити суспільству, що сталося. Наразі справа перебуває на контролі генерального прокурора і також Державного бюро розслідувань.
2: З'ясують всі деталі. Будуть перевірені всі свідчення та заяви учасників цієї історії. Вся ситуація по крокам. Має бути відповідальність, в тому числі кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося. Та мають бути внутрішні розслідування в обох службах. Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів.
0: Оприлюднити деталі розподілу 4 мільярдів гривень у межах проєкту «Тисячу весни» закликав Міністерство культури народний депутат України Микола Княжицький. Під час пленарного засідання Верховної Ради України він заявив, що незрозумілими залишаються критерії відбору проєктів, також прозорість голосування експертів та якість майбутніх фільмів. Княжицький, зокрема, попросив оприлюднити список експертів, результати їхнього голосування та інформацію про компанії і проєкти, які отримали фінансування.
3: Я дуже прошу Міністерство культури для того, щоб не було соромно перед нашими воїнами, оприлюднити список експертів, оприлюднити, як голосували всі експерти, оприлюднити, які компанії, на що саме отримали кошти і які проєкти, крім назв, бо в розпорядженні Міністерства культури фактично зазначено лише назва і фірма. Що це за назва? Що це за фільм? Про що він? Скільки грошей на це виділили? Все це залишається невідомим.
0: Ну що ж, хочу одразу сказати, що сподіваємось на відповідь від Міністерства культури. Нагадаю, що в проєкт «Тисячу весна» схвалив виробництво 90 художніх фільмів. Микола Княжицький заявив з трибуни Верховної Ради України, що навіть в найкращі часи, коли держава виділяла гроші в 19-му році, були сприятливі умови для створення українського кіна, гроші виділялися на 50 фільмів. Зараз зробити 90 фільмів з тих умов, які є в Україні, це дуже проблематично. Тому будемо чекати на відповідь від Міністерства культури з тим, аби зрозуміти, власне, а що за фільми перемогли. Тим паче, як сказав Микола Княжицький, до окремих фільмів не було навіть написано сценаріїв. Більше новин вже менше ніж за годину розповість моя колега Христина Яцьків, а український фокус буквально за кілька миттєвостей.

0: Дякую, що ви з нами. Вітаємо. Це «Український фокус». Василь Замах, Синоядський, працює в студії. Христина, вітаю.
1: Вітаю, Василю. Починаємо, як завжди, із збору оперативної інформації. Сьогодні, як завжди, вистачає. Ворог продовжує обстрілювати Україну. Просто на постійній основі без перестанку дістається Києву та Київщині. Але не забуваємо так само, що на тих територіях, в тих регіонах, де проходить лінія боєзіткнення, ситуація ще складніша, зокрема у Запоріжжі цієї ночі. Багато вибухів, будемо про це теж згадувати. І в Одесі, на Одещині теж ліквідовують наслідки регулярних російських обстрілів. Що стосується української столиці, то російські окупанти продовжують атакувати її доступним озброєнням. Зараз вони роблять ставку на реактивні дрони, на насправді різного типу безпілотники. Вдарили по одному із київських вишів, до прикладу. Трохи пізніше стало відомо, що під ударом опинився Національний університет харчових технологій. І це дуже, напевно, якось так знаково, враховуючи початок
0: вересня. Так, і ми запитаємо про це, саму таку подію непересічну, на жаль. Зоряна Скалецька, депутатка Київради, з нами. Пані Зоряно, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Доброго ранку.
0: Отже, ворог завдав удару по вишу Національному університету харчових технологій просто під час навчального процесу. Студенти були в укритті, це врятувало їх і не було постраждалих серед студентів. Про що це свідчить? Чи це має вплинути якимось чином на організацію роботи вищої школи в Києві, зокрема? Будь ласка.
2: Якщо ми кажемо про цей випадок, то дійсно всі дотримувалися, були процедури відповідної безпеки, були переміщені в укриття. Це, власне, має надалі виконувати всі і навчальні заклади, і вищі, і молодші школи, і навіть садочки. Всі повинні виконувати протоколи безпеки. На жаль, на сьогодні деякі вважають, що перебувати на вулиці – це теж може бути ок. А в даній ситуації посилення змін протоколів, безпеки і так далі не потрібно. Плюс до цього керівництво кожного закладу вищої освіти має вживати всіх необхідних додаткових заходів, враховуючи склад педагогічний, можливості технологічні, приміщення, онлайн навчання, дистанційного. Тобто це насправді достатньо велика зона відповідальності керівництва кожного навчального закладу подивитися, які є можливості для того, щоб не йти на компроміс з освітніми задачами, але і турбуватися про безпеку.
1: Давайте послухаємо президента України Володимира Зеленського про те, як Україна має змінювати правила під час повітряних тривог. Прошу.
3: Буде позначатись два рівні загрози – жовтий рівень та червоний рівень. Має бути оновлене звукове попередження про загрозу. При жовтому рівні мають бути забезпечені такі умови, щоб міста не зупинялись. Відповідно, у Києві буде більше можливостей в роботі метро, більше громадського транспорту. Це відповідальність міської влади. І на рівні міської влади є підтвердження, що вони готові це забезпечити. Треба зараз переглянути формат і часові рамки комендантської години.
1: Довший час українці в соціальних мережах після масованих комбінованих атак, наприклад, на столицю, жартували. Коли на тебе летить циркон, що там калібр, балістика, іскандери і так далі, ну а потім ще дзищить якийсь шахет, ти просто думаєш, та кому ти треба? Але це насправді не жарт, бо небезпека тої чи іншої зброї вимірюється тим тою шкодою, яку вона наносить при ударі. І іноді удар шахеду, реактивного шахеду, це нічим не краще, вибачте вже за слово, ніж удар тою самою балістикою. Просто трохи по-іншому це відбувається механічно. Пані Зоряно, скажіть, будь ласка, чи бачите ви наразі якісь вихід із ситуації, зокрема, чи може ним бути інформування населення там про типи загроз? І чи не спричинить це то, що люди, можливо, будуть знецінювати ці загрози?
2: Ми постійно спостерігаємо знецінення загроз. І донесення інформації цього теж, скажімо так, ті, що ми на сьогодні засоби використовуємо, недостатньо. Є свіжий приклад в медіа, в соціальних мережах. Є відео, де батькам було попереджено про те, що перебувати на вулиці, вести в садочок під час тривог, небезпечно, залишайтеся в укритті, прийдете в садочок, в школу після завершення повітряної тривоги. Мама все одно їхала, прийшла, їй нагадали про ці правила, і вона ще обурилась, чому з нею, скажімо так, провели цю інформаційну роботу додатково. Тобто знецінення є постійне, можливо, це втома, можливо, це недостатня цінність власного життя. Але я хотіла б сказати, що навіть скільки б ніхто не думав егоїстично про себе, ми бачимо, скільки відповідальності щодо, як мінімум, людей похилого віку, котрі не можуть собі допомогти, щодо дітей, дійсно є відповідальність у всіх навколо. І той приклад, який ми бачили нещодавно, коли в парку Наталка в Києві гуляли з дитиною, дитина отримала осколки і поранення і загинула, це, власне, знову ж таки є питання, чому під час повітряних тривог ми залишаємося на вулиці з дітьми, в першу чергу, і не тільки з дітьми.
1: І тому є альтернатива, де саме перебувати в цей момент? Давайте підійдемо, напевно, до найбільш проблемного питання української столиці – укриття.
2: З укриттями на сьогодні, якщо ми кажемо про навчальні заклади, то в більшості вони все-таки є, або вони пристосовані певні приміщення. Не мають укриттів в місті Києві 20 дитячих садочків і 23 школи. І це пов'язано не з тим, що не спромоглися за 4 роки повномасштабного вторгнення, тому що технологічно вони знаходяться на такому ландшафті, де неможливо зробити під, і тому вони під школою, так? Тобто в підвалах чи якихось інших приміщеннях. Тому вони користуються системою загальних цивільних укриттів, тобто метро. І в даній ситуації всі інші укриття також мають дві відмінності, якщо ми кажемо про навчальні заклади. Одні мають пристосовані приміщення навіть для проведення занять, інші лише для знаходження там під час тривог. І оце така, скажімо, задача, яка далі стоїть перед багатьма школами, далі думати, як протривали тривоги, які ми бачимо зараз, все-таки продовжити навчання хоча б для молодшої школи в укриттях і прилаштувати приміщення.
0: Пані Зоряна, дуже дякую вам, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Зоряна Скалецька, депутатка Київради. Тем, звичайно, які стосуються організації життя в столиці, дуже багато. Ми будемо їх так поступово озвучувати, проговорювати в наших етерах, тому що це тема не на один день. А зараз будемо говорити, рухатися далі, говорити про Дніпро, місто, яке постійно перебуває під ворожими атаками. В тривалий час гуманітарна інфраструктура, будинки, житлова інфраструктура, логістика, залізниці, все це ворог атакує з різних причин. Рафаель Кішнер з нами, директор Центру підтримки населення ДОТИК Дніпровської міської ради. Пане Рафаелю, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
4: Вітаю, доброго ранку, дякую за запрошення.
0: Ну що ж, Російська Федерація атакувала Дніпро вчергове, пошкоджені багатоповерхівки, навчальні заклади. 2 березня під час атаки було 2 загиблих, 8 поранених. Чи відомо щось про стан постраждалих? Це завжди важливо розуміти, в якому стані люди, чи є надія на одужання і характер цих ворожих атак, які вони зараз у Дніпрі. Ми знаємо, в кожному місті, яке десь ворог постійно атакує, ну є своя особливість цих атак. Десь кави залітають, як от в Одесу вже, наприклад, десь вже FPV літають, десь ракети і дрони. Яка ситуація в Дніпрі? Будь ласка.
4: Перше, хочу сказати, що справді загинуло 2 людини, одна з яких була поранена, і, на жаль, медикам не вдалося її врятувати. 8 людей ще перебувають на лікуванні, на зараз загрози їхньому життю немає. Також були атаковані склади торгівельної мережі однієї з супермаркетів. Повністю були знищені всі вікна в залізничному ліцеї міському. На щастя, всі діти були в укритті. Ми планували в цьому приміщенні розмістити ще також гімназію, спортивну та музичну школи, але тільки 2 вересня, тому, на щастя, ще не встигли цього зробити. Ну і головне, всі діяли згідно протоколу безпеки та були в укритті. Важливо, як ви вже відмітили, про нові види озброєння. По Дніпру стали долітати російські ракети «Бандероль», які от якраз таки вчора атакували Дніпро.
1: Власне, вчора росіяни атакували і потяг Одеси-Дніпро. Розуміємо, що підірвати логістику – це їхня мета, підірвати забезпечення міста і області загалом продовольством, зокрема, паливом, зокрема. Це теж є їхньою ціллю. Яка ситуація із цими такими важливими площинами існування будь-якого регіону?
4: На зараз, на щастя, по-перше, вчора під час цієї атаки ніхто не постраждав. Всі знову ж таки були в укритті. Дякуємо за це Укрзалізниці. І це відбулося безпосередньо дуже близько до Дніпра, ця атака. Але дуже важливо відмітити, що це вже не перша атака, третя, наскільки я пам'ятаю, атака на потяг Одеса-Дніпро. І вони постійно атакують локомотиви, атакують рухомий склад Укрзалізниці, але, на щастя, ситуація повністю урядом і Укрзалізницею контрольована, і сполучення повністю працює.
0: Та, ну і перед цим ворог атакував постійні склади великих торгівельних мереж, продуктових магазинів фактично. І, до речі, в Києві цей магазин потрапив під удар, він з Дніпропетровщини родом сам. Шкільні стадіони, промисловість, чи схоже це на терор і наскільки це паралізує життєдіяльність великого міста Дніпра? В Києві теж дуже велике місто, але ми бачимо, що час від часу порожніють полиці з тими чи іншими товарами. Не всі, немає тут якби критичного дефіциту, але таке буває. Як це паралізує життя і впливає на життєдіяльність Дніпра?
4: Звісно, що мережам дуже складно, особливо враховуючи те, що зараз більш суворі вимоги щодо дотримання повітряної тривоги, евакуації з торгівельних центрів, з взагалі торгівельних приміщень. Що стосується логістики, справді є деякі складнощі, але торгівельні мережі роблять все, щоб їх відновити. Наскільки я знаю, є в нас інформація, то вже постачальники безпосередньо не на розподільчі центри, а розвозять товар безпосередньо до кожного магазина для того, щоб товарами були забезпечені мережі супермаркетів у Дніпрі.
0: Дякуємо вам дуже, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Рафаель Кіжнер, директор Центру підтримки населення ДОТИК Дніпровської міської ради, був з нами на зв'язку. Ну і зараз будемо говорити про ситуацію на фронті. У нас сьогодні дуже складний напрямок, насправді, Сумщина, тому що ворог свого часу... Ну, по-перше, Путін зробив заяву, зараз я її озвучу, про те, що Росія вже за 12 кілометрів від Сум, плюс...
1: Відкотилася на півтора.
0: Так, ну, бо раніше було 10-5. Він, напевне, вважав, що це успіх. Та, перед цим була неодноразово зроблена заява президентом. Цим, ну, він у них президент, але ми його називаємо диктатором Путіним, бо так воно і є насправді, про те, що він там хоче санітарну зону зробити на Сумщині, тому це регіон дуже важливий. Іван Шевцов з нами, полковник, начальник прес-служби 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон». Пане Іване, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
5: Да, я вас вітаю, доброго року.
0: Та, ну що ж, зробив чергову заяву диктатор російський Владимир Путін, що Росія вже за 12 кілометрів від Сум. Давайте спробуємо перекласти це для людей, ці іносказання Путіна. Що насправді є в ситуації з присутністю росіян неподалік від міста чи подалік від міста, будь ласка?
5: Ні, ну, до 12 кілометрів їм ще дуже далеко, щонайменше від найближчої точки боєзіткнення до околиць міста Сум 25 кілометрів. І то, це враховуючи умови місцевості і тому подібне. Наразі, як і раніше, так, ворог намагається наступати в основному на Курському напрямку, це в межах Хотінської, Юнаківської територіальних громад. Там фактично щодня ворог намагається проводити штурмові дії, але усе безуспішно. Якщо просто подивитись на карту Deep State, можна побачити, що, напевно, найближчі півроку у ворога жодних успіхів на цьому напрямку немає. Як воно там встали кілька років тому, так воно все там і лишається. Але ми розуміємо, що мета Російської Федерації є стала, це захопити якомога більше територію України, тому на сьогоднішній день сили оборони, в тому числі і на Сумщині, працюють над тим, щоб не дати ворогу можливості захопити територію України. До цього ми в складі сил оборони, прикордонники, в тому числі і наша бригада «Сталевий кордон», робить максимум для того, щоб знищити ворога ще на підходах до лінії державного кордону. І у нас це успішно виходить.
1: От, власне, що відбувається, які дії ворога зараз, чим вони саме характеризуються? Чи намагається він і надалі створювати ту саму санітарну зону? Чи насправді, називаючи це санітарною зоною, ну, банально захоплює землю, знищуючи все на своєму шляху? І якщо вже заговорили про кордон, то чи працюють через кордон ворожі диверсійно-розвідувальні групи?
5: Ну, я тільки що зазначу, що мета у них є зробити, ну, не санітарну, напевно, якусь там буферну зону, да? планах 20-30 кілометрів від лінії державного кордону по території України, але у ворога ця мета не вдається вже понад 2 роки. Якщо там ця ділянка в межах Юнаківської і Хотінської територіальної громад, вона зараз в зоні активних бойових дій, то по іншим напрямкам у ворога взагалі жодних успіхів немає. Але ми розуміємо, що мета є, задача є, і ворог буде намагатись і продовжувати намагатись її все ж таки створювати. Якщо говорити про державний кордон, то там ворог активних наступальних дій не проводить, адже все ж таки треба враховувати, що Сумщина у нас специфічна по умовам місцевості. На Сумщині переважає лісисто-болотиста місцевість, що заважає працювати ворожій техніці. І, наприклад, по Курщині усі штурмові дії, які ворог намагається здійснювати, вони відбувається виключно в пішому порядку. Тут навіть немає можливості застосовувати мототехніку. Щодо роботи ДРГ, вірогідність дуже велика. Були неодноразові випадки, коли фіксували роботу ворожих ДРГ. Безпосередньо на нашій ділянці протягом останнього місяця ми ворожих ДРГ не фіксували їхню присутність, але ймовірність досить велика. І умови місцевості дозволяють. Ну і тактика ворога, вона все ж таки теж акцентується на тому, щоб спробувати працювати ДРГ. По інформації розвідки, зазвичай Сумщина ворогом використовується як тренувальна ділянка, де ворожі ДРГ намагаються здавати іспити. Дуже часто їм це не виходить, адже вони знищуються силами оборони.
0: Так, чи відомо щось про те, яка ситуація в населених пунктах? Їх не так багато, але вони є, населені пункти окуповані ворогом. Звідти свого часу вивозили людей на територію Російської Федерації. Інша була ситуація. Чи є якась буде інформація, що там зараз відбувається?
5: Фактично, це тільки назви населених пунктів, які лишилися на карті. Фактично, населених пунктів там вже нема, адже ворог їх руйнувавши під час наступу, фактично кабами усе прикордоння на Сумщині, ті населені пункти, які перебувають в тимчасовій окупації, вони фактично знищені. Жодного втілілого будинку там немає і місцеве населення там не проживає.
0: Так, і ще була інформація про те, що ворог хоче дістатися до цього великого густого лісу на північний захід від Сум, це Хотинська та Юнаківська громада, закріпитися, ну і вже звідти розвивати, так розумію, наступальні якісь дії в цій лісистій місцевості на Суми. Не вдається йому закріпитися в цьому лісі. Яка ситуація, знову ж таки, станом на зараз? Чи посилює він ці свої спроби, чи не посилює, будь ласка?
5: Ну, фактично, не вдалося йому прорватися до цієї місцевості. Штурмові дії продовжуються фактично щодня. Іноді це все залежить від погодних умов. Дощ, туман, ворог намагається здійснювати штурмові дії при сприятливих погодних умовах. Штурми фактично не проводяться. Ну, працюємо над тим, щоб не дати можливості ворогу просуватись. Ну і все ж таки сил і засобів для цього в нього недостатньо, адже ще раз зазначу, що техніку тут використовувати ворог не може, йому не вдається, що там минулого року вони намагалися якось десь закріплятися, просуватися за допомогою мототехніки, якісь там пару БМП нам намагались прорватися, але на цій ділянці місцевості це фактично неможливо, адже оператори безпілотників виявляють і знищують будь-яку ворожу техніку ще далеко на підході до наших позицій.
1: Дякуємо вам щиро за це включення. Іван Шевцов, полковник, начальник прес-служби 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон». Поговорили про ситуацію на Сумщині, щодо якої лунали доволі яскраві заяви російського диктатора Путіна, але геть відірваний від реалій на землі.
0: Так, і там були заяви Путіна також про те, що про пропозиції щодо України, а от є заява, до речі, та є заява Трампа, який назвав умову зустрічі з Путіним. Ми сьогодні це обговоримо пізніше з нашими гостями, але коли будемо готові укласти мир? Хоча, з іншого боку, пишуть міжнародні аналітики, CNN, зокрема, про те, що заяви Путіна не обіцяють нічого доброго для надій на мир в Україні. Ну, в будь-якому разі, життя триває, і економічне життя також триває. Про новини економіки найголовніше, найважливіше, найпрактичніше для нас розповість Олександр Морщик. Олександр, вітаю, будь ласка.
6: Доброго ранку, колеги. Дійсно, розкажу про підтримку бізнесу, що має змінитися. Дізнаєтеся про стан внутрішнього валового продукту і розкажу про те, що макрофін під загрозою. Чому? Деталі за мить. Це економіка на славі. Я Олександр Морщик. Вітаю. Підтримку бізнесу в умовах війни розширять. Президент України Володимир Зеленський доручив уряду підготувати зміни до програми допомоги українським підприємцям, які продовжують працювати в умовах російських атак. Зокрема, влада збирається збільшити можливості участі у ініціативі «Доступні кредити» під 5-7-9%. Ну, цю якраз програму влітку вдосконалили відносно потреб українських аграріїв, які опинились в умовах зернової блокади. Ну, ось потреби бізнесу планують фіксувати щотижня, говорить глава держави. На основі цих запитів уряд має оперативно змінювати рішення, регуляції, алгоритми співпраці, які необхідні для постачання товарів у міста і громади. Ну, якраз Україна має достатні запаси продовольства, товарів, аби забезпечити внутрішній попит, а логістичні ланцюги перебудовуються зараз з урахуванням атак на продовольчу інфраструктуру. Через це харчі можуть здорожчати максимум на 2,5%. Про це повідомив міністр агрополітики Тарас Висоцький. Перебудова логістики впливає і на організацію роботи торговельних мереж. Зокрема, магазини можуть одночасно мати менший асортимент окремих товарів, але це не означає, що буде їх недостача, каже Висоцький, і запевняє, що наразі Україна має необхідні потужності і для зберігання овочів. Основна городина, ось перш за все для борщового набору, зараз вирощена у достатній кількості і буде доступна для українських споживачів. А наша економіка залишається все ж в режимі воєнного відновлення. За даними Центру економічної стратегії, після зростання реального внутрішнього валового продукту на 5,5% у 2023 році, темпи зараз сповільнились. Серед основних причин, зрозуміло, війна, але також і пошкодження енергетичної, логістичної інфраструктури, дефіцит робочої сили. Економіка зараз не оновлюється, не обвалюється, кажуть експерти, але і не може набрати необхідних обертів. І це, мабуть, одна з головних характеристик стану ВВП. Національний банк, скажу, очікує приблизно 1,8% внутрішнього валового продукту цьогоріч. Ну, йдемо далі. Посилки до 150 євро залишаються без мита. Верховна Рада вже вдруге не підтримала ініціативу щодо скасування стягнення на ці відправлення. Мова йде про товари, які надходять в Україну в міжнародних поштових та експрес-відділеннях. За оцінками уряду, після скасування пільги бюджет міг би отримувати понад 10 мільярдів гривень додаткових надходжень. І це щороку. Нагадаю, така новація підтримана Міжнародним валютним фондом, який чекає на реформи. І, зокрема, за результатами цих реформ Україна продовжує отримувати позику за діючою програмою співпраці з МВФ. А ось якщо Україна не затвердить закон про запровадження податку для імпортованих посилок, також є ризики, що держава може втратити транш від макрофіну, який надходить з боку Європейського Союзу. Це зараз мова йде про частку понад 3,5 мільярди євро. Про це заявив речник Єврокомісії Балаш Уйварі. Ну, ми будемо стежити, можливо, депутати доопрацюють ініціативу і ще раз винесуть її на голосування. Перспективи за струмом, який допомагає виробляти природа. Верховна Рада України проголосувала за урядову ініціативу. Вона імплементує законодавство Європейського Союзу у сфері відновлювальних джерел енергії. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Документ запроваджує правове регулювання спільнот, які працюють у сфері відновлювальної енергії та створення механізмів для проєктів, зокрема спільних із державами Європейського Союзу. Передбачається також спрощення низки процедур для проєктів, які займаються енергією сонця, вітру та води. Ну, ідемо далі. Традиційно стежимо за курсами валют від Національного банку України. Як почувається сьогодні гривня? Давайте подивимося. По суті, нацвалюта різко подешевшала відносно польського злотого, євро та американця, американського долара. Дивимося, злотий зріс ціні відносно дня вчорашнього. Коштує 11 гривень 93 копійки. Євро піднявся на позначці 51 гривня 64 копійки. І американський долар коштує станом на сьогодні, за даними НБУ, 44,60. Ну і стежимо за цінами на нафту. Стежимо, що взагалі останні кілька днів чорне золото лише стрімко зростає в ціні через загострення ситуації на Близькому Сході. По суті, від початку тижня барелі піднялися, і подивимося, скільки вони зараз коштують. От бачимо, що марка Brent майже 96 доларів за барель. Ну, за добу підняття десь на 24%. WTI коштує майже 91,5 доларів за барель. Також підняття незначне, близько 0,42%. На цьому буду ставити крапку в економічному огляді. Ефір на Славі триває. Буде багато цікавого. Дивіться нас.
0: Дякуємо теж Олександру Морчевці за те, що розповів нам про новини економіки. Ситуація дійсно складна і багато в чому залежить від нас, державного управління, те все, як ми будемо ці проблеми долати, і, звичайно, від допомоги наших партнерів, яких Україна запрошує допомогу на протиповітряну оборону, на покриття розривів бюджетних, фіскальних і так далі, і так далі. Але в будь-якому разі будемо стежити за цим. Зараз ми запрошуємо до розмови Дмитра Левуся, експерта-міжнародника, експерта аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Дмитре, вітаємо вас, дякуємо, що долучаєтесь до нашого етеру.
7: Вітаю, доброго ранку.
0: Ну і тема, з якої ми почнемо наше обговорення, це стрілянина в Києві, яку приписують участь в цій стрілянині співробітникам Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Спершу багато було повідомлень в телеграм-каналах, анонімних телеграм-каналах, люди не розуміють, що відбувається, хто кого звинувачує. Ну, потім, власне, з'явилася заява президента України Володимира Зеленського. І давайте ми послухаємо, що сказав глава нашої держави.
3: З'ясують всі деталі. Будуть перевірені всі свідчення та заяви учасників цієї історії. Вся ситуація по крокам. Має бути відповідальність, в тому числі кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося. Та мають бути внутрішні розслідування в обох службах. Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів.
0: Ну, це те, що сказав президент, з того, що йому повідомили, я думаю, більше, ніж ми знаємо, і він з цього всього зробив таку витримку, і це озвучив громаді. Давайте ми спробуємо зрозуміти, що нам зрозуміло зі слів президента про цей інцидент.
7: Ну, бачите, зі слів президента є очевидним, що дійсно є конфлікт між двома українськими спецслужбами, хоча насправді додам, що одну річ, що Служба безпеки України, вона не лише спецслужба, вона і правоохоронний орган за українським законодавством. Тому тут, я думаю, що цей вимір стає трохи складнішим. Знову ж таки, із слів президента, що абсолютно логічно, зрозуміло, що є реальний такий конфлікт, який може там доходити до стрілянини, і непримиренність щодо того, що цього не повинно бути на території підконтрольній українській владі. Да? Тобто, знову ж таки, є заява про необхідність розслідування цього всього інциденту із відповідною реакцією. Тому, в принципі, як на мене, реакція безпосередньо, ось ця комунікація в такому вигляді публічному, вона є абсолютно логічною. Тут інша річ, що повинна бути реалізація цього всього процесу, а як ми розуміємо, що в умовах війни, коли є певна автономія, і у всіх структур, які задіяні в війні, і є бажання прикривати своїх співробітників, військовослужбовців, у керівників, то це такий виклик для ДБР, для Генеральної прокуратури, для того, аби провести це розслідування, ну і для того, щоб запобігти розвитку негативному ситуації та щоб подібних ситуацій не те, що там вони не повторювалися, щоб повторення воно означатиме і мультиплікацію таких подібних речей.
0: В етері Радіо Свобода Феді Веніславський, народний депутат України, сказав, що сьогодні, 3 вересня, викликали до парламенту комітету з нацоборони виконуючого обов'язки голови СБУ Поклада Олександра і також начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України Олега Іващенка з тим, щоб вони довели до відома свої версії стрілянини. Я хочу сказати, що були заяви зроблені від представників ГУР, там, російського цього РДК, різні заяви там, але ми не будемо зараз їх прокоментувати. В принципі, все це зводиться до того, що треба з'ясувати ситуацію, і це ганебно, і такого бути не може. Представники ГУР, які там в одному з підрозділів, та, по-моєму, Тимура, якщо не помиляюсь, говорили про те, що ми воюємо на фронті разом із СБУ, нашими побратимами, ми робимо роботи, ми поряд бачимо одне одного, бойові офіцери, які кладуть життя, які роблять героїчні вчинки, тому ми підтримуємо одне одного, але в цій ситуації варто розібратися, варто її з'ясувати. Я думаю, що це буде зроблено найближчим часом, і такі подібні речі мають не відбуватися.
1: Ну, а поки що, власне, пропоную поговорити про те, що робить Російська Федерація на теренах Європейського Союзу вже. Росія поводиться дедалі безрозсудніше. Таку заяву зробив генсек НАТО Марк Рюте під час зустрічі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Вона ж, в свою чергу, наголосила, що такі провокації, як, до прикладу, із дроном біля літака у Лейпцигу, лише посилюють підтримку України у війні з Росією. Давайте послухаємо.
8: Росія стає дедалі більш безрозсудною. У міру того, як вони продовжують свою жахливу війну проти України, ми бачимо дедалі більше безпілотників і ракет, які перетинають наш повітряний простір уздовж східного флангу НАТО, що створює підвищений ризик. Ми спостерігаємо зростання зловмисної діяльності, спрямованої безпосередньо проти нашої території. Чи то підпали заводи,

0: було змусити нас двічі подумати про підтримку України, можу сказати вам, що це лише зміцнило мою рішучість.
1: Ну і нагадаємо, що не тільки дрон біля літака у Лейпцигу, але ще й намагання впливати на робочі режими великих підстанцій. Нагадаємо, що 1 вересня – це неподалеко Бранденбурга. Вийшов з ладу один з енергоблоків. Фактично на місці злочину знайшли самородні пускові пристрої, схожі на ракети. Під Кельном, власне, теж були знайдені вибухонебезпечні станом на зараз, отак оцінюються ці об'єкти, власне речі, і недалеко там теж знаходяться 5 енергоблоків вугільних ТЕС, деякі з них були вимкнені, наскільки розуміємо. Сьогодні є інформація, але про природу походження цього випадку, мені здається, нам потрібно буде поговорити трохи пізніше, коли з'явиться інформація. Власне, недалечко від вокзалу у німецькому Аусбурзі стався вибух. Чи намагається зараз Російська Федерація так чи інакше впливати на Німеччину, і чи є вона основною точкою оцих зусиль, які докладаються Росією по впливу на Європу загалом?
2: Звісно, що Німеччина є одним із центральних проявів ось цієї російської активності з огляду на ту роль, яку Німеччина відіграє в Європейському Союзі і в НАТО, ну, в першу чергу, в Європейському Союзі, як провідна економіка, як дипломатична потуга дуже велика в світі. І як один із співорганізаторів допомоги Україні, то природно, що росіяни, які на все дивляться так зі своїм таким викривленням, вони вважають завжди, да, що є якийсь центр прийняття рішень, яких, якщо його вивести, то ця допомога розвалиться. В принципі, тому зрозуміло, що чому тут Німеччина є таким центром докладання зусиль і уже тривалий час, бо можемо згадати минулий рік, позаминулий рік, безліч диверсій на електростанціях та оборонних підприємствах, невідомі дрони над аеропортами, аеродромами, над базами як німецьких військ, так і німецькими військовими базами, де ведеться навчання українців, українських військових. І тому, так, ми, це одна із найважливіших цілей для росіян. Але, знаєте, показовий момент – та реакція, яка є від Німеччини зараз і Європейського Союзу, ну, з, в тому числі з закриттям консульства російського, з закриттям от, скорому майбутньому цього руського дому, як центра спецслужб та вербувальних операцій м'якої сили, це те, що за великим рахунком повинно було відбуватися рік-два тому, коли відбувалися ось всі ці атаки, про які я щойно згадував. Така реакція має бути. Зараз це дуже наочний приклад того, як відсутність або там слабка реакція на російський ось цей вплив і залякування призводить до такого знахабніння і розширення цих диверсійних дій, аж до того, що там спроба збити літак, да, за допомогою дрона.
3: Бачите, вимагається більшого тиску на Росію. От, зокрема, міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль закликає до нових санкцій проти Російської Федерації за цей інцидент в Лейпцигу. В будь-якому разі Росія стоїть на тому етапі, що або, як то кажуть, масштабувати свою агресію, або тоді відповсти і вибачитися, або не вибачитися, а просто відповсти. Тому будемо дивитися, будемо стежити за тим, як діятиме Росія, але тут дуже важливо, як діятиме Європейський Союз. Те, що відбувається в Німеччині, вже довший час відбувається в Польщі, атаки на електропідстанції, зокрема, 12 серпня цього року, не так давно, хакерам вдалося зупинити електростанцію в Польщі, була кібератака, ЦЕРТ Польща.

0: вперше зафіксував цю кібератаку. Доступ до мережі енергетичного об'єкта використали приватний APN росіяни. І до цього були спроби атакувати, енергетичний колапс зробити в Польщі. Тобто, ну плюс інакші були дії проти Польщі з боку Російської Федерації. Тому там розуміють в Польщі, що це таке, що відбувається, як протидіяти. Давайте послухаємо прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який, власне, і дає характеристику тому, до чого вдається зараз Росія щодо Європейського Союзу.
1: У Польщі, а також у Німеччині сталося кілька дуже тривожних інцидентів. Це є продовженням дій Росії, спрямованих на ескалацію напруженості в усьому регіоні. На жаль, це не перші такі інциденти, і я цілком впевнений, що вони не будуть останніми. Я перебуваю в постійному контакті з лідерами країн нашого регіону, і всі усвідомлюють, що найближчі тижні та місяці будуть вирішальними не лише щодо подій на фронті та всієї російсько-української війни, але вони також стануть дуже серйозним викликом для регіону, Європи, саме через плани Росії посилити напруженість та дестабілізувати ситуацію.
0: Ось ті інциденти, які трапляються, чи вони змусять Європу більш об'єднатися, активніше протидіяти і контррозвідувальним службам певним, безпековим службам, спецслужбам відповідним, посилювати армійську складову. Зараз буде навчання спецназу, фактично сил спеціальних операцій в Польщі. Будуть великі навчання в рамках коаліції охочих в Польщі. Тобто показати нарешті Росії, що ми все розуміємо, ми не лише все розуміємо, як то кажуть, і чекаємо наступного удару з боку Росії, а ми робимо все, щоб унеможливити подібні атаки. Ну, цей сигнал, він яким має бути, і чи готова сьогодні Європа, ну, принаймні, ключові її гравці, надіслати цей сигнал, плюс Британія, яка не є в Європейському Союзі, але яка також долучена до боротьби з Росією, яка також загрожена Росією, принаймні вербально поки що.
2: Ну так, дійсно, і безпосередньо європейські інституції, і я би тут говорив ще не тільки про там ключових гравців, а і, так умовно кажучи, прифронтові країни. Це і крім Польщі, це і країни Балтії та Фінляндія, думаю, що це розуміння є, бо, і знаєте, показовий момент. От практично в усіх останніх заявах, які ми чули, от, да, тут і фон дер Ляєн, яка перед цим була в сюжеті, і тут зараз Туск, і заява Сікорського, міністра закордонних справ Польщі нещодавня, вони всі йдуть про те, от, що є розуміння, що є ця гібридна агресія, і що це спроба Росії залякати. От практично всі наголошують на цьому, на тому, що перестати допомагати Україні. Це залякування. І, відповідно, діє у відповідь. Я думаю, що дійсно і це розуміння є, і конкретні дії. До речі, ось проведення, як ви згадали, цих навчань в рамках коаліції охочих, це буде такий дуже показовий сигнал, да, наскільки, ну, от відбувається формування ось цієї нової системи з безпеки, в тому числі за участі України. Але багато теж ми, ну, оскільки ця агресія гібридна і в різному плані відбувається, то багато буде залежати і від виборчої такої кон'юнктури. Ось найближчим часом в Саксонії, в Німеччині вибори, і там, я думаю, що величезні сподівання у росіян на те, що там, наприклад, альтернатива для Німеччини перемагатиме. Але бачимо, що є і заклики про посилення санкційної політики в Європі, не від України, так, хоча Україна про це весь час говорить, закликає.

0: Обіцяли, що, принаймні Німеччина обіцяла, що більш жорстким стане контроль над тими росіянами, які в'їжджають на її територію. Був, зокрема, твіт і Еммануеля Макрона, президента Франції, що він підтримує позицію Німеччини. Є обережні сподівання, що цьому прикладу послідують і інші європейські країни, і загальноєвропейський рівень, скажімо так. Ну і обіцяли тиснути, продовжувати на тіньовий флот. Я би хотіла, щоб ми згадали про ще одну важливу і болючу точку для Російської Федерації – це їхні заморожені активи. І знову країни Балтії підіймають, закономірно піднімають це питання. Литва закликає Європейський Союз повернутися до дискусії довкола заморожених активів. Чи нинішня стадія фактичного вже протистояння Російської Федерації Європейському Союзу, на вашу думку, передбачає перспективи того, що в ЄС серйозно візьмуться за великий ресурс, який Російська Федерація і досі має на своїх на теренах Європейського Союзу?
1: Ну, гадаю, що перспектива є, тому що ми зараз бачимо не лише заклики використати ці заморожені активи, і просто знову ж таки можна згадати, що оскільки їх в основному контролює Бельгія, і минулого року вже ця проблема не вирішилася саме через позицію Бельгії, яка побоюється того, що буде єдиною країною, яка нестиме цей тягар відповідальності у разі чого. Але думаю, що є відповідь, бо є лист кількох країн, саме там Швеція, Польща, Нідерланди, які зверталися до розділити в тому числі ось цю відповідальність за шляхом прийняття спільного рішення, після чого, да, у Бельгії, ну, очевидь, не буде там аргументів. І я думаю, що, в принципі, перспектива, оскільки от є заклики, які відбуваються разом з такими конкретикою пропозицій, перспектива повернення і до цього питання є, і навіть використання цих російських коштів також.
2: Міністр, ну, по-перше, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що треба показати Путіну, що нас не вдасться залякати. Власне, це має бути демонстрація невербальна, це має бути дії. Та, ну, скажімо, Норвегія затримала там чергове судно тіньового флоту Російської Федерації. Це вже якась дія, певна, про тому, що Путін зараз збільшує флот свого тіньового флоту станом на зараз, ну, кількість суден. І мають бути інші дії, зокрема, санкції, болючі, зокрема, гроші, про які ви говорили, тому що Путін при всьому при тому, це людина, яка дуже любить гроші, чимало цих грошей акумулював, і це дуже чутливо для російської економіки. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України в Ірландії, був в Ірландії головою зараз в ЄС. В ірландському Віклоу була зустріч міністрів закордонних справ, і голова українського МЗС наголосив на тому, що треба, по-перше, посилити протиповітряну та протиракетну оборону для України, жорсткіші санкції, тиск на Росію, ну і додаткова підтримка у сферах оборони та енергетики напередодні зими, а також прогрес у відкритті кластерів. Щодо кластерів зараз не будемо говорити, там Угорщина заблокувала, другий, третій кластер станом на зараз, але все інше, чи тут готова зараз Європа дійсно взятися і зробити це. ППО, ці, які близькі до списання, мали б надійти до України, санкції болючі і відчутні, і найближчим часом, там до середини якось 15 вересня, по-моєму, мають бути ухвалені санкції, можливо, ще якісь інакші. Чи буде тут, чи побачить тут Путін єдність, з якою він не зможе нічого зробити? Тут це важливо. Єдність в діях, а не лише в заявах. Будь ласка.
1: Ну, гадаю, що насправді дійсно варто говорити про хоча б про єдність певної коаліції, яка підтримує Україну. І вона теж, ця коаліція, може бути так дещо гнучкою, хтось в окремих питаннях надає перевагу, хтось в інших, да, тому тут, але збереження такого ядра, я думаю, що його вистачить для того, аби у Путіна

0: побачили, що його зусилля не спрацьовують. Думаю, що в основі ось цих багатьох речей, про які говорив, наприклад, міністр Сибіга, вже лежать напрацьовані речі, як то ось ця співпраця в сфері протиповітряної оборони, в розробці нової зброї, да, яка є. Ми бачимо, що є ініціатива на рівні Європейського Союзу, от згадувана нами Кая Калас про нові 1600 об'єктів і осіб, на які накладатимуться санкції. Тому перспектива є, але звісно, що це не одномоментно все. І я думаю, що я особисто тут дивлюся оптимістично щодо продовження цієї підтримки.
1: Ну, будемо чекати, принаймні, на ці ключові кроки і ключові дії. В будь-якому разі, знаєте, завжди, коли є єдність, є сила, з якою Росія не має що робити, і яка може лише посилюватися. І плюс має бути ухвалене рішення, я думаю, щодо заборони на в'їзд російським комбатантам на територію Європейського Союзу. Зараз вагаються Італія і Франція, але я думаю, що після того, що відбувається, очевидно, цього вже бути немає. Дякуємо дуже, пане Дмитре. Дмитро Левусь був з нами, експерт-міжнародник, експерт Античного центру «Об'єднана Україна».
2: Так. В наступній нашій годині ми поговоримо, зокрема, про безпекову ситуацію, чому і як можна і треба посилювати безпеку в тилу, що можна придумати для того, щоб не паралізувалося життя в великих містах, але люди все одно були убезпечені максимально. Поговоримо також про ситуацію із тим, що саме і як саме запускає Російська Федерація по нас. Не оминемо увагою і рішення послів Європейського Союзу щодо продовження санкцій проти Російської Федерації. Воно вкотре дещо відкладене. Загалом про дипломатичні активності наших представників на зовнішньому рівні. Не пропустіть, все це в фокусі нашої уваги. І після всього також традиційні для нас вже рубрики і культура, і світ сьогодні, і все, що буде для вас важливим, то, що ви спланували сьогоднішній день. За кілька миттєвостей, Варшава, Київ, новини.

0: Варшава, Київ. Новини на Славі та для глядачів «Еспресо». Мене звати Христина Яцьків. І одразу до найголовнішого. Внаслідок нічної ворожої атаки по Одесі поранення дістали 17 людей, серед них троє дітей, повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. У багатоповерхівці пошкоджені квартири з 10 по 17 поверхи, а також автомобілі. Наразі фахівці фіксують масштаби руйнувань. На місці працюють екстрені відповідні служби, триває ліквідація наслідків атаки. Для мешканців розгорнули оперативні штаби для допомоги та необхідних консультацій. Цієї ночі росіяни атакували також Хмельниччину. Внаслідок падіння уламків на території одного із підприємств загорілися автомобіль та складське приміщення. Постраждав водій вантажівки. Чоловік дістав уламкові поранення. Також внаслідок удару виникла пожежа площею 200 квадратних метрів на одному із підприємств області. Інформації про загиблих чи травмованих немає, повідомляє голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Одна людина поранена внаслідок ворожих атак на Запоріжжя. Загалом впродовж доби окупанти завдали 957 ударів по 52 населених пунктах області. Надійшло 46 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури, інформує Запорізька обласна військова адміністрація. Скорочення комендантської години, зміни щодо роботи громадського транспорту, зокрема метро, та два рівні попередження про загрозу. Президент Зеленський після доповіді прем'єра Корецького анонсував зміни щодо реагування на удари РФ. Зокрема, жовтий рівень попереджуватиме про наліт дронів, а червоний – про ракетну небезпеку, включно із балістичними та масованими атаками за допомогою різних звукових сигналів. Запуск сирени під час відбою повітряної тривоги скасовано. Під час жовтого рівня небезпеки повністю працюватиме Сирецько-Печерська лінія метро, що з'єднує правий і лівий берег столиці. Також Київ має суттєво розширити кількість наземного громадського транспорту, щоб дублювати маршрут метрополітену від станції Лісова та Дніпро. Тим часом міська влада має переглянути тривалість комендантської години з урахуванням безпеки для людей та роботи бізнесу. Альтернативну систему голосування Верховної Ради в укритті можуть розглянути уже найближчими пленарними тижнями. Про це в кулуарах парламенту повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Поки систему тестують. Железняк підкреслив, що за умови тривалих та постійних повітряних тривог такий закритий формат дозволить не зупиняти роботу парламенту. Нагадаю, апарат Верховної Ради підготував приміщення конференц-зали для проведення пленарних засідань. Депутати зможуть голосувати підняттям руки або через захищену онлайн-систему за QR-кодом, яку наразі випробовують.
1: Якщо говорити по таймінгу, то із того, що зараз озвучено, то на цьому тижні, понятно, народні депутати подивляться, як воно буде працювати, і на наступних пленарних тижнях, що залежить теж, давайте, від формату тривог, які будуть, буде запропонована така пропозиція. Далі, ну, я думаю, що буде це достатньо дискусійне політичне питання, але ще раз, ну, от, там я, як людина, яка протестувала, у мене значно менше відверто стало запитань до цієї системи. Вона непогана.
0: Німецькі слідчі встановили особи двох підозрюваних у підготовці атаки на український транспортний літак в аеропорту Лейпцига. За даними німецьких видань, один із них – росіянин з латвійським паспортом, якого пов'язують із розвідкою РФ. Другого підозрюваного вдалося встановити за даними ДНК, виявленими на дроні, ємності із вибухівкою та антені поблизу аеропорту. Він має російські і білоруські паспорти та в'їхав до Німеччини за італійською туристичною візою, виданою в Мінську. За даними журналістів, слідчі відтворили маршрути обох чоловіків, однак наразі вони перебувають за межами Німеччини. Напередодні Берлін офіційно звинуватив Росію у гібридній атаці та оголосив про заходи у відповідь. шлях України до вступу в Євросоюз та подальшу підтримку Києва. Про це на полях неформального засідання міністрів закордонних справ ЄС у форматі гімніх говорили Радослав Сікорський та Андрій Сибіга. Зустріч відбулася в Ірландії. Польський міністр наголосив, що солідарність з Україною є гарантією безпеки для Польщі та засудив російські атаки на українські міста і цивільну інфраструктуру. Сікорський також заявив, що Польща не прагне конфлікту з Росією, однак має реагувати на її гібридні дії. Він підтримав посилення санкцій проти російського оборонного сектора та закликав ускладнювати діяльність російських дипломатів і шпигунів в Європі. У Львові на старому Голосківському цвинтарі ексгумували останки 24 військовослужбовців, загиблих під час боїв за місто у вересні 1939 року. Йдеться про 17 солдатів війська польського та 7 військових німецької армії. Також знайшли військові жетони. Археологи припускають, що хаотичне розташування тіл може свідчити про поховання цивільними, а не військовими. На дослідженій території уже виявили до 75 поховальних ям. Ексгумацію спільно проводять українські та польські фахівці, а роботи на цвинтарі триватимуть до 1 жовтня. Також 1 вересня Польща видала Україні дозвіл на проведення пошукових робіт на території села Ласків на Холмщині у місті ймовірного поховання вбитих українців польським підпіллям у часи Другої світової війни. Роботи виконуватиме меморіально-пошуковий центр «Доля», а замовником є Український інститут національної пам'яті. Отримання дозволу є результатом домовленостей українсько-польської робочої групи з питань гідних поховань, що діє з ініціативи Міністерств культури обох країн. Нагадаємо, в селі Ласків, зараз це Люблінське воєводство Польщі, 10 березня 1944 року польське підпільне формування батальйони «Глобські» і батальйон армії «Крайової» напали на село і, за різними підрахунками, вбили понад 330 українців.
1: Зараз, після отримання дозволу, ми можемо вже стартувати з відповідними підготовчими роботами, з формуванням логістики, з оформленням виїзду наших працівників за кордон, для того, щоб мати можливість провести цю експедицію. За моїми прогнозами, експедиція буде відбуватися десь на початку жовтня, в найоптимальнішому випадку у кінці вересня. Експедиція попередньо ми собі запланували, мала би тривати близько 2 тижнів, і ми будемо проводити дослідження місць поховань загиблих українців. Дуже позитивно ми сприйняли той факт, що дозвіл наданий, і це є говорить про те, що польсько-українські відносини в сфері історичної пам'яті, в сфері увічнення пам'яті мають шанс виходити на добру дорогу співпраці, тому що вже 2-й рік польські експедиції відбуваються в Україні.
0: Оприлюднити деталі розподілу 4 мільярдів гривень у межах проєкту «Тисячовесна» закликав Міністерство культури народний депутат Микола Княжицький. Під час пленарного засідання він заявив, що незрозумілими залишаються критерії відбору проєктів, прозорість голосування експертів та якість майбутніх фільмів. Княжицький, зокрема, попросив оприлюднити список експертів, результати їхнього голосування та інформацію про компанії і проєкти, які отримали фінансування.
2: Я дуже прошу Міністерство культури для того, щоб не було соромно перед нашими воїнами, оприлюднити список експертів, оприлюднити, як голосували всі експерти, оприлюднити, які компанії, на що саме отримали кошти і які проєкти, крім назв, бо в розпорядженні Міністерства культури фактично зазначено лише назва і фірма. Що це за назва? Що це за фільм? Про що він? Скільки грошей на це виділили? Все це залишається невідомим.
0: На цьому у мене поки що все. А ще більше вже оновленої інформації на старті наступної години представить вам мій колега Василь Зима і вся команда, яка працює над новинами «Варшава-Київ». Український фокус продовжує свою роботу для вас.

0: Український фокус триває. Василь Самаєв, Христин Яцький працюють в студії. І ми з приємністю запрошуємо до розмови Сергія Грабського, військового експерта, учасника миротворчих місій, полковника запасу Збройних сил України. Пане Сергію, вітаємо вас і дякуємо, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Пане Василь, доброго ранку, радий бачити.
2: Пане Сергію, давайте зараз спробуємо поговорити про те, як раціонально і ефективно, але все-таки змінити підхід до тих атак, які здійснює Російська Федерація зараз на Україну, зокрема на українську столицю. Якщо раніше особливо загрозливими здавалися оці масовані, комбіновані атаки, вони такими залишаються, безумовно, але в той же час вони давали і певний період якогось передиху для оцього тилового, як то кажуть, життя, то зараз зовсім інша тактика. Зараз постійні кружляння шахедів там різного характеру, в більшій мірі реактивного, над українською столицею і розуміння того, що так чи інакше це впливає на наше життя. Що пропонується? В Києві в рамках оновлення системи оповіщення переглянуть алгоритми роботи громадського транспорту в умовах повітряних тривог. На вашу думку, чи зможе це найголовніше – забезпечити максимальний рівень безпеки для людей, а з іншого боку, все-таки зробити більш ефективним життя у столиці. Як це вплине на роботу протиповітряної оборони?
0: Я лише додам, що зараз в Києві оголошено знову повітряну тривогу. Ранок, діти в школі, плюс-мінус мають стартувати навчальний сезон. І от знову ця тривога. До слова, лише з 27 по 30 серпня, лише за ці три доби, по Україні було випущено приблизно 800 нових реактивних шахедів від 1500 до 2000 загалом безпілотників різних типів. Більша кількість з них була по Києву. Це так для ілюстрації. Будь ласка, пане Сергію.
1: Треба розуміти наступне. Звісно, одним заходом не можна досягти високого рівня безпеки, і тому ми говоримо про необхідність, знаєте, введення комплексної програми захисту. Тобто так, безумовно, і прямо зараз ведеться активна робота по удосконаленню системи оповіщення, що є дуже необхідним. А є другий аспект – фізичний захист. І я багато разів в своїх інтерв'ю вже наголошував про необхідність створення того, що називається duck and cover, тобто то, що ми зустрічали, і що рятувало мені життя в Іраку, тобто сховища, які знаходяться поблизу зупинок громадського транспорту, можливо, якихось торгівельних центрів, магазинів тощо, всередині якихось мікрорайонів. І третє – це навчання людей і першій допомозі, навчання їх і діяти при сигналах тривоги для того, щоб вони могли швидше реагувати. Ви абсолютно вірно сказали, якщо раніше ми мали певний час від того, як здійснюються масовані атаки, і ми мали певну перерву, коли можна було відпочити, то, наприклад, тільки вчора, якщо я не помиляюся, я нарахував під вечір вже 12 повідомлень про повітряну тривогу тільки в Києві. І зараз вже наступна, вже друга, здається, за ніч прозвучала. І тому ми маємо розуміти, що такі перерви будуть все меншими і меншими. Люди мають реагувати миттєво. Ви знаєте, є таке непереможне, я б сказав так, правило безпеки, що під час таких кризових ситуацій ви ніколи не піднімаєтесь до рівня свого там усвідомлення, а ви падаєте до рівня своєї тренованості. Тобто йдеться про таку загальну підготовку населення до, скажімо так, виживання, життя в таких умовах. Ну і безумовно, беручи більш широкі рамки, ми не можемо говорити, що тільки від населення все залежить. Треба розуміти наступне. Підрозділи протиповітряної оборони мають такі ж самі проблеми з особовим складом, як власне, і бойові частини. Тобто є досить добрий досвід ДФТГ, і я знаю особисто підрозділи ДФТГ в Київській області, які долучаються до патрулювання. Тобто люди, бізнесмени, які з тих чи інших причин не можуть долучитися до армії, які мають відстрочку або списані, але вони можуть виконувати певні завдання. І тут ми з вами не відійдемо від цього. Тобто треба посилювати і людський компонент мобільних вогневих груп, систем радіоелектронної боротьби та перехоплення ворожих цілей. Так, це дає певний ефект, але знаєте, коли кажуть, ой, це може підвищити там ефективність на 10%, і 10% можуть врятувати життя. І це так само треба розуміти. Тобто не йдеться про введення там якоїсь однієї методики і після цього вважати, що робота зроблена. На жаль, противник так само вчиться. На жаль, противник примушує нас реагувати, а ми маємо не тільки реагувати, а й діяти на випередження. І тут важливо задіяти саме комплекс.
0: Бачите, ворог атакує Київ, ворог атакує Одесу. От ми говорили про це і знову нагадаю, ворог вже 3 вересня вчергове вдарив по багатоповерхівці. В Одесі є постраждалі, там люди вибиті вікна, понівечено все. Ворог такий терор застосовує щодо міста на морі. Тут важлива, знаєте, така серйозна розмова з суспільством. От герой України, з великою повагою до нього відносимось, частий гість наших етерів, Юрій Федоренко, він сказав однозначно, що закликає українців обов'язково влаштувати надійні укриття у підвалах своїх будинків. До настання зими ми повинні вистояти. Це заклик фронту до тилу, що тил повинен вистояти. Звичайно, є, ви правильно говорите, що без влади центральної, місцевої влади це реалізувати дуже складно. В будь-якому разі кожен має свою відповідальність в межах ОСББ, в межах тих самих ДФТГ, про які ви говорили, робити все важливе, що... І тут ключове питання цієї зими – це вистояти. Дуже добре, що воно лунає з вуст Героя України, воно має лунати з вуст чиновників, не треба нічого прикрашати, не треба нічого полегшувати, послаблювати, треба говорити відверто, треба вистояти. Треба вистояти. Як вистояти? Це вже питання трохи інакше. Будь ласка.
2: Вистояти, мені здається, з більшою долею ймовірності можна, якщо в руках є правильні інструменти. Якщо говорити загалом про ті загрози, які є з боку Російської Федерації, на шахедик ми єдиними, це і балістика, яка теж нікуди не ділася, хоч у них є певні проблеми із там виробництвом певного типу ракет, але тим не менш Україна продовжує шукати можливості це збивати. Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії, звернулася до колег і заявила про те, що Україна попросила ЄС профінансувати ракети «Петріот» на кілька мільярдів євро. Ну, а Кая Калас повідомила, що ряд держав ЄС дали нові обіцянки надати Україні перехоплювачі. Тобто, в принципі, питання зараз навіть не в ресурсах, питання зараз у спроможностях виробників цих ракет і в політичній волі країни, яка їх виробляє, надавати ці ракети. Наскільки, на вашу думку, забезпечені цим критичним ресурсом ми будемо на цю зиму? Прошу.
1: Ви знаєте, це передбачити неможливо. Це передбачити неможливо, тому що давайте наведемо самий простий приклад. Пам'ятаєте, президент Зеленський просив надати Україні 300 ракет-перехоплювачів?
2: Так.
1: А протягом, так, то, що вже доведено, протягом липня місяця по нам було випущено 177 балістичних ракет. 177. Проста математика і наш досвід каже, що на перехоплення однієї балістичної ракети в середньому використовується 2 ракети. Тому відповідь дуже проста. За один місяць ми б витратили ті всі ракети, якби вони в нас були. За умови, що вони попали. Тому, розуміючи те, що річне виробництво цих ракет складає 650 одиниць, навіть за умови, що нам видадуть щось з запасів, ну ми б могли з великою долею вірогідності, якщо б отримали все світове виробництво ракет в наше розпорядження, ну протриматися 3-4 місяці. Це така сувора правда життя, і про це треба розуміти, і про це треба говорити. Тому я завжди наголошую на те, що не тільки перехопленням балістичних ракет ми маємо займатися, а й розвитком своєї балістичної програми, розвитком своєї ударної програми для нанесення ударів по об'єктах противника на його ж території. І ми це робимо. Наприклад, останні удари по пускових установках, по районах пускових установок шахедів зменшує кількість шахедів, які використовуються. Цікава статистика. Після нанесення ударів по морській складовій російської агресії противник зміг використати тільки один корабель для запуску ракет типу «Калібр». Тобто атакувати треба противника на його території, тому що навіть з точки зору використання коштів треба розуміти наступне. Одна балістична ракета, яку виробляє Росія, коштує 1,5 мільйона доларів. Одна ракета контрбалістики коштує від 4 до 6 мільйонів доларів. Тобто для того, щоб збити ракету за 1 мільйон доларів, нам по мінімуму треба витратити 8 мільйонів доларів. Тобто це якраз той баланс, ця гібридна війна, яка говорить про ефективне використання ресурсів. А якщо ми зрівняємо ціну для противника або зробимо ту ціну для противника непідйомною, непідйомною, це вже буде наша перемога. Тому так, безумовно, ми говоримо про те, що ми маємо задіяти всі можливі ресурси, але ми маємо бути об'єктивні. Тих ресурсів, світових ресурсів, не вистачить на ту інтенсивність війни, яка йде сьогодні в Україні. Тому нам треба розглядати не дзеркальні відповіді, а відповіді на упередження, а саме знищення бойового потенціалу противника і, крім того, щоб просити ракети у противника, наполягати на тому, щоб санкційний тиск на противника збільшувався в геометричній прогресії. Ми практично перекрили Чорне море, і це зробила країна, яка не має флоту. І в мене завжди виникає таке питання. Є Балтійське море, яке по суті своєї є внутрішнім морем НАТО. Що заважає країнам НАТО просто закрити порти Балтійського моря для Російської Федерації? Це дуже проста задача порівняно з тим, що зробила свого часу Україна.
0: Для Російської Федерації, яка проводить фактично терористичні дії на території країн Європейського Союзу. Це Польща, це Німеччина, це інші країни, де Росія намагається робити ті чи інші дії. Є підтверджена інформація, що дійсно Росія причетна до цієї спроби підриву літака в Лейпцигу. Є дії відповідні, є заклики міністра закордонних справ Німеччини щодо посилення санкційного тиску. Ну, в будь-якому разі, дійсно, з Балтійського моря можна закрити між Данією там і там, де Данія, Швеція, оцей прохід, і, в принципі, ніхто нікуди не вийде. Знову ж таки, я лише коротко скажу, тому що є, ви говорили про те, що варто атакувати, є вже інформація про те, як впливають на Росії і вербальні, і реальні атаки з боку України. Я лише коротко скажу про антибалістику. Була заява держсекретаря Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо, вчора якраз її прочитав, про те, що він каже про те, що тривають перемовини щодо надання ліцензії Україні на виробництво антибалістики, але він говорить реальні речі, і це дуже правильно, що він говорить реальні речі. Він каже, навіть якщо ця ліцензія буде надана, виробництво антибалістики, це не станеться завтра і не станеться через місяць. Це дуже довгий і тривалий процес, який станом на зараз ситуацію не покращує. Але покращить ситуацію, очевидно, те, що паралізує життя в Росії.
2: Ну, давайте поговоримо про спроможність паралізувати життя в Росії, враховуючи, що рейси цивільної авіації там і справді скасовуються, ключові аеропорти Домодєдова та Шереметьєва другу ніч поспіль призупиняють свою роботу. Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до організації ІКАО і попередив про те, що а давайте краще не будемо дозволяти літати над Росією, бо це не може бути безпечно. Якщо, в принципі, поєднати це із фактором все-таки енергетичної кризи в Росії, яка продовжується, бо просто так, мені здається, гелікоптери не падають, тому що у них не вистачило палива, як сталося буквально вчора, то чи можемо ми говорити, що певна така ахіллесова п'ята намацана, тепер просто треба зреалізувати це акуратно, ювелірно і так далі. Нагадаємо, що операція описана в The Atlantic, називалася типу MMDEMS, як розуміємо. Там планували застосувати штучний інтелект. Це несе певні загрози, але можливість доступу до старлінків над Росією могла би змінити ситуацію. Хіба не так?
1: Частково. Розумієте, чому я завжди дуже обережний в таких своїх прогнозах? Треба розуміти наступне, що Російська Федерація просто за територією своєю є надзвичайно великою. І просто накрити всю цю територію таким і не таким інтенсивним впливом, який би негайно змінив ситуацію, ну практично неможливо. Як казала моя покійна бабуся, велика крижина дуже довго там. Тому треба діяти, і діяти поступливо і наполегливо. Як я казав, навіть 10% має своє значення. І це має призводити до того, що називається кумулятивний ефект. Я вже говорив, що однією контрбалістикою ми не вирішимо цих питань. І тут старлінки, які працюють в наших інтересах на території Російської Федерації, можуть допомогти нам тримати під загрозою ударів великі території. Ви знаєте, є така особливість, на яку мало звертають увагу, але ті, хто більш знайомий з діями оперативно-тактичних ракетних комплексів, знає, що обов'язковою умовою запуску ракети є таке поняття, як чисте небо. Тобто навіть якщо в небі над районом запуску діють безпілотники українські, навіть якщо вони там ведуть сканування та розвідку, запуск ракет не здійснюється. Це небезпечно, тому що ніхто не знає, що, власне, можуть зробити ті безпілотники, а вони вже над вами. Тобто уявіть собі, якщо ми забезпечимо технології, які дозволятимуть нам постійно підтримувати присутність наших безпілотників в районах запусків балістичних ракет, а це відомі райони, і вони визначені давно, ми просто поки що не дотягуємося до того, то це так само нам допоможе. Навіть без негайного ураження цих об'єктів, хоча без цього ми так само не обійдемося. Вибивання російської балістичної можливості для нас дуже важливо. І тому така комплексна задача повинна вирішуватися. Знов таки, пані Христина, я завжди наголошував, що не існує якоїсь, знаєте, однієї теми, яка може вирішити всі проблеми. Не існує такого поняття, як вундервафе. Завжди ми маємо вирішувати в комплексі, визначаючи, що є найбільш пріоритетним, а що можна сказати так, відвести на другий план.
0: Власне, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга попередив Міжнародну організацію цивільної авіації щодо цих загроз. Є вже реакція, пане, побачимо, як воно буде впливати. У будь-якому разі, як кажуть, вода, камінь точить. У нас буквально 2 хвилинки, я дуже коротко запитаю. Росія готується розмістити до 15 тисяч військових поблизу кордону з Фінляндією. Це вже загроза? Як воно має бути розцінене країнами НАТО?
1: Це загроза. Ви знаєте, якщо ви відкриєте будь-який підручник з основ національної безпеки, розміщення органів оперативного управління, а йдеться в тому числі про орган управління в Петрозаводській, командування армійського корпусу, є прямою явною загрозою національної безпеки країни, з якою межує країна, яка створила цей орган управління. Тому розміщення 15 тисяч чоловік на цьому етапі – це дивізія, про яку Російська Федерація говорила давно, є так, абсолютною загрозою для країн Скандинавії, і вони на цю загрозу реагують. То Фінляндія вже попросила Швецію в допомозі щодо патрулювання своїх територій, допомогу в підтримці і посиленні бойового потенціалу. Тобто вони відповідно реагують. Ми маємо ситуацію постійного нарощування бойового потенціалу як країни-агресору, агресора на цьому напрямку, так і країн НАТО, які знаходяться на північному флангу Альянсу. Це не значить, що війна почнеться завтра чи післязавтра, але так, це є тим індикатором, який свідчить про ескалацію напруженості саме в цьому
0: пане
1: регіоні.
0: Пане Сергію, буквально хвилинку, я дуже коротко запитаю. Росія вже зробила ставку на все або нічого? Тобто все ставити на війну, вся мобілізація, повністю економіка, підніж на війну, все. Тобто або ми здобуваємо те, чого ми хочемо, і тоді все відновлюємо, або ми втрачаємо все. Чи до цього ще не дійшло?
1: До цього дійшло давно, тому що війна стала єдиним сенсом існування і можливістю існування кремлівського режиму. Так, вони зробили ставку саме на це. Тому в цій війні треба розуміти зараз наступне. Любі розмови про перемовини не мають жодного сенсу. І ця війна закінчиться перемогою або нашою, або Росії. Тоді весь світ постраждає.
0: Так, дякуємо
2: дуже. Вам за це включення. Завжди тішимося зустрітися в етері. Сергій Грабський, військовий експерт, учасник миротворчих місій, полковник запасу Збройних сил України. Трохи простіше, зрозуміліше про справді складні речі. Зараз саме час дізнатися, чим живе світ сьогодні. В нашому етері постійна рубрика Юрія Фізера, якого ми запрошуємо до слова. Вітаємо, колегу.
3: І вас вітаю, так само вітаю всіх, хто долучився до нас у цій порі. І сьогодні про таке. Радослав Сікорський каже, що Путін не залякає Європу. Уряд Іспанії звинуватив Росію у створенні міграційної кризи в ексклаві Сеута, а в Італії попереджають, що Кремль планує втручатися у парламентські вибори в країні цього року. Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Ну, а починаю з такого. Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос розраховує на якомога швидше відкриття всіх перемовних кластерів щодо вступу України до складу Європейського Союзу. Про це вона заявила перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС в ірландському містечку Віклоу. За словами єврокомісарки, офіційний Київ уже виконав свою частину роботи, необхідну для відкриття нових блоків переговорів. Пані єврокомісарка Кос підкреслила, що тепер європейська спільнота так само має виконати власні зобов'язання перед Україною. І при цьому наголосила, що очікує на невідкладний запуск переговорного процесу за всіма напрямками, які зараз чекають на відкриття. Я ж нагадаю, що поки відкритий тільки перший і шостий кластери. Україна направила до Європейської комісії запит на кілька мільярдів євро з кредитної програми у 90 мільярдів для закупівлі ракет ПАК-3 для комплексів протиповітряної оборони «Петріот». Про це перед зустрічю з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, держави-члени ЄС наразі вивчають це звернення і розгляд рухається в правильному керунку. Очільниця Європейського відомства зазначила, що з червня на безпілотники та ракети для Києва вже виділили 8,5 мільярдів євро, а частину коштів спрямують на закупівлю винищувачів європейського виробництва. І при цьому пані фон дер Ляєн підкреслила, що Євросоюз разом з Україною також працює над створенням власних протибалістичних систем оборони в межах проєкту «Фрея». Ну і цікава інформація зі Словаччини. Уряд цієї країни на чолі з Робертом Фіцо остаточно схвалив пропозицію щодо приєднання країни до Конвенції про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України. Раніше прем'єр-міністр призупиняв цей процес і відкликав свій підпис. Однак, зрештою, переглянув позицію, про що свідчить нове рішення уряду. За його словами, пауза в перемовинах була потрібна лише для з'ясування окремих деталей. Роберт Фіцо наголосив, що створення комісії передбачене Радою Європи. І хоч її рішення не матимуть обов'язкової сили, схвалення конвенції є сильним політичним жестом. Тепер участь Братислави в механізмі має ратифікувати парламент. Ну і документ, до якого ще наприкінці 2025 року долучилися 35 держав і Європейський Союз, серед членів Європейської спільноти досі не підписали. Лише Угорщина та Болгарія. Словаччина підписала, а була третьою країною такою. Європейським державам необхідно продемонструвати Росії та Владимиру Путіну, що їх не вийде залякати прихованою гібридною війною. Про це в день засідання Ради Євросоюзу із закордонних справ заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За його словами, поточну ситуацію вже не можна називати нормальним мирним часом. Адже дії Москви включають діяльність загонів убивць, підриви потягів і регулярні порушення повітряного простору дронами та крилатими ракетами. Очільник польської дипломатії висловив солідарність із Києвом, підкресливши, що щоденні російські обстріли українських міст і цивільної інфраструктури є воєнними злочинами. Також пообіцяв підтримку Німеччині після інциденту з безпілотником у Лейпцигу, назвавши це нападом у межах низки актів державного тероризму. І при цьому міністр Сікорський закликав посилити тиск на агресора та зазначив, що для внесення до санкційних списків ЄС близько 1620 фізичних і юридичних осіб лідерам потрібна політична воля. Чекаємо на таку волю. Європа має бути залучена до пошуку переговорних варіантів завершення війни в Україні, а її відсутність у цих процесах є неправильною. Про це після неформальної зустрічі очільників МЗС країн Євросоюзу в Ірландії заявив міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка. За його словами, коли реальні зусилля для започаткування переговорів роблять Індія та Туреччина, європейська спільнота не повинна залишатися осторонь. Очільник чеської дипломатії наголосив, що Європа має бути здатною висунути свого представника або ж команду для участі в мирному процесі. Також пан міністр закликав діяти раціонально і не недооцінювати загрозу ескалації як щодо України, так і щодо окремих держав-членів Європейського Союзу, згадавши і нещодавній інцидент у німецькому Лейпцигу. І при цьому міністр Мацінка зазначив, що необхідність залучення Європи до переговорів дедалі частіше обговорюють самі європейські посадовці. Росія може спробувати втрутитися у парламентські вибори в Італії, які заплановані на 2027 рік. А ось про це перед початком зустрічі із колегами напередодні заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. За його словами, небезпека подібного втручання з боку Москви та її спроб вплинути на волю народу за допомогою ганебної діяльності існує для всієї європейської спільноти і не лише для Італії. Очільник італійської дипломатії закликав діяти вже зараз, аби завчасно захистити вільні демократичні процеси. І при цьому пан міністр Таяні наголосив, що союзники мають зберігати пильність та рішуче запобігати подібним ворожим крокам з боку держави, з якою вони не перебувають у стані війни. Для гарантування безпеки комерційних морських перевезень у Чорному морі в умовах російсько-української війни потрібен надійний механізм. Про це на прес-конференції дорогою з Киргизстану заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. За його словами, збройне протистояння не повинно ставити під загрозу безпеку цивільного населення та господарської діяльності, адже збитки від пошкодження торговельних суден дедалі зростають. Очільник Туреччини підкреслив, що для Анкари важлива безпека всього цивільного судноплавства в акваторії Чорного моря, а не лише турецьких бортів. Також турецький лідер звернув увагу на зернову кризу через перебої з перевезеннями, наслідки якої вже гостро відчутні на африканському континенті. І при цьому президент Ердоган закликав негайно діяти на випередження, перш ніж проблема загостриться ще більше. А от уряд Іспанії наполягає на ролі російських мереж у підготовці напливу мігрантів до Сеути наприкінці липня, попри висновки дипломатичної служби Євросоюзу. Про це в коментарі агенції ЕФЕ перед засіданням Ради ЄС в Ірландії заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес. За його словами, Мадрид має вичерпні дані про те, як російська дезінформація поступово спотворювала факти та поширювала брехню про відкритий кордон, що і призвело до кризи. Очільник іспанської дипломатії підкреслив, що активність ворожих мереж підтверджують численні публікації у відкритому доступі. Зокрема, і свідчення його українського колеги Андрія Сибіга, з яким він планує порушити також і цю тему. Ну і при цьому міністр Альбарес відкинув висновки Європейської служби зовнішніх справ, яка заявляла про відсутність доказів того, що саме іноземні державні суб'єкти спровокували цей масовий рух людей. Ну і парламент Естонії обрав новою президенткою країни канцлерку юстиції Юлле Мадізе. Під час таємного голосування в Рігі Когу, а це парламент країни, її кандидатуру підтримав 71 депутат зі 101, при необхідному мінімумів 68 голосів. 51-річна юристка стане другою жінкою на цій посаді в історії країни після Керсті Кальюлайт та змінить чинного главу держави Алара Каріса. Офіційно нова очільниця країни складе присягу і вступить на посаду 12 жовтня. Відомо, що вона заявляє про непохитну підтримку України та наголошує, що будь-яке мирне врегулювання не повинно винагороджувати агресію Росії чи обговорюватися за спиною України. Примітно, що напередодні голосування її кандидатуру спільно висунули представники відразу кількох провідних парламентських фракцій та позафракційні депутати. Ну і на завершення. Він впав. У Долинському районі на півдні Сахаліну, а це далеко на Росії, вертоліт Мі-8 Міністерства оборони країни-агресорки впав просто на проїжджу частину дороги. На борту перебували троє членів екіпажу, представник обласної виборчої комісії та четверо співробітників місцевих пропагандистських телеканалів. Вони поверталися із дострокового голосування на виборах до Держдуми для мешканців важкодоступних територій. Під час наближення до аеродрому борт почав падати прямо на дорогу, а потім скотився в кювет. Загиблих унаслідок інциденту немає, і при цьому наближені до військового відомства держави-агресорки пропагандисти пишуть, що причиною аварії стала повна нестача пального, через яку за 5 кілометрів до аеродрому самовільно вимкнулися обидва двигуни. Ну і поверталися, ще додам, усі ці люди із виборів, із бюлетенями. Бюлетенів, як ми зрозуміємо, немає. Ну що ж, на цьому в мене все в рубриці «Світ сьогодні на славі». Більше буде вже завтра і точно більше буде у нашому подальшому ефірі в моїх колег, тому не перемикайте.
0: Ну що ж, дякуємо дуже Юрію Фізеру за те, що розповів про події поза межами нашої держави. Ми приходимо до розмови в студії в рамках українського фокусу. І є гість, якого ми запросимо до нашої розмови. Це Володимир Пузирко, дипломат, надзвичайний повноважний посланник першого класу, директор договірно-правового департаменту МЗС України у 10-14 роках. Вітаємо вас, пане Володимире, дякую, що долучаєтесь до нашої теми.
4: Доброго ранку, пане Василь, доброго ранку, пані Кристина.
2: 2 вересня відбулося обговорення послами держав Європейського Союзу у Брюсселі продовження санкційного режиму за порушення територіальної цілісності України. Ну і рішення було відтерміноване. Його обіцяють розглянути через тиждень. Розгляд питання переносять на 9 вересня. Остаточний термін дії санкцій спливає 15 числа. Нагадаємо, що мова йде про понад 3 тисячі фізичних та юридичних осіб. Ну і Європейська правда, посилаючись на власні джерела, повідомляє, що проблемною залишається позиція Словаччини. Вона не готова продовжувати індивідуальні санкції терміном на рік, як пропонує ірландське головування. Підтримує традиційне продовження на 6 місяців. Ну, а ще одне джерело зазначає, що Словаччина наполягає на виключенні з цього списку деяких персоналій, імен росіян, які наразі не оприлюднюються. Разом з тим ми бачимо новий трек у зв'язку із атаками Російської Федерації в Німеччині. Мова тут йде і про литовище, і про підстанції. Очевидно, пропонують 1600 імен, як каже Кая Калас, і так чи інакше, але певні обмеження Росія отримає у зв'язку із цим, принаймні від Німеччини станом на зараз. Пане Володимире, на вашу думку, чому позиція послів Європейського Союзу не корелюється із цим новим треком, який обговорювався і Урсулою фон дер Ляєн разом із Марком Рютте?
4: Пані Христино, дякую за запитання. Кожна країна

0: це вплине в цілому. Я думаю, що будуть продовжені санкції, є одностайність, і окремі країни вже не впливають на вирішення продовження санкцій. І ми бачимо, що дуже багато вже було випадків, країни щось хотіли, з чогось добивалися, але санкції продовжуються. Це треба розуміти, що Європейський Союз як організація повністю підтримує Україну і продовжує санкції кожного разу. Я вже навіть, мені важко сказати, які це санкції, 21-ші, 22-ші. Тобто це поступово, звичайно, міжнародний вплив на економіку Росії. І для України це дуже позитивний елемент, що навіть на півроку продовження санкцій все рівно вони будуть продовжені. І тенденція зберігається санкцій проти країни-агресора для допомоги Україні.
1: Ну і для допомоги Україні теж важливо, звичайно, ефективно рухатися у відкритті кластерів, тому що це наша перспектива, і про це говорила сама Урсула фон дер Ляєн, що вступ України до Європейського Союзу – це і безпекові гарантії відповідні для України, тому що бути частиною Європейського Союзу – це, принаймні, економічно, політично, гуманітарно десь мати більший захист, ніж коли ти не є членом Європейського Союзу. Але ну, от Марта Кос очікує на швидке відкриття всіх кластерів для України, то натомість Угорщина, ми вчора про це говорили, заблокувала відкриття кластерів другого і третього для України. На вашу думку, чи це швидко подолати це вето Угорщини і наскільки? Тільки це питання принципово критичне, будь ласка.
0: Пане Василь, для нас, звичайно, що це не просто з Угорщиною відносини, але ми долаємо ці перешкоди. Я не думаю, що це буде надовго відкладено кластер наш наступний. Я думаю, що ми будемо йти достатньо швидко. Я навіть здивований, як швидко ми йдемо в переговорах. Є заяви, є робочі групи. В нас є новий віце-прем'єр з питань європейської атлантичної інтеграції Всеволод Ченцов, який, скажімо так, все життя працював. Ну, він був в Анкарі, працював в Туреччині, в Варшаві, в Польщі, але він дуже багато часу провів в Європейському Союзі, в Брюсселі, в Голландії, в Гаазі. Тобто він є спеціалістом, який розуміє і дуже швидко вирішує всі проблеми. Я не думаю, що Угорщина затримає нас. Я думаю, що ми продовжимо переговори. І в мене є така завжди думка, я її постійно говорю, що ми отримуємо стільки допомоги від Європейського Союзу, що ми де-факто вже майже як члени, тільки єдине, що ми не маємо права голосування. Тобто ми в центрі уваги Європейського Союзу через російську агресію. Звичайно, що відсутність війни призвела би до трошки інших термінів прийняття до Європейського Союзу. Ми знаємо заяви наших керівництва нашого, що ми хочемо дуже швидко вступити. Але я думаю, що і так Україна дійсно, вступаючи в Євросоюз, буде мати отримувати багато допомоги ще більше. Буде розуміння, що Європейський Союз будує безпекову ланку. Тобто це позитивний шлях, і я думаю, що крок за кроком ми наближаємося до Європейського Союзу. Звичайно, що на шляху є певні моменти, які треба розуміти, але я думаю, що ми це все якби зможемо подолати, і зможемо наш трек буде ну, незворотній. Я не хочу коментувати рішення Верховної Ради, які от зараз не відбулися. Є заяви президентів, відповідно. Я хотів би розуміти, знати, що ми все ж таки йдемо, і цей шлях незворотній.
2: Ну, повертаючись до питання ситуації у Лейпцигу, яке стало такою тригерною точкою, не єдиною, безумовно, в рішеннях, які зараз оголошуються Німеччиною і, до речі, підтримуються іншими країнами Європейського Союзу. Очільник МВС Бранденбургу заявляє, що вибухові пристрої біля електростанції у Єшвальді були актом саботажу. Власне, інцидент спричинив самобільне відключення одного енергоблоку, нагадаємо. Ну, а пан Вадефуль закликає до нових санкцій проти Російської Федерації за інцидент у Лейпцигу. Міністр закордонних справ Німеччини відверто про це говорить. А що говорять колеги?

0: Німеччини по Європейському Союзу. Президент Франції Еммануель Макрон, якого я зараз пропоную послухати, висловив підтримку Німеччині через цей інцидент, наголошує, що підтримка України триватиме попри гібридні атаки Росії.
1: Ми маємо справу із продовженням великих війн та геополітичних криз. І в цьому контексті ми, очевидно, підтверджуємо нашу підтримку України. Це було метою зустрічі коаліції охочих, яка відбулась нещодавно. Зусилля будуть продовжуватись та повинні прискоритись для боротьби з нападами, зокрема проти цивільного населення та того, від чого страждає Україна. І це також можливість висловити нашу підтримку та солідарність з Німеччиною, яка зазнала російського нападу у Лейпцигу. І тому дуже очевидно, що це знову ж таки втручання, це гібридна війна, по суті, яку Росія веде проти нас.
2: Там, все ж ми почули цю підтримку з боку Франції та щодо протидії Російській Федерації. Я ось бачу геть свіженьку заяву, тобто Росію називають на ім'я. Це не просто якась загроза, не просто давайте будемо з'ясовувати, ми проведемо купу експертиз. Ні, це є заява про те, що це робить Росія, є відповідні дії щодо Росії. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловився щодо пожежі на заводі з виробництва безпілотників для України. Це завод W Electronics. Він сказав чітко, що це продовження ескалації дій Росії в Європі, і це є терористичний злочин, скоєний іноземний розвідку, пов'язаний з навмисним підпалом. Це однозначна заява Дональда Туска. Також я хотів би, щоб ми послухали зараз міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який зробив свою заяву щодо подій в Лейпцигу, тому що ці події, вони, бачите, об'єднали зараз європейських політиків, європейських лідерів в однозначному ставленні до того, хто це зробив і які мають бути дії у відповідь.
1: Ми не прагнемо конфлікту з Росією, та схоже, що Росія веде проти нас гібридну війну. Потрібно продемонструвати Путіну, що нас не вийде залякати. Вже готова пропозиція щодо внесення до санкційних списків близько 1620 фізичних та юридичних осіб. Проблема полягає в тому, що для її ухвалення знадобиться політична воля лідерів Європи. Ми маємо це ухвалити у відповідь на атаки Путіна у Німеччині та інших країнах.
2: Це однозначна позиція європейських країн. Німеччина, Польща, Франція, ряд інших країн. Це свідчить про те, що будуть дії, які Росія відчує. І це буде унеможливлення її такого вільних дій, відносно вільних дій на території Європейського Союзу. В протидії, перш за все, підтримці України щодо дестабілізації ситуації в самій Європі. Будь ласка.
3: Пане Василь, бачите, що Європейський Союз, заяви лідерів, говорять про те, що Росія веде гібридну війну. Це не можна було уявити років 5-7 назад. Ми бачимо одностайність керівництва країн Європейського Союзу, наших сусідів. І ви собі уявіть, як це сприймається в суспільстві кожної країни, що Росія на їхній території роблять терористичні дії. Це неймовірно для простого пересічного громадянина Польщі, Франції, Німеччини, що Росія на їхніх територіях здійснює злочини, і Росія країна терористична, і Росія агресор. Тобто це так, на ваше запитання, що це буде підтримка подальша, і вона не зупиниться, України. І треба розуміти, що Німеччина зробила санкції, які не військові, але на дипломатичному рівні закрито Бонні генконсульство, наскільки я пам'ятаю, і закривається культурний центр в Берліні. Це такі санкції, які може дозволити собі Міністерство закордонних справ, обмеження присутності Росії, країни-агресора, країни терористичної на своїй території. Але я думаю, що ескалація російських дій може призвести і до розриву дипломатичних відносин і Німеччини, і Франції з Росією, тому що це максимальна з точки зору дипломатії МЗС країни, це можливість розриву відносин для того, щоб наказати Росію за її дії. І Росія, треба віддати належне країнам Європейського Союзу, Росія стала країною-згоєм в Євросоюзі, в Польщі. Тобто це теж треба розуміти, що Росія воює зі всім світом. І скільки це продовжуватися, мені важко сказати, але я бачу, що це вже близько до завершення війни, оскільки в суспільстві, я думаю, серед еліт російських, серед фінансово-промислових груп є незадоволення, що з поїздками проблеми в країни Європейського Союзу, і ставлення простих громадян до росіян, як до представників країни-агресора.
2: Пане Володимире, знаєте, дуже хочеться, щоб почали тиснути на родичів російських олігархів і чиновників в Європі, в Штатах, на їхнє майно, на їхні бізнеси. Це буде дуже відчутно. Я лише дуже коротко про цей «Руський дом». Свого часу Путін очолював Дом культури дружби німецько-радянської в Дрездені. Власне, це не про пісні пляски і не про «Руський сезон» Дягилєва. Та це про шпигунську діяльність, м'який вплив, підкуп політиків, підкуп. Ну, так само, що робила Россотрудність на Борисоглібській в Києві, тут на Подолі, потім, коли
0: він
2: вони закрили.
0: Це розсотрудничество, якщо не помиляюсь.
2: Скажімо, покійний Бузина ходив за зарплатою. Багато інших людей, ну, це просто зрозуміло, що закрили. В Росії пообіцяли у відповідь закрити інститут Гьоте. Ну, побачимо, як вони будуть діяти. Зараз я хотів би, щоб ми послухали Петра Качинського, колишнього політичного радника в Європейському парламенті, в ефірі українського Фоксу. Він наголосив, що історія з гібридними атаками Росії потребує більш жорстоких підходів. Жорстких, ну, нехай, жорстких підходів.

0: Це інциденти, і завжди Захід підходить до таких подій, як до інцидентів. Можливо, ми колективно маємо подивитися тепер на кількість цих інцидентів і ствердити, що це не лише інциденти, що це ширша стратегія російських дій. Часом вони діють там, часом там, але так насправді це має свої політичні цілі. І, можливо, ми повинні інакше на це реагувати. Не лише санкціями. Санкції діють, вони мають продовжену, запізнену дію, але ми бачимо, що такий ролаут санкцій, він є позитивним з західної сторони і негативним зі сторони Росії. Але це повільний процес, і цього, можливо, недостатньо, тому що це не відповідає на 100% на ті російські дії, які, скоріше за все, треба інакше то проторпедувати таким чином, щоб росіяни не могли проводити такі акції в майбутньому.
1: Буквально хвилинка. Посилення цих санкцій. До чого треба дістати російський режим цими санкціями?
2: Ви розумієте, що це важко коментувати. Кожна країна по-своєму реагує. Але те, що спецслужби працюють сильніше, і те, що Росія буде змушена зупинятися, ну це вже очевидно. Санкції, це ми говоримо про міжнародно-правові і міжнародні відносини. Але Росія порушила всі правила, всі норми, всі дипломатичні, перейшла всі червоні лінії. Я вже не країна-агресор, злочинець міжнародний. Тобто Росія перейшла всі рамки, і я думаю, що це далі так не може тривати. Я думаю, що, бачите, заяви політиків свідчать про те, що вони теж розуміють, що треба шукати інші шляхи тиску на Росію. І ми побачимо, напевно, найближчим часом зміну кардинального ставлення після цих терактів на їхніх територіях в позиції країн.
1: Дякуємо вам дуже за фахові коментарі. Володимир Пузирко, дипломат, надзвичайний повноважний посланник першого класу, директор договірно-правового департаменту МЗС України у 10-14 роках.
3: Вже за кілька миттєвостей на вас чекають новини Варшава-Київ, але ще кілька оголошень у нас з Василем для вас є. Ну, по-перше, напевно, важливо зауважити, про що будемо говорити в наступній годині. Поговоримо про українсько-польські стосунки і...

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.

0: Вітаю вас, шановні телеглядачі. Варшава, Київ. Про найголовніші новини станом на цю годину я вам докладно розповім. Вночі Росія запустила по Україні 163 ударних безпілотники, зокрема це БПЛА, типу Шахет, Гербера та дрони інших типів. Повідомляють, у повітряних силах Збройних сил України українські воїни знищили 135 ворожих цілей, повітряний напад відбивали авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу проти на 15 локаціях, а також падіння уламків у 4 місцях. Ну і маємо наслідки ворожої атаки в Одесі. Внаслідок чергової нічної ворожої атаки по Одесі серед поранених є діти. Російські терористи вгатили по багатоповерхівці. На місці удару працює моя колега Оксана Піднебесна. Оксано, вітаю в етері. Розповідайте всі відомі подробиці цієї нічної атаки, як тривають роботи по подоланню наслідків, постраждалих, стан людей. Будь ласка.
1: Вітаю, студія. Одеса вчергове оговтується після атаки російської армії. В ніч на 3 вересня удар припав на багатоповерхівку у приморській частині міста. Це новобудова, можна сказати, що у престижній частині міста, тому що тут недалеко від моря, тут багато новобудов. Це місце удару, на якому я зараз знаходжуся, це 21-поверховий будинок, в якому було пошкоджено квартири з 10 по 17 поверхи. Загоряння не виникало, як повідомили надзвичайники. Проте під час атаки постраждало 17 людей, і серед них діти, троє дітей із осколковими пораненнями. Тут повсюди зараз, я поки під'їжджала на місце, тут на кілька метрів розкидано скло, повипадали вікна, розтрощені дахи магазинчиків, які тут поряд, а також автівки, багато автівок постраждали. Комунальні служби зночі все прибирають, одесити з звичайно, що зазнали багато страху, ушкоджень майна і, на жаль, крові. Оговтуємося, тримаємося, люди допомагають одне одному, тут чергують міські служби вже, і не забуваємо, хто приносить війну у наші українські міста.
0: Я коротко запитаю, скажіть, будь ласка, яка ситуація з електропостачанням, можливо, водопостачанням, тому що перед цим була інформація, що ворог завдавав ударів по об'єктах енергетики, і в Одесі не було світла в окремих районах, будь ласка.
1: Погано чула питання ще раз.
0: Електропостачання в Одесі. Ворог завдавав ударів по об'єктах генерації. Місто, окремі райони були без світла певний час.
1: Так. Багато вибухів. У нас зараз росіяни, як, не знаю, чи на осінь, активізувались дуже сильно, тому в нас багато перебито об'єктів енергетики, і в кількох районах, особливо у центрі, цілими днями було відключення від електромереж. Зараз енергетики пишуть, що дають по черзі для того, щоб відремонтувати аварійні ділянки, справляються як можуть. Ну, а одесити тримаються. Тримаємося.
0: Дякую вам дуже, дякую за коментарі, докладні відповіді. Оксана Піднебесна, наша кореспондентка, наш колега з Одеси. Перші авіакомпанії почали відмовлятися від рейсів до російських аеропортів після попередження України про дронову небезпеку. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні. Глава держави назвав таке рішення логічною реакцією на реальні ризики для цивільної авіації та закликав берегти життя. Напередодні Зеленський попередив авіакомпанії та страховиків, що російський повітряний простір стає дедалі небезпечнішим через активність українських дронів. Водночас Україна офіційно повідомила Міжнародну організацію цивільної авіації про небезпеку польотів над Росією. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав авіакомпанії та уряди уникати польотів над Російською Федерацією через посилення військової активності. Тим часом московські аеропорти Внуково та Шереметьєво другу ніч поспіль призупиняли прийоми і виліт літаків. За даними моніторингового сервісу FlightRadar, у Шереметьєво було скасовано 43 рейси та затримано 329. У німецькому Аугсбурзі внаслідок вибуху невідомого предмета постраждало двоє громадян України – 17-річна дівчина та 18-річний юнак. Інцидент стався неподалік головного залізничного вокзалу. Українці випадково опинилися поблизу місця вибуху, вони дістали поранення. Вибухова хвиля також пошкодила фасади і вітрини кількох сусідніх будівель. Правоохоронці встановлюють тип вибухового пристрою та перевіряють усі можливі версії, зокрема, ймовірні кримінальні розбірки. Пізніше на вокзалі виявили ще один підозрілий предмет, однак після перевірки вибухотехніками з'ясувалося, що він не становив небезпеки. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур оголосив про намір піти у відставку через скандали з оборонними закупівлями. Зокрема, це боєприпаси для України. Причиною стали висновки Національного аудиторського управління про серйозні проблеми в роботі сил оборони та Державного центру оборонних інвестицій. Певкур заявив, що як очільник відомства бере на себе політичну відповідальність. Скандал розгорівся після інформації, що Естонія перерахувала 70 мільйонів євро авансу індійським компаніям за артилерійські снаряди для України, хоча ті раніше не продавали боєприпасів. Міністр визнав, що не читав контрактів, однак стверджує, що документи йому надавали. Певкур очолював Міністерство оборони Естонії з 2022 року, а його наступника має визначити прем'єр-міністр Крістен Міхал. Гнічені сливи в селі Опішня, що на Полтавщині, хочуть внести до переліку нематеріальної культурної спадщини України. Традицію заготівлі фруктів у спеціальних сушнях тут передавали в родинах із покоління в покоління. Її згадував ще Панас Мирний у своїх дорожніх нотатках. Як сьогодні відновлюють давній спосіб приготування у сюжеті Анни Морозової.
2: Пиріжки з начинкою з гнічених слив у Катерини Піщаленко особливі. Фрукти для них заготовляють за старим місцевим рецептом. Розповідає, у її батька після війни був великий сад, який годував усю сім'ю.
3: У батька був дуже великий сливовий сад. І, відповідно, із цього саду треба було мати якусь користь, копійку якусь. Бо в нас було троє дітей.
2: Тоді сливи в Опішню готували чи не в кожному дворі. Їх сушили, підкопчували, а потім зберігали на зиму або продавали.
3: Возили, продавали. Продавали в основному в Котельві.
2: Сьогодні традицію намагаються повернути. Свіжі сливи кілька днів повільно висушують у спеціальній сушні на теплі від фруктових дрів. Плоди вручну перевертають, поки вони не втратять зайву вологу, але збережуть смак і аромат.
3: Ну от наші пиріжки вже спеклися, будемо смакувати.
2: Щоб гнічені сливи не залишалися лише спогадом старших поколінь, в селищі висадили 2 гектари нового сливового саду. Паралельно в громаді готують документи, щоб внести опішнянську гнічену сливу до переліку нематеріальної культурної спадщини України.
4: Виявити цю традицію, зафіксувати і, звісно, популяризувати. І тут ще є такий важливий елемент, що та команда, яка працює зараз, вона повинна зафіксувати, що традиція є неперервною щонайменше в 3 поколіннях.
2: Про опішнянські сливи знали ще у 19 столітті. 1872 року їх згадував Панас Мирний у своїх дорожніх нотатках. Письменник називав Опішню одним із місць на Полтавщині, уславлених сливами.
5: Опішня – здоровенне містечко, укрите садками, де ростуть добре знайомі Полтавщині опішнянські сливи. Сливи ті – споруди венгерок, або, як тут зовуть їх, угорок. Великі, м'ясисті і пригодні для солива. У кожному повіті Полтавщини є своє село, котре славиться своїми сливами. Та перше серед них – Опішня, уславлена на всю Полтавщину.
2: Тепер давню технологію хочуть не просто згадувати, а показувати, готувати та передавати далі. Бо за гніченими сливами в Опішні стоїть не лише смак, а й історія родин, яку громада намагається зберегти для наступних поколінь.
0: Ну, це всі новини станом на сьогодні. Більше вже буде завтра. Український фокус триває. Будьте з нами.

0: Український фокус, і ми запрошуємо до розмови Петра Кашувару, польського журналіста, воєнного кореспондента ТВП в Україні. Вітаємо вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру. Ми проговоримо, звичайно, і зовнішньополітичні проблеми, і спільні для України та Польщі виклики, але я хотів би все ж таки почати із того, що відбувається в подоланні певних історичних питань, суперечностей і пошуку рішень, які, знову ж таки, би тут головне би забирали в Росії з рук ті важелі впливу на українсько-польські стосунки, які вона дуже активно використовує. Ми поговоримо про ексгумації, ексгумаційні роботи, пошуки, які дають дозвіл от Україні проводити. Я хотів би, щоб ми послухали зараз коментар щодо пошукових робіт на місці ймовірного поховання цивільних українських жителів на території села Ласків. Це в Польщі. Пан Шеремет в етері зробив цю заяву. Давайте, Святослав Шеремет, давайте ми його послухаємо. Він директор меморіального пошукового центру «Доля».
1: Зараз, після отримання дозволу, ми можемо вже стартувати з відповідними підготовчими роботами, з формуванням логістики, з оформленням виїзду наших працівників за кордон, для того, щоб мати можливість провести цю експедицію. За моїми прогнозами, експедиція буде відбуватися десь на початку жовтня, в найоптимальнішому випадку у кінці вересня. Експедиція попередньо ми собі запланували, мала би тривати близько 2 тижнів, і ми будемо проводити дослідження місць поховань загиблих українців. Дуже позитивно ми сприйняли той факт, що дозвіл наданий, і це говорить про те, що польсько-українські відносини в сфері історичної пам'яті, в сфері увічнення пам'яті мають шанс виходити на добру дорогу співпраці, тому що вже другий рік польські експедиції відбуваються в Україні.
0: Другий рік відбувається в Україні, а тепер вперше Польща за тривалий час видала Україні дозвіл на пошукові роботи вже в зазначеному йому селі Ласків в Польщі. Що це означає? І що за цим рішенням стоїть? Бо так комусь здається, що просто вперше видали дозвіл. Я розумію, що це не так просто.
2: Це в першій черзі означає, що ми маємо нарешті якийсь діалог між Польщею та Україною. І це не є діалог в інтернеті, не є діалог тролів в соцмережах, тільки є серйозний діалог між державами і є діалог між істориками. Тому що волинський злочин, він став дуже сильним російським наративом останніми роками. І, на жаль, експерти від пропаганди це дуже давно тому бачили, що є такий механізм, який називається інформація тенденційна. Це працює таким чином, що ми маємо якусь тему, чи пропаганда російська має якусь тему, і саме головне для них, щоб ця тема розширювалася. Неважливо, як ми говоримо, чи ми говоримо позитивно, чи ми намагаємося знайти якийсь спільний шлях, чи ми сваримося. Саме важливо, щоб ця тема постійно працювала. І треба було це зробити, щоб тема Волиня, вона повернулася до спеціалістів, до істориків, щоб в нас був спільний наратив, офіційний наратив, з яким ми можемо працювати і який має говорити про історію, тому що це дуже складна тема, ми всі це знаємо. Там дуже багато нюансів, і це дуже дивно, щоб цю тему обговорювати, наприклад, там за столом вдома. Так? Це є тема, про яку мають говорити історики, і дуже добре, що є така спеціальна група зараз, і я надіюся, що ми відб'ємо від російської пропаганди тему Волиня, і ми якось зможемо піти далі.
3: Петро, мені весь цей час, поки тривають ексгумаційні роботи і поховання на території України, було цікаво, наскільки у Польщі люди відслідковують, так, бачать результати роботи, представлені науковцями. Наскільки це, можливо, виноситься справді за межі якихось от побутових розмов і більш предметно розглядається. Бо справді дуже чутлива тема і для польського суспільства, звісно.
2: Якщо подивитися на останні 40 років то, до речі, були розмови предметні про Волинь від початку 90-х. В 92-му році вже були перші поховання в Островках, наприклад. І якби ця тема нормально працювала. Проблема стала тоді. Більш-менш, це дуже цікаво, ми колись, як постправда, робили такий рапорт розслідування, коли тема волинського злочину, вона повернулася публічно. І це був 2014-2015 рік. Раніше ця тема, можна сказати, майже не існувала в публічній сфері. Також ми можемо знайти цей контекст, так, коли почалася війна між Україною а Росією на Донбасі, тоді почали, наприклад, біженці з України приїжджати в Польщу. Тоді та тема почала підніматися, саме перша, наприклад, в Кракові. Там почали радикальні групи організувати антиукраїнські протести проти біженців, і тоді тема Волиня так само повернулася. Також не можна сказати, щоб серйозного діалогу раніше не було. Просто щось десь сталося, що ми дозволили негативним наративом взяти контроль над нами. І саме це, що треба зараз зробити, і ми це робимо, Польща та Україна, повернути цей контроль в наші руки. Тому що пропаганда, це, що ми зараз, можна теж сказати, робимо, це теж якийсь приклад пропаганди. Тільки ми в демократичних країнах не називаємо того пропагандою, ми це називаємо політику інформаційну або інформаційною стратегією, тому що це має щось будувати, це має вирішити якісь проблеми. А пропаганда в таких країнах, як в Росії, вона має нищити суспільство, вона має знищити діалог. Це трошки так, якби, знаєте, в Росії є циркони, а в нас є патріоти. Ми захищаємо себе цю політику інформаційною, а Росія цими цирконами, цю пропагандою намагається нас знищити.
0: Так, я лише на завершення цієї теми додам, що це дійсно діалог, це дійсно порозуміння. Міністр закордонних справ України Андрій Собіга в Ірландії, де відбулася зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС, Ірландія, нагадаю, головою в ЄС, зустрівся з главою Міністерства закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, подякував за схвалення проведення пошукових робіт у Ласкові. Це насправді дуже важливо. І також те, що в Польщі запрацював окремий департамент, який займається ексгумаціями, тобто це тема державної ваги в уряді на контролі. І ще одна важлива тема, яка на контролі в уряді і загалом дуже обговорювана і дуже контрольована, тому що тут, знаєте, теж те, що не можна випустити з-під контролю, це прояви ненависті, побиття, нападів на українців. Дуже часто нападають на людей інших національностей, вважають, що вони українці. І от в Польщі притягнуто до відповідальності до 5 років тюрми загрожує жінці, яка тягала 13-річну українку за волосся. Це окрема нова історія. Скажіть, будь ласка, наскільки це взагалі дійсно жорстко буде і надалі влада? Ну, то наскільки жорстко зайнята позиція влади щодо того, що за це треба карати тих людей, провина чи їх доведена, і чи це охолоджує гарячі голови тих людей, які хотіли б, напевне, поводитися таким чином, щоб нападати на українців, ображати і проводити далі таку політику щодо українців, можливо, не лише українців?
2: Знаєте, тут ми знову повертаємося до цих інформацій тенденційних, до політики інформаційної, до пропаганди. Якби ми порахували, скільки було таких випадків в Польщі, що хтось побив українця за те, що він говорив на вулиці українською, і взяти кількість людей, які живуть в Польщі, і українців, і поляків, тоді ми побачимо, що цих ситуацій немає аж так багато. Але, звичайно, ми їх бачимо. Вони негативні, нам це не подобається, треба реагувати. Не можна теж того абсолютно залишати. І Польща теж того не залишає. Я думаю, що це дуже важливо, тому що за останній рік, тільки в 2026 році, було створено 50 спеціальних груп прокураторів в Польщі, які саме працюють з темою ненависті проти українців і намагаються шукати таких ситуацій, карати цих людей, які це роблять. І ці люди мають зрозуміти, що це не залишиться ось так просто. І щоб вони розуміли, що такого не можна робити. Ну, погане це, що такі випадки є. І десь була створена сфера для того, щоб ці люди почувалися вільними до того, щоб ображати інших людей за мову, щоб ображати за походження. І я думаю, тут теж сильно працювала російська пропаганда. Тому що, щоб з'явилася ненависть в суспільстві, треба збудувати фундаменти для того. А Росія дуже довго такі фундаменти будувала.
3: Тут ще важливо розуміти, що дані останніх опитувань, які проводяться у Польщі, теж показують певну тенденцію. От лише про природу походження цієї тенденції, мені здається, варто поговорити окремо. Майже 2/3 громадян Польщі не підтримують передавання Україні ракет-перехоплювачів для зенітних ракетних комплексів «Петріот». Це результати опитування «Ібріс», проведеного на замовлення «Радіо Z». Респондентів запитали, чи повинна Польща передати Україні ракети для пускових установок «Петріот». 64,4% опитаних висловилися проти такого рішення. Трохи раніше ми теж говорили про рівень підтримки, наприклад, серед поляків вступу України в Європейський Союз. Там так само більше відповідей «ні», ніж «так». Але тут важливо зрозуміти, чому так відбувається. Це не тому, що в Польщі україноскептичні настрої настільки високого рівня, це тому, що розуміння, що загроза з боку Російської Федерації стає все щільніше до шкіри безпосередньо країн Європейського Союзу, зокрема Польщі. Ну, коли дані розвідок багатьох країн фіксують, що Польща одна із точок, на яку може далі нападати Путін, то ти логічно думаєш про те, чим тобі оборонятися. От скажіть, будь ласка, наскільки це є великою проблемою станом на зараз, і як, можливо, треба рухатися знову ж таки в інформаційному контексті всім нам, для того, щоб показати, що краще станом на зараз докласти максимально зусиль по захисту країни, яка є рубежем між тобою і Російською Федерацією, ніж зовсім скоро, можливо, захищати безпосередньо свою землю.
2: Так, я думаю, що ми в цьому студію сьогодні пройшли цей сам шлях, який потрібен був російській пропаганді, тому що ми почали від теми Волиня, потім ми почали говорити про ненависть, так, про ображання людей, а закінчуємо на патріотах. І такий сам був шлях російської пропаганди. Тема волинського злочину, тема сварок між поляками а українцями, вона мала якраз саме до того довести, щоб Польща, поляки, люди в Польщі не погодилися далі підтримувати Україну. Так і був ціль російської пропаганди, так і був ціль цих російських цирконів, які запускали вже багато цілими роками. Але, ну, з другого боку, якщо подивитися теж так логічно і практично, ми знаємо, що загроза того, що Росія може піти далі, може атакувати країни НАТО, вона є, вона існує. Тому що, як ми подивимося, наприклад, на книжки Генрего Кісінджера, як він писав про дипломацію, він прямо писав, що Росія – це така країна, яка ніколи не зупиняється. Для них війна, постійна війна – це є з одного боку захист своєї країни, вони так це відчувають. І експансія на інші території, це так само вони відчувають, що вони зменшують загрозу для своєї країни, але збільшують загрозу для інших країн. Тому Росія в їхній політиці, в їхніх стратегічних, в їхніх стратегіях це записано, щоб поширювати свої території. Як ми подивимося, на, наприклад, на письма Олександра Дугіна, він якраз саме про це писав, що щоб захистити безпеку Росії, нам потрібна Польща, нам потрібна північна країна, нам потрібна Балтія, нам потрібна Україна. І саме до того іде, тому нам треба захищатися, треба показати Путіну, що в нас є...
0: І це спільно, так.
2: Так.
0: Дякую вам дуже, що залучилися. Петро Кашувара був з нами, польський журналіст, воєнний кореспондент ТВП в Україні. Ну, а зараз будемо переміщатися з нашої студії в Києві до Брюсселя, де на нас очікує Тетяна Висоцька.
3: І запитаємо, чи очікують на нас якісь хороші новини, бо після вчорашнього стало зрозуміло, що знову відкладається важливе рішення. Тетяно, вітаємо тебе.
4: Вітаю, доброго ранку, вітаю з Брюсселя.
3: Посли Європейського Союзу відклали рішення щодо продовження санкцій проти Росії. Є певна інформація, що тут доклалася Словаччина своєю позицією, і є також інформація про те, що 15-го числа попередній термін дії цих санкцій закінчується, і 9-го числа можна буде знову говорити про цю дискусію у Брюсселі. Що відбувається?
4: Ну, насправді так, 15-го числа санкції фактично будуть завершені. Тобто, якщо їх до 15-го числа не продовжиться, з 16-го числа понад 3 тисячі росіян та російських компаній зможуть знову отримати свої активи, які зараз заморожені на території Європейського Союзу, теоретично зможуть подаватися на візи, щоб подорожувати у ЄС і так далі. Тобто, якщо будуть зняті ці санкції, це насправді дуже велика буде катастрофа. І, звичайно, зараз ірландське головування робить все, щоб цього не допустити. І лише одна держава з 27, якщо раніше такою державою завжди була Угорщина, яка намагалася через блокування будь-якої, скажімо так, антиросійської, проукраїнської ініціативи поторгуватися за якісь бенефіти для себе, тут зараз, на жаль, ми вже бачимо із минулих подій до літньої перерви, коли і в липні, і в червні багато чого намагалася блокувати Словаччина, в тому числі, наприклад, щодо 21-го пакета санкцій, то зараз словацький посол фактично заблокував продовження цих самих індивідуальних санкцій проти росіян та російських компаній. Знову ж таки скажу, це понад 3 тисячі рядків, понад 3 тисячі найменувань. Це дуже багато. Там і Путін, там і всі. І якби, звичайно, не можна допустити, щоб їх ці санкції не продовжили. Перша така критична точка. Словаччина не хоче продовжувати санкції на рік, тому що зараз є тенденція, щоб усі санкції, які запроваджені проти Росії, були продовжені не на 6 місяців, як раніше, а на рік, щоб просто рік уже про це не думати. Тому що, знову ж таки, через 6 місяців прийде час продовжувати санкції, і знову якась держава може почати торгуватися, не обов'язково Словаччина. І також Словаччина дала якийсь список чи кілька прізвищ росіян, який хоче вилучити з цього санкційного списку, але, на жаль, не вдалося мені дізнатися, хто це саме, і інші колеги з західних ЗМІ також поки що не знають, тобто прізвища знаходяться повністю в секреті, але когось хоче все-таки Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини, вилучити з санкцій, хто ці люди, невідомо, і тому перенесли на тиждень власне продовження засідання послів на цю тему, тому що хочуть поговорити з Словаччиною, хочуть якось на дипломатичному рівні домовитися з керівництвом, можливо, Словаччини, щоб ці претензії були зняті, бо, знову ж таки, якщо до 15-го числа санкції не продовжать, вони просто будуть зняті. А це не можна допустити понад 3 тисячі росіян і російських компаній. Це ось такий тривожний, знову ж таки, дзвіночок. І нагадаю, що буквально один день тому, перед цим, у вівторок, 1 вересня, відбулося засідання групи з розширення ЄСКОЕЛА, де Угорщина вже в свою чергу заблокувала відкриття наступних кластерів для України, кластерів 2 і 3, і також невідомо, коли наступного разу збереться ця група. Тож, все-таки Словаччина та Угорщина на початку політичного сезону почали блокувати ті ініціативи, які є в інтересах України. Поганий сигнал, але що ж поробиш. Зате, наприклад, вчорашні рефлексії європейців на те, що відбулося у Лейпцигу, і на те, що Німеччина фактично прямо звинуватила Росію, що вона стоїть за цим, все дали і хороші результати. Наприклад, вчора міністри закордонних справ ЄС, які зібрались на неформальне засідання в Ірландії, поновили дискусію щодо заборони в'їзду до Європейського Союзу російських екскомбатантів та обмеження видачі росіянам шенгенських віз.
3: Тетяно, от Німеччина, в принципі, зробила доволі швидку і доволі жорстку заяву, ну, як для позиції західноєвропейської країни. Ну, розуміємо, що певні, скажімо так, переконливі такі от меседжі там лунають виключно, коли проведено до кінця розслідування, все доведено. Тут немає жодних сумнівів, що це причетність Російської Федерації, одразу є реакція, одразу є зустрічі на найвищих рівнях, одразу є підтримка з боку інших європейських країн. Тут тільки питання, підтримка риторикою, чи, можливо, синхронні такі самі дії. Бо те, що пропонує зараз Німеччина зробити, це справді відчутно для Російської Федерації, більш жорсткий контроль за тими росіянами, що намагаються попасти в Німеччину. Якби щось таке, скажімо так, зробила Франція і інші країни Європейського Союзу, де їх аж кишить, то, здається, ну, було би доволі ефективно. Чи говорять про це?
4: Так, якраз вчора головна дипломатка ЄС, висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Калас, коли вона вчора в Ірландії вийшла на фінальну прес-конференцію, вона підняла це питання, і їй, до речі, поставили запитання про реакцію на Лейпциг, і саме про те, що один з організаторів, хто, до речі, безпосередньо за затвердженнями німецької сторони виконував цей самий теракт і запускав дрон з вибухівкою на території аеропорту Лейпцига, це був росіянин з російським паспортом, який заїхав до ЄС з італійською візою, яка була отримана у Мінську в Білорусі. Тобто, і пряме запитання поставили журналісти Каї Калас, то як, то яка буде реакція? Кая Калас сказала, що дійсно, якщо це правда, якщо дійсно німецька сторона підтверджує це, то це іще раз підкреслює необхідність того, щоб все-таки були встановлені на рівні Європейського Союзу і на рівні Шенгену обмеження для росіян у в'їзді. Власне, що більшість, як вона сказала, тих держав, які були присутні на зустрічі, а, власне, ж були присутні всі 27 держав Європейського Союзу, плюс іще Швейцарія, Канада, Норвегія, всі вони і Великобританія, і, власне, більшість з присутніх на засіданні казали саме про те, що дійсно треба зараз розпочинати знову на стіл викладати ось ці пропозиції про візові обмеження для росіян. І, до речі, цікаво, що у Ірландії задали питання журналісти і Антоніо Таяні, міністр закордонних справ Італії. Вони в нього спитали, то що ж, Італія видала візу терористу. Ну, він уникнув прямої відповіді, він сказав, треба провести розслідування, звісно, ми проведемо внутрішнє розслідування. Хочу, до речі, зауважити, що нещодавно був великий скандал з італійським послом в Узбекистані, здається, який якраз видавав візи росіянам, які не мали право отримувати шенгенські візи, бо були запрямовані війною в Україні і так далі. Тобто Італія якраз це та держава, яка весь час противилась заборонам і обмеженням на в'їзд до Європейського Союзу росіянам. Так само, до речі, як і Франція, як і Греція, як і всі держави, які хочуть, на жаль, приймати російських туристів. І зараз видно, що є все-таки зрушення, що почали розуміти, що це їх безпека, що це не просто якась забаганка там України, яка каже, будь ласка, давайте обмежимо екскомбатантам, давайте обмежимо росіянам в'їзд до ЄС. Стали розуміти, що з Росії до ЄС в'їжджають терористи.
0: Дякуємо дуже, що долучилася, прокоментувала Тетяна Висоцька, наш кореспондентка в європейських інституціях з Брюсселя. От ми з Христиною якраз дивимося новину. Ми давали її в новинах, але можна більше про неї сказати. Ганна Певкур, міністр оборони Естонії, подав відставку через скандал з снарядами. Але знаєте, дуже його важлива фраза. Він сказав, що я особисто в цьому не винен, можливо, десь я не читав ці контракти, але я як лідер беру на себе відповідальність піти. В нас хтось ішов через скандали з бронежилетами, з снарядами, з яйцями, по-моєму.
3: У нас сам в Збройних силах України є люди, так, які йшли з посад, коли ставалися надзвичайні ситуації. Наразі один із останніх, хто пригадується, це був саме Михайло Драпати, який нині є головкомом. Так, ми, я думаю, готові йти далі.
0: І в нас є сюжет до вашої уваги. Через російські обстріли з 1 вересня школи у Києві запроваджують очно-дистанційний формат навчання. Тим часом не всі учні отримують підручники, адже Російська Федерація прицільно спалила половину видань, які друкували саме для шкіл. Тож видавці терміново готують і нові. За літо росіяни знищили третину тиражу українських видавців за рік. Що чекає на українську книгу, розбиралася Інна Вілак.
5: Росія прицільно знищує українську книгу. В ніч на 28 серпня під час атаки по складах на Київщині згоріла продукція книгарень Reddit і Book.ua. Книги низки видавництв, зокрема Віва та Абаба Галамага.
6: Знищено склад, звідки безпосередньо розсилали наші видання. Тому найближчим часом в Абаба Галамаги будуть затримки з відправленням замовлень. Згоріло багато наших розкішних книжок на велику суму.
5: Видавці не встигли оговтатися від попередніх ударів. У липні та на початку серпня згоріло не менше 13 мільйонів примірників книг. Постраждали десятки видавництв і книгарень. Знищено будівлі, сировину та обладнання.
7: Близько майже 2 мільярди гривень втратили видавці в цих жахливих атаках. Звичайно, що це надзвичайно велика шкода ринку.
8: Якщо скласти докупи ті книги, які згоріли в Харкові і у Києві, це буде 21 книга. Не назви, розумієте, не просто 21 книга як цифра, а найменування. Це гірко, дуже гірко. Там десятки тисяч. Це такий біль для письменника, тому що кожна книжка для письменника – це його дитина.
5: Близько 10 мільйонів книг згоріли під час удару по логістичному центру видавництва «Ранок» у Харкові, у тому числі 600 тисяч шкільних підручників.
9: Те, що було два вибухи підряд, дрони прилетіли в одну точку, це говорить, що це була спеціально запланована акція проти книжкового складу, тому що всі знають, що «Ранок» – це головне дитяче видавництво країни.
5: Ще 250 тисяч підручників видавництва росіяни спалили під час ракетної атаки на видавничу групу «Конві». Тоді спопеліла продукція десятків українських видавництв, а також дороговартісні друкарські верстати. Аби не залишити дітей без підручників, видавництво терміново друкує нові, на папері, який безкоштовно надали постачальники.
10: На мою думку, це просто намір знищити націю, це намір знищити освіту, це намір зробити з дітей, наших дітей, рабів. Адже ми не маємо цього допустити.
5: Систематичне знищення книг росіянами явище не нове. Так ворожі вояки першим ділом спалювали українські видання на окупованих територіях та терміново завозили пропагандистську макулатуру.
8: Слово – це зброя. Дуже потужна зброя. Ви бачите, на що перетворило слово Росію? На загарбника, окупанта, вбивцю. Росія це дуже добре знає. І вона розуміє, що розвиток цієї галузі, нехай не таке потужне, як би нам хотілося, це загроза для них.
5: А на відновлення знищених росіянами потужностей видавництв потрібні роки.
10: До прикладу, одна друкарська машина коштує в Німеччині, знаємо, від мільйона євро. Це нові та машини, і їх монтаж, доставка сягає від 3 календарних місяців до виробничих потужностей. Якщо їх відновлювати, це сягає навіть 2-3 роки.
5: Аби підтримати українських видавців, після російських атак польський письменник Якуб Цвік передав ліцензію та права на свою книгу «Чарівні пані» українському видавництву «Жорж», після того, як увесь тираж його книги українською мовою знищив російський удар по Харкову.
6: «Чарівні пані», адже саме так називається ця книга, і її героїнями є сучасні відповідниці відьом, неодноразово гинули на вогнищах через чиїсь хворобливі амбіції. І ось тепер чарівні дами внаслідок чиїхось хворих амбіцій також згоріли. У цьому випадку ми говоримо про придушену українську незалежність.
5: Українська видавнича асоціація, до якої входять 97 видавництв, друкарень та книгарень, звернулася до президента Володимира Зеленського. Вимагають скликати екстрене засідання РНБО. Серед ефективних рішень – пільгові кредити для видавців, воєнне страхування накладів продукції та державна закупівля книг для бібліотек.
7: Що буде, якщо нічого не зміниться? Ну, книжок вже менше, їх буде все менше, вони будуть дорожчати. Зима може бути дуже складна, і з ринку почнуть іти просто видавці. І великі, маленькі книгарні зникають уже. Тобто, фактично, галузь може, якщо нічого не зміниться, за півроку, 9 місяців зникнути, як така.
5: А згодом, каже Артем Біденко, українських видавців можуть замінити іноземні.
7: В Україні книжка дешева, вона не коштує тих грошей, які навіть коштує в Польщі. І якщо книжка буде завозитися, то вона буде коштувати, ну, стільки, скільки вона коштує в Європі. Тобто там, де у нас сьогодні книжка коштує 250-300 гривень, то ми отримаємо, ну, мінімум двічі більшу ціну.
5: Підтримати видавців та авторів сьогодні може кожен із нас. Давайте купувати українські книги. Інна Білак, Анастасія Купрієць. Слава!
0: Європейцям підсмалили дві події, які ми коротко проговоримо з Христиною. Христина розпочне із першої події.
3: Так, насправді непересічна, принаймні від того, як на це реагують росіяни, дуже болюча. Влада Норвегії заарештувала російське науково-дослідне судно «Професор Молчанов», що знаходилося в порту Баренцбурган на архіпелазі Шпіцбурган. Про це повідомляється на сайті губернатора архіпелагу. Ми ж дізналися про це від Deutsche Welle. Рішення було ухвалено після відповідної ухвали суду округу Норд-Тромс від 31 серпня. Нагадаємо, суд тоді дозволив заарештувати судно за заявою групи компаній «Нафтогаз» України. Цей судовий розгляд та винесене рішення – частина зусиль кампанії щодо стягнення коштів, експропрійованих Росією у 2014 році. Пам'ятаєте цю довгу тяганину. І тепер судно буде перебувати у Баренцбурзі доти, доки губернатор або окружний суд Норд-Тромс не приймуть іншого рішення. Про членів екіпажу та пасажирів подбають, каже губернатор, а також Трест Артек Вугілля, російська вугледобувна компанія, що присутня на Спіцбергені з 1931 році, також буде в надійних руках. Росіяни дуже не в захваті від цієї історії. Кажуть про те, що Норвегія не зможе вона обмежити діяльність Треста Артик Вугілля у Шпицбергені. Все буде добре, все, ну, коротше, все
0: хорошо. Норвегія не відносить до того типу касаток, які нападають на білого ведмедя Російської Федерації. І також рішення Німеччини про закриття руського дому в Берліні і консульства в Бонні вплинуло на росіян. Лавров сказав, що вони закриють всі, аж три, насправді, філії Інституту Гьоте, хоча Лавров не дуже добре знає, де ці філії є. Вони є в Москві, в Санкт-Петербурзі і в Новосибірську. Лавров сказав, що в Екатеринбурзі. Це трошки не одне і те ж саме, але в будь-якому разі. До чого тут? А головний пропагандист Російської Федерації, путінський пропагандист Соловйов, сказав, що взагалі треба денонсувати об'єднання Німеччини, яке було проголошене свого часу, і взагалі відновити так звану НДР, Німецьку Демократичну Республіку, бо він каже, і

Отже, Венеційський кінофестиваль, в який стартував, вже обговорює червону доріжку. Зараз ми можемо її подивитися. Загалом червоні доріжки – це така важлива складова кожного кінофестивалю, яка на перший погляд є більш такою світською, гламурною, але безумовно це така одна з найбільш обговорюваних складових, до речі, через що страждають наші кінофестивалі дуже часто, тому що зараз вони відмовилися від червоних доріжок, фоткаються зірки лише біля якогось брендволу, і на цьому весь гламур закінчується. Тут ми бачимо, що він утримується, але політичні баталії, вони тримаються і обговорюються. Загалом, Венеційський кінофестиваль раніше не вважався таким політичним. Найбільш політичним, напевно, вважали Берлінале, Канни також, хоча, чесно кажучи, коли почалася повномасштабна війна і українці почали якісь робити на Каннському кінофестивалі свої акції, то там навпаки почали заявляти, що ні, це забагато вже політики. Тобто політика все-таки має бути дозованою. Але ось Венеційський кінофестиваль все ж таки вирішив взяти на себе ось цю функцію поговорити про політичні проблеми. Безумовно, йдеться про стрічку Маск, безумовно, йдеться про стрічку НАСА. Це документальний фільм, який, напевно, що найбільше чекають на Венеційському кінофестивалі. Документальна стрічка ізраїльських режисерів Ювала Абрахама та Рейчел Шор. Йдеться про обстріли ізраїльськими військовими у секторі Газа палестинців, цивільних осіб. Мається на увазі. Загалом достатньо багато ізраїльських стрічок, які критикують власну ж країну. Вони беруть участь на різних кінофестивалях і зазвичай саме цю тему приймають на ура. Я, безумовно, різні також виступи загалом проти участі Ізраїлю. Зазвичай це на Євробаченні ми бачимо, але зазвичай кіно дуже багато такого ж типу. Українські фільми, на превеликий жаль, будуть представлені лише одним короткометражним фільмом Павла Шпигуна. Це короткометражна стрічка «Тиша». Вона довійшла до програми «Орізонті Шорт Філмс». Це психологічна драма про стендап-коміка. Я дуже сподіваюся, що цю стрічку покажуть і десь у нашому прокаті або на онлайн-платформах. Але, напевне, найбільша драма розвертається саме в серед українського сегменту навколо стрічки «Дау» Іллі Хржановського, тому що наше МЗС і Мінкульт надіслали листа відкритого керівництву Венеційського кінофестивалю з проханням зняти цей фільм із основної конкурсної програми із поясненнями. Мовляв, сам Ілля Хржановський, режисер, має російське громадянство. Головний герой також має російське громадянство і не засудив війну, а також, що стрічку фінансував російський олігарх. Але, знаєте, фішка, що називається у тім, що Україна також фінансувала стрічку «Дау». У 2011-му Держкіно виділило їй неймовірно велику суму 6,2 мільйони гривень і покладала величезні надії тодішня голова Держкіно Катерина Копилова на цей фільм, що його покажуть у Каннах, і що він матиме великий вплив на імідж України. Але стрічку знімали значно довше, ніж мали би. Її здали в Держкіно у 18-му аж році. Тоді всі члени, які приймали цю стрічку, вони похвалили і сказали, що це чудовий фільм. Але далі процедура не була закінчена. Держкіно з Хржановським, точніше з компанією, яка знімала цю стрічку, судилися, але без результату. Ілля Хржановський сам працював художнім керівником нашого київського центру Голокосту «Бабин Яр», який теж фінансувався під санкційними російськими олігархами, які входять до близького кола спілкування Владимира Путіна. І це не заважало можновладцям і меру Києва, і Володимиру Зеленському, і багатьом представникам культурного сектору підтримати і Іллю Хржановського. Але ось тут ми бачимо, що тепер ми на офіційному рівні виступаємо проти цієї стрічки у основній конкурсній програмі Венеційського кінофестивалю. Керівництво Венеційського кінофестивалю відповіло різкою відмовою, назвало наші заяви нападками. І, чесно кажучи, мені здається, що достатньо дивно вимагати фільм з українським фінансуванням до

0: зняття із програми. Але треба сказати, що такого персонажа, як Ілля Хрижановський, українці, частина українців, принаймні, які його підтримувала, виростила сама, тому ось ми зараз маємо наслідки. Ну, а також є новини з Німеччини, тому що там закривається російський дім, який довго там проіснував, але після цих підготовки терактів росіянами у Берліні, там вирішили, що цей дім потрібно закрити. Керував цим домом така інституція російська, яка називається Россотрудничество. Тобто ця організація, інституція займається тим, аби через культуру впроваджувати безпосередньо російські впливи, вони цього не приховують. І в Україні було також Россотрудничество вже навіть після початку війни. Його все не могли закрити або не звертали на нього увагу. От так трапилося і у Берліні. Нині там говорять про те, що цей дім більше не може існувати, і тому його закривають, зокрема, через те, що ось, мовляв, дім перестав вже давно виконувати функцію поєднання Росії та Берліна через культуру, і тому, власне, не бачить підстав. І також дуже багато коментарів різних медіа, німецьких медіа, я бачила саме німців, вони також в більшості, принаймні так, як ці медіа подавали, не розуміють, навіщо цей будинок існує, і вони ставляться до нього з підозрою. Що ж, можемо прийти до висновку чергового, що у світі починають розуміти небезпеку російських культурних організацій після того, коли вже починаються різні теракти і інші неприємні, м'яко кажучи, небезпечні моменти. Але до цього будь-які наші аргументи не спрацьовують, так як вони і не спрацьовували на нас самих. Ну, от щодо іншої заяви іншого нашого українського митця, тому що Сергій Лазниця – український режисер, він себе так позиціонує, хоча свого часу, коли його колеги виключали його із Української кіноакадемії, то попросили і журналістів світових, різні організації, кінофестивалі його так не називати, але зрозуміло, що це не подіяло. Він один із найвідоміших українських режисерів. Так от, Сергій Лазниця, який вже більше 20 років живе в Німеччині, він не дуже розуміє наш контекст, але ж він заявив, що ЄС даремно ввело такі санкції щодо Венеційської бієнали і позбавила бієнали гранту у 2 мільярди євро. Я нагадаю, вони це зробили, тому що керівники бієнали Венеційської, а це різні, це Венеційський кінофестиваль, тобто Венеційська бієнале, це стосується візуального мистецтва. Там вони відкрили просто російський павільйон. Росіяни вирішили відкрити свій павільйон, організатори бієнале це дозволили і підтримали, а цей павільйон, він безпосередньо керується державою Росія. І тому ЄС ввело санкції, і тут якраз лист, відкритий лист наших МЗС і Мінкульту дуже допоміг і до нього дослухалися. Але ось Сергій Лазниця каже, що це все даремно, ці санкції смішні. Він назвав їх дитсадком і сказав, що він в цей павільйон, звичайно, не піде, але нам всім треба, каже він, звертати увагу більше на якісь економічні перипетії, які відбуваються між ЄС та Росією, треба звертати увагу на гроші, на економіку. А ось культура – це таке. Він назвав це дитячим садочком і чимось несерйозним. Ось так. Ну і також маємо новини із Сполучених Штатів, тому що там таки відмовилися скасувати виступ російського диригента Вадима Репіна. Тому що свого часу його виступ і його участь скасовували і в Сполучених Штатах також із різними оркестрами. Натомість, це було в 22-му році, натомість його виступ, коли його не просто його викинули з програми, а замінили виступами українських виконавців виконанням українських творів, створили спеціальну велику українську програму, але уже нині якось в Америці не можуть обійтися без цього скрипаля. І попри петиції, тут уже ініціативу проявили саме наші українці у Сполучених Штатах, все ж таки відмовились це робити, і також попри звернення посольства України в Сполучених Штатах, а от будуть грати 6 і 7 листопада в Анаполісі п'єсі Дмитра Шостаковича з цим Скрипалем. Наші аргументи стосовно Вадима Репіна наступні, що він продовжує співпрацювати з російськими оркестрами, працювати на російську пропаганду як музикант, як артист, і тому його, мовляв, не потрібно запрошувати. Але ось бачимо, що також не завжди ці аргументи діють. Також маємо сказати таку не дуже хорошу інформацію для любителів різних, точніше, для любителів навіть різних книжкових подій, тому що на них у нас переважно ходять жінки за абсолютно різними дослідженнями, різних організаторів. На превеликий жаль, книжкової країни восени не буде, все через безпекову ситуацію. Організатори повідомили, що скасовують подію і не будуть її проводити. Натомість уже запланована книжкова країна у квітні, просто ще немає дат. Я дуже сподіваюся, що у квітні в нас буде значно краща безпекова ситуація, тому що, направду, у нас було дуже багато різних подій, які відбувались на відкритому повітрі, волелюдних, і ми розуміємо, що, безумовно, наприклад, на ВДНГ, де проводилась книжкова країна, неможливо було забезпечити безпекою людей, тому що можна було сховатися лише в метро, і все, перепрошую, але все ж таки ці події проводили, але зараз ситуація стала настільки критичною, що уже цього робити не можна. Ну і наостанок скажу, що знову у нас почалися перипетії навколо звань заслужених та народних. Вже давно існує думка про те, що їх потрібно скасувати, як такий анахронізм радянський. Ну, а по-друге, що ці звання і героїв України отримали настільки, скажімо так, неоднозначні люди, що, ну, якось соромно більш пристойним артистам носити ці звання. Ну, це, звісно, сталися дискусії після того, як зараз підписується петиція за скасування звання заслуженого артиста Олексія Потапенка через їхні, ну, м'яко кажучи, скандальні вислови разом з дружиною теж співачкою Настею Каменських, які називають українську владу терористичним режимом і закликають припинити цю війну, на яких умовах незрозуміло, але я підозрюю, що не дуже для нас корисне. Ну що ж, будемо стежити також за ситуація з цими народними заслуженими, я не знаю, скасують їх чи ні, але вже давно це напрошується. Я ж з вами прощаюся, друзі, бажаю вам спокійного дня і спокійної ночі.
1: Дякую дуже Ліні Чеченій за інформацію про культуру. Чи казав Черчилль ці слова, чи не казав, вони дійсно залишаються в історії. Часто згадується, що якщо культуру не фінансувати і культуру винести за дужки, то за що ми взагалі воюємо? Дійсно, але бачимо, що Росія дуже добре розуміє, наскільки важлива культура, книги, мова. Це дійсно підтримує і це каже про ворога, хто є ворог.
2: Дякуємо вам за те, що були сьогодні з нами. Ми з Василем побачимося з вами вже завтра зранку. І трошки дозволю собі проанонсувати, що з наступного тижня формат наших зустрічей дещо зміниться, але детальніше, напевно, згадаємо.
1: Так, саме, дізнайтесь завтра. До побачення і бережіть себе.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: працювати дуже-дуже вчасно. З'явився набір кастрюль урожайний. Дивіться, трішечки з історії, якщо так можна сказати, цього набору. Ну, він такий у нас примхливий, то є, то немає. То є, то закінчується, ми потім його достатньо довго чекаємо. Тому поки він є, треба брати. Наші постійні глядачі не дадуть збрехати, що такі набори інколи щезали в нас і на півроку, ми чекали на них довго. Тому зараз є, і це чудово. Чим нестандартний цей набір? Тим, що це не просто кастрюля. Ви от одразу всі ці чотири кастрюлі бронюєте одним телефонним дзвінком. І це не класичний набір від літра до, наприклад, 5-6. Тут найменша кастрюля, ось найменша кастрюля, вона вже має в об'ємі 6,5 літрів. Це найменша 6,5. А найбільша, дівчата, 12-літрова. 12 літрів об'єм найбільшої кастрюлі. Ось вам як такий банячок вам. 12 літрів об'єм кастрюлі. Ну ви погляньте, ну сюди ж можна 3-літрову баночку занурити, правда ж? Або, ну подивіться всередині на денце, ну тут можна 4-літрові банки вмістити. І бачите, вона висока, тобто для стерилізації нам вже потрібно занурювати, так, ємність. Тут можна, якби, без проблем, це перше. Друге, вона не дуже по діаметру велика, так? Тобто влізеться на плиту і ще поруч ще щось можна на плиті теж розташувати. Всі вони доповнені кришками, клепані ручки. Мені подобається, як розташовані ручки. Бачите, я можу прям весь кулачок занурити і легко підняти цю кастрюлю. Вона йде без капсульного дна, а повністю з нержавіючої сталі, щоб вона була підйомна. Уявляєте, 12-літрова кастрюля, 12 літрів окропу якогось всередині, так? Тому, звичайно, це треба нам якось підіймати з плити. І з такими ручками, по-перше, це безпечно. Ну, це, на, знаєте, на все життя ви купуєте собі такі баняки, на все життя своє, тому що нічого вам ніде тут не відкрутиться, нічого не станеться, чи там кришка розбилася скляна, або що ні, тут металева кришка, теж зі зручною ручкою заклепаною, легко підіймається сама ручка, легко занурюється, навіть дивіться, кастрюлі занурюються одна в одну, бачите? Я так можу весь набір зібрати, так? Тобто таким чином ви маєте можливість якби просто і без проблем зберігати такі кастрюлі. Ну, серйозний набір, ви бачите, серйозний набір. 4 величезні кастрюлі. Навіть звичайний стандартний набір кастрюль може коштувати кілька тисяч гривень, правда ж? А тут великі 6,5, 8,2, 10, 12 літрів об'єм кастрюль. Яка буде ціна? Ви не розпакуйте, я нагадую, тому звичайно у нас для вас, як завжди, заготована знижечка, спеціальна вартість. І хочу наголосити, підкреслити, дівчата, будь ласка, довго не чекайте, тому що зараз він користується неабияким попитом. У нас багато навіть і поза ефіром замовляють такі набори кастрюль. Навіть не чекають якоїсь знижки, презентації, а дзвонять, і набір урожайний. Дайте, будь ласка. Тому і вам дуже рекомендую. Зараз є, зараз буде знижка. Теж, будь ласка, ні секунди часу не гайте і замовляйте його. Тож, якщо готові, на обмежений час, на час презентації 4 великі кастрюлі, професійний посуд буде коштувати вам всього лише. Готові? 1999 гривень. Це 8 предметів. Це 4 кастрюлі, 4 кришки. І подаруночки, дівчата, і подарунки від нас, від Розпакуй, а саме чайник. Ой, як мені подобається цей подарунок. І це ще не все, і ще такі сюрпризи ховаються. І ополоник. Тобто в нас було 8 предметів, ну тепер уже 10 предметів. 4 кастрюлі, 4 кришки, чайник і ополоник. 10 предметів за 1999 гривень. Боже, як це класно, як це круто, як це дешево, як це доступно. Тільки, будь ласка, не прогавте свій час, тому що 50% це не 100, не 200 гривень, це 2 тисячі ви заощаджуєте. 2 тисячі! І все, що вам треба зробити, це встигнути додзвонитися, це вчасно зателефонувати. Тому поспішайте. Час у вас є на те, щоб ще скористуватися акційною пропозицією. Безкоштовний номер телефону з усіма питаннями. Звертайтеся, що таки залишилися до наших консультантів. Ось, і будемо рушати далі до нашої наступної пропозиції. Тож дзвоніть вже зараз, не пропустіть такого шикарного лоту.
1: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
2: Міністра оборони, який свого часу сказав, що будь-яке розміщення блокпостів без відповідних документів на руках – це злочин. Всі це пам'ятають? Жодних документів на блокпостах ТЦК немає. Єдиний документ, який вони показують – це наказ коменданта міста Києва. Я вам просто зачитаю одну фразу. Фраза наступна. Уповноважити особовий склад такого-то управління поліції, головного управління Національної поліції у місті Києві, уповноважених на проведення перевірки документів осіб, громадян, одягу речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів проведення режиму воєнного стану. Це про що? Я буду з цим звертатися в тому числі до правоохоронних органів, і хай він дасть пояснення. Тобто, він дає незаконній команді ТЦК і Нацполу заходити до вас додому і проводити обшуки, тому що по-інакшому це трактувати просто неможливо. І фактично своїми діями він штовхає і Нацпол, і тих, хто служить в ТЦК, в порушення закону. Фактично призводячи до того, що ну і так довіри немає до органів влади сьогодні, а таким чином він людей підводить ще й під статтю. Хай сам відповідає, тому що це незаконно. Це поплюження і Збройних сил України, і Національної поліції. Повірте мені, сьогодні ТЦКшники не хочуть служити в ТЦК. Поліція не хоче займатися бусифікацією разом з ними. І наша з вами відповідальність перед українським народом це скасувати, передати на Міністерство оборони, перевести це в рекрутингові формати і закрити питання. Вони задавали питання, кажуть, а чого ніхто всі говорять, ніхто нічого не робить. А не роблять, тому що тіньовий бюджет ТЦК на рік складає близько 3 мільярдів євро. Ніхто не хоче закрити цю лавочку і далі буде займатися таким беззаконням.
3: Шановні колеги, далі я доведу до вашого відому, як нас буде складатися. Ми зараз проходимо дві блокуючих постанови. Після цього оголошення запитів народних депутатів. Після цього ще два виступи. І далі переходимо до розгляду питань порядку денного, для того, щоб зрозуміло було. Тому переходимо до розгляду проєкту постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 19 серпня 2026 року про прийняття в цілому як закону проєкту закону про акціонерне товариство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» реєстраційний номер 15122 від 01.04.2026 року, реєстраційний номер постанови 15122-П. Шановні колеги, це розглядається за скороченою процедурою відповідно до регламенту, тому я запрошую одразу до доповіді по цій постанові народну депутатку України Скороход Анну Костянтинівну. До 2 хвилин, Анна Костянтинівна, будь ласка.
4: Подвійні стандарти. Ось що панує в стінах Верховної Ради. Бо коли у нас суспільно важливе питання, в нас є регламент, в нас є норми закону, ми маємо виконувати все в межах чинного законодавства, є процедура, комітети. Не можна зараз, не можна в цей законопроект. Я з цим погоджуюся, у нас дійсно є регламент, який ми повинні виконувати. Але коли стоїть питання чиїхось особистих економічних інтересів, лобіювання чогось конкретного бізнесу, в нас нема регламенту, в нас нема законів, в нас нема правил, можна. Завжди можна все. Якщо є бабки, нема бабок, суспільно важливе, то в сторону, то по регламенту. А якщо є бабки, треба одразу прийняти в цей закон, давайте в цей, в інший закон, давайте в інший закон. Все одно куди, давайте запхаємо, все одно пройде по залу. Якщо ви прикриваєте правку по скасуванню взагалі цільового призначення землі для розміщення сонячних електростанцій і прикриваючи це тим, що у нас будуть блекаути, і це врятує Україну, колеги, це жодним чином не повпливає на те, що зараз відбувається. Врятує Україну мир і жодним чином ніщо інше. Ні жодні 40 днів примушення до миру, ні жодні тисячі дронів на Москву. Ні, це не врятує Україну. Врятує Україну перемовний процес і мир. Ми з людей зробили рабів. Ми їх хапаємо на вулицях і відправляємо рабів воювати за свободу, які ще до того, як їх запакували в ТЦК, були вільними людьми. Ось що відбувається в Україні. У нас ще змінилось на фронті? Нічого не змінилось на фронті. У нас змінилась ситуація в країні. Нема першого дзвоника, нема навчання, нема спокійного життя, постійні тривоги. Повністю розбита інфраструктура, розбивають ключові підприємства. До чого ми прийдемо? До хаосу і знищеної землі?
3: Будь ласка, далі голова Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Кальченко Сергій Віталійович. Ознайомте нас.
5: Шановна президія, шановні народні депутати, Комітет з питань регламенту, депутатської етики, організації роботи Верховної Ради розглянув проєкт постанови реєстраційний номер 15122-П, внесений народним депутатом Скороход, про скасування відповідного рішення Верховної Ради про прийняття закону. Комітет за результатом розгляду цього питання ухвалив висновок, прийняв рішення і рекомендує парламенту визначатися шляхом голосування щодо прийняття або відхилення цього проєкту постанови. Дякую.
3: Дякую. Будь ласка, фракції, прошу записатися: два за, два проти. Записуються тільки ті фракції, які хочуть виступити. Будь ласка, шановні колеги, записуйтесь: два за, два проти. Будь ласка, Артур Володимирович Герасимов, «Європейська солідарність». Гончаренко передає, правильно, Артур Володимирович? Артуре Володимировичу, ви передаєте Олексію Олексійовичу, правильно?
6: Прошу передати Олексію Гончаренко.
3: Дякую вам.
7: Шановні друзі, ми знов починаємо засідання парламенту і, вибачте, знов не про те. Головне питання сьогодні – виживання України. А для того, щоб Україна втрималася, що потрібно? Люди. Люди, які будуть зупиняти агресію. Але цих людей не можна набрати бусифікацією. Цих людей можна і треба набирати мотивованих і придатних. І є одне таке джерело – це іноземці. Сьогодні можна залучати в Україну іноземних добровольців. Це абсолютно реально, і це не слова. Я особисто привіз в Україну більше тисячі іноземців. Тисячі. Це полк, який привезений, який воює сьогодні. І ми можемо, друзі, з вами зробити все, щоб цих людей було набагато більше. Ще раз, більше тисячі іноземців і жодного буса. Більше тисячі іноземців і жодного ТЦКшника. Більше тисячі іноземців і жодної корупції і всього іншого. Так можна це поставити, щоб їх були десятки тисяч. Да, ми не можемо замінити повністю своє військо іноземними добровольцями, але їх може бути набагато, набагато більше. Для цього нам треба діяти. Для цього нам треба сьогодні вирішити буквально декілька питань. Покращити видачу документів, вирішити соціальні питання цих людей, покращити інформаційну кампанію. Ну як так може бути, коли ми на тимчасовій слідчій комісії заслуховуємо колумбійця, морпєха, який вже 3 роки воює за Україну, і ви знаєте, коли він нарешті отримав посвідку на проживання в Україні? 2 місяці тому. 3 роки війни і 2 місяці тому. Все це можна вирішити, щоб в нас були реально придатні, мотивовані люди. Давайте працювати.
3: Шановні колеги, будь ласка, Веніславський Федір Володимирович, фракція «Слуга народу».
8: Шановний пане голово, шановні колеги, постанова, яку ми зараз розглядаємо, вона має на меті унеможливити швидке набрання чинності законом, який ми з вами ухвалили на попередньому пленарному засіданні. Це дуже важливий закон для економіки України, тому нема про що багато говорити. Давайте голосувати. Я думаю, визначимося голосуванням з приводу того, хто підтримує, хто не підтримує. А закони, які підтримують економічну складову нашої безпеки, вони безперечно потрібні в умовах воєнного стану. Дякую. Слава Україні.
3: Будь ласка, Кириленко Іван Григорович, фракція «Батьківщина». Кучеренко Олексій Юрійович, будь ласка.
9: Олексій Кучеренко, фракція «Батьківщина». Шановні депутати, шановні колеги, якщо можна, послухайте, будь ласка. Питання, яке піднято в цій постанові нашої колеги Скороход, воно вкрай важливе. Воно не тільки про закон про корпоратизацію «Схід ГЗК», який, в принципі, і всі тут підтримали, і наша фракція, бо ми розуміємо, що зараз цією корпоратизацією ми рятуємо «Схід ГЗК» від банкрутства, в яке його завели за останні багато років, в тому числі і 7 років. Але мова йде про інше, про системне, зухвале порушення регламенту, маніпуляції, схемні правки, які імплементуються в правильні закони, які реалізуються в нашому комітеті, на жаль, завдяки, в першу чергу, голові комітету пану Герусу, нашому колезі, і його мовчазній більшості в комітеті з 20 депутатів, які просто звикли до того, що бездумно голосують за всі бездумні, бездарні рішення, не читаючи, не розуміючи, а потім все це відображається на ситуації на енергоринку, на боргах, на банкрутствах і так далі. І я закликаю свою колегу Скороход, і я особисто підтримую ваш проєкт постанови, хоча, я думаю, на жаль, він не прийде. Давайте разом боротися з цим зухвалою, з цинічним поведінкою. В нас є небагато механізмів. Бо ми бачимо сьогодні, що таке монокоаліція, але я все ж таки сподіваюся на здоровий глузд голови Верховної Ради, до якого ми будемо звертатися, керівника регламентного комітету Кальченка, лідера монокоаліції, який скоро стане доктором філософії саме з питань управління моновладою в країні. Головне, щоб моновлада не перетворилась на узурповану владу. Дякую.
3: Дякую, Олексій Юрійович. Будь ласка, далі наступний Бурміч Анатолій Петрович.
10: Прошу передати слово колезі Тищенко.
3: Микола Миколаївич Тищенко, будь ласка.
11: Друзі, знаєте, ганебна ситуація. Подвійні стандарти. Когось хочете зробити мільярдером, а він хоче бути трильйонером. І ця людина знаходиться в залі, яка вводила цю правку, і не хочу навіть прізвища пригадувати його. Тому я прошу, підійшов тільки що до голови регламентного комітету, кажу, так регламент же порушено. А він каже, байдуже, хай порушують. Прошу підтримати проєкт постанови про скасування рішення Верховної Ради щодо прийняття в цілому законопроекту 15-121-22. Наголошую, питання не є в оцінці реформування східного, уявіть собі, горничного збагаченого комбінату, а дотримання регламенту Верховної Ради, на чому саме я і наполягаю. Поваги до нас з вами, якщо ви ще вважаєте себе парламентарями. Законопроект 15-122, прийнятий за основу, стосувався перетворення державного підприємства «Західний ГЗК в акціонерне товариство, тільки уявіть собі, і тут вже хочуть вкрасти у держави. Однак до другого читання до нього включили поправку 1305, яка регулює зовсім інші питання. Містобудівну діяльність, використання земель та будівництво об'єктів енергетики. Це уточнення. Але регламент – це не формальність, якщо ми допускаємо його ігнорування. Друзі, ви можете, звісно, підтримувати чи ні, але у вас під носом грабують державу. Слава Україні! Я проти такої ганебної практики порушення парламенту.
3: Микола Миколаївич, єдине, я точно переконаний, що голова комітету Кальченко не міг вам такого сказати. Сергій Віталійович, будь ласка, давайте ми запитаємо, якщо це так. Ні, яка репліка? Я йому надаю репліку. Репліка на репліку не надається. Микола Миколаївич, вас буде після цього ще дуже багато. Репліка, будь ласка.
12: Руслан Олексійович, шановні народні депутати, я можу лише підтвердити те, що сказав Руслан Олексійович. В своїй розмові з Миколою Миколаївичем я не вживав фразу «байдуже, що порушено регламент». Більш того, якщо Микола Миколаївич дозволяє собі поширювати інформацію у розмовах з депутатами, то депутатам варто взяти це до уваги і, можливо, спілкуватися з деякими іншими депутатами тільки шляхом офіційних повідомлень. А Миколі Миколаївичу я хочу нагадати, що я сказав, що парламент прийняв таке рішення, за яке голосував він сам. Бо він сам голосував за прийняття проекту закону 15122, що і відображено у висновку комітету. Дякую.
3: Дякую. Він же ж і заблокував. Будь ласка, Скороход, одна хвилина і голосуємо.
4: Щодо відображення висновку комітету, ніхто не заперечує необхідність прийняття законопроекту про схід ГЗК. Ніхто не говорить про те, що він не потрібний чи його не треба приймати. Ми говоримо про подвійні стандарти, коли у потрібний державі законопроект пропихують лічнячок, за гроші пропихують лічнячок. Ось в чому суть. Ось чому заблокували цей законопроект, не через сам законопроект, а через одну поправку. І давайте ми вирішимо, або ми дуже розумні, або ми красиві. Одним задним місцем на двох стулах сидіти не можна, бо колись вони роз'їдуться, ви впадете і дуже сильно вдаритесь. От в чому суть, колеги. І якщо ми говоримо, що ми для когось робимо виключення, якщо ми для когось робимо пріоритет, а в чому їх пріоритетність? Зробіть правила одні для всіх. Хто заважає зробити одні правила для всіх? Не так, що в нас одна генерація розвивається, а до іншої правила. Ні.
3: Шановні колеги, переходимо до ухвалення рішення. Ваше прізвище не було згадано. Ким? Ким було згадано? Добре. Микола Миколаївич. Ваше прізвище не було згадано ні мною, ні колегою Кальченком. Шановні колеги, переходимо до ухвалення рішення. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому проєкт постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 19 серпня 2026 року про прийняття в цілому як закону проєкту закону про акціонерне товариство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» реєстраційний номер 15122 від 01.04.2026 року, номер проєкту постанови 15122-П.

0: За – 14, проти – 9, утримались – 47. По фракціях покажіть, будь ласка. Дякую. Шановні колеги, рухаємося далі. Наступний проєкт постанови 15122-П1. Це проєкт постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 19 серпня 2026 року про прийняття в другому читанні та в цілому проєкту Закону про акціонерне товариство «Східний гірничий збагачувальний комбінат» реєстраційний номер 15122 від 1 квітня 2026 року. Шановні колеги, я запрошую доповідача по цій постанові, по цьому проєкту постанови, народного депутата України Тищенка Миколу Миколайовича. Будь ласка, Микола Миколайович, до 2 хвилин.
1: Ось, друзі, що таке знати регламент. Це завдяки нашому колезі пану Кальченка, який одного разу мені сказав: Микола, якщо ти будеш хоче справжнім парламентарем, знай регламент. Ось я вам демонструю, друзі, як це працює. Пану Кальченка дякую за настанову. Тому законопроект 15122 прийняти за основу стосувався перетворення державного підприємства «Східний ЗКХ» в акціонерне товариство, друзі. Однак до другого читання до нього включили, друзі, тільки уявіть собі, протизаконно, проти регламенту, почуйте, протизаконно. Ми з вами представники закону, законотворчої діяльності. Нагадую вам. Правку 1305, яка регулює зовсім інші питання, а саме містобудівну діяльність, використання земель, наших з вами українських земель, та будівництво об'єктів енергетики. На користь однієї компанії, на нашу оцінку, і однієї людини, а одного парламентаря, який саме займається цією діяльністю. Це не уточнення, а окреме нормативне регулювання, яке виходить за межі предмета законопроекту та суперечить вимогам статті 116 регламенту. Але регламент – це не формальність. Якщо ми допускаємо його ігнорування, в одному випадку ми створюємо небезпечний прецедент для всього законотворчого процесу. Тому ми голосуємо не проти закону, ми голосуємо за те, щоб закони приймалися у визначений законом спосіб. І якщо пан Кальченко образився, хоча він підтвердив...
0: Дякую. Будь ласка, ми зараз запрошуємо голову комітету Сергія Віталійовича Кальченка з висновком комітету. Він що схоче, то скаже, будь ласка, але висновок комітету обов'язково. Сергій Віталійович.
2: Шановна президія, шановні народні депутати, Комітет з питань регламенту депутатської етики організації роботи Верховної Ради розглянув на своєму засіданні проект постанови реєстраційний номер 15122-П1, внесений народним депутатом Тищенком. У підсумку розгляду цього питання комітет прийняв рішення, затвердив висновок і рекомендує парламенту визначатися шляхом голосування щодо прийняття або відхилення цього проекту постанови. Дякую.
0: Дякую, Сергій Віталійович. Окремо за мудру пораду парламентарям. Вчити регламент. Дякую. Да. Шановні колеги, переходимо до обговорення цього питання, цього важливого питання. Прошу записатися: два за, два проти.

0: Цимбалюк Михайло Михайлович, фракція «Батьківщина». Будь ласка, Михайло Михайлович.
1: Прошу передати слово Михайлу Волинцю.
0: Будь ласка, Михайло Волинець.
2: Шановні колеги, ще 19 серпня поточного року ми проголосували і підтримали закон про Східний гірничо-збагачувальний комбінат. Але сьогодні вже вересень, а ми намагаємося ще розблокувати цей закон, щоб спікер його підписав, потім підписав президент, він був надрукований і вступив в силу. А в той же час, ще в квітні місяці, підземні працівники уранових шахт отримали зарплату 13 тисяч гривень. Вдумайтесь, на підземних важких роботах, в дуже шкідливих умовах, 13 тисяч. Ми всі билися, і незалежна профспілка, якою очолюю, над тим, а також Міністерство енергетики, щоб підняти зарплату. Трошки вдалося. І ми знайшли механізм. Цей закон вкрай необхідний для того, щоб підняти підприємства і уранові шахти, зберегти колективи, енергетичну безпеку країни. З допомогою цього закону ми можемо замістити втрачений енергетичний Донбас, втрачений енергетичний ресурс вугільного Донбасу. І тому зараз ми займаємося спільно, щоб евакуювати шахтарів з Луганської області, Донецької області, Дніпропетровської області, з інших регіонів, зони зіткнення для того, щоб наповнити ці колективи і забезпечити стабільну роботу. Шановні друзі, в цьому законопроєкті фракція «Батьківщина» подавала правку номер 193, якою передбачала розблокувати рахунки також підприємства СІДЗК, які заблоковані через дії податкової, через безвідповідальні дії податкової. Ми турбувалися, щоб розблокувати рахунки вугільних підприємств державного сектору, але тоді, на жаль, не проголосували. Ми зараз знову працюємо над тим, уже третій.
0: Будь ласка, Давидюк Микола Іванович, фракція «Голос». Будь ласка.
3: Прошу передати Сірко.
0: Юлія Леонідівна, будь ласка.
4: Шановні колеги, ми підтримували законопроект про, наша фракція підтримувала законопроект про альтернативні джерела. Ми не будемо голосувати за цю постанову, тому що вважаємо, що закон абсолютно нормальний і виважений, він повинен бути підписаний, тим більше, що це наші міжнародні зобов'язання. Але я, пане спікере, пане Руслане, хочу звернутися до вас з іншого приводу. Вчора сталася одіозна подія, де представники ГУР стріляли представників СБУ в середині житлових кварталів в Києві. Це, я би сказала, апофеоз правоохоронної системи, який повинен бути розглянутий в тому числі Верховною Радою. Тому прошу дати доручення профільному комітету оборони і безпеки, правоохоронному, розглянути цей випадок, зробити висновки і зробити рекомендації щодо цих людей. А ті люди, які під час перебування цивільних українців в житлових будинках, в житлових кварталах дітей дозволяють собі стріляти один одного і наражати на небезпеку дітей і жінок українців, повинні бути розпогонені, зброя повинна бути зібрана, забрати у цих людей і відправити на Покровський напрямок. Дякую.
0: Дякую, Юлія Леонідовна. Я одразу вам даю інформацію. По тій інформації, яка є в мене, вже на сьогодні комітет викликав для того, щоб розібратися з цього питання. Я дякую за швидку реакцію. Я абсолютно поділяю ваше обурення з приводу того, що відбулося. Абсолютно поділяю. І прошу комітет вчинити необхідні дії і поінформувати парламент про результати вашого зібрання, вашого розгляду. Дякую, Юлія Леонідівна. Будь ласка, Геращенко Ірина Володимирівна, «Європейська солідарність».
5: Прошу передати слово Артуру Герасимову.
0: Артур Володимирович Герасимов, будь ласка.

0: Шановні українці, Європейська солідарність підтримувала цей законопроєкт, який, сподіваємося, стане законом. Чи є він ідеальний? Звичайно, ні. Але, на жаль, влада сьогодні не залишає нам варіантів гарних рішень. Ми маємо з вами обирати з поганого чи дуже поганого. Це от та реальність, в якій сьогодні живе український парламент. Але ключові проблеми все ж таки мають бути вирішені. І, чесно кажучи, в мене дуже багато питань до монобільшості, чому вона цього не робить. Наприклад, чому тільки завдяки позиції Європейської солідарності в порядок денний цієї сесії були включені антикорупційні законопроекти, з які реально борються з корупцією, допомагають цій боротьбі. І окрім цього, ще підвищують і підсилюють допомогу фінансову наших партнерів. Чому? Чому не монобільшість і влада це роблять, а робить опозиція і Європейська солідарність? Друга історія. Чому проходять в цій Раді закони, які обговорюються з опозицією? А я вам поясню чому. Тому що в дуже багато законів, які марковані, Міжнародний валютний фонд, Європейська комісія, Ukraine Facility, на жаль, вставлено багато корупційних норм. Окрім того, що дійсно там має бути. І завдання Європейської солідарності, те, що ми робимо, ми вичищаємо ці законопроекти від цієї корупції. І от подивіться, ті законопроекти, які були вичищені разом з Європейською солідарністю, вони проходять цю сесійну залу, за що я дякую. І наостанок. На жаль, ми не бачимо реальної підготовки до зими. Вибачте, сніг знов випаде неочікувано. Ви подивіться, що коїться сьогодні по всій державі. Нам доблесно рапортують, що все готове, але на землі думка інша. Дякую.
1: Будь ласка, Лаба. Після цього ще буде Скороход і Колтунович, і голосуємо. Михайло Михайлович, будь ласка.
2: Вітаю, друзі, колеги. Сьогодні про парламентську діяльність. Отже, постанова, яка блокує законопроект, який ми з вами прийняли, говорить про розбіжності деяких наших колег у питанні бачення його після другого читання, в яке зайшли певні правки, які комітет врахував. І на їх думку ці правки є так звані хотєлки. Це можливо, але тут ми маємо сказати, крім того, що від нас багато вимагає наші зобов'язання міжнародних партнерів, ми маємо розуміти, що на стадії розгляду законопроекту в другому читанні у нас є можливості розгляду в комітетах дуже чітко, плідно цих ситуацій. Тому якщо говорити про те, що норма пройшла, ми розуміємо, вона пройшла в залі, і вона хибна, чи вона націлена на якийсь один суб'єкт, який здійснює діяльність в сфері енергетики. Але ми маємо говорити про те, що треба працювати в комітетах якісно над законопроектами і не доводити до залу уже ці питання. Тому що вже в самому залі дійсно є можливість народного депутата поставити на підтвердження цю правку і підтвердити чи не підтвердити її. Це вже робочий механізм регламенту, як сьогодні вже сказали наші колеги. Тому давайте працювати плідно над якістю законопроєктів, тим більше, що ми з вами маємо дуже багато у цьому році ще прийняти зобов'язань перед міжнародними нашими партнерами, перед нашими європейськими партнерами. Дякую.
1: Дякую. Будь ласка, як я говорив, у нас ще буде Скороход, Колтунович і Бакунець по одній хвилині і голосуємо, шановні колеги. Будь ласка. Анна Костянтинівна.
3: Я для особливо обдарованих поясню. Ми не заперечуємо з Миколою Тищенко проти того, що необхідно підтримати схід ГЗК. Ми говоримо, що не можна в законопроект про схід ГЗК пхати правку, яка дозволяє розміщувати сонячні електростанції без жодних погоджень де завгодно. Ось про що мова. Якщо ви хочете, щоб у нас була розподілена генерація, створіть конкретні умови для всіх. Для сонця, для вітру, для води, для біогазу, біогумусу, для всього. Чого ви виділяєте лише одну зелену генерацію? Де рівні умови? Якщо ви робите це під когось конкретно, назвіть, будь ласка, публічно, хто кінцевий бенефіціар цієї всієї угоди. між парламентом і бізнесом. Просто скажіть людям відверто в очі, а не так, що ми гарний законопроект, який потрібен, запихуємо лічничок, а потім розповідаємо, як ми тут країну рятуємо. Подвійні стандарти це називається, колеги, подвійні стандарти.
1: Колтунович Олександр Сергійович, платформа «За життя і мир», потім Бакунець Павло Андрійович і голосуємо.
4: Дякую, шановний пане голово, шановні колеги. Я хочу звернути увагу на питання підтримки гірничо-металургійного комплексу України. Це одна з найважливіших галузей в Україні, яка згенерувала в минулому році 5,5% ВВП. Дали більше 15% валютної виручки від експорту, або більш ніж 6 мільярдів доларів для підтримки платіжного балансу України. Чому так важлива підтримка? Тому що якщо ми візьмемо за останні роки, у нас виробництво сталі зменшилось приблизно на 65%, з 21 до 7 мільйонів тонн. Це втрата не тільки валютної виручки від експорту, втрата ВВП, промислового виробництва, це робочі місця, які втрачені, заборгованість по заробітній платі і так далі. Тому ми маємо з вами сфокусувати увагу на тому, щоб підтримати максимально гірничо-металургійний комплекс України, як в Україні, так і знайти механізми для нових ринків збуту. Дякую за увагу.
1: Будь ласка, Бакунець Павло Андрійович.
5: Шановний пане голово, шановні народні обранці, однозначно, що нам з вами є важливо ще раз наголосити нашому уряду про родини наших захисників, особливо родини тих захисників, які мають тимчасовий статус зниклий безвісти. Нещодавно ми всі відзначали Міжнародний день пам'яті про тих людей, котрі з невідомих причин є зниклими безвісти. Ми віримо, що наші захисники повернуться до своїх родин. Але поки йде цей шлях повернення, родини, на жаль, лишаються сам на сам в невідомості зі своєю бідою, зі сповіщенням про зниклий безвісти. Цю систему, котра побудована протягом останніх років, слід змінювати і покращувати, бо родин стає більше і більше. І увага від держави їм потрібна на щодень. Тому закликаю уряд працювати над тим, аби родин...
1: Ну тільки з процедури, да? Будь ласка, шановні... А, ви викликати міністра хочете? Давайте після голосування. Якщо у вас процедури по цьому, добре. Давайте ми все-таки зробимо результативне голосування, потім ще буде з процедури. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти в цілому проєкт постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 19 серпня 2026 року про прийняття у другому читанні та в цілому проєкту закону про акціонерне товариство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» реєстраційний номер 1522 від 1 квітня 2026 року, номер проєкту постанови 1522-П1. Прошу народних депутатів голосувати.

0: За – 25. Рішення не прийнято. По фракціях покажіть, будь ласка. З процедури, будь ласка. Камельчук, з процедури.
1: Дякую, Руслан Олексійович. У мене є наступна пропозиція. Вона стосується, пов'язана якраз з тим, що ми щойно голосували і не дозволили заблокувати закон, який був прийнятий Верховною Радою по схід ГЗК і іншим підприємствам. Він також пов'язаний з вугільною галуззю, з енергетикою загалом. Я пропоную викликати міністра енергетики Дениса Шмигаля з проханням відповісти на два простих питання. Що змінилося в заборгованості шахтарів і чому вона не виплачується по підприємствам державної вугільної галузі, державним підприємствам? Чому далі продовжується закривати шахти і чому у нас вимірюється міжнародна допомога в енергетичному обладнанні чомусь в кілограмах і тонах замість мегават і гігават? Пропоную виклик зробити на наступне пленарне засідання, коли в нас буде воно не запитаннями до уряду. Сьогодні вже, звичайно, ми не встигаємо, тому це на найближчий вівторок, коли буде пленарне засідання, на яку годину там зручно.
0: Ставлю пропозицію так, як вона прозвучала. Шановні колеги, прошу голосувати. За 55. Рішення не прийнято. Шановні колеги, зараз ми переходимо відповідно до положень регламенту і рішення Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп до оголошення депутатських запитів. Олена Костівна, ми вже перейшли до депутатських запитів, потім я вам дам слово. Будь ласка,
2: Олена Костівна. Доброго ранку. Для оголошення на пленарному засіданні Верховної Ради України внесено 23 депутатські запити, з них до президента України 2. До органів Верховної Ради – 1, до Кабінету міністрів – 12, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування – 8, до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, не вносилися депутатські запити. Отже, шановні народні депутати, оголошуються депутатські запити народних депутатів України. Віталія Войцехівського до керівника апарату Верховної Ради України щодо надання інформації про житлові приміщення, що перебувають на балансі управління справами апарату Верховної Ради України, код ЄДРЛПО 20064120. Віталія Войцехівського до голови Державної міграційної служби України щодо неможливості громадянина України Четверова Сергія Олексійовича припинити громадянство РФ. Віталія Войцехівського до Генерального прокурора, міністра економіки та довкілля України, міністра внутрішніх справ України щодо можливих порушень вимог земельного, водного та природоохоронного законодавства України в мікрорайоні Дехнівський міста Черкаси, зокрема в районі перехрестя вулиць Набережної та братів Савченків. Віталія Войцехівського до міністра оборони України щодо організаційної структури та кадрового забезпечення Звенигородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Групи народних депутатів Ірини Геращенко, Марії Іонової, Ростислава Павленка до міністра охорони здоров'я України стосовно вжиття заходів з доопрацювання положень наказу Міністерства охорони здоров'я України від 30.07.26 року, яким офіційно затверджено стандарт критерій госпіталізації пацієнтів для надання стаціонарної медичної допомоги. Групи народних депутатів Ірини Геращенко, Марії Іонової, Ростислава Павленка до тимчасово виконуючого обов'язки начальника Київської міської військової адміністрації стосовно надання офіційної відповіді на проблемні питання, пов'язані з реалізацією рішень Київради щодо видалення земельних насаджень у парку відпочинку за адресою місто Київ, вулиця Теремківська, 2А6, кадастровий номер у зв'язку з прокладанням тепломережі через частину паркової території. Групи народних депутатів Ірини Геращенко, Олексія Гончаренка та інших, всього 5 депутатів, до міністра у справах громад

0: виживання в умовах воєнного стану від 19.11.25 року № 1512 та наказу Міністерства розвитку громад та територій України про затвердження кошторисних норм України у будівництві від 20.03.26 року № 591 з метою недопущення блокування реалізації проєктів територіальних громад. Максима Заремського до Кабінету міністрів України щодо виділення державного фінансування на реалізацію превентивних протипаводкових заходів у громадах 202 виборчого округу Чернівецької області. Максима Заремського до Кабінету міністрів України щодо збереження роботи відділення акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» у селищі Путила Вижницького району Чернівецької області. Максима Заремського до Кабінету міністрів України щодо посилення державної підтримки сімей військовослужбовців, які перебувають в полоні, вважаються зниклими безвісти або загинули, захищаючи Україну. Максима Заремського до Кабінету міністрів України щодо розширення державної програми медичної, психологічної та фізичної реабілітації військовослужбовців. Максима Заремського до Кабінету міністрів України щодо вдосконалення механізму забезпечення військовослужбовців житлом та посилення соціальних гарантій. Максима Заремського до Кабінету міністрів України щодо забезпечення військовослужбовців сучасними безпілотними системами, засобами радіоелектронної боротьби та зв'язку. Максима Заремського до Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України щодо проведення комплексного обстеження мостів, автомобільних доріг, водопропускних та гідротехнічних споруд, розташованих на території 202 виборчого округу Чернівецької області. Максима Заремського до голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо модернізації системи прогнозування, моніторингу та раннього оповіщення населення про загрози паводків і надзвичайних ситуацій в громадах 202 виборчого округу Чернівецької області. Максима Заремського до голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо перевірки готовності органів місцевого самоврядування, служб цивільного захисту та аварійно-рятувальних підрозділів до реагування на надзвичайні ситуації в громадах 202 виборчого округу Чернівецької області. Максима Заремського до голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо проведення комплексного аудиту ризиків виникнення паводків, підтоплень та інших надзвичайних ситуацій на територіях громад 202 виборчого округу Чернівецької області. Павла Бакунця до командувача Сухопутних військ Збройних сил України про розгляд питання щодо присвоєння звання Герой України посмертно Логовому Олегу Андрійовичу. Так, шановні народні депутати, це всі запити. Зараз переходимо до запитів на президента України. Отже, переходжу до оголошення запитів народних депутатів України до президента України. Запит номер один до президента України. Шановні колеги, прошу зайняти всі свої місця.
1: Шановні колеги, народні депутати, я прошу усіх, займіть свої місця. Ми зараз переходимо до запитів ваших колег до президента України. Я хочу нагадати, що ми будемо голосувати двічі. Перший за включення, другий за направлення. Тому, будь ласка, слухайте уважно, про що запит, і визначайтеся, чи підтримуєте ви будь-які процедурні дії з приводу цього запиту. Я прошу усіх народних депутатів зайняти свої місця і приготуватися. Будь ласка, Олена Костівна.
0: Дякую, Руслан Олексійовичу. Запит номер один до президента України. Ставлю на голосування пропозицію про попередню підтримку депутатського запиту Оксани Савчук до президента України щодо забезпечення комплексного розгляду обставин можливого порушення громадянських прав членів родини Гринькових. Прошу голосувати.

За-222 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про направлення депутатського запиту до Президента України. Прошу голосувати.

депутату Оксани Савчук та Ростислава Тістика до Президента України щодо присвоєння звання Герой України старшому солдату особі Василю Васильовичу з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Прошу голосувати.

За-230 Рішення прийнято. Дякую. Запит номер 2 до Президента України. Ставлю на голосування пропозицію про попередню підтримку депутатського запиту

0: За-245 Рішення прийнято. По фракціях, будь ласка, покажіть.
1: Дякую. Дякую, шановні колеги. Дивіться, зараз, перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного, я нагадаю, у нас буде блок питань без обговорення. Тому я прошу народних депутатів не розходитися і залишатися на своїх місцях. Але перед цим, у мене є дві заяви від фракції з перервою і заміною на виступ. Я почергово дам двом колегам виступити. Після цього Олена Костівна, короткий виступ до 3 хвилин. І вчора ми, ота ситуація, яка в нас сталася, до 5 хвилин Піпа, і одразу голосуємо. Такий порядок буде. Добре, шановні колеги? Ми що, починаємо з вас? Бо я хотів вас... Ну, добре, давайте тоді Піпа, а далі я дам колегам. Будь ласка, Наталія Романівна, до 5 хвилин.
2: Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, громадяни України. Вчора в залі опозиції хотіли не дати можливості виступити, забрати право демократії. Ми проходимо важкий час в парламентсько-президентській республіці, але без парламенту і без того, що тут є різні думки, не буде свободи і не буде демократії. Ми за неї платимо дуже багато століттями. Ми кладемо свою кров, ми кладемо своє майбутнє, і так це в тому числі до парламенту. Ми і свободи, яку ми тут висловлюємо. Парламент наш далекий від досконалості, дуже далекий. Ми чуємо скандали за скандалами, до яких причетні члени парламенту. Але ми проходимо цей шлях. Тому що свобода інакше не буває. Республіка інакше не будується. Якщо ми хочемо майбутнє, то в цій залі мусить звучати голос опозиції. Навіть тоді, коли це не подобається більшості. І так, вчора мені не дали висловитись за правки, що стосуються нашої екології і майбутнього. Так, я економіст, але водночас я і людина, яка дбає за екологію. І в цій країні війна нам не дає цього робити. Але ми мусимо це змінити. І крок за кроком будувати і економіку, і не забувати про природу в цій державі. Бо без екології, без повітря і без води не буде. Так, нам потрібна електроенергія. Але на все має бути здоровий глузд. І тому мої правки стосувалися тої петиції, яку придумала не я чи хтось з нас з вами, а яку підписали 26,5 тисяч громадян України. Ту, яку підтримав президент і дав доручення. Але чомусь Мінекології і Мінекономіки цього не чує. Тому так, я мушу звернути увагу про те, як будуються відряки і як захищаються сьогодні Карпати. Також я не можу не згадати... Правка це була 212-15 про полонину Руна. Так, і ОВД щодо її стосується. Ці зміни мають бути зроблені Міністерством екології. І також петицію, яку зареєстрував ветеран і захисник Карпат Андрій Тупіков. Петиція, я нагадаю ще раз, яка буквально за кілька днів набрала 26,5 тисяч голосів, яку підтримав президент, має бути реалізована. Але яка людина, яка пам'ятає перш за все, чиєю ціною ми тут стоїмо, а це ціною Збройних сил України, їхніх родин і їхніх дітей, і яка і я є секретарем комітету освіти, я не можу не згадати про те, який попереду в нас важкий рік, і про те, що в нас сьогодні, яким чином з'явилося 14,4 мільярди на харчування в школах всіх дітей. Це означає, що більшість тих грошей просто будуть викинуті в органічні відходи. Я пропоную, закликаю знов повернутися до системи харчування, яка існувала, годувати дітей малозабезпечених, годувати дітей героїв, годувати дітей пільгових вразливих категорій. Але всі гроші дати нам сьогодні потрібні на Збройні Сили України і на підтримку освіти. Тих, хто дає безпосередньо знання і навики наших вчителів. Я прошу схаменутися, змінити умови цієї програми, яка якимсь чудом є на 3 місяці з дивно розподіленими коштами і дивно написаною субвенцією, і повернутися до здорового глузду. В цій країні зараз великий дефіцит бюджету. Ми не можемо просто так викидати в органічні відходи. І нагадаю, коли школа має 600 дітей, а їдальня має 100 дітей, то нагодувати всіх дітей просто фізично неможливо. І так нагадаю, що підлітки і діти перебирають, що вони будуть їсти, і не все підходить. Тому за освіту я закликаю також громади. Ви маєте зараз час, і думайте, як організувати навчання в умовах тривог, які ми сьогодні маємо. Ми вам пропонуємо зараз варіанти з тим, що ви можете продовжити навчальний рік в червні, ви можете вчитися по середах, а сьогодні зберегти наших дітей, вчителів і здоровий глузд, щоб ми змогли пережити цю сім'ю, щоб наші діти бачили і своїх татів, і своїх мамів, і щоб вони були живими і здоровими, щоб була соціалізація і зберігалася освіта навіть в умовах війни. Дякую за увагу, слава Україні!
1: Дякую, шановні колеги. Шановні колеги, в Києві оголошено повітряну тривогу. Я прошу пройти всіх до безпечних місць відповідно до схеми укриття. Шановні колеги, одну секундочку. Я вас попрошу, в нас стоїть 6 питань без обговорень. Ми можемо їх швидко проголосувати? Сядьте, будь ласка, за місця. Давайте я одразу оголошую, ми їх проголосуємо і підемо на повітряну тривогу. Да. В мене 6 якраз без обговорення. Шановні колеги, будь ласка, дуже важливі питання. Народні депутати, займіть свої місця. Будь ласка, займіть свої місця. Ітак, проєкт закону 15463-1 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування окремих товарів для потреб сил безпеки і оборони. Реєстраційний номер, я вже сказав, 15463-1. Я ставлю пропозицію прийняти за основу цей проєкт закону. Шановні колеги, швидше, будь ласка. Прошу народних депутатів голосувати.

За-272 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону 15463-1. Прошу народних депутатів голосувати.

За-271. Рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. Я ставлю пропозицію, наступний законопроект 15464-1. Ставлю пропозицію, це проект закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування ввізним митом окремих товарів для потреб сил безпеки і оборони. Ставлю пропозицію прийняти цей законопроект 15464-1 за основу. Прошу голосувати.

За-272 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону 15464-1. Прошу народних депутатів голосувати.

0: За-272 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Олександр Сергійович. Секундочку, невідкладний під... Не, будь ласка. Ні, вже в цілому. Ми вже проголосували в цілому, так. Да. Все.
1: Шановні колеги, пропоную доручити Голові Верховної Ради невідкладно підписати щойно прийняті законопроекти 15463-1, 15464-1 і направити президентові на підпис. Прошу голосувати.

0: За 273 рішення прийнято.
1: Дякую, шановні колеги. Наступний проєкт закону, будь ласка, 16005. Це проєкт постанови про заяву Верховної Ради України щодо визнання і засудження злочинів радянських військових адміністрацій в Закарпатті у 1944-1946 роках. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії цей проєкт. Прошу голосувати.

За-260. Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з урахуванням пропозицій, викладених у висновку головного комітету та з необхідними техніко-юридичними поправками, проєкт Постанови 16005. Прошу голосувати. За-261. Рішення прийнято. Наступний проєкт 15127. Це проєкт постанови про заяву Верховної Ради України з нагоди 20-ї річниці ратифікації Україною рамкової конвенції ООС з боротьби проти тютюну. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проєкт цієї постанови 15127. Прошу голосувати.

За – 269. Рішення прийнято. Шановні колеги, і завершальне. У нас дві постанови. Шановні колеги, я ставлю пропозицію відповідно до пункту 1 частини 2, частини 4 статті 71 Конституції України, пункту 1 частини 1 статті 4 Закону України про статус народного депутата України, ставлю на голосування для прийняття в цілому проєкт постанови реєстраційний номер 15577 про дострокове припинення повноважень народного депутата України Жупанина Андрія Вікторовича. Прошу голосувати. За 234 рішення прийнято. Шановні колеги, відповідно до пункту 1 частини 2, частини 4 статті 71 Конституції України, пункту 1 частини 1 статті 4 Закону України про статус народного депутата України ставлю на голосування для прийняття в цілому проєкт постанови реєстраційний номер 15578 про дострокове припинення повноважень народного депутата України Шипайла Остапа Ігоровича. Я прошу народних депутатів голосувати.

За – 235. Рішення прийнято. Шановні колеги, їх піднімати треба. Ми проголосували те, що по порядку йде. Ну, давайте поставимо, які ви хочете постанови підняти. Секундочку, шановні колеги. Шановні колеги, який це номер постанови? Шановні колеги, тут ще є пропозиція, якщо буде воля зала, підняти зараз і розглянути без обговорення постанови 15353 і 15561. Це про ТСК. Не буде заперечень? Я ставлю пропозицію змінити... І 92, да? Про Чорнобильську катастрофу не буде? Шановні колеги, тоді зараз переходимо, міняємо черговість питань порядку денного. Переходимо до розгляду питань 15353, 15561 і 15392 і провести їх без обговорення, але про це буде окреме голосування. Я ставлю зараз зміну черговості розгляду питань порядку денного, треба 226 голосів. Прошу голосувати.

За-245 Рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти в цілому з урахуванням зауважень та повної редакції проекту постанови, викладених у висновку головного комітету, та з необхідними техніко-юридичними поправками проект Постанови про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань створення системи військової юстиції України (реєстраційний номер 15353). Прошу народних депутатів голосувати.

За – 247. Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з урахуванням редакційних уточнень, викладених у висновку головного комітету та з необхідними техніко-юридичними поправками проєкт постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері забезпечення безпеки населення в період дії воєнного стану, запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, забезпечення стану виконання комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст, реєстраційний номер 15561. Прошу народних депутатів голосувати.

За-256 Рішення прийнято. І завершальне. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з урахуванням зауважень, редакційних уточнень та пропозицій, викладених у висновку головного комітету та з необхідними техніко-юридичними поправками, проєкт Постанови про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України для підготовки питань щодо стану північних прикордонних територій України та наслідків Чорнобильської катастрофи, реєстраційний номер 15392. Прошу народних депутатів голосувати.

0: За – 255. Рішення прийнято. Шановні колеги, у Києві оголошено повітряну тривогу. Я прошу всіх пройти до безпечних місць відповідно до схеми укриття, яка розміщена на ваших робочих місцях. Продовження пленарного засідання розпочнеться через 15 хвилин після завершення повітряної тривоги. А колег прошу в укритті спробувати потестувати пропозицію електронної системи. Будь ласка.
1: Про найважливіше на цю годину команда «Тепер головне» коротко розповідає. Дякую, що з еспресо. Я Анна Єва Мельник. Вночі Росія запустила по Україні 163 ударні безпілотники, зокрема БПЛА «Шахет», «Гербера» та дрони інших типів, інформують в повітряних силах ЗСУ. Українські воїни знищили 135 ворожих цілей. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння уламків у 4 місцях. І внаслідок нічної ворожої атаки по Одесі поранення дістали 17 людей, серед них 3 дітей, інформує очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Багатоповерхівці, пошкоджені квартири з 10 по 17 поверхи, а також автомобілі. Наразі фахівці фіксують масштаби руйнувань, на місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки. Для мешканців розгорнули оперативні штаби для допомоги та необхідних консультацій. Цієї ночі росіяни атакували також Хмельниччину. Внаслідок падіння уламків на території одного із підприємств загорілися автомобіль та складське приміщення. Постраждав водій вантажівки. Чоловік дістав уламкові поранення. Також внаслідок удару виникла пожежа площею 200 квадратних метрів на одному із підприємств області. Інформації про загиблих чи травмованих немає, інформує голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Одна людина загинула, ще одна поранена внаслідок ворожих атак на Запоріжжя. Загалом упродовж доби окупанти завдали 957 ударів по 52 населених пунктах області. Зафіксовано 46 повідомлень про пошкодження житла, машин та об'єктів інфраструктури, інформує Запорізька обласна військова адміністрація. Внаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі на Київщині поранення дістав чоловік. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Понівечені складські приміщення, адміністративна будівля та магазини. На місцях працюють оперативні служби. Перші авіакомпанії почали відмовлятися від рейсів до російських аеропортів після попередження України про дронову небезпеку. Про це заявив Володимир Зеленський в традиційному зверненні. Президент назвав таке рішення логічною реакцією на реальні ризики для цивільної авіації та закликав берегти життя. Напередодні Зеленський попередив авіакомпанії та страховиків, що російський повітряний простір стає дедалі небезпечнішим через активність українських дронів. Водночас Україна офіційно повідомила Міжнародну організацію цивільної авіації про небезпеку польотів над Росією. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав авіакомпанії та уряди уникати польотів над Російською Федерацією через посилення військової активності. Тим часом московські аеропорти Внуково та Шереметьєво другу ніч поспіль призупиняли прийом і виліт літаків. За даними моніторингового сервісу FlightRadar24, у Шереметьєво було скасовано 43 рейси, а затримано 329. Наслідок перестрілки на вулиці Шумського в Києві поранені 3 працівників головного управління розвідки. Про це повідомив адвокат заступника командира з бойової роботи російського добровольчого корпусу ГУР Степана Каплунова Тарас Боровський. За його словами, перестрілка сталася між працівниками СБУ та ГУР. У Службі безпеки стверджують, що під час обшуку на оперативну слідчу групу здійснили збройний напад, аби перешкодити слідчим діям. Президент Володимир Зеленський доручив розібратися в обставинах стрілянини в Києві за участю силовиків та публічно пояснити суспільству, що сталося. Зараз справа перебуває на контролі Генпрокурора і Державного бюро розслідувань. Скорочення комендантської години, зміни щодо роботи громадського транспорту, зокрема метро, та два рівні попередження про загрозу. Президент Зеленський після доповіді прем'єра Корейського анонсував зміни щодо реагування на удари Російської Федерації. Зокрема, жовтий рівень попереджатиме про наліт дронів, а червоний – про ракетну небезпеку, включно із балістичними та масованими атаками за допомогою різних звукових сигналів. Запуск сирени під час відбою повітряної тривоги скасовано. Під час жовтого рівня небезпеки повністю працюватиме Сирецько-Печерська лінія метро, що з'єднує правий і лівий береги столиці. Також Київ має суттєво розширити кількість наземного громадського транспорту, щоб дублювати маршрут метрополітену від станції Лісова та Дніпро. Тим часом міська влада має переглянути тривалість комендантської години з урахуванням безпеки для людей та роботи бізнесу. Міністр оборони Естонії Хано Певкур оголосив про намір піти у відставку через скандал із оборонними закупівлями, зокрема боєприпасів для України. Причиною стали висновки Національного аудиторського управління про серйозні проблеми в роботі Сил оборони та Державного центру оборонних інвестицій. Певкур заявив, що як очільник відомства бере на себе політичну відповідальність. Скандал розгорівся після інформації, що Естонія перерахувала 70 мільйонів євро авансу індійським компаніям за артснаряди для України, хоча ті раніше не продавали боєприпасів. Міністр визнав, що не читав контрактів, однак стверджує, що документи йому надавали. Певкор очолював Міністерство оборони Естонії з 2022 року, а його наступника має визначити прем'єр-міністр Крістен Міхал. Нові пакети протиповітряної оборони від Німеччини Україна планує отримати вже цього місяця. Про це президент нашої держави повідомив після розмови із канцлером Фрідріхом Мерцом. За словами Зеленського, команди України та Німеччини вже фіналізують угоду «Дрон-діл». Водночас Україна звернулася до Європейської комісії щодо використання кількох мільярдів євро для закупівлі ракет ПАК-3 для систем «Петріот». Німецькі слідчі встановили особи двох підозрюваних у підготовці атаки на український транспортний літак в аеропорту Лейпцига. За даними німецьких видань, один із них – росіянин із латвійським паспортом, якого пов'язують із розвідкою Російської Федерації. Другого підозрюваного вдалося встановити за даними ДНК, виявленими на дроні, ємності з вибухівкою та антені поблизу аеропорту. Він має російські і білоруські паспорти та в'їхав до Німеччини за італійською туристичною візою, виданою в Мінську. За даними журналістів, слідчі відтворили маршрути обох чоловіків, однак наразі вони перебувають за межами Німеччини. Напередодні Берлін офіційно звинуватив Росію в гібридних атаках та оголосив про заходи у відповідь. Тим часом Україна готова допомогти Німеччині експертизою та досвідом після російської гібридної атаки у Лейпцигу. Про це Володимир Зеленський заявив також після розмови із канцлером Фрідріхом Мерцом, під час якої лідери обговорили інцидент в аеропорту. За даними президента, це чергова ескалація з боку Росії. І важливо, що Берлін вже відреагував на неї. Київ запевнив Берлін, що Україна готова допомагати в тих напрямах, де це буде необхідно. Тим часом Іспанія наполягає, що російські мережі були причетні до виникнення міграційної кризи у Сеуті наприкінці липня. Глава МЗС Хосе Мануель Альбарес заявив, що уряд має докази масштабної дезінформаційної кампанії, яка передувала напливу мігрантів до анклаву. Водночас у звіті Європейської служби зовнішніх справ зазначено, що Росія намагалася використати кризу вже після її виникнення, а доказів її провокування не виявили. Альбарес не погодився із такою оцінкою. Раніше прем'єр Іспанії Педро Санчес також заявляв про причетність Росії до хвилі дезінформації навколо ситуації у Сеуті. Посли ЄС не змогли домовитися про продовження індивідуальних санкцій проти понад 3 тисяч росіян і компаній Російської Федерації. Розгляд обмежень перенесли на 9 вересня. Чинні санкції завершуються 15 вересня, тож у Євросоюзі залишається менше тижня для ухвалення рішення. За даними ЗМІ, проти продовження санкцій ще на рік виступила Словаччина, яка наполягає на традиційному 6-місячному терміні. Також Братислава запропонувала виключити із санкційного списку кількох росіян. Їхні імена наразі не розголошують. Тим часом, під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, Андрій Сибіга закликав посилити санкційний тиск на російську воєнну промисловість, зокрема проти виробників балістичної зброї. Україна також закликала Євросоюз посилити підтримку ППО та використати заморожені російські активи для фінансування українських потреб. Оприлюднити деталі розподілу 4 мільярдів гривень у межах проєкту «Тисячовесна» закликав Міністерство культури народний депутат Микола Княжицький. Під час пленарного засідання він заявив, що незрозумілими залишаються критерії відбору проєктів, прозорість голосування експертів та якість майбутніх фільмів. Княжицький, зокрема, попросив оприлюднити список експертів, результати їхнього голосування та інформацію про компанії і проєкти, які отримали фінансування. Ще більше новин вже завтра. Будьте поруч!

Дорогі друзі, зараз у нас будуть мобільні телефони. Це дуже цікава модель. Кнопочний телефон для тих, кому потрібно телефонувати, а не займатися якимись сторонніми речами на телефоні. І насправді такі телефони зараз переживають якби нове народження, нову хвилю популярності. Це пов'язано з тим, що ну за нинішніх умов нам дуже важливо тримати зв'язок, а такі телефони добре тримають заряд батареї. Заряду батареї цього телефону вистачає на цілий тиждень, а якщо ви мало ним користуєтеся, то навіть довше. І він, ну, це, знаєте, телефон із категорії невбиваємих, тому що в нього ще й металевий корпус, тобто якщо раптом десь він там впаде, йому нічого від цього не буде. Що ще тут є такого хорошого в цьому телефоні? Ну, він відчувається, що в нього металевий корпус, хороший динамік, окремо є кнопка ліхтар. Причому цей ліхтар буде вмикатися навіть без цього, ну, без розблокування. Ось тут посередині конкретно є кнопочка, і тут ліхтарик, причому він дуже добре світить. І крупні цифри на екрані, кнопочки не западають, вони так розташовані, що ми конкретно от натискаємо кожну кнопку. Це важливо, і це важливо в першу чергу для людей старшого віку, яким, в принципі, такі телефони, ну, від початку вони саме розроблялися для людей старшого віку. Також такі телефони можна брати дітям теж, тому що, власне, тут є основні функції, щоб дитина завжди була з вами на зв'язку, і теж, якщо десь там випаде, не розіб'ється. І крім цього, тут є така цікава штука у цього телефона. Він може служити вам в якості повербанка. У нас є декілька моделей цих телефонів, але тільки в цьому є отака от цікавинка. Тобто, бачите, тут от окремо отак от закривається порт, так? І у вас є, дивіться, спеціальний порт для зарядки, це для під навушники, а от посередині USB-шка. Тобто, ось тут ви заряджаєте його, і якщо вам раптом треба підзарядити якийсь ваш гаджет, то ви сюди вставляєте шнур, і він у вас перетворюється на повербанк. Отака от штука. Класна. Скажіть. Він у нас є в двох кольорах. Сірий і помаранчевий. Ну, тобто у них корпус однаково чорний. Але ось тут оздоблення можуть бути помаранчеві, можуть бути отакі сіренькі. Ну і при цьому на нього дуже адекватна ціна. Дуже адекватна ціна. Тому зараз на час нашої презентації в студії ми, звичайно, вам подаруємо хорошу знижку. І вже, до речі, до нас телефонує. От у нас до нас пан Микола телефонує зараз з приводу цього телефону. Пан Сергій. Пан Петро телефонує зараз до нас. Прекрасно, друзі, прекрасно. Ну що ж, зараз на час презентації коштує цей телефон 1299 гривень. І їх у нас не так багато, тому презентація буде тривати менше, ніж півгодинки, вже хвилин 20 у вас залишається, аби замовити цей телефон саме за актуальною ціною. Тому я вас запрошую зараз робити ваш вибір. І ще раз наголошую, що особливістю цієї моделі є в першу чергу те, що вона має функцію повербанка. Тобто ви, власне, можете від цього телефона зарядити ще один телефон. Як би це дивно не звучало, але насправді це актуально. Цей телефон, він добре дзвонить, хороший динамік. Що тут ще є? Тут ще є радіо, звичайно, тут можна поставити карту пам'яті, якщо не помиляюся, до 32 гігабайт. Можна сюди або музику улюблену закачати, або, наприклад, аудіокнигу і теж слухати з задоволенням, з радістю, з легкістю. От, і тому зараз запрошую вас зателефонувати. Оці дві моделі, вони ідентичні, просто одна сіра, інша помаранчева. Друзі, продовжуйте телефонувати. Зараз у вас ще є прекрасна можливість до нас долучитися. Зберігаємо на пару хвилин. І вам ось цю ціну. Телефонуйте.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
1: Я це...
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: В інших місцях України така зустрічаєш, дивуєшся, подобається, навіть не знаєш, що тут поряд, ось у тебе є.
4: Все життя Опішня була для Віталіни і її рідних населеним пунктом, повз який лише проїжджали у справах і жодного разу не затримувалися. Цього літа вперше вирішили зупинитися тут і роззирнутися.
5: Для мене це несподіванка і так живеш і не знаєш, що поряд така краса, що тут такі є краєвиди і такі скульптури.
4: А що таких туристів, як Ніна і Віталіна, останніми роками побільшало, громада вирішила взяти участь у конкурсі «Найкраще туристичне село 2026 року». Після успіху в нацвідборі селище представлятиме Україну вже на світовому рівні.
6: Коли ми дізналися про цей конкурс, ми побачили ті, хто вигравав попередні роки, там жодних

0: Громади з лівобережної України взагалі немає. І тому пішня столиця українського гончарства, хто як не ми, маємо спробувати виграти цей конкурс. Тому подалися, щоб цей був статус, він дасть і економічні, і іміджові бонуси.
1: Основою туристичного життя громади є Національний музей-заповідник українського гончарства. Разом із 9 структурними підрозділами він щороку приймає 40 тисяч відвідувачів і стає доступнішим для всіх охочих.
2: Встановимо платформу-підйомник для маломобільних груп населення. Також адаптуємо наші експонати для людей з порушеннями зору, а також для людей з порушеннями слуху. Так ми отримаємо різні мнемосхеми, також таблички адаптовані під штрих Брайля. І будемо проводити, і ми, власне, вже почали проводити майстер-класи для військовослужбовців, членів їх родин.
1: Поруч із музеєм гончарства нині в Опішні створюють нові туристичні маршрути. Облаштовують велосипедні стежки, сучасні громадські простори, інформаційні навігаційні стенди та друкують путівники найкращими локаціями.
3: Ми мешкаємо в місті Суми, тому Опішня знаходиться доволі поряд. Приїхали вже вдруге сюди та відвідували вже музей Кричевських. Сподобалось, тому прийшли. Подружку привезла з собою вдруге.
1: Якщо кілька років тому через війну туристичний сезон практично завмер, то нині в садибах майже немає вільних місць. А місцеві сподіваються, що їхню туристичну пропозицію оцінять і журі міжнародного конкурсу.
4: Опішня – це про живу традицію, це про тяглість поколінь. Коли ми говоримо про гастрономічну Опішню, це передача традиції, приготування сливи, качаної каші, шпундри та багатьох смаколиків Опішні. Це теж про гончарство, це теж про тяглість поколінь.
1: А разом зі зростанням у селищі кількості відвідувачів збільшується й надходження від туристичного збору, які спрямовують на подальший розвиток Опішні.

0: Зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
3: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.

0: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
4: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
5: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
7: Новий Ацбек Ваніла? Клас.
8: Why you want that? Can you come back?
9: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
10: Ого, суперсил.
11: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
12: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
13: Без злім соцмережі?
14: Хай буде Київстар тебе.
9: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
15: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.

маєте право на відстрочку від мобілізації, вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами: через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси». Далі «Запит на відстрочку» та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: Запоріжжя – це близько 700 тисяч людей, які живуть за 25-30 кілометрів від лінії фронту. Це щоденні атаки авіабомб, шахедів, а віднедавна – і FPV-дронів. Я Ярослав Кречко, це «Донбас Реалії», і сьогодні ми розкажемо, скільки всього летить на місто, яке попри все намагається жити нормальним життям. Покажемо острів Хортиця і поміркуємо, що чекає на Запоріжжя далі.
1: Максимальна швидкість і концентрація – таким є рух на всіх дорогах південніше Запоріжжя.
2: У вас що, це за це? Так це тільки що говорили, що ви так, а що стали?
3: Вилізли?
2: Та сидіть!

село Лисаківка. Подивимося, зустріли якраз машина, там, буквально півгодини, можливо. Я потрапив в неї ДВІ, але ми рухаємося далі.

0: ви бачили як? Спочатку отут, бачили на обочині дрончик? Не нагналися на три штуки. Отут, потім там і все-таки догнав капот. Ну ми остановилися, так, вроді ми живі всі. Він віщі доставав.
1: Атаки FPV-дронів та інших безпілотників по Запоріжжю російська армія масштабувала фактично від початку літа. І найбільше страждають південні райони міста, а також прилеглі до обласного центру населені пункти.
2: Наша робота проходить в режимі патрулювання даного населеного пункту. В ході патрулювання слухаємо небо, також спостерігаємо за чуйкою. І якщо виявляємо акустично, а потім візуально ворожі БПЛА, і бачимо, що можна буде примінити зброю, також щоб так примінити її, щоб, наприклад, ворожий дрон не впав на мирне населення, на домівки, то застосовуємо зброю і знищуємо. Таке відчуття, що з кожним місяцем все більше і більше, з кожним тижнем дуже багато. Зараз ця війна побудована на цих дронах.
3: Тяжело йде. Акустика віддаляється, да?
2: Це дуже схоже було на NFPV точно, либо БПЛА розвідувального типу, либо, кстати, може бути молнія. Ну, дуже далеко. дуже далеко. Акустично чутно, візуально не бачимо. Ну, по звуку було чутно, що тяжело, так і важко йому йти. Можливо, ну, скоріше всього, молнія. Значить, там боєзаряд якийсь є.
4: Частина Лисогірки через російські атаки без світла. Попри це, людей у селі досить багато і навіть працює невеликий ринок.
5: Я сюди отак вже місяця 4 їжджу так. Околясами так от.
1: І що, люди трошки приходять?
5: Трошки є, так. Да. Є. Ну, скільки є, стільки. Поки їжджу, поки вже скільки ганялися дрони за мною, вже то вже не передати. Скільки і під сіткою, і над сіткою.
1: І все одно їдете,
5: да? А хто сюди ще привезе отак от, отаку рибу?
6: От смотрите, хліб нам зараз не возять.
7: От дивіться, хліб нам зараз не возять, а чому не возять? Тому що машину розбили. Хто зараз погодиться їхати, коли таке відбувається, возити хліб людям?
8: Купила водички, купила конфеток, купила те, що треба, та і все. А так, що тут є трошки свого. Продукти, слава Богу, це хліба нема, п'ятий день, мабуть, лікарство не привозять нам. Бояться сюди, то нам давали гуманітарну допомогу, приїжджали сюди, а тепер всі бояться. А живемо, якщо чесно сказати, прожили 50 років, все нажили, все їсть. Жалко, і куди їхати.
4: У Лідії Вікторівни недавно після прильоту Кабу постраждав будинок, повилітали двері, вікно і пошкоджено дах.
8: Воно зашуміло, загуділо, дуже страшно було, дуже. Пів 11 вечора бабахнуло, дуже. Так от уже потолки зразу всі попадали, віздішка потоляється. Коли, що ви думаєте, я виходжу я за двір, там крик через дом, там діти. Дуже плакала дівчинка, злякалася. Воно там горіло.
2: Це у нас набережна, це один із основних напрямків, звідки залітають ворожі БПЛА. Ви ж бачите, що вони б'ють прямо по посадкам, по камишу цьому, горить все.

0: Запах гару дуже часто відчувається і в самому Запоріжжі. Окрім безпілотників, населені пункти південніше міста, російська армія по декілька разів на день обстрілює керованими авіабомбами. Під час однієї з недавніх атак військові 23-ї бригади «Хортиця» врятували вагітну жінку.
1: Їхали, як кожен ранок на позицію, почули звуки вибухів, зрозуміли, що каби. Піднімався дим, коли ми далі стали їхати, то побачили, що були зруйновані дома. Ми зупинилися, щоб поправити сітку, бо не могли проїхати. Поки прибирали сітку, вискочили люди і стали говорити, що там під завалами знаходиться вагітна жінка. І попросили витягнути. Ну, ми з побратимом побігли туди. Трошки розгрібли. Ну, вона, на щастя, не знаю, вона в такої рубашці родилася, що тільки їй Бог помог. Вона лежала, ногу їй повреділа та обличчя. А так добре. Ми з побратимом підняли, а потім вже підійшли там гражданські особи. Хлопці теж помогли, ми їм подали, вони її взяли, і потім ми разом її винесли на вулицю. І саме було таке аж душевно, біжала її дитина, хлопчик, ну, я не знаю, років 11, може. І він почав кричати: «Мама, мамочка, ти жива, ми будемо жити, мамочка, ми виживемо». Ну, це було взагалі для нас. І там потім виїхав сусід, і ми йому вже машину, і він повіз її до лікарні.
2: Ви потім сьогодні скільки дронів на позиції вже, як заїхали, скільки збили?
1: Та збили ми скільки? 4 FPV-шки, але саме краще, що ми зранку збили, коли був заход шахедів, то ми вже на підльоті до міста збили шахед. Ну, це таке більш важливе. Як наш там перехват був, що їм таке сказали, кошмарить город. Все одно куди, місцеві, транспорти, от ці муніципальні. Тобто так, щоб наводити паніку, жах на людей. Ось що їм потрібно зараз.
0: Щоб зрозуміти, в якому режимі живе Запоріжжя, можна просто прочитати стрічку місцевих телеграм-каналів. Майже 2 година ночі, FPV над містом. 6 ранку, загроза ударних БПЛА. 9.30, знову FPV. 11 година, каби на передмістя. 12.30, ударні БПЛА над містом. 14 година, знову шахет на Запоріжжя. 16 година, каби. 18 шахеди і FPV. 8 вечора, FPV. 10 вечора, FPV і каби.
3: Якщо в тому році за цілий рік бригадою було знищено там близько 800 повітряних цілей, то в цьому році у нас тенденція менше 1000, ми ще в місяць не знищували. У нас був рекорд бригади, ми знищили 85 повітряних цілей, ну, за добу. Це іменно по напрямку Запоріжжя. Це більша частина із них, там около десь 65 молній, там 10 FPV, і там решта були шахеди. І при цьому люди в цей день, в принципі, не розуміли, яка кількість і маса цього ворожого металобрухту летіла реально на Запоріжжя. Дуже велика кількість знищується, і ми, наша бригада безпосередньо, і всі сили, складові сили оборони, які працюють в загальній системі ППО, намагаються зробити так, щоб ніякі засоби ураження противника до міста не долітали. Але враховуючи ту кількість, то що вони застосовують нову тактику, намагаються відразу запускати дуже велику кількість, звичайно, їм вдається десь знаходити моменти, де ми не встигаємо просто фізично, і одна із їхніх основних завдань – це терор місцевого населення. І вони цю задачу зараз намагаються збільшувати, посилювати, але ми включаємося в процес зворотній, так же само робимо все необхідне для того, щоб люди відчували себе в спокої і жили нормальним життям в самому місті.
0: І дійсно, в масштабах великого міста усі ці загрози можуть навіть не відчуватися, але це не означає, що їх немає. Один із прикладів, наскільки раптовою може бути небезпека – цей удар по маршрутці.
4: Ось падає. Ой, господи, женщина упала.

0: найбільш вірогідна фугасна осколкова частина, яка вибухнула безпосередньо, попавши в бордюр біля транспортного засобу.
1: Ось, власне, маршрутка, в яку влучило FPV, і ми бачимо, що це доволі велелюдне перехрестя, тут і машин, і людей багато, навіть зараз, увечері, продовжують рух автобуси.
2: Дуже сильно бахнуло, і мене аж відкинуло. Я тут стояв, просто пив з кіоска кока-колу. Взагалі, ну так от різко, так раз, і все, бах.
3: Взагалі, ось так ось різко, раз, і все, бах. Він не те, що переслідував, а якось, видно, вгорі стояв і, видно, чекав саме маршрутку, людей чекав.
2: Маршрутку людей чекав. Ну, фашисти, що я можу сказати?
3: Ну, фашисти, що я можу сказати? Гітлер такого не робив, хоча він і скотина, але це ще гірше.
1: Їдемо по Запоріжжю. Бачите, скільки машин. І чуйка піймала. До речі, не така пізня година. Буквально, яка у нас там? 8:30, да, вечора. В Запоріжжі багато машин у місті. І є десь FPV.
4: Того дня кількома годинами раніше російський дрон долетів і до центру міста. На площі Свободи ударив по вантажному авто.

Загроза FPV вже змусила будувати у місті антидронові сітки. Особлива небезпека у південно-східних районах. Попри це, тут продовжує працювати комунальний транспорт.

0: Привикаємо.
1: Звикаємо до всього.
2: Страшновато. Лячно, звичайно, щось постійно літає. Та мені тут дві зупинки, то мені не страшно, а взагалі б'ють навіть і транспорт.
3: Я взагалі воєнний.
1: Я взагалі військовий, я зараз на лікуванні. Це, знаєте, вже схоже на сафарі, на якесь виживання для простих людей. Мені хотілося б сказати тій стороні, якщо ви хочете воювати, то давайте воюйте з чоловіками, а не з жінками нашими, з дітьми. Ніхто вас там не боїться.
3: Ніхто вас там не боїться.
4: FPV у нас уже везде почти.
5: FPV у нас уже всюди майже літають, на жаль. Небезпеки існує, але людей возити потрібно, інакше місто зупиниться.
4: Наче город остановиться.
6: Автовокзал. Шановні пасажири, будь ласка, своєчасно готуйтеся до виходу.
7: Та постійна ж тривога, яка тут може бути ситуація.
1: Яка тут може бути ситуація? Не розумієш, що літає, чи то перехоплювачі наші, чи то FPV-шки. Ситуація погана, тривожна.
7: Це плоха. Тривожна.
8: Але люди їздять все ж таки.
1: Та їздять, а куди діватися? Жити ж треба, ризикуємо, їздимо.
7: Ризикуємо, їздимо.
9: Я думаю, що тут, як у людини, звичайно, є больовий поріг, так? Так само у будь-якої людини є поріг безпеки, поріг відчуття безпеки. І, звичайно, у будь-якому прифронтовому місті він відрізняється від міст Центральної або Західної України. Це стосується всіх прифронтових міст, починаючи від Херсона, закінчуючи Сумами, да? В тому числі Запоріжжя, Харків і так далі. Тож ми живемо в режимі 20 годин на добу повітряна тривога. Ми живемо в режимі, коли постійно ворог намагається знайти наші слабкі місця і знову здійснити чергову атаку. Але з іншої сторони, у людей тут помешкання, родичі, близькі, їхнє коло спілкування, робота. Тому і не особа ж немає куди виїжджати. Тому сьогодні ми підлаштовуємося. З одного боку, ми як влада розвиваємо пасивний активний захист. З іншого боку, люди починають більше реагувати на повітряні тривоги і на сигнали небезпеки. Тому ми підлаштовуємося під виклики часу.
10: Новий виклик – це якраз FPV, які долають все більше відстані і все частіше летять саме в напрямку міста. Тільки у серпні військові 23-ї бригади збили на підступах до Запоріжжя понад 200 FPV.
11: Вони працюють дуже великою кількістю екіпажів, і вони намагаються зробити одночасно дуже велику кількість пусків, використовують різну тактику, заходять на великих швидкостях, заходять групою FPV на удар з різних напрямків для того, щоб зробити таку дезорганізацію в нашій системі протиповітряної оборони. Але ми цю тактику всю вивчаємо, аналізуємо і робимо певні висновки по нашим застосуванню наших засобів. FPV складність перехоплення полягає в тому, що маленька ціль на фоні там застройки, на фоні урбанізованої місцевості дуже важко його виявити в повітрі. Навіть коли там ми бачимо відеоперехоплення, дуже складно саме уловити і плюс підійти, сопоставити дві ці повітряні цілі так, щоб здійснити підрив в повітрі нормально.
10: Зрозуміло, що Запоріжжя адаптується до життя в умовах майже безперервних повітряних тривог. У регіоні збудували 20 підземних шкіл. Це дозволить навчатися близько 10 тисячам дітей. Також завершується будівництво підземних садочків. Ось один із них тут на глибині 7 метрів зможе перебувати 120 дітей.
12: Це одна із дитячих кімнат великих.
5: Тут у нас одна із дитячих кімнат великих, у якій діти будуть спати, обідати. Тут передбачені ігрове обладнання, столики, все для дітей, щоб вони вчилися, гралися і знаходилися в безпеці.
9: Всі підземні школи перед 1 вереснем переповнені. Мені здається, що це такий окремий індикатор того, що це точно дуже потрібно для наших мешканців. 19 шкіл збудовано, 6 відкриються 1 вересня вже. І ще велика кількість укриттів, які відремонтовані за допомогою наших партнерів. І на сьогоднішній день також будуть приймати учнів. З дитячими садочками значно складніше, тому що ми тільки-но отримали перші кошти, почали будувати. Але перші дитячі садочки підземні, перші відкриють свої двері 1 вересня, другий відкриє 15-20 вересня.

0: третій відкриє першого жовтня. І три дитячі садочки повноцінно будуть збудовані і будуть зустрічати вже діток.
1: Розповідаючи про Запоріжжя, звісно, не можна не згадати Хортицю. Заповідник, хоч і не в повному обсязі, але відновив свою роботу у 24-му році і, по суті, є одним із символів краю.
2: Що важливо розуміти, відчуваючи це місце? Тут унікальне, чи не єдине в Україні, поєднання індустріального ландшафту, історичного ландшафту, природнього ландшафту. Поєднати в одному місці органічно природу, історію і промисловість, ну, майже неможливо. Тут це вдалося. Це Дніпрогес, ще одна з візитівок Запорозького краю, а за Дніпрогесом колись знаходилися пороги. Ці от скелі – це також в геологічному сенсі залишки порогів, виходи українського кристалічного щита, які, по суті, дали назву нашому краю. Запорозький край, місто Запоріжжя і запорозькі казаки.
1: Нині на Хортиці продовжуються археологічні роботи. Підрив Росією Каховської ГЕС значно знизив рівень води в Дніпрі і відкрив дослідникам доступ до нових артефактів.

0: Це у нас слов'янські, скоріше, і він такий гончарний, видно. Це у нас неоліт, і він найдавніший. Це печеніна, тобто пічка.
1: Хочете сказати, що, от, наприклад, да. Цьому 1000 років, так?
0: Оце взагалі 6000 років. Це ліпний посуд, дуже давній, один з перших, які тут в цілому є. Ми зараз з вами стоїмо на поселенні Савутина-2. Ця ділянка великого поселення Савутина-2 називається каміння Перейми в Скопцеві. Це два лоцмани, які загинули, на жаль, десь там 19 столітті, і на їх честь назвали камені. І ці два камені, дві скелі, вони записані лоцманами, як остання переграда після довгого путі через пороги, що вони тут повертають і геть на Вознесенюк. О, Перейми, вон Скопці. Ага. І тут дурна скеля. Таким чином, це і відновлення оцієї лоцманської історії Запоріжжя. Найбільш виросла колекція славян. І ми зібрали там горщики славянські, уламки славянські, якісь монети славянського часу. 3800 експонатів за 3 роки.
2: Хортицю до Великої війни відвідували понад 100 тисяч людей щороку. Зараз кількість гостей знизилася утричі, але, як для прифронтового міста, це також немало.
3: До останнього часу працювало 6 виставок. 2 виставки ми розібрали, знову ж таки, там були достатньо цінні експонати, ми їх поки що, так скажемо, вивезли подалі від лінії фронту, але все одно працює у нас пушкарня. Виставка, експозиція, працює у нас пластунівський курінь, працює у нас канцелярія, працює у нас будинок Кошового. І зараз у нас церква на реконструкції. Згодом, я думаю, ми також її доведемо до розуму, і вона також буде працювати. Якби не Запоріжжя, якби не той унікальний феномен, який тут народився, запорізьке козацтво, то, мабуть, не було б і України як такої. Чому? Тому що, ну, по суті, першу козацьку українську державу було створено завдяки запорізьким козакам після Зборівської угоди 49-му року. І саме завдяки тому унікальному явищу в історії України, запорізькому козацтву, українська нація, український народ втримався на цій території.

0: ще на початку цього року прогнозувалось, що Запорізький напрямок стане одним із пріоритетних для російської армії. Завдання – максимально наблизитись до Запоріжжя. Але станом на зараз плани армії РФ, очевидно, заблоковано.
1: Ворог постійно намагається так проводити свої контратаки, але загальний план по просуванню саме на напрямку міста Запоріжжя, він у нього був зламаний саме нашими силами оборони. Були включені в процес нашого невеликого так званого контрнаступу деякі з підрозділів додаткових, які успішно провели контратаки, і зараз можу з певненістю сказати, що ворог відкинутий, і точно він, навірно, на сьогоднішній день і не мріє поки про підступи до Запоріжжя. Що саме стосується нашої бригади, у нас ще одне з основних завдань – це підготовка міста Запоріжжя до оборони. Ми зараз включили всі наявні ресурси, всі сили і засоби, плюс додаткові підрозділи підключені для того, щоб зробити місто Запоріжжя неприступною фортецею для ворога. І вони це бачать, вони це розуміють, що зроблені дуже великі потужні лінії оборони, які будуть реально для них просто неприступними. І вони зараз акцент, наскільки я бачу, саме з міста Запоріжжя, взагалі переключили.
2: Сіра зона, вона, якщо раніше була там 5 кілометрів, потім 10, потім 15-20, то сьогодні сіра зона вже точно більше, ніж 25 кілометрів, і постійна динаміка є зростаючою. Тому викликів стало більше, засобів, якими боротися з цими викликами, потребує час на їх винахід, потім запуск в серію, вдосконалення. І це постійна гонка технологій, війна змінилася, гонка технологій точно продовжується. Як це відображається в цілому на Запорізькій області? Від того, що сіра зона збільшується, то кількість населених пунктів, з яких зроблена примусова евакуація, і в цілому люди виїхали, їх стало значно більше. Не дивлячись на те, що якщо ми візьмемо там дві третини Запорізької області з 22-го року, лінія фронту майже не сунулася. Да? Тож, якщо ми беремо від річки Дніпро там, до Оріхово включно, там лінія фронту, немає суттєвих змін в лінії фронту, але сіра зона точно розширилася.

0: У Запоріжжі знайшли свій прихисток 200 тисяч переселенців з окупованих територій. Сюди продовжують приїжджати люди з населених пунктів, які ще ближче до фронту. Попри війну, у Запоріжжі працюють, відпочивають, радіють і сумують. Тут вирує життя, і для його збереження фактор протиповітряної оборони – один із головних, бо якихось 10 хвилин машиною на південь від Запоріжжя, і життя поступово вмирає. Я Ярослав Кречко, це були Донбас Реалії. До зустрічі.
1: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
2: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає. Здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов нові канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від мого. 3 місяці безкоштовно.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
4: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Удар по одному з найбільших фармацевтичних складів на Київщині. Турецькі літаки почали оминати російське небо. Більше розповімо у випуску «Варшава, Київ. Про головне». Я Наталка Волосацька. Вітаю вас. Російські війська знову атакували Одесу. Постраждали 17 людей, серед них троє дітей. Що зараз відбувається в місті, вже за мить будемо з'ясовувати з кореспондентом з місця події. Посилити санкції проти Росії та готуватися до кризи, закликав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в Ірландії на полях неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Перші наслідки попередження з Києва. Турецький авіаперевізник скасовує рейси до Росії та розвертає свої літаки, а московські аеропорти скасовують рейси. Росіяни з вечора 2 вересня атакували Україну майже 200 ударних дронів. В кількох регіонах серйозні руйнування і поранені, серед них діти. Внаслідок атаки горить один з найбільших спеціалізованих фармацевтичних складів країни. В Одесі внаслідок удару пошкоджено 21-поверховий будинок. Постраждали 17 людей, серед них троє дітей. Пошкоджені квартири з 10 по 17 поверхи, а також автомобілі. На місці працюють рятувальники та інші служби. На Вінниччині через російський обстріл постраждали двоє людей. В області пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. На Сумщині внаслідок обстрілів виникли пожежі на об'єктах цивільної інфраструктури, у житлових будинках, готельно-ресторанному комплексі та нежитловому приміщенні. На Київщині рятувальники всю ніч і до ранку ліквідовували наслідки російських ударів в Обухівському та Бориспільському районах. Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, об'єкти торгівлі, відпочинку та інфраструктури. І новина з останніх хвилин. Росіяни вдарили по печенігах на Харківщині. Там 10 постраждалих, серед них діти. І повертаємося до Одеси. Там, нагадаю, внаслідок удару пошкоджено 21-поверховий житловий будинок. Постраждали 17 людей, серед них троє дітей. Що зараз відбувається в місті, розкаже кореспондентка Суспільного Ольга Глечик.
1: Вітаю, колеги. Так, другу ніч поспіль Одеси під ворожою атакою російської армії. Станом на ранок через ворожі атаки в місті не працює електротранспорт. Щодо цієї ночі повітряна тривога лунала близько першої ночі. Перед цим повітряні сили повідомляли про ворожі ППЛА. Внаслідок атаки пошкоджено 21-поверховий житловий будинок, а саме поверхи з 10 по 17. Як повідомляв голова УБА Олег Кіпер, зараз 17 поранених, серед них троє дітей. Ми поспілкувалися з власниками квартир, а також з власниками кав'ярень, які неподалік були пошкоджені внаслідок удару. Давайте послухаємо їх пряму мову.
2: Я живу тут близько, і вночі завдався удар, і шахер зірвався.
3: Наскільки гучним був цей?
2: Дуже гучний, воно так не збивали раніше так близько. І одразу я зайшла у чат цього дому, там одразу писали, що є поранені, і повибивали вікна. Одразу написала начальнику, він скинув мені фотографію цього міста, там де вікна немає. Ну і я сюди прийшла, щоб хоч подивитися, що це таке, тому що вони на другому районі, я тут ближче за всіх. У нас просто вікна повідкривалися, а так, слава Богу, все залишилось ціле. У нас тут друзі живуть, у них немає ні даху, ні вікон, нічого.
1: Крім житлового будинку було пошкоджено скління будинків поряд, а також магазинів, розташованих поруч. Крім того, були пошкоджені близько 20 автівок, припаркованих біля житлового комплексу. Зараз відбувається ліквідація наслідків удару. Всі відповідні служби працюють на місці, також всім жителям була надана необхідна медична допомога. Поки це така ситуація в Одесі. Дякую.
0: Дякую, Ольго, за інформацію. Бережіть себе. Це була кореспондентка Суспільного Ольга Глечик з Одеси. президентка Генеральної асамблеї ООН Аналена Бербок заявила, що кількість жертв серед цивільного населення в Україні в першій половині 2026 року зросла на 114% порівняно з аналогічним періодом двома роками раніше. Під час виступу 1 вересня 2026 року на засіданні Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, присвяченому тимчасово окупованим територіям України, Бербок закликала не сприймати ці цифри лише як статистику. Водночас заступниця міністра закордонних справ України Мар'яна Беца нагадала, що лише в перший день осені в Києві та області загинуло щонайменше 12 людей. Водночас вона наголосила, що Україна не планує здаватися чи капітулювати.
4: Минуло 4,5 роки з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну та 12 років із моменту незаконної анексії Криму. Протягом багатьох років ми бачили людську ціну цих постійних порушень статуту ООН, хоча це вже майже не потрапляє у заголовки газет. Проте людські втрати продовжують зростати. Якщо кордони можна змінювати силою, якщо суверенітет можна відкидати, коли це незручно, і якщо статут ООН дотримується лише тоді, коли дозволяє політика, то жодна держава-член більше не може спати спокійно.
5: Росія обрала тактику цілодобових обстрілів з безпілотників і постійної балістичної загрози, навмисно націленої на виснаження наших дітей і наших мирних жителів разом із знищенням цивільної інфраструктури та погрозами застосування ядерної зброї. Російське керівництво, схоже, вважає, що такий терор може призвести до капітуляції України. І дозвольте мені переконатися, що в цьому залі всі почують. Україна не планує капітулювати. Ми будемо захищати нашу свободу, суверенітет і територіальну цілісність. Відповідно до статті 51 статуту ООН.
0: Через зміну російської тактики ударів, мова про використання дронів для виснаження цивільного життя та економічної активності Україна напрацьовує нові процедури, які стосуються повітряних тривог, комендантської години та роботи транспорту. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, зокрема, оновлять систему оповіщення про загрози, щоб люди чіткіше розуміли, на яку небезпеку реагують і що саме мають робити. Також має бути більше укриттів різного формату.
6: Сирена, яка позначає однаково всі типи повітряних загроз, буде позначатись два рівні загрози – жовтий рівень та червоний рівень. Має бути оновлене звукове попередження про загрозу. При жовтому рівні мають бути забезпечені такі умови, щоб міста не зупинялись. Треба зараз переглянути формат і часові рамки комендантської години, щоб і у людей, і у бізнесу було більше можливостей працювати.
0: Турецька авіакомпанія «Пегасус» розвернула кілька літаків, які прямували до Москви, а згодом скасувала низку рейсів до російських міст. Перевізник пояснив це технічними та операційними причинами і наголосив, що пріоритетом залишається безпека пасажирів та екіпажів. Це сталося після того, як Україна офіційно попередила Міжнародну організацію цивільної авіації про зростання небезпеки польотів у російському небі через посилення бойових дій. Перебої вже фіксують московські аеропорти. У Шереметьєво та Внуково скасовані десятки і затримані сотні рейсів. Другу ніч поспіль там призупинили посадки і вильоти літаків. Президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що Україна не ставить за мету ураження цивільної авіації. Однак війна, розв'язана Росією, фактично починає закривати її власне небо. Україна офіційно повідомила Міжнародну організацію цивільної авіації про небезпеку російського повітряного простору. Кадрові наслідки стрілянини у Києві. Володимир Зеленський звільнив високопосадовця СБУ Олега Храмова. Раніше президент анонсував кадрові рішення після інциденту між СБУ та ГУР 2 вересня, назвавши його ганебним. Обставини стрілянини мають перевірити ДБР та Офіс Генпрокурора. Нагадаю, СБУ заявила, що спільно з ГУР запобігла теракту проти заступника командира російського добровольчого корпусу Степана Каплунова, одного з російських опозиційних. Водночас напередодні РДК заявив про його викрадення співробітниками Служби безпеки. Сам Каплунов після звільнення заявив НВ, що його допитували через підозру у співпраці з ФСБ.
6: Мають бути внутрішні розслідування в обох службах. Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено.
0: Вступ України до ЄС та підтримка країни на тлі безперервних російських атак. Про це говорили головні дипломати Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Сибіга 2 вересня на полях неформальної зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу в Ірландії. Радослав Сікорський заявив, що солідарність з Україною є гарантією безпеки для Польщі. Також наголосив, що російські удари по українських містах і цивільній інфраструктурі є неприйнятними та закликав посилити санкції проти Росії.
7: Ми маємо накласти санкції, про які я вже говорив, повинні ускладнити російським дипломатам і шпигунам діяльність у всій Європі. У Польщі ми закрили всі російські консульства. Також маємо наполягати, щоб російські дипломати користувалися біометричними паспортами і покинули країни, у яких вони акредитовані. Треба зменшити кількості дипломатів, багато з яких є агентами. І ще маємо готуватися до кризи. Ми вже не перебуваємо в стані мирного часу.
8: Ні в кого не має бути жодних сумнівів. Росія йде на свідому ескалацію не лише проти України, а проти всієї Європи. Останні диверсії в європейських містах це чітко доводять. Росія вважає, що вона вже воює з Європою. Визнає це Європа чи ні? Масштаб цього виклику вимагає від європейців таких самих сміливих рішень, і Україна готова бути ключовою частиною цієї відповіді.
0: Міністр оборони Естонії Ханно Певкур оголосив про відставку. Про це повідомляє естонський суспільний мовник. Це відбулося на тлі скандалу з оборонними закупівлями та кримінального провадження щодо фінансів Міноборони. Державний аудит виявив проблеми з договорами, авансовими платежами та обліком військового майна. Зокрема, аудитори не змогли підтвердити правильності обліку військових запасів на суму близько 1,2 мільярда євро. Один з найгучніших випадків – закупівля боєприпасів для України на 70 мільйонів євро. Естонія заплатила гроші наперед італійській компанії, власником якої є індійська оборонна фірма, зазначає естонське видання. Виявилося, що раніше ці підприємці не виробляли артилерійських снарядів. У результаті Естонія не отримала боєприпаси, передбачені контрактом. Після аудиту прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо фінансів Міноборони та його сфери управління. Певкур заявив, що бере на себе політичну відповідальність за проблеми в оборонному секторі. Він очолював Міноборони Естонії з 2022 року. У Львові під час ексгумації виявили останки 24 військових, які загинули у боях за місто у вересні 1939 року. Йдеться про 17 солдатів війська польського та 7 військових німецької армії. Роботи проводять на старому Голосківському цвинтарі. Біля 3 німецьких військових знайшли ідентифікаційні жетони, а останки 11 польських солдатів уже передали на ДНК-експертизу. За оцінками істориків, загалом на цій території можуть бути поховані близько 120 військових. Ексгумаційні роботи триватимуть до 1 жовтня. Дослідження спільно проводять українські та польські фахівці. Після завершення експертиз знайдені останки планують перепоховати у Мостиськах. Фестиваль Дні української музики вже в 12-те відбуватиметься у Варшаві. Впродовж 4 вечорів у концертній студії Польського радіо звучатимуть мелодії від барокових творів до сучасних симфонічних композицій. 6 вересня фестиваль відкриє сольний концерт львівського піаніста Данила Саєнка з творами Лисенка, Лятошинського, Станковича та Косенка. 8 вересня Київський камерний хор «Партерс» відтворить найдавніші шедеври української музики 17-18 століть. Серед них знані авторські композиції, а також твори анонімів. 11 вересня бард Андрій Ляшчук представить творчість кобзарів та лірників, співатиме українські думи, акомпонуючи собі на колісній лірі. А завершальним акордом фестивалю стане виступ симфонічного оркестру Національної філармонії України, який покаже увесь діапазон української симфонічної традиції. У фіналі прозвучать музика, написана для фільму «Тіні забутих предків».
9: На фінал концерту гусульські ритми, гусульські настрої, ну і чудесна енергетика симфонічного оркестру з Києва. Приходьте, фестиваль доказує вагомість української музичної культури, поповнює польський простір саме українською музикою. Музиканти з України приїжджають на наш фестиваль і привозять своє високе мистецтво. Високе мистецтво. Це справді знамениті виконавці. Це, ну, це доказ сили, це доказ незламності.
0: Це були головні новини четверга. Далі в етері «Слава», аналітична програма «Український фокус». Сьогодні йтиметься про таке.
10: Трамп обіцяє зустрітися з Путіним, коли сторони будуть готові укласти мирну угоду. Водночас Рубіо каже, що питання ліцензій на Петріоти для України обговорюються. Чи справді готовий Білий Дім тиснути на Путіна? Запитуємо у керівника аналітичного центру «Ділова столиця» Вадима Денисенка. Чи вдасться закрити російське небо та змусити Європу жорсткіше відповідати на диверсії Кремля? Як далекобійні удари б'ють по економіці РФ і чи готова США до санкцій проти Китаю та Індії? Аналізуємо з економістом, експертом з питань Росії, Chatham House, Тімоті Ешем. Про все це за кілька хвилин в українському фокусі.

0: Вітаю, Євгенія Мотрич. Далі коротко про найважливіше з порталу «Слава». Теракти і диверсії у Європі, на якому кордоні Росія посилює військову присутність, та як блокування Росією чорноморських портів б'є по економіці України. Про це і більше за мить. За серпневим інцидентом з безпілотником з вибухівкою в аеропорту Лейпцига стоїть Росія. Про це заявила німецька влада. У відповідь Берлін закриває російське консульство у Бонні та культурний центр «Руський дом» у столиці Німеччини. Про це заявили міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Дорблін та глава Міністерства закордонних справ Йоган Вадефуль. За словами очільника силового відомства, німецькі спецслужби протягом тривалого часу фіксують гібридну активність як у середині країни, так і в інших європейських державах. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтримала рішення Німеччини і назвала інцидент у Лейпцигу російською гібридною атакою. Вона додала, що збереже єдність на тлі посилення подібної активності. А генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив повну підтримку Німеччини.
1: Ми вже викликали російських послів, і ми обговоримо, що ще ми можемо зробити. У нас уже в процесі підготовки 1600 записів щодо російського військового комплексу, і, можливо, їх стане ще більше.
0: Водночас в ефірі українського фокусу колишній політичний радник в Європейському парламенті Пьотр Качинський наголосив, що Європа нарешті має збагнути, що диверсії – це цілеспрямована гібридна війна Росії, і реагувати на неї потрібно відповідно.
2: Можливо, ми колективно маємо подивитися тепер на кількість цих інцидентів і ствердити, що це не лише інциденти, що це ширша стратегія російських дій. Часом вони діють там, часом там, але так насправді це має свої політичні цілі. І, можливо, ми повинні інакше на це реагувати. Не лише санкціями. Санкції діють, вони мають продовжену, запізнену дію, але ми бачимо, що такий ролаут санкцій, він є позитивним з західної сторони і негативним зі сторони Росії. Але це повільний процес.
0: Нагадаю, напередодні, 2 вересня, вибухові пристрої знайшли біля електростанції у німецькому селі Еншвальде. Це був акт саботажу, заявив очільник МВС федеральної землі Брандербург. За його словами, метою зловмисників була дестабілізація електромережі та енергопостачання, що, як він зазначив, не вдалося. Також оператор електростанції повідомив, що спробу знищення майна здійснили за допомогою саморобних снарядів, які нагадують доступні у продажу новорічні ракети. Відомо, що вони містили вибухові речовини. На місці було знайдено ще кілька снарядів, які не були запущені.
1: Нагадаю, що раніше в цьому регіоні вже здійснювали напади на електромережі, зокрема у Берліні та проти компанії Тесла. Не можна виключати, що за цим нападом стоять іноземні держави.
0: Також уночі 2 вересня, проходячи через будівлю вокзалу, на залізничному вокзалі у німецькому Аусбурзі пролунав вибух. Двоє осіб поранені. Постраждали випадкові перехожі, 17-річна дівчина та 18-річний хлопець, громадяни України. За попередніми даними, вони отримали незначні тілесні ушкодження. Правоохоронці перевіряють версію про зв'язок інциденту з діяльністю організованої злочинної групи. Вважається, що вокзал не був умисною ціллю вибуху. Більше подробиць про диверсії, зокрема у Німеччині, читайте на порталі «Слава». Росія модернізує старі військові об'єкти поблизу кордону з Фінляндією та може готувати інфраструктуру для розміщення до 15 тисяч військовослужбовців. Фінські журналісти звернули увагу, що в районі Петрозаводська у російській Карелії приблизно за 160 кілометрів від кордону Фінляндії у 2025 році вирубали значну ділянку лісу. При цьому місцевий військовий об'єкт із 1990-х років переважно не використовувався, а тепер на його території та поблизу неї на супутникових знімках можна побачити значну кількість військової техніки та транспортних засобів. Детальніше про підготовку Росії до можливого розширення агресії проти Європи та НАТО читайте на нашому порталі. Як блокування Росією чорноморських портів б'є по економіці України і чому наслідки відчує світ? Матеріал під такою назвою підготував для вас Руслан Кисляк. Коли влітку 2026 року російські атаки фактично заблокували нормальну роботу портів Великої Одеси, Україна повернулася до проблеми, яку, здавалося, вже навчилася обходити після 2022 року, пише автор. Зерно знову спрямовують на Дунай і везуть залізницею, експортери перебудовують маршрути, а держава домовляється із сусідами про додаткові коридори. Але цього разу головна небезпека не в тому, що український експорт зупиниться повністю. Він не зупиниться. Проблема в іншому. Україна може експортувати без Великої Одеси, але значно менше, повільніше і дорожче. І саме ця різниця здатна перетворити портову кризу на значно ширшу економічну проблему. Чому? Читайте у рубриці «Докладно». У мене все на цю мить. Бережіть себе.

0: Подивитися український фокус на славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марк Шерант.
0: Вітаємо вас.
1: Добрий день. Радник диктатора Російської Федерації Володимира Путіна Антон Кобряков заявив, що повітряний простір Росії нібито є безпечним, незважаючи на заяву України про небезпеку польотів в країні. Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що повітряний простір Росії зупиниться небезпечним для цивільної авіації через присутність дронів. А постійний представник США при НАТО Меттью Уітекер заявив, що Росія заявила в Україні під час своєї війни, застрягла в Україні під час своєї війни. При цьому не можна виключати, що Москва може бути готова зробити щось проти однієї з країн НАТО. Про російські погрози та атаки, а також про міжнародні виклики, які стоять перед Україною, про це будемо говорити з нашим гостем, керівником аналітичного центру «Ділова столиця» Вадимом Денисенком. Пане Вадиме, добрий день, вітаємо вас.
0: Вітаємо.
2: Вітаю.
1: Пане Вадиме, президент Зеленський оголосив, що у Росії небо буде вкрай небезпечним, а це означає, що Україна буде продовжувати свої далекобійні санкції. І за словами президента, вже деякі компанії, які організують польоти з Росії і до Росії, відмовляються від організації тих польотів. На вашу думку, це може добити Росію, а вже це величезна країна з величезною територією, і авіація є одним з головних некомунікаційних таких логістичних хабів, яка постачає по всій Росії не тільки мілітарну чи там військову виробництво чи військо, але також і передусім харчі, техніку і так далі, і так далі.
2: Ні, ну добити безумовно ні, але теж це стане серйозною логістичною проблемою і бізнес-проблемою взагалі в цілому для Російської Федерації, це абсолютний факт. Тому що Україна має всі можливості для того, щоб закрити небо, як мінімум, в європейській частині Російської Федерації, і, по суті, закрити всі головні порти Росії, аеропорти Росії на відносно невизначений термін. Тому в даному випадку, коли ми говоримо про те, що Україна може це зробити, справді протягом 2-3 місяців, це абсолютно реалістично, і це справді призведе до дуже серйозного логістичного паралічу в Російській Федерації. І, що не менш важливо, це буде мати дуже серйозні наслідки для бізнес-клімату всередині Російської Федерації. Тому що Росія має величезні території, і просто уявити собі, як бізнесмен із Владивостока добирається до Москви поїздом, це приблизно 9 діб. Від 7 до 9 діб. В принципі, як уявити собі, як бізнесмен із Пекіна добирається до Москви чи Санкт-Петербурга, це ті ж самі 7-9 діб поїздом, і це безумовно буде глобально впливати на швидкість прийняття рішень, на взагалі рішення і так далі, і так далі. Тому, да, це серйозна логістична проблема для Російської Федерації, це сповільнення темпів бізнесу, безумовно, але говорити про те, що доб'є російську економіку, ну це буде точно несправедливо і неправильно. Але ми говоримо зараз про те, що стратегія України – це стратегія тисячі порізів. Кожен із цих порізів не є смертельним, але в сумі вони знекровлюють тіло. От зараз от все те, що робить Україна, це якраз ця от стратегія тисячі порізів.
0: Але це стратегія тисячі порізів, чи, власне, ці країни, які зараз користуються повітряним простором Російської Федерації, адже ми знаємо, що з 22-го року вже не літають, наприклад, авіакомпанії Європейського Союзу, Сполучених Штатів, Великої Британії і інших західних держав, але повітряним простором Росії користуються Туреччина, Китай, Індія, Сербія, країни Перської затоки. Звісно, бо Росія – велика територія, і це скорочує такий найкоротший шлях, виходить від Європи до Азії, і зараз ті авіакомпанії, які почали оминати територію Росії, по факту 2-4 години льоту мають вкладати більше для того, щоб долати цей шлях в обхід. І моє питання, чи не почнуть оці країни, Китай, Індія, які зараз користуються повітряним простором Росії, власне, тиснути на неї, на те, що потрібно якось вирішувати питання війни в Україні, оскільки вони теж будуть втрачати гроші?
2: Ну, я не думаю, що авіація – це той пункт, який буде першочерговим для перш за все лідер КНР для того, щоб він почав переговорний процес. Тому що переговори, змушення Росії до переговорів, як Китаєм, так і Індією, між іншим, це не примушування закінчити війну. Їхня головна ціль – це вирішити питання, як Китай буде співіснувати багатокутнику Китай, Європа, США, Росія, де Україна являється частиною безпекового фінансового периметру Європейського Союзу. Тобто тут в даному випадку і Китай, і Індія, коли вступлять, якщо точніше вони вступлять в переговори, вони будуть говорити не стільки про те, чий Донбас, скільки про те, як буде далі організований світовий простір торгівлі і взагалі, і як це буде відбуватися на європейському континенті, зокрема.
1: Пане Вадиме, але ми до тої пори не бачили таких заяв, наприклад, лідера Індії, пана Моді, який говорив, що ця війна в Україні, вона так насправді відштовхує людство назад, воно не розвивається, а більш того, воно призупиняє свій розвиток. А сьогодні, тобто в четвер, Андрій Сибіга буде зустрічатися зі своїм колегою, головним дипломатом Індії. І там, між іншими, теж будуть обговорювати мирні ініціативи та безпеку. Це означає, що Індія вже починає виходити з такого тіня і не хоче бути теж в тіні Китаю, між іншими, який є більш активний на тому полі.
2: Дивіться, коли ми говоримо про Індію, ми повинні розуміти про те, що Індія не буде локомотивом переговорів, в якому разі зараз нічого на це не вказує. Це перший дуже важливий момент. Другий момент, Індія буде вступати в ці переговори, коли вона розумітиме, що все йде до фінішного прямої, і їм треба приєднатися до того моменту, коли треба приєднуватись до переможця. Попри заяви Моді, в серпні місяці ми бачили рекордну кількість нафти, яка була експортована із Російської Федерації до Індії. Індія заробляє найбільші в своїй історії гроші завдяки російській нафті, я маю на увазі нафтові компанії Індії, тому що маржинальність цього бізнесу стає просто космічною, реально, порівняно з тим, що було ще кілька місяців тому навіть. І говорити про те, що Моді зараз перетворився із союзника Росії на її, скажімо так, на переговорника, ну, поки що не доводиться. Поки що це слова. Моді розуміє про те, що зараз Трамп почав певні рухи по тому, щоб спробувати ще раз всадити всіх за стіл переговорів. Моді розуміє, що існує, хоч невелика, але все ж таки вірогідність, що під час зустрічі Трамп Сі Цзіньпінь можуть розпочатися якісь розмови про переговори уже спільні США, Китай, Росія, Україна. І тому Моді говорить те, що він зараз говорить. Але поки що це риторика. Від слів до діла тут ще достатньо далеко.
0: Ну, власне, ви говорите, що Трамп почав якісь рухи, щоб посадити всіх за стіл переговорів. Ми чули напередодні його заяву про те, що з Путіним він готовий зустрічатися, але для того, щоб уже фінальні підписувати домовленості про мир. І цікаво, що Рубіо, держсекретар, підняв знову питання ліцензії для України на виробництво Петріотів. І він сказав, що це питання зараз обговорюється, але ми пам'ятаємо, що очільник Білого Дому говорив, що він рішення не прийняв. І тут питання, власне, що відбувається? Чи бачимо ми сув риторики, чи дійсно американці думають про те, як все-таки натиснути на Путіна, щоб він сів за стіл переговорів?
2: Ну, американці пробують зіграти в цю гру, тобто візит керівника СРУ Редкліфа до Києва, це до Москви. Це якраз треба розглядати саме в цьому контексті. Майбутня зустріч керівника ФБР та керівників ФСБ теж, напевно, треба розглядати в цьому ж контексті. Але говорити про те, що зараз сторони домовились про щось, і що там ми виходимо на якусь там переговорну позицію, яка дозволить сідати за стіл переговорів Росії, Україні та США, ну, на жаль, не доводиться. В США занадто мало сил і можливостей для того, щоб змусити Путіна сідати за стіл переговорів. Тому я розумію, що Трамп, очевидно, пробує зробити ще одну спробу. На жаль, висока вірогідність того, що ця спроба буде невдалою. І от тоді, коли США зрозуміють, що от вони не можуть самостійно це робити, цілком реально, що відкривається шлях для того, щоб в якийсь момент, не говорю, що відразу, але в якийсь момент можна було б долучати Китай, знову ж таки, очевидно, на прохання Сполучених Штатів Америки. Але поки що це все такі риторичні ігри, за якими поки що немає змісту. Звичайно, дуже хотілося б, щоб цей зміст з'явився, але станом на зараз, ми говоримо про 3 вересня 2026 року, на жаль, станом на зараз якихось реальних змін, якихось реальних переговорних процесів ми не бачимо.
0: Але у цій грі Вашингтона, про яку ви говорите, яке значення законопроекту Лінси Грема, оскільки ми вже, напевно, півроку чуємо, що ось-ось його приймуть, ось Трамп готовий його підписати, а по факту дізнаємося, що цього тижня його мали внести на порядок денний Палати представників, але його там немає і його невідомо, коли туди внесуть.
2: Я завжди був достатньо скептично настроєний щодо цього законопроекту. Він має більше риторичну функцію, ніж або залякувальну функцію, ніж реальну функцію. Чому? Тому що коли ми говоримо про там основну частину цього закону, це санкції проти третіх країн з приводу купівлі російської нафти. 90% російської нафти – це Китай та Індія. Китай не буде особливо звертати увагу на всі ці речі. І більше того, до зустрічі Трамп Сі Цзіньпін ніяких введень санкцій не буде. Так, залишилось там 3 тижні, але тим не менше. Щодо Індії, то це посваритися із Індією, чого Штатам, очевидно, все ж таки не дуже хочеться, тому що Індія, як би там не було, залишається ключовим партнером Сполучених Штатів Америки в цій частині світу. Тому говорити про те, що є висока вірогідність того, що цей законопроект запрацює, навіть якщо він буде прийнятий і стане законом, ну поки що про це говорити дуже рано. Ну і Трамп тримає його як таку страшилку, якою він нібито лякає, але її вже перестало боятися. І тут теж дуже важливо, тому що коли там півроку тому це була певна психологічна зброя, то станом на зараз всі вже розуміють, що із психологічної зброї вона перетворилася на таку собі, на такий собі комікс, на який особливо ніхто не збирається звертати увагу.
1: Пане Вадиме, Росія нагліє, і ми бачили і чули погрози під адресом Великої Британії. Ми бачили диверсії і в Польщі, і особливо в Німеччині, і бачимо теж, що Росія прямо погрожує деяким європейським країнам за те, що вони підтримують Україну, допомагають Збройним силам України. Ну, але ті всі ми заяви, які ми бачили після навіть зустрічі на пані фон дер Лейєн з генсеком НАТО, панем Рюте, ну, вони якісь такі, я би сказав, без ікри, без такого драйву. Там нема злості, там нема будете нам робити, ми вам відповімо так. Ви будете так себе поводити, ми можемо зробити вам то само. Воно такі, там є мова про єдність, про що всі разом, об'єднаємося і так далі. Але наслідки можуть бути жахливі, бо більшість експертів говорить, що Росія буде продовжувати свої дії і рано чи пізно дійде до таких жертв і кінетичних наслідків. Що мала би зробити Європа, щоб дотиснути Росію?
2: Ну, в принципі, Росія в Європі є один єдиний важливий вплив, на який Європа не піде. Це зупинити Балтійське море для російських танків. В принципі, це абсолютно реалістично. Чи погодиться робити це Європейський Союз? Ні, не погодиться. І тому можемо зараз я можу цю відповідь робити дуже довго, дуже проникливо або ще якоюсь там, але є коротке слово – ні, Європа цього робити не буде. Незважаючи на те, що ми бачимо певні там спроби Німеччини, те, що там зараз німці там більш активно почали говорити про те, що вони можуть зупиняти російські кораблі. На жаль, в принципі, якщо ми побачимо найближчим часом, то це буде одиничні випадки, як це було до цього. Тобто за минулий рік було зупинено скільки там 3-4 танкера по всьому світу. От, в принципі, це те, на що здатна на сьогоднішній момент Європа. На жаль, в принципі, якихось інших змін найближчим часом ми не побачимо. Більше того, поки Сполучені Штати Америки не готові до цієї гри, а США не готові до цієї гри, тобто можна багато говорити про закон від цієї грами, є набагато простіша річ – зупинка Балтійського моря. Повторюся, це набагато простіше зробити. Але США також не готові до подібних речей. Тому я, чесно кажучи, достатньо песимістично дивлюся на те, як будуть далі розвиватися події в цьому питанні.
1: Дякуємо.
0: Дякуємо. Сценарій ви нам дали, звичайно, Не досить оптимістичний. Але все одно дякуємо за ваш аналіз. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», був гостем українського фокусу. Диверсії, підпали та спроби дестабілізації ситуації країни ЄС накриває хвиля інцидентів на підприємствах оборони, під промисловості, об'єктах енергетики та транспортної інфраструктури. Як пише The Telegraph, посилаючись на інформацію спецслужб, із серпня Росія могла розгорнути цілеспрямовану диверсійну кампанію проти країн Європейського Союзу. У таких операціях можуть використовувати посередників та місцевих представників кримінальних угруповань. Детальніше в нашому матеріалі.
3: Німеччина, 4 серпня, в аеропорту Лейпцига біля українського літака А-124 «Руслан» знаходять безпілотник із детонатором та вибухівкою. FPV-дрон влучив у крило, де розташовані паливні баки. Однак вибухівка від'єдналась і впала на землю. Наприкінці серпня в цьому ж аеропорту знайшли ще один дрон, який, за попередніми даними, також намагався атакувати український літак А-124. 30 серпня, Польща, Люблін. Пожежа у складській будівлі, яка належить компанії, котра виробляє комплектуючі для авіаційної промисловості. 31 серпня, пожежа на фабриці у Скаржисько-Кам'яні. Підприємстві, де збирають системи керування для безпілотників і постачають їх в Україну. Попередні збитки оцінюють щонайменше у 15 мільйонів злотих. У Національній прокуратурі Польщі повідомили, що серед версій – участь іноземної розвідки і діяльність проти Польщі та можливий терористичний характер злочину.
4: Щодо пожеж на двох заводах – Люблінському та Скаржисько-Кам'яній, то у випадку зі Скаржисько-Кам'яною немає сумнівів, що це був навмисний підпал, акт саботажу. У випадку із Любліном у нас немає таких доказів, але враховуючи характер виробництва, не можна виключати, що там також мав місце навмисний підпал.
3: Наступний акт диверсії знову у Німеччині вже 1 вересня. Там поблизу вугільної електростанції Еншвальде в Брандербурзі знайшли вибухівку. Слідчі також перевіряють зв'язок цього інциденту з тим, який відбувся того ж вечора на підстанції в Берхаймі, де виникло коротке замикання.
4: Це не був несправний вимикач, це було навмисно, це був кримінальний злочин. Існує початкова підозра в антиконституційному саботажі. Ми розслідуємо два напрямки – саботаж з боку іноземної держави або саботаж, що фінансується державою, та лівий екстремізм.
3: 2 вересня. Ніч. Вибух на залізничному вокзалі німецького Аусбурга. Попередньо гранати. Постраждали випадкові перехожі. Двоє громадян України. Цей же день німецька влада заявила, за серпневими інцидентами в аеропорту Лейпцига стоїть Росія. Тому, як відповідь на дії Кремля, Берлін закриває російське консульство в Бонні та культурний центр «Руський дом» у столиці Німеччини. В Єврокомісії обговорюють, як на це реагувати.
4: Якби цей напад був успішним, це призвело б до величезних збитків і, можливо, навіть до втрати життя. Тому я хочу чітко пояснити, що це було. Це був напад з використанням матеріалів військового класу, здійснений російськими оперативниками на території Європейського Союзу. Ми цього не потерпимо. Ми повністю солідарні з Німеччиною. Якщо метою було змусити нас двічі подумати про підтримку України, можу сказати вам, що це лише зміцнило мою рішучість. Це частина гібридної війни, яку веде Росія, і яка тепер добре задокументована. Я хочу ще раз підтвердити нашу повну підтримку Німеччини.
3: Співзасновник і аналітик Brussels Freedom Hub Рональд Фронденштайн вважає, що Росія не зупиниться, але і не визнаватиме своєї причетності до цих диверсій.
4: Водночас я думаю, що наразі Росія офіційно відповідатиме лише дипломатичними заходами, дзеркально повторюючи німецькі кроки. Наприклад, закриє німецьке консульство у Санкт-Петербурзі, закриє Гьоте-інститут у Москві та, можливо, ускладнить в'їзд до Росії німецьким бізнесменам. А ще я бачу цілу низку речей, які Росія може і, ймовірно, буде робити. Більше диверсій, можливо, атаку, яка призведе до людських жертв.
3: Голова напряму «Регіональна безпека і дослідження конфліктів» Фонду демократичні ініціативи Марія Золкіна вважає, що диверсії Росії в Європі напряму пов'язані з війною в Україні.
5: Росія використовує ці методи вже проти Німеччини, тому що вона хоче фактично запустити сценарій розколу не тільки між Європою і США, але й всередині Європейського Союзу.
3: Сергій Бордюжа, Анастасія Купрієць, Слава.
1: В Євросоюзі готують відповідь на російські провокації та інциденти в Німеччині. Йдеться, зокрема, про посилення санкційного тиску. Більше знає наша кореспондентка в Брюсселі Тетяна Висоцька. Тетяно, добрий день, вітаю тебе.
0: Вітаємо.
6: Вітаю, вітання з Брюсселя.
1: Тетяно, то розкажи, будуть ці санкції, вони будуть болючі, чи далі будуть негоціації, переговори? домовлятися будуть одні з другими, хтось буде поступатися, хтось буде там думати про рибу, як це було в Німеччині і так далі. То як це з тими санкціями буде?
6: Ну, є всі підстави говорити про те, що зараз, після того інциденту у Лейпцизі, коли Німеччина офіційно заявила, що за цим стоїть Росія, що це вже дійсно збройна атака російських агентів всередині Європейського Союзу на Європейський Союз, яка могла призвести до великих численних жертв, то вже зараз все дуже серйозно. І я б хотіла якраз зацитувати Урсулу фон дер Ляєн, була в попередньому матеріалі хороша її цитата. Вона також сказала вчора, виступаючи поряд з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте, що Європа і НАТО не просто збережуть тиск на Росію, а вони його посилять. І, власне, бачимо вже перші кроки. До речі, хочу сказати, що Росія вже якраз оголосила про те, що вона закриває Гьоте-інститут у Москві, тож все-таки Росія пішла далі у своїх ворожих діях і у відповідях на дії Європейського Союзу. І ось, наприклад, Німеччина в односторонньому порядку вже сказала, що буде посилювати контроль за росіянами, які заїжджають.

0: тож все-таки це дуже хороша допомога. Також Німеччина посилить допомогу Україні розвідданими, у тому числі про об'єкти на території Російської Федерації, що також нам дуже потрібно для контрударів на територію Росії. Тож вже видно, що Німеччина, як великий один з локомотивів Європейського Союзу, готова до змін. І також вчора під час зустрічі міністрів закордонних справ, неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС в Ірландії, раптом піднялося дуже детально питання саме про обмеження в'їзду до Європейського Союзу росіян. Найперше, це екскомбатанти, це ті, хто приймали участь у війні Росії проти України, і плюс загальні обмеження для росіян на отримання шенгенських віз. Чому так сталося? Тому що якраз вчора з'явилася інформація, що один з людей, який безпосередньо торкався цього самого дрона, який знайшли в аеропорту Лейпцигу, дрона з вибухівкою, який ним керував, який його запускав, це людина з російським паспортом, росіянин, звісно, який заїхав на територію Європейського Союзу по італійській візі, яку він отримав у Мінську, у столиці Білорусі. Тож, вже вчора були питання від журналістів до міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні. В нього запитали, тож як він уникнув прямої відповіді, сказав, що зараз буде вестися розслідування щодо того, на яких підставах надали візу цій людині. Але зрозуміло, що вчора міністри закордонних справ, особливо держав, які і раніше виступали за обмеження перебування росіян на території Євросоюзу, підняли цю тему знову. І іронія долі також полягає в тому, що, наприклад, обмеження і повна заборона в'їзду до ЄС російським екскомбатантам була вже у проєкті 21-го пакета санкцій, який був затверджений на початку, в середині, можна сказати, 14-го, здається, чи 15-го липня 2026-го. І була ця заборона просто під час дискусій викинута з тексту, з фінального тексту пакета санкцій проти Росії за допомогою якраз і Італії, Франції, Греції, держав, які виступають за російський туризм. Тож тепер вже змінилися настрої, і є всі шанси, що у жовтні на уже офіційному засіданні міністрів закордонних справ буде серйозно обговорюватися заборона в'їзду росіянам до Європейського Союзу.
1: Тоді. Дякуємо, Тетяно. Надіємо, що так і буде. Мене завжди особисто дивує, що росіяни так дуже ненавидять Заходу, але дуже прагнуть там жити, навіть не то, що приїхати, а жити. Що, як говорив класик, без водки не розберіш. Дякую. З Брюсселі включалася Тетяна Висоцька. Головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас пообіцяла продовжити дискусію про використання заморожених активів Російської Федерації для підтримки України. А тим часом московські аеропорти Внуково та Шереметьєво другу ніч поспіль призупиняли прийом і виліт літаків після попереджень президента України Володимира Зеленського про небезпеку російського повітряного простору для цивільної авіації. Про економіку Росії та про тиск на Кремль будемо говорити з економістом, експертом з питань Росії в Chatham House Тімоті Еш. Добрий день, вітаємо вас.
2: Вітаємо вас.
3: My pleasure.
2: Вітаю. Отож, перші авіакомпанії почали відмовлятися від рейсів до Росії. Reuters пише, що, зокрема, рейси Fly Dubai, Pegasus були скасовані або затрималися. Ну, це, власне, відповідь на те, що говорив Володимир Зеленський про те, що Україна закриє небо над Росією. Відомо, що західні перевізники давно обходять простір повітряної Російської Федерації, але її небом продовжують користуватися компанії з Китаю, Туреччини, країн Перської затоки. І я хочу запитати вас, чи може Україна фактично цим закриттям неба створити для Росії новий вид санкцій?

0: Well, I think it is.
1: Я думаю, що так. Зеленський хоче, щоб росіяни почали відчувати війну, і щоб росіяни почали розуміти, що є ціна за повномасштабне вторгнення, що є ціна для інфраструктури, для нафтопереробних заводів, щоб люди почали бачити, що є нестача бензину, дізельного пального, тобто також.

0: ці вдари по різним складам. Тобто росіяни починають надалі їздять в Туреччину, в Дубай, навіть під час війни. І отже, ми сподіваємося, що росіяни почнуть ставити питання, почнуть питати, навіщо ця війна. Тобто це перше. Це те, що росіяни почнуть відчувати війну у себе. Але мені здається, що ці атаки на інфраструктуру, на нафтопереробні заводи, це також, щоб ця війна почала мати такі наслідки на глобальному рівні, щоб люди, такі як Моді, індійський прем'єр-міністр, або всі, щоб вони почали відчувати, що це ескалація війни, і що це для них погано, що ця війна триває. І отже, щоб вони більш зацікавлені в тому, щоб натискати на Путіна, щоб припинити цю війну. Отже, прем'єр-міністр Моді і також президент Токаєв, вони зустрічаються з Путіним. Ми сподіваємося, що вони скажуть, що це безглузда війна. Ми сподіваємося, що вони натиснуть, що треба завершити цю війну. Тобто йдеться про те, щоб ескалювати війну, і щоб росіяни відчували цю війну, і щоб росіяни розуміли, що це має глобальні наслідки. Чи остаточно це призвело до миру?
1: Я хіба не помилюся, коли я скажу, що в Україні нема людини, яка не задає собі питання, коли саме російська економіка впаде в прірву, удари українські по НПЗ, по логістичних центрах, по маркетплейсах, по портах, а також остатньо заява президента Зеленського про те, що російське небо не стає безпечним для цивільної авіації, тобто і в тому числі також і логістики. Плюс до того технології, плюс корупція і так далі, яка Росії теж обходиться дуже дорого. Пане Еш, чи на вашу думку ці всі такі дрібні прорізи, як то сказав наш попередній експерт по російській економіці, можуть довести до того, що разом глобально вони швидше підштовхнуть Росію до тої прірви в економіці?
0: Звісно, є дуже багато сподівань у світі, що російська економіка дійсно впаде внаслідок якихось санкцій, але так насправді, якщо ми подивимося на Іран, на Венесуелу, на Кубу, то ці економіки, вони вчаться обходити санкції, тобто вони досить стійко їх зносять. Але також Росія також створює такі умови для того, такі буфери для своєї економіки протягом вже багатьох років. І отже, є досить багато доказів, які говорять про те, що російська економіка насправді є в скрутному становищі. Відбувається рецесія наприкінці 25-го, на початку 2026-го року. Зростають ціни, ми бачимо, що зростає інфляція. Також економіка насправді має деякі великі складнощі, але, на жаль, те, що тепер відбувається, беручи до уваги, що Трамп почав вести війну в Ірані, почали зростати ціни на нафту, і це надало Росії ще такий новий поштовх, і це дозволило Путіну далі вести війну. Тобто не можна сказати, що російська економіка тепер процвітає, вона надалі дуже вразлива, і вона дуже вразлива до майбутніх ситуацій. Тобто, наприклад, якщо завершиться війна в Ірані, або якісь ціни ОПЕК зменшаться, знизяться, або якщо до $40 за барель стануть знову ціни на нафту, то, звісно, буде більша криза, економічна криза в Росії. І тоді валюта може пережити колапс, банківський сектор може пережити колапс. Але так насправді невідомо. І Росія так, вона є вразливою, нам треба робити більше у сфері санкцій. Дуже важливі в цьому напрямку Сполучені Штати Америки. Вони не роблять всього того, що могли б зробити, щоб більше вразити російську економіку. Тобто ми більше могли б робити, щоб натискати на російську економіку, щоб, наприклад, заморозити російські активи. І ще раз треба на це дивитися, яким чином це можна зробити. Ми також повинні фінансувати Україну, щоб вона могла завершити цю війну, щоб також ми могли будувати наш захист в Європі. І Росія, вона увесь час буде переживати цю дедалі скрутну економічну ситуацію, а водночас ми повинні підтримувати Україну, щоб вона витримала цю війну набагато довше, ніж Росія. Отже, так, російська економіка переживає скрутному становищі, і ми просто повинні далі це робити, щоб переконати їх, що дійсно ведення цієї війни – це погана ідея.
2: Пане Еш, наш попередній гість, український аналітик Вадим Денисенко, висловив таку думку, що єдиний фактор, який може добити російську економіку, це закриття Балтійського моря для російських танкерів. І він говорить про те, що навряд чи Європейський Союз піде на цей крок, вони побоюються цього, і це підтверджує те, що за останній рік загалом усього 3 або 4 російські танкери були затримані. Ви підтримуєте таку думку, що саме закриття Балтійського моря для танкерів Росії може зупинити економіку Росії?
0: Ми бачили, що українці так насправді беруть справи в свої руки у Чорному морі, і ми бачимо, що ведуться далекобійні удари. Але треба пам'ятати, що 3 або 4 роки тому західні партнери говорили Україні не ескалювати війну таким чином, щоб не було наслідків для глобальної економіки. Але тепер Україна робить саме це, тому що є далекобійні удари, удари в Чорному морі. Але те, що змінилося, Захід тепер не говорить так, що не можна впливати на глобальну економіку. Ми бачимо, що навпаки, тепер Трамп сам атакує Іран і впливає, і спричиняє цю енергетичну кризу. І він так насправді не дивиться на інтереси своїх союзників. І отже, так насправді здається, що просто Україна зрозуміла, що не можна полягати на інших. Треба полягати і робити свої справи і взяти справи в свої руки, дбати про свої власні інтереси і робити все, що можна, щоб згубити російську економіку. Але якщо це буде впливати на глобальні ринки, ну, нехай так буде. І якщо це вплине на Китай, на Індію, на глобальний південь, то, можливо, вони нарешті почнуть помічати цю війну і почнуть натискати на Путіна, щоб він завершив цю війну. І отже, тобто можна сказати, що Україна звільнилася від цього тиску Європи і вже тепер бере справи в свої власні руки і починає дбати про свої власні інтереси. І говорячи про Балтійське море, то мені здається, що з одного боку, ну, ми бачимо, що в Чорному морі начебто ескалація. Україна бере справи в свої руки в Чорному морі і дивлячись на Балтику, ну, також це могло так би відбуватися, але, наприклад, норвеги або українці, які їх поштовхують до цього, вони конфіскували російський корабель, тому що тут і це так компенсація за ті активи, які вони захопили в Криму. Тобто мені здається, що ми повинні дуже активно і дуже сміливо підтримувати ці дії України в такому напрямку.
2: Щиро дякуємо. Дякую за ваші коментарі, за аналітику. Тімоті Еш, економіст, експерт з питання Росії в Чатхам Хаус, був гостем українського фокусу. Ну, далі про інцидент в літаку. Українка, яка поверталася додому рейсом із Тенерифи через Варшаву, опублікувала в соцмережах відео, де її у салоні літака ображав один із пасажирів. Поляк нецензурно лаявся та агресивно поводився лише через те, що жінка говорила українською. Натомість інший поляк заступився за українку. Як стверджує жінка, після виходу з літака нападник накинувся з кулаками на її захисника, який подорожував зі своєю малолітньою донькою. Давайте подивимося це відео.
1: Я може буду розказувати, що тут відбувається, бо звук є такий, що ми не можемо того оприлюднити, бо це вульгаризми просто так. Там зашкалюють. Людина, яка стояла перед хвиною в шапці, яка її зняла, була власне, тепер він закладає цю шапку, він був дуже агресивним, і цей поляк, який стоїть спиною до нас, який його похлопував тепер по плечу, власне, зупиняє його. І саме тоді ця агресія того, який був агресивний щодо тої української жінки, перенеслася на того, власне, чоловіка, який його зупинив. Він той в білому тішерті пояснює, що, може, то ми попробуємо себе на міцність, так? Він пропонував вирішити це жорстоко, кулаками, а не словами. І це... А тут питання ще в чомусь іншому. До авіакомпанії у мене є питання.
2: Ну, але у мене питання про інше.
1: Чи є заборона для того чоловіка входити на борт?
2: Так, очевидно, що компанія має поставити його в такий блек-ліст. Але питання в іншому, що в цьому відео ми фактично можемо побачити дві Польщі. Ми можемо почути ті слова, які, на жаль, часто чують українці в Польщі. Не будемо цього приховувати. Але тут є і інший бік. Інша Польща і інші поляки, які кажуть, ні, ми це не підтримуємо і ми під цим не підписуємося. Марек, скажи мені, будь ласка, як громадянин цієї держави, яка з цих двох Польщ звучить голосніше? За українців, проти українців?
1: А я тобі скажу, що я не знаю так насправді, бо я не маю якби офіційних даних. Але я можу сказати одне, що таких інцидентів з такими... Я не хочу нікого образити, але просто це інтелектуальна меншина, я так це назву, вона більш криклива, її видно. Але дивіться, в таких відео, де поляки захищають перед іншими поляками українців, є багато в інтернеті. Ви це знайдете.
2: Так, зверніть увагу, що цих відео почало
1: з'являтися
2: все більше і більше. Після хвилі тих відео, де українців ображають, і це лишалося без відповіді, зараз ми чуємо, що поляки, які не погоджуються, рішуче кажуть ні.
1: Так, хамству нема кордонів і нема національної ідентичності. Я це завжди пригадую в таких моментах. Дякуємо. Програма «Український фокус» завершується, але ефір слави триває далі. Залишайтеся з нами. На все добре.
2: Бережіть себе.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
3: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

0: колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: Троє співробітників головного управління розвідки отримали поранення. Під час стрілянини в спальному районі Києва зброю застосували бійці спецпідрозділу «Альфа» Служби безпеки України. Чому конфлікт став можливим? Яку роль у ньому відіграв заступник командира російського добровольчого корпусу, уродженець Росії Степан Каплунов? І як на подію відреагував президент України Володимир Зеленський? Чи пов'язана ця історія з вбивством іншого спецпризначенця, співробітника головного управління розвідки Дениса Кірєєва у 2022 році? Цей складний клубок будемо розплутувати сьогодні разом. Вітаю вас, мене звати Богдан Логунов. Щовечора у будні ми в ефірі телеканалу «Еспресо» беремо важливі теми, складні теми, аналізуємо їх і шукаємо причини. А головне, намагаємося зрозуміти, що буде далі. Отже, сьогодні в програмі ми будемо докладніше говорити про сутичку між бійцями СБУ і ГУР у Києві, але для початку розповім про основного фігуранта. У центрі конфлікту опинився Степан Каплунов, він громадянин Росії і колишній російський військовий, який брав участь у бойових діях у Сирії. У липні 2022 року Каплунов розповів в інтерв'ю CNN, що ніколи не підтримував Путіна після того, як Росія анексувала Крим, вирішив переїхати до України. Спочатку Каплунов служив у полку «Азов», а згодом став заступником командира російського добровольчого корпусу. Цей підрозділ створений з росіян, які погодилися воювати на боці України, і він підпорядковується головному управлінню розвідки Міноборони України. 23 серпня Степана Каплунова в Києві викрили невідомі. Принаймні, так події тлумачить адвокат Тарас Боровський. Що було далі, розповість моя колега, журналістка Ірина Давосир. Іро, привіт, тобі слово.
1: Богдане, вітаю, розповідаю, що зібрала. 23 серпня адвокат Тарас Боровський заявив про викрадення свого підзахисного заступника голови російського добровольчого корпусу Степана Каплунова. Кілька днів місце знаходження Каплунова було невідомим, але 28 серпня Боровський зробив припущення, що заступника командира РДК затримали співробітники департаменту контррозвідки СБУ. Але у списках відвідувачів головного управління СБУ в Києві і слідчого ізолятора прізвища Каплунова не було. 1 вересня начальник штабу РДК зробив допис про викрадення Каплунова. Цю інформацію поширили чимало українських видань. За словами Боровського, вночі з 1 на 2 вересня співробітники СБУ привезли Каплунова до квартири, де він жив. Як згодом повідомила прес-служба відомства, оперативники мали провести слідчі дії. Адвокат вважає, що його підзахисному хотіли підкинути щось заборонене. У квартирі були присутні співробітники головного управління розвідки, а я нагадаю, що РДК підпорядковується ГУР. І, власне, вони підняли тривогу, і на місце з'їхалися інші гурівці. Стався конфлікт, але спершу все минулося без застосування зброї. У якийсь момент співробітники ГУР та СБУ нібито дійшли згоди. Слідчі дії тривали всю ніч, а вранці сталася стрілянина. Прес-служба СБУ заявила, що відомство разом з ГУР попередило теракт ФСБ щодо одного з лідерів російського опозиційного національного руху. Згодом доповнила інформацію ще одним повідомленням, мовляв, під час обшуків у співробітників СБУ на них напала група людей, тому на місце викликали бійців спецпідрозділу СБУ «Альфа». Під час припинення збройного спротиву правоохоронці застосовували зброю. Офіс генерального прокурора відтворив ту саму версію подій, що і СБУ. Там додали, є поранені з боку людей, що чинили спротив. Згодом стало відомо, що поранені є бійцями головного управління розвідки. Нападників затримали. Це представники одного з підрозділів Сил оборони України. У них вилучили зброю та документи. У головному управлінні розвідки Міністерства оборони ці події наразі не прокоментували. А от колишній очільник ГУР, який нині є главою Офісу президента, Кирило Буданов на стрілянину відреагував. Він в коментарі РБК «Україна» заявив, що ніхто не має права викрадати військовослужбовців, відкривати вогонь на вулицях українських міст та віддавати або виконувати злочинні накази. Важливо забезпечити ретельне та неупереджене розслідування, заявив Буданов. Президент України Володимир Зеленський напряму подію не коментував, але з цього, замість нього це зробив його радник Дмитро Литвин. Литвин зазначив, що президент, цитата, наїхав на керівників спецслужб і вимагає, щоб ті пояснили суспільству, що сталося. За його словами, СБУ та ГУР є ключовими спецслужбами в Україні і в часі війни мають діяти скоординовано. Це вся інформація від мене. Богдане, передаю етер тобі.
0: Дякую, Іро. Ірина Давусир розповіла, як відбувалися ці усі події. Я зазначу, що ми зверталися за коментарями і запрошували до нашого етеру і представників ГУР, і СБУ, а також ДБР та Офіс Генпрокурора. Але, як ви розумієте, вони не прийняли наше запрошення, тому сьогоднішня стрілянина за участі СБУ та ГУР насправді не перше протистояння між цими спецслужбами. Коментуючи ці події сьогодні, багато хто згадує вбивство полковника ГУР Дениса Кірєєва, яке сталося на початку повномасштабного вторгнення Дениса Кірєєва у Києві 5 березня у 2022 році. Тодішній радник Офісу президента Олексій Арестович у етері ютуб-програми Марка Фейгіна прокоментував, що вбивство сталося при спробі втекти, цитую, від намагання вирвати зброю співробітника СБУ і тоді довелося відкрити вогонь. Він намагався напасти нібито на співробітника СБУ. А ось тодішній очільник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю Радіо Свобода у 2023 році заявляв, що особисто знав Кірєєва і що він не міг бути російським агентом. За даними Буданова, Кірєєва вбили співробітники СБУ в автівці, а тіло викинули на вулицю. Вже наступного року в інтерв'ю для Делфі радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Кірєєв мав стосунок до ГУР, а його вбивство було пов'язано з тим, що не було єдиної координації між силовими структурами. Отже, наш перший гість – це народний депутат України, з яким ми поговоримо детальніше про роботу спецслужб, а особливо про його протистояння. Андрій Левус, народний депутат, член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Пане Андрію, мої вам вітання, дякую, що знайшли час.
2: Дякую, вітаю.
0: Скажіть, будь ласка, почну з запитання профільного. Чи є у парламенту якісь механізми, щоб перевірити законність того, що сьогодні відбулося, і при цьому не втручатися в слідство? І чи комітет може вимагати від СБУ або від ГУР пояснення того, що сталося, закриті, відкриті? Тут вже поясніть, як би воно мало бути на практиці.
2: Дякую. Ну, насамперед хочу зазначити, що я ще не є членом комітету, на жаль. В минулому скликанні я був там і сподіваюся все-таки, що Верховна Рада якось відновить свої інституційні можливості, в тому числі, тому що дуже багато ще людей чекають різних кадрових переміщень всередині Ради. Але разом з тим хочу сказати, що по моїй інформації комітет уже запросив до себе на засідання очільників ГУРМО і Служби безпеки України на завтра. Я сподіваюся, що там буде відверта розмова, але справа не тільки в тому. Справа в тому, що, на жаль, ми досі не виконали багатьох своїх міжнародних зобов'язань, зокрема, і в якраз в контексті нашої розмови. Тобто в 2018 році ми прийняли закон про національну безпеку, я мав тоді цілість очолювати робочу групу по його створенню. І там передбачено створення спеціального комітету нагляду над спецслужбами. Цей комітет мав би мати більше повноважень, ніж звичайний депутатський комітет. Окрему процедуру призначення членів, перевірку членів. І те, що нас найбільше зараз цікавить, це, власне, можливість доступу до процесуальних документів, до матеріалів спеціальних служб і спеціальної процедури, відповідно якої навіть можна давати би було захищено для офіцерів тих спецслужб інформацію, як цікавих депутатів. Тому що цей парламентський нагляд, який зараз існує, може, на жаль, бути обмеженим тим, що прийде якийсь представник спеціальної служби, відтараторить якусь формальну заяву, формально він прийшов, формально відбулася якась розмова, але насправді ніхто нічого не буде розуміти, як це ми цілий день сьогодні тільки догадуємось, що відбулося. Тому парламентський нагляд потребує вдосконалення. Зараз є зареєстрована відповідно Європейської солідарності ініціативу. Зараз ми її вдосконалюємо разом з міжнародними партнерами відповідно до реалій вже повномасштабного вторгнення. Я сподіваюся, що парламент проголосує, і ми будемо мати цей механізм. В цілому ця ситуація свідчить про колапс управління в владі, тому що, ну, за моєї пам'яті, з 14-го принаймні року, так, тобто я і в минулому скликанні очолював підкомітет з питань розвідки, ситуації, де є конкуренція між спеціальними службами, було дуже багато. І конфліктних ситуацій, і затримань, і виявлення агентури, в лавах одна одної, скажімо так. Але жодного разу це не було публічним. Це з'ясування, я вже кажу про якусь стрільбу. Тут якийсь дійсно колапс, тому що, нагадаю, що це дві спецслужби є у вертикалі президента України. Навіть якщо у Служби безпеки України були якісь там матеріали по якимось співробітникам ГУР, і була необхідність провести слідчі дії, я собі не можу уявити, що два очільники таких серйозних спецслужб не могли би це провести акуратно, погоджено, у повній взаємодії, щоб ми навіть не дізналися би, що відбуваються якісь такі слідчі дії. Тому це є велика проблема, і це також свідчить про негативний кадровий відбір. Тобто, фактично, Зеленський призначає тих, хто лояльний до нього, хто готовий виконувати різні сумнівні завдання, зокрема, як от цькування, наприклад, антикорупційних органів, там активістів і так далі. І основний принцип – це є лояльність. Коли основний принцип кадрового добору є лояльність, тоді страждає професійність. І мені дуже шкода офіцерів і відців, і ГУРМО, і Служби безпеки України, які роблять неймовірну титанічну героїчну роботу. А зараз через непрофесійні і егоїстичні, скажімо так, вчинки своїх очільників страждає репутація елітних, без сумніву, елітних і найкращих підрозділів, які є в Україні. Це знижує. Уявіть собі, що може зараз уявляти звичайний українець, киянин. Він стає зранку, це тут реактивні шахеди. Там якісь поплівки, нові підозри і від НАБУ, а тут ще відкриває соцмережі і ще й перестрілка між ГУР і СБУ. Про яку довіру тоді до влади можна говорити? Про яку мобілізацію? Я не про мобілізацію ТЦК, а я маю на увазі суспільну мобілізацію, так? Загальну мобілізацію на боротьбу з агресором може йти мова, коли таке відбувається. І зараз реально це все на руку Москви. Те, що ми зараз бачимо, на жаль, це так.
0: Пане Андрію, тут важливо зазначити, що ви в 2014 році були заступником голови СБУ, тому моє наступне питання буде дуже-дуже сильно стосуватися вашої роботи в минулому. Скажіть, будь ласка, посеред білого дня стрілянина на вулиці Києва. В цьому беруть участь дві інституції, від яких залежить те, як Україна буде стояти у війні. Служба безпеки України і ГУР. Скажіть, будь ласка, ці події могли би відбутися без за спиною, скажімо так, очільників ГУР і СБУ? Чи навпаки, вони 100% мали би знати про те, чим зайняті спецпризначенці? Це перше питання. І друге питання. А от ви вже згадали, що ця ситуація може бути використана проти України. Тому ще одне запитання. Питання, а Росія як може використати цю ситуацію у війні проти України?
2: Перше, по першому питанню, дивіться, я чітко розумію, що з'ясувати, що відбулось, можна буквально за 10 хвилин. Тому ці заяви, які звучать з Офісу Президента, і від Кирила Буданова, і від Литвина, вони є смішними. Тому що, що означає викрадення військовослужбовців ГУР? Тобто, це президентська вертикаль. До речі, Кирило Буданов очолює ще комітет розвідки з 22-го року. Я не бачив якихось новин, що хтось там міняв. Тобто, це доповідь за 10 хвилин з всіма процесуальними документами, на підставі яких діяла Служба безпеки України. Що означає це слово «викрадення»? Тобто, можливо, це були і слідчі дії, ми ж не знаємо точно. Тобто, це дізнається дуже швидко і комунікується з суспільством. Мало би бути кримінальне провадження, є слідчі, Служба безпеки України, нагадаю, не є якоюсь там ефемерною спецслужбою. Це правоохоронний орган з спеціальними функціями, зокрема функцією контррозвідувального забезпечення діяльності Сил оборони України. Тобто, це його прямі обов'язки – працювати і на виявлення впливів ворога в Збройних силах України, в ГУРМО, в будь-якому підрозділі, який є в Україні. Відповідно, я собі не уявляю цієї ситуації, знаючи тонку таку річ, як постійна конкуренція між ГУР і Службою безпеки України, щоб про ці слідчі дії не знав очільник теперішньої Служби безпеки України Олександр Поклов. Тобто, очевидно, він знав. Чому не було прокомуніковано це перед якимись активними діями з керівництвом ГУР, або за посередництво, якщо вони там не в ладах, за посередництвом когось з Офісу Президента, хоча там теж є конфлікт. Ну, мені складно сказати. Це свідчить, власне, про оцей колапс влади і колапс довіри між собою. Уявіть собі, який рівень недовіри мають між собою очільники наших спеціальних органів, що не могли по-тихому, навіть якщо є якісь підозри по комусь, провести необхідну перевірку, необхідні слідчі дії. Всі ж зацікавлені в тому, щоб російських агентів не було в силах оборони. Правильно? Я ж ні в чому не помиляюсь в даному питанні. Тобто всі декларують, це і закон так вимагає. Як використає це Москва? Так Москви тут, чесно кажучи, Москва тільки може виставити, як то кажуть, прожектор освітлення і розповсюдження цієї новини. Ми самі вже все зробили. Я так одним оком глянув міжнародну пресу за сьогоднішній день. Ну, це просто удар. І цим скористаються російські агенти впливу в тій самій Німеччині, Франції, Польщі, які скажуть, так куди ми даємо гроші? Гроші наших платників податків. На що ми даємо гроші? На яку оборону України? Там вже хлопці настільки зажралися в тих своїх, в тій своїй війні. Це ж абсолютно те, що транслює російська пропаганда. Що між собою з'ясовують стосунки, що є якісь удільні князівства, що в Києві хаос, що і так далі. Тобто в інформаційно-психологічних операціях це вже використовується, і, на жаль, ми самі дали такий привід. Тому ну, в нормальній державі, в державі здорової людини, верніше, у владі здорової людини, це вже би мало бути з'ясовано, ну, кажу буквально, це з'ясовується за 15 хвилин, ну, просто дивиться, які Генеральна прокуратура, чи було відповідне кримінальне провадження, підстави цього кримінального провадження, консультується з очільниками цим, якщо щось немає якихось пояснень, вже би були кадрові рішення. Більше того, якщо накази були злочинними, то вже би були арештовані навіть ті, хто віддавав ці накази. Тому що, як і з одного боку невідомо, чим мотивують свої дії Служба безпеки України, так і з іншого боку, ці хлопці з ГУР, хто віддав наказ висуватися зі зброєю на квартиру до цього Каплунова, чи як його там. Тобто це ж прийшли військовослужбовці, це ж, ну, є, в них є керівники, хтось дав цю санкцію. І чому чинити опір українському правоохоронному органу? Ну так, можливо, цей правоохоронний орган помиляється, чи має якесь там політичне замовлення, чи щось інше. Ну, все зараз можна в цій державі взяти під сумнів за цієї влади. Але ж все одно чинити опір українському правоохоронному органу, когось там не віддавати, щось там з'ясовувати на місці, махати пальцями, як на бандитській розборці. Ну, це також неадекватна поведінка. Тобто, окей, затримали, ну, так є адвокат, є частина військова, в якій він служить. Чи зверталася ця військова частина, наприклад, до Служби безпеки чи ДБР, коли, як вони кажуть, викрадено було цього РДКшника чи ні. Ну, тобто це все з'ясовується досить швидко. А зараз ми лише чуємо якісь чутки, легенди. Більш того, зокрема, ну, з однієї точно сторони, ну, більше ГУР, як мені так видається, включено вже інформаційну якусь машину, тобто купа постів, купа там позицій там, і так далі. Тобто замість того, щоб з'ясовувати це в процесуальному якомусь полі, так, правовому полі, йде вже інформаційно-політична накачка. Знаємо про конфлікт, це не секрет Буданова з Покладом, так, це також очевидно зараз розіграється в цьому конфлікті, хтось виграє, хтось програє. Третейським суддею було визначено, ну так закон визначив, визначено ОГП, ОГПУ і ДБР, тобто Татарова, тобто третейський суддя в цьому спорі буде Татаров. Ну, уявляєте, в якій ситуації ми зараз живемо? Це, як це може бути з'ясовано і на кого це буде зірвано?
0: Пане Андрію, маємо менше хвилинки, але я вам наостанок ще хочу коротке поставити питання. Скажіть, будь ласка, а парламент може якось вплинути законодавчо на такі події в майбутньому, щоб їх попередити, щоб вони принаймні, якщо і відбуваються, то не випливали в публічний простір? Чи у вас як парламентарів дуже обмежений інструментарій?
2: Наразі цей інструментарій обмежено і законодавчо, тому ми пропонуємо окремий спеціальний закон для посилення парламентського контролю. І де-факто політично, тому що ми маємо абсолютистську монобільшість, і щоб ми там не пропонували кого викликати і кого розпитати, вони будуть діяти, як їм скаже Банкова, тобто можливо і блокувати ці парламентські розслідування, в тому числі, на жаль. Тому сподівання тільки на пресу, на громадянське суспільство і, можливо, на залишки совісті людей на Банкові.
0: Дякую, пане Андрію. Андрій Левус, народний депутат України, член майбутній комітету з питань нацбезпеки, оборони, розвідки і в минулому заступник голови СБУ у 2014 році був в етері телеканалу «Еспресо». Ми сьогодні, нагадаю, вам говоримо про події в Києві, де відбулася стрілянина між спецпризначенцями, а саме між військовими ГУР і між військовими СБУ. Будемо продовжувати наші розмови в етері. Зараз до нас приєднується наш наступний гість – це Роман Червінський, контррозвідник і полковник СБУ. Хотілося б, звичайно, почути також позиції і держави, тобто і від СБУ, і від ГУР, і від Генпрокуратури. Ми зверталися із запитами про або участь в етері, або інтерв'ю. На жаль, поки що жодна зі сторін не можуть комунікувати через Тереспресо ці події, тому щойно з'явиться ця нагода, ми обов'язково долучимо представників спецслужб до ефіру, а поки що будемо говорити про ці події з точки зору людей, які так чи інакше були до роботи цих спецслужб долучені. Роман Червінський, контррозвідник, полковник СБУ. Пане Романе, мої вам вітання.
3: Добрий вечір.
0: Добрий вечір. Сподіваюся, налагодиться зв'язок. Розуміємо, що проблеми можуть бути, бо Росія щоденно атакує Україну, а останній тиждень атаки посилилися і на столицю. Тому, пане Романе, якщо ви мене чуєте, дайте знати і поставлю вам запитання.
3: Так, я вас чую.
0: Чудово. Чудово. Пане Романе, скажіть, будь ласка, давайте для початку послухаємо вашу версію подій. Що сьогодні сталося між СБУ та ГУР? Як ви для себе, як контррозвідник і полковник СБУ, оцінюєте цю стрілянину і взагалі події, які передували їй? Так, мені колеги підказують, що маємо проблеми з зв'язком. На жаль, живемо в такий час і маємо повномасштабну війну Росії проти України, тому проблеми зі зв'язком – це часта справа, на жаль. Я тим часом нагадаю, що сьогодні президент України Володимир Зеленський через свого радника пана Литвина комунікував із суспільством щодо подій в Києві, щодо стрілянини між СБУ та ГУРом. Він заявив, що обидві спецслужби повинні вийти до суспільства із офіційними позиціями, з комунікацією подій. Ось, тим часом глядачі на YouTube можуть залишати свої коментарі під цією трансляцією. Нам важлива ваша думка, ми слідкуємо за тим, що ви пишете. І плюс важливо розуміти, що суспільство думає, про ці події. Пане Романе, скажіть, будь ласка, чи чуєте мене зараз? Знаю, що маємо коментар пана Осадчука. Це народний депутат, член комітету, правоохоронного комітету. Давайте послухаємо цей коментар.
4: Я можу сказати тільки одне, що коли такі історії відбуваються в громадському просторі, це абсолютно неприйнятно з точки зору громадської безпеки. І ті хлопці, які брали участь в цьому, вони мали хоч трошки мати якусь клепку в голові. З іншого боку, я тут можу тільки сказати поки що одне, що це дійсно про те, наскільки дезорганізована у нас вертикаль влади. Наскільки у нас, в принципі, вже сформований, напевно, якийсь бардак і в Міністерстві оборони, і в Службі безпеки України, які роками не мають стабільного керівництва. Я думаю, що це пов'язані з цим питанням. Бо в Службі безпеки у нас то один, то другий зараз поклад виконуючий обов'язки керівника, хоча до цього був Хмара. Міністерство оборони – окрема велика тема, з якою всі добре знайомі, постійно штормить. То один у нас реформатор, то другий, то третій. А низові підрозділи, вони, виходить, живуть якісь своїм життям. І виходить, що їхні командири допускають, напевно, допускають такі історії. Тому ще раз, Верховна Рада буде намагатися з цим розібратися. Це абсолютно кричущий випадок. Це абсолютно недопустимо з якби усіх можливих вимірів. Але зараз давайте ми все-таки утримаємося від якихось остаточних оцінок і остаточних коментарів, бо ні ви, ні я, і я думаю, ніхто з наших глядачів або переважної кількості глядачів, просто ми не знаємо деталей. Я думаю, в найближчі пару днів, можливо, тиждень, стане щось зрозуміло. Я знаю, що Комітет нацбезпеки і оборони, який безпосередньо опікується і, умовно кажучи, Службою безпеки України, і Міністерством оборони, Головним управлінням розвідки, це їхня компетенція, не так компетенція нашого комітету. Я знаю, що вони зайнялися цим питанням і, сподіваюся, ближчими днями ми від них почуємо якісь оцінки.
0: Отже, Роман Червінський, контррозвідник, полковник СБУ, долучається до розмови. Пане Романе, щиро вдячний, що знайшли можливість приєднатися.
3: Дякую, що зв'язок не дуже гарний, але мене чути?
0: Так, так, чуємо. Давайте тоді, щоб не втрачати можливість вам поставити запитання, бо відповіді надзвичайно важливі. Як ви для себе оцінюєте і як контррозвідники, і як, даруйте, полковник СБУ, як ви оцінюєте події, що сьогодні сталися? Що це взагалі було? Яке пояснення можете дати?
3: Ну, знаєте, у зв'язку з обмеженням, бачите, зв'язку, я коротко скажу, що, наскільки мені відомо, це постріли здійснював співробітник колишнього мого управління, якого я очолював в Службі безпеки України, це 5-те управління ДКР. Цю людину вже затримали, але що коротко можна сказати, що ми бачимо, як ефективні підрозділи Служби безпеки України використовуються не за призначенням, фактично. Да? Ми бачимо, що відбувається якийсь розподіл зон впливу. Служба безпеки України намагається взяти під контроль головне управління розвідки, а саме ті підрозділи, які були створені на початку війни, це ті підрозділи, які виконали бойові завдання на лінії фронту, на лінії розмежування і в полі бою. Тобто це люди з бойовим досвідом, вони всі на сьогоднішній день, як ми бачимо, з нагородною зброєю. І зрозуміло, що це проблемне питання, але знаєте, що турбує? Що ми на даний момент так і не зрозуміли, і ні Служба безпеки України, ні Головне управління розвідки не пояснили, яка причина була цієї, скажімо так, цього конфлікту. Виходячи з тих пояснень, які ми бачимо з відкритих джерел, Служба безпеки України, а саме слідчі, проводили обшуки в приміщенні одного з співробітників ГУР, але по якій статті, що вони там шукали, і що вони там знайшли чи не знайшли щось, ми так і не почули цього. Тому для мене це породжує підозри і, скажімо так, підстави вважати все-таки, що Служба безпеки України використовується не за тим призначенням, яке воно могло би бути. Тому що я можу цей висновок зробити з того факту, що ми бачили, що і ГУР, в принципі, да, попередній замах на вбивство в Монако, який був там, де приймали участь співробітники ГУРа, також ми побачили, що підрозділи ГУРа використовується в певних там напрямках, які не є достатньо законними. Проте, якби була проведена певна робота і дійсно були виявлені ті підстави і, скажімо так, ну, злочинні дії чи ознаки злочинних дій, які давали підстави для обшуків, то ми б про це від СБУ почули, що дійсно є якісь підстави, є якісь підозри щодо злочину, а так далі. Сьогодні ми не чуємо, з якою метою проводилися ці обшуки, ми не бачимо цього і не можемо зрозуміти. Це породжує, скажімо, підозри враховувати, що, знову ж таки, ці системи використовуються, що Служба безпеки України, що Головне управління розвідки використовуються для якихось нехарактерних для них функцій, як ми бачили в Монако, як ми бачимо сьогодні, що таке враження, що відбувається просто розподіл зон впливу між двома якимись організаціями, які не зрозуміло, якими завданнями переймаються, не зрозуміло, яка мета цих всіх заходів, які відбувалися в місці проживання співробітника ГУРа, що там шукали, чому були обшуки, звідки взялася стрілянина, яка підстава всього цього. Ось це і лякає, що ми сьогодні не можемо для себе дати відповідь, що ж це відбувалося. І ми побачили, що дійсно бойові підрозділи, які повинні були виконувати обов'язки свої на лінії з фронту, вони сьогодні розділяють якісь інтереси тут в тилу, де я вважаю, ніяких подібних ситуацій не має права бути, тому що тут насправді ми маємо бути монолітними, ми маємо чітко усвідомлювати, що добре, що погано, і кожен має виконувати свою роботу. А тут ми побачили, як дві структури не поділили, і саме гірше, ми не розуміємо, про що взагалі мова. Що ж вони не поділили? Що там шукають? Який злочин розслідує Служба безпеки України, коли відкриває стрілянину на враження в місті, там, де є багато цивільних, це о 8-й годині ранку, коли всі люди йдуть на роботу, це взагалі неприпустимо і непрофесійно, я вважаю. Тому що якби була проведена достатньо професійна робота контррозвідувальна або оперативно-розшукова, то такого не могло бути, такого, скажімо, наслідку цих дій оперативно-розшукових. Тому я вважаю, що це якась спонтанна така діяльність, яка була спрямована на те, що це можна зробити з висновки навіть з того, що людина, яка була затримана СБУ 23 серпня, вона тільки зараз з'явилася десь на свободі, випустили, де вона була цей весь час. Ми пояснити адвокат її не може. Це говорить про те, що відбуваються якісь заходи, які спрямовані саме на поширення впливу на ГУР з боку Служби безпеки України, з якими я можу характеризувати цю діяльність.
0: Пане Романе, менше хвилини маємо, але ще маю до вас дуже коротке запитання. Як ви вважаєте, хтось в цій історії понесе відповідальність? Чи коли йде мова про ГУР і СБУ, відповідальність – це вже така, знаєте, побічна історія. Як ви вважаєте?
3: Як ми побачили з попередньої історії, понесуть відповідальність виконавці і саме ті, хто зробив постріл. Але, на мою думку, відповідальність мають понести керівники, які таким чином не змогли провести спільні заходи і розібратися. Якщо є якийсь злочин однозначно для всіх, то я думаю, що і ГУР би, і Служба безпеки України не перешкоджали би, ГУР би не перешкоджали би розслідуванню реального злочину з боку СБУ. А тут, мабуть, є якийсь інший момент, якісь інші заходи, які вмотивовані іншими інтересами.
0: Дякую, пане Романе. Роман Червінський, контррозвідник, полковник СБУ, був в Етері Еспресо. Ми тим часом маємо коментар Володимира Зеленського, і я пропоную нам усім послухати, що він сказав у вечірньому зверненні, а потім продовжимо розмову з нашими гостями.

0: І щодо сьогоднішньої абсолютно ганебної ситуації між окремими підрозділами СБУ та ГУР, яка сталася в Києві, ми говорили з генеральним прокурором Русланом Кравченком. Генеральний прокурор і Державне бюро розслідувань з'ясують всі деталі. Будуть перевірені всі свідчення та заяви учасників цієї історії. Вся ситуація по кроку. Має бути відповідальність, в тому числі кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося. Та мають бути внутрішні розслідування в обох службах. Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено.
1: Таку думку озвучив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Стріляти можна тільки по ворогу. Насправді будемо бачити, до чого призведе слідство у цій справі і чи будуть оголошені офіційні, неофіційні версії, бо насправді сьогодні у соцмережах і не лише йшлося про багато речей, і клубок настільки заплутався, що не зрозуміло, хто винен і чи буде хтось винен за підсумками розслідування цієї справи. Ми будемо продовжувати розмову з нашим наступним гостем. Це Микола Голомша, перший заступник генерального прокурора у 2003-2010 роках, а також в 2014 і 2019, і представник громадської організації UA Experts. Пане Миколо, мої вам вітання. Підказують колеги, що теж маємо певні труднощі, але, як я вже сьогодні говорив, на жаль, такі справи, живемо у війні і не завжди одразу вдається зробити все, що ми плануємо. Пане Миколо, мої вам вітання.
2: Вітаю.
1: Щиро дякую, що знайшли час в таку пізню годину. А з точки зору вашої, як екс-прокурора, як ви цю ситуацію оцінюєте, як ви взагалі можете проаналізувати те, що відбулося, і відповісти на головне питання, що буде далі, що буде внаслідку від цих подій?
2: Ну, перше, що слід відзначити, це неузгодженість дій двох серйозних відомств Служби безпеки і Головного управління розвідки. Друге, що стосується відповідних процесуальних заходів, то треба було, очевидно, діяти в рамках закону. Попереджати про те, що людина затримана, прочитати його права, надати йому можливість захищатись, право на адвоката, і відповідно повідомити близьких родичів або командування. Тому оці неузгодження, вони породили дуже велику кількість неприємностей, дуже багато знаків питання, які фактично вилилися у подальшому у конфлікт. Тому що співробітники ГУР, розуміючи, що може бути підкинуто, я сьогодні слухав його адвоката, що може бути підкинуто щось у його квартиру, можуть прийти викрадачі до квартири. І співробітники ГУР уже зайняли позиції саме в його квартирі. І коли з'ясувалося, що це Служба безпеки провадить відповідні дії, велись відповідні перемовини. Тому я вважаю, що саме ось така таємничість, яка межує з некоректністю, з порушенням з кримінального процесуального закону, спричинила непорозуміння і в подальшому відповідні провокації, відповідні незістиковки і навіть перестрілку. На це є сьогодні слідчі органи, вони зобов'язані дати відповіді на всі питання. Тут не може бути ніякого корпоративізму, має бути виключно закон і має бути принципова оцінка всім діям, які відбулись, тому що ми у війні, але війна не скасовує ні Конституції, вона не скасовує законів. Тому я вважаю, що має бути надана відповідна правова принципова

0: незаконно отримували і відпустили лише після того, як сталася ця стрілянина. Такий погляд на і така версія подій вас переконує, а якщо вас не переконує, то чи може слідство переконати і що для цього потрібно, щоб підтвердити або спростувати саме цю версію?
1: Ну, ці об'єктивні дані, які звучали в засобах масової інформації, відеозаписи з затриманням невідомими особами в цивільному автомобілі без попередження, просто силовим захопленням. Я розумію, якби це було взяття на гарячому під час одержання хабаря. А коли людина кричить «допоможіть», «рятуйте», ну, можливо, на російській мові, ну, це виглядає досить непристойно. Тому що для того є, наголошую, кримінальний процесуальний закон. Коли людина у спокійному режимі затримується, навіть коли її оточили співробітники чи поліції, чи служби безпеки, вони зобов'язані відрекомендуватись, пояснити, в чому підозрюється підозрюваний, надати йому можливість захищати свої права, повідомити близьких, рідних або командування, якщо він належить до сил оборони, і в такий спосіб повідомити, де він перебуває і що з ним буде відбуватись. Тобто будуть проводитись слідчі дії. Якщо цього не дотримано, це є порушення закону. І тут з тих матеріалів, які або з тих обставин, які засвідчені, все так і вбачається. Тому для того, щоб повністю розібратись, треба почути іншу сторону, які підстави були, яка необхідність або невідкладність у затриманні. І саме в такий спосіб була необхідна. Бо ми не знаємо обставин, ну, але наголошую, що оскільки це представник Сил оборони, і він був блокований співробітниками, тепер вже було зрозуміло, ніякої небезпеки не представляв, тому треба було виконувати вимоги закону.
0: Офіс генпрокурора розслідує погрозу і посягання на життя працівника правоохоронного органу. Тим часом керівник Офісу президента Буданов, в колишньому керівник ГУР, говорить про ДБР і неупереджене розслідування. Скажіть, будь ласка, а процесуально хто в цій ситуації має бути максимально незалежним слідчим органом і в кого є достатньо на те повноважень, щоб провести усі слідчі дії і покарати винних? Ну і, звичайно, на ваш погляд, а хто винним виявиться? СБУ, ГУР, виконавці, керівники? Як ви вважаєте?
1: Я вважаю, що розслідувати повинно ДБР. Це є нейтральний орган першим. Навіть якщо говорити про об'єктивність, то прокурори представляють явну неупередженість і нейтральність до всіх сторін. Тому я не думаю, що тут хтось зможе представляти якусь упередженість по відношенню до когось. Але в даному разі є, якщо, наприклад, є дуже якась крайня необхідність у затриманні людини, бо це грозить національній безпеці, чи це грозить якимось тяжкими наслідками, то тоді дії можуть бути оправданими. Я би не поспішав ось із наявної інформації робити повний висновок. Я б спершу отримав матеріали службової перевірки від Служби безпеки, тому що сьогодні було кілька досить радикальних і досить жорстких моментів, які увінчалися обстрілом або перестрілкою. Тому обов'язково має бути службова перевірка. А вже оцінка процесуальна дій слідчими ДБР буде дана і підтримана прокурором в ході досудового розслідування.
0: Маємо ще буквально хвилину. Наостанок вам хочу поставити питання таке, а на довіру до спецслужб ця історія якось вплине, чи суспільству буде достатньо пояснень, та й на тому все?
1: Ну, я вам скажу, що дуже нелицеприємний інцидент, дуже нелицеприємний. І з точки зору для суспільства, то, що суспільство побачило. Тому зараз ми повинні чути правду. І Служба безпеки повинна дбати про честь мундира.

0: якщо є якісь порушення, вона повинна визнавати і повинна карати винних. Якщо ж Служба безпеки діє в рамках і докаже, що така була крайня необхідність, і що ці події, які вони розслідують, мають дуже велике значення для національної безпеки, то це може бути оправдано. Але поки що ми не маємо. Поки що ми маємо сухе порушення норм кримінально-процесуального закону і маємо результатом перестрілку. Цей результат – це, я вважаю, непрофесійні або некоректні дії, які вилилися у затриманні і утриманні заступника командира РДК.
1: Дякую, пане Микола. Микола Голомша, перший заступник генерального прокурора у 3-10 і 14-19 роках. З вами була програма «Що далі?». Побачимось вже завтра ввечері. Бережіть себе.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

мобільний телефон, говорячи про те, що ой, це такий сучасний, класний телефон, стільки функцій, і сенсорний екран, і такі можливості, а ви, по-перше, з половиною ви не можете розібратися в функції. Половина вам і не потрібна в цілому, тому що мобільний телефон він нам потрібен для чого здебільшого? Для зв'язку, щоб бути на зв'язку. Тут гучний динамік, що важливо, ви його почуєте, якщо ви старша літня людина, вже є проблеми. І не тільки зором, тут бачите цифри, які великі, але зі слухом, де він гучний, він дійсно дзвонить достатньо гучно. І якою буде ціна? Такі телефони насправді зараз в магазинах. Ви не Баєте такий вже практично. Така доступна? Серйозно? Менше 1000 гривень, 999 гривень. Так це новий телефон, на секунду. Новесенький телефон з коробочки, новусінький. Це не те, що десь в ломбарді ви купуєте, так? Уже БУ, джива, не бити або що. Вони дуже приємні, легесенькі, попри те, що тут гарна батарея. Насправді, в руці практично не відчувається. Тут така і панель хороша, яка не буде псуватися. Бачите, позаду є ліхтарик, камера, до речі, камера-ліхтарик. Як увімкнути ліхтарик? Давайте вам покажу. Щоб розблокувати, зверху натискаєте і на зірочку натисли. Затискаєте, бачите, нулик, тут ліхтарик намальований, якщо, щоб не забули. Ви просто затискаєте нулик і вам вмикається ось, вмикається ліхтарик. Прийшли додому, а ви не можете ключем потрапити в замочну скважину. Вже собі кнопочку затисли. Можна паралельно щось робити і набирати когось із ліхтариком. І так саме, щоб вимкнути, ви затискаєте на кнопочку, вимикаєте його. Ось ліхтар вимкнено, тому дуже зручно. Дивіться, навіть на дві сім-карти. Якщо у вас, наприклад, одна дитина на одній сім-карті, інша на іншій сім-карті, ви можете підтримувати з ними зв'язок. Ось. Що стосується самого меню, ви маєте все необхідне. Ось контакти, повідомлення можете писати, ось дзвінки, журнал виклики, щоб не шукати в контактах, а сюди бігом перейти. Якісь, наприклад, галереї, якісь світлини, тут загальні влаштування, музику виберете, ось, тобто ігри навіть є, можна собі чомусь буде навіть і розважити, музику послухати, календар ви маєте, ну, тобто, дуже зручний, ось, дуже компактний, комфортний, зручний, надійний, це не те, що впало, розбилося. Ось, або вже десь подряпався. І виглядає дуже стильно, мені дуже подобається. Ось, зокрема, можна і навушники сюди ось встромити, зараз покажу. Бачите, вихід під навушники для зарядку. Зарядку ви отримуєте. Та, то ще Type-C. Круто. Така, знаєте, зараз універсальна зарядочка подібна Type-C. Супер. Ставили, зарядили. І якщо ви, в принципі, будете користуватися ним як для дзвінків, так, телефонувати, приймати дзвінки, вам його вистачить на тиждень, здається, з такою батареєю, яка тут. Вам дійсно його дуже-дуже надовго вистачить. Ось, тому це крутезний, слухайте, мені так він подобається. Це один з моїх улюблених наразі мобільних телефонів, саме по дизайну. І важливо, щоб телефон був надійний. Що не для чого телефон? Всі ці різні смартфони, це вже, знаєте, таке, що краде час. Те, що просто, ну, насправді, взяв той телефон, вже одразу залипаєш. Ви подивіться на людей в метро, десь в транспорті. Все, кожен зомбі в телефоні. Я пам'ятаю, колись я потягом їздила в свої студентські роки, їздила потягом в університет, з університету. Боже, я як пригадую ці золоті часи, коли не те, що люди в купе спілкувалися, а вже там до середини поїздки вже весь вагон ділився, хто що, в чого, в кого є попоїсти, всі спілкувалися, а зараз кожен заходить, навіть добрий день, почуєш добре, навушники, вуха і все, в телефонах сидять. Ось, тому це настільки краде час, краде увагу, люди не помічають, як сезони міняються, як не знаю, як люди довкола змінюються. А це телефон, який має основні ключові функції. Телефон потрібен для того, щоб подзвонити, щоб прийняти дзвінок, написати у випадку, якщо подзвонити не можна, бо ви там будете, наприклад, заважати, або щось там попередити, або там не терміново можете написати, якісь і фото зробити, і календарик у вас є, ліхтарик у вас є, більш ніж потрібна функція. І не буде такого, що ви щось накласили, якісь понатискали кнопки, кудись незрозуміло, куди зайшли. Дзвоните своїм дітям, я не можу розібратися, що робити, як тепер мені бути. Як що куди натискати, як звідсіля вийти. Зручний, зрозумілий, те, що треба. Тому треба брати однозначно. 2 хвилини у вас є на те, щоб замовити його за спеціальною ціною. Тому поспішайте.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
2: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
4: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
5: 47-ма бригада Магура.
6: 110-та механізована бригада.
7: 159-та бригада.
4: Кожного дня ми б'ємось за нашу свободу та незалежність.
5: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
6: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
4: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
5: Прапори на балконах.
4: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
5: Дрон – це наші очі, точний удар.
7: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
6: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
4: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
6: Перемагаємо разом. Слава Україні!
8: Героям слава!
9: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
10: Стрілянина у Києві. УСБУ заявили про збройний напад на своїх співробітників. Путін назвав слова Зеленського про закриття неба над Росією державним тероризмом. Чи злякалися росіяни? Угорщина і далі блокує наш вступ в ЄС, що вимагають в обмін на відкриття кластерів.
11: Це тепер головне. Мене звати Андрій Сайчук. І ми продовжуємо, власне, сьогодні ми проводимо опитування і питаємо вас, чи зможе Україна закрити небо над Росією, так попередив Зеленський. Варіанти відповіді так, бо ми маємо достатньо зброї, частково в прикордонні Російської Федерації. Так, бо в Російської Федерації діряве ППО, або поживемо, побачимо. Наразі саме останній варіант є найпопулярнішим серед наших глядачів. Можливо, ця година змінить співвідношення. Ну і продовжуємо тему сьогоднішньої перестрілки в Києві. Вже маємо офіційне підтвердження про те, що з двох сторін були представники Головного управління розвідки Міністерства оборони та, з іншого боку, Служби безпеки України. Є, на жаль, поранені. Повідомлялося про одного навіть загиблого. ДБР наразі розслідує збройний конфлікт. Його зупинили лише після втручання спецпризначенців СБУ «Альфа». Про цю історію, з якої важко поки що робити якісь висновки, особливо передчасні, інформації не так багато, пробуємо поговорити з Віктором Єгуном, директором агентства реформування сектору безпеки, генерал-майора запасу Служби безпеки України, заступника голови СБУ в 2014-2015 роках. Пане Вікторе, вітаю вас.
12: Доброго здоров'я.
11: Резонансна історія. Ви сьогодні писали 8 годин тому про те, що до цієї історії, попри те, що вона дуже клікбейтна, як зараз кажуть, треба підійти з холодною головою і спробувати розібрати, що ми наразі знаємо. З тих пір трошечки більше додалося. Ми маємо вже підтвердження від СБУ, що там справді були працівники ГУР. Поки що, станом на зараз, як ви бачите ситуацію, що сталося?
12: Дивіться, Офіційна позиція Служби безпеки залишається незмінною. В межах розслідування теракту, організованого ФСБ Російської Федерації, проводилися невідкладні слідчі дії. А під час обшуку група осіб, за даними СБУ, здійснила збройний напад на оперативну слідчу групу. Заблокували її автомобілі, ми там намагалися перешкоджати процесуальну дію. І зрозуміло, що для припинення спротиву була залучена Альфа. Я сьогодні дуже багато спілкувався з журналістами, і мене просто вразило, фактично, на мою думку, це тенденційна така, такий тенденційний підхід до того, що постріляли наших хлопчиків, знаєте, наших бойових хлопчиків постріляли. А я задаю дуже просте питання, кажу, ви скажіть, будь ласка, який статус підрозділу «Тимур» чи навіть «ГУРУ» як правоохоронного органу в Україні? Нема такого статусу, розумієте? Натомість Служба безпеки, які вона дії там не проводила, законні, незаконні, це визначає вже ДБР, слідство, не знаю, там, Генеральна прокуратура, це правоохоронний орган спеціального призначення. І якщо проводяться слідчі дії, втручатися в них не можна. А уявіть собі картину. Ніч, да, пів 12-ї ночі. З'являються якісь автомобілі. З нього виходять озброєні до зубів люди. Повністю обмундировані. Там з плітоносками, в касках. Спілкуються російською мовою між собою. Ну, тому що РДК спілкуються з російською мовою між собою. І як на це реагувати? При цьому виклик цих хлопців здійснив адвокат. Він це приховує, але насправді це було видно і зрозуміло з його дій. Підняли по тривогі наших хлопчиків, бо треба нашого відбити. Слухайте, ми не Сомалі. Я не хочу, щоб наша країна перетворилася в Сомалі. І коли один озброєний підрозділ, який має статус, стикається з іншим озброєним підрозділом, який не зрозуміло, що він робив в житлових кварталах тилового міста, виникає дуже багато питань. Юридичних, в першу чергу. Хто віддавав команди? Що вони там робили? Який їхній статус? От і все. От і всі відповіді. Це при всіх питаннях до Служби безпеки, які я маю, тому що я, будучи колишнім керівником Служби безпеки, мав би їх захищати. Але в мене з 15-го року, після того, як вони штурмували конспіративну квартиру ГУРУ, де вбили мого товариша лісника і втратили співробітника підполковника Альфи, так само дуже багато питань. Але слухайте, ну от то, що відбулося тут, треба чітко вкладати в якісь юридичні рамки. І я критично ставлюся до заяви голови офісу. Слухайте, ну він з 2 січня керівник офісу, він не керівник ГУРУ. Угу. Не треба захищати, не треба своїх захищати. Тому що після його заяви зовсім змінилася риторика деяких керівників підрозділу Тимура. Вони відчули там захист якийсь. Слухайте, так не можна. Я розумію реакцію президента, який просто поставив на місце всіх, щоб вони всі заспокоїлися і розібралися. Тому я чекаю дуже ретельної перевірки зі всіх боків. Наскільки це було законно справді, там затримані, не затримані, для чого його затримали, того Каплунова.
13: Каплунова, що там?
12: Так. З 23 серпня, насправді, все так почалося. Які дії адвоката мене дуже цікавлять? Тому що він каже, ми там його шукали, не знайшли. Чи він давав офіційні запити? Чи він просто кудись дзвонив, чи стукав у двері і казав, віддайте мені Каплуно? Дії, дії адвоката. Чи є запити? Чи вони пронумеровані? Чи вони були зареєстровані в Службі безпеці? Чи є офіційна відповідь на ці запити? Тобто, ну... Насправді, відповідати адвокату мусять на протязі 10 днів. Якщо 23 числа він написав запит, то вони якраз завтра би все роз'яснилось би, хто, що, де, який процесуальний статус цієї людини. Ні, давайте ми візьмемо побратимів, візьмемо зброю, і зброєю почнемо його звільняти. Да? Ну, нормально. Чим вони відрізняються тоді від тих людей, які там намагаються на ТЦКшників нападати і звільняти ухилянтів? А потім ми говоримо, а чому ТЦК не застосувала зброю? Ну от Служба безпеки застосувала зброю. 3 чоловік затримали. Це нормальна ситуація, так? Да? затримати співробітників Служби безпеки, тому що вони що? Тому що вони захищали процесуальні дії. А після того ми питаємо, чому у нас там поліція ховає пістолети і нічого не хоче діяти. Вона когось боїться. Боїться, тому що їх затягають по судах. Будуть зараз розбиратися. Правомірно застосувала зброю, неправомірно. Слухайте, військовий час. Я ще раз наголошую, уявіть собі картину. Здійснюються слідчі дії і з'являється озброєна група людей, яка щось вимагає російською мовою. Нормально?
11: Чи ця ситуація, вона може бути небезпечною? Чим це небезпечний прецедент?
12: Я розкажу, в чому небезпечний прецедент. Небезпечний прецедент, коли за командою якогось командира військові люди зі зброєю виконують його власні схотілки. Це коли командир бригади, моргнувши оком, дає, не знаю, гласну команду, виїжджають хлопці з фронту в село на Київщині, затримують там двох пацанів, вивозять їх на лінію фронту і там вбивають. Беззаконня, беззаконня. Але це один ланцюжок. Коли, ще раз наголошую, коли командир може там, або не командир, або якийсь побратим, наших б'ють. І всі все кидають, зі зброєю їдуть спасати. Треба спасати, не треба спасати. А може він справді винний? А може він не винний, тому ми в судах розберемося, там зробимо публічний цей суд.
11: Просто зараз у нас ситуація така. Мені цікаво, як насправді з неї треба виходити, тому що в нас парламент такий, який є. Уряд зосереджений на своїх повноваженнях якихось там економічних, та і це вся історія виходить для президента.
12: Насправді треба заспокоїтися. Тому що коли один з командирів Тимура пише публічно пише в Фейсбуці про переляканих альфонців, які змушені були там щось зробити, це він так по-доброму відноситься до своїх побратимів з Альфи, розумієте? Ну, це, розумієте, я вважаю, що це неприпустимо. Так, да, вони зараз риторику змінили, там починають розказувати, що ми з повагою ставимося до Альфи, взагалі це наші друзі, побратими по фронту. Заспокойтеся, всі заспокойтеся. Тепер вже все, тепер вже включені ДБР, не знаю, там військова прокуратура, там генеральний офіс генеральної прокуратури. Нехай все розбирається. Чи правомірно діяла Служба безпеки, чи справді там проводилися слідчі дії. Чи треба було, чи не треба було той обшук проводити, що вони шукали там, і так далі, і так далі. Але натомість тим запитати, на якій підставі і на яких законних цих моментах військовий підрозділ ГУР був в житловому масиві Києва. Що вони там робили? Вони були в відпустці офіційні? Чи вони виконували якісь бойове завдання? Хто це бойове завдання давав? Чи воно було письмове, чи усне? От і все. Тобто зараз всі рівні перед законом. Заспокоїлися і йдемо далі. Тому що ворог використав цю інформацію по максимуму. Я навіть не хочу передавати, що вони там пишуть. Що у нас безлад там, знаєте, що у нас ніхто нічим не керує, хто що хоче, от вони нас підводять під те, що у нас Сомалі. Знаєте, кожен собі з автоматом ходить, і що хоче, то і вибиває. До речі, у випадку зараз там якісь майнові там або ще щось таке, вони про це, до речі, і свідчать, на жаль.
11: Стосовно, власне, ви згадали свою історію. Ми знаємо, що є також історія стосунків Буданова і Поклада. Ми маємо історію 22-го року, коли теж дуже якась була незрозуміла історія, в якій загинув учасник переговорної групи тоді з росіянами Денис Кирєєв. Спочатку його там оголосили мало не російським шпигуном, потім українським якимось героєм під прикриттям. Ми не знаємо, що насправді відбулося, я, наприклад, не знаю. Але факт того, що тоді Служба безпеки застрелила одного з учасників переговорної групи, який був, наскільки я розумію, співпрацював з ГУРМО. Чи це може бути, чи можливо тоді, власне, заклався якийсь конфлікт особистий між Покладом і Буданом? Чи може тут бути це частиною пояснення, політичного пояснення того, що відбулося сьогодні вночі і зранку в Києві?
12: Так, це може бути. Я нічого не виключаю, тому що в нас, власне, такі от випадки, як ви назвали про Кирєєва, як я згадав про Вісника, вони до кінця не були виведені на поверхню, не провели повне розслідування, ніхто не відповів за неправомірні дії. Я не кажу, що там всіх стали до стінки розстріляли, ну хоча б якісь якісь хоча б санкції були введені проти тих людей. Але нічого не було, всі намагалися це все забути. І там загинули люди. І це ж кажу, не поодинокі випадки. Розумієте, на Firepoint, ну, це, як вам сказати, дружній вогонь під час війни, знаєте, він завжди був, є і буде. Але все на нього списати не вдасться, мені здається.
13: Ну і я на сам кінець запитаюся, що ви думаєте зараз про можливість затвердження пана Поклада головою Служби безпеки України. А наразі він залишається та в цьому статусі тимчасово виконувача обов'язки.
12: Свого часу Валентин Ващенко був 2,5 роки виконував обов'язки. І нічого, служба не розвалилася і функціонувала, і досить ефективно. Ну, ситуація така. Я думаю, що президент прийме правильне рішення і внесе кандидатуру, яку він визначить. Я взагалі волію під час війни якось не дуже коментувати якісь там кадрові рішення Верховного командувача, тому що все ж таки це його рішення. Тому, якщо він внесе цю кандидатуру, ну, значить внесе.
13: Як загалом нам зберігати рівень довіри високий до наших інституцій державних? Це надзвичайно важливо.
12: Ну, власне, це от такі випадки, які підривають цю довіру. Вона будується дуже складно, не знаю, там, можна казати по краплинці, можна казати по цеглинці. Але вона дуже, дуже така тендітна, і її можна розвалити в будь-який момент, і воно то все посипеться. І піднімати її буде дуже важко. Тому хотілося б, щоб ця довіра залишалася високою, і тим більше під час війни, тому що якщо у нас не буде єдності між своїми, то тоді про що можемо говорити далі.
13: Президент Зеленський, власне, сказав в цій історії, що він чекає того, що буде пояснення для суспільства, зокрема, того, що сталося від обох відомств. Але, ну, ви, як колишній заступник голови Служби безпеки, ви, напевно, ми розуміємо, що там можуть бути речі, які не можна відкривати, може там щось засекречене і так далі. Тим не менше, що би ви от очікували, як представник цього суспільства зараз, в першу чергу, та, в цій історії для себе, щоб це стало зрозуміло для нас всіх?
12: Ну, по-перше, я сьогодні опинився в такі трохи дивні ситуації, тому що фактично, крім мене, цю історію ніхто не може коментувати і брати на себе відповідальність. А я не можу коментувати, тому що у нас обмежена інформаційне поле, є тільки офіційні заяви і емоційні якісь висловлювання. На цьому побудувати якийсь аналіз дуже важко. Тому хотілося б все ж таки почути якісь подробиці на рахунок тої спецоперації, яку зірвали, і оцей весь механізм, тому що, наскільки я зрозумів, з інформаційного повідомлення на сайті Головного управління розвідки, де було написано, що вони спільно зі Службою безпеки, можливо, перешкодили терористичному акту, можливо. Я так розумію, що керівництво ГУРа було поставлено до відома, ті слідчі дії там, чи що. І чи ці слідчі дії були пов'язані з цією спецоперацією? Ну, напевно, пов'язані, тому що вони там, це було повідомлення самого ранку і служби. Тобто, якщо будуть просто нормальні, звичайні пояснення, в тому числі і зі сторони головного управління розвідки, що ж там робив озброєний підрозділ, за чиєю командою, і на якій правових основі, тоді все стане на свої місця. Тому що, знаєте, коли, ще раз наголошую, коли з одної сторони в нас є правоохоронний орган Служби безпеки і спецслужба зі статусом правоохоронного органу, а з іншої сторони просто спецорган, який не має статусу і повноважень перебувати в тому місці і в той момент. Ну, виникає питання, чи в нас правова держава, і чи ми будемо дотримуватися, чи ми перетворимося на Бог знає що.
13: Дякую за цю розмову, відверту розмову. Віктор Ягун був з нами, директор агентства реформування сектора безпеки, генерал-майор запасу СБУ і заступник голови Служби безпеки України в 2014-2015 роках. Говорили ми про ситуацію, яка сталася в Києві, де відбулися бойові дії фактично в Києві, в столиці, між бійцями головного управління розвідки Міністерства оборони та Служби безпеки України. Є, на жаль, поранені. І в тому числі тяжко поранені. Ну, а я нагадаю, що ми сьогодні опитуємо вашу думку, дізнаємося, що ви думаєте про президента Зеленського обіцянку закрити небо над Росією. Про це попередив президент росіян. І вже є, до речі, реакція і Путіна, який сказав, назвав це державним тероризмом. Ну, і чи це вдасться зробити так? Ми маємо достатньо зброї, частково в прикордонні Російської Федерації. Так, бо Росії діряве ППО, або поживемо, побачимо. Наші глядачі поки що доволі скептичні. Чи такий самий скептичний є Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця»? Зараз дізнаємося. Пане Вадим, вітаю вас.
14: Вітаю.
13: Як ви вважаєте, чи справді ця погроза буде втілена, на вашу думку, і що вона дає нам, якщо нам вдасться справді паралізувати авіасполучення в Російській Федерації, принаймні в європейській частині?
14: Ви маєте на увазі заяву Зеленського
13: так,
14: чи заяву Путіна про енергетику?
13: Заяву Зеленського, в першу чергу.
14: Ну, дивіться, в принципі, перш за все, з моєї точки зору, абсолютно реалістично паралізувати, як мінімум, європейську частину Російської Федерації. І найкрупніші аеропорти Російської Федерації цілком реально паралізувати. Що це може дати? В принципі, кілька моментів. Перший момент, не треба забувати про те, що російська логістика дуже залежить від аеропортів. Тому що добратися з умовного Владивостока до умовної Москви поїздом це в радянські часи було від 7 до 9 діб. Зараз, я не думаю, що ситуація глобально помінялася. Тобто, якщо ти паралізував європейську частину Російської Федерації, це різко ускладнює будь-які логістичні речі, пов'язані з бізнесом, з мобільністю людей, з, ну, з усіма цими речами, які пов'язані із, перш за все, ведення бізнесу. І давайте ж подумаємо, а що буде, якщо, в принципі, умовному жителю Пекіна потрібно, бізнесмену з Пекіна потрібно добратися до Москви. Тобто, в принципі, це означатиме те, що або він ніколи не буде їхати в Москву, або йому треба на перекладних їхати кілька діб. Не менше 7-8 діб. Тобто, в даному випадку, перше, це логістична історія. Друга історія, це, безумовно, дуже серйозний удар по морально-психологічному стану російської федерації, жителів Російської Федерації, перш за все, столиць Петербурга та Москви. Тому плюс до всього іншого, очевидно, все ж таки росіяни змушені будуть задіювати величезну масу ПВО саме на підступах до своїх найкрупніших аеропортів. Особливо це нічого не дасть, але тим не менше це означатиме те, що російське ПВО буде максимально перевантажене і, очевидно, з воєнної точки зору це теж непогано. Тому ми маємо цілий набір речей, які, на перший погляд, не являються смертельними для Російської Федерації. Точно так же, як і між іншим смертельною, не являється абсолютна блокада Азовського моря, часткова блокада Чорного моря. Але це, якщо ми виходимо з того, що тактика України – це тактика тисячі порізів, це іще один дуже глибокий поріз на тілі російської економіки. Кожен із цих порізів не має вирішального значення, але в сумі воно, звичайно, дає величезні плоди і дає серйозні можливості для погіршення ситуації як економічної, так і, повторюся, що не менш важливо морально-психологічної всередині Російської Федерації.
13: Ну, власне, Путін вже назвав ці заяви президента Зеленського державним тероризмом, пообіцяв нищити українську енергетичну структуру. Я не знаю, чи це є якась новина, мені здається, вони тим займаються з 22-го року, чи все-таки до цих погроз треба якось уважніше зараз придивитися, на вашу думку. Ну і важливий контекст, де це були зроблені, напевно, ці заяви, в Киргизстані на саміті Шанхайської організації співробітництва.
14: Ну, дивіться, Путін не міг не зреагувати на цю історію, особливо знаходячись в Киргизстані, особливо на фоні того, що він мав переговори із Ердоганом, мав переговори із Сі Цзіньпінем і Моді. Тому в даному випадку, да, для нього, в принципі, вкрай важливо було показати, що він сильний, що він, в принципі, не прогинається і так далі, і так далі. Але якщо говорити про енергетику, то дуже важливо, щоб у нас не з'явилося, скажімо так, хибного причинно-логістичного зв'язку. Тому що я розумію, що після цієї заяви багато хто почне говорити про те, що от якби Україна не хотіла бити по російських аеропортах, то росіяни, можливо, не били по російсько-українській аерострої, інфраструктурі. Я хотів би нагадати, що про те, що не далі кілька днів тому, за кілька днів до виступу Путіна, В принципі, російські очільники говорили про те, що вони приступають до нової фази, це фази ударів по українській енергетиці. І була б заява Зеленського, не було б цієї заяви. Росія вважає, що вона буде бити по українській енергетиці і зовсім не вважає це державним тероризмом, хоча це є класичним прикладом державного тероризму. Тому в даному випадку нічого нового ми тут не маємо, і тут дуже важливо не вестися на російське ІПСО, яке 100% буде запущено, про те, що Росія б'є по українській енергетиці через те, що ми нібито є країною тероризмом. Ну, терористом. Насправді це прямо протилежна історія. І тут я повторюся, найважливіше в цій заяві це не повестися на майбутнє ІПСО, яку буде вести Російська Федерація.
13: Власне, теперішній режим безперервних атак на столицю України. Як нам до цієї нової реальності, на вашу думку, пристосуватися? І яку мету переслідує зараз Кремль оцією кампанією атак реактивними дронами?
14: Ну, крім ударів по логістичній інфраструктурі і по енергетичній інфраструктурі, безумовно, ключова задача – це вивести із моральної рівноваги велику частину українського суспільства і, перш за все, Київ та Київську область. Тобто, в даному випадку, хай мене пробачить Одеса, Харків, Суми, Запоріжжя, але зараз головна ціль Російської Федерації – це все ж таки посіяти паніку і зневіру, перш за все, в Києві і Київській області, як ключових, як вони вважають, регіонах, де приймаються всі головні рішення української держави. Це не значить, що вони зупинять удари по Запоріжжю, чи по Одесі, чи по Харкову, чи по Сумах. Там не далі, як сьогодні, був дуже серйозний удар по Запоріжжю. Але, тим не менше, ключова їхня інформаційна складова цієї кампанії, психологічна складова, ну і, безумовно, воєнна складова – це місто Київ, перш за все, і Київська область. Ну, всі ці населені пункти, які знаходяться поблизу, ну, те, що називається Великим Києвом. Повторюся, ключова задача – це морально-психологічна, і вони вважають, в Росії вважають, що завдяки таким ударам вони можуть зламати дух українців і зламати дух до спротиву і змусити Україну до переговорів. Тобто тут задача дуже зрозуміла. Як до цього звикати? Ну, відповіді на це питання прямої немає. Тут немає якоїсь чарівної таблетки, що тут ви зробіть отак, і у вас буде щастя. Ну, на жаль, тут неможливо з цим. Але от точно так же, от я про це говорив, писав, от точно так же, як в 2022 році спочатку був шок, потім ми поступово почали звикати до того життя, яке ми отримали нове. В принципі, ми звирилися з цією от новою нормальністю, новою після 2022 року. Десь приблизно там в 2024-му, хтось, можливо, на початку 2025 року. Зараз нас виводять із цієї збоченої, але нормальності, в якій ми жили кілька років. На жаль, наступні кілька місяців для великої частини українського суспільства і, перш за все, для тих, хто живе от саме в цих умовах, будуть неймовірно складними, тому що ти повинен шукати опору психічно-психологічного опору, перш за все, в оцій от новій жахливій реальності. Ну, але іншого варіанту, ніж пережити це діло і просто знайти цю опору, у нас просто немає. Але, повторюся, ну, немає тут якихось чарівних таблеток і немає тут простих відповідей на складні питання.
13: Ну, а ви помічаєте таку хвилю, якусь панічну достатньо, яка є в соцмережах, зокрема, звичайно, в різних телеграм-каналах, де там йдуть заклики скуповувати гречку, там сірники, сіль і так далі, бо я бачу таке.
14: Ну, це зло. Це, безумовно, зло, і тут повинна працювати СБУ з тими людьми, які це пишуть. Люди, які розповідають про повторення 1933 року, ну, це просто, пробачте, подонки, які просто паразитують на цій історії. В кращому випадку це ну, те, що російською називається медійне животне, але це в найкращому випадку. В найгіршому це, безумовно, люди, які ну, є, по суті, зрадниками і ну, тварюками по відношенню до всіх нас.
13: Ну, і на кінець щось питається, повертаючись до саміту ШОС, Шанхайської організації співробітництва, чи він був успішний для Російської Федерації? Чи Путіну вдалося досягти тих домовленостей, зокрема, з Сі Цзіньпіном, про які він сподівався?
14: Дивіться, просто ми повинні розуміти, що ніяких домовленостей, нових домовленостей з Сі Цзіньпіном у Путіна не могло бути на цьому саміті. Максимум, про що вони могли говорити, це про підтвердження того статусу кво, який існує на сьогоднішній день. І, якщо чесно, ніхто не збирався його міняти, ніхто не збирався його там порушувати станом на сьогоднішній момент. Тому що в Китаї готується до зустрічі з Трампом, який має відбутися наприкінці цього місяця. В принципі, Трамп не збирався глобально нічого змінювати. І тому я думаю, що з точки зору утвердження того статус-кво, який є на сьогоднішній день, в принципі, Путін досяг тих задач, які він ставив перед собою. Хоча, повторюся, нічого особливого тут не повинно було статися.
13: Що ж, дякую дуже за розмову. Вадим Денисенко був з нами, керівник аналітичного центру «Ділова столиця». Говорили ми про погрози Росії, про саміт ЧОС, а насамперед про те, як нам адаптуватися, зокрема, столиці, до нової спроби росіян зробити нестерпним життя киян, а також створити хвилю панічних настроїв, що частково, можливо, їм і вдається десь для, можливо, пенсіонерів, але, звичайно, я тут завжди, знову ж таки, нагадаю про той самий лондонський блиц, коли в 40-му році майже безкарно півроку бомбардували великі міста, насамперед Лондон, авіація Люфтваффе. Це було через те, що тоді винищувачі просто британські не могли збивати німецькі літаки вночі, і важкі німецькі бомбардувальники могли з десятками бомб по 500 кілограмів кожна просто скидати їх в одне місце на житлові квартали Лондона. І тоді понад 60% будівель британської столиці були серйозно пошкоджені, в тому числі і всі ті палаци, пам'ятки архітектури. І тим не менше британці тоді встояли, їм допомогло в тому числі і метро, ночували в метро дуже багато людей. Ось, ну і, власне, тоді і стало поширеним гасло британців, яке ми дотепер знаємо, згадуємо, яке добре звучить і для нас сьогодні в нашій ситуації, це «keep calm and carry on», тобто, умовно кажучи, зберігай спокій і продовжуй допомагати, тягнути свою частку тягаря війни. Це універсальне гасло лондонців 40-го, 41-го року, мені здається, дуже добре притаманний нам. Ну і, що чесно, порівнювати, я теж про це вже казав пару тижнів тому, про те, що все-таки можливості Російської Федерації сьогодні, ну, просто неспівмірні, бо тоді на Лондон впало 20 тисяч тонн вибухівки. Просто вдумайтеся, 20 тисяч тонн вибухівки. Реактивний шахет може донести там якісь там, ну там, умовно кажучи, там 50-100 кілограмів вибухівки максимум. Ну і самі розумієте, що це абсолютно різні наслідки таких бомбардувань. І українське ППО не то, що не допускає російські літаки, вони б хотіли би робити це і зараз, а вони навіть до українських кордонів не долетять, і росіяни це дуже добре знають. Що ж, стояв Лондон, стоїть і Київ, в цьому не маємо жодних сумнівів.
2: «Еспресо» разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
15: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
2: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
15: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
2: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
15: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
2: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
15: Дякую за розуміння. Слава Україні!
16: Героям слава!
17: Здоров'я. Мадіар на зв'язку.
18: Федоренко Юрій.
19: Та сам.
20: Дмитро Олексюк.
21: Верес Кирило Кирилович.
22: Сучасна війна – це війна інтелекту проти м'яса.
23: Сила оборони – це можливості захистити найдорожче. Життя та здоров'я рідних, близьких, зброю в руках, в професійній команді.
24: Наша мета – впливати на ділянку фронту.
25: Ми маємо засоби. Нам потрібен тільки ти.
26: Приєднуйся і ти до лінії дронів.
27: Зміни хід подій.
28: Зміни хід подій.
26: Зміни хід подій.

Зараз усі збирають те, що виросло на городі, у нас починається активний період консервування, правда? Ми вже насолоджуємося благами, все, купу сил вкладали, а зараз вже земля нам віддячує сторицею. Так от, звичайно, для цього потрібно, ну, якось його приборкати, щось з ним зробити, щоб не втратити там жодного помідорчика, жодного огірочка. І вирішили, що наступна наша пропозиція, саме набір кастрюль урожайний, у цьому буде дуже допомагати нашим господинькам. Ну що ж, це справжній хіт продажів. У нас не просто кастрюлі, а вони ще й з кришками. А ці кришки легко зберігати, ви бачите, так? Ручки міцні, ручки надійні. До речі, про надійність ручок я також перед цим дивилася, як же вони припаяні, а припаяні вони також чудово. Тобто навіть якщо такий об'єм величезний, зрозуміло, кастрюлька буде важкувата сама по собі, вони не відірвуться і в жодному разі там нічого на ноги не вильється і нам не доведеться потім прибирати. Чудова нержавійка, вона, до речі, має гарну плотність, мені це також дуже до смаку. Чому? Тому що коли плотна сама по собі нержавійка, ми вважаємо, що це такі вічні кастрюльки. Скільки буде коштувати ця чудова пропозиція, нагадаю, менше 2000 гривень. Так, а якщо я вам скажу, що ось така кастрюлька з найбільшеньких, вона сама може 2000 гривень коштувати. Уявляєте? Одна. А тут у нас ще не всі сюрпризи. Дивіться, дівчата, не всі сюрпризи. Окрім того, що вже дуже вигідно саме по собі придбати ці кастрюлі, а в мене ще для вас є ось такий подарунок. Ще й чайник буде. Чайник, який сповістить вас про те, що водичка вже закипіла, тому що тут у нас свисточок, бачимо. Та? Ви поставили... Лягли дивитися улюблений серіал, думаєш, а чайку гарно поп'ю. Горіли у вас чайники? Горіли. А тут не згорить, бо він буде свистіти так, що якщо то вам і сусіди ще постукають у стінку, скажуть, у тебе щось не так. Так, і в мене ще один подарунок. Правильно, в цих кастрюльках все ж потрібно помішувати. А чим це робити? Рукою ж ти не станеш це робити. Ну, ось такий гарненький черпачок сьогодні до вашої уваги в якості подарунку. Все вірно. Дивіться, який він гарнюній. Боже мій. Слухайте, ну він дуже-дуже милий. Давайте я сюди все викладу, щоб ми з вами... А бачили, та, ось такі чудові подарунки ще до вашої уваги. Не знаю, чому мені цей черпачок дуже сподобався. Також нержавіюча сталь, знову ж, легко чистити. Зараз уже дуже багато засобів, бо в мене одна знайома каже, ти знаєш, от хочу таку кастрюлю, але боюся, що, ну от замацькаю її. Кажу, слухай, ну в тебе чайник такий стоїть, ти ж його не замацькаєш. Ну так, знаєш, там в мене є спеціальні засоби. Кажу, ну так, а хто тобі заважає це в кастрюлі робити, там також чудова нержавіюча стальця. До речі, є такий ще народний спосіб, як такі кастрюлі мити, щоб вони виблискували як новесенькі. Це взяти на 3 літри води, розвести ложечку оцту і протерти. Так, протерти і потім м'якеньким рушничком стерти все зверху, щоб вона не залишалася вологою. Так що майте на увазі, за такими кастрюлями доглядати дуже і дуже просто. І ще, знаєте, часом навіть простіше, ніж за емальованими, бо емальовані кастрюлі, як не крути, вони все-таки можуть, ну, з певним часом уже трішечки тріскати. І коли тріскає емаль, то це не тільки там негарно виглядає, та Бог з ним часом, гарно-негарно це таке. Але все одно ми хочемо, щоб все у нас було чудово. Сам факт того, що туди будуть забиватися рештки їжі, того, що ми готуємо. І таким чином це, по-перше, буде не гігієнічно, а по-друге, їх складно вимити до кінця. А нержавіючка, тим більше, що тут у нас харчова нержавійка, вона якраз і розрахована на той момент, щоб ми, коли миємо, вона відмивалася просто ідеально. Розумієте? Ідеально. На ній нічого там не осідає, якщо гарно помити. Ми легко її можемо начистити, навіть якщо там щось потрапило, побігло. Не біда абсолютно, з нержавійки все прекрасно відмивається. Дівчата, поки є шанс, поки є можливість, обов'язково обирайте. Ви замовляєте оцей набір кастрюль урожайний, і вже чайник з черпачком буде приїжджати до вас, і ви будете насолоджуватися.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
4: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
3: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
5: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
3: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9.45.
6: Маєте право на відстрочку від мобілізації? Вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами. Через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси». Далі «Запит на відстрочку» та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ТНАП. До центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.
7: Ну, а тим часом ми переходимо до наступної нашої теми. Поговоримо ми про те, що аж восьмеро журналістів записали свої запитання, які вони адресували до глави держави, до президента Зеленського. Власне, як відеозвернення, це такий формат, в якому найчастіше президент Зеленський спілкується з громадянами. Чому вони це зробили? Як це пов'язано, напевно, з тим, що в нас півтора року вже не було жодної відкритої прес-конференції з президентом Зеленським. Про це зараз поговоримо з, власне, однією з тих журналісток, хто також взяли участь в цьому такому доволі спонтанному зверненні. Це наша Катерина Некреча, журналістка та ведуча телеканалу «Еспресо». Катерина, вітаю.
8: Привіт всім нашим глядачам.
7: Яке було твоє питання до президента і чому ти вирішила в такий спосіб разом з колегами його адресувати ось так, в такий незвичний спосіб?
8: Так, я почну з передісторії, як це все сталося. Сталося це все просто наш колега Данило Мокрик, який найперше зареєстрував петицію, і цю петицію не опублікували на сайті. Тут не те, що вона не набрала голосів, просто її не опублікували. Я побачила його допис в Трец і вирішила спробувати сама. Я ніколи ще не реєструвала петиції. І зрештою там за десь два дні мені так само прийшла відповідь, що ваша петиція там не підходить за якимись стандартами, її не опублікували. Знову ж таки, потім було ще, оскільки Данило активно про це писав в соцмережах, кілька спроб, на просту спробу. Дивно, але...
7: Петицію провести прес-конференцію.
8: Так, петицію провести прес-конференцію, тому що Володимир Зеленський востаннє зустрічався з журналістами там, в лютому 25-го року, тобто півтора роки, по суті, а питання збиралося чимало за останні, ну, за останній рік, за останні там навіть кілька тижнів ми так само бачимо те, що відбувається. І просто це насправді хай громадськість вирішить, чи потрібна ця прес-конференція, чи мають журналісти мати можливість і доступ до тіла фактично. І ось, нині ця опублікована петиція є. Ось ініціаторка «Шоста спроба рейтинга» Анна Валеріївна. 86 днів залишилося, вже є більше половини, тобто взагалі 17 тисяч підписів. Нагадаю нашим глядачам, що 25 тисяч необхідно зібрати підписів для того, щоб у президента розглянуло це питання. Ну і оскільки зараз петиція лише набирає достатньо швидко ці всі підписи, Данило запропонував зробити такі відеозвернення з нашими запитаннями. 8 журналістів відгукнулося. І я запитувала, насправді, у мене два питання. Одне, по-перше, чому президент не хоче зустрічатися в такому форматі з журналістами, саме з журналістами і розслідувачами, журналістами незалежними, опозиційними, для того, щоб відбулася чесна розмова. Адже в суспільству ця розмова конче необхідна. Люди вже друге літо поспіль виходять на вулиці. Назбируються питань щораз більше, тому потрібна ця комунікація. Хай вона не проста, але вона має бути публічною. Тому що кожному з нас, ми як частина суспільства, важко інколи зрозуміти, що взагалі відбувається, враховуючи в якому стані, в якій війні ми знаходимося. Тому хотілося б чесної розмови. Ну і другий момент, друге моє запитання, а чи правда президент, який контролює так багато процесів в нашій країні і вже не приховує того, що він знімає чи призначає прем'єр-міністрів, до прикладу, чого не має відбуватися за Конституцією у парламентсько-президентській державі, чи правда він, працюючи в оточенні своїх колишніх бізнес-партнерів, друзів, кумів, всі розуміємо ці зв'язки, чи правда він за всі ці роки не знав, чим вони займаються? А після того, фактично, як почали відбуватися якісь перші розслідування журналістські і справи НАБУ, невже президент, знову ж таки, не знає, не розуміє, чим ці люди, ймовірно, займалися або займаються? І чи не виникає у нього, власне, запитання, чи він справляється з ситуацією, чи він розуміє, що відбувається в країні, або ж він дійсно не знав. Його наближені люди, його команда, його менеджери, його колишні бізнес-партнери таке робили, і він не знав. Хай він розкаже, як є.
7: Чи є, я сьогодні просто сам думав про це, чи я би хотів би щось запитати президента Зеленського. І я, чесно, зізнаюся, що я не впевнений, бо мені здається, що дуже багато запитань. Я знаю, що хтось сказав про це, прокоментував, власне, Мокрику, що Данилові, що ці питання до певної міри риторичні. Бо чи президент готовий чесно про це говорити, відповідати? Чи це будуть просто якісь емоції, можливо, навіть гнів, обурення? Я не хочу бачити емоції президента. Можливо, я б хотів би дізнатися хіба що його думку, чи він бачить якийсь інший варіант виходу, як покращити державне управління, окрім виборів, бо ми розуміємо, що

0: корупційні, про такі, то, хто такі Вова, для кого будувалися ці будинки, угу. Чому хтось виїхав за кордон з тих, чому гроші збиралися якимось чином для того, щоб заставу за когось внести. Оскільки це не коментувалося, у нас складається таке враження, що президент все знає, покриває, і так, це чиї, хай суд доводить насправді. Та? Ну, президент каже, у НАБУ та САП немає до нього питань. Угу. Ми розуміємо, чому. Тому що президент недоторкана особа, насправді. Ну, президент це так говорить, тому що він невинний. Хай розкаже. Хай скаже, що він робить висновки. Наприклад, якщо він дійсно невинний, дійсно не знав. Євген Магда, знайомий нашим глядачам, нам, зрозуміло, політичний експерт, написав якраз допис про те, що це не має сенсу, можливо, краще, щоб на всіх публічних заходах, наприклад, там є підходи до преси, чи ну, коли там президент перебуває в якихось міжнародних поїздках, або коли його міжнародні колеги приїжджають до України, там є можливість у журналістів і іноземних, і трошечки українських поставити питання. І Євген пропонує, ну тоді взагалі, хай всі українські журналісти нічого не запитують у президента. Угу. Це цікава ідея, насправді. Але вона дійсно, ну як її реалізувати? Тому що завжди хтось є в пулі президента, завжди є журналісти, які десь поряд з ним, і вони не хочуть втрачати можливості доступу до тіла, можливості бути присутнім на офреках, наприклад. Да? Тобто це важко реалізувати. Але якщо ми побачимо його відповіді на ці різноманітні запитання, хай декому вони дають риторичними, але принаймні у нас буде як відеофіксація. Чи нервує президент? Що він каже? А якщо за кілька років, коли він уже, наприклад, не буде президентом, правоохоронні органи будуть мати до нього питання, то у нас були такі публічні його слова, та? Або навпаки, вони до нього не матимуть претензій, він скаже, дивіться, як я вам казав 5 років тому, до мене питань, наприклад, немає. Але чи зробив він тоді висновки? Чи буде він уважніше приглядатися до членів своєї команди? Ну і зрештою, як бути нам, коли ми всі в процесі війни, і стоїть питання, ну, життя і смерті, фактично, і окремих людей, і великої небезпеки для нашої країни загалом. Ну, дуже складно ми всі можемо зрозуміти, як в такій ситуації можна щось красти. А от це прям дуже складно. І дуже хочеться почути від президента його ставлення. І там же ще багато, ми розуміємо, є різних моментів, різних питань до Володимира Зеленського. Дуже хотілося б, можливо, це і станеться, якщо петицію такі зареєстрували, що не тільки своїх або там лояльних журналістів і медіа покличуть, а що все-таки буде такий крок на зустріч суспільству, що на цій прес-конференції, якщо вона вже й буде, будуть незалежні, будуть опозиційні журналісти і буде... Хай десь з емоціями, але я сподіваюся, що висновки так само насправді зроблені щодо емоцій. Хай буде вона, ця розмова, щирою чи не щирою оцінимо, оцінить вже може глядачі, та? Але хай вона відбудеться.
1: Ну, я розумію, що навіть сама емоція, це теж може бути дуже красномовною відповіддю на те чи інше запитання. Це правда. Ти сказала на початку, що хай би були б опозиційні журналісти, умовно кажучи, існує думка про те, що вся журналістика незалежна так чи інакше є опозиційною до влади. Умовно кажучи, навіть якщо ви редакційно підтримували, ну, умовно кажучи, якусь партію, і вона перемогла на виборах, на наступний день ви переходите в опозицію як журналісти, тому що ви працюєте не в інтересах влади, а в інтересах суспільства. Це хороша думка. Ми виросли на тих ідеях, зрештою. Я не знаю, журналісти, може, старої школи, нехай так. Але... З іншого боку, існує інший погляд на те, що під час війни не можна бути в опозиції до влади. Ми маємо, наприклад, газети «Виборчої», яка офіційно сказала, коли Бальцерович прийшов до влади, що ми не будемо критикувати цей уряд, тому що ми розуміємо, наскільки важливий зараз час для Польщі, перші кроки незалежної держави. От як от між тим бути, бо дуже багато людей сказали, журналісти, заткніться, поговорите, спитайте свої запитання в Зеленського після війни.
0: Це дуже тонка межа, і ми ж розуміємо, що перший рік після початку повномасштабної війни такі гості, якісь кути журналісти саме цензуровано обходили. Я і так само колеги, я впевнена, так багато наших колег, думаю, так само і ти, які вже мають досвід певної роботи в медіа. Ми просто розуміємо, коли ще російська пропаганда працює і так багато проблем, це дуже ризикована історія. Я, наприклад, не маю, я не хочу показувати свої політичні вподобання глядачам для того, щоб старатися бути там максимально об'єктивною, хоча питання до того, чи буває об'єктивність, але я як частина суспільства,

0: і я бачу щось суспільства, я бачу цей запит, я працюю журналістом, я маю цей запит передати. У мене немає бажання, бо я там в коментарях бачила, хай він вже втече. Ні, у мене немає бажання, щоб в нашій країні був ще президент-втікач. Я хочу, щоб наша країна існувала, інституції працювали, але щоб це було також, ну, як в правовій державі, все за законодавством. Тим більше, коли ці роки показали в багатьох процесах, що якісь там твої друзі, або коли тебе, твої влади, або твоїх рішень десь забагато, чи є місце професіоналізму, чи є місце тому, що бо люди самі за себе відповідають, бо так виглядає, що вся відповідальність реально на президенту, його парламент, да, там люди прийшли в парламент завдяки його імені, люди призначаються в прем'єр-міністр завдяки його імені. Тому до інституції питань немає і не хочеться, щоб були загрози для України. Але в нашому суспільстві так багато вже питань. Ми їх озвучуємо з тобою і з нашими колегами в ефірі щодня, і нам немає кому ці питання поставити. Деколи включаються депутати там з Слуг народу, і дякуємо цим кільком людям, що вони комунікують. Хоча вони і кажуть, я представляю свою точку зору, як депутат я не можу відповідати за офіс президента, наприклад, або за самого президента. З офісу президента включити когось надзвичайно складно. Не те, щоб неможливо, але, ну, типу, є медіа, на які, в принципі, прицільно не ходять багато представників, радників офісу президента. Кому нам ставити ці питання? Тобто комунікації навіть на такому рівні немає. Ну, не все в житті телемарафон, куди там приходять чиновники, тому що так треба, або там радники, та? Але ж ці питання є у суспільстві. Ми частина суспільства. Розслідування, НАБУ сам щось розказують. Дуже багато всього. Ми, слухайте, і так знервовані. Давайте будемо чесно відверто говорити. Хай це комусь даються риторичними запитання. Але ми маємо хоча б раз на рік мати можливість, як журналісти, ці запитання поставити. Ну, не треба нам закривати рота. Ми це вже бачили. Ну, це вже було реально, та? І не хочеться, щоб це призводило до таких наслідків, коли вже і президент не президент. Ну, от реально. Тому дуже хочеться просто комунікації в складних питаннях. Щире, не щире, інше питання, але хоча б раз на рік. Ну, зробіть якийсь графік не лише для своїх. Тому що, якщо ми згадаємо офреки, там є колеги, які ходили на ці офреки ще за часів Єрмака, наприклад, і мені розказували, що ти поставиш на офреку, це ж не прямий ефір, незручне питання Єрмаку, і ти вже на наступний офрек не попадаєш. Ну, як це, так? Тобто, має бути якась відкрита публічна комунікація, не зацензурована, якась вільна, бо все-таки ми країна людей, та, які хочуть чесної розмови.
1: Довіри. Для відновлення, зрештою, довіри середньо суспільства. Це надзвичайно важливо. Катерина Некреча була з нами. Дякую, Катю, за розмову. Журналістка та ведуча «Еспресо», яка одна з тих восьми журналістів українських медіа незалежних, які записали свої гострі запитання до президента Зеленського із закликом нарешті провести відкриту прес-конференцію не лише для своїх. До речі, я так дуже коротко скажу, про що Катерина зараз сказала, про ці так звані офреки. Це наш сленг журналістський, це зустрічі оф-рекорд, тобто не під запис. Ви пам'ятаєте, можливо, як ні, то я вам нагадаю, що перший керівник Офісу Президента, заради якого навіть там порушували закон, щоб він зміг очолювати цю інституцію, перейменували тоді в Офіс Президента, секретаріат Президента, це був Андрій Богдан. Він сказав, що журналісти нам більше не потрібні, ми будемо говорити напряму, зрештою це продовжується, це щоденні відеозаписи, відеозвернення Президента Зеленського. Наскільки вони інформативні, чи цього досить, це вже суспільство, звичайно, вирішувати. Ось, ну, але інший бік цієї медалі – це з журналістами стали проводити закриті зустрічі, на яких журналісти запрошуються з зобов'язанням не розголошувати, про що на них йшлося. Я вважаю, що це дуже корупційна практика, тому що вона корумпує, по-перше, журналістів. І, по-друге, я дуже добре пам'ятаю пана Фіхтеліуса заповіді журналістики про те, що шведського дуже відомого журналіста і теоретика журналістики сучасної свободи слова, який застерігає з такими речами, оскільки влада використовує ті зустрічі офрек для того, щоб маніпулювати медіа вільними, а також фактично закривати їм рота, беручи з них ніби підписку про нерозголошення. Вже не кажучи про цей досить некрасивий момент, що ти долучений до кола обраних, як ви розумієте. Що ж, ну а ми рухаємося далі і дізнаємося, чи дадуть нам все-таки ракети «Петріот», чи профінансує їх Європейський Союз. президент Зеленський, уряд наш теж вимагають, просять Європейський Союз використати для цього кошти, які йдуть в загальному фінансуванні, використати саме на ракети Петріот та інші засоби ППО. Тетяна Висоцька, наша кореспондентка в Брюсселі, з нами вже на прямому зв'язку. Таню, вітаю тебе. Чи будуть нас Петріоти від фон дер Ляєн?
2: Вітаю, вітання з кулуарів якраз Європейської комісії, де сьогодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зробила заяву про те, що Україна нарешті дала заявку Європейській комісії, Європейському Союзу на фінансування закупівлі для України саме Петріотів, саме ракет-перехоплювачів ПАК-3. І вона не назвала, на яку конкретну суму, сказала кілька мільярдів євро, але я уточнила у своїх джерел тут у Єврокомісії, кажуть, це буде до 3 мільярдів євро, 2 з чимось, там вже точно мені не сказали цифру, десь може 2,8, 2,7, десь так. Тобто це вже доконаний факт. Україна запросила ці кошти. Кошти будуть давати з кредиту в 90 мільярдів євро. Як ми знаємо, до кінця року ще має Європейський Союз виплатити Україні 20 мільярдів євро на оборонну частину з цього кредиту, тобто кошти є. І отже, ось ще тепер 3, ну майже 3, скажімо так, мільярди євро запросила Україна на Патріоти. Також ще одна новина на цю ж саму тему. Паралельно відбувається зараз в Ірландії засідання міністрів закордонних справ, неформальне. Чому в Ірландії? Тому що Ірландія зараз головує у Європейському Союзі. І сьогодні якраз це засідання вже завершилося. Головна дипломатка ЄС Кая Калас вийшла до журналістів на прес-конференцію. І вона також повідомила, що під час цього засідання деякі держави дали публічні обіцянки в присутності, ну, бо, до речі, на засіданні був присутній під час обговорення українського питання міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Тож, в присутності українського міністра, ряд держав пообіцяв передати Україні перехоплювачі для систем ППО, в тому числі патріоти. Але, знову ж таки, Калас не сказала, які держави, яку кількість, коли. Це ще поки що залишається таємницею. Вона єдине сказала, що самі ці держави зроблять свої вже оголошення офіційно, вона не буде за них це говорити. І ще одна третя новина, буквально ось також не так давно Володимир Зеленський сказав, що очікує від Німеччини нових ракет-перехоплювачів вже у вересні 2026-го. Тобто, якщо співставити всі ці три новини, то єдина новина з них буде хороша, яка свідчить про те, що все-таки Україна отримає патріоти, і найближчим часом вона отримає патріоти з запасів держав Європейського Союзу, включаючи Німеччину, і вже зараз вона зможе купити патріоти десь на суму до 3 мільярдів євро за кошти Європейського Союзу, які вже є. Тобто це хороша така позитивна новина, будемо слідкувати за розвитком подій. І насправді тут у нас у Брюсселі та взагалі в ЄС сьогодні новин багато, були новини і про санкції, і про нові списки санкційні у кількості 1600 найменувань та імен, найменувань компаній російських та імен російських посадовців, які причетні до російського оборонно-промислового комплексу. Знову ж таки, в цих стінах, де я зараз знаходжуся, в Єврокомісії, десь цей список на 1600 найменувань є, але, наскільки мені відомо, почнуть з невеликої частини, і вже два невеликих списка до 20 людей та до 20 компаній сьогодні посли Європейського Союзу обговорювали на засіданні Комітету постійних представників Корепер, тож також готується до затвердження, мабуть, уже на початку жовтня. Ну і трошки дьогтю, якщо говорити про санкції, у цю велику діжку меду. Сьогодні також посли ЄС обговорювали питання продовження індивідуальних санкцій. Як ми знаємо, вже понад 3000 санкцій, минулі санкційні пакети запровадили, понад 3000 людей та компаній з Росії, з Білорусі також є там у цих санкційних списках люди. Вони є вже в списках, їх вже позбавили права в'їжджати в Європейський Союз, їх активи на території ЄС заморозили. Це, до речі, велика частина заморожених активів – це ті кошти, які належать підсанкційним людям та компаніям, вони також заморожені на території ЄС. І отже, ці санкційні списки поновлювалися раніше кожні півроку. І зараз прийшло півроку, і знову треба їх поновлювати. І якщо ще там рік тому була проблема Орбана, тому що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан завжди блокував і ці поновлення, і шантажував Європу тим, що не поновить санкції, а якщо їх не поновити, то вони просто зникають, тобто санкції знімаються. І зараз ми знову дійшли до того, що ось 15 вересня закінчується термін дії санкцій індивідуальних понад 3000 проти росіян та російських компаній. Якщо до 15 вересня їх не продовжити, санкції просто будуть зняті. І сьогодні, вже буквально за менш ніж два тижні до цієї дати, Словаччина, як це не офіційна інформація, це інформація з джерел, Словаччина на засіданні послів сказала, що вона поки що не хоче продовжувати, тому що наполягають на тому, щоб якісь прізвища вилучити з списку, прізвища поки що невідомі, не розголошують навіть мейджерела. І плюс не хочуть продовжувати на рік, як пропонують інші держави-члени ЄС, хочуть продовжувати знову на півроку, щоб зберегти важелі тиску. Домовилися продовжити дискусію через тиждень 9 вересня.
1: Дякую дуже за цю дуже детальну інформацію. Тетяна Висоцька була з нас, для нас включалася в прямому етері з Брюсселя. Мені останнім часом здається, що Європарламент – це і є парламент український, звідти більше позитивних новин, бо в нас, наприклад, не змогли проголосувати за ті посилки, і 3,7 мільярда євро можемо втратити, ну це просто якийсь жах. Я, до речі, порахував, що якщо нам виділяють 3 мільярди євро, то це десь 600 або трошки більше ракет для Patriot. Непогано. Що ж, ну, а який результат нашого опитування? Чи зможе Україна закрити небо над Росією? 13% вважають, що так. Кажуть, що так. 14% частково. 10% теж вважають, що так. Ну, 63% кажуть, поживемо, побачимо. На цій ноті ми і завершимо сьогоднішнє те. Побачимося завтра.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Ого, суперсил.
3: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
4: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Угу. Без лін соцмережі.
2: Хай буде Київстар тебе.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.

0: Новый акт Black Vanilla? Класс.
1: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми. Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
2: Три проблеми вирішує один Фламідес гель: від болю, від набряку, від запалення.
1: Фламідес гель проти болю в спині та суглобах.
3: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай Вівасолт, замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на ліки.ua.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті». Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони та автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні рейди.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
3: Запоріжжя – це близько 700 тисяч людей, які живуть за 25-30 кілометрів від лінії фронту. Це щоденні атаки авіабомб, шахедів, а віднедавна і FPV-дронів. Я Ярослав Кречко, це Донбас Реалії, і сьогодні ми розкажемо, скільки всього летить на місто, яке попри все намагається жити нормальним життям. Покажемо острів Хортиця і поміркуємо, що чекає на Запоріжжя далі.
4: Максимальна швидкість і концентрація – таким є рух на всіх дорогах південніше Запоріжжя.
5: У вас що це за це? Так це тільки що говорили, що ви? Так а що стали?
6: Вилізли?
5: Та сидіть!

село Лисоківка. Подивилося, зустріла якраз машина, буквально півгодини, можливо, я потрапив в неї в дві, а вона пішла далі.

0: Так ви бачили як? Спочатку отут, бачили на обочині дрончик? Не нагналися на три штуки. Отут, потім там і все-таки догнав капот. Ну ми остановилися, так, вроді ми живі все. Він віщі доставав.
1: Атаки FPV-дронів та інших безпілотників по Запоріжжю російська армія масштабувала фактично від початку літа. І найбільше страждають південні райони міста, а також прилеглі до обласного центру населені пункти.
2: Наша робота проходить в режимі патрулювання даного населеного пункту. В ході патрулювання слухаємо небо, також спостерігаємо за чуйкою. І якщо виявляємо акустично, а потім візуально ворожі БПЛА, і бачимо, що можна буде примінити зброю, також щоб так примінити її, щоб, наприклад, ворожий дрон не впав на мирне населення, на домівки, то застосовуємо зброю і знищуємо. Таке відчуття, що з кожним місяцем все більше і більше, з кожним тижнем дуже багато. Зараз ця війна побудована на цих дронах.
3: Тяжело йде. Акустика віддаляється, да?
2: Це дуже схоже було на FPV точно, либо БПЛА розвідувального типу, либо, кстати, може бути молнія. Ну, дуже далеко. дуже далеко. Акустично чутно, візуально не бачимо. Ну, по звуку було чутно, що тяжело, так і важко йому йти. Можливо, ну, скоріше всього, молнія. Значить, там боєзаряд якийсь є.
4: Частина Лисогірки через російські атаки без світла. Попри це, людей у селі досить багато і навіть працює невеликий ринок.
5: Я сюди отак вже місяця 4 їжджу так. Околясами отак от.
1: І що, люди трошки приходять?
5: Трошки є, так. Да. Є. Ну, скільки є, стільки. Поки їжджу, поки вже скільки ганялися дрони за мною, вже то вже не передати. Скільки і під сіткою, і над сіткою.
1: І все одно їдете,
5: да? А хто сюди ще привезе отак от, отаку рибу?
6: Посмотрите, хліб нам зараз не возять.
7: От дивіться, хліб нам зараз не возять, а чому не возять? Тому що машину розбили. Хто зараз погодиться їхати, коли таке відбувається, возити хліб людям?
8: Купила водички, купила конфеток, купила те, що треба, та і все. А так, що тут є трошки свого. Продукти, слава Богу, це хліба нема, п'ятий день, мабуть, лікарство не привозять нам. Бояться сюди, то нам давали гуманітарну допомогу, приїжджали сюди, а тепер всі бояться. А живемо, якщо чесно сказати, прожили 50 років, все нажили, все їсть. Жалко, і куди їхати.
4: У Лідії Вікторівни недавно після прильоту Кабу постраждав будинок, повилітали двері, вікно і пошкоджено дах.
8: Воно зашуміло, загуділо, дуже страшно було, дуже. Пів 11 вечора. Бабахнуло, дуже. Так от уже потолки зразу всі попадали, віздечка потовляється. Коли, що ви думаєте, я виходжу я за двір, там крик через дом, там діти. Дуже плакала дівчинка, злякалася. Воно там горіло.
2: Це у нас набережна. Це один із основних напрямків, звідки залітають ворожі БПЛА. Ви ж бачите, що вони б'ють прямо по посадкам, по камишу цьому, горить все.

0: Запах гару дуже часто відчувається і в самому Запоріжжі. Окрім безпілотників, населені пункти південніше міста російська армія по декілька разів на день обстрілює керованими авіабомбами. Під час однієї з недавніх атак військові 23-ї бригади «Хортиця» врятували вагітну жінку.
1: Їхали, як кожен ранок на позицію, почули звуки вибухів, зрозуміли, що каби. Піднімався дим, коли ми далі стали їхати, то побачили, що були зруйновані дома. Ми зупинилися, щоб поправити сітку, бо не могли проїхати. Поки прибирали сітку, вискочили люди і стали говорити, що там під завалами знаходиться вагітна жінка. І попросили витягнути. Ну, ми з побратимом побігли туди. Трошки розгрібли. Ну, вона, на щастя, не знаю, вона в такій рубашці родилася, що тільки їй Бог помог. Вона лежала, ногу їй повредила та обличчя, а так добре. Ми з побратимом підняли, а потім вже підійшли там гражданські особи. Хлопці теж помогли, ми їм подали, вони її взяли, і потім ми разом її винесли на вулицю. І саме було таке аж душевно, біжала її дитина, хлопчик, ну, я не знаю, років 11, може. І він почав кричати: «Мама, мамочка, ти жива, ми будемо жити, мамочка, ми виживемо». Ну, це було взагалі для нас. І там потім виїхав сусід, і ми йому вже машину, він повіз її до лікарні.
2: Ви потім сьогодні скільки дронів на позиції вже, як заїхали, скільки збили?
1: Та збили ми скільки? 4 FPV-шки, але саме краще, що ми зранку збили, коли був заход шахедів, то ми вже на підльоті до міста збили шахед. Ну, це таке більш важливе. Як наші там перехват був, що їм таке сказали, кошмарить город. Все рівно куди, а місцеві, транспорти, от ці муніципальні. Тобто так, щоб наводити паніку, жах на людей. Ось що їм потрібно зараз.
0: Щоб зрозуміти, в якому режимі живе Запоріжжя, можна просто прочитати стрічку місцевих телеграм-каналів. Майже 2 година ночі, FPV над містом. 6 ранку, загроза ударних БПЛА. 9.30, знову FPV. 11 година, каби на передмістя. 12.30, ударні БПЛА над містом. 14 година, знову шахет на Запоріжжя. 16 година, каби. 18 шахеди і FPV. 8 вечора, FPV. 10 вечора, FPV і каби.
3: Якщо в тому році за цілий рік бригадою було знищено там близько 800 повітряних цілей, то в цьому році у нас тенденція менше 1000, ми ще місяць не знищували. У нас був рекорд бригади, ми знищили 85 повітряних цілей, ну, за добу. Це іменно по напрямку Запоріжжя. Це більша частина з них, там около десь 65 молній, там 10 FPV, і там решта були шахеди. І при цьому люди в цей день, в принципі, не розуміли, яка кількість і маса цього ворожого металобрухту летіла реально на Запоріжжя. Дуже велика кількість знищується, і ми, наша бригада безпосередньо, і всі сили, складові сили оборони, які працюють в загальній системі ППО, намагаються зробити так, щоб ніякі засоби ураження противника до міста не долітали. Але враховуючи ту кількість, то що вони застосовують нову тактику, намагаються відразу запускати дуже велику кількість, звичайно, їм вдається десь знаходити моменти, де ми не встигаємо просто фізично, і одна із їхніх основних завдань – це терор місцевого населення. І вони цю задачу зараз намагаються збільшувати, посилювати, але ми включаємося в процес зворотній, так же само робимо все необхідне для того, щоб люди відчували себе в спокої і жили нормальним життям в самому місті.
0: І дійсно, в масштабах великого міста усі ці загрози можуть навіть не відчуватися, але це не означає, що їх немає. Один із прикладів, наскільки раптовою може бути небезпека – цей удар по маршрутці.
4: Ось падає. Ой, господи, женщина упала.

0: найбільш вірогідна фугасна осколкова частина, яка вибухнула безпосередньо, попавши в бордюр біля транспортного засобу.
1: Ось, власне, маршрутка, в яку влучило FPV, і ми бачимо, що це доволі велелюдне перехрестя, тут і машин, і людей багато, навіть зараз, увечері, продовжують рух автобуси.
2: Дуже сильно бахнуло, і мене аж відкинуло. Я тут стояв, просто пив з кіоска Кока-Колу. Взагалі, ну отак от різко, так, і все, бах.
3: Взагалі, ось так ось різко, раз, і все, бах. Він не те, що переслідував, а якось, видно, вгорі стояв і, видно, чекав саме маршрутку, людей чекав.
2: Маршрутку людей чекав. Ну, фашисти, що я можу сказати?
3: Ну, фашисти, що я можу сказати? Гітлер такого не робив, хоча він і скотина, але це ще гірше.
1: Їдемо по Запоріжжю. Бачите, скільки машин. І чуйка піймала. До речі, не така пізня година. Буквально, яка у нас там? 8:30, да, вечора. В Запоріжжі багато машин у місті. І є десь FPV.
4: Того дня кількома годинами раніше російський дрон долетів і до центру міста. На площі Свободи ударив по вантажному авто.

Загроза FPV вже змусила будувати у місті антидронові сітки. Особлива небезпека у південно-східних районах. Попри це, тут продовжує працювати комунальний транспорт.

0: б'ють, ну...
1: Б'ють, але розумієте, я звик.
0: Привик.
2: Ну, дрони, вона така...
3: Дрони – це така зараза, не чути, не видно, так?
0: Тікаємо, то видно. І літіш от
1: сухо. Тікаємо, тікаємо, то видно, і летиш. От скільки було випадків, ми проїжджали по цьому маршруту, от там газові заправки.
0: Привикаємо.
1: Звикаємо до всього.
4: Страшновато. Лячно, звичайно, щось постійно літає. Та мені тут дві зупинки, то мені не страшно. А взагалі б'ють навіть і транспорт.
5: Я взагалі воєнний.
6: Я взагалі військовий, я зараз на лікуванні. Це, знаєте, вже схоже на сафарі, на якесь виживання для простих людей. Мені хотілося б сказати тій стороні, якщо ви хочете воювати, то давайте воюйте з чоловіками, а не з жінками нашими, з дітьми. Ніхто вас там не боїться.
5: Ніхто вас там не боїться.
7: ПІСПІВІ у нас уже везде почти.
1: FPV у нас уже всюди майже літають, на жаль. Небезпеки існує, але людей возити потрібно, інакше місто зупиниться.
7: На чого рота становиться?
8: Автовокзал. Шановні пасажири, будь ласка, своєчасно готуйтеся до виходу.
9: Та постійна ж тривога, яка тут може бути ситуація.
6: Та постійна ж тривога, яка тут може бути ситуація. Не розумієш, що літає, чи то перехоплювачі наші, чи то FPV-шки. Ситуація погана, тривожна.
9: Це плохая. Тривожна.
10: Але люди їздять все ж таки.
6: Та їздять, а куди діватися? Жити ж треба, ризикуємо, їздимо.
9: Ризикуємо, їздимо.
11: Я думаю, що тут, як у людини, звичайно, є больовий поріг, да? Так само у будь-якої людини є поріг безпеки, поріг відчуття безпеки. І, звичайно, у будь-якому прифронтовому місті він відрізняється від міст Центральної або Західної України. Це стосується всіх прифронтових міст, починаючи від Херсону, закінчуючи Сумами, да? В тому числі Запоріжжя, Харків і так далі. Тож ми живемо в режимі 20 годин на добу повітряна тривога. Ми живемо в режимі, коли постійно ворог намагається знайти наші слабкі місця і знову здійснити чергову атаку. Але з іншої сторони, у людей тут помешкання, родичі, близькі, їхнє коло спілкування, робота. Тому особа ж немає куди виїжджати. Тому сьогодні ми підлаштовуємося. З одного боку, ми як влада розвиваємо пасивний активний захист. З іншого боку, люди починають більше реагувати на повітряні тривоги і на сигнали небезпеки. Тому ми підлаштовуємося під виклики часу.
12: Новий виклик – це якраз FPV, які долають все більші відстані і все частіше летять саме в напрямку міста. Тільки у серпні військові 23-ї бригади збили на підступах до Запоріжжя понад 200 FPV.
13: Вони працюють дуже великою кількістю екіпажів, і вони намагаються зробити одночасно дуже велику кількість пусків, використовують різну тактику, заходять на великих швидкостях, заходять групою FPV на удар з різних напрямків для того, щоб зробити таку дезорганізацію в нашій системі протиповітряної оборони. Але ми цю тактику всю вивчаємо, аналізуємо і робимо певні висновки по нашому застосуванню наших засобів. FPV складність перехоплення полягає в тому, що маленька ціль на фоні там застройки, на фоні урбанізованої місцевості дуже важко його виявити в повітрі. Навіть коли там ми бачимо відеоперехоплення, дуже складно саме уловити і плюс підійти, сопоставити дві ці повітряні цілі так, щоб здійснити підрив в повітрі нормально.
12: Зрозуміло, що Запоріжжя адаптується до життя в умовах майже безперервних повітряних тривог. У регіоні збудували 20 підземних шкіл. Це дозволить навчатися близько 10 тисячам дітей. Також завершується будівництво підземних садочків. Ось один із них тут на глибині 7 метрів зможе перебувати 120 дітей.
14: Це одна із дитячих кімнат великих.
1: Тут у нас одна із дитячих кімнат великих, у якій діти будуть спати, обідати. Тут передбачені ігрове обладнання, столики, все для дітей, щоб вони вчилися, гралися і знаходилися в безпеці.
11: Всі підземні школи перед 1 вересня переповнені. Мені здається, що це такий окремий індикатор того, що це точно дуже потрібно для наших мешканців. 19 шкіл збудовано, 6 відкриються 1 вересня вже, і ще велика кількість укриттів, які відремонтовані за допомогою наших партнерів, і на сьогоднішній день також будуть приймати учнів. З дитячими садочками значно складніше, тому що ми тільки не отримали перші кошти і почали будувати, але перші дитячі садочки підземні, перші відкриє свої двері 1 вересня, другий відкриє 15-20 вересня, третій відкриє 1 жовтня. І 3 дитячих садочки повноцінно будуть збудовані і будуть зустрічати вже діток.
12: Розповідаючи про Запоріжжя, звісно, не можна не згадати Хортицю. Заповідник, хоч і не в повному обсязі, але відновив свою роботу у 24-му році і, по суті, є одним із символів краю.
15: Що важливо розуміти, відчуваючи це місце? Тут унікальне, чи не єдине в Україні, поєднання індустріального ландшафту, історичного ландшафту, природнього ландшафту. Поєднати в одному місці органічно природу, історію і промисловість, ну, майже неможливо. Тут це вдалося. Це Дніпрогес, ще одна з візитівок Запорозького краю, а за Дніпрогесом колись знаходилися пороги. Ці от скелі – це також в геологічному сенсі залишки порогів, виходи українського кристалічного щита, які, по суті, дали назву нашому краю. Запорозький край, місто Запоріжжя і запорозькі казаки.
12: Нині на Хортиці продовжуються археологічні роботи. Підрив Росією Каховської ГЕС значно знизив рівень води в Дніпрі і відкрив дослідникам доступ до нових артефактів.

0: Це у нас слов'янський, скоріше, і він такий гончарний, видно. Це у нас неоліт, і він найдавніший. Це печеніна, тобто пічка.
1: Хочете сказати, що, от, наприклад, да. у цьому 1000 років, так?
0: Оце взагалі 6000 років, це ліпний посуд, дуже давній, один з перших, які тут в цілому є. Ми зараз з вами стоїмо на поселенні Сабутина-2. Ця ділянка великого поселення Сабутина-2 називається каміння Перейми в Скопцеві. Це два лоцмани, які загинули, на жаль, десь там в 19 столітті, і на їх честь назвали камені. І ці два камені, дві скелі, вони записані лоцманами, як остання переграда після довгого путі через пороги. Що вони тут повертають і геть на Вознесенівку. Перейми, вон Скопці. І тут дурна скеля. Таким чином це і відновлення оцієї лоцманської історії Запоріжжя. Найбільш виросла колекція слов'ян. І ми зібрали там горщики слов'янські, уламки слов'янські, якісь монети слов'янського часу. 3800 експонатів за 3 роки.
2: Хортицю до Великої війни відвідували понад 100 тисяч людей щороку. Зараз кількість гостей знизилася утричі, але як для прифронтового міста це також немало.
3: До останнього часу тут працювало 6 виставок. Дві виставки ми розібрали, знову ж таки, там були достатньо цінні експонати, ми їх поки що, так скажемо, вивезли подалі від лінії фронту, але все одно працює у нас пушкарня. Виставка, експозиція, працює у нас пластунівський курінь, працює у нас канцелярія, працює у нас будинок Кошового. І зараз у нас церква на реконструкції. Згодом, я думаю, ми також її доведемо до розуму, і вона також буде працювати. Якби не Запоріжжя, якби не той унікальний феномен, який народився в Запорізьке козацтво, то, мабуть, не було б і України як такої. Чому? Тому що, по суті, першу козацьку українську державу було створено завдяки запорозьким козакам після Зборівської угоди 49-му року. І саме завдяки тому унікальному явищу в історії України запорозькому козацтву українська нація, український народ втримався на цій території.

0: ще на початку цього року прогнозувалось, що Запорізький напрямок стане одним із пріоритетних для російської армії. Завдання – максимально наблизитись до Запоріжжя. Але станом на зараз плани армії РФ, очевидно, заблоковано.
1: Ворог постійно намагається так проводити свої контратаки, але загальний план по просуванню саме на напрямку міста Запоріжжя, він у нього був зламаний саме нашими силами оборони. Були включені в процес нашого невеликого так званого контрнаступу деякі з підрозділів додаткових, які успішно провели контратаки, і зараз можу з певненістю сказати, що ворог відкинутий, і точно він, напевно, на сьогоднішній день і не мріє поки про підступи до Запоріжжя. Що саме стосується нашої бригади, у нас ще одне з основних завдань – це підготовка міста Запоріжжя до оборони. Ми зараз включили всі наявні ресурси, всі сили і засоби, плюс додаткові підрозділи підключені для того, щоб зробити місто Запоріжжя неприступною фортецею для ворога. І вони це бачать, вони це розуміють, вони розуміють, що зроблені дуже великі потужні лінії оборони, які будуть реально для них просто неприступними. І вони зараз акцент, наскільки я бачу, саме з міста Запоріжжя, взагалі переключили.
2: Сіра зона, вона, якщо раніше була там 5 кілометрів, потім 10, потім 15-20, то сьогодні сіра зона вже точно більше, ніж 25 кілометрів, і постійна динаміка є зростаючою. Тому викликів стало більше, засобів, якими боротися з цими викликами, потребує час на їх винахід, потім запуск в серію, вдосконалення. І це постійна гонка технологій, війна змінилася, гонка технологій точно продовжується. Як це відображається в цілому на Запорізькій області? Від того, що сіра зона збільшується, то кількість населених пунктів, з яких зроблена примусова евакуація, в цілому люди виїхали, їх стало значно більше. Не дивлячись на те, що якщо ми візьмемо там дві третини Запорізької області з 22-го року, лінія фронту майже не сунулася. Да? Тому що якщо ми беремо від річки Дніпро там, до Оріхово включно, там лінія фронту, немає суттєвих змін в лінії фронту, але сіра зона точно розширилася.

У Запоріжжі знайшли свій прихисток 200 тисяч переселенців з окупованих територій. Сюди продовжують приїжджати люди з населених пунктів, які ще ближче до фронту. Попри війну, у Запоріжжі працюють, відпочивають, радіють і сумують. Тут вирує життя, і для його збереження фактор протиповітряної оборони – один із головних. Бо якихось 10 хвилин машиною на південь від Запоріжжя, і життя поступово вмирає. Я Ярослав Кречко, це були «Донбас Реалії». До зустрічі!

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Новий Xback Vanilla? Клас.
3: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
4: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
6: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
7: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
8: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
9: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
10: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
11: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
12: Ого, суперсил.
13: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
14: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
15: Без блін соцмережі?
12: Хай буде Київстар тебе.
16: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
17: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.

Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: маєте право на відстрочку від мобілізації, вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами: через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси». Далі «Запит на відстрочку» та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.
1: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
2: До звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: поранені військові зникли безвісти, полонені, переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава, не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Поки в нашій державі триває повномасштабна російська агресія, поранені воїни часто не можуть повернутися у свої підрозділи, а щоб бути корисними для держави, йдуть служити у територіальні центри комплектування. Один з таких – Михайло Ковалів. Ще студентом він брав участь у Революції Гідності, а потім долучився до війська на початку російсько-української війни. На фронті зустрів і повномасштабну війну Росії проти України.
2: Для мене те, що я очікував майже, те, що я хотів, так. Повний драйв, повномасштабна війна, літаки, авіабомби, те, що я хотів, моя мрія вже здійснилася. Я думаю, що ось для чого я жив, для того, щоб зустріти ось це все і побороти все це зле. Ну, якийсь культ воїна. Це, ось, що ми нащадки запорізьких козаків, що ми нащадки січових стрільців, що ми нащадки УПА. Це має бути якось ось в такому. Чи, на жаль, часи лицарів, на жаль, вже не ті. Лицарі вже на сході. Ось ці вояки, насправді, справжні патріоти. Ті, хто, я не хочу всіх образити, звичайно, тут залишились люди, які, звичайно, теж патріоти України. Але переважно ті, хто люблять субпасіонарі. Субпасіонарі – люди, це які ось головне, щоб відкрити холодильник, а там була ковбаса за 12 гривень, все заповнення. А духовний якийсь розвиток, духовний якийсь відкид, твоя історія, майбутнє, їм не цікаво, головне, щоб була робота. З такими людьми важко працювати.
1: Михайло дістав поранення в Рубіжному на Луганщині, коли рятував побратимів. Через поранення та інвалідність долучився до ТЦК та СП Міса Дорогобич.
2: Я планую далі, поки мені не надоїсть. Поки, або поки мене не поранить, або поки, не дай Боже, може я не буду живий. Але я буду знати, що я для країни зробив все, що завгодно. Все, що я міг зробити. І моя совість, моя честь, моя гідність. Я буду знати, мої хлопці, мої друзі будуть знати, мої знайомі, що я максимально робив все, що завгодно. Я відповідаю сам за себе. Україна починається з мене. Особисто мене. Я віддаю все, що завгодно. Їм ще спроможно віддати. Нічого страшного в цьому не бачу.
1: Після відновлення Михайло знову долучився до війська. Але торік, 25 липня, з ним обірвався зв'язок. 31 липня рідні дізналися, що він загинув. А ось ветерана Юрія Бондаренка вбили у тиловому Львові. За згадками побратимів, він, попри інвалідність, мобілізувався у підрозділ ППО, а згодом почав служити у ТЦК. Під час виконання службових обов'язків 30-річний військовозобов'язаний під час перевірки документів кинувся з ножем на ветерана. Його госпіталізували та врятувати не змогли. Конфлікти між військовими ТЦК та військовозобов'язаними стають дедалі частішими. Ще одна історія трапилась нещодавно на Сихові у Львові. Група осіб заблокувала, пошкодила та перекинула автомобіль військовослужбовців Сиківського РТЦК та СП. Сталося все через затримання 30-річного чоловіка, який перебував у розшуку. За даними прокуратури, участь у заворушеннях брали близько 200 людей.
3: Йому запропонували проїхати в Сиківський РТЦК для проходження, для уточнення облікових даних та проходження військово-лікарської комісії. Після цього даний громадянин сів в автомобіль. Прибула група невідомих осіб.
1: Сьогодні в ТЦК працює понад 35 тисяч людей. Значна кількість – ветерани.
4: Люди думають, що ми в бойових діях не були, і просто тут ходимо і хочемо когось на своє місце. Вони так і говорять. Але це є неправда. В нас є всі УБД. Я воював, можна сказати, на всій Луганщині.
1: Юрій Машталір – військовий. Спочатку воював на Луганщині, а потім його підрозділ перевели на Донеччину. Там дістав поранення. Після шпиталю почав служити у Дрогобицькому ТЦК.
4: Мені здається, що взагалі треба стати перше чоловіком. Мати якусь таку, знаєте, бути українцем. Якщо ти живеш в нашій державі, бути українцем. Зробити прості речі. Це просто піти зареєструватись, РТЦК, стати на облік. Це маленький крок. А якщо придати, то піти і захистити свою сім'ю, насамперед, сім'ю.
5: родину,

0: 21 людину. Слідчі встановили факт жорсткого поводження з одним із чоловіків. Черговий тимчасово-мобілізаційного пункту прикував потерпілого кайданками до металевої драбини та залишив у такому стані на всю ніч.
1: Перше і основне, те, що найбільше кидається в очі, це порушення вимог закону, порушення прав громадян. Вони відбуваються, звичайно, під час фактично затримання громадян працівниками ТЦК, в тому числі як самостійно, так і з участю Національної поліції. І порушення, звичайно, пов'язані із доставленням і утриманням мобілізованих у приміщеннях ТЦК. Тобто фактичне затримання і утримання громадян на території територіальних центрів комплектування, відповідно без судових рішень, без складання навіть адміністративних протоколів і без будь-якої іншої належної правової підстави.
0: Загалом за перші 5 місяців цього року на дії ТЦК надійшло понад 3 тисячі скарг від громадян України. Такі дані оприлюднив омбудсман Дмитро Лубінець. Йдеться про застосування сили, використання балаклав, знімання знаків розрізнення представниками ТЦК та СП. Посадовець каже, він озвучує інформацію про системні порушення кожному міністру оборони, каденцію якого він застав на посаді повноваженого. Але виявилося, єдина система, яка може впливати – це публічність.

Дорогі друзі, у нас шикарний набір каструль. Ruby Lux називається. 5 каструль, хороший об'єм, хороший літраж. І, власне, металеві, з нержавіючої сталі і оздоблені декоративною емаллю. Дивіться, які. Всередині вони без покриття, тобто вони універсальні. Ще, що тут такого хорошого? Ви бачите, що у них кришечка із загартованого скла, ручечка до кришечки прикручується, є отвір для пари, і у них кльопані ручки, заклепками, не припаяні ручки, а кльопані, дивіться, з заклепками. Шик, просто шик. Ручечки у них повільно нагріваються, тому що вони об'ємні і вони всередині полі. Тобто там повітря всередині, яке, власне, не дозволяє ручкам нагріватися швидко. І це прекрасно. І хороший об'єм. Дивіться, 5 шикарних каструль. Ідеальна просто пропозиція. І колір називається гранат. Найбільша каструля тут 5 літрів. Найменша каструля 1 літр. Ну, в принципі, все логічно, вони йдуть одна за одною, так? 1, 2, 3, 4 і 5. Все дуже зручно, тут немає ніяких половинок. Хороший універсальний набір каструль, який ви можете використовувати на різних плитах, на різних типах плит. Хороші стіночки, хорошої товщини, денси так само. Ну, от знаєте, я якось, ну це вже давненько було, більше року тому, пам'ятаю, побачила в магазині, в одному такому крутому магазині, там, значить, були каструлі отакого кольору, і десь каструлька, ну, мабуть, літри на 2, може максимум на 3 літри. Вона от якраз була у такій от емалі. Такого гранатового кольору, от на вигляд вона була подібна, але вона коштувала 5,5 тисяч гривень. Ну це якоїсь там була одна каструля, я ще спеціально подивилася, думала, ну може набір. Ні, одна каструля коштувала 5,5 тисяч гривень, а я якби на той момент, ну, якраз, мабуть, я тільки-тільки от починала працювати на розпакуй, і до цього я якби собі, мені не треба було каструль, тобто я не цікавилася, скільки коштують каструлі, ну приблизно орієнтувалася, але ніколи не думала, що 5,5 тисяч. Тобто я пам'ятаю, що у нас там були якісь інші набори, так? І я там пішла, мені треба було там побутову техніку деяку дивилася. І побачила в магазині каструлі, одна штука 5,5 тисяч. От так може бути. От. Ну, хто має кошти, звичайно, хай купують, це ж таке діло.

0: Ціна тут приємніша, набагато приємніша, і це буде ціна на весь набір. А результат, ну серйозно, зовні ці каструлі нічим не відрізняються від тих, які я бачила по 5,5 тисяч за штуку. 1499 гривень. Це якщо зараз поділити на 5, виходить, що одна каструля коштує 300 гривень. Це дуже хороша вигідна ціна, тому що у нас тут 5 каструль об'ємами 1, 2, 3, 4, 5 літра. Друзі, каструльки просто супер. І в них можна готувати що завгодно, ви ж самі це бачите. Вони компактно складаються, зберігаються, як це завжди буває, з наборами. І ще зверніть увагу, у них кльопані ручки, тобто прикріплені за допомогою заклепу. І вони дійсно дуже такі виразні, красиві, особливі. Їх можна використовувати і для сервірування, в тому числі, якщо у вас якийсь банкет, застілля, тобто ви там щось приготували, якусь страву. В принципі, ну, є, звичайно, там спеціальні супники і тому подібне, але ви, в принципі, можете цю каструлю для сервірування, для подачі теж використовувати, бо вони дійсно дуже гарні. Погляньте, які красиві. І це хороший подарунок. Якщо вам вже настав час поміняти каструлі, оновити, якщо вони у вас дійсно вже такі давні, то це прекрасний варіант. 1499 гривень зараз коштує цей набір. 1, 2, 3, 4, 5 літрів. Ви сьогодні нас дивитеся, що буде завтра, післязавтра, може ви не натрапите на трансляцію вчасно. Тому, якщо вас цікавить цей набір, не зволікайте, замовляйте його просто зараз. У вас є на це ще декілька хвилин, потрібно лише з'явитися на лінії. Телефонуйте.
1: Маєте право на відстрочку від мобілізації? Вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами. Через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до Центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси». Далі «Запит на відстрочку» та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До Центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Шосткий де виклик з Заходу. Ісландія каже ні Євросоюзу, а в Німеччині, окрім російських дронів, ще й загроза перемоги ультраправої альтернативи для Німеччини в одній з найважливіших для НАТО земель. Я Марія Золкіна, це «Союзники». Тут ми говоримо про регіональну безпеку, дипломатів, час війни і оборону. І сьогодні про таке. Чи успішні зусилля Китаю з перетворення Шанхайської організації співробітництва на новий полюс і альтернативу західним альянсам? Як розбіжності між членами ШОС можуть зіграти на користь Україні? Нова тактика США щодо Ірану. Чому у Вашингтоні вирішили, що нові санкції примусять Тегеран поступитися? І скільки за нову стратегію Трампа доведеться заплатити американським союзникам у затоці? Чому Ісландія на референдумі сказала «ні» переговорам про вступ до ЄС? Яка реакція в Брюсселі? І чи вигідне ісландське «ні» Україні, яка прагне пришвидшеної процедури для себе? Вибори, які можуть змінити все. Як потенційна перемога альтернативи для Німеччини на регіональних виборах 6 вересня може вибити землю з-під ніг уряду Мерца, перекрити маршрути для техніки країн НАТО і заважати підтримці України? Мир, стабільність і суверенітет обговорювали на саміті 6-го тижня азійські лідери і Путін. Утім, перетворити саміт на майданчик для легітимізації власної версії війни проти України Москві знову не вдалося. Що залишається передусім китайською платформою, де порядок денний визначає Пекін. Цьогорічний 25-й саміт ШОС – хороший приклад того, як Китай разом зі своїми партнерами наполегливо просуває ідею альтернативного полюсу впливу. Альтернативного Сполученим Штатам, звісно, Заходу загалом, зокрема Великій Сімці. На саміті Сі Цзіньпінь вкотре говорив про багатополярність, але для України головними були зовсім інші акценти. Бо претендуючи на роль противаги з Західним Союзом, ШОС не могла оминути дві великі війни, які відбуваються за безпосередньої участі членів ШОС. Це війна на Близькому Сході, Іран також є членом ШОС, нагадаю, і, звичайно, російська агресія проти України. І якщо для Китаю ця організація – це передусім альтернатива західним структурам, то для Росії участь в ШОС – це можливість доводити, що міжнародної ізоляції Москви немає, що Москва все ще має партнерів, сидить за столом поряд з Китаєм і іншими лідерами незахідних великих держав. Втім, холодний душ для Володимира Путіна влаштував ніхто інший, як прем'єр-міністр Індії. Знаково, що заява пролунала вже не від західного лідера і не за зачиненими дверима. Просто в прямому ефірі Нарендра Моді відверто заявив російському диктатору, що нескінченну війну проти України потрібно завершувати. Путін в цей час старанно розглядав своє взуття.
1: Індія підтримує всі зусилля, спрямовані на мир, і продовжуватиме робити це в майбутньому. Кожен день, проведений у війні, відкидає людство назад, тоді кожен крок до миру наповнює всіх нас новою надією та ентузіазмом. Ми повинні перейти від нескінченної війни до кінця війни. Це напрямок, який також життєво важливий для добробуту людства. Заклик людства полягає в тому, щоб усі ці питання були вирішені мирним шляхом якомога швидше.
0: І це, до речі, наочно ілюструє важливу особливість ШОС. Попри 25 років існування, політичним монолітом вона так і не стала. Так, Китай безумовно лідирує, але між членами організації залишаються серйозні розбіжності, суперечності, а подекуди відверта конкуренція між Індією, Китаєм, Індією, Пакистаном, наприклад. І далеко не всі учасники ШОС готові автоматично слідувати за Пекіном у його протистоянні із Заходом. Бо зібрати за одним столом представників майже половини населення світу ще не означає перетворити ці країни на єдиний політичний блок. І саме ці внутрішні розбіжності точно не будуть допомагати Пекіну перетворити ШОС на своєрідний геополітичний таран, здатний остаточно знищити існуючу систему міжнародних відносин. Чи не найбільша увага була прикута все-таки до зустрічі Путіна і Сі Цзіньпіня, яка відбулася напередодні основних заходів саміту? За словами китайської сторони, лідери обговорили стан двосторонніх відносин, міжнародну та регіональну політику і безпеку, торкнулися і теми війни в Україні. Що Москва та Пекін намагалися продемонструвати світу цією зустрічю? Далі у нашому матеріалі.
1: Баатири у почесній варті – національна киргизька страва барусак з медом на тарілці. Так російського диктатора зустрічали у Бішкеку. Відразу після прильоту, ще до початку основних заходів саміту ШОС, Путін прямує на зустріч із главою Китаю Сі Цзіньпіном, головним економічним і політичним партнером Москви. Як пише Reuters, однією з ключових тем переговорів стала двостороння співпраця Росії та Китаю. Очільник Кремля говорив про розвиток торгівлі, енергетики, промисловості, транспорту, науки та технологій. Сі Цзіньпін заявив, що після попередніх перемовин із Путіним, які відбулись у травні 2026-го, співпраця між Москвою і Пекіном зберігає позитивну динаміку. Лідери також збиралися координувати дії у міжнародних організаціях в ООН, БРІКС та, зокрема, у Великій Двадцятці, де російська сторона задекларувала намір координувати свої дії з Китаєм, а також пообіцяла підтримати головування Китаю в АТЕК. Глобальні зміни, яких світ не бачив протягом століття, прискорюються. У міжнародній ситуації помітно зростає кількість невизначених і непередбачуваних чинників. Однак народи всіх країн дедалі більше прагнуть миру, розвитку, співпраці та взаємної вигоди. Окреме місце у переговорах посіла енергетика. Увагу приділили проєкту газопровод «Сила Сибіру-2». Він передбачає постачання російського газу до Китаю через територію Монголії і роками залишається одним із ключових питань російсько-китайських енергетичних переговорів. Більше 10 років Путін намагається реалізувати цей свій масштабний проєкт. Москва потребує його для компенсації втраченого ринку ЄС. Але як російський диктатор не вмовляє Сі Цзіньпіна погодити будівництво, все йде намарне. Ключове питання – ціна газу. Пекін ставить драконівські умови – $50 за кубометр. На це Москва ніяк не може піти.
2: Ну, але китайці весь час погоджуються, але таким чином, що цей газопровід не будується. Вони хотіли б, можливо, скористатися ситуацією, в якій перебуває Росія, щоб отримати дуже низькі ціни, такі самі ціни, які є в Росії на внутрішньому ринку.
1: Торкнулися Путін і Сі, і питання війни в Україні. Однак, за словами речника Кремля Дмитра Піскова, цю тему сторони порушували лише побіжно. Принаймні, публічних заяв не прозвучало ані від російської, ані китайської сторони. Це відрізнялося від зустрічі Путіна з прем'єром Індії Нарендрою Моді, який закликав російського диктатора припинити війну в Україні. За підсумками зустрічі, Москва і Пекін підтвердили курс на подальше зміцнення стратегічного партнерства. Сі Цзіньпін заявив про необхідність посилювати основу китайсько-російських відносин та разом просувати реформу глобального управління і концепцію багатополярного світу. Путін зі свого боку традиційно назвав зв'язки між РФ і КНР взірцем міждержавних відносин. Відтак нічого нового світ не почув. Головний результат зустрічі Путіна і Сі – лише підтвердження вже сформованого курсу співпраці.
2: Тут мало що змінилося. Тут усе як завжди. Угоду про газопровід «Сила Сибіру-2» не було укладено. Пролунало багато гучних декларацій. Китай реалізує свій порядок денний, Росія реалізує свій порядок денний. Порядок денний Росії – показувати себе як одного з лідерів цього нового блоку. І Китай також із цим погоджується, бо сам не хоче сприйматися як лідер. Тож тут нічого особливо не змінилося.
1: Сергій Бордюжа, Марія Черняхівська, Слава.
0: Про реальну вагу ШОС, межі китайського впливу на Росію і те, чи не зміниться місце України у стратегічних розрахунках Пекіна, зараз поговоримо з нашою гостею Наталією Бутирською.
1: Наталія Бутирська – експертка з питань Східної Азії та Азійсько-Тихоокеанського регіону, старша аналітикиня Центру «Нова Європа». Досліджує регіональний та глобальний вплив Китаю, відносини України з країнами Азії в контексті російсько-української війни та геополітичні проблеми Азійсько-Тихоокеанського регіону. Авторка понад 100 аналітичних статей, звітів і досліджень за своєю профільною тематикою. Як аналітик співпрацює з численними ЗМІ в Україні та за кордоном.
0: Наталія, рада вас бачити у союзниках знову. І одразу до справи. Наскільки, з вашої точки зору, цей ювілейний саміт ШОС показав реальну ситуацію в організації? Чи є там консолідація так званого незахідного світу під лідерством Китаю? Чи навпаки, наприклад, заява Нарендра Моді свідчить про те, що є інші позиції навіть стосовно тих речей, які не стосуються безпосередньо регіону, але відбуваються за участі членів організації, зокрема, коли йдеться про російсько-українську війну? Що там з консолідацією, якої так прагне Пекін?
3: Ми з вами побачили, що і навіть декларація показала, що немає консолідації в цій організації навколо якихось таких спільних питань. І кожна країна, яка залучена до цієї організації, і ті, хто прагне вступити і нині є тільки запрошеними гостями цього саміту, усі вони переслідують свій порядок денний. І звісно, що прагнення Китаю як лідера цієї організації, так як і Росії, Росії, сформувати більш антизахідну, антизахідний напрямок цієї організації, він впирається в небажання інших країн, які входять до цієї організації, мати таке бачення, тому що, наприклад, у випадку з Індією, Індія тісно співпрацює із Заходом, з Сполученими Штатами Америки, той самий Казахстан і багато центральноазійських країн, також вони тісно співпрацюють з західними країнами, тому не хотіли б, аби їх пов'язували з створенням якогось блоку, який цьому суперечить. Я б хотіла, тобто 25 років організації. Певним чином, якщо послухати виступи лідерів країн на саміті, ми бачимо, що кожен приїжджає своїм порядком денним, і фактично з року в рік багато проблем, вони повторюються. І відповідно, немає якогось спільної реалізації тих проблем, які підіймаються. Тобто слабкість цієї організації у відсутності і реалізації тих питань, які підіймають країни. І тут, наприклад, є дуже показовим те, що країни вирішили вже між собою декілька років тому утвердити банк ШОС. Це питання серйозно просуває Китай, бо Китаю дуже хочеться підірвати вестернбудську систему, підірвати гегемонію долара. І тому він пропонує створити цей банк, але так політично країни згодилися в необхідності існування такого банку, але виникає низка питань. Та сама Росія, вона би не хотіла, щоб юань і монополія Китаю на економічну частину фінансову утвердилася в такий спосіб. Ну і ті ж самі, наприклад, та ж сама Індія. Вона теж не хотіла б, щоб за допомогою цих інструментів Китай зміг зрощувати свою монополію на фінансовій сфері світу. Тобто це із практичних кроків, який би показав, що організація реалізує, він не здійснюється, наприклад. Тому говорити про... Тому ця організація більше схожа на ООН із різними проблемами, таким обговоренням. Але я б хотіла виділити те, що чому вона допомогла за ці роки, за 25 років.
0: От що вона змогла? Вона допомогла, все-таки щось вдалося.
3: Вона змогла допомогти країнам Центральної Азії стати регіональним відром. Тому що завжди Росія намагалася роз'єднувати ці країни навколо себе, тобто будуючи двосторонні відносини з кожною з них і намагаючись не дати цим країнам взаємодіяти між собою. Але ослаблення Росії і внаслідок, зокрема, російської агресії проти України, воно, по-перше, спонукало країни регіону зрозуміти, що їм потрібно спільно діяти. Тому якщо вони не хочуть, аби Китай та Росія змогли впливати на них більше, ніж це виходило б за межі їхнього суверенітету, тому вони зрозуміли, що їм потрібно об'єднуватись. І от зараз ми маємо в цій організації таке явище, як центральність Центральної Азії. Тобто усім зрозуміло, що є Центральна Азія, і їхні проблеми, вони вирішуються і розглядаються також і в межах цієї організації. Тобто це те, що відбувається. От також окремо ми так маємо розуміти,
0: пані
3: що
0: Наталі,
3: це має...
0: Пані Наталі, так, є у мене одне уточнення стосовно фокусів і пріоритетів, які обговорювалися на цьогорічному саміті ШОС, бо все-таки багато уваги приділялося американо-іранській війні, підтримку Ірану висловлювали, можливо, російсько-українській війні, яка триває довше, менше відвели умовно ефірного часу під час саміту і за лаштунками, але тим не менше, давайте з вами трохи змінимо фокус. Як вам здається, чи тактика Китаю, як такого своєрідного політичного лідера в ШОС і координатора фактично всіх політичних ініціатив організації. Його тактика зараз стосовно цього близькосхідного напрямку американо-іранської війни з одного боку і російсько-української війни відрізняється? Чи Китай дотримується стратегічно якоїсь однієї лінії зовнішньополітичної і на Близькому Сході, і в Європі, використовуючи той факт, що і там нестабільність? Що ми можемо сказати за підсумками зустрічей в Бішкеку?
3: За підсумками зустрічі Бішкеку, як мінімум, різниця в тому, що про російсько-українську війну не було згадано взагалі, а про Іран було не тільки згадано, говорилося про те, що країни підтримують дотримання суверенітету, територіальної цілісності, невтручання у справи Ірану. Крім того, важливе було, наприклад, і те, що вони згадали про право Ірану на використання мирного атому. І окремо теж у них ще був документ, який вони прийняли поза оцією декларацією Бішкекською, де теж йшлося про можливість країн розвивати мирний акт. Звісно, що тут бажання і багатьох інших країн, таких як Узбекистан, Казахстан і так далі, мати свої ядерні станції, вони їх будують, тобто кожна з країн відстоювала це бачення, але для Ірану це в плюс, тому що країни підтвердили, що він має це право. Тобто тут, що стосується Ірану, ну він член організації, звісно, що про нього мали згадати, мали його підтримати. Про російсько-українську війну вже котрий рік не згадується, на жаль, в їхніх документах. Це сторони намагаються уникнути якихось формулювань з одного боку, тому що це блокує Росія, з другого боку, знаєте, плюс визначили, що відсутність якоїсь російської версії в цьому документі, ну це вже добре для України. Ну, принаймні, от на цьому фоні. Але насправді це ілюструє небажання малих і середніх країн, які переважно складають цю організацію, якось псувати відносини з Росією і більш наполегливо висловлювати думку про те, що ця війна б'є по інтересах кожної з країн. Тому що підтвердженням цьому є і озвучене Нарендрою Моді вкотре, якраз на майданчику ШОС, про те, що війну потрібно закінчувати. І тут прем'єр-міністр Індії керується не тільки бажаннями висловити дипломатичну позицію Індії, яка прослідковується протягом усього часу війни. Але це і тому, що російсько-українська війна б'є по економічних інтересах Індії. Російсько-українська війна торкається безпосередньо індійських сімей, тому що день тому, наприклад, через російські обстріли загинув громадянин Індії на території України, в Києві. А перед цим, допустимо, через російські обстріли загинуло четверо індійських моряків, які працювали на кораблі, що перевозив в товар, агропродукцію, наприклад. Ну, тобто, це все безпосередньо торкається, і це не подобається багатьом країнам. Ми нагадаємо, наприклад, вислів нещодавній президента Казахстану, який також сказав про те, що необхідно заморожувати війну. Ну, але, на жаль, загальної консолідованої думки на цей рахунок сторони не висловлюють, тому що було б дуже добре, щоб ця організація не тільки допомагала Путіну демонструвати, що він не ізольований, обходити санкції, торгувати, але і було б важливо, щоб ця організація відстоювала загальні принципи, які можуть в той чи інший момент торкнутися її. Але такої загальної волі немає.
0: Влітку вчергове Китай нагадував про те, що якщо будуть умови для переговорів, він готовий долучитися, зокрема по російсько-українській війні. Ну, якщо він не може добитися якоїсь консолідації серед інших учасників організації, Шанхайської організації співробітництва, то до Європи такі сигнали регулярно Пекін все-таки надсилає. А як ви вважаєте, от станом на сьогодні знову змінюється російсько-українська війна, вікно можливостей для переговорів не перетворилося на реальні переговори, пішла ескалація. Росія хоче замордувати фактично цивільне населення в Україні напередодні зими або зробити зиму фактично неприйнятною для цивільних громадян. І от в цій ситуації, коли змінюється розклад сил, для Китаю чи може щось відбутися, що зробить підтримку Росії, навіть нехай Китай говорить про нейтральність, але зробити підтримку Росії абсолютно невигідною Китаю? І Китай поступово від мантри про переговори, нейтральність перейде до застосування проти Росії тих інструментів примусу, впливу, які Пекін все-таки тримає в кишені.
3: Я не думаю, що за дипломатичними заявами Китаю лежить справжнє прагнення допомогти зупинити війну. По-перше. По-друге, кожен раз, коли Путін зустрічається з Сі Цзіньпінем, от якось так трапляється, що потім починається новий виток ескалації. Останній раз вони на двосторонній зустрічі зустрічалися у травні місяці. Що ми бачимо після цього? І подивимося статистику. Статистика – це збільшення, кратне збільшення тиску на цивільних, на цивільні місця. Підйом ескалації, загрози Заходу і гібридний тиск на західні країни. Також розмови про можливість тій чи іншій формі певної агресії, хоча й, можливо, навіть гібридної, щодо країн НАТО. Тому я, наприклад, незважаючи на такі появу якихось обнадійливих, наприклад, заяв з боку Китаю чи дипломатичних формулювань, я би сказала, що Китай нічого не робить для того, аби Росія зупинила цю війну. І ті механізми, які він має в руках, він їх не використовує. Я не бачу можливості, щоб Китай самовільно їх почав застосовувати. Без тиску Заходу, без тиску Сполучених Штатів Америки. Нещодавно Сполучені Штати Америки заговорили знову про можливість прийняття пакету санкцій проти Росії, внаслідок яких можуть постраждати такі країни, як Китай, які допомагають Росії, які купують енергоресурси. Що ми побачили у відповідь? Ми побачили серйозний такий напір Китаю на всіх майданчиках, де вони сказали, що ну не можуть ні в якому разі вони не приймуть оцей тиск. Тобто вони виступили категорично проти цього пакету. Ну, звісно, це чіпляє їхні інтереси. І тому певним чином Китай навіть стримує прийняття цих санкцій, тому що ми не забуваємо, що в кінці вересня планується зустріч Сі Цзіньпіня та Трампа. І відповідно, у разі прийняття, наприклад, в вересні цих санкцій, Китай зі свого боку теж буде приймати відповідні санкції проти Сполучених Штатів Америки, це може зірвати їхні переговори, їхні домовленості, в чому не зацікавлений Дональд Трамп. Тобто, ну от за цими всіми діями ми дивимося, що Китай аж ніяк не робить так, щоб можна було посилити тиск на Росію. Він не тільки сам цього не робить, він ще не дає робити це західним країнам.
0: Так, дякую, пані Наталія. Нашим глядачам нагадаю, що з нами поділилася своїм поглядом Наталія Бутирська, експертка з питань Східної Азії та Азійсько-Тихоокеанського регіону і старша аналітикиня Центру «Нова Європа». Гарячим є початок осені для Близького Сходу. Після невдалої спроби реалізувати меморандум про режим тиші, обмін повітряними ударами між Іраном і Сполученими Штатами відновився. На цьому фоні на саміті ШОС президент Ірану Масуд Пезешкіан ще більше, мені здається, ніж Володимир Путін, намагався заручитися підтримкою інших країн-членів ШОС. Але не знехтував можливістю, нібито, між іншим, нагадати, що Іран готовий повернутися до переговорів. І це не випадково, адже Сполучені Штати вирішили змінити свою тактику щодо Тегерану. Причини для цього розвороту США банальні. Переговори забуксували, вільного довоєнного судноплавства Ормузькою протокою так і не відновили. Парадокс. Намагаючись домовитись, тоді у червні Сполучені Штати пішли на цілу низку поступок Ірану. Пообіцяли не тільки зняття санкцій, але й 300 мільярдів доларів на економічне відновлення країни після цієї війни. Натомість Іран, як ми неодноразово розбирали у союзниках, судячи з усього, вважав себе переможцем. Хоча б тому, що вистояв. Військовий бліскріг США не вдався, ракетна та ядерна програма не була остаточно знищена, режим перегрупувався, але ті самі політичні та військові еліти, може в іншій конфігурації, звісно, лишилися при владі. І тут Сполучені Штати вирішують змінити свою стратегію і тактику. Вашингтон запускає операцію так званої економічної ізоляції. Міністр фінансів США Скотт Бесент пообіцяв, що нові санкції проти Ірану будуть запроваджувати щотижня. Тим часом партнери США і сусіди Ірану в регіоні Затоки продовжують нести збитки через цю війну. Буквально днями американські збройні сили вдаряють по іранському острову Ларак, щоб, як заявлялося, попередити чергову спробу іранських сил замінувати протоку. Іран відповідає, б'є по Йорданії і Об'єднаних Арабських Еміратах. Одним словом, не стає спокійніше. Тож, чи спрацює нова тактика Сполучених Штатів щодо Ірану? І чи підтримують таку тактику ключові країни регіону – Катар, Об'єднані Арабські Емірати і Саудівська Аравія? Про це прямо зараз ми поговоримо з Данією Тафер, яка в своїй роботі якраз і поєднує аналіз американської політики на Близькому Сході та відносини між країнами Затоки.
1: Данія Тафер – виконавча директорка Міжнародного форуму держав Затоки, який займається дослідженням політичних, економічних, соціальних і безпекових питань шести країн Ради співробітництва арабських держав Затоки, а також Ірану, Іраку та Ємену. Професорка-лекторка Школи міжнародних відносин в Центрі сучасних арабських досліджень Джорджтаунського університету. Її наукова експертиза охоплює безпеку регіону Затоки між США та країнами Аравійського півострова, а також політичну економію держав Ради співробітництва арабських держав Затоки.
0: Пані Данії, вітаю вас, рада бачити вас у союзниках. Одразу хочу запитати, що, власне, зараз дає адміністрації у Сполучених Штатах підстави вважати, що цього разу санкції проти Ірану дійсно змусять Тегеран повернутися за стіл переговорів і піти на певні поступки. Чому у США така впевненість в цьому?
4: Я думаю, що тут є занепокоєність з боку багатьох експертів, що, можливо, підхід санкцій, він зловживається. Ми знаємо, що Іран вже переживає санкції протягом 40 років, але американська адміністрація вважає, що вони мають перевагу, тому що ці вторинні санкції, вони більш сильні і вони більш миттєві. Вони швидше вплинуть на глобальну ситуацію. І отже, здається, що це також припинить обхід санкцій кращим чином, ніж це було раніше. І отже, адміністрація Трампа вважає, що це краща форма санкцій на Іран. Але так, як ми знаємо, і так, як ми вже вивчали санкції в багатьох країнах, то ми знаємо, що так насправді, щоб санкції почали працювати, це дуже займає багато часу, це триває. І отже, Сполучені Штати не зможуть цього, скоріше за все, дуже швидко покласти на переговорний стіл.
0: Ну так, дійсно, не дуже обнадійливим виглядають плани адміністрації в Білому домі, власне, знищити іранську економіку буквально протягом тижнів, як вони кажуть, якщо санкції не знищили і протягом майже 45 років. Але якщо санкції дійсно не змусять Іран бути більш поступливим, піти на переговори зі Сполученими Штатами, як ви вважаєте, чи є зараз у Вашингтона якийсь план Б, як завершувати чи принаймні заморожувати статус-кво у цій війні?
4: Я думаю, що зараз перспективи Вашингтона, передусім, вони всі дивляться на Ормузьку протоку. Вони намагаються зрозуміти, вони намагаються, щоб Іран вже не міг впливати на Ормузьку протоку, щоб він не затримував там рух. Тобто, щоб острови, які дуже близько від цієї протоки, щоб вони також не мали жодного впливу на те, що відбувається, щоб там не було жодних воєнних спроможностей. Отже, мені здається, що те, що намагається робити зараз адміністрація Трампа, це вони намагаються якимось чином зменшити вплив Ірану на Ормузьку протоку. Але це дуже складно зробити з військової точки зору, тому що це набагато складніше, тому що Сполучені Штати вони намагаються там домінувати, але дуже складно стежити за тим, щоб дрони не вдаряли. Але Іран, так насправді, він може робити не так багато, а і так підірвати всі процеси, які там ведуться. Це дуже складно. Це дуже складна військова стратегія, яку там треба вживати.
0: Наскільки для країн Затоки, зокрема для Катару, Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, серед іншого, сьогодні тактика Сполучених Штатів в регіоні виглядає обґрунтованою? Чи підтримують вони ідею ось такого і військового тиску, і намагань домовитись, і економічного тиску одночасно? Взагалі, які сценарії припинення активних бойових дій обговорюються не у Вашингтоні, а в країнах Затоки, які страждають, власне, від наслідків цієї війни?
4: Я думаю, що ці країни в дуже скрутних становищах, вони дуже скрутній ситуації, вони мають дивитися на це дуже прагматично. І, звісно, вони не можуть взяти на себе такий ризик, який може взяти на себе Сполучені Штати, тому що Сполучені Штати, вони географічно віддалені від Перської затоки, і отже вони не підлягають так сильно всьому тому, що відбувається в Ірані. І отже, мені здається, що обидва підходи, кінетична війна, і так насправді тут є дуже обмежена підтримка для цього підходу. І так насправді тут це нічого так насправді не змінила ця війна, якщо говорити про стол переговорів. Це не дуже сильно змінило ситуацію, не дуже стало успішним. І отже, вже країни Перської затоки, вони не працюють так, як могли працювати. І тому це дуже складно для цих країн. І деякі країни Перської затоки, вони також нам бачать, що збільшується агресія Ірану проти цих країн. І це їх турбує дуже сильно. Це також турбує їх з точки зору війни і економіки. Ми маємо тут такі подвійні блокади в Ормузькій затоці. Іран блокує Ормузьку протоку, а Сполучені Штати блокують Іран. Тобто тут і далі блокується нафта з Ірану, але з іншого боку це може бути такою дуже сильною загрозою для країн Перської затоки. Тобто тут я так насправді не знаю, що якась стратегія Сполучених Штатів, що вона так насправді змінилася, що вона якимось чином зменшила ризики цієї війни для Перської затоки. Скоріше за все, ця стратегія якось позитивно не вплинула.
0: Дякую. Дякую за вашу аналітику. З нами була Данія Тафер, виконавча директорка Міжнародного форуму держав Затоки. А ми повертаємося до Європи, де ісландці сказали «ні» Європейському Союзу. Щоправда, поки що лише поновленню переговорів про вступ. На референдумі більшість громадян проголосували проти відновлення таких переговорів з ЄС. І це при тому, що Ісландія вже входить до Шенгенської зони, є частиною єдиного європейського ринку і членом НАТО. Чому опонентів приєднання до так омріяного Україною ЄС все-таки немає в більшості? Прихильників немає в більшості в Ісландії. Ми зібрали про це всю інформацію в нашому матеріалі.
5: Прибічники та противники зближення з ЄС зібралися окремо у різних частинах міста, щоб слідкувати наживо за результатами. Голосування викликало чимало інтересу жителів острівної країни. Явка рекордна – 82,5%. Найвища в країні з 2009 року. Різниця між так та ні – лише близько 12,5 тисяч голосів. Противники поновлення переговорів було більше – 52,8%. Ісландія подала заявку на вступ ще у 2009 році після фінансової кризи та краху банківської системи. Переговори щодо кандидатства просунулись досить далеко, але після приходу до влади євроскептиків у 2014 році процес зупинили. Однією з головних причин уже тоді було рибальство. Ця та дотичні галузі – це майже 40% ісландського експорту. Для країни з населенням менш ніж 400 тисяч людей контроль над морськими ресурсами – питання стратегічне.
1: Головні суперечки щодо вступу до ЄС стосуються політики у сфері рибальства. Тут досі залишається багато невизначеності. Справа в тому, що якщо ми не отримаємо жодних угод, не проведемо з ними переговорів, то насправді не матимемо можливості точно знати, на що саме ми загалом погоджувалися чи від чого відмовлялися.
5: Членство ж у ЄС означало б необхідність домовлятися про умови участі у спільній європейській політиці рибальства. Тож противники вступу побоюються, що Ісландія втратить частину контролю над власними промисловими районами. Натомість прихильники говорять, що країна зараз могла б зміцнити власну обороноспроможність разом із ЄС.
1: Російська загроза реальна в Європі, російська загроза реальна в Ісландії. І ми більше не можемо покладатися на Сполучені Штати. Ми повинні шукати союзників усюди, але я думаю, що ми могли б дуже тісно співпрацювати з Європейським Союзом, щоб зробити Арктику безпечнішою в багатьох аспектах.
5: Та зрештою Ісландія і без членства вже дуже тісно пов'язана із Європейським Союзом. Країна є частиною єдиного європейського ринку та Шенгенської зони. Повне членство додало б участь у митному союзі, а у перспективі перехід від ісландської корони до євро. Географія робить Ісландію стратегічно важливою для безпеки Північної Атлантики. Вона входить до НАТО, але не має власних збройних сил і покладається на союзників. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Рейк'явік підтримав Київ. Ісландська влада також дедалі більше говорить про активність російських військових кораблів поблизу острова. Але навіть цей аргумент не переконав більшість виборців відмовитися від звичної моделі відносин із Європою.
2: Я дуже пишаюся результатом, який ми побачили вчора. Я маю на увазі, що понад 80% населення країни висловилися на цих виборах. Це чудово для Ісландії. У нас завжди була велика участь у виборах, але той факт, що нам вдалося зібрати людей за стіл переговорів з такого питання, надзвичайно важливий для нас. І це життєво важливо, тому що це дає нам сильніші повноваження для прийняття рішення з цього питання.
5: Втім, двері до Євросоюзу Ісландія остаточно не зачинила. На референдумі громадяни взагалі не вирішували, чи вступати до ЄС. Їх запитували лише, чи потрібно відновити переговори. Остаточну угоду про вступ все одно довелося б винести на ще один референдум. Так само нинішнє «ні» не забороняє повернутися до цього питання за кілька років. Юлія Левицька, Слава.
0: Референдум в Ісландії пройшов відносно тихо. Він не мав ефекту землетрусу всередині країни і здається, що принаймні станом на зараз нічого не змінює відносних Ісландії та Євросоюзу. Але це може бути й поверхневим враженням. Якби Ісландія проголосувала за повернення до переговорів про вступ, вона була б чи не найбільш підготовленим кандидатом і могла б розраховувати на пакетне приєднання як мінімум з Чорногорією, яка перша в черзі. І, можливо, маючи серед кандидатів не тільки Україну, Молдову, Західні Балкани, Євросоюз би швидше завершив реформу для розширення. А у критиків приєднання нових членів до ЄС було б менше аргументів. Будемо розбиратися в деталях цієї історії разом з Андрієм Дешицею.
1: Андрій Дешиця – дипломат, надзвичайний повноважний посол України у Польщі у 2014-2022 роках, посол України у Фінляндії та Ісландії у 2007-2012 роках. З лютого по червень 2014 року виконував обов'язки міністра закордонних справ України. Від березня 2025 року – почесний консул Республіки Ісландія в Україні.
0: Пане посол, вітаю вас в ефірі «Союзників», рада вас бачити.
6: Доброго дня, вітаю вас і наших глядачів.
0: Отже, майже 53% тих, хто прийшов на референдум проти поновлення переговорів з ЄС про вступ, 47% висловилися за. Якщо говорити політично і стратегічно, це все-таки перегорнути сторінку означає з переговорами про вступ, чи політики і суспільство будуть до цього повертатися в Ісландії в найближчі роки?
6: Ну, якщо говорити формально, то найближчі два роки, принаймні до завершення каденції теперішнього уряду і парламенту, ця тема не буде на порядку денному, тому що це передбачає програма уряду, і так заявили ісландські прем'єр-міністри і політики, які ініціювали референдум. Але я думаю, що тема вступу до Європейського Союзу в ісландському суспільстві буде повертатися, і це буде залежати від того, які будуть настрої в самій Ісландії, яка буде геополітична ситуація навколо Ісландії, як буде розвиватися Європейський Союз, які партії будуть далі при владі в Ісландії. І чому я так стверджую? Тому що питання вступу до Європейського Союзу на порядку денному Ісландії є від 2009 року, з часу, коли Ісландія подала заявку, формально подала заявку про вступ в Європейський Союз, але ці переговори були призупинені. Так що зараз референдум йшов про відновлення цих переговорів. Не народ висловився, більшість висловилася, що не готові відновити ці переговори. Це означає, що переговори не будуть відновлені, але тема залишається актуальною.
0: Зазвичай референдуми, пов'язані з темою євроінтеграції, викликають ефект або вибуху, або землетрусу політичного, і зазвичай історії ці напружені. Згадаємо, наприклад, і Брексіт, і референдум стосовно асоціації між Україною та ЄС в Нідерландах, він був консультативним, але тим не менше, тоді більшість висловилися проти, і кампанія була дуже запеклою. А наскільки напруженою взагалі була внутрішня політична ситуація зараз в Ісландії на фоні підготовки до цього референдуму? Хто агітував за, хто проти? От як виглядала боротьба ось цих двох таборів?
6: Ну, дивіться, перш за все, в Ісландії поважають результати референдумів, поважають думку суспільства, і тому, власне, не було такого ажіотажу щодо результатів референдуму. Вони були сприйняті одною і другою стороною як належне. Тобто є зараз більшість, яка проти відновлення переговорів, і це треба поважати. По-друге, за відновлення переговорного процесу або за на референдумі, перш за все, агітували партії урядової коаліції. І це було в їхній програмі. І прем'єр-міністр Ісландії заявила, що такий референдум буде проведений. Це до 27-го року, і вони виконали свою передвиборчу обіцянку. Очевидно, не йшлося про те, що він буде позитивно, просто мав бути проведений, він відбувся. Тому цього референдуму чекали. Натомість ті, хто агітував проти відновлення переговорного процесу щодо вступу Ісландії в ЄС, це в основному опозиційні партії, більш консервативні партії, більш праві партії, і в основному це представники риболовної галузі Ісландії, яка є найбільшою, найпотужнішою галузю в Ісландії, і яка приносить майже третину виручки від експорту риби до ісландського бюджету. Але коли ви кажете, згадали про ці референдуми Brexit і референдум консультативний в Нідерландах, то мені здається, ми маємо ще одну цікавий розвиток, який поки що не перевірений, звичайно, до кінця. Але чому ці референдуми мали такий ажіотаж і бурхливе обговорення і достатньо активну політику чи кампанію вели в цих референдумах прихильники за Brexit чи за того, щоб Україні не дати асоціацію в ЄС? Тому що мені здається, все ж таки вони були підсилені російським впливом. І справді Росія, по-перше, не хотіла розбити Європейський Союз і тому підтримувала Брексит. І друге, очевидно, була не зацікавлена в тому, щоб вступити в Європейський, щоб Україна вступила в Європейський Союз або була ближче до Європейського Союзу, тому через свої канали в Нідерландах проводила цю роботу. В Ісландії такого впливу не було, тому цей і агітаційна кампанія, і сам референдум відбувся набагато спокійніше.
0: А історія з політикою безпеки, зокрема для Ісландії, яка має стратегічне розташування і для Північної Атлантики, і для Арктичного регіону загалом, взагалі безпека якось лунала як аргумент за поновлення переговорів про вступ, оскільки Ісландія дійсно достатньо вразлива країна в цьому сенсі. Ми пам'ятаємо і намагання навіть Китаю стати гравцем в Арктиці, не кажучи вже про історію з Гренландією, яку ми з вами обговорювали, коли був пік, кульмінація цієї історії зазіхання Трампа на Гренландію. Так ось, безпека взагалі в дискусії про референдум якесь місце посідала?
6: Так, посідала. Очевидно, якщо можна так сказати, це був такий один із тригерів, чому, власне, проводити референдум про вступ до Європейського Союзу, тому що частина ісландського суспільства і частина ісландського політикуму бачить додатковий рівень безпеки у членстві Ісландії в ЄС. Хоча, ну це якби на перспективу, але ісландці думають сьогоднішнім днем, якщо мова йде про безпеку, і тому вони є членами НАТО, членами-заложниками НАТО, і вони мають двосторонню безпекову угоду з Сполученими Штатами. Тому більше розраховують на ці інструменти, як членство в НАТО і присутність американської бази в Ісландії. Зараз вона трошки призупинила свою активність і діяльність, але очевидно, питання безпеки для ісландців досить важливе, особливо в теперішньому світі. І питання безпеки в рамках Європейського Союзу мало значення. Хоча, з іншого боку, воно не було вирішальним, бо вирішальним, як я вже сказав, було питання риболовства, риболовної галузі, квот рибних. Але, знову ж таки, з другого боку, Європа не запропонувала, чи Європейський Союз не запропонував якихось розв'язань, які стосуються безпеки, які могли би бути привабливими для ісландців, і які могли би використати ті політичні сили в Ісландії, які агітували за відновлення переговорного процесу з ЄС і за гарантії безпеки, які має бути надати ЄС. Тому досить практичний підхід. Так, безпека важлива, але якщо ЄС нічого не пропонує взамін, то чому ми маємо віддавати свої права Європі?
0: А як, за вашими оцінками, в Євросоюзі реагують, в Брюсселі, зокрема, в європейських інституціях, за результатами референдуму? Ось те, що більшість ісландців, які проголосували проти відновлення переговорів про вступ, це якесь полегшення, що немає ще одного претендента, який хоче вже і зараз, бо Ісландія, очевидно, дуже близька, або, точніше, відповідає стандартам Європейського Союзу, коли йдеться про бюрократичні вимоги і державне управління? Чи це все ж таки певне розчарування, тому що Ісландія могла б, напевно, зробити пул претендентів на членство більш привабливим?
6: Ну, ви абсолютно праві. Тут і так можна трактувати, власне, результати референдуму з боку європейських політиків. Багато хто хотів би бачити Ісландію в Європейському Союзі, і, очевидно, це би підсилило і сам Європейський Союз, і би показало тренд до того, як що Європа, що Європейський Союз далі поширює, розширюється і приймає добре підготовлених членів, а Ісландія, власне, таким кандидатом і є, добре підготовлена такою країною до вступу в Європейський Союз. З іншого боку, звичайно, ми говоримо зараз лише про референдум, який би відновив переговори. І мушу вам сказати, що, напевно, ці переговори би не були дуже простими для Європейської комісії, тому що ісландці мають досить тверду політику, яка стосується, власне, риболовства і аграрних секторів. І нелегко було би знайти компроміси, тому переговори не були би такими простими ні для одної, ні для другої сторони. Але якщо дивитися, ну, якби стратегічно, звичайно, краще було б, якщо ми говоримо про сильну, міцну, велику Європу, Європейський Союз, то добре було б, звичайно, Ісландія, коли б Ісландія була членом Європейського Союзу. Але рішення ісландського уряду треба сприймати таким, як воно є.
0: Чи могла б Україна в цій ситуації зробити для себе якісь важливі політичні, а може й практичні висновки з нинішньої ситуації навколо історії євроінтеграції Ісландії? Бо Ісландія, на відміну від України, до ЄС не поспішає, але як член спільної європейської економічної зони має свої бонуси, хоча повноправного членства зараз не прагне. Які тут можуть бути для України підказки в розбудові відносин з колективним Брюсселем?
6: Підказка робити домашню роботу. Якщо ми досягнемо рівня розвитку економіки і суспільства такого, як має Ісландія, то справді, можливо, частина українського суспільства задумується, чи потрібно нам вступати в Європейський Союз чи ні. Тому що те, що мають ісландці, це і Шенгенську зону, і єдиний економічний простір, який практично на 75% відкриває їм можливості співпраці з Європейським Союзом, того, що могла б дати як Ісландії членство в Європейському Союзі. Але те, що нам потрібно справді брати за приклад, це просто надіятися на себе, розвивати свою економіку, досягати тих рівнів розвитку, які має Ісландія. І коли наступить такий момент, тоді, звичайно, поставити питання про вступ в Європейський Союз. І тут, як ми вже в попередньому питанні обговорювали, можливо, сам Європейський Союз захоче Україну брати в членство, бо хотів би мати таку добре розвинуту країну. Тому для нас треба надіятися на себе, розвивати свою країну.
0: Дякую, пане Андрію, за цю розмову про Ісландію. Не близького географічно, але дуже важливого європейського партнера для України. З нами був Андрій Дещиця, дипломат, надзвичайний повноважний посол України, нині почесний консул Республіки Ісландія в Україні. Німеччина під ударом в прямому і переносному сенсі. Уряд звинувачує Росію у дронові атаці на аеропорт у Лейпцигу, розслідує вибухи на вокзалі в Аугсбурзі і диверсії на електричній підстанції в Бранденбурзі. І готується до того, що такі диверсії та атаки будуть продовжуватися. Але поряд з цим, 6 вересня цієї неділі Німеччина може зазнати безпрецедентного політичного удару вже зсередини країни. Так, на виборах до земельного ландтагу парламенту в Саксонії-Ангальт до 89-го року це була Східна Німеччина, до перемоги крокує Альтернатива для Німеччини. Станом на 26 серпня Альтернативу готові були підтримати 42% тамтешніх виборців, а найближчий суперник Християнсько-демократичний союз, партія нинішнього канцлера Мерца, має вдвічі меншу підтримку. Найгірший для нинішнього уряду Німеччини, України та європейських партнерів Німеччини сценарій, якщо ця крайньо права партія візьме абсолютну більшість. Тоді вона вперше в історії Німеччини сформує свій земельний уряд і очолить там виконавчу владу. Чим же ця земля така важлива для України, ЄС і НАТО? Саксонія-Ангальт – це один з критичних маршрутів для перекидання військ та техніки країн НАТО із Заходу Європи на східний фланг на випадок війни з Росією. І лояльний до Росії крайньо правий уряд Альтернативи на місцевому рівні може цьому легко перешкодити, при цьому законно, якщо буде мати виконавчу владу в цій землі. Федеральний уряд вже міркує, як обмежити політиків від АДН у доступі до секретної безпекової інформації, якщо ті прийдуть там до влади. Адже витік секретних даних підірве авторитет Німеччини в очах інших європейських партнерів. Саме цій землі після попередніх земельних виборів у 2021 році Альтернатива різко збільшила кількість симпатиків. А чому їй це вдалося? І як це пов'язано з загальною ситуацією в Німеччині? Ми ексклюзивно для союзників запитали у Рональда Абольда, виконавчого директора Інфратез Дімап. Це один з провідних інститутів Німеччини у сфері дослідження електоральної поведінки виборця.
7: Якщо розглянути загальну ситуацію в Німеччині з часу останніх виборів, що відбулися у 2021 році, то політичний клімат у країні значно змінився. На національному рівні уряд у Берліні вже кілька років поспіль є дуже непопулярним. І навіть загальні вибори, що відбулися у 2025-му, та новий уряд, який сформувався після них, не змінили цієї ситуації. Отже, з одного боку, жителі Німеччини стикаються з проблемами міграційної політики, через що в країні перебуває багато біженців, а з іншого, вони, мабуть, ще більше страждають від економічної ситуації, яка серйозно погіршилася після пандемії COVID, а особливо з початку війни в Україні, яка спричинила зростання цін на енергію.

0: через що виборці насправді вважають, що АФД зможе вирішити найнагальніші проблеми саме в цьому сенсі. АФД обіцяє зробити Німеччину безпечнішою, чистішою та успішнішою в економічному плані, що дещо нагадує гасло «Зробимо Німеччину знову великою», яке ми, мабуть, знаємо від Дональда Трампа та США. Це пояснює, чому партія постійно набирає популярність у соціологічних опитуваннях, а також досягає значних успіхів на інших виборах.
1: Популярність альтернативи для Німеччини зростає в різних соціальних групах. Партія приваблює виборців з різних прошарків населення, і саме тому вибори в Саксонії-Ангальт можуть стати своєрідною репетицією загальнонімецьких. Але чи можна скласти портрет німецького виборця, який, скоріше за все, голосуватиме за цю крайню праву партію?
0: Проте все ж існує певна демографічна закономірність, на яку варто звернути увагу. Так, підтримка АФД перевищує середній рівень серед чоловіків, робітників та людей без вищої освіти, які проживають у сільській місцевості або невеликих містах. Отже, якщо уявити собі типового виборця АФД у Саксонії-Ангальт, то це буде чоловік середнього віку, робітник з низьким або середнім рівнем освіти, який мешкає за межами великих міст у Саксонії-Ангальт. Саме це характеризує такого виборця.
1: Україну, звісно, чи не найбільше тривожить, що АФД наполегливо критикує військову і фінансову підтримку України і виступає за відновлення контактів з Росією. Ще зовсім нещодавно її пропозиції виглядали маргінезом німецької політики, але для правлячої партії Фрідріха Мерца, Християнсько-демократичний союз, це буде справжньою проблемою, якщо альтернатива переможе 6 вересня, а потім ще за два тижні у ще одній східно-німецькій землі Мекленбург-Передній Померанії. Хоча для виборців альтернативи все-таки питання російсько-української війни у цих виборах далеко не основне.
0: Проблема, особливо для ХДС, тобто партії канцлера, а також партії прем'єр-міністра, який наразі керує Саксонією-Ангальт, полягає у тому, що у них є так званий фаєрвол. Вони сповідують принцип так званого брандмаура проти АФД, що буквально означає ніколи не співпрацювати з АФД і не утворювати уряд разом з нею. Фактично, вони прагнуть утримати цю партію поза будь-якою співпрацею. Якщо ж альтернатива для Німеччини ставатиме дедалі сильнішою, набиратиме 40% або навіть більше, для ХДС, а також для всіх інших традиційних партій, дедалі складніше буде дотримуватись цього принципу і не співпрацювати з АФД. Адже якщо альтернатива для Німеччини стане настільки сильною, обійти цю партію буде неможливо. І це стане проблемою не лише для Саксонії-Ангальт, а й для інших земель, а в кінцевому підсумку і для Федеративної Республіки в цілому.
1: Від китайських амбіцій на новий світовий порядок до намагань США бодай якось завершити війну з Іраном. Від вибору Ісландії та маршруту крайньо правих до влади у Німеччині. В часи війни регіональних або внутрішніх криз не буває. Все це взаємопов'язане. І рішення, ухвалені в Пекіні, Вашингтоні чи окремій німецькій землі на виборах, напряму впливають на безпеку Європи і України, зокрема. На цьому сьогодні у мене все. Я Марія Золкіна, це були союзники. До зустрічі за тиждень.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс – усе починається з рота.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Привір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мого. 3 місяці безкоштовно.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії.
2: Громадяни!
0: Діалог між владою та суспільством.
3: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
5: Маєте право на відстрочку від мобілізації? Вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами. Через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до Центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси». Далі «Запит на відстрочку» та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До Центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

Вітаю, я Катерина Широкопояс, і зараз я розповім вам про найважливіші новини станом на цю годину. Масована нічна атака по Україні 3 вересня. Під ударами опинилися 13 областей. Пошкоджено житлову багатоповерхівку в Одесі та найбільший фармацевтичний склад країни на Київщині. У ніч проти 3 вересня російські окупаційні війська здійснили черговий масштабний повітряний обстріл території України, випустивши із вечора 2 вересня 163 ударних безпілотники. За даними повітряних сил Збройних сил України, станом на 8:30 ранку протиповітряною обороною вдалося збити та придушити 135 ворожих цілей. Попри роботу у ППО, зафіксовано влучання на 15 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Через активне застосування ворожих реактивних дронів у багатьох містах і громадах, повітряна тривога практично не затихала. За заявою президента України Володимира Зеленського, руйнування та пошкодження цієї ночі зафіксовано загалом у 13 областях країни. Зокрема, під ударами опинилася Київщина, Одещина, Дніпро, Хмельниччина, Харківщина, Сумщина. Ще на Нікополь, Херсон та Запоріжжя. Київська область у Бориспільському районі унаслідок влучання пошкоджено логістичний комплекс ТОВ ХФК «Біокон» – один із найбільших спеціалізованих фармацевтичних складів України. Компанія надає іноземним фармвиробникам приміщення для аптечних складів та послуги зі зберігання продукції на митному складі. За інформацією співрозмовників «Економічної правди» на ринку, втрати від атаки можуть сягати мільярдів гривень. На об'єкті виникла пожежа, яку ліквідовує визначена кількість рятувальників ДСНС. Також у Бориспільському районі пошкоджено адміністративну будівлю, складські приміщення, магазин та МАФи. А один чоловік зазнав осколкових поранень і був госпіталізований. В Обухівському районі уранці внаслідок атаки загорівся приватний будинок. Пошкоджено автомобілі, а місцева мешканка зазнала гострої реакції на стрес. Через пожежі Київська ОДА попередила про тимчасове погіршення якості повітря в Обухівському та Бориспільському районах. Там є перевищення концентрації дрібнодисперсного пилу ТЧ-10 та ТЧ-2,5 із закликом зачинити вікна, пити достатньо води та використовувати очищувачі повітря. Одеса, за даними очільника Одеської МВА Сергія Лисака та ДСНС, ворожий дрон влучив у 21-поверховий житловий будинок. Пошкоджено квартири із 10 по 17 поверхи, а також автомобілі. Пожежі у будинку вдалося уникнути. Постраждали 17 осіб, серед них 3 дітей. На місці продовжують працювати усі відповідні служби та психологи ДСНС. Дніпропетровська область. У Дніпрі унаслідок ворожого удару поранено щонайменше 4 людей. Зайнялися склади логістичної компанії. Згідно із повідомленнями, РФ повторно атакувала склад компанії «Ласунка», через що у регіоні можливий дефіцит морозива. Також під ударами опинився Нікополь. Харківська область. Російська армія завдала ракетного удару по селищу Печеніги. За даними Харківської ОВА, поранено 10 людей, серед яких 2 дітей. Унаслідок влучання загорілися житловий будинок та господарча споруда. Хмельницька область. Ворог двічі за ніч атакував область БПЛА. За даними голови ОВА Сергія Тюріна, у Хмельницькому районі через падіння уламків на територію підприємства загорілася вантажівка та пошкоджено склад. Водій отримав уламкові поранення спини й плеча. Стан задовільний. Під час повторної атаки спалахнула пожежа площею 200 квадратних метрів на території іншого підприємства області. Усі пожежі ліквідовано. Вінниччина. 2 людей постраждали унаслідок російської атаки. Удар пошкодив житлові будинки та господарські споруди. На місці працювали сапери ДСНС, які обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Психолог надав підтримку 3 людям, зокрема дитині. Сумська область. Під обстрілами опинилася Сумська, Глухівська та Миколаївська громади. Виникли пожежі на об'єкті цивільної інфраструктури. У житловому будинку, будівлі готельно-ресторанного комплексу, а також нежитловому приміщенні. У Глухівській громаді травмовано чоловіка. Через загрозу повторних ударів рятувальники тимчасово призупиняли роботу, але усі осередки вогню було приборкано. Багатоповерхівки вище 9-го поверху
під загрозою замерзання та до 16 годин без світла. Експерти і розвідка дали тривожний прогноз на опалювальний сезон 2026-2027. Україна готується до надзвичайно складного опалювального сезону. Енергетичні експерти, розвідка та профільні відомства попереджають про нові серйозні виклики. Від специфічних технічних ризиків для мешканців багатоповерхівок до загрози масованих ракетних атак по енергетичній інфраструктурі. Загроза для мешканців висоток понад 9 поверхів. Як пояснив в ефірі «Ранок Лайв» голова ради УАВ та енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв, мешканці будинків вище 9-го поверху ризикують залишитись без тепла навіть за умови справної роботи міських котелень. Якщо у 5-поверхових та 9-поверхових будинках теплоносій піднімається природним шляхом, то у вищих спорудах для цього обов'язково потрібна робота насосних груп. У разі відсутності резервного живлення, генераторів або безперебійників, помпи просто не зможуть підняти гарячу воду до верхніх поверхів. Ігнатьєв наголосив, що зона відповідальності теплокомуненерго закінчується на межі балансованої належності біля лічильника на вході у будинок. За внутрішньобудинкові насоси відповідають виключно ОСББ або ж керуючі компанії. При цьому експерт заспокоїв, самі котельні після російських атак відновлюються відносно швидко завдяки сформованому аварійному запасу та роботі зварників. Однак ключове завдання – доставити це тепло безпосередньо в квартири. Президент Володимир Зеленський вже увів у дію рішення РНБО щодо підготовки до опалювального сезону 2026-2027. Місцева влада разом із ОСББ, управителями та житловими кооперативами зобов'язані терміново забезпечити багатоквартирні будинки резервним живленням. Окрім того, області та Київ мають збільшити обсяги резервного живлення на 20%, а місцева влада створити мінімум двотижневий недоторканний запас пального. Очільник розвідки Кирило Буданов зазначив, що Україна зможе пройти ближчий опалювальний сезон, хоча він буде непростим. За його словами, підготовка триває, проте за окремими напрямками спостерігається відставання від запланованих графіків. В Офісі президента очікують на запуск нового енергетичного проєкту та подальше відновлення об'єктів у регіонах. Українська розвідка та Міненерго США прогнозують щонайменше 8 хвиль масованих ударів РФ по енергетичній системі України, які можуть розпочатися уже наприкінці вересня або ж на початку жовтня. Перші три хвилі очікуються як наймасштабніші і з одночасним застосуванням до 90 ракет різних типів по ключових об'єктах. Під основними ударами можуть опинитися Київський, Одеський, Дніпропетровський, Черкаський, Вінницький регіони та Захід України. А у разі реалізації цього сценарію населення чекають тривалі відключення електроенергії по 14-16 годин на добу. Збройний напад у Святошинському районі Києва. Невідомий вистрілив понад 20 разів у 71-річного директора клініки репродуктології. Уранці 3 березня близько 10 ранку у Святошинському районі столиці сталася резонансна стрілянина. Біля вхідних дверей приватного медичного закладу невідомий скоїв замах на життя 71-річного директора клініки репродуктології. За даними поліції Києва та Офісу генерального прокурора, нападник заздалегідь підстеріг чоловіка на вулиці. Щойно той припаркував свій автомобіль і вийшов із салону, стрілок підійшов в притул і відкрив прицільний вогонь, загалом здійснивши понад 20 пострілів, після чого втік із місця злочину. 71-річний керівник медцентру дістав важкі поранення. Лікарі швидкої та госпіталю надають йому екстрену медичну допомогу. Чоловік перебуває у тяжкому стані. На оприлюднених правоохоронцями фотографіях і з місця події видно велику кількість виявлених гільз та сліди крові на бруківці. У столиці оголошено спеціальну поліцейську операцію із затримання озброєного та небезпечного злочинця. Піднято весь особовий склад територіального та головного управлінь поліції Києва. До пошуків та затримання нападника залучено додаткові сили, зокрема бійців спецпідрозділу «Корт». Правоохоронці встановлюють усі обставини події, мотиви нападника та шляхи його відходу.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Троє співробітників головного управління розвідки отримали поранення. Під час стрілянини в спальному районі Києва зброю застосували бійці спецпідрозділу «Альфа» Служби безпеки України. Чому конфлікт став можливим? Яку роль у ньому відіграв заступник командира російського добровольчого корпусу, уродженець Росії Степан Каплунов? І як на подію відреагував президент України Володимир Зеленський? Чи пов'язана ця історія з вбивством іншого спецпризначенця, співробітника головного управління розвідки Дениса Кірєєва у 2022 році? Цей складний клубок будемо розплутувати сьогодні разом. Вітаю вас, мене звати Богдан Логунов. Щовечора у будні ми в ефірі телеканалу «Еспресо» беремо важливі теми, складні теми, аналізуємо їх і шукаємо причини. А головне, намагаємося зрозуміти, що буде далі. Отже, сьогодні в програмі ми будемо докладніше говорити про сутичку між бійцями СБУ і ГУР у Києві, але для початку розповім про основного фігуранта. У центрі конфлікту опинився Степан Каплунов, він громадянин Росії і колишній російський військовий, який брав участь у бойових діях у Сирії. У липні 2022 року Каплунов розповів в інтерв'ю CNN, що ніколи не підтримував Путіна після того, як Росія анексувала Крим, вирішив переїхати до України. Спочатку Каплунов служив у полку «Азов», а згодом став заступником командира російського добровольчого корпусу. Цей підрозділ створений з росіян, які погодилися воювати на боці України, і він підпорядковується Головному управлінню розвідки Міноборони України. 23 серпня Степана Каплунова в Києві викрили невідомі. Принаймні, так події тлумачить адвокат Тарас Боровський. Що було далі, розповість моя колега, журналістка Ірина Давосир. Іро, привіт, тобі слово.
1: Богдане, вітаю, розповідаю, що зібрала. 23 серпня адвокат Тарас Боровський заявив про викрадення свого підзахисного заступника голови російського добровольчого корпусу Степана Каплунова. Кілька днів місце знаходження Каплунова було невідомим, але 28 серпня Боровський зробив припущення, що заступника командира РДК затримали співробітники департаменту контррозвідки СБУ. Але у списках відвідувачів Головного управління СБУ в Києві і слідчого ізолятора прізвища Каплунова не було. 1 вересня начальник штабу РДК зробив допис про викрадення Каплунова. Цю інформацію поширили чимало українських видань. За словами Боровського, вночі з 1 на 2 вересня співробітники СБУ привезли Каплунова до квартири, де він жив. Як згодом повідомила прес-служба відомства, оперативники мали провести слідчі дії. Адвокат вважає, що його підзахисному хотіли підкинути щось заборонене. У квартирі були присутні співробітники Головного управління розвідки, а я нагадаю, що РДК підпорядковується ГУР. І, власне, вони підняли тривогу, і на місце з'їхалися інші гурівці. Стався конфлікт, але спершу все минулося без застосування зброї. У якийсь момент співробітники ГУР та СБУ нібито дійшли згоди. Слідчі дії тривали всю ніч, а вранці сталася стрілянина. Прес-служба СБУ заявила, що відомство разом з ГУР попередило теракт ФСБ щодо одного з лідерів російського опозиційного національного руху. Згодом доповнила інформацію ще одним повідомленням, мовляв, під час обшуків у співробітників СБУ на них напала група людей, тому на місце викликали бійців спецпідрозділу СБУ «Альфа». Під час припинення збройного спротиву правоохоронці застосовували зброю. Офіс генерального прокурора відтворив ту саму версію подій, що і СБУ. Там додали, є поранені з боку людей, що чинили спротив. Згодом стало відомо, що поранені є бійцями Головного управління розвідки. Нападників затримали. Це представники одного з підрозділів Сил оборони України. У них вилучили зброю та документи. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони ці події наразі не прокоментували. А от колишній очільник ГУР, який нині є главою Офісу президента, Кирило Буданов на стрілянину відреагував. Він в коментарі РБК «Україна» заявив, що ніхто не має права викрадати військовослужбовців, відкривати вогонь на вулицях українських міст та віддавати або виконувати злочинні накази. Важливо забезпечити ретельне та неупереджене розслідування, заявив Буданов. Президент України Володимир Зеленський напряму подію не коментував, але з цього, замість нього це зробив його радник Дмитро Литвин. Литвин зазначив, що президент, цитата, наїхав на керівників спецслужб і вимагає, щоб ті пояснили суспільству, що сталося. За його словами, СБУ та ГУР є ключовими спецслужбами в Україні і в часі війни мають діяти скоординовано. Це вся інформація від мене. Богдане, передаю етер тобі.
0: Дякую, Іро. Ірина Давусир розповіла, як відбувалися ці усі події. Я зазначу, що ми зверталися за коментарями і запрошували до нашого етеру і представників ГУР, і СБУ, а також ДБР та Офіс Генпрокурора. Але, як ви розумієте, вони не прийняли наше запрошення, тому сьогоднішня стрілянина за участі СБУ та ГУР насправді не перше протистояння між цими спецслужбами. Коментуючи ці події сьогодні, багато хто згадує вбивство полковника ГУР Дениса Кірєєва, яке сталося на початку повномасштабного вторгнення. Дениса Кірєєва у Києві 5 березня у 2022 році тодішній радник Офісу президента Олексій Арестович у етері ютуб-програми Марка Фейгіна прокоментував, що вбивство сталося при спробі втекти, цитую, від намагання вирвати зброю співробітника СБУ і тоді довелося відкрити вогонь. Він намагався напасти нібито на співробітника СБУ. А ось тодішній очільник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю Радіо Свобода у 2023 році заявляв, що особисто знав Кірєєва і що він не міг бути російським агентом. За даними Буданова, Кірєєва вбили співробітники СБУ в автівці, а тіло викинули на вулицю. Вже наступного року в інтерв'ю для Делфі радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Кірєєв мав стосунок до ГУР, а його вбивство було пов'язано з тим, що не було єдиної координації між силовими структурами. Отже, наш перший гість – це народний депутат України, з яким ми поговоримо детальніше про роботу спецслужб, а особливо про його протистояння. Андрій Левус, народний депутат, член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Пане Андрію, мої вам вітання, дякую, що знайшли час.
2: Дякую, вітаю.
0: Скажіть, будь ласка, почну з запитання профільного. Чи є у парламенту якісь механізми, щоб перевірити законність того, що сьогодні відбулося, і при цьому не втручатися в слідство? І чи комітет може вимагати від СБУ або від ГУР пояснення того, що сталося, закриті, відкриті? Тут вже поясніть, як би воно мало бути на практиці.
2: Дякую. Ну, насамперед хочу зазначити, що я ще не є членом комітету, на жаль. В минулому скликанні я був там і сподіваюся все-таки, що Верховна Рада якось відновить свої інституційні можливості, в тому числі, тому що дуже багато ще людей чекають різних кадрових переміщень всередині Ради. Але разом з тим хочу сказати, що по моїй інформації комітет уже запросив до себе на засідання очільників ГУРМО і Служби безпеки України на завтра. Я сподіваюся, що там буде відверта розмова, але справа не тільки в тому. Справа в тому, що, на жаль, ми досі не виконали багатьох своїх міжнародних зобов'язань, зокрема, і в якраз в контексті нашої розмови. Тобто в 2018 році ми прийняли закон про національну безпеку, я мав тоді цілість очолювати робочу групу по його створенню. І там передбачено створення спеціального комітету нагляду над спецслужбами. Цей комітет мав би мати більше повноважень, ніж звичайний депутатський комітет. Окрему процедуру призначення членів, перевірку членів. І те, що нас найбільше зараз цікавить, це, власне, можливість доступу до процесуальних документів, до матеріалів спеціальних служб і спеціальної процедури, відповідно якої навіть можна давати би було захищено для офіцерів тих спецслужб інформацію, як цікавить депутатів. Тому що цей парламентський нагляд, який зараз існує, може, на жаль, бути обмеженим тим, що прийде якийсь представник спеціальної служби, відтараторить якусь формальну заяву, формально він прийшов, формально відбулася якась розмова, але насправді ніхто нічого не буде розуміти, як це ми цілий день сьогодні тільки догадуємось, що відбулося. Тому парламентський нагляд потребує вдосконалення. Зараз є зареєстровано відповідно Європейської солідарності ініціативу. Зараз ми її вдосконалюємо разом з міжнародними партнерами відповідно до реалій вже повномасштабного вторгнення. Я сподіваюся, що парламент проголосує, і ми будемо мати цей механізм. В цілому ця ситуація свідчить про колапс управління в владі, тому що, ну, за моєї пам'яті, з 14-го принаймні року, так, тобто я і в минулому скликанні очолював підкомітет з питань розвідки, ситуації, де є конкуренція між спеціальними службами, було дуже багато. І конфліктних ситуацій, і затримань, і виявлення агентури лавах одна одної, скажімо так. Але жодного разу це не було публічним. Це з'ясування, я вже кажу про якусь стрільбу. Тут якийсь дійсно колапс, тому що, нагадаю, що це дві спецслужби є у вертикалі президента України. Навіть якщо у Служби безпеки України були якісь там матеріали по якимось співробітникам ГУР, і була необхідність провести слідчі дії, я собі не можу уявити, що два очільники таких серйозних спецслужб не могли би це провести акуратно, погоджено, у повній взаємодії, щоб ми навіть не дізналися би, що відбуваються якісь такі слідчі дії. Тому це є велика проблема, і це також свідчить про негативний кадровий відбір. Тобто, фактично, Зеленський призначає тих, хто лояльний до нього, хто готовий виконувати різні сумнівні завдання, зокрема, як от цькування, наприклад, антикорупційних органів, там активістів і так далі. І основний принцип – це є лояльність. Коли основний принцип кадрового добору є лояльність, тоді страждає професійність. І мені дуже шкода офіцерів і бійців, і ГУРМО, і Служби безпеки України, які роблять неймовірну титанічну героїчну роботу. А зараз через непрофесійні і егоїстичні, скажімо так, вчинки своїх очільників страждає репутація елітних, без сумніву, елітних і найкращих підрозділів, які є в Україні. Це знижує. Уявіть собі, що може зараз уявляти звичайний українець, киянин. Він стає зранку, це тут реактивні шахеди. Там якісь поплівки, нові підозри і від НАБУ, а тут ще відкриває соцмережі і ще й перестрілка між ГУР і СБУ. Ну про яку довіру тоді до влади можна говорити? Про яку мобілізацію? Я не про мобілізацію ТЦК, а я маю на увазі суспільну мобілізацію, так? Загальну мобілізацію на боротьбу з агресором може йти мова, коли таке відбувається. І зараз реально це все на руку Москви. Те, що ми зараз бачимо, на жаль, це так.
0: Пане Андрію, тут важливо зазначити, що ви в 2014 році були заступником голови СБУ, тому моє наступне питання буде дуже-дуже сильно стосуватися вашої роботи в минулому. Скажіть, будь ласка, посеред білого дня стрілянина на вулиці Києва. В цьому беруть участь два, даруйте, дві інституції, від яких залежить те, як Україна буде стояти у війні, Служба безпеки України і ГУР. Скажіть, будь ласка, ці події могли би відбутися без за спиною, скажімо так, очільників ГУР і СБУ? Чи навпаки, вони 100% мали би знати про те, чим зайняті спецпризначенці? Це перше питання. І друге питання. А от ви вже згадали, що ця ситуація може бути використана проти України, тому ще одне запитання. А Росія як може використати цю ситуацію у війні проти України?
2: Ну, по першому питанню. Дивіться, я чітко розумію, що з'ясувати, що відбулось, можна буквально за 10 хвилин. Тому ці заяви, які звучать з Офісу Президента, і від Кирила Буданова, і від Литвина, вони є смішними. Тому що, що означає викрадення військовослужбовців ГУР? Тобто, це президентська вертикаль. До речі, Кирило Буданов очолює ще комітет розвідки з 22-го року. Я не бачив якихось новин, що хтось там міняв. Тобто, це доповідь за 10 хвилин з всіма процесуальними документами, на підставі яких діяла Служба безпеки України. Що означає це слово «викрадення»? Тобто, можливо, це були і слідчі дії, ми ж не знаємо точно. Тобто, це дізнається дуже швидко і комунікується з суспільством. Мало би бути кримінальне провадження, є слідчі, Служба безпеки України, нагадаю, не є якоюсь там ефемерною спецслужбою. Це правоохоронний орган з спеціальними функціями, зокрема функцією контррозвідувального забезпечення діяльності Сил оборони України. Тобто, це його прямі обов'язки – працювати і на виявлення впливів ворога в Збройних силах України, в ГУРМО, будь-якому підрозділі, який є в Україні. Відповідно, я собі не уявляю цієї ситуації, знаючи тонку таку річ, як постійна конкуренція між ГУР і Службою безпеки України, щоб про ці слідчі дії не знав очільник теперішній Служби безпеки України Олександр Поклов. Тобто, очевидно, він знав. Чому не було прокомуніковано це перед якимись активними діями з керівництвом ГУР, з або за посередництвом, якщо вони там не в ладах, за посередництвом когось з Офісу Президента, хоча там теж є конфлікт. Ну, мені складно сказати. Це свідчить, власне, про оцей колапс влади і колапс довіри між собою. Уявіть собі, який рівень недовіри мають між собою очільники наших спеціальних органів, що не могли по-тихому, навіть якщо є якісь підозри по комусь, провести необхідну перевірку, необхідні слідчі дії. Всі ж зацікавлені в тому, щоб російських агентів не було в силах оборони. Правильно? Я ж ні в чому не помиляюсь в даному питанні. Тобто всі декларують, цей закон так вимагає. Як використає це Москва? Так Москви тут, чесно кажучи, Москва тільки може виставити, як то кажуть, прожектор освітлення і розповсюдження цієї новини. Ми самі вже все зробили. Я так одним оком глянув міжнародну пресу за сьогоднішній день. Ну, це просто удар. І цим скористаються російські агенти впливу в тій самій Німеччині, Франції, Польщі, які скажуть, так куди ми даємо гроші? Гроші наших платників податків. На що ми даємо гроші? На яку оборону України? Там вже хлопці настільки зажралися в тих своїх, в тій своїй війні. Це ж абсолютно те, що транслює російська пропаганда. Що між собою з'ясовують стосунки, що є якісь удільні князівства, що в Києві хаос, що, і так далі. Тобто в інформаційно-психологічних операціях це вже використовується, і, на жаль, ми самі дали такий привід. Тому ну, в нормальній державі, в державі здорової людини, верніше, у владі здорової людини, це вже би мало бути з'ясовано, ну, кажу буквально, це з'ясовується за 15 хвилин, ну, просто дивиться, які Генеральна прокуратура, чи було відповідне кримінальне провадження, підстави цього кримінального провадження, консультується з очільниками цим, якщо щось немає якихось пояснень, вже би були кадрові рішення. Більше того, якщо накази були злочинними, то вже би були арештовані навіть ті, хто віддавав ці накази. Тому що, як і з одного боку невідомо, чим мотивують свої дії Служба безпеки України, так і з іншого боку, ці хлопці з ГУР, хто віддав наказ висуватися зі зброєю на квартиру до цього Каплунова, чи як його там. Тобто це ж прийшли військовослужбовці, це ж, ну, є, в них є керівники, хтось дав цю санкцію. І чому чинити опір українському правоохоронному органу? Ну так, можливо, цей правоохоронний орган помиляється, чи має якесь там політичне замовлення, чи щось інше. Ну, все зараз можна в цій державі взяти під сумнів за цієї влади. Але ж все одно чинити опір українському правоохоронному органу, когось там не віддавати, щось там з'ясовувати на місці, махати пальцями, як на бандитській розборці. Ну, це також неадекватна поведінка. Тобто, окей, затримали, ну, так є адвокат, є частина військова, в якій він служить. Чи зверталася ця військова частина, наприклад, до Служби безпеки чи ДБР, коли, як вони кажуть, викрадено було цього РДКшника чи ні. Ну, тобто це все з'ясовується досить швидко. А зараз ми лише чуємо якісь чутки, легенди. Більш того, зокрема, ну, з однієї точно сторони, ну, більше ГУР, як мені так видається, включено вже інформаційну якусь машину, тобто купа постів, купа там позицій там, і так далі. Тобто замість того, щоб з'ясовувати це в процесуальному якомусь полі, так, правовому полі, йде вже інформаційно-політична накачка. Знаємо про конфлікт, це не секрет Буданова з Покладом, так, це також очевидно зараз розіграється в цьому конфлікті, хтось виграє, хтось програє. Третейським суддею було визначено, ну так закон визначив, визначено ОГП, ОГПУ і ДБР, тобто Татарова, тобто третейський суддя в цьому спорі буде Татаров. Ну, уявляєте, в якій ситуації ми зараз живемо? Це, як це може бути з'ясовано і на кого це буде звірно?
0: Пане Андрію, маємо менше хвилинки, але я вам наостанок ще хочу коротко поставити питання. Скажіть, будь ласка, а парламент може якось вплинути законодавчо на такі події в майбутньому, щоб їх попередити, щоб вони принаймні, якщо і відбуваються, то не випливали в публічний простір? Чи у вас, як парламентарів, дуже обмежений інструментарій?
2: Наразі цей інструментарій обмежено і законодавчо, тому ми пропонуємо окремий спеціальний закон для посилення парламентського контролю. І де-факто політично, тому що ми маємо абсолютистську монобільшість, і щоб ми там не пропонували, кого викликати і кого розпитати, вони будуть діяти, як їм скаже Банкова, тобто можливо і блокувати ці парламентські розслідування, в тому числі, на жаль. Тому сподівання тільки на пресу, на громадянське суспільство і, можливо, на залишки совісті людей на Банкові.
0: Дякую, пане Андрію. Андрій Левус, народний депутат України, член майбутній комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, і в минулому заступник голови СБУ у 2014 році був в етері телеканалу «Еспресо». Ми сьогодні, нагадаю вам, говоримо про події в Києві, де відбулася стрілянина між спецпризначенцями, а саме між військовими ГУР і між військовими СБУ. Будемо продовжувати наші розмови в етері. Зараз до нас приєднується наш наступний гість – це Роман Червінський, контррозвідник і полковник СБУ. Хотілося б, звичайно, почути також позиції і держави, тобто і від СБУ, і від ГУР, і від Генпрокуратури. Ми зверталися із запитами про або участь в етері, або інтерв'ю. На жаль, поки що жодна зі сторін не можуть комунікувати через Тереспресо ці події, тому щойно з'явиться ця нагода, ми обов'язково долучимо представників спецслужб до ефіру, а поки що будемо говорити про ці події з точки зору людей, які так чи інакше, були до роботи цих спецслужб долучені. Роман Червінський, контррозвідник, полковник СБУ. Пане Романе, мої вам вітання.
3: Добрий вечір.
0: Добрий вечір. Сподіваюся, налагодиться зв'язок. Розуміємо, що проблеми можуть бути, бо Росія щоденно атакує Україну, а останній тиждень атаки посилилися і на столицю. Тому, пане Романе, якщо ви мене чуєте, дайте знати і поставлю вам запитання.
3: Так, я вас чую.
0: Чудово. Чудово. Пане Романе, скажіть, будь ласка, давайте для початку послухаємо вашу версію подій. Що сьогодні сталося між СБУ та ГУР? Як ви для себе, як контррозвідник і полковник СБУ, оцінюєте цю стрілянину і взагалі події, які передували їй? Так, мені колеги підказують, що маємо проблеми з зв'язком. На жаль, живемо в такий час і маємо повномасштабну війну Росії проти України, тому проблеми зі зв'язком – це часта справа, на жаль. Я тим часом нагадаю, що сьогодні президент України Володимир Зеленський через свого радника пана Литвина комунікував із суспільством щодо подій в Києві, щодо стрілянини між СБУ та ГУРом. Він заявив, що обидві спецслужби повинні вийти до суспільства із офіційними позиціями, з комунікацією подій. Ось, тим часом глядачі на YouTube можуть залишати свої коментарі під цією трансляцією. Нам важлива ваша думка, ми слідкуємо за тим, що ви пишете. І плюс важливо розуміти, що суспільство думає, про ці події. Пане Романе, скажіть, будь ласка, чи чуєте мене зараз? Знаю, що маємо коментар пана Осадчука. Це народний депутат, член комітету, правоохоронного комітету. Давайте послухаємо цей коментар.
4: Я можу сказати тільки одне, що коли такі історії відбуваються в громадському просторі, це абсолютно неприйнятно з точки зору громадської безпеки. І ті хлопці, які брали участь в цьому, вони мали хоч трошки мати якусь клепку в голові. З іншого боку, я тут можу тільки сказати поки що одне, що це дійсно про те, наскільки дезорганізована у нас вертикаль влади. наскільки у нас, в принципі, вже сформований, напевно, якийсь бардак і в Міністерстві оборони, і в Службі безпеки України, які роками не мають стабільного керівництва. Я думаю, що це пов'язані з цим питанням. Бо в Службі безпеки у нас то один, то другий зараз поклад виконуючий обов'язки керівника, хоча до цього був Хмара. Міністерство оборони – окрема велика тема, з якою всі добре знайомі, постійно штормить. То один у нас реформатор, то другий, то третій. А низові підрозділи, вони, виходить, живуть якісь своїм життям. І виходить, що їхні командири допускають такі історії. Тому ще раз, Верховна Рада буде намагатися з цим розібратися. Це абсолютно кричущий випадок. Це абсолютно недопустимо з якби усіх можливих вимірів. Але зараз давайте ми все-таки утримаємося від якихось остаточних оцінок і остаточних коментарів, бо ні ви, ні я, і я думаю, ніхто з наших глядачів або переважної кількості глядачів, просто ми не знаємо деталей. Я думаю, в найближчі пару днів, можливо, тиждень, стане щось зрозуміло. Я знаю, що Комітет нацбезпеки і оборони, який безпосередньо опікується і, умовно кажучи, Службою безпеки України, і Міністерством оборони, Головним управлінням розвідки, це їхня компетенція, не так компетенція нашого комітету. Я знаю, що вони зайнялися цим питанням і, сподіваюся, ближчими днями ми від них почуємо якісь оцінки.
0: Отже, Роман Червінський, контррозвідник, полковник СБУ, долучається до розмови. Пане Романе, щиро вдячний, що знайшли можливість приєднатися.
3: Дякую, що зв'язок не дуже гарний, але мене чути?
0: Так, чуємо. Давайте тоді, щоб не втрачати можливість вам поставити запитання, бо відповіді надзвичайно важливі. Як ви для себе оцінюєте і як контррозвідник, і як, даруйте, полковник СБУ, як ви оцінюєте події, що сьогодні сталися? Що це взагалі було? Яке пояснення можете дати?
3: Ну, знаєте, у зв'язку з обмеженням, бачите, зв'язку, я коротко скажу, що, наскільки мені відомо, це постріли здійснював співробітник колишнього мого управління, в якому я очолював в Службі безпеки України, це 5-те управління ДКР. Цю людину вже затримали, але, що коротко можна сказати, що ми бачимо, як ефективні підрозділи Служби безпеки України використовуються не за призначенням, фактично. Да? Ми бачимо, що відбувається якийсь розподіл зон впливу. Служба безпеки України намагається взяти під контроль головне управління розвідки, а саме ті підрозділи, які були створені на початку війни, це ті підрозділи, які виконали бойові завдання на лінії фронту, на лінії розмежування і в полі бою. Тобто це люди з бойовим досвідом, вони всі на сьогоднішній день, як ми бачимо, з нагородною зброєю. І зрозуміло, що це проблемне питання, але знаєте, що турбує? Що ми на даний момент так і не зрозуміли, і ні Служба безпеки України, ні Головне управління розвідки не пояснили, яка причина була цієї, скажімо так, цього конфлікту. Виходячи з тих пояснень, які ми бачимо з відкритих джерел, Служба безпеки України, а саме слідчі, проводили обшуки в приміщенні одного з співробітників ГУР, але по якій статті, що вони там шукали і що вони там знайшли чи не знайшли щось, ми так і не почули цього. Тому для мене це породжує підозри і, скажімо так, підстави вважати все-таки, що Служба безпеки України використовується не за тим призначенням, яке воно могло би бути. Тому що я можу цей висновок зробити з того факту, що ми бачили, що і ГУР, в принципі, да, попередній замах на вбивство в Монако, який був, там приймали участь співробітники ГУРа, також ми побачили, що підрозділи ГУРа використовується в певних там напрямках, які не є достатньо законними. Проте, якби була проведена певна робота і дійсно були виявлені ті підстави і, скажімо так, злочинні дії чи ознаки злочинних дій, які давали підстави для обшуків, то ми про це від СБУ почули, що дійсно є якісь підстави, є якісь підозри щодо злочину, а так далі. Сьогодні ми не чуємо, з якою метою проводилися ці обшуки, ми не бачимо цього і не можемо зрозуміти. Це породжує, скажімо, підозри враховувати, що, знову ж таки, ці системи використовуються, що Служба безпеки України, що Головне управління розвідки використовуються для якихось нехарактерних для них функцій, як ми бачили в Монако, як ми бачимо сьогодні, що таке враження, що відбувається просто розподіл зон впливу між двома якимись організаціями, які не зрозуміло, якими завданнями переймаються. Не зрозуміло, яка мета цих всіх заходів, які відбувалися в місці проживання співробітника ГУРа. Що там шукали, чому були обшуки, звідки взялася стрілянина, яка підстава всього цього. Ось це і лякає, що ми сьогодні не можемо до себе дати відповідь, що ж це відбувалося. І ми побачили, що дійсно бойові підрозділи, які повинні були виконувати обов'язки свої на лінії з фронту, вони сьогодні розділяють якісь інтереси тут в тилу, де я вважаю, ніяких подібних ситуацій не має права бути, тому що тут насправді ми маємо бути монолітними, ми маємо чітко усвідомлювати, що добре, що погано, і кожен має виконувати свою роботу. А тут ми побачили, як дві структури не поділили, і саме гірше, ми не розуміємо, про що взагалі мова. Що ж вони не поділили? Що там шукають? Який злочин розслідує Служба безпеки України, коли відкриває стрілянину на враження в місті, там, де є багато цивільних, це о 8 годині ранку, де коли всі люди йдуть на роботу, це взагалі неприпустимо і непрофесійно, я вважаю. Тому що якби була проведена достатньо професійна робота контррозвідувальна або оперативно-розшукова, то такого не могло бути такого, скажімо, наслідку цих дій оперативно-розшукових. Тому я вважаю, що це якась спонтанна така діяльність, яка була спрямована на те, що от це можна зробити з висновки навіть з того, що людина, яка була затримана СБУ 23 серпня, вона тільки зараз з'явилася десь от на свободі, випустили, де вона була цей весь час. Ми пояснити адвокат її не може. Це говорить про те, що відбувається якісь заходи, які спрямовані саме на поширення впливу на ГУР з боку Служби безпеки України. Скільки мені я можу прикривати цю діяльність.
0: Пане Романе, менше хвилини маємо, але ще маю до вас дуже коротке запитання. Як ви вважаєте, хтось в цій історії понесе відповідальність? Чи коли йде мова про ГУР і СБУ, відповідальність – це вже така, знаєте, побічна історія. Як ви вважаєте?
3: Як ми побачили з попередньої історії, понесуть відповідальність виконавці і саме ті, хто зробив постріл, але, на мою думку, відповідальність мають понести керівники, які таким чином не змогли провести спільні заходи і розібратися. Якщо є якийсь злочин однозначно для всіх, то я думаю, що і ГУР би, і Служба безпеки України не перешкоджали би, ГУР би не перешкоджали би розслідуванню реального злочину з боку СБУ. А тут, мабуть, є якийсь інший момент, якісь інші заходи, які вмотивовані іншими інтересами.
0: Дякую, пане Романе. Роман Червінський, контррозвідник, полковник СБУ, був в Етері Еспресо. Ми тим часом маємо коментар Володимира Зеленського, і я пропоную нам усім послухати, що він сказав у вечірньому зверненні, а потім продовжимо розмову з нашими гостями.
5: І щодо сьогоднішньої абсолютно ганебної ситуації між окремими підрозділами СБУ та ГУР, яка сталася в Києві, ми говорили з генеральним прокурором Русланом Кравченком. Генеральний прокурор і Державне бюро розслідувань з'ясують всі деталі. Будуть перевірені всі свідчення та заяви учасників цієї історії. Вся ситуація по крокам. Має бути відповідальність, в тому числі кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося, та мають бути внутрішні розслідування в обох службах. Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено.
0: Таку думку озвучив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Стріляти можна тільки по ворогу. Насправді будемо бачити, до чого призведе слідство у цій справі і чи будуть оголошені офіційні, неофіційні версії, бо насправді сьогодні у соцмережах і не лише йшлося про багато речей, і клубок настільки заплутався, що не зрозуміло, хто винен і чи буде хтось винен за підсумками розслідування цієї справи. Ми будемо продовжувати розмову з нашим наступним гостем. Це Микола Голомша, перший заступник генерального прокурора у 2003-2010 роках, а також в 2014 і 2019, і представник громадської організації UA Experts. Пане Миколо, мої вам вітання. Підказують колеги, що теж маємо певні труднощі, але, як я вже сьогодні говорив, на жаль, такі справи, живемо у війні і не завжди одразу вдається зробити все, що ми плануємо. Пане Миколо, мої вам вітання.
6: Вітаю.
0: Щиро дякую, що знайшли час в таку пізню годину. А з точки зору вашої, як екс-прокурора, як ви цю ситуацію оцінюєте? Як ви взагалі можете проаналізувати те, що відбулося, і відповісти на головне питання? Що буде далі, що буде внаслідку від цих подій?
6: По-перше, що слід відзначити, це неузгодженість дій двох серйозних відомств Служби безпеки і Головного управління розвідки. Друге, що стосується відповідних процесуальних заходів, то треба було, очевидно, діяти в рамках закону. Попереджати про те, що людина затримана, прочитати його права, надати йому можливість захищатись, право на адвоката, і відповідно повідомити близьких родичів або командування. Тому оці неузгодження, вони породили дуже велику кількість неприємностей, дуже багато знаків питання, які фактично вилилися у подальшому у конфлікт. Тому що співробітники ГУР, розуміючи, що може бути підкинуто, я сьогодні слухав його адвоката, що може бути підкинуто щось у його квартиру, можуть прийти викрадачі до квартири. І співробітники ГУР уже зайняли позиції саме в його квартирі. І коли з'ясувалося, що це Служба безпеки провадить відповідні дії, велись відповідні перемовини. Тому я вважаю, що саме ось така таємничість, яка межує з некоректністю, з порушенням кримінального процесуального закону, спричинила непорозуміння і в подальшому відповідні провокації, відповідні незістиковки і навіть перестрілку. На це є сьогодні слідчі органи, вони зобов'язані дати відповіді на всі питання. Тут не може бути ніякого корпоративізму, має бути виключно закон і має бути принципова оцінка всім діям, які відбулись, тому що ми у війні, але війна не скасовує ні Конституції, вона не скасовує законів. Тому я вважаю, що має бути надана відповідна правова принципова оцінка всім подіям.
0: Пане Миколо, тут ще важливо обговорити також версію адвоката Боровського, це адвокат затриманого, за його ж словами, гурівця. Скажіть, будь ласка, якщо інформація про те, що гурівця утримували з 23 серпня, справді незаконно, що би мало підтвердити незаконність цього утримування? Бо сьогодні адвокат, наприклад, повідомляв, що Каплунов уже на свободі, правда, не уточнював, що з ним. Як ви взагалі можете оцінити версію про те, що його 23 серпня, за словами адвоката, викрали і незаконно утримували, і відпустили лише після того, як сталася ця стрілянина? Такий погляд на і така версія подій вас переконує, якщо вас не переконує, то чи може слідство переконати, і що для цього потрібно, щоб підтвердити або спростувати саме цю версію?
6: Ну, ці об'єктивні дані, які звучали в засобах масової інформації, відеозапис із затриманням невідомими особами в цивільному автомобілі без попередження, просто силовим захопленням. Я розумію, якби це було взяття на гарячому під час одержання хабаря. А коли людина кричить «допоможіть», «рятуйте», ну, можливо, на російській мові, Ну, це виглядає досить непристойно, тому що для того є, наголошую, кримінальний процесуальний закон. Коли людина у спокійному режимі затримується, навіть коли її оточили співробітники чи поліції, чи служби безпеки, вони зобов'язані відрекомендуватись, пояснити, в чому підозрюється підозрюваний.

0: щоб повністю розібратись, треба почути іншу сторону, які підстави були, яка необхідність або невідкладність у затриманні. І саме в такий спосіб була необхідна. Бо ми не знаємо обставин, але наголошую, що оскільки це представник Сил оборони, і він був блокований співробітниками, тепер вже було зрозуміло, ніякої небезпеки не представляв, тому треба було виконувати вимоги закону.
1: Офіс генпрокурора розслідує погрозу і посягання на життя працівника правоохоронного органу. Тим часом керівник Офісу президента Буданов, в колишньому керівник ГУР, говорить про ДБР і неупереджене розслідування. Скажіть, будь ласка, а процесуально хто в цій ситуації має бути максимально незалежним слідчим органом і в кого є достатньо на те повноважень, щоб провести усі слідчі дії і покарати винних? Ну і, звичайно, на ваш погляд, а хто винним виявиться? СБУ, ГУР, виконавці, керівники? Як ви вважаєте?
0: Я вважаю, що розслідувати повинно ДБР, це є нейтральний орган перший. Навіть якщо говорити про об'єктивність, то прокурори представляють явну неупередженість і нейтральність до всіх сторін. Тому я не думаю, що тут хтось зможе представляти якусь упередженість по відношенню до когось. Але в даному разі є, якщо, наприклад, є дуже якась крайня необхідність у затриманні людини, бо це грозить національній безпеці, чи це грозить якимось тяжкими наслідками, то тоді дії можуть бути оправданими. Я би не поспішав ось із наявної інформації робити повний висновок. Я б спершу отримав матеріали службової перевірки від Служби безпеки, тому що сьогодні було кілька досить радикальних і досить жорстких моментів, які увінчалися обстрілом або перестрілкою. Тому обов'язково має бути службова перевірка. А вже оцінка процесуальна дій слідчими ДБР буде дана і підтримана прокурором в ході досудового розслідування.
1: Маємо ще буквально хвилину. Наостанок вам хочу поставити питання таке, а на довіру до спецслужб ця історія якось вплине, чи суспільству буде достатньо пояснень, та й на тому все?
0: Ну, я вам скажу, що дуже нелицеприємний інцидент, дуже нелицеприємний. І з точки зору для суспільства, то, що суспільство побачило. Тому зараз ми повинні чути правду. І Служба безпеки повинна дбати про честь мундира, якщо є якісь порушення, вона повинна визнавати і повинна карати винних. Якщо ж Служба безпеки діє в рамках і докаже, що така була крайня необхідність, і що ці події, які вони розслідують, мають дуже велике значення для національної безпеки, то це може бути оправдано. Але поки що ми маємо сухе порушення норм кримінально-процесуального закону і маємо результатом перестрілку. Цей результат, це, я вважаю, непрофесійні або некоректні дії, які вилилися у затриманні і утриманні заступника командира РДК.
1: Дякую, пане Микола. Микола Голомша, перший заступник генерального прокурора у 3-му, 10-му і 14-му, 19-му роках. З вами була програма «Що далі?». Побачимось вже завтра ввечері. Бережіть себе.

0: Проблеми з працевлаштуванням поранених військових у проєкті по-живому.
1: Повертається ветеран із зони бойових дій, де він отримував 100 тисяч і більше зарплати. Сюди він повертається і тут, будемо відвертими, так в тилу таких зарплат немає.
0: Про невідповідність між наявними умовами праці і специфічними потребами ветеранів. Субота, 5 вересня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо.

Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Привір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Маєте право на відстрочку від мобілізації? Вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами – через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до Центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси». Далі – запит на відстрочку. Та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До Центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: Росія продовжує бити по Києву. В день постраждали двоє людей. Влада тим часом готує добровільну евакуацію на зиму. Ворог вгатив по багатоповерхівці в Одесі. Майже два десятки постраждалих, серед них діти. Як живе Одеса в умовах цілодобового терору? Нова серія епопеї зі стріляниною між СБУ та ГУР. У Службі безпеки офіційно звинувачують заступника командира РДК в спробі замаху на опозиціонера з Росії. Але питань далі більше, ніж відповідей.
1: Це тепер головне. Мене звати Андрій Сайчук, і ми будемо разом зараз шукати відповіді на складні питання сьогоднішнього дня. Я розпочну з опитування. Питання, яке адресуємо ми до нашої аудиторії, це питання, чи маєте ви поруч з вами добре облаштоване укриття від обстрілів. Це надзвичайно актуально в світлі того, що російські ракети, реактивні шахеди тепер можуть досягати навіть західних областей України. Про це будемо сьогодні також говорити з воєнним експертом. Ну і варіанти відповіді. Так, поруч є облаштоване укриття, ні, поблизу немає жодного укриття, є укриття, але воно в аварійному стані, або варіант «я не ходжу в укриття під час повітряних тривог». Можете також запропонувати свій власний варіант відповіді. Для цього, звичайно, треба прийти на нашу трансляцію на YouTube-каналі, на одну з трансляцій. І я прошу вас при цьому традиційно поставити лайк під трансляцією, а також підписатися, якщо ви того ще не зробили. Якщо вам дивиться по телевізору, очевидно, що для цього необхідно зайти в інтернет і подивитися нас на YouTube. Ну і сьогодні, звичайно, ми почнемо з теми обстрілів української столиці, зокрема, оскільки продовжує Росія атакувати дронами українську столицю. В місті сьогодні, в Києві, знову лунали вибухи. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Що відомо, власне, про ці наслідки, а також про систему підтримки людей на випадок тривалих зимових блекаутів? Про це зараз будемо говорити з Мариною Хондою, заступницею голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень. Пані Марино, вітаю вас.
2: Доброго вечора.
1: Доброго. І які, власне, наслідки сьогоднішньої атаки в Києві, якщо коротко підсумувати?
2: Ну, я думаю, що вже і всі кияни, і, власне, вся країна бачить, що кожен день місто Київ атакується Росією, і це постійно триває. Вже відомо про 6 постраждалих. Це, власне, було уламки шахедів, які впали в тому числі на проїжджу частину. 12-річна дівчинка зараз знаходиться в лікарні, її життю нічого не загрожує. Але, враховуючи взагалі активність, яку зараз ми всі відчуваємо разом з вами, да, ми розуміємо, що очікувати від нашого сусіда, ми лише можемо собі уявити. Планових, скажімо так, речей зрозуміти, що конкретно він буде робити сьогодні вночі або завтра, ми можемо лише здогадатися. Тому тут питання в тому, що, звичайно, потрібно користуватися тими укриттями, які є поряд. Якщо є повітряна тривога, бажано, звичайно, не знаходитися на відкритій поверхні, бо сьогодні якраз уламки дронів впали якраз на проїжджу частину. Люди абсолютно спокійно пересувалися під час повітряної тривоги. Я розумію, що вже всі втомилися за багато років, і вже треба жити життя, продовжувати, так, але тим не менше думати про те, що це може статися в будь-який момент.
1: Пані Марино, оця ідея про те, що понад 200 тисяч киян, які, наприклад, є малорухомі, які є соціально незахищені, що вони можуть бути евакуйовані на зимовий, наприклад, період зі столиці. Цей план, він реально вже якось розписаний? Чи справді ця евакуація відбудеться, в який спосіб?
2: Я дякую, що ви ставите це питання, тому що абсолютно некоректно була подана інформація, насправді. 200 тисяч людей, ми не говоримо про евакуацію. Евакуація відбувається по певній процедурі, коли у людини не запитують, чи потрібно виїжджати чи ні. Я нагадаю, що зараз на території, де ведуться активні бойові дії, наприклад, на прифронтових територіях, є обов'язкова евакуація, да, особливо дітей, коли ніхто не запитує, а просто йде така планова, конкретна евакуація. Ми говоримо про тимчасове переміщення у разі виникнення кризової ситуації, як ми це робили частково в минулому році, коли не було тепла і коли люди просто не могли проживати, власне, в тих будинках, де була дуже низька температура. Але, знову ж, ми не говоримо про те, що в обов'язковому порядку, як ми вивозимо або евакуюємо людей, це рішення безпосередньо приймається людиною. 200 тисяч, яку ви називаєте цифру, це цифра потенційно людей, які проживають в місті Києві і мають або інвалідність, або це дитина з інвалідністю і її родина, або це самотні люди, одинокі, яким потрібна стороння допомога. Але це не означає, що ці люди є якраз та кількість, яка потребує переміщення тимчасового. Просто, щоб ви розуміли, ми 3 місяці, наші всі соціальна сфера, витратила на те, щоб проаналізувати потреби кожної групи, чи є родичі, чи немає, чи є куди переміститися у разі виникнення ситуації. Верифіковані були телефони, верифіковані були люди за будинками, тому що місто Київ дуже велике місто, є дуже велика внутрішня міграція. І людина може бути зареєстрована за однією адресою, але проживати за іншою адресою. Для того, щоб не було хаотичної плутанини, ми просто вивчили досвід Лівого берега і Печерського району саме під час минулої зими, щоб соціальна сфера одразу зателефонувала і запитала, чи є готовність, чи немає. На сьогодні близько 2500-2600 людей підтвердили бажання переміститися у разі виникнення критичної ситуації. Що таке критична ситуація? Бо мене завжди запитують, коли ситуацію вважати критичною. Немає тепла протягом 48 годин. Це означає, цього достатньо для того, щоб соціальна служба виходила на комунікацію і пропонувала варіанти. Тобто тут термінологія евакуація ми не застосовуємо, ми говоримо про пропозиції для кризового переміщення тимчасового і говоримо про потенційно людей, з якими ми пропрацювали і потенційно виявили бажаючих у разі виникнення такої ситуації.
1: Пані Марино, але чи ви закликаєте, чи будете закликати киян, які мають можливість залишити Київ на зиму?
2: Дивіться, ми місто готує максимально для того, щоб ми були готові до опалювального сезону і наші всі служби працюють в цьому напрямку. Звичайно, для нас дуже важливо, щоб все було добре, щоб все спрацювало, але питання в тому питання ж не лише в теплі, якщо є офіційні на сьогодні погрози з боку Росії про те, що будуть влучання по енергетичній сфері або по ще якимось напрямкам. Тут питання в тому, що ми не можемо закликати або не закликати. Люди самостійно будуть приймати рішення, бо ми живемо під час повномасштабного вторгнення. І кожен знаходити своїх можливостей, чи це доцільно для людини, чи ні. Ми зобов'язані відповідати, наприклад, за дітей-сиріт, за яких ми несемо відповідальність, запропонувати допомогу одиноким людям похилого віку, яких нікого немає, запропонувати дітям з інвалідністю, їх родинам допомогу. Тобто тим категоріям, яким потрібна реальна допомога тут і зараз.
1: Пані Марино, дуже мало лишається етерного часу, а мене залишається запитання, спробую їх просто докупи збити. Ми розуміємо, що є якийсь конкретна шкода, яка є від самих тих вибухів, від пошкоджень будинків або, наприклад, інфраструктурі об'єктів, але також Київ – це величезна економічна столиця України, де концентрована величезна кількість офісів, компаній великих і так далі. Як оці цілодобові хвилі атак тепер з перервою в кілька хвилин дуже часто, як вони впливають взагалі на економіку міста, чи можна оцінити цю шкоду, чи вирішить проблему ця ідея уряду запровадити жовтий і червоний рівень небезпеки? Ну і взагалом, як ви оцінюєте роль центральної влади? Чи у вас зараз існує з новим прем'єр-міністром конструктивний діалог?
2: Дивіться, те, що стосується бізнесу. Я думаю, що ви розумієте, що коли йде влучання в великі торгівельні мережі навколо Києва, які є хабами, йде скорочення робочих місць, а Київ отримує власне надходження до бюджету міста Києва від податку і доходів фізичних осіб. І зрозуміло, при зменшенні кількості робочих місць виплат заробітної плати ми будемо недоотримувати до бюджету. І на сьогодні ми вже це відчуваємо. Ми відчуваємо, що велика кількість переходить в онлайн. І це відчутно, це не відчувається одразу день в день. Це відчувається через певний період часу, коли ми розуміємо цілісні надходження. Я думаю, ви теж це розумієте, що бюджети не лише Києва, а взагалі всіх міст, де призупиняється бізнес, недоотримують. Стосовно, чи вирішить питання зміни, які розглядаються, по-перше, У нас з новим прем'єр-міністром на міському рівні є повна співпраця з усіма міністерствами, що стосується на сьогодні взагалі підготовки до зими і з усіх напрямків, які потрібні. Спільні наради проводяться майже кожен день з усіх абсолютно напрямків, в тому числі і щодо транспорту. Зараз ми очікуємо рішення все-таки щодо зонда, про який ви проговорили. Тут питання від військових, має бути позиція військових в цій частині. Місто Київ тут, скажімо так, організує вже роботу, виходячи з тих повноважень, які в них є, і міський голова про це, власне, заявляв перед Радою оборони, яка збиралася в Києві.
1: На сам кінець, дуже коротко. Чи достатньо укриттів в місті, і що з тим робити?
2: Чи достатньо укриттів? Я думаю, що той відсоток укриттів, який є, він достатньо великий. Питання в тому, наскільки максимально підготовлено найбільші укриття біля шкіл. Так, це дійсно є це питання, і це питання піднімається неодноразово в частині освітнього процесу. Велика кількість об'єктів щодо бомбосховищ не завершені на районному рівні. Це питання неодноразово розглядалося, і відповідальність за головами районних адміністрацій залишається саме за цим напрямком роботи, тому що кошти були з міського бюджету виділені на ці об'єкти.
1: Дуже дякую за розмову. Марина Хонда була з нами, заступниця голови КМДА Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень. Ну і не тільки Київ потерпає від російських масованих обстрілів реактивними шахедами. Чергова дронова атака на Одесу відбулася та область, наслідок якої зафіксовано влучання в житловий сектор. Основні наслідки атаки є серйозними. Пошкоджено було квартири з 10 по 17 поверх, 21-поверховому житловому будинку. І, на жаль, аж 17 людей дістали пораненнями. Це от свіжа інформація, серед них троє дітей. Можливо, ця цифра і збільшилася. Про це ми зараз дізнаємося від Сергія Сізоненка, депутата Одеської районної ради. Вітаю вас, пане Сергію.
3: Вітаю вас, пане Андрію, вітаю всіх глядачів, добрий вечір.
1: Які, власне, наслідки цієї атаки нічної, зокрема, яка зараз ситуація в Одесі станом от на цей момент?
3: Станом на цей момент, слава Богу, зараз немає тривоги, тому що за сьогоднішню добу, починаючи з нулів, у нас вже було десь понад 8 тривог, я вже навіть перестав їх рахувати, десь біля 10 тривог було, чи 9, чи 8, там, не порахував я усі, тому що тривоги в нас постійні, тому, на жаль, Російська Федерація щоденно атакує Одещину, так само, як і інші регіони України. Цієї ночі було влучання, як ви вірно сказали, в багатоповерхівку. Це 21-поверховий будинок, в якому з 10 по 17 поверх було пошкоджено понад 20 квартир одеситів. На жаль, 17 людей зазнали різного ступеня важкості поранення, троє з них дітей. Всім пораненим була надана необхідна допомога від лікарів. В цьому будинку саме проживає мій добрий товариш, соліст групи барабанда Ельнур. Він також виклав сторіс, який він з закривавленим обличчям стояв біля вибитого вікна і повністю розкиданих речей по своїй кімнаті. Будемо сподіватися, що всі, хто отримав збитків через ту чергову атаку Російської Федерації, все буде відновлено, як житло, так і майно, тому що постраждали також автівки, які були припарковані біля будинку. Будемо сподіватися, що всі люди отримують необхідну допомогу на відновлення свого житла.
1: Пан Сергію, я щиро насправді співчуваю, і тому що у вас ще таке особисте виймає ця історія, що ваші там друзі постраждали, так само сподіваємося, що вони відновляться і та і зможуть оговтатися після цього всього. Я ще запитаюся стосовно того, що чи зараз відчувається, що інтенсивність атак значно збільшилася?
3: Так, відчувається збільшення інтенсивності атак. По-перше, це кількість тривог. По-друге, це застосування різного озброєння. Якщо раніше основа атак Російської Федерації на Одесу це було звичайні шахеди та реактивні безпілотники, і вони їх чергували між собою, вони заходили в море та атакували там точково, роями налітали. то зараз Російська Федерація кожен день використовує комбіновані атаки. Тобто це звичайні шахеди, це реактивні безпілотники, це крилаті ракети класу Бандероль. Це також вже додалися КАБи, якими до цього Російська Федерація практично не била по Одещині. Вже кожен день у нас запускають КАБи. КАБи в них дуже велика бойова частина, це від 500 кілограмів, півтонне тротило, має дуже сильний вибух, дуже воно так гохтає стіни, вікна трясуться, тобто воно такий ефект создає дуже психічно навантажуючий на одеситів. Крім того, подекуди застосовують балістичні ракети по портовій інфраструктурі в основному. На що хочу наголосити, що Російська Федерація нищить виключно цивільну інфраструктуру, жодних ударів по воєнним об'єктам не відбувається. Виключно це торгові центри, це логістичні якісь центри, хаби, це залізничні вокзали, залізничні вузли, це портова інфраструктура, це великі гіпермаркети, супермаркети. Тобто страждає виключно цивільна інфраструктура та, звичайно, енергетична інфраструктура, по якій вони також б'ють. Тому сьогодні у Одесі з самого ранку Одеськ-Електротранс повідомив про те, що не будуть працювати електротранспорт, трамваї та тролейбуси не ходили, одесити їздили на роботу на маршрутках, таксі, пішки, власним транспортом, там, на велосипедах, як завгодно.
1: Вже немає майже часу. Дуже коротко, як відсутність зараз міського голови впливає взагалі на ситуацію?
3: Ну, знаєте, який би там не був Геннадій Труханов, він дуже багато був, скажімо так, він був дуже обізнаний в усіх проблемах Одещини. Зараз намагаються якось розібратися в ситуації. Тут, крім того, що відсутність, це що є паралельна, є міська військова адміністрація, паралельна є міська рада, виконуючи обов'язки міського голови. Це таке, знаєте, перетягування іноді на себе ковдри, воно ну не завжди є коректним. Плюс є керівник військової обласної адміністрації, всі намагаються проявити себе, знаєте, як найкраще. І не завжди ця конкуренція, вона є конструктивною та допомагає містянам жити краще. Називаємо це так.
1: Дякую, пане Сергій. Сергій Сізоненко був з нами, депутат Одеської районної ради. Говорили про масовані обстріли Одеси, які тепер теж стали буденністю. Ну і нагадаю, що ми проводимо сьогодні опитування, ми питаємо вас, власне, чи ви маєте поруч доступне і підготовлене укриття від обстрілів біля вашого житла, і варіанти відповіді так, є поруч таке облаштоване укриття, ні, поблизу немає жодного укриття, є, але воно в аварійному стані, або я не ходжу в жодні укриття. Також можете запропонувати свій власний варіант відповіді, і прошу при цьому пройти на YouTube, на наші трансляції, та поставити лайк та підписатися під трансляцію. Ну і переходимо ми до наступної теми, це тема яка від учора залишається однією з топових тем, звичайно, оскільки йдеться про перестрілку між силовиками, між СБУ та головним управлінням розвідки. Знаємо, що є поранені. Є сьогодні вже офіційна заява Служби безпеки України. Вони стверджують, що було викрито контакти заступника командира російського добровольчого корпусу ГУР з спецслужбами Російської Федерації. І, власне, стверджують вони, що ця особа мала підготувати замах проти одного з лідерів опозиційного руху, який в цей час мав прибути в Україну. І, цитую, завдяки роботі СБУ на випередження підготовку злочину було вчасно зупинено. Особа визнала факт контактів із ФСБ Російської Федерації та надала СБУ відповідну інформацію. Оприлюднене, до речі, відео на цю тему. Ну і президент України тим часом Володимир Зеленський, який анонсував на тлі цього конфлікту між представниками СБУ та ГУРМО кадрові призначення, ротації, звільнив високопосадовця Служби безпеки України Олега Храмова. І указ передбачає от власне його звільнення з посади начальника департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України. Він з 23-го року цю посаду обіймав. Ми зараз спробуємо про це все поговорити. З нами є адвокат Степана Каплунова, це, власне, той самий затриманий Службою безпеки України заступник голови добровольчого корпусу, російського добровольчого корпусу. І, отже, з нами на зв'язку Тарас Боровський, адвокат. Пане Тарас, вітаю вас.
4: Добрий вечір.
1: Ваш підзахисний Степан Каплунов, я так розумію, що він зараз на свободі.
4: Він мій клієнт, він не є моїм підзахисним, оскільки щодо нього не
1: висунуто
4: звинувачення, нічого такого. Просто мій клієнт, так, він на свободі.
1: А як так сталося, що його відпустили? Які обставини цього?
4: Його нема за що утримувати в неволі, тому він на свободі. Його
1: але 10 днів, але 10 днів, як ми бачимо з його інтерв'ю для NV, він все-таки провів в якомусь місці, він називається таємною в'язницею Служби безпеки, де його намагалися, як він стверджує, якось психологічно зламати.
4: 10 днів він провів в позапроцесуальний спосіб, будучи викраденим під катуваннями і погрозами. Відповідно, це не має жодного процесуального значення в рамках кримінального процесу. Відповідно, це було просто викрадення і утримання його в неволі. Відповідно, ніякої підозри, ніякого обвинувачення йому не було пред'явлено. І те, що він там був, досі Служба безпеки пояснити не може.
1: Угу.
4: Чому це було, і відповідно на сьогодні я як його адвокат не бачив ні повідомлення про підозру, ні обвинувального акту. Відповідно, він як і я, як і ви, може просто ходити по вулиці, і він просто пішов в певний момент часу туди, куди йому потрібно, і він на свободі перебуває.
1: Є офіційна версія Служби безпеки України, це серйозні дуже підозри в організації замаху. І якщо є такі підозри, то який має бути процесуальний, законний, легітимний спосіб в такому випадку затримання людини?
4: Його мають затримати, скласти протокол про затримання. Після моменту затримання протягом 12 годин повідомити його про підозру. Після повідомлення про підозру подати до суду клопотання про обрання запобіжного заходу йому. Відповідно, цього нічого зроблено не було. Відповідно, він як і я, як і ви, просто перебуває на свободі. Тому жодних процесуальних дій щодо нього Служба безпеки не вчинила.
1: Наші колеги Суспільного, посилаючись на джерела правоохоронних органів, повідомили, що, ймовірно, цей замах на російського опозиційного діяча, російського тут, звичайно, тоді спірно, йдеться про Ахмеда Закаєва, це соратник давній Джохара Дудаєва, і він, наскільки зараз є очільником уряду Чеченської Республіки Ічкерія в екзилі, і це виглядає як цілком правдоподібна ціль, оскільки відомо, що Закаєв давно є мішенню для російського ФСБ, яке на нього полює. Що ви про це можете сказати?
4: Я можу сказати, що ви можете подивитись соціальні мережі Кирила Олексійовича Буданова, який нещодавно зустрічався, якщо я не помиляюсь, і публікувалось фото з Ахмедом Закаєвим. Він з ним добре знайомий. Вони один одного поважають, значить, спілкуються добре, і все прекрасно. Кирило Олексійович Буданов, очільник головного управління розвідки. Він абсолютно прихильно ставиться до головного управління розвідки, до командира Тимура, під командуванням якого служить Степан Каплунов. Степан Каплунов уже не перший рік і навіть не десятий рік доводить свою відданість ідеї вільної України, незалежної. І всі закиди щодо його співпраці з ФСБ або можливої підготовки замаху на Ахмеда Закаєва виглядають просто смішними. Хто знає подробиці цієї справи, це просто смішно. І ті скріни переписки з якогось невідомого телефону, який сьогодні опублікувала Служба безпеки України в своєму телеграм-каналі, там і в офіційних заявах, не мають жодного доказового значення, не зрозуміло, що це за телефон, хто там з ким переписувався, там навіть не написано і замилено ім'я адресата. Я думаю, що і я, і ви можемо таких переписок зробити дуже багато і опублікувати ще більш страшні звинувачення щодо будь-якої особи.
1: Ну, оприлюднені також зізнання на відео Степана Каплунова, який каже, що так, він співпрацював з російським ФСБ.
4: Знаєте, чому він в окулярах? на відео.
1: Чому?
4: На цих окулярах ці окуляри заклеєні, на цих окулярах скло заклеєне скотчем всередині. Угу. І він їх одягав для того, щоб не бачити оператора, який його знімає. Оскільки він 10 днів провів з замотаними очима, прикутий до наручниками до батареї або до анкерного болта в стіні. І, власне, перебуваючи в таких умовах, я думаю, що ви б зізналися у вбивстві Кеннеді ще швидше, ніж це пан Каплунов у тих гріхах, які йому закидають.
5: Президент Зеленський обіцяв відреагувати якимись кадровими рішеннями на цей конфлікт, який вийшов далеко за межі просто якогось інциденту, які, до речі, були раніше між Службою безпеки і ГУРМО. І наразі маємо його указ про звільнення начальника департаменту Олега Храмова. Хто це і хто він в цій історії взагалі? Ви можете спробувати пояснити?
4: В цій історії начальник департаменту Служби безпеки України Олег Храмов якоїсь ролі не відіграє. В цій історії роль відіграють службовці департаменту контррозвідки Служби безпеки України. Саме вони стріляли вчора по беззбройним військовослужбовцям головного управління розвідки в Києві на Березняках. І саме вони, очевидно, причетні до, відповідно, викрадення Степана Каплунова.
5: Ваш клієнт Степан Каплунов також сказав в інтерв'ю зараз про те, що допити проводив особисто Поклад, тимчасово виконуючи обов'язки Служби безпеки.
4: Степан Каплунов сказав, що за нашою інформацією, я бачив це відео, він сказав, за нашою інформацією. Це, певно, інформація від нього і від його колег. Угу. Адже допити з ним проводили люди, які, їх він не бачив, адже його очі завжди були замотані тканиною і скотчем.
5: Тобто це припущення, що Поклад міг бути присутній на цих допитах?
4: Я думаю, що воно обґрунтоване чимось, це припущення.
5: Ну і в такому випадку, чи є якась версія ваша, чи яку ви можете висловити від імені свого клієнта, що тоді сталося, що стало причиною викрадення Степана Каплунова і всіх цих дій, які сталися?
4: Причиною викрадення Степана Каплунова стало бажання деяких службовців департаменту контррозвідки Служби безпеки України намалювати сфантазовану ними історію, яка могла б заплямувати командирів ГУР, а саме Тимура, його заступника Дмитра Іванова, а також кинути серйозну тінь і серйозні питання до самого Кирила Олексійовича Буданова. Це було ціллю.
5: Як, на вашу думку, будуть розвиватися події далі? Які ваші зараз будуть наступні кроки? І чи ваш клієнт зараз є у безпеці?
4: Мій клієнт зараз є у безпеці. Наступні кроки – це документування злочинів осіб, які розстрілювали вчора беззбройних людей біля квартири Степана Каплунова, притягнення до відповідальності винних у його викраденні. Все це буде робити Державне бюро розслідувань, і ми йому в цьому будемо усіляко допомагати, будучи представляючи інтереси потерпілого у цій історії.
5: Ну, на сам кінець я ще запитаюся вас, можливо, у вас є просто пояснення, що робили озброєні бійці в столиці, перешкоджаючи законом чи незаконом, це зараз не так важливо, діям, але легального правоохоронного органу, яким є Служба безпеки України.
4: Ніхто не перешкоджав діям Служби безпеки України. Служба безпеки України перешкоджала моїм діям як адвокату, який має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, не допускаючи мене до затриманого клієнта, не допускаючи мене до обшуку, який відбувався в його квартирі. А діям Служби безпеки України ніхто ніякого опору не чинив. Ну, просто у деяких працівників Служби безпеки України, до речі, дуже багато розганяється інформації про те, що це спецпідрозділ «Альфа». В жодному разі спецпідрозділ «Альфа» це чудовий підрозділ, ми всі знаємо його, любимо, поважаємо, і в жодному разі я прошу засоби масової інформації на нього не кидати тінь. Відповідно, перш за все, деякі працівники саме Департаменту контррозвідки Служби безпеки України, можливо, мають проблеми з нервами, і тому вони почали стріляти по людям, неозброєним людям, просто так. І за ними повторювали інші їх колеги. Можливо, таким людям не варто давати зброю в руки і не варто їм платити зарплату.
5: Що ж, я дуже дякую вам за розмову. Був з нами Тарас Боровський, це адвокат Степана Каплунова, це заступник керівника російського корпусу добровольчого, який є структурним підрозділом Головного управління розвідки Міністерства оборони. Ну і це розвиток, власне, подій вчорашньої стрілянини в Києві між силовиками Служби безпеки України та ГУРМО. Ця вся історія має продовження. Ми спробуємо також про це зараз говорити із нашим наступним гостем. Трошки візьмемо інший державний погляд, кут того, що сталося, тому що це точно не пересічна, напевно, подія, і ми будемо про це говорити. Буде в нас Федір Веніславський на зв'язку, народний депутат України, фракції «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Федоре, вітаю вас.
6: Доброго вечора.
5: Власне, ця історія з перестрілкою в Києві, де поранені троє працівників Головного управління розвідки. Ми щойно розмовляли з Тарасом Боровським, представником Степана Каплунова, адвокатом. І це сторона, яку ми чули. Ми маємо версію також Служби безпеки України. Але я хочу спитати також, яка от ваша оцінка того, що сталося вчора на тій вулиці Шумського та в Києві?
6: Ну, мою суб'єктивну оцінку того, що я побачив, я висловив вчора вашим колегам. Я вважаю, що в умовах воєнного стану будь-які отакі дії між двома спецслужбами країни, яка перебуває в стані такої агресивної війни, яку веде Росія проти нас вже більше 4 років, майже 5 років, є абсолютно неприпустимим. І тим більше стрілянина з застосуванням вогнепальної автоматичної зброї в в межах житлової забудови є теж абсолютно неприпустимим. Тому моя суб'єктивна точка зору, що це ганебне явище, що це взагалі жахливе явище в такій країні, якою Україна в Конституції закріплена як демократична правова, яка прагне стати частиною Європейського Союзу. Проте тут треба також розуміти, що є певні, скажімо так, приховані аспекти цього інциденту, які сьогодні були предметом ретельного заслуховування в Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Ми в закритому режимі більше 2 годин спілкувалися спочатку з начальником Головного управління розвідки генералом Іващенко, потім з виконуючим обов'язки голови Служби безпеки генералом Покладом, які розповіли нам передісторію, розповіли нам те, що передувало цьому безпосередньому конфлікту. Але я тут, на превеликий жаль, для вас я обмежений державною таємницею, тому що все, що відбувалося, все, що було донесено для депутатів в режимі закритого засідання, є таємною інформацією, і ми не маємо права її розголошувати. Можу озвучити підсумкове рішення, скажімо так, позицію Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, яка полягає в наступному. За результатами такого заслуховування і ретельного аналізу комітет вбачає, члени комітету про те, що одностайно вбачають, що є певні порушення з боку як працівників Головного управління розвідки, так і працівників Служби безпеки України. Це перше. Друге, Державне бюро розслідування як орган, який має в даному випадку юрисдикцію розслідувати саме злочини, які скоюються військовослужбовцями сектору безпеки і оборони, має ретельно вивчити всі обставини цієї події і донести результати свого розслідування до широкого загалу. І окрім крім того, те, що я сказав, свою суб'єктивну точку зору, сьогодні комітет її абсолютно також висловив у своєму підсумковому, скажімо так, висновку, що стрілянина в умовах щільної житлової забудови є абсолютно неприпустимим явищем, оскільки це може мати дуже негативні наслідки для цивільних громадян України, а не лише для учасників якихось, скажімо так, інцидентів за участю силових структур.
1: Ну, власне, цей прецедент чи небезпеки вичерпуються тим, що могли постраждати випадкові перехожі? Чи в цьому, в принципі, небезпечний цей прецедент конфлікту між силовими структурами?
6: Ну, по-перше, дивіться, говорити за результатами, скажімо так, засідання комітету, говорити про конфлікт між силовими структурами підстав немає. Можемо сказати, що керівництво Служби безпеки України перебуває в тісному координаційному зв'язку з керівництвом Головного управління розвідки. Між ними йде тісна співпраця. Більше того, ну, це загальновідома інформація, військовослужбовці Головного управління розвідки разом з військовослужбовцями Служби безпеки України, Центру спеціальних операцій «Альфа» дуже часто пліч-опліч виконують відповідні спеціальні бойові завдання, ризикують життям, прикривають один одного. Тому говорити про якусь системну кризу в взаємовідносинах між Службою безпеки і Головним управлінням розвідки підстав немає. Тут має місце більш емоційно-психологічна складова, скажімо так, відчуття несправедливості якоїсь з одної чи з іншої сторони і прихід на, скажімо так, допомогу побратимів, які розуміли, що відбувається щось не так, як з точки зору їхньої логіки мало відбуватися. Оце можна сказати, тобто це на рівні якихось підрозділів чи якихось, скажімо так, братерства, краще навіть сказати, Головного управління розвідки, воно мало місце з точки зору участі у цьому інциденті, а з боку Служби безпеки України було задіяно працівників «Альфи», які також якісь там стосунки з'ясовували, наскільки вони були правомірними. Як я вже сказав, у комітету є позиція, що мали певні порушення і з одного боку, і з іншого боку органи досудового розслідування встановлять істину.
1: Я думаю, що суспільство видихає з полегшенням, чуючи зараз про те, що керівник СБУ і керівник ГУРМО, вони якось не бачать конфлікту, і вони знаходять консенсусні якісь рішення зараз за посередством парламенту. Це дуже добра історія.
6: Необхідно сказати, що це навіть не за посередництва парламента, а взаємодія, співпраця між керівництвом Головного управління розвідки і керівництвом Служби безпеки, вона є постійною, триваючою, і говорити про конфлікт між там системною, як дехто говорить, кризу у взаємовідносинах точно підстав немає.
1: Ну, але, пане Федоре, все одно залишається погодитися одне питання, на яке я особисто не знайшов відповіді. Тобто Служба безпеки України підтвердила ці підозри чи звинувачення до пана Степана Каплунова. Це дуже серйозні звинувачення. Якщо є якась така підозра, то хіба процесуально не мало бути все оформлено, як тоді підозра, затримання за всіма нормами, правилами, і просто ми маємо якийсь факт кричущого тоді порушення всіх норм правової держави, незважаючи на те, існує чи не існує зараз якийсь спеціальний воєнний стан, на вашу думку, тут чи має бути якась реакція? І чи ця реакція – це, власне, звільнення цього пана Олега Храмова, як він причетний до цієї історії?
6: Я думаю, що звільнення начальника департаменту державної таємниці точно не пов'язано з цією історією. Це абсолютно паралельні процеси, це перше. По-друге, будь-які дії органів досудового розслідування, будь-які дії органів правоохоронних спеціального призначення, яким є Служба безпеки України, будь-які дії військовослужбовців Головного управління розвідки, вони безперечно мають відбуватися виключно в межах передбачених Конституцією законами України. Тобто будь-які процесуальні дії, вони мають відповідати Кримінально-процесуальному кодексу, закону про Службу безпеки України, закону про оперативно-розшукову діяльність, закону про розвідку і так далі. Тому відповісти на ваше запитання, на превеликий жаль, я не можу, хоча я відповідь на нього знаю, тому що, як я вже сказав, інформація від керівництва і одного, і іншого, однієї іншої спецслужб була доведена в закритому режимі. Говорити про наявність порушень, там, які очевидні, грубі і так далі, з точки зору тої інформації, яку я отримав і мої колеги отримали в режимі закритого засідання, такої лінійної відповіді, на превеликий жаль, ми дати не можемо. А решта, як я вже сказав, ми обмежені законом про державну таємницю, тому будемо очікувати, доки ДБР дасть відповідь на всі запитання.
5: Я запитаюся навіть зараз, просто зараз під час нашої трансляції, глядачі питають, чи існує насправді конфлікт між паном Будановим і паном Покладом. Є історія 22-го року з згадковою досить смертю Дениса Кирєєва, учасника переговорної групи, якого оголосили спочатку зрадником і агентом ворога, потім героєм, який працював під прикриттям. Ми мало розуміємо в цьому всьому як суспільство, можливо, нам і не треба це знати, поки йде війна. Тим не менше, чи може бути ймовірність того, що існує якась така конкуренція всередині влади між, власне, очільниками цих відомств і цього відомства і керівником теперішньої адміністрації президента, перепрошую, секретаріату.
6: Я вже дав відповідь на це запитання за великим рахунком. І при попередньому керівнику головного управління розвідки генералі Буданові і при нинішньому генералі Іващенко йде співпраця між двома спецслужбами, тому що контррозвідувальний орган, яким є Служба безпеки України, він має обов'язковому в беззаперечному порядку забезпечувати в тому числі діяльність головного управління розвідки інших воєнних формувань. Кожна з цих спецслужб займається своїм напрямком діяльності, а з приводу якогось особистого конфлікту, ну я тут не можу коментувати. Знову ж таки, з приводу інших подій, ми обмежені тою інформацією, яка була доведена членам в закритому режимі.
5: Ну і якщо казати про ту ситуацію, яка зараз в країні склалася, коли в нас, згідно до Конституції, зрештою, так чи інакше ці призначення є прерогативою президента України, як в такий спосіб здійснюється контроль над такими структурами, як ГУРМО, СБУ? Я маю на увазі суспільний контроль. Чи в цьому суспільному контролі не мають бути задіяні всі гілки влади, так чи інак? Я маю на увазі судову, законодавчу, виконавчу, тому що президент, він же ж не є представником жодної з цих гілок влади за Конституцією. Але, по суті, він фактично повністю формує силовий блок. Наприклад, навіть звільняючи навіть керівників департаментів прямими президентськими указами, це доволі в 21 столітті, мені здається, сумнівна норма Конституції. Тим паче ми знаємо, що це була умовні правки там Кучми, Медведчука. Чи вони не виглядають сьогодні трошечки, як би мовити, застарілими?
6: Ну, я думаю, що після скасування в Україні воєнного стану стане дійсно необхідність перегляду багатьох положень Конституції України, які під час війни демонструють, що не враховують реалії в 21 столітті, які можуть виникнути в зв'язку з такою агресією, яку веде Росія проти України. Я думаю, що це питання точно стане на порядку денному чи нашого скликання Верховної Ради, чи наступного скликання, але безперечно ми вже зараз бачимо і, скажімо так, в колі народних депутатів, які є фахівцями в галузі конституційного права, взагалі в галузі права, ми розуміємо необхідність ревізії багатьох положень Конституції з точки зору адаптації до таких викликів, загроз, ризиків, які є в умовах воєнного стану. Що стосується вашого питання про здійснення цивільного контролю над сектором безпеки і оборони, над, зокрема, цими двома спецслужбами, то це питання, відповідь на це запитання міститься і в законі України про комітети Верховної Ради, і в законі про регламент Верховної Ради, і в законі про розвідку. В майбутньому скликанні, наступному скликанні Верховної Ради України має бути створений спеціальний окремий комітет парламентський по нагляду за розвідувальними органами і контррозвідувальним органом, тобто Службою безпеки по органам, спеціальним правоохоронним органом. Депутати будуть проходити дуже ретельно перевірку для того, щоб стати членами цього комітету. Над цим якраз працює робоча група, яка створена в Верховній Раді для того, щоб визначити параметри цієї перевірки і не зробити депутатів якимось чином залежними від тих чи інших суб'єктивних оцінок керівників цих органів. Що стосується виконавчої влади, то вона точно в даному випадку не має повноважень втручатися в діяльність ні Служби безпеки України, ні Головного управління розвідки. Хоча Міністерство оборони, як якраз один із центральних органів виконавчої влади, воно здійснює здійснює координацію діяльності служби головного управління розвідки України, тому що так воно і називається головне управління розвідки Міністерства оборони України. Але оскільки президент відповідає за сектор безпеки і оборони, то це його пряма вертикаль. Наскільки вона в воюючій державі правильна, неправильна, я думаю, що абсолютно правильно, тому що дуже часто важливо приймати оперативні рішення. Ми бачимо, що деколи такі рішення приймаються дуже швидко, дуже оперативно, коли цього потребують інтереси національної безпеки. Тому парламентський контроль на даний момент здійснює наш комітет. Сьогоднішнє засідання комітету, де ми заслуховували в закритому режимі представників цих органів, воно є одним із елементів такого парламентського контролю. Ми за результатами заслуховань ми, як правило, приймаємо відповідні рішення. Сьогодні ми прийняли рішення, що це мають дати оцінку правоохоронні органи, тому що, як я вже сказав, правда десь посередині. Одні військовослужбовці порушили, інші військовослужбовці порушили свої якісь повноваження. Тому це питання вже юрисдикції саме правоохоронної системи. І в кінцевому варіанті, я думаю, що судової влади, про що ви запитували?
5: В нас на початку 22-го року був прецедент, коли в нас фактичним керівником Служби безпеки України був Баканов, і він чи то був тоді в Україні, чи то не був тоді в Україні, і тоді було ухвалене рішення, був власне указ президента про усунення Баканова Івана Геннадійовича від виконання обов'язків голови Служби безпеки України. Дотепер, напевно, можна дискутувати, наскільки це юридично було бездоганне рішення. Потім воно було, звичайно, підтверджено голосуванням в Верховній Раді, і його вже звільнили в законний спосіб. Але, власне, цього формулювання «усунути» його не існує в законодавстві, тобто це вже був такий слизький лід. Я вдав до того, що чи в таких ситуаціях не було би доброю ідеєю просто повернутися в конституційне русло? І коли ми, наприклад, зараз кажемо про пана Поклада, чи можемо ми очікувати, що Верховна Рада все-таки проголосує і або призначить його на цю посаду, або не дасть голосів за його кандидатуру, і тоді доведеться президенту шукати іншу кандидатуру на очільника Служби безпеки України?
6: Тут ми якраз перебуваємо в абсолютно конституційному полі, тому що для того, щоб Верховна Рада розглянула питання будь-яке кадрове щодо призначення або звільнення з посади тих посадових осіб, які вносяться президентом, а в даному випадку кандидатуру голови Служби безпеки України має внести президент на затвердження парламентом. Такого подання на сьогоднішній день немає, тому говорити про ймовірність призначення і непризначення на сьогоднішній день, ну, щонайменше передчасно, тому що для того, щоб обговорити це питання, треба мати подання, а далі вже буде наш комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки заслуховувати кандидата на посаду голови Служби безпеки України, правоохоронний комітет, як також один із профільних, який до якого відноситься правоохоронна складова діяльності Служби безпеки України, також з ним має поспілкуватися, потім приймається рішення парламентом. Ну, на сьогоднішній день мені складно прогнозувати, чи буде таке подання, не буде, це виключні повноваження президента.
5: Пане Федоре, ну але ви як, власне, юрист-конституціоналіст, я думаю, зі мною погодитися, що навіть якщо би це відповідало букві закону, це точно суперечить духу тоді закону, я маю на увазі основного, оскільки в такому випадку, якщо ми так трактуємо положення Конституції і закону, в такому випадку президент може, в принципі, завжди призначати лише ТВО, обходячи затвердження Верховної Ради. Воно ж не просто так існує, тому що в такому випадку ми не є парламентська президентська держава. Ми тоді президентська держава, суперпрезидентська держава.
6: Я з вами можу погодитися, що в умовах воєнного стану виконання обов'язків керівників сектору безпеки і оборони з приставкою тимчасово виконуючі обов'язки, воно є навряд чи обґрунтованим і навряд чи доцільним. Але тут у президента максимальна інформація про те, наскільки той чи інший керівник потенційно готовий очолити цей орган, чи можна вносити відповідне подання, чи необхідно подивитися на результати його діяльності, тому що це ще раз підкреслюю вертикаль президента і механізмів спонукати президента та внести ту чи іншу кандидатуру, парламенту немає.
5: Ну і на сам кінець, під загрозою великий транш від наших партнерів, під 4 мільярди, і немає просто голосів про цей закон, так званий, про посилки, про мита для цих посилок. І маємо ми щойно затверджений уряд, маємо монобільшість.
1: немає голосів. Як ви можете це пояснити? Чи будуть ці голоси? Хто буде нести відповідальність? Вже й президент критикує, зрештою, свою фракцію.
6: Ну, дивіться, тут треба враховувати, що це рішення є, скажімо так, непопулярним в суспільстві, тому що фактично посилки, які громадяни України отримують там за кордоном, будуть підлягати оподаткуванню, треба буде платити певні мита, податок на додану вартість. Це рішення є непопулярним. На сьогоднішній день, ну, хочемо ми чи не хочемо, ми розуміємо, що все одно ми на порозі майбутнього політичного сезону. Багато моїх колег, які там виступають критично з критикою щодо цих рішень потенційних Верховної Ради, від яких дійсно залежить макрофінансова допомога від наших партнерів, вони оглядаються на свою майбутню політичну, своє майбутнє політичне існування, скажімо так. І тому багато ми чуємо різної критики, але факт є один, що на сьогоднішній день вся дохідна частина державного бюджету України йде на сектор безпеки і оборони, і це забезпечує лише третину від необхідного. Тому я думаю, що наші партнери, які надають нам дуже великі на сьогоднішній день кредити, допомоги макрофінансові, які виміряються вже навіть не десятками, а сотнями мільярдів доларів, якщо перевести за ці 4 роки війни, вони сподіваються, що Україна також буде вживати певних дій для того, щоб свого боку підвищувати доходи державного бюджету України. І це один із тих маркерів, які від нас очікують, тому що, ну, знову ж таки, ми маємо розраховувати в першу чергу на самих себе. І для мене, як для члена профільного комітету, будь-які фінансові надходження, які забезпечать зростання спроможностей наших Збройних сил, Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Державної прикордонної служби, вони є критичними. Тому я ці рішення підтримую. Я думаю, що будемо шукати аргументи, і уряд, і наша фракція, і будемо розмовляти з іншими фракціями для того, щоб переконати, що це дійсно потрібно, тим більше, що практично ніде в світі немає такого, щоб посилки, які використовуються в тому числі для легальних на даний момент механізмів обходження від податків, уникнення оподаткування, вони були все-таки приведені в цивілізаційне русло, в русло тих стандартів, які є в Європі, до якої ми прагнемо.
1: Дякую дуже за розмову. Федір Веніславський був з нами на прямому зв'язку зі студією, народний депутат України, фракція «Слуга народу» і член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та

спробую принаймні це зробити. Так, чи спробую я це зробити? Отже, в нас перший варіант, а підкажіть мені просто. За перший варіант в нас поруч є облаштоване укриття 18%, ні, поблизу немає жодного укриття 58%, це, чесно кажучи, шокуюча цифра. Є, але воно в аварійному стані 0%, і я не ходжу в жодні укриття 23%, так. Визначили для себе. Дякую всім, хто нас сьогодні дивиться. Дякую за те, що ви активні, берете участь в нашому голосуванні. За ваші також коментарі. Бачите, я намагаюся їх в прямому етері в режимі ставити до наших, власне, експертів і представників влади в тому числі. Ну, в наступній частині поговоримо трошки про власне, проблеми аграріїв, поговоримо про те, чи долетять до Львова і до Ужгорода реактивні шахеди найближчим часом. Ну і є в нас свіжі новини від Лєни Чеченіної. Залишайтеся, побачимось.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
3: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Ого, суперсил.
5: Перевог! Там сосиска, відпад!
6: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
7: Без злім соцмережі?
4: Хай буде Київстар тебе.
8: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Новий «Ексбек Ваніла»? Клас.
8: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
10: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
11: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
12: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
13: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
14: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
15: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
16: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
17: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
18: Тримай алергію під контролем разом із Міксар.

0: Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Коліно схопило невчасно.
2: То візьми Фламідес гель. Фламідес гель містить три ефективні компоненти, що діють разом.
3: Я сам підніму.
2: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
4: Три проблеми вирішує один Фламідес гель. Від болю, від набряку, від запалення.
5: Фламідес гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.
6: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
7: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
8: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Війна.
9: Ракети для патріотів у світі є.
8: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
10: You don't have the cards right now.
8: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
11: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
12: Російські окупанти атакували реактивними шахедами західні області України. Дрони долетіли до Тернопільщини та Хмельниччини. Безпечних міст більше не існує. У Москві хаос в аеропортах. Авіакомпанії зупинили польоти. І це лише друга доба з часу заяви Зеленського про закрите небо над Росією. В Україні величезні поля простоюють через замінованість, але й навіть після розмінування є проблема використання. Українські фермери б'ють на сполох.
13: Ви дивитеся тепер головне. Мене звати Андрій Сайчук, і ми будемо разом зараз аналізувати головні події сьогоднішнього дня разом з нашими експертами. І, звичайно, наше опитування сьогодні також я оголошу. Ми питаємо протягом програми вас, чи є поруч з вами підготовлене укриття від обстрілів. Є варіанти відповіді. Так, поруч є облаштоване укриття. Ні, поблизу немає жодного укриття. Воно є, але в аварійному стані, або я не ходжу в укриття. Можете запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви нас дивитеся в телевізору, для цього перейдіть на одну з наших трансляцій. І, власне, прошу вас при цьому не забути підписатися та проголосувати. Ну і зараз поговоримо про нову, насправді, для нас ситуацію цієї осені. Це, звичайно, реактивні шахеди, і ми ще тільки звикаємо, напевно, до цього масове застосування цих дронів великої дальності. Це нова реальність, можу сказати. І сьогодні російські окупанти атакували реактивними шахедами і західні області України. Зокрема, дрони долетіли до Тернопільської та Хмельницької областей. Ну і загалом ворог випустив по Україні 163 ударні ППЛА, з яких близько половини складали саме нові реактивні модифікації. Ну, чи вдасться нам знайти відповідь на цей новий вид загрози, про далекобійність цієї зброї, про її ефективність? Будемо зараз говорити ми з Олегом Катковим, головним редактором Defense Express. Пане Олеже, вітаю вас.
14: Добре, дякую за запрошення.
13: Ну, насамперед спитаюся, чи справді це нова реальність і як нам до неї звикати? От ті реактивні дрони, які долітають до західного регіону.
14: Ну, мені важко казати, що до західного регіону я в Києві, тому зараз Києві тривога і чергові І чергові вибухи. Тобто так, це така реальність, коли ти живеш і через кожну годину чуєш, як працює ППО, і потім є вибух. Тобто або підбили, або щось інше. Така реальність, тому що мова йде про те, що зараз ворог безпосередньо відносно Києва сконцентрував дуже значні засоби такого далекобійного ураження. І треба просто розуміти наступну річ. Відповідно до звітів командування повітряних сил, якщо брати, наприклад, за останній тиждень, то у питанні збиття дронів, коли зараз поки відносяться і реактивні, я хотів би, щоб, ну, звісно, ну, об'єктивно їх треба виводити в окрему категорію. Але оце загальне поки, тобто звичайні і реактивні, яких вже більшість, там середній показник збиття, якщо брати за останній тиждень, приблизно 85%. Тому, насправді, я завжди прошу акцентувати на цьому увагу, тому що при подачі новини, мовляв, чим їх можна збивати, якби чому їх не збивають, воно нівелює об'єктивно ту звитяжну роботу, яку роблять Сили оборони України, для того, щоб ці засоби не долітають. Але якщо банальна математика, ворог запускає, а він це робить кожної доби по сотні таких засобів, ППО працює, наприклад, 85% ефективності, 15% пройдуть до цілі. Це просто статистика, на жаль, вже. Угу. Коли їх було б менше і збивалось б, умовно, з 10 9, ну, прилітала б одна. Так? І все одно прилітала б. Якщо умовно Україна б мала, я не знаю, там безліміт ракет, якийсь там абстрактний залізний купол, от його завжди там приводять як з найбільш ефективних систем протиповітряної оборони. От залізний купол 95% умовно. Там, до речі, він коливається цей відсоток в залежності від періоду вимірювання, тобто не завжди 95. Але нехай от візьмемо 95. Ворог запускає сотні, проривається 5. Навіть якщо б у кожного в кармані, в кишені стояв би залізний купол, що називається.
13: Якщо спробувати тут оцінити саму математику війни, наскільки для росіян це дорожче рішення, ніж в них було? В чому якась їхня, не знаю, економічний розрахунок? Чи нам дорожче все-таки збивати? Наразі виходить ці дрони, є повідомлення, західні медіа про це пишуть, що начебто дуже виснажені вже запаси повітря-повітря, ракет F-16, українських, які зараз головний засіб боротьби проти цих дронів.
14: Так, і ми повинні на це розраховувати, що зараз той відсоток, який є, він якраз в умовах, коли хоч є, завжди є дефіцит, але хоча б є чим. Тому що в цьому момент і на що розраховує ворог? На те, що за даними головного управління розвідки Міноборони, РФ виробляє 3 тисячі реактивних Герань-4, Герань-5 на місяць. Це якраз по сотню на добу. На жаль, сумарне виробництво ракет повітря-повітря, зенітних ракет західного світу не вимірюється у сотні на добу. Ми повинні це просто усвідомити. І навіть є от така глобальна проблема, яку зараз от якраз вирішують тим, що необхідно знайти і дуже швидко запустити вже у серію ті засоби, які дозволять вражати такі цілі, які значно ближчі до крилатих ракет, ніж до шахедів, економічно доцільним шляхом. Навіть від мови, навіть об'єктивно вже не про гроші. Тут питання в тому, хто взагалі що може виробляти у такій кількості.
13: Ну, на вашу думку, чи є якийсь вихід з цієї ситуації, де його слід шукати? Тобто, який є протизасіб щодо цього нового типу озброєння?
14: Ну, знову таки, якщо, на жаль, напевно, нам ніхто не допоможе, ми повинні швидко знайти власні можливості для цього, тому що, ну, наприклад, загальний випуск ракета ПКВС, які 70-мм, які дуже ефективні проти цих засобів, він менший, ніж план РФ на виробництво цих реактивних засобів далекобійного ураження. Тобто, якщо ми навіть будемо отримувати всі американські ПКВС, їх не вистачить. Є, наприклад, Франкенбург. Це естонський стартап, який вже побудував і запустив у Ризі у Литві безпосередньо завод з виробництва таких малогабаритних ракет, вони довжиною 65 сантиметрів, вони якраз створювались безпосередньо для того, щоб вражати шахеди, але можуть вражати і реактивні дрони зі швидкістю до 600 кілометрів на годину, принаймні за тим, за яких це декларує компанія. І справа в тому, що от вони в червні запустили завод з планом того, що він має до кінця 26-го року виробити 1500 таких ракет. І от лише наприкінці 26-го року він має виробляти, вийти на темп сотню зенітних ракет МК-1 «Франкенбург» за добу. Тобто на той обсяг виробництва реактивних «Герань-4», «Герань-5», які зараз має РФ вже сьогодні. Тому об'єктивно треба бути, треба збирати все, що є. Тобто треба масштабувати виробництво своїх серійних засобів, тобто переходити дуже швидко до серійних виробів, отримувати від західних партнерів все, що вони можуть передати, тобто АПКВС, європейські аналоги є від Талес, ракети від Франкенбург, все ще інше, запаси старих ракет, я не знаю, там тих самих АІМ-9, які застарілі, тобто будь-які варіанти. Тому що, знов-таки, проблема з збиття безпосередньо таких речей, як, наприклад, Герань-5. Якщо просто вивести її зображення, то об'єктивно це крилата ракета вже. Тобто називати її реактивним дроном, це просто, можна, звісно, але воно спотворює суть. Тому що вона летить зі швидкістю 600 км на годину, на дальність 905 км, і ще її несе бойову частину там близько 500 кг. Це вже крилата ракета. Давайте називати речі своїми іменами з розумінням того, що для збиття крилатої ракети необхідно мати відповідні засоби. Там Герань-4, вона ще й нам на межі, нехай ще можна її називати реактивним дроном. Тому що так, вона в корпусі модернізованого і адаптованого шахеда. Але там швидкість 300 км на годину, її ще можна наздоганяти зенітним дроном, який навіть зараз є. Тут питання в тому, що умовно Герань-5 – це вже повноцінна крилата ракета. Бандероль – це повноцінна крилата ракета. Так, вони там малогабаритні, можна їх так називати, якщо зручно. Але для усвідомлення загрози, це, на мій погляд, важливо, називати речі своїми іменами. Тобто, так, ворог має таку кількість тепер крилатих ракет. І якщо раніше він запускав там масово, але раз на певний період, там калібри, Х-101, і вони збивались, тому що там вони вимірюють їхня вартість у мільйонах доларів, то тепер ворог зробив ставку на малогабаритні крилаті ракети, які можна виробляти у величезному темпі за рахунок отримання від Китаю закупівлі, масової закупівлі у китайських приватних компаній під виглядом цивільної продукції, але безумовно, з вичезною згодою Пекіна, малогабаритних реактивних двигунів. І тепер є дуже ключове питання, як відбувати це. Чи це, точніше?
13: Ці 3000 на місяць, наприклад, цих, фактично, як ви кажете, малогабаритних ракет типу Герань-5 і Бандероль, це 3000 китайських двигунів. Це величезна кількість. Як ви вважаєте?
14: Так, можливо купити просто так, без мовчазної згоди Пекіна. Але об'єктивно вони продаються як цивільна продукція. Можна зайти на Аліекспрес і їх купити. Якщо є там, звісно, там 40, 50, 60 тисяч доларів, в залежності від класу двигуна.
13: Чи Україна купляє, наприклад, це в Китаї? Китаю?
14: Україна доволі багато чого купує в Китаї, тобто це не є секретом. Більше того, наприклад, оці 90 мільярдів кредиту європейського, там у частині зброї якраз зроблено виключення для можливості закупівлі китайських комплектуючих. Це не є секретом. Більше того, відносно класифікації правильних назв, Паляниця, Барс, Рута. Ми їх називаємо ракетодронами. Але з розумінням того, що це було виключено через бюрократію, щоб вони проходили як дрони, для того, щоб пройти по тій постанові, яка дозволяє їх швидку кодифікацію. Але ж, по суті, це крилаті ракети. І цілком було очікувано, що РФ на це подивиться. побачить ефективність і починаєте робити те саме. Тобто зробити те саме, що вона завжди робила. Скалькувати ефективне рішення, але масштабувати за рахунок більших ресурсів. На жаль, ну, РФ це зробило знову. Водночас, знов-таки, це не могло, ну, це не було сюрпризом, тому що Сили оборони України про це офіційно говорили, розвідка про це говорила, заявляла, коли саме ще на розуміння там, ну, в рівні 20, початку 25-го року говорилось про те, що РФ буде виробляти серійно Герань третю. Ну, вони вже зняли її з виробництва, тому що були що не дуже ефективна. Були публікації відносно і Герань 4, і Герань 5. Тобто вже, ну, банально вже публічно там говорилось на рівні максимально високих осіб, там на рівні головнокомандувача про те, що безпосередньо плани ворога це досягти 50% пропорції реактивних та гвинтових дронів.
13: Я на сам кінець ще спитаюся, пане Олеже, ми розуміємо, що все-таки там 50 кілограмів тротилу, там, не знаю, якогось еквіваленту і, умовно кажучи, 500, це все-таки різні речі не лише в цифрах, але й та сила вибуху, яка приводить до руйнації тих чи інших об'єктів. Тобто я просто не знаю, чи так можна порахувати, що 10, умовно кажучи, шахедів дорівнюють одному кабу. Я просто не впевнений, чи це так можна рахувати. До чого я веду, власне? Чи це є геймченджер в цій війні? Поява цих реактивних дронів чи малогабаритних ракет? Чи це більше засіб все-таки терору для економіки і населення? Їх будуть використовувати саме зараз? Так.
14: Ну, Віктор, так, це засіб терору, тому що вражаються цивільні об'єкти, цивільна інфраструктура. І якраз цивільна інфраструктура це ті об'єкти, які не призначені і не побудовані для того, щоб витримувати навіть бойову частину вагою 50, а там більше кілограмів. Ну, це стандартна ситуація. Тому, ну, якби лікарні не будуються для того, щоб витримувати такі вибухи. І склади не будуються з такими параметрами. Але це черговий виток технологічної боротьби і нашої боротьби за виживання. Тобто зараз та сама ситуація, як була з шахедами, коли вони тільки появились. Нормально не знали, чим їх збивати, але зробили мобільні вогневі групи, перейшли на зенітні дрони. А зараз ситуація, коли знаходяться і вже, вочевидь, найближчим часом мають бути, принаймні, я на це дуже сподіваюся, вже прийняті відповідні серійні зразки, виробництво яких буде становитися все масовішим і масовішим, які будуть економічно та доцільні і ефективні для того, щоб збивати цей тип загроз. Але, знов-таки, навіть, ну, буду сподіватися, що це станеться, і станеться максимально близько найближчим часом. Але у будь-якому випадку треба розуміти, що це ж буде лише, ну, черговий виток цієї боротьби.
13: Тобто, наприклад, там гелікоптери і мобільні вогневі групи, вони просто виходять з гри. Так стало з танками.
14: Ну, вони повинні бути залишатися, тому що, знов таки, ну, в планах ворога було оголошено 50%. 50% реактивних, 50% звичайних гвинтових. Тобто для збиття так само 50% гвинтових, все одно весь той масив, який є, він знадобиться. Можливо, в меншому обсязі, але все одно це не означає те, що ворог перестав виробляти гвинтові шахеди. Він їх переформатує, і більше того, скоріше треба очікувати, що під час, ну, вже коли погода стане портиться, коли світловий день почне скорочуватися, як це і було і по минулі роки, от якраз за літній період трохи зменшується кількість запуску гвинтових шахедів, після цього збільшується, тому що під час поганої погоди, під час ну, довших ночей, вони мають більший відсоток прориву ППО. Але, знову таки, це стандартна ситуація.
13: Ну, на сам кінець, все-таки ще уточнюю, власне, по запитанню економіки війни. Чи цей, умовний кажучи, залп реактивними шахедами, він дорожчий в собі вартості для росіян?
14: Не так. Так, об'єктивно, але невідомо наразі, ну, офіційних оцінок з боку наших повноцінних фахівців, тобто тих органів, які можуть сказати, умови там головного управління розвитку Міноборони, от немає і хакерських зливів, але так, такі засоби, вони об'єктивно дорожчі. Але сказати, ну, скільки саме, не можу. Тобто воно в будь-якому випадку не вимірюється у мільйонах, воно вимірюється у, напевно, все-таки вже у сотнях тисяч доларів.
13: Що ж, дякую дуже за розмову. Олег Катков був з нами, головний редактор Defense Express. Говорили про
14: нову
13: Дякую за про нову загрозу, про масове використання росіянами реактивних шахедів, реактивних дронів. І казали ми про те, що Герань-5, це, до речі, фактично копія теж іранської розробки. Це, по суті, вже навіть не дрон, а така недорога, малогабаритна крилата ракета, яка має швидкість близько 600 км на годину, і яка вже рухається фактично поза зоною досяжності з гелікоптерів чи з мобільних вогневих груп, з яких поцілити вже такий об'єкт надзвичайно складно. Вже не кажучи про наші гвинтові зенітні дрони, які теж просто не можуть наздогнати ціль в будь-якому випадку. І це фактично робить їх неефективними, власне, проти такої зброї. Є також інформація про те, що пілотам українських винищувачів, перехоплювачів F-16, також інших літаків доводиться використовувати все частіше штатні гармати і розстрілювати просто ті реактивні шахеди, які залишаються достатньо зручною ціллю для літаків. Тим не менше, це значно складніша і небезпечніша праця в повітрі, розстрілювати їх зі штатних гармат. Словом, ну, ми зараз поговоримо про те, що тим часом відбувається в самій Росії, що ми намагаємося зробити для того, щоб росіянам теж ускладнити життя. Є з нами Дмитро Корнієнко, політолог, засновник аналітичного центру Ресургам. Пане Дмитре, вітаю вас.
3: Вітаю.
13: Я, власне, запитаюся вас, що ви думаєте про цю ідею про закриття неба в Росії? Ми маємо статистику, сьогодні теж десятки рейсів скасовані в аеропортах московських Внуково, Шереметьєво. Вчора близько 200 рейсів були затримані. Наскільки працює зараз цей план запускати по 1000 наших дронів, які об'єднані штучним інтелектом? І наскільки це прораховано стратегія і чого ми від неї очікуємо?
3: Ну, наскільки ефективний план ми зможемо побачити тільки в розрізі певного часу. Зараз ми бачимо суто прояви. Я десь, коли це почув, подумав, що можна реалізовувати, Зеленський може реалізовувати стратегію Дональда Трампа. Трамп дуже любить оголошувати якісь події, щоб вплинути на фондовий ринок, на з різною ціллю для заробітку на інсайдерській торгівлі, чи просто для зниження, наприклад, ціни на нафту. Так само, в принципі, можемо робити і ми, оголошувати не тільки закриття неба, власне, а дивитись умовно на будь-який індекс Мосбіржі, який там торгується компанії, на чутливі компанії, і оголошувати її, робити відповідно подібні удари, кінетичні санкції тощо. Чому така цікава ідея може бути? Бо необхідно поєднувати невизначеність з нашими можливостями. Дуже важко, мені здається, буде підтримувати темп в 1000 дронів, хоча не володію інформацією, наскільки ми готові створювати такі виклики. Але от те, що ми зараз бачимо, там блокування, скасування рейсів, це є елемент паніки, елемент реакції. Якщо не буде відповідного впливу, тобто відповідних дій, то він буде короткочасним, короткостроковим. Тому тут важливо, наприклад, казати про одну ціль, мені здається, але робити інше і потім повертатись знову до цієї цілі, обозначувати, що ми присутні в повітряному просторі, створюємо загрозу, тощо, щоб створювався дискомфорт, і що головне, авіаційне сполучення для таких великих держав, територіально великих, як Росія, Московія, це дуже вагомий елемент логістики, і це склеює державу логістично, тим паче, що РЖД, залізниця російська, вона є диспропорційна ще з радянських часів, розбудована в західній частині і набагато гірше усіх інших частин Росії на схід. І відповідно це перезавантаження може вплинути і дуже чутливо на логістику. Окрім того, що це має і суто психологічний ефект, бо не тільки українець має зважати про свою безпеку, заходячи в торгові центри, чи не буде скоєний терористичний злочин. Але нехай росіяни зважають, що вони перебувають у війні, що повітря небезпечне, нехай планують там пішки пересуватися, якщо бензину нема. Тобто це ще важливий психологічний ефект у цій війні.
13: Ну, будемо бачити, насправді, та, до чого це все призведе. Я так розумію, що одна з цілей цієї операції, називають, до речі, MNDEMS, і вона в тому, щоб фактично ізолювати Росію також від міжнародних перельотів. Ми бачили, що є вже якась турецька реакція. Чи можемо ми... Що би це означало, насправді, якщо б небо справді вдалося закрити?
3: Це означало в першу чергу втрати для великих корпорацій, Аерофлоту і так далі. Це означало б вихід іноземних компаній, які все ж таки, на жаль, залишаються і здійснюють. А треба розуміти, що через санкції Аерофлот дуже деградований, суто російський. Більш того, були випадки, коли африканські країни, які не мають в своєму авіапарку Боїнги, закуповували десятки там двигунів, комплектуючих для себе нібито, і потім перепродавали це, звісно, походили Росії. То тому зниження представленості іноземного бізнесу, який робить авіаперевезення, це теж важливий елемент. В принципі, якщо повертаючись до Wildberries, Озону, це теж демонстрація, що будь-який бізнес на території Московії є під ризиком. І демонструвати це треба, оскільки це один із елементів психологічних, кінетичних санкцій. Нам необхідно, щоб бізнес виходив, щоб інвестиційний клімат там зменшувався, бо зараз йде війна на тотальна війна.
13: Тотальна війна. До речі, Путін визнав, що прогнози про те, що їм вдасться подолати дефіцит бензину і на заправках, вони були поспішними. Сказав, що швидше за все, росіянам треба бути готовими до того, що дефіцит на заправках буде зберігатися і далі. Такий поки що маємо результат. І що ми можемо тут протиставити насправді тому тій тотальній війні, яку зараз росіяни нам нав'язують за допомогою реактивних шахедів?
3: Це більше тематика, я думаю, для такого військового експерта щодо технічного протиставлення. Я можу сказати з політичної, з міжнародної складової. Треба акцентувати, бо, для прикладу, ще європейське інформаційне поле, політикум, вони ще не зрозуміли, ще нема достатнього інформаційного переходу, що тактика Росії щодо здійснення щоденних обстрілів змінилася. Що ж там шахет півроку тому вже трохи інший. Від того необхідні додаткові інвестиції, від того необхідні додаткові рішення. І, тобто, це має бути така комунікація і донесення, що ризики зростають. Бо ці ж ризики, які зростають для нас, це ж потім зростають ризики для будь-якої європейської країни в тому числі. Тому це може стати політичним інструментом отримати додаткову допомогу, бо мені здається, що тут необхідні вагомі інвестиції і також технологічні рішення, які ми можемо здобути, в тому числі у кооперації з європейською оборонно-промисловим комплексом.
13: Путін, до речі, знову заперечив, що можлива мобілізація. Це вже другий сказав. Він сказав, що такий сценарій навіть не присутній. Чи тут варто йому вірити, чому він це каже?
3: Головне, щоб нам... Байдуже, мабуть, вірити, не вірити. Головне, щоб росіяни повірили, що мобілізація буде, і вірили в це. І це створить і для них умови, хто хоче, не хоче стати гарматним м'ясом. Бо дуже показово це так військові в Росії командири називають своїх підлеглих гарматним м'ясом і так далі, з позначками. І це... той ефект, який ми маємо психологічно створити, що мобілізація в них буде. Ну і багато ознак все ж таки про підготовку є. Лише питання в якій формі. Тобто мобілізація зразка 22-го року, коли це раптово і достатньо болісно було для Кремля. Чи вистачить суток посилення і тих методів, які вони зараз тестують в кількох регіонах, як, для прикладу, в Пензі. Це вже покаже час, бо тут теж треба дивитись в динаміці і в динаміці втрат, в тому числі окупаційних військ.
13: Ну і ще запитаюся, в нас цього тижня знову спливала тема можливості застосування Росією тактичної ядерної зброї, там і їхній там один з радикальних депутатів, лідер там партії ультранаціоналістичної Родина, казав про Росію не то, що може, але обов'язково мусить її застосувати, цю ядерну зброю. Ми постійно цю тему так чи інакше чуємо від росіян, навіть там пан Ступ мусив щось пояснювати, казати про те, що Сі Цзіньпін начебто жорстко заборонив Росії навіть рухатися і думати, мислити в цьому напрямку. На вашу думку, чи в принципі це є елементи шантажу, чи в Путіна є такі сценарії на столі?
3: У Путіна багато сценаріїв, я думаю, свої мультфільми в нього в голові про косаток, ведмедів і все таке іншого. Але є реальність, що багато стримуючих факторів йому не дозволять цей сценарій запустити, в тому числі ви правильно зазначили, що Китай дуже жорстко проти, оскільки Китаю необхідно, якщо спростити позицію, вона, звісно, набагато складніша в Китаї, але Китаю необхідно керувати, домінувати в світі, але не руйнувати цей світ. І тактика Китаю – це тримання Кремля на такому ланцюжку, як скаженого пса, але при цьому, щоб цей скажений пес не покусав і інтереси руку господаря і його інтереси в тому числі. Тому Ступ виходив, була з цією заявою, щоб ще раз прокомунікувати, і це був політичний посил Китаю нагадування, бо ж перед цим, точніше після цього, Путін зустрічався з Цзіньпінем одразу на саміті ШОС. І другий момент, що була цікава стаття на The Economist, вона для мене скептична в плані того, чи зважував, що Путін зважував не деескалацію чи ескалацію. Але там важливий момент, що, скоріш за все, Путін зважував між видами ескалації, і ультрапатріоти могли доносити йому ці ідеї застосовувати ядерну зброю, яку, я думаю, обробили в тому числі китайці, і бо на це є блок, поки що є блок.
13: Дякую дуже за розмову. Дмитро Корнієнко був з нами, політолог, засновник аналітичного центру Ресургам. І ми зараз перейдемо до наступної теми. Я нагадаю, що ми сьогодні також проводимо опитування. Ми питаємося вас, чи маєте ви поруч з вами облаштоване укриття на випадок обстрілів? І є варіант відповіді «так, поруч є таке укриття», «ні, поблизу немає жодного укриття», «є, але воно в аварійному стані», або «я не ходжу в укриття». Напевно, принципово. Можете запропонувати свій варіант відповіді, зокрема, під трансляціями на YouTube. Для цього обов'язково прийдіть на одну з них і прошу при цьому підписатися та поставити лайк під трансляцію. Трішки зараз поговоримо про ситуацію, в якій опинилися українські фермери. Мало того, що в нас є тепер проблема з тим, щоб експортувати власне сільськогосподарську продукцію, попри те, що в нас, до речі, дуже сильні, дуже добре передбачається врожай. В нас також є проблема і зі знищенням складів. Вже там є оцінки Міністерства власне аграрної політики про те, що там фактично кожен масований обстріл по складах з кінця літа нас позабирає по кілька мільярдів збитків для аграріїв гривень. Ось, ну і маємо ми також і проблему ще й розмінуванням насправді полів, оскільки величезні території так чи інакше засмічені власне якимись снарядами і так далі. І взагалом є оцінки, що понад 80 років потрібно буде Україні для того, щоб всі ті вибухонебезпечні предмети очистити і повернути в обробку. Є з нами Віктор Гордієнко, голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Херсонської області, де це є дуже нагальна проблема. Пане Вікторе, вітаю вас.
15: Вітаю вас. Доброго дня.
13: От якщо, власне, за рангом, яка зараз найбільша проблема фермерів Херсонщини, це саме засмічення територій, це взагалі небезпека ударів якимось дронами, чи це проблеми з експортом, чи це проблеми в тому, що є удари по складах?
15: Перша проблема для фермерів була і є, це дронова безпека. Ми не можемо вже не тільки працювати 10-20 кілометрів від лінії фронту, Вже росіяни б'ють нашу техніку, наших людей, і 40-50 кілометрів від лінії фронту. У мене тиждень тому вони уцілили в комбайн, це було 35 кілометрів від лінії фронту, прямо під час збиральної кампанії. Дякуючи Богу, комбайнер випригнув, але комбайн повністю згорів вщент, якщо ви бачили. Також дуже велика проблема сьогодні для фермерів – це те, що вони не можуть продати своє збіжжя, тому що росіяни блокують, б'ють нашу портову інфраструктуру, б'ють склади, роблять все, щоб не було неможливо вивезти свою продукцію за кордон. Тому ці дві проблеми – це самі нагальні проблеми на сьогоднішній день.
16: Чи держава зможе викупити, наприклад, зерно, збіжжя та фермерів за ринковою ціною для того, щоб допомогти їм, або принаймні якісь знайти пільгові кредити, які тут варіанти? Я думаю, що є постійно між асоціацією і урядом тут розмова.
15: Так, з Тарасом Миколаївичем Висоцьким кожного тижня на зв'язку спілкуємося. Викупити держава не зможе в такій кількості, але зараз спілкуємося про пільгові кредити, про компенсації. Про компенсації на гектар у фермерів, яких було спалено, або які не змогли зібрати свій врожай із-за військово-бойових дій. Про це зараз спілкуємося, про це напрацьовуємо механізм, цьому всьому процес іде, але ж ви розумієте, що сьогодні вже почалась посівна кампанія ріпаку, через тиждень-два вже почнеться посівна кампанія пшениці, хлібу. Хлопці не мають ні грошей, ні палива, нічого. Цей механізм може і буде працювати, але коли він буде працювати, ви ж розумієте, час пройде, а тобі сьогодні треба кошти, тобі сьогодні треба сіяти, тобі сьогодні треба збирати. Тому дуже важка ситуація, хлопці не розуміють, що робити, зерно складуємо прямо у рукави, прямо в полі, прямо на землі. По 200 тонн, дякуючи Говарду Баффету, ж не вам перемоги. Вони надали нам рукави і прямо в полі кидаємо це зерно. І будемо чекати, що може розблокують порти, може держава нам якось допоможе. Кожного дня маємо контакт з Тарасом Миколаївичем, тому надіємось на краще.
16: Ну, так, коли ми чуємо про те, що, ну, принаймні, врожай добрий і в Україні проблем не буде з продовольством. Чи для фермерів це окей формулювання?
15: Врожай дуже гарний, щоб ви розуміли, як наші хлопці кажуть, фермери, це так буває один раз на 10 років. Пшеницю косили на півдні України від 4 до 6 тонн, ячмень також 5-6-7 тонн. Це для півдня України дуже гарний врожай, це як центральна Україна. Проблеми, я впевнений, 100% не буде з хлібом в Україні, тому що, я думаю, тільки Херсонської області, тільки Бериславського району вистачить, щоб накормити всю Україну. Тут більша проблема, яка зв'язана з економікою. Ви ж розумієте, що більшу частину нашого бюджету в Україні сьогодні наповнює експорт зерна. Це ми, фермери. І сьогодні ми не можемо вивезти своє збіжжя, тому це більше по економіці вдарить. А хліб на столах 100% у нас буде. Росіяни не зможуть вибити, випалити все. У нас не тільки поб'ють склади, у нас буде хліб в рукавах, пшениця. Тому голоду точно в Україні ніколи не буде. Я вас хочу заспокоїти.
16: Пане Вікторе, хто зараз найбільше потерпає в цій ситуації складній? Бо в Україні дуже централізований агроринок, ну, порівняно, наприклад, там, з сусідньою Польщею. Великі корпорації чи дрібний фермер?
15: Звичайно, як завжди, більше потерпає дрібний фермер. Тому що, якщо логістика дорожчає, це все лягає на фермера. Будь-що відбувається, це все лягає на фермера. Ні один трейдер, ніхто за це не платить. Це завжди, якщо щось трапляється в країні, за це платить фермер. Він продає свою пшеницю дешевше. Як, наприклад, там, до того, як росіяни побили порти, наші суда, ціна на пшеницю була 10-11 тисяч, це там близько 220, там, $250. Зараз ціна 6-7 тисяч. Під час збиральної кампанії ціна була взагалі у нас 3,5-4 тисячі гривень за тонну пшениці. Уявляєте, це там $80. Це більше, ніж 2,5 рази менше. Тому ви розумієте, одне, що трішечки рятує, що в цьому році дуже гарний врожай, і хлопці, які змогли зібратися, навіть при такій ціні, вони хоч на якийсь там нуль, на маленький мінус вийдуть. А хлопці, які не змогли зібратися, або їм орки спалили, як, наприклад, нас на підприємстві 2000 гектар пшениці за одну ніч просто згоріло, вони прислали дрони, скинули запалювачі, такі штуки, і спалили все збіжжя. Хлопці дуже багато, які не змогли зібратися за військово-бойових дій, там просто вони мінують нам сьогодні все. Ти їдеш, і тебе просто міни лежать, які на магніті, і вони прям приклеюються до машини, пригають на машину, там 5 метрів діє їх. Ти їдеш навіть 5 метрів від цієї міни, і вона клеїться до машини і взривається. Нас дуже багато вже і робітники постраждали, і люди, звичайні селяни, яких евакуйовували з сіл, постраждали, на жаль, така ситуація сьогодні.
16: Ви про це кажете, але насправді мурашки йдуть по шкірі. І, чесно, я колись читав, що вважається, що канадські лісоруби – це найнебезпечніша цивільна професія у світі. Я думаю, що херсонські фермери сьогодні точно на першому місці в світі. Як ви даєте раду в таких умовах? Як захищатися від тих стрибаючих мін, від шахедах, які полюють за комбайнами?
15: Дивіться, як я вже не один раз говорив, сьогодні херсонський фермер – це як солдат рівня НАТО. На сьогодні каски, бронежилети, рушниці, індикатори дронів різноманітні по 4 види різних, реби на машинах по 15 тисяч доларів. Це просто, ми вже військо, ми не фермери, це вже військо натівське, яке просто оберігає небо. Це ППО, це мисливці, це фермери, це все, що можна в слово вкласти, слово фермер, можна туди вкласти в будь-яку професію, сьогодні це все фермер. Як хлопці шуткують, як мій батько, царство небесне, говорив, що якщо треба, і на F-16 завтра будемо літати, прикривати наші поля. Тому робимо все, що можна, упираємося, дуже тяжко, дуже психологічно тяжко, хлопцям дуже тяжко, тому що, ви ж розумієте, прилітає нас 4 робітника, поранило у хлопців, дуже тяжко, але ніхто не здається. Хлопці лікуються, і щоб ви зрозуміли, ми йдемо далі. Тобто ми не кидаємо, не те, що там спалили, ми зупинилися, ні. Ми робимо далі, у нас є, ми маємо певні успіхи, і далі будемо продовжувати до кінця. До кінця.
16: Що ж, я єдине, що ще спитаюся, стосовно перебою з пальним, чому така проблема виникла?
15: Дивіться, перебої з пальним нам в більшості не заважає, тому що фермери, ми хазяйновиті, у кожного 20, 30, 50 тонн запасу. Ми всі готувалися до жнив, і всі хлопці за кредитні кошти, там, за свої, за позичені кошти купували на всю збиральну компанію паливо. Тому на сьогоднішній день у нас немає проблем ніякої. А завтра от на посівну кампанію будемо дивитися. Поки нагальної проблеми з цим у нас немає. Більш нагальна проблема з тим, що ми не можемо своїм збіжжям нічого зробити. Воно або хлопців, якщо нічого нема, гниє на вулиці, тому що орки побили всі склади, а хлопцям нема за що купити ці рукави. Або воно в рукавах просто лежить, ми чекаємо ціни, тому що продавати за таку ціну – це просто збанкрутієш.
16: Я розумію. Але в рукавах воно ж не може триматися до наступного року?
15: Спокійно, може триматися до наступного року. Ми з батьком вже проводили тест. Угу. Ми тримали один рік, здавали ні якість, ні волога, взагалі нічого. Все супер.
16: Що ж, дуже дякую вам за розповідь і дякую за те, що ви робите, за справді подвиг, без перебільшення. Віктор Гордієнко був з нами, голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Херсонської області. Здається, офіційно сьогодні найнебезпечніша цивільна професія в світі. Я нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування. Дякую всім, хто бере в ньому участь. Ми питаємося вас, чи у вас є підготовлене і доступне, що дуже важливо, облаштоване укриття від обстрілів. Це тема дуже актуальна. Ми сьогодні цілий день говоримо про те, що маємо минулу ситуацію. З початком осені, почалося це ще в серпні, а власне те, що росіяни вийшли
13: на виробництво близько 3000 дронів реактивних, а також дронів-обманок, які десь приблизно в пропорції йдуть 50 на 50, для того, щоб тероризувати значну територію України. Є вже сьогодні у нас повідомлення, що реактивні дрони дісталися Тернопільської і Хмельницької областей, це вже західний регіон. Ось, і, звичайно ж, це питання повітряних тривог, воно є надзвичайно актуальним. Я сам буквально позавчора, здається, та приїхав з Києва, і це нова ситуація, коли перерви між оголошенням повітряної тривоги є надзвичайно короткими, і ти чуєш роботу ППО буквально протягом дня, ну і ночі так само, так. І знаєте, що уряд зараз підготував рішення, це є ранжування оголошення повітряної тривоги, тобто запроваджуються два рівні, жовтий та червоний. Ми сьогодні спілкувалися, власне, з Мариною Хондою, заступницею голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень. Цікаво буде, як це буде протестовано на столиці, яка зараз найбільше, власне, під таким психологічним, в першу чергу, тиском. Ну, а також, звичайно, йдуть і безперервні удари по складах. І, ну, в цілому мусимо визнати, що це зараз позначається на асортименті супермаркетів продуктових в столиці, це правда. Ну, я не скажу, що там чогось сильно бракує, але якісь позиції, звичайно, проріджені, скажімо так, на прилавках. Це стається тимчасово через збій статистики. Втішні новини, що всього-навсього прогнозують невеличке зростання ціни, може на 2,5%. Я не думаю, що це те, що ми не переживемо разом з вами. Ось про це будемо говорити. Словом, голосуйте, обирайте свій варіант, чи є поруч з вами власне укриття, чи ви до нього ходите взагалі, що це теж важливо, бо і в кінці підіб'ємо підсумки. Ну, а зараз трошки поговоримо про таку культурну тему, трошки з присмаком, звичайно, скандалу, і наша арт-оглядачка «Еспресо» Ліна Чечерина з нами на зв'язку. Наскільки я знаю, йдеться про інтерв'ю, де один крінжовий персонаж взяв інтерв'ю в іншого крінжового персонажу. І що ж з цього вийшло, знає Ліна Чечерина. Привіт.
17: Привіт, Андрію, вітання нашим глядачам-глядачкам. Хочу сказати, що явно вийшло не те, на що вони розраховували. Тому що дуже багато з вчорашнього вечора колотнечі в соцмережах, тому що всі сміють, ну як є люди, які серйозно ставляться до цього. Але переважно я бачила, що люди, власне, також крінжують із обкладинки, на якій написано, що Арестович із Спартаком Суботою не тільки будуть проводити спільний ефір, але й будуть говорити про високі матерії, про гіперреальність і так далі, так далі. Чесно кажучи, я зайшла от навмисно сьогодні, щоб перевірити, скільки там, значить, відвідин, скільки переглядів. Усього 9 тисяч трішки з лишком у Спартака Суботи. Тобто це достатньо мало, особливо згадуючи, яка у нього була популярність, яка в нього була аудиторія. Коли він разом із Євгеном Яновичем вів подкаст «Терапію», це був супер успішний подкаст. І ну тут дуже багато, знаєте, було таких думок про те, що там головний все-таки був Янович, а не Спартак Субота. І ми сьогодні можемо співмірити популярність цих двох. І стає зрозуміло, хто як вміє виходити з кризи, хто як вміє наводити комунікації, загалом хто кращий психолог. І тут, звичайно, ще інший психолог. Ну тут, скажімо так, розмова психолога так з воєнним льотчиком. Чи хто там Арестович, воєнний переводчик, він казав. Ну, тобто він багато хто у нас. Так, і ми побачили цю розмову. Чесно кажучи, я би не радила нам її навіть і дивитися, тому що вона переважно скучна, там майже 2 години. Вони говорять дуже розумними словами про достатньо прості і очевидні речі. Ось, і мене от зацікавило це просто з точки зору якоїсь, по-перше, перевірити, чи справді резонанс не лише у соцмережах, але і на ділі. От на ділі резонансу немає, тому що справді переглядів мало. Тобто ми ще раз бачимо такий випадок, коли всі про щось говорять, але це не виливається в популярність, в якісь перегляди. Це ще один приклад також, що інститут репутації у нас таки існує, потрібно порадіти цьому, тому що обидва персонажа, здавалося б, ну, от, якщо у Спартака суботу миттєво зіпсувалась репутація і знищилась прямо буквально за там якийсь, можливо, тиждень чи два тижні, то Арестович руйнував свою репутацію поволі, але той і інший приклад приводить до того, що у вас залишається дуже мало шанувальників, і ви фактично перетворюєтесь на маргінальних персонажів, і нічого вам більше не допоможе. І один і другий намагаються, я так розумію, загравати із такою аудиторією, яку заведено називати «какая разниця». Вони намагаються там їм щось говорити, розповідати розумні слова. Знаєте, бувають такі люди, говорять просто нагромадження якихось от слів наукових, і, по суті, якщо вслухаєшся, то нічого такого особливого не говорять, але от вони цікаві фрази говорили смішні, що ось Спартак каже, що ми ще з вами застали той, значить, час, коли були компетентні, чесні медіа, ЗМІ, а зараз усе йде від інфлюенсерів, вони не компетентні, а от раніше, я просто згадую всі ці серії інтерв'ю Спартака суботу роками, коли журналісти брали, не перевіряли, чи хто її, ну, чесно сказати, у нас, ну, взагалі в медіа не часто ми все-таки вимагаємо диплом від своїх спікерів, і от люди не перевіряли, і ще обидвоє сказали, що ось ми, пам'ятаєте, ми просто не дурниці говорили, за що нас закенселили, а просто ми були безапеляційними. От, наприклад, Арестович каже, коли я говорив про 2-3 тижні, мені просто треба було додавати, що як на мене, або в даній секунді, а завтра все може змінитися. І люди, мовляв, самі винні в тому, що вони мені повірили. На що ви мені вірите? На що ви так некритично ставитесь до спікерів? Не треба нікому вірити, треба все перевіряти. Ну, ось, а взагалі вони говорили про те, як, значить, в суспільстві є викривленою реальність і от гіперреальність існує, що люди дуже вірять в те, що вони хочуть вірити, лишатися в теплих ваннах. Ну, за шанувальниками і одного, і другого ми можемо зрозуміти, що справді вони праві, але, ну, слава Богу, я говорю, що слава Богу, тому що мені це дуже подобається, що нарешті і Спартак Субота, і Арестович стали персонажами, яких не дуже хочуть слухати, але знову ж таки, думка про те, що потрібно завжди сумніватися в тому, що ви чуєте, перевіряти інформацію, звичайно, є. Ну, ось такі я зробила висновки.
16: Я єдине, що в цій всій історії пригадую, що Арестович абсолютно серйозно збирався стати новим президентом і казав, що в нього є такі амбіції, міряли його рейтинг. Він же ж був в різних інституціях державних, був офіційним радником президента, оголошував навіть повітря на траву.
17: Зараз треба сказати...
16: А цей Спартак, Спартак, як там, п'ятниця чи субота, він навіть там, його запрошував в інститут Аспена, він же ж там як молода надія нації і так далі. Тобто їм вдалося надурити не лише наївних українських глядачів, скажімо, сегменту YouTube, але, в принципі, і державні інституції, і недержавні інституції, експертні інституції, середовища. Був такий момент якогось помутніння.
17: Я просто додам коротко, що тоді разом із Спартаком Суботою працювали такі політехнологи, як Березенко і Царенко. Зараз вони займаються, чи вже займалися тим, що робить Михайло Федоров. Ну, от ми бачимо результат десь приблизно однаковий. Ну, і також про політичні амбіції. Дуже багато зірок зараз подейкують, що ось беруть на себе таку функцію, та саме Оля Полякова або Настя Каменських з Потапом. Вони явно починають загравати із тією ж аудиторією, какая разниця. І тому я думаю, що от Арестович як кандидат в президенти відпав, але в нас лишається ще багато інших цікавих кандидатів.
16: Це правда. Ну, моя правда, сьогодні стрічка була забита іншим персонажем. Це пам'ятник Вільяму Шекспіру в Полтаві. Я не знаю, чому він викликав такий ажіотаж в моїй стрічці, але всі чомусь сьогодні його дуже сильно обговорювали. Ну, такий, схожий більше на Сократа, ну, але такі часи. Що ж, Лена, дякую дуже за сьогодні розмову і за аналіз, власне, цієї крінжової ситуації. Нагадаю, що Спартак Субота, псевдо-психотерапевт, взяв інтерв'ю в псевдо, як його назвати, військового льотчика, збитого Арестовича. і щось цього вийшло, ми трошки поговорили. Ну, а я дякую, насправді, всім, хто сьогодні ці дві години провів разом з нами з «Еспресо». Я зараз вам скажу результати нашого опитування, яке ми сьогодні проводили. Я нагадаю, що ми сьогодні питалися вас, чи є у вас де ховатися на випадок небезпеки і повітряної тривоги. І ось такі наші результати опитування. Так, поруч є облаштоване укриття 19%. Ні, жодного укриття поблизу немає 55%. Слухайте, це проблема. Державні органи, зверніть увагу. А є, але воно в аварійному стані, так сказав, лише 3%. Тобто воно або є нормальне, або його просто немає. Ну і 23%, чи то щасливі люди, чи то безпечні, ніколи не ходять в жодні укриття. Дякую всім, хто сьогодні дивився нашу трансляцію. Ми вже завтра з вами побачимося о 18 годині. І це буде насправді останній випуск саме в такому форматі і саме в такій годині, тому що вже з понеділка ми тепер головне залишається в етері, але воно вже змінить трошечки свій формат і годину. Ми про це вас повідомимо ще, напевно, завтра окремо. Ось. І будемо далі на зв'язку вже з наступного тижня. Що ж, ну, я на цьому буду з вами прощатися.

0: Кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус. Ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: зарплата. Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
1: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
2: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
3: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
6: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.

0: запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Ого, Суперсил.
3: Бери Вог! Там сосиска відпад.
4: Київстар, тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
5: Без злім соцмережі.
2: Хай буде Київстар тебе.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
7: Інно, що зболить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
8: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай Vivasalt, замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на liki.ua.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його.
2: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Війна.
4: Ракети для патріотів у світі є.
3: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
5: You don't have the cards right now.
3: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
6: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?

0: захищала Україну.
1: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
2: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
3: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
4: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
2: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
5: Маєте право на відстрочку від мобілізації? Вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами. Через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси». Далі «Запит на відстрочку» та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: Обстріляно у Києві, заповідомленнями це були працівники силових структур України, ГРУ та СБУ. Є поранені та перші офіційні підозри. Що відомо про цей конфлікт та які він матиме наслідки, мене звати Джафер Умеров. І сьогодні говоримо про інцидент, який українська влада називає ганебним, а прокуратура все ще з'ясовує деталі. Все сталося вранці 2 вересня у спальному районі Києва. Про сутичку між озброєними людьми повідомили очевидці, а відео стрілянини оприлюднили користувачі соцмереж. Що відомо, за версією СБУ, її слідчі проводили обшук, коли озброєна група з одного з підрозділів Сил оборони заблокувала правоохоронців і чинила спротив. Це були, як виявилося, співробітники головного управління розвідки Міноборони. СБУ викликала спецпідрозділ «Альфа», і коли ці приїхали, почалась сутичка і пролунали постріли. У ГУР, в свою чергу, заявили, що їхні бійці не чинили спротиву, а стрілянину відкрили співробітники СБУ. Тобто є різні версії цього інциденту. Але як все почалося? За версією СБУ, слідчі виявили контакти заступника командира російського добровольчого корпусу Степана Каплунова з ФСБ. Він нібито був фігурантом розслідування про підготовку замаху за завданням російської спецслужби на День Незалежності України. За словами самого Каплунова, співробітники СБУ нібито викрили його і близько 10 днів утримували без офіційних звинувачень. ГУР, до підрозділу якого входить РДК, називає затримання незаконним. Втім, слідчі СБУ кажуть, що Каплунов визнав контакти з ФСБ, погодився співпрацювати зі слідством, а в його телефоні виявили листування з представником російської спецслужби. Але вже після звільнення Каплунов сказав, що зізнання було через тиск. Що стало причиною стрілянини, тепер має встановити слідство, але як реагують у відомствах та що там кажуть про цей резонансний конфлікт, мої колеги зібрали деталі.
1: Ранок середи, 2 вересня, Київ. Стрілянина між представниками силових структур. Це кадри із відео, яке швидко поширилося у соцмережах. Служба безпеки того ж дня заявила, вони проводили спецоперацію, і на них напали представники іншого підрозділу Сил оборони. Головне управління розвідки Міноборони одразу ситуацію не коментувало. Однак колишній очільник ГУР, а тепер голова Офісу президента Кирило Буданов, сказав про необхідність ретельного розслідування із боку ДБР. Ніхто не має права безкарно викрадати військовослужбовців, відкривати вогонь на вулицях наших міст, віддавати і виконувати злочинні накази. Так відреагував колишній керівник ГУР. Одразу були припущення, що ситуація могла розвиватися навколо ймовірного викрадення Степана Каплунова, заступника командира російського добровольчого корпусу, який входить до ГУР. Сам Каплунов згодом розповів журналістам, його викрали і утримували, як він каже, у таємних в'язницях. Він стверджує, це робили працівники СБУ. Коли його привезли нібито для обшуку у квартирі, тоді ж і відбулася стрілянина. Степан Каплунов каже, його визволили бійці спецпідрозділу ГУР «Тимура». А в телеграм-каналі РДК 3 вересня виклали таке відео.
2: Я, Каплунов Степан Григорьевич, був бандитськи похищен сотрудниками СБУ 23 августа.
1: У СБУ цих тверджень не коментували. Тоді, як раніше, Служба безпеки оприлюднила нові подробиці. У СБУ заявляють, вони запобігли убивству, яке російська ФСБ планувала на День Незалежності України. Слідчі нібито виявили контакти Каплунова із російськими спецслужбами. На підтвердження опублікували скріншоти переписок і відеозізнання. Адвокати чоловіка кажуть, воно записане під тиском. СБУ стверджує, оскільки військовий визнав контакти і співпрацював зі слідством, до нього не застосовували запобіжний захід. Тим часом у ГУР кажуть, проти них і воєнної розвідки розгортається цілеспрямована кампанія дезінформації. Тоді як СБУ та ГУР дають різні пояснення подій, ключові обставини має встановити слідство.
0: На цей інцидент відреагував і Володимир Зеленський, він назвав його ганебним. Послухаймо.
3: Генеральний прокурор і Державне бюро розслідувань з'ясують всі деталі. Будуть перевірені всі свідчення та заяви учасників цієї історії. Вся ситуація по крокам. Має бути відповідальність, в тому числі кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося. Та мають бути внутрішні розслідування в обох службах. Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України.
0: То що відомо станом на зараз, про це говоримо з моєю колегою, кореспонденткою BBC у Києві Софією Середою. Привіт, Софію, де зараз Каплунов, що тобі відомо про це?
4: Ну, давай скажемо, що від вчорашнього вечора можна стверджувати, що він перебуває поза межами якихось установ, де його могли утримувати, тому що вчора ввечері, наприклад, з'явилося його інтерв'ю в виданню НВ, власне, де він розказав, в яких умовах його утримували, що саме до нього застосовували, трішечки розповів про свій бойовий досвід. Ну, і сьогодні вже, наприклад, я бачила в телеграм-каналі, в інших соцмережах РДК його відео, де він розповідає про те, що щодо нього нібито чинив дії безпосередньо тимчасовий виконувач обов'язків Служби безпеки України Олександр Поклад. Він вбачає певну провокацію щодо головного управління розвідки, очільника спецпідрозділу Тимура і мого колишнього голови ГУР Кирила Буданова. Сам Поклад цю інформацію не коментував, тобто можемо говорити станом на зараз ось про таку ситуацію.
0: Ну от ми чули заяву Володимира Зеленського, він назвав конфлікт між ГУР та СБУ ганебним і заговорив про кадрові рішення. От що це може означати?
4: Ну, якихось конкретних кадрових рішень, пов'язаних безпосередньо з цією історією, ми поки що не побачили. Утім, за ось ці дні з'явилося про те, що Володимир Зеленський підписав указ про звільнення одного із очільників СБУ, внутрішнього там підрозділу, який стосується охорони держтаємниці. Я бачила дуже багато припущень про те, що це пов'язано саме із ось цією резонансною перестрілкою між СБУ та представниками головного управління розвідки. Утім, я хочу підкреслити, що ні в Офісі Президента, ні там в Службі безпеці не коментували про те, що ці дві події якось пов'язані між собою. Можливо, йдеться про якісь заплановані раніше кадрові ротації. Утім, президент точно пообіцяв, що будуть кадрові рішення. Можливо, ми їх побачимо вже найближчим часом.
0: І от ще трохи про розслідування. От хто нині ним займається і на якій воно стадії?
4: Займаються дві головні установи, які, власне, можуть бути до цього залучені. Це Державне бюро розслідування, також Офіс Генпрокурора. І ось буквально за годину до нашої з тобою нинішньої розмови Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, він повідомив про те, що наразі вже оголошено дві підозри. Одна для представника головного управління розвідки, одна для представника служби України і про те, що слідчі дії тривають, зокрема, буде проведена низка слідчих експериментів для встановлення перебігу подій, власне, встановлення винних. Тому будемо стежити за цією ситуацією, розповідати про неї у наступних ефірах. А поки підписуйтеся і читайте сайт BBC, тому що там мої колеги дуже детально описували у ці дні весь перебіг цієї історії.
0: Дякую, Софія. Дійсно, треба підписуватися і читати наш сайт bbc.ua. Софія Середа з Києва. Дякую. А що таке російський добровольчий корпус, якому служить Степан Каплунов? РДК – це військове формування, його сформували у серпні 2022 року. Це громадяни Росії, які воюють на боці України проти російської агресії. Він діє в структурі та під координацією ГУР. Бійці РДК беруть участь у спеціальних операціях ЗСУ, також воюють на фронті на різних напрямках. Зокрема, брали участь у рейдах в Белгородській та Курській областях Росії. Ну і вже надвечір стало відомо, що у кримінальному провадженні щодо перестрілки повідомили про дві підозри співробітника СБУ та військовому ГУР. Про це написав Генпрокурор України Руслан Кравченко. Тож, які наслідки може мати конфлікт між ГУР та СБУ, говоримо із гостем. З нами на зв'язку директор організації New Geopolitics Research Network Михайло Сомусь. Добрий вечір. От наскільки винятковою є ситуація, коли озброєні представники двох українських служб фактично опиняються по різні боки конфлікту?
5: Ну, насправді, в діяльності спецслужб завжди є конкуренція. Я хочу нагадати, що ГУР – це розвідка, СБУ – це контррозвідка. І часто буває так, що коли розвідувальні структури проводять певні операції, то контррозвідувальні структури можуть не розуміти, хто проводить ці операції, і, в принципі, починати їм протидіяти. Можливо, це був той самий випадок, коли Служба безпеки України в ході контррозвідувальної діяльності визначила, що є певні ознаки діяльності розвідувальних служб Росії, ворога на нашій території. Виявилося, що з цим пов'язаний ГУР, а потім починається розбиратися в деталях. Тобто, в принципі, це досить таки нормальна ситуація з точки зору діяльності різних спецслужб. Вони не повідомляють, як правило, деталі своїх операцій, і інколи вони перетинаються в часі і просторі. Але я хотів би звернути увагу, що насправді в Україні формально мав би діяти Комітет з питань розвідки. Це такий майданчик, де українська розвідувальна спільнота, співтовариство могли би координувати свої дії на стратегічному рівні, тобто не вводячи один одного в деталі операції. Але все ж таки, коли це протистояння було близько доби, то можна було б встановити комунікацію і розібратися без пострілів в столиці України, а спокійно вже в процесуальному форматі визначити, хто правий, хто не правий, чи підозрюваний дійсно мав зв'язки з ФСБ, чи це помилкова інформація, адже це так само агентурна інформація, яку отримало СБУ, очевидно. Тому, на мій погляд, тут якраз питання до того, що координаційно не спрацювала держава з точки зору якраз правильного формату координації діяльності різних спецслужб.
0: Дійсно, стрілянина – це дуже такий резонансний інцидент. Які наслідки цей конфлікт може мати на взаємодію СБУ, ГУР та інших служб, особливо під час війни?
5: Я сподіваюся, що тут дійсно зараз Офіс Президента, гадаю, Верховний Головнокомандувач, якому безпосередньо підпорядковуються спецслужби, СБУ і ГУР, хоча ГУРМО – це таке Міністерство оборони, але за останні роки ГУР зафіксував себе як окремий суб'єкт фактично Сил оборони, і дійсно президент безпосередньо комунікує з керівництвом Головного управління розвідки, Служби безпеки України, інших спецслужб. Я сподіваюся, можливо, цей випадок дасть якраз імпульс, по-перше, запустити цей майданчик під назвою Комітет з питань розвідки, по-друге, запустити інші інструменти демократичного цивільного контролю, в тому числі над спецслужбами, тому що і парламент тут має працювати, і президент, і Міністерство оборони в своїй галузі, і, в принципі, в тому числі і урядові структури можуть здійснювати певні контрольні функції в цій галузі. З іншого боку, наслідками може бути в тому числі використання Росією цієї перестрілки, оскільки ми знаємо, що Росія, діючи гібридними методами, завжди намагається нас роз'єднати, створити конфлікти. І конфлікт між провідними спецслужбами України, звісно, це подарунок для пропаганди. І не тільки для пропаганди, але і для спецслужб Росії, які можуть це використати проти нашої держави з точки зору якраз завдання шкоди національній безпеці.
0: Ну, от можете, будь ласка, розповісти більше, як Росія може це використати?
5: Ну, по-перше, це пропаганда. Буде створена ілюзія. Буквально позавчора Путін говорив, що Україна посиплеться, Збройні сили посипляться. І тут такий випадок, який демонструє, що ГУР і СБУ воюють фактично посеред Києва між собою. Це дуже великий такий пас російській пропаганді, яка може підтверджувати слова Путіна, що дійсно київський режим сиплеться, дійсно там дуже великі конфлікти, вже стріляють прямо на вулицях, ну і так далі. Тут уже фантазія російської пропаганди може діяти і формуватися безмежно. З іншого боку, це може бути використано для руйнації довіри суспільства до держави, до Верховного командувача, який не може начебто контролювати дії спецслужб, взагалі до Сил оборони України. Знову ж таки, тут гібридними методами Росія може просувати такі дії через свою агентуру, через соціальні мережі, формувати якраз ту атмосферу, про яку ми завжди говоримо. 100 років тому в Україні були внутрішні конфлікти, якими скористалася на той момент радянська Росія. Путінський режим якраз мріє саме про це, тому що на фронті не виходить, ракетні, дронові удари, вони дають дуже обмежений ефект, і тому внутрішня руйнація – це мрія для Путіна, і тому я думаю, що саме на цьому будуть концентруватися путінські пропагандисти і спецслужби. Ну, а наша справа все-таки розібратися в цьому і вийти з цього конфлікту все ж таки більш сильними, а не слабими.
0: Пане Михайло, Михайло Самусь був із нами на зв'язку, дякую. І це все на сьогодні. Тим часом підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, ми у Фейсбуці, Інстаграмі, Тіктоці, а на Ютубі ви можете переглянути попередні випуски наших програм. Бережіть себе і на все добре.

0: Дефіцит бюджету – 50 мільярдів доларів, з них 27 мільярдів – на оборону. Україна входить в осінь з великими фінансовими проблемами, про які вже відверто говорить прем'єр-міністр і президент. Кабмін скорочує видатки, Зеленський свариться на депутатів, бо ті не голосують законопроєкти, які могли б гарантувати міжнародну фінансову допомогу Україні. Чому так сталося? Чи можна було уникнути цієї ситуації? Чи означає вона політичну кризу в Україні? І головне, що далі? Як дефіцит бюджету може вплинути на здатність України захищати себе від Росії? І де взяти грошей вже зараз? Вітаю вас, це програма «Що далі?». Мене звуть Богдан Логунов. Щодня у будні на «Еспресо» ми шукаємо не лише причини подій, а й намагаємося зрозуміти, до яких наслідків вони призведуть. Отже, за 4 місяці до нового бюджетного року Україна опинилася в ситуації, коли грошей у скарбниці вже немає. Загалом бракує 50 мільярдів доларів, в тому числі 27 мільярдів для потреб оборони. Усі роки повномасштабного вторгнення Україна перекриває недобір за рахунок міжнародної допомоги. У червні Євросоюз остаточно схвалив виділення Україні 90 мільярдів євро. Гроші будуть перераховувати траншами протягом 2 років, і щоб отримати наступні виплати, влада має виконувати певні реформи. Видання «Українська правда» написало, що кілька тижнів тому, під час засідання Ради національної безпеки та оборони, президент України Володимир Зеленський почув доповідь прем'єр-міністра Сергія Корецького про ситуацію з бюджетом. І прямо під час засідання почав телефонувати депутатам Верховної Ради з криками і, цитую, нагінками. У зверненні 1 вересня Зеленський розповів, уряд протягом 2 місяців ухвалить 44 рішення, після чого партнери мають перерахувати 15 мільярдів доларів. Також Зеленський пояснив, що частина фінансування залежить від розгляду законопроєктів у Верховній Раді, і звинуватив депутатів у провалі голосування.
1: Є частина відповідальності перед народом України і у парламентарів. Близько 15 мільярдів доларів – їхня частина роботи, яку необхідно виконати. Це стосується цілком конкретних законопроєктів, ухвалення яких відкриває кошти з підтримки партнерів для України. Сьогодні у Верховній Раді були провалені 3 закони, які могли би дати Україні більше, ніж 4 мільярди доларів. Ще 2 закони теж провалені з програми МВФ. Це не кошти влади чи опозиції. В Україні не буває зарплат вчителів однієї фракції та вчителів іншої депутатської групи. Не буває зарплат військових тієї чи іншої частини зали парламенту. І не буває енергетики так, щоб світло було тільки для тих, хто голосує за своє. Всі рішення на основі домовленості з партнерами України мають ухвалюватись у час війни в інтересах України. Це можуть бути непрості рішення, це можуть бути неприємні рішення, це можуть бути непопулярні рішення.
0: Які саме законопроєкти Верховна Рада має ухвалити для того, щоб надійшли гроші від партнерів, розкаже наша журналістка Ірина Давусир. Іро, привіт, тобі слово.
2: Богдане, привіт. Розповідаю, що зібрала. Україна до кінця року має отримати 45 мільярдів євро з тих 90, виділення яких Рада ЄС прийняла ще в квітні. Перший транш у розмірі 3 мільярди 200 мільйонів євро надійшов вже у червні, а наступний у розмірі 3 мільярди 700 мільйонів євро – Київ наразі чекає. Але щоб отримати транш, Верховна Рада має прийняти декілька законопроєктів. Перш за все, йдеться про законопроєкт номер 15460. Він впроваджує нові правила митного оформлення міжнародних експрес-відправлень. З ним пов'язаний і законопроєкт 15112-д. Він стосується пільги на міжнародні посилки. Зараз усе, що українці замовляють на закордонних маркетплейсах вартістю до 150 євро, проходить без ПДВ. Це пільга, яка діє ще з довоєнних часів. Законопроєкт цю пільгу скасовує. Якщо його ухвалять, то за такі покупки доведеться платити ПДВ. На практиці це означає, що речі з закордонних інтернет-магазинів подорожчують приблизно на 20%. Депутати розглянули обидва законопроєкти, але достатньої кількості голосів не дали. Також Рада мала ухвалити постанову про створення міжнародної дорадчої групи експертів, яка має заповнити 6 вакантних місць у Рахунковій палаті. Рахункова палата контролює надходження і використання бюджетних грошей і майже 2,5 роки працює не в повному складі. Запровадження процедури відбору кандидатів за участі міжнародних експертів є зобов'язанням України і перед Європейським Союзом, і перед Міжнародним валютним фондом. За цю постанову голосів у Верховній Раді теж не було. Крім того, Рада має ухвалити зміни до закону Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Саме ця комісія запроваджує тарифи на газ, світло, тепло та воду. Закон має запровадити прозорі правила призначення членів комісії та впровадити конкурсний відбір. За підсумками реформи, НКРКП отримує фінансову незалежність. Міністерство фінансів не зможе довільно втручатися чи змінювати її кошторис. Цю реформу обговорюють вже не перший рік. Також є законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, так званий податок на OLX. Він передбачає автоматичний обмін інформацією щодо доходів на цифрових платформах та оподаткування цих доходів. Бо, як пояснював міністр фінансів Сергій Марченко, зараз 400 тисяч українців працюють на таких сервісах, як Уклон, Убер, Glovo та інші, але їхні доходи залишаються в тіні. Депутати голосували за цей документ ще в червні, але тут інша проблема. Президент його не підписує. Загалом, для отримання другого траншу допомоги є 12 умов. Про це нагадав речник Єврокомісії Балаш Уйвері. І без ухвалення, зокрема, законопроєкту про міжнародні посилки, Україна транш не отримає. Сам Міжнародний валютний фонд окремо від ЄС теж дає Україні кошти. Але зараз Україна чекає на транш у розмірі 700 мільйонів євро. Загалом до кінця року має отримати 1 мільярд 660 мільйонів євро. Напередодні прем'єр-міністр України Сергій Корецький зустрівся з місією МВФ і запевнив, вдалося напрацювати чіткий план дій. Тож наразі у мене все. Богдане, передаю етер тобі.
0: Дякую, Іро. Наша журналістка Ірина Давосир розповіла, чого чекає від України МВФ та Євросоюз. Щоб розібратися в цій темі, потрібні фахівці. І один з них зараз приєднується до ефіру «Еспресо» – Олег Устенко, економіст і радник президента України з економічних питань у 19-24 роках. Пане Олеже, мої вам вітання.
3: Да, вітаю вас, дякую, що запросили.
0: Давайте поговоримо про складне, простою мовою, так, щоб всім було зрозуміло, до чого ми йдемо і де ми є. Запланований дефіцит бюджету України на 26-й рік становить приблизно 1,9 трильйона гривень, і це дорівнює 18,5% ВВП. Ми вже чули цифри, які озвучувала влада, чого не вистачає, скільки не добрали, але скажіть, будь ласка, на ваш погляд, де для України сьогодні проходить межа цього дефіциту, і чи не перебуваємо ми станом на 3 вересня на тому етапі, коли це вже може перетворюватися в катастрофу?
3: Ну, я б сказав би так, ось з чого треба виходити. В нас дійсно шалений просто дефіцит, якби мова йшла не про воєнні часи. Дефіцит держбюджету в доларовому еквіваленті складає 45 мільярдів доларів. Чи краще сказати, складав 45 мільярдів доларів, а виходячи з тих позицій, які ми чули від деяких членів Кабінету міністрів, то взагалі цей дефіцит може складати близько 50-52 навіть мільярдів доларів на цей рік. Це дійсно більше, ніж 18% нашого валового внутрішнього продукту. Зазвичай країни з такими дефіцитами, вони не можуть жити, бо виходити на зовнішні ринки фінансування просто неможливо. Зазвичай такого плану дефіцити просто тягнуть країну в прірву. Це не наш випадок. В нашому випадку ми маємо фінансування з боку в першу чергу європейців, але, можна сказати, міжнародних партнерів. Для нас важливо продовжувати зберігати наше співробітництво з Міжнародним валютним фондом. І, да, дійсно, можуть задати питання, для чого працювати далі з Міжнародним валютним фондом, коли вони мають такі вимоги, начебто, які ми б не хотіли б виконувати, бо програма не така вже велика, вона взагалі-то на 4 роки і приблизно на 8 мільярдів доларів. Ну і на наступний рік ми маємо отримати від них небагато, теж біля 2 мільярдів доларів. Але якщо ви подивитеся на те, що є в нашому документі про співробітництво з Міжнародним валютним фондом, ви побачите, що саме такі позиції є і в нашому документі по співпраці з Європейським Союзом. Ми не просто з Європейським Союзом, а наше фінансування від того залежить, отримуємо або ні. І якби мова йшла про незначні дефіцити державного бюджету, точно не на рівні 45 мільярдів доларів, а просто треба розуміти, що коли мова йде про зараз, да, зараз, то до кінця року треба десь шукати додаткове фінансування на вересень, жовтень, на і ще на 3 місяці. Тобто на 4 місяці треба десь шукати фінансування. А мова йде про фінансування, ну, десь приблизно на рівні біля 16 мільярдів доларів. Це просто відкрите фінансування, і я говорю лише про ту частину, яка стосується наших загальних, не військових, не безпекових витрат. 16, ну, принаймні, біля, скажімо, ладно, біля 15 мільярдів доларів. Там відкрита, не закрита потреба. Можна було б думати з приводу того, що десь можна перекредитуватися, але в нас нема можливості перекредитуватися. Більше того, треба все ж таки пам'ятати, що політики в Україні, вони, ну, просто так природно вже в нас так стало, що намагаються апелювати з приводу того, а такі в нас вимоги з боку Міжнародного валютного фонду. Нема ніяких вимог з боку Міжнародного валютного фонду. Вимоги з боку Міжнародного валютного фонду – це те, що ми самі написали в листі, який відправили в Міжнародний валютний фонд, в якому сказали, що для того, щоб зробити зменшення дефіциту нашого державного бюджету, для того, щоб країна вийшла на рівень стійкого стану, ми беремо на себе зобов'язання перше, друге, третє. І судова реформа, і антикорупційні кроки були прописані, і були прописані моменти, пов'язані з приватизацією, і було прописано щодо монетарної політики. Ну, тобто, те, що треба було прописати, прописали самі, поставили підпис там спочатку голови Національного банку, потім голови Міністерства фінансів, потім голови Кабінету міністрів, потім все це було завірено і підписано президентом України. З 92-го року, коли ми тільки розпочали роботу з Міжнародним валютним фондом, завжди виникає одна і та сама історія. Від нас вимагають, ніхто не вимагає. Самі запропонували, і самі зараз знаходимо проблему, а чому так, а чому не по-іншому, і чому ми маємо це виконувати. Маємо виконувати, тому що самі запропонували. І то, що там змінився склад Кабінету міністрів, новий голова Кабінету міністрів, прем'єр-міністр країни, або що-небудь ще сталося, це не змінює зобов'язання, брали не конкретний прем'єр, а держава, під назвою Україна. Ми всі взяли ці зобов'язання, і це було скріплено підписами. Якщо нам треба буде фінансувати наш, ну, принаймні, соціальний сектор, треба десь шукати гроші. Варіант з приводу того, що давайте почекаємо і не отримуємо кошти згідно до того розкладу, який було знов-таки попередньо підписано вже навіть не з Міжнародним валютним фондом, а з європейцями, буде означати єдине – дефіцит державного бюджету є, але покриття для нього не йде. І це означає, що зростає тоді заборгованість з боку держави перед тим, кому вони винні, кому держава винна. Зарплати вчителів, пенсії, бо пенсійний фонд дефіцитний, ті соціальні витрати. Тобто і це не означає, що держава від них в принципі може відмовитися. Це заборонено і в нашому законодавстві, ну, взагалі це був би колосальний нонсенс, якби це зробили. Але
0: пане Олеже,
3: якщо коштів нема, то як платити, якщо коштів нема? Тобто виникає дуже така трагічна ситуація. Тому швидко треба робити те, що брали на себе зобов'язання, для того, щоб отримати оце фінансування.
0: Пане Олеже, ви абсолютно праві, коли ви говорите, що МВФ нічого не вимагає, бо МВФ, по суті, залишили за Україною право збільшувати або податки, або, наприклад, МВФ говорить про те, що підвищення от ставки ПДВ може бути найефективнішим інструментом. В мене до вас комплексне запитання, воно складається з двох частин. Перше, яке найменше економічне зло для України? Підвищити ПДВ підвищити якісь інші податки, не ПДВ, чи ще більше наростити державний борг? Я розумію, що це питання може виглядати дивно, але для людей потрібно розуміти, яке з зол буде найменшим. Це перше. І друге, по суті, якщо я не прав, виправте мене, уряд має зараз, по суті, три джерела для того, щоб наповнити державний бюджет. Перше джерело – це допомога від міжнародних партнерів. Друге джерело – це внутрішні доходи. І третє джерело – це внутрішні запозичення. Як ви вважаєте, якщо раптом завтра міжнародна допомога або буде дуже сильно зменшена, або вона, не дай Боже, зникне зовсім, який шлях Україна повинна вибрати, коли я говорю Україна, маю на увазі влада, який шлях має вибрати? Збільшити внутрішні запозичення, тобто продавати облігації, чи збільшувати доходи, тобто збільшувати податки? По суті, обидва питання взаємопов'язані, тому поясніть, будь ласка, от простою мовою, як ви бачите вихід з цієї кризи максимально неболючим, якщо він існує, або максимально продуктивним?
3: Я б сказав би так. І відразу скажіть мені, якщо це не буде зрозуміло, я додатково ще це поясню. В моєму розумінні, якщо йде війна, то в нас не так багато можливостей щодо фінансування дефіциту державного бюджету. Якщо, скажімо, є дефіцит, який треба фінансувати, то середньо і короткотерміновій перспективі ти не можеш просто збільшити податки, тому що ти думаєш, що в тебе буде додаткові надходження до державного бюджету. Вони можуть бути, як, скажімо, якщо мова йде про обкладання додатковим податком, збільшення податку на додану вартість, вони можуть з'явитися, але вони з'являються через період часу. Тобто, якщо ти вводиш зараз, от коли ми знаходимося з вами в вересні, то теоретично це почне працювати лише з наступного року, з 1 січня, ну так, в найкращому варіанті, якщо це зробити зараз. Теж відноситься до всіх решта податків. Теж правда, що треба тримати завжди в голові, що якщо ти збільшуєш податки, ти добровільно вішаєш на себе ризики, пов'язані з тим, що збільшення податків призведе до декількох негативних таких наслідків. Перший наслідок полягає в тому, що ти будеш гальмувати економічне зростання, бо якщо ти збільшуєш податки, то збільшується в кінці кінців кінцева ціна для споживачів, зростає інфляція, їхні доходи зменшуються, вони будуть менше купляти, економіка буде зростати менше, відповідно, ти ризикуєш тим, що ти будеш гальмувати своє економічне зростання, яке і без того незначне. Другий варіант, який можна розглядати, про який ви говорите, це додаткові запозичення. Треба забути, що можна отримати додаткові запозичення назовні. Теоретично це завжди залишається шляхом, але на мій погляд вірогідність того, що ми отримуємо з вами додаткове кредитування, бо це не фінансування, кредитування на наступний рік, я ставлю під великий сумнів, тому що в першу чергу бюджети та на цей рік вже розписані, якщо мова йде про цей рік, то це просто неможливо. На наступний рік я все ж таки пам'ятав би про глобальний контекст. І глобальний контекст полягає в тому, що наступний 27-й рік – це пік політичних циклів в багатьох європейських країнах. І, як правило, на піках політичних циклів ці країни, навіть якщо б вони дуже хотіли нам дати додаткові кошти, навряд чи політики цих країн зможуть це зробити. І третій варіант, про який ви говорите, і або не третій варіант, а третя можливість, про яку говорять, це намагання запозичити додатково на внутрішньому ринку. Те, що можна запозичити на внутрішньому ринку, запозичується і зараз. Я б орієнтувався на суму біля 10 мільярдів доларів на рік з точки зору, ну, в доларовому еквіваленті, те, що ми можемо запозичити на внутрішньому ринку, як максимум 1 мільярд доларів на місяць. Більше там просто немає коштів для запозичення. Тому думати, що можна профінансувати дефіцит держбюджету в 45 мільярдів доларів за рахунок внутрішнього ринку, і навіть те, що залишилося на цей рік, навіть якщо це 15 мільярдів доларів за рахунок внутрішнього ринку, просто не вдасться. І теж правда, це не означає, що немає жодних інших варіантів. Є варіант, який, на мій погляд, є найбільш таким доцільним. Це перегляд всієї видаткової частини державного бюджету.
0: Пане Олеже, а ми от зараз, до речі, будемо про перегляд говорити з нашим наступним гостем. До нас приєднається народний депутат. Я вам щиро вдячний за ваші фахові відповіді. Олег Устенко, економіст, радник президента України з економічних питань у 19-24 роках. Ми продовжуємо. Один з найбільш обговорюваних нині законопроєктів із меморандуму з Міжнародним валютним фондом – законопроект про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Цей законопроєкт найбільше шуму, власне, і наробив. За його ухвалення 1 вересня проголосували 194 депутати, 154 з фракції «Слуга народу», 14 голосів дала депутатська група «Довіра», ще 7 голосів – платформа «За життя та мир». Один голос знайшовся в фракції «Голос», і також за законопроєкт проголосували двоє позафракційних депутатів. Фракція «Батьківщина» та ЄС – не дали жодного голосу цьому документу. Народна депутатка від Європейської солідарності, членкиня Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна пояснила, чому не підтримала законопроєкт. Давайте послухаємо.
4: Із 75 мільйонів посилок, які були до 150 євро в минулому році, в 25-му, 83% з них – це посилки до 50 євро. Можете собі уявити, що це не товари, не якась розкіш. Це очевидно товари, якими можуть вирішити свої нагальні проблеми люди. І якщо подивитися про період, в який найбільше замовлялися посилки, це були осінь і зима, якраз період блекаутів. Тому все, я хочу зняти це питання, тому що насправді я вже більше 10 років якраз роблю все можливе для того, щоб наш дрібний підприємець, дрібний виробник виріс і тримався в Україні. Тому про те, чи треба скасовувати ці пільгу і як це треба робити, абсолютно реально можна говорити, обговорювати, шукати шляхи, але точно не шляхом от просто скасувати цю пільгу. Друге, скасовуючи пільгу, ми задіваємо не тільки тих, хто купує товари, там, скажімо, першої необхідності, але ми задіваємо і військових. В меморандумі з МВФ чітко виписано, що ми взяли зобов'язання скасувати цю пільгу за винятком товарів, потрібних для військових. Тому, по-перше, давайте випишемо ці норми для того, щоб наші військові зараз не отримали додаткові плюс 30% на свої закупівлі, а натомість держава жодним чином п'ятий рік не підвищує грошове забезпечення. Жодним чином. Так робити не можна. Давайте також зробимо все можливе для того, щоб виписати, хто може отримувати не сплачуючи ПДВ, які групи товарів, конкретно які товари, але зробимо це обов'язково до скасування цієї пільги. І, звичайно, третій момент – це технічний момент. Наскільки готові зараз з технічної точки зору і митниця, і поштові оператори до того, щоб 75 мільйонів посилок поїхало з повним оподаткуванням.
0: Таку думку маємо від Ніни Южаніної, а ми продовжуємо говорити з іншим представником влади Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової, митної політики, до нас приєднується. Пане Данило, вітаю вас.
5: Вітаю, слава Україні.
0: Героям слава. Скажіть, будь ласка, про посилки і 150 євро трішки пізніше запитаю. Спочатку хочу вам поставити питання більш ширше. Чи є сьогодні в парламенті готовність голосувати за набагато ширше підвищення податків? Не лише мова про посилки по 150 євро, якщо потреби бюджету на це зростатимуть.
5: А про що мова, скажіть, будь ласка?
0: Можливо, вже є напрацювання, про які громадськості невідомо.
5: Ні, ну ви дивіться, ви ставите питання, напевно, у вас є для цього підстави. В мене таких підстав нема.
0: Чудово. Добре, тоді давайте про посилки. Як вважаєте, чому 1 вересня не вдалося парламенту набрати необхідні голоси для того, щоб цей законопроєкт ухвалити?
5: Давайте почнемо спочатку з ситуації з фінансами в країні, яка є. Перша – це проблема з дефіцитом військового бюджету. Ми знаємо з вуст президента, і ця інформація відповідає дійсності, що Міністерство оборони внаслідок прийняття тих чи інших рішень при попередньому керівництві сьогодні оголосило, що бюджет до кінця року, його бюджет до кінця року має дефіцит 27 мільярдів не гривень, доларів. Тобто ми маємо знайти ці гроші, і у нас єдине джерело, де ми маємо їх знайти, це наші партнери. І в той же час ми, як Верховна Рада, не виконуємо наших міжнародних зобов'язань, перед взятих нами, перед нашими партнерами, щодо не тільки посилок, щодо цілого ряду, цілої низки законопроєктів, які чомусь Верховна Рада сьогодні не приймає. Їх 27 на сьогодні внесених до Верховної Ради, і ще декілька має внести Кабінет Міністрів. Так от, власне, Верховна Рада чомусь сьогодні вирішила за можливе гратися в політику, гратися в популізм, обговорювати незрозуміло які речі, одночасно вимагати підвищення заробітних плат та скасування податків, замість того, аби займатися державництвом. Верховна Рада, вона, мені здається, поринула у 1919 рік, замість того, аби зробити певні висновки і приймати потрібні, можливо, непопулярні рішення для країни. Ви тільки що давали синхрон Ніни Петрівни Южаніної, так я хотів би нагадати їй, що вона і її фракція голосували за скасування, повне скасування пільги на посилки тоді, коли ми ратифікували угоду з Європейським Союзом про надання нам кредиту в 90 мільярдів євро. І фактично вони кинули, вони обманули наших партнерів, ці фракції, які голосували за ратифікацію і не проголосували за посилку, вони просто обманули наших партнерів і, власне, підтвердили давню українську традицію, що ми подекуди є власниками своїх слів. Ми їх даємо і їх потім забираємо. Тепер щодо безпосередньо пільги на посилки, це 150 євро. Вона була введена десь приблизно більше 20 років тому, тому що ну, таку пільгу, посилки ну, дрібні такі, вони дешеві, їх важко задмініструвати з урахуванням того, що 20 років тому не було діджиталізації, не було можливостей, не було сканерів, не було всього того, що є зараз. І така пільга, вона існувала в багатьох країнах світу. Сьогодні вона існує виключно в Україні, з усіх країн світу, в воюючій країні. І ми з вами серйозно, на повному серйозі будемо вести розмову про те, що армія не має отримувати з ПДВ, а все ПДВ, я хочу наголосити, йде на армію. Так от, армія не може отримати це ПДВ з посилок з шмотками китайськими. 74% посилок йдуть з Китаю. Їх відправляють китайські товаровиробники, які не сплачують тут податки, які не потерпають від обстрілів, які не створюють тут робочі місця, а натомість наші вітчизняні товаровиробники мають сплачувати ПДВ. Так що ж ми робимо з вами? Нащо ми знищуємо свій бізнес? Нащо ми знищуємо свої робочі місця? Нащо ми позбавляємо країну, економіки країни майбутнього. І всі ці рішення, які сьогодні опозицію, в тому числі, до речі, в мене і претензія до частини нашої фракції. Бо ця Разумковщина...
0: Пане Данило, сьогодні... даруйте, я от чекав, коли ви згадаєте про вашу фракцію, бо насправді ми давали коментар пані Южаніної з поясненням, чому вона не голосувала. А в мене запитання, а чому слуг народу не вистачило для того, щоб монобільшість схвалила цей законопроєкт?
5: Я ж вам пояснюю. Тобто, я ж справедливо це говорю. Тобто, я говорю і про опозицію, яка зривала цей законопроект, і про частину нашої фракції, яка також грається, на жаль, в популізм, грається, на жаль, в політику. Також вона заражена цим вірусом Разумковщини. Тобто, вона, деякі наші колеги, на жаль, вони вже в виборах. в яких виборах, коли вибори, що там за компанія така таємна проходить, які там рейтинги вони міряються цими рейтингами один з одним, що за лайки вони збирають в соцмережах, це незрозуміло. Але вони не хочуть голосувати за непопулярні рішення. А популярних рішень не лишилося у нас. У нас сьогодні популярних рішень не лишилося. У нас сьогодні на ці зобов'язання, які ми не проголосували, ну, в тому числі посилки, 4,2 мільярди євро ми не отримаємо вже. Ми не отримаємо. Тобто це дефіцит. Це додатково до тих 27, з яких я почав. Ще 4,2. Плюс до цього 1,6 мільярда доларів ми не отримуємо за програмою з Міжнародним валютним фондом і зірвемо цю програму зараз. А на програму з МВФ зав'язані всі інші гроші, які ми отримуємо від іноземних партнерів. І до чого це призведе? До того, що в жовтні заробітні плати не буде з чого платити ні вчителям, ні лікарям, не дай Боже, військовим. Це за це популісти в Верховній Раді борються. Це про це говорить Ніна Петрівна і також і наші колеги з нашої фракції, які не підтримали це рішення. Що ми робимо? Навіщо ми знищуємо країну разом?
0: Пане Данило, я розумію, що ви можете відповісти мені, що ви не готові говорити за ваших колег, але чи маєте ви для себе хоча б пояснення, чому ваші колеги по фракції не підтримують ті законопроекти, які потрібні країні під час війни?
5: Так я ж вам про це ж саме і говорив тільки що. Дивіться, там є дві частини. Там є дві частини. І вони об'єднані в і опозиція, і частина наших депутатів. Ви знаєте, що у нас є така розумна політика МФО, яка складається з наших народних депутатів і, власне, голосують, як їм заманеться. Тобто, одна частина – це популісти і політикани. Тобто, це ті, хто... По-перше, ну, дбають по сьогоднішній вечірній рейтинг і думають про нього, а не про майбутнє країни. І ті, хто живе за ленінським принципом, чим гірше, тим краще. Вони хочуть, щоб уряд був послаблений, вони хочуть урядову кризу, вони хочуть зрив цих соціальних зобов'язань країни, щоб були затримки в зарплаті, хочуть всі ці хвилювання для того, аби уряд прийшов до них домовлятися або зайняти якесь місце в уряді. Це одна частина. А друга частина – це ті люди, які захищають схеми. І давайте будемо відверті. Цих схем дуже багато. Про що я говорю? Я говорю про те, що великий бізнес, контрабандний бізнес використовує ці пільги для того, аби забезпечити надіслання, постачання цих товарів, будь-яких товарів народного споживання, шляхом подрібнення на дрібні посилки. У нас є... Величезна кількість кейсів, задокументованих митницею, коли приходить одночасно чи з невеликим проміжком часу товар там по 3-4 пари взуття на людей, яких взагалі не існує. До 150 євро. Потім замовники ці збирають це взуття, у них там є домовленості з поштовими операторами. І все, вони отримують товар в великих товарних партіях без ПДВ. Це схема. Давайте називати речі своїми іменами. Є люди в залі, які відстоюють цю схему. Є, ви бачите, навіть ці схемщики, вони організовують рекламу, не голосуйте за цей закон. Це що? Прості люди зібрали гроші і оплатили ці борди? Це конкретні контрабандисти, яким невигідно... зруйнування цієї пільги, які не сплачують ПДВ армії, які працюють в киші. Вони організовують адвокаційні кампанії проти прийняття закону, який має врятувати, я не перебільшую зараз, врятувати фінансовий стан нашої країни. І будь-які дискусії навколо того приймати, не приймати. Дивіться, Сполучені Штати Америки під час Другої світової війни, вони в 10 разів збільшили кількість платників прибуткового податку, income tax, з 4 мільйонів до 44 мільйонів. Вони ввели додаткові податки на прибуток підприємств. Вони ввели victory tax. Вони ввели податок спеціальний на доходи від військових операцій. Мається на увазі на військові доходи, тобто додаткові доходи, які отримують підприємства під час війни. Ми цього не робили практично нічого, якщо не говорити про військовий збір.
0: Пане Данило.
5: Тут ми маємо говорити про те, що ми пільгу будемо залишати, якої немає ні у кого в світі. Ну, серйозно?
0: Пане Данило, ви не називали прізвищ, але якщо раптом хтось з ваших колег себе впізнав по розповіді, ми готові надати майданчик, щоб відповісти. Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики, був в етері. Дякую вам за ваш час. Ну, а ми продовжуємо. Якщо перейти до політичної теми, то і до політичної складової з бюджетом, а саме розглянути, чому депутати не голосують за законопроекти, які передбачені меморандумом МВФ щодо позиції опозиційних фракцій, то тут ще можна зрозуміти. Але чому знайти необхідних голосів не змогли і в найбільшій в Раді президентській фракції? Питання відкрите. Як ми вже згадували, сьогодні зі 229 депутатів монобільшості за законопроєкт про скасування пільг на міжнародні посилки проголосували лише 154. Шестеро депутатів цієї фракції утримались від голосування, ще 33 проголосували проти. І стільки ж не прийшли на засідання. Володимир Фесенко, політолог, приєднується до нашого етеру. З ним ми будемо обговорювати політичну сторону цього процесу, а саме, чому нерозуміння у монобільшості і нерозуміння між опозицією і владою призводить до того, що парламент не може ухвалювати критично необхідні державі законопроєкти. І цим, власне, призводить до того, що в Україні ми зараз спостерігаємо мільярдні дефіцити бюджету. Як з цієї ситуації виходити? Ми сьогодні вже послухали двох наших гостей, Данила Гетманцева, народного депутата, який працює в комітеті, що безпосередньо відповідає за наповнення державної казни, а також пана Устенка, колишнього радника з економічних питань президента Зеленського. І все зводиться до того, що наразі поки що немає розуміння, яким чином держава буде наповнювати цей бюджет. Дірка в бюджеті становить десятки мільярдів, тому про політичну сторону поговоримо з паном Фесенком. Тим часом я хочу нагадати, що ми також сьогодні слухали і коментар від пані Ніни Южаніної, це представниця опозиційної партії «Європейська солідарність». Вона пояснює,

0: політичну сторону цієї всієї історії, я хочу нагадати, що президент Володимир Зеленський досить різко відреагував на інформацію про те, що в Україні існує неймовірно велика кількість бюджетного дефіциту. Зараз пропоную нам послухати Володимира Зеленського.
1: Є частина відповідальності перед народом України і у парламентарів. Близько 15 мільярдів доларів – їхня частина роботи, яку необхідно виконати. Це стосується цілком конкретних законопроєктів, ухвалення яких відкриває кошти з підтримки партнерів для України. Сьогодні в Верховній Раді були провалені три закони, які могли би дати Україні більше, ніж 4 мільярди доларів. Ще два закони теж провалені з програми МВФ. Це не кошти влади чи опозиції. В Україні не буває зарплат вчителів однієї фракції та вчителів іншої депутатської групи. Не буває зарплат військових тієї чи іншої частини зали парламенту. І не буває енергетики так, щоб світло було тільки для тих, хто голосує за своє. Всі рішення на основі домовленості з партнерами України мають ухвалюватись у час війни в інтересах України. Це можуть бути непрості рішення, це можуть бути неприємні рішення, це можуть бути непопулярні рішення.
0: Поки ми очікуємо нашого гостя, я би хотів процитувати матеріал, який з'явився напередодні на сайті «Української правди», де мої колеги-журналісти описували реакцію президента Володимира Зеленського на інформацію про те, що парламент не голосує закони, необхідні державі. Я зараз зацитую президента Зеленського, принаймні про це пишуть журналісти «Української правди». Є частина відповідальності перед народом України і у парламентарів. Близько 15 мільярдів доларів – їхня частина роботи, яку необхідно виконати. У Верховній Раді були провалені три закони, які могли б дати Україні більше, ніж 4 мільярди доларів. Ще два закони теж провалені з програми Міжнародного валютного фонду. Це не кошти влади чи опозиції, і насправді зараз не зрозуміло, яким чином влада планує закрити ці дефіцитні дірки у бюджеті, бо раніше ми говорили, що станом на момент ухвалення законопроєкту про державний бюджет на 2026 рік народні депутати закладали певну рамку дефіциту, і тоді вона становила 1,9 трильйона гривень. Це дорівнювало 18,5% внутрішнього валового продукту. І наразі ми спостерігаємо ситуацію, коли неймовірна кількість грошей, а саме неймовірна кількість грошей, бо рахунок йде на десятки мільярдів, по суті, їх немає звідки взяти. Побачимо, до чого призведуть дії влади надалі. Ми, звичайно, очікуємо чергового засідання Верховної Ради і чи буде рухатися цей процес. З вами був Богдан Логунов, велика команда «Еспресо». Щодня у будні, що далі, дивіться і бережіть себе.

маєте право на відстрочку від мобілізації, вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами – через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси». Далі – запит на відстрочку. Та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально. Перебуваєте у

0: СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги, різні долі, але один вибір. Бо ми народ, що став військом.

0: ще один дуже непростий тиждень для української історії, а коли в нас ці прості тижні були, з 22-го року так точно, але зараз, ну, по суті, вже 7 днів під безперервними ударами безпілотників знаходиться Київ. Ну, по суті, зараз вже йдеться про те, що буде якась певна диференціація тривог, тому що в такому темпі і ритмі столиця жити не може, але знову влучання перед нашим ефіром в багатоповерхівки. Ми справді співчуваємо киянам і бажаємо вам, щоб цей жах пошвидше закінчився. Також на повістці тижня ось ця поки що не до кінця зрозуміла сутичка між СБУ та представниками ГУР, хто правий, хто не правий, і, в принципі, як це вплине на управління державою. Це, напевно, найважливіше питання, яке задають багато експертів, чи, в принципі, в Україні контролюються на достатньому рівні спецслужби. Водночас, після різких, гострих і загрозливих заяв Путіна, після зустрічі з Сі Цзіньпіном та лідером Індії, по суті, головними зараз спонсорами російського режиму, десь Путін пішов від наїзду у відкат і вже говорить, що Україна та Росія мають вирішити, як завершиться ця війна в першу чергу. Тому знову ж таки з'являється певна надія, що як лідер Індії, так і лідер Китаю десь російському правителю натякнули, що треба погоджуватися в тому числі з тими багаточисельними пропозиціями американського лідера Дональда Трампа зупинити війну. Будемо традиційно у цій порі в ефірі проекту «Говорить Великий Львів» на телеканалі «Еспресо» та одноіменному ютуб-каналі проекту «Говорить Великий Львів» розбирати усі важливі тенденції та спробуємо заглянути у майбутнє для того, аби зрозуміти, куди далі і як буде рухатись наша країна. Усім доброго вечора.
1: Вітаємо усіх, хто до нас доєднався. Просимо вас, якщо дивитесь нас на трансляцію у Фейсбуці, у Ютубі, ставити свої вподобайки і писати коментарі. Для нас це важливо. І у нас вже є наш перший гість, з яким ми традиційно зустрічаємось у четвер. Віталій Портников, журналіст, публіцист, політичний оглядач. Пане Віталію, вітаємо вас. Слава Україні!
2: Героям слава! Вітаю! Я хочу приєднатися до ваших слів з відчуття тим, хто зараз потерпає під ударами Росії у Києві, тим, хто втратив своїх близьких і рідних під час цих жорстоких атак. Ми прекрасно розуміємо, що це елемент шантажа Росії по відношенню до нашої країни, до нашої столиці, але люди – це найважливіше. І ми маємо розуміти, що Росія насамперед полює за людьми і хоче дестабілізувати настрій в українському суспільстві.
1: Справді жорсткі атаки по Києву зараз тривають, але тим не менше диктатор Путін заговорив про шанси закінчити цю війну і сказав про те, що має говорити саме Україна з Росією. Так він це бачить, що є, звісно, інші

0: посередники, які теж в цьому зацікавлені, але от переговори мали б відбуватися між Україною і Російською Федерацією. Пане Віталію, а про що зараз свідчать ці його заяви? Тому що ну, одна рука далі жорстоко б'є, а інша от щось таке робить невідомо що.
1: Ну, я помітив цю зміну тональності, як і ви, відразу після того, як закінчився форум Шанхайської організації співробітництва у Бішкеку. І Путін виступив на прес-конференції. Ми навіть не знаємо, чи планувалася така розлога прес-конференція Путіна до цього форуму, але ми бачили, що російські медіа державні почали повідомляти, що Путін зараз вийде до журналістів із серйозними заявами. Тобто було ясно, що це спеціально підготовлений акт, який мав транслювати певну позицію. І якраз після цього був ще один такий важливий виступ на Східному економічному форумі у Володивостоці. Також очевидно розрахований на те, щоб всі побачили, що Путін поруч із погрозами і поруч із ударами говорить про необхідність перемоги. Я погоджуюся з вашою точкою зору, що ці слова про необхідність перемоги пов'язані насамперед з зустрічами Путіна у Бішкеку з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном та прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Насамперед, звичайно, із Сі Цзіньпіном, який є не просто головним економічним партнером Російської Федерації, але й, по суті, головним спонсором Російської Федерації і, до речі, це теж треба пам'ятати, Іран. Тому що переважна більшість і російської, і іранської нафти купуються саме Китаєм. Так що, якщо Сі Цзіньпін міг би сказати Путіну, чи натякнути Путіну, що таке довге продовження війни без результатів не є в інтересах Китайської Народної Республіки, то це могло справити на Путіна серйозне враження. Чому Сі Цзіньпін міг би змінити позицію? Це не пов'язано з тим, що Путін б'є по нам. Це пов'язано з тим, що ми б'ємо по Росії. Китай зацікавлений у послабленій Росії. Але Китай не зацікавлений у зруйнованій Росії. Йому потрібний сателіт з найбільшим запасом ядерної зброї на борту, а не держава, яка не здатна контролювати власні озброєння і в якій відбувається боротьба всіх з усіма. А саме такою, як правило, Росія виглядає після програних війн чи після серйозних економічних і кризових проблем у суспільстві. Є історичні приклади, є історичний досвід. І Сі Цзіньпін, як ви розумієте, як будь-який комуністичний функціонер вивчав історію Радянського Союзу, як він з'явився, що там відбувалося під час становлення більшовицької влади, він усвідомлює всю небезпеку. Так що я маю сказати, що чим більш результативними будуть удари української армії по російській інфраструктурі, нафтогазовій, військовій, портовій, тим більш вимогливим буде Китай до Росії. Саме в знищенні російської економіки сутність зміни можливої китайської позиції. Тепер важливо зрозуміти інше. Коли Путін говорить про перемовини, а він говорить. Він говорив у Бішкеку, він говорив у Владивостоку. Він говорить про те, що він не хоче бити по українських лідерах, тому що йому раптом потрібні переговірники. І це через кілька років після того, як він почав відмовляти нашому президентові у легітимності. Це тільки слова, розраховані на те, щоб Китай і Індія переконалися, що він тяжіє до дипломатичного вирішення проблеми, чи це справжнє бажання зупинитися. І тому удари по Києву, по Україні загалом, можуть бути підготовкою більш серйозної, більш ультимативної переговірної позиції. Ось це ми побачимо незабаром, але я можу сказати важливу річ. І Сі Цзіньпіном не вийде тягнути час, як і з Дональдом Трампом. Тому що момент, коли Дональд Трамп зникне з політичної арени Сполучених Штатів, відомий. Це січень 2029 року. А момент, коли зникне з політичної арени Китаю Сі Цзіньпін, невідомий нікому. Ба більше, з політичної арени Китаю не зникне комуністична партія, її політбюро. І з цієї точки зору Путін розуміє, що з китайцями потрібно домовлятися зараз. Що це китайці сидять на берегу Янзи і дивляться, коли повз них пропливе труп Путіна, а зовсім не навпаки.
2: Ну, от ви згадали, власне, про удари по Києву, чи можуть, ну, навіть не удари, а оцей терор безкінечний. Чи може це справді бути пов'язано з тим, що там, грубо кажучи, Сі Цзіньпін дав Путіну якусь там певну кількість часу, і Путін, з одного боку, і на переговірну позицію хоче вийти, а з іншого боку, ну, вже, знаєте, так, ну, як, ну, просто покошмарити вже на сам кінець, знаєте, кажуть, найтемніша ніч перед світанком.
1: Не тільки покошмарити, але й довести Україну навіть в разі перемир'я до економічної і демографічної деградації. Визнати, що він не може окупувати Україну як таку, але перетворити ворожу державу на територію максимально непридатну для життя. Така задача теж може бути.
2: Якщо говорити загалом з 22-го року, у нас же багато було перемовних трендів. Почали з Стамбула, потім кожного року були якісь певні такі моменти, коли от градус розмов про перемовини зростав. Зустрічалися потім делегації в різних частинах світу. Проводили ми саміти миру, після яких обіцяли, що все буде добре. Дуже багато було від українського керівництва нашої держави обіцяно, що ще там ще півроку і буде мир. От якщо говорити про нинішню ситуацію і порівнювати з тими треками, які вже були, наскільки от теперішня ситуація потенційно може виглядати найбільш сприятливою за усі ті, які з 22-го року були. Я говорю, в першу чергу, ну, на ваш погляд, про готовність саме Російської Федерації і потребу Російської Федерації йти на реальні перемовини зараз.
1: Зміна ситуації у порівнянні з попередніми роками є істотною. Я, як ви знаєте, завжди казав, що ніякого переговірного процесу насправді не було ніколи реального. І жодні форуми миру ніколи не мали жодного сенсу, тому що там не було Росії. А домовлятися про мир можна тільки з Росією. Ви із Німеччини, чи Швейцарії, чи навіть із Китаю про мир не домовитеся. Поки Росія сама не захоче миру, вона буде воювати. Але 2026 рік відрізняється від всіх попередніх періодів масованими українськими ударами по Росії, знищенню російської інфраструктури, знищенню великої частини російської нафтопереробки, знищенню російських можливостей вивозу зерна. Росія вже на межі серйозної кризи з нафтодобуванням, з нафтопереробкою і з сільським господарством. Вона може, якщо це буде так продовжуватися, упродовж наступного року, скажімо, втратити певні галузі своєї економіки. Слухайте, коли сам Путін говорить, що Росія втратила 1% ВВП, в результаті українських атак. Тобто визнає, що вона втратила. Ну, ми розуміємо, що це не 1%, і потім навіть послухайте. Ви розумієте, що таке навіть визнаний Путіним 1% ВВП для такої країни, як Росія? Це ж величезні гроші. Величезні. А насправді цих відсотків більше набагато. Так що не сумнівайтеся, що з російською економікою будуть проблеми. І у громадян Росії будуть найближчі роки, навіть якщо закінчиться ця війна, проблеми про масштаби, яких вони навіть не здогадуються. І хай не здогадуються, хай краще ми потім будемо розповідати про ці проблеми, коли вони будуть очевидними. Так от, в цій ситуації Росія дійсно може схилятися до реальних перемовин. Але я продовжую наполягати, що першим пунктом, якийсь засвідчить про те, що Росія готова до реальних розмов, буде хоча б спроба встановити певне перемир'я.
0: А в чому, пан Віталій, полягає його логіка якраз у тієї заяви, що він наголошує, що ми маємо говорити Україна-Росія без посередників? Раніше Сполучені Штати Америки були залучені в цей процес і все, ну, нібито Росію влаштовувало. Чому вони зараз на цьому наголошують?
1: А тому, що їм потрібні реальні перемоги? Перемовини із залученням Сполучених Штатів, ну він і зараз не проти їхнього залучення, він фактично запросив Вітхофа та Кушнера до російської столиці, означали, що йому потрібно було тягти час, щоб не нарватися на нові серйозні санкції від Трампа. От зараз це теж, до речі, тема номер один, тому що йому потрібно, щоб американський конгрес не ухвалив рішення про нові санкції проти Росії, цей закон Грема, і щоб Трамп цей закон не підписав, і щоб він їм не скористався. Так що у нього є стимул говорити про перемовини. Хоча для того, щоб Трамп не скористався можливостями цього закону, навіть якщо він буде ухвалений, а там залишилося кілька тижнів до голосування у палаці представників.
2: Ну, так, заверште думку, будь ласка.
1: Так, і в цій ситуації він може вважати, що питання не в тому, що він має тягти час, а питання, можливо, в тому, що він має про щось домовитися, щоб зупинити удари по Росії, бо може бути це цікаво. Я б на його місці цим цікавився.
2: І мені здається, що зараз от ми можемо в дещо іншому, більш цікавому ключі подивитися на минулотижневий візит директора ЦРУ до російської столиці. Спочатку ми побачили, як росіяни намагаються його ніби не помітити, та Дональд Трамп назвати буденним та рутинним, але ланцюжок одразу почав складатися зовсім по-іншому. Після того зустріч з лідерами Китаю та Індії, і по суті ми маємо за тиждень після візиту голови ЦРУ вихід Путіна, ну, на певну перемовну позицію, де він, ну, в принципі, визнає Україну суб'єктом, тому що тут також була історія, що він взагалі казав, що Україна раніше не суб'єктна, і треба говорити з покровителями з ЄС та Сполучених Штатів. Мені здається, що тут така, можливо, і трішки глибша геополітична гра, ніж просто зустріч Путіна з Сі Цзіньпіном та Нарендрою Моді. Як ви гадаєте?
1: Ну, додайте ще до цього те, що відразу до Росії прибув Лукашенко, і вони там теж довго про щось говорили. Додайте до того, що наш міністр закордонних справ пан Сибіга говорив про те, що будуть якісь важливі новини щодо перемовин. І зараз вже стає більш реалістичним візит американських посередників до Москви і до Києва. Тому що посередників давно вже хотіли бачити. І пам'ятаєте, з ними було як з закінченням війни. За 2-3 тижні вони приїдуть, за 2-3 тижні вони приїдуться. От зараз створюється певна реальність, коли вони дійсно можуть доїхати. А вони ж готові приїжджати, якщо буде тепер якась конкретика. Ви чули Трампа, мені здається, вчора чи сьогодні, коли він сказав, я зустрінусь з Путіним тільки, коли буде ясно, що закінчується війна. Тобто, Путіну теж дали зрозуміти, більше контактів з американським президентом не буде без конкретики. А це вже не Анкоріч.
2: А тут, здається, Зеленський заявив, буквально поки ми говоримо з вами, та, що Кушнер та Вітхоф, ну те, що ви, я підтверджую ваші слів, днями можуть відвідати Київ. Це Зеленський, от буквально хвилину тому новина.
1: Так, говорили навіть про дату 6 вересня, наскільки я пам'ятаю, я не буду її так підтверджувати, але таку дату чув.
2: Тобто ми зараз можемо знаходитися на початку, ну, справді, великого і значного історичного перемовного процесу.
1: Ну, звісно, я б все ж таки не виключав би необхідності поставити свічку, щоб воно все йшло в правильному напрямку, але давайте і про політичну логіку думати також.
2: Яка політична логіка може завадити Путіну, тому що, ну, піти на цей перемовний процес, тому що, знову ж таки, ми не знаємо, вкид, не вкид, але минулого тижня в західних медіа також з'явилася інформація про те, що начебто Путін в розмовах зі своїми там соратниками казав, що він не може без перемоги завершити СВО, спеціальну воєнну працю, як вони її називають, тому що його повісять. От давайте логіку Путіна розберемо, тому що ви не раз казали в наших ефірах, що все-таки ключ від реального перемовного процесу знаходиться поки що в російській столиці.
1: Ну, дивіться, ці повідомлення про те, що Путіна повісять, якщо він закінчить СВО, не так. Вони з'явилися у виданні «Економіст». Видання «Економіст» спирається звично на якісь кремлівські джерела. Я вас хочу переконати. Ну, можна мені повірити, як людина, яка все ж таки там 20 років працювала в Москві, що жодні кремлівські джерела не розмовляють з жодними західними журналістами без схвалення згори. І все це ретельно обговорюється, і все це вирішується, хто кому що скаже з цих так званих джерел. І я багато разів своїм західним колегам з 90-х років минулого століття намагався пояснити, як їх використовують. Вони не хочуть це чути. Ніхто. Тому що якщо вони погодяться з тим, що їм дають тільки інформацію, яка узгоджується, у редакції газет, які на них розраховують, виникне питання, чого взагалі варті їхні джерела в Росії. Чого вони взагалі цих людей друкують? Чому вони думають, що вони спеціалісти? Це величезна проблема. Це проблема, яка почалася, як ви пам'ятаєте, з Дюранці ще. Коли він змушений був, по суті, приховувати пах Голодомору, щоб не втратити ті джерела, які ним маніпулювали, а це ще було з часи Сталіна. Уявіть собі, як це виглядає зараз. З новими інформаційними технологіями. Так що тепер це, на це інакше треба дивитися. Не чи дійсно він говорив, що його повісять, якщо СВО закінчиться невдало. А для чого вони це розповіли західним журналістам? А я вам скажу для чого. Це вплив на суспільну думку Заходу, що треба дати можливість Путіну зберегти обличчя, не то буде гірше. Це улюблена путінська тактика. У мене в країні всі троглодити, всі потвори, всі вбивці. Я найбільш нормальна людина серед всіх росіян. Росіяни – це просто жахлива нація вбивців. Я більш-менш людина, з якою ви можете говорити.

0: не буде мене, не буде ще гірше. Ви побачите Росію без Путіна, перефразовуючи нашого другого президента. Тож домовляйтеся зі мною, дайте мені хоча б половину України, щоб вони мене не знищили і щоб не прийшов до влади такий, такий, який просто закидає вас ядерними бомбами. Я нормальний, адекватний. От з вами вся логіка.
1: Пане Віталій, а скажіть, будь ласка, ще один важливий аспект, тому що ми розуміємо, що оця тактика українських ударів по російським різним галузям, і, знаєте, росіяни пробували розхитати всередині нашої держави, ну, що воно не працює, та? Що, мовляв, от росіяни б'ють сильніше, і там, де з'являлися якісь спікери, можливо, навіть справжні люди, які були, ну, повірили в це. Ми бачимо, що так. Ця тактика працює, вона вивірена, судячи зі всього, вона, можливо, погоджується з нашими західними партнерами, НПЗ, Wildberries і так далі. Ну, тобто, воно дає результат. І зараз наступний крок – аеропорти. От, як ви гадаєте, наскільки це працює і на що тут б'ється в контексті того, що ви відзначили, що Китай дивиться на Росію все ж як на країну, яка має мати, ну, якийсь рівень збереження економіки, а не бути повністю розваленою?
0: Ну, мені здається, що ми ж договорили прямо про аеропорти. Ми говорили про те, що повітряний простір Російської Федерації в результаті українських атак може бути небезпечним для цивільної авіації. Президент ніколи не говорить, що ми будемо атакувати цивільні об'єкти в Росії.
2: Так.
0: Він просто попередив західні авіаційні компанії, що їхні польоти до Росії можуть бути небезпечними з точки зору застосування нами техніки, яка може, скажімо так, випадково стати проблемою для безпеки повітряного судна. Ось так це звучить. Ну, дивіться, на Близькому Сході закриваються аеропорти не тому, що хтось спеціально б'є по конкретних об'єктах. Так, ви бачили прямі, скажімо, там влучання на територію ізраїльського аеропорту Бен-Гуріон, бачили влучання там в іранські аеропорти, але, як правило, повітряний простір перекривається, коли там є певні цілі, які навіть можуть бути не спрямовані прямо в район аеропорту. Ось це рівно та ж сама ситуація. Якщо ми плануємо масовану операцію по знищенню російської інфраструктури, то це означає, що в повітряному просторі Росії може бути така кількість безпілотних літальних апаратів чи інших інструментів знищення, які можуть створити проблеми для повітряних суден, які будуть спрямувати у повітряному просторі Російської Федерації. Тому краще туди не літати. Ну, це ж просто, мені здається.
2: Але їх ця заява злякала, там і Ксенія Собчак почала істерити, як це так, що собі президент Зеленський таке дозволяє. А ну, в чому вони бояться, що може щось таке трапитися? Тобто, звісно, ми бити по цивільних суднах не збираємося, але це війна.
0: Ксенія Собчак хоче собі жити комфортно, обслуговувати російський режим і жити на Заході. Ви знаєте, що ця панянка, вона отримала візу цифрового кочівника в Іспанії. Тобто вона має повне право на постійне перебування в Європейському Союзі. І вона десь з Аліканте, чи де вона там, де цей, я б сказав, золота, ну я не кажу, що це золота молодь, це не молодь, ну це, скажімо так, як вони себе, світська левиця, чи там тхариця, чи там вовчиця. Де вона має, буде там мати свою резиденцію, в Аліканці, чи в Малайзії, чи ще десь. Та суть в тому, що вона хоче туди летіти. Її треба трішки пообслуговувати там. Кремлівське керівництво і свого хрещеного батька Путіна, вона ж охреститься. От. І потім літити собі засмагати в Аліканці, щоб зекономити на соляріях в російській столиці. Це дорого, дійсно. Вважаю, що в Аліканці дешевше. От. Так що вся її логіка зрозуміла, і вона голос саме того російського обивателя, який хоче, щоб нас вбивали, а він собі сидів в літаку з Москви до Стамбула і з Стамбула до Аліканти. От вся логіка цих людей. Хай застреляться зі своїми дивними бажаннями. Так що ясно, що вони лякаються. Але якщо говорити не про Собчак, а про сутність ситуації, Росія – це найбільша за територію країни у світі. Це об'єктивна річ з підручника географії. Якщо в такій країні немає авіаційного сполучення, то ці території, які і так не заселені, і яким росіянам не вдалося заселити за останні там 300-400 років, вони залишаються взагалі відірваними тоді від європейської частини Російської Федерації. Там же до шляхів немає. Оде треба було зробити велике будівництво, де не вистачало Зеленського, а це в Росії. щоб там хоча б дороги якісь побудувати з європейської частини Росії на Далекий Схід. Єдина людина, яка проїхала до Владивостоку, здається, на ладі Каліні, це Путін. Але ж йому весь час змінювали машини і стелили асфальт, який зникав після того, як президент Російської Федерації переможно на черговій ладі Каліні проїжджав через цю територію.
1: Ну, тобто, тут також цікавий може бути стратегічний глобальний хід, якщо покласти російську авіацію, це ця велика держава, розпаду якої ми бажаємо, щиро, всі українці бажають, вона просто буде віддалятися і там умовні кремлівські чиновники.
0: Так, атомізуватися, звичайно.
1: Не будуть же кремлівські чиновники їздити на машинах.
0: Якщо поїздка з Владивостока чи з Петропавловська-Камчатського до Москви, це буде якась така, знаєте, подія, колись от, там, відновимо авіасполучення і полетимо. Тому що вже аеропорт Шереметьєво, аеропорт Пулково вже півроку не приймають літаки. Ну, це ж а за кордон, останні артерії зв'язки за кордоном, вони вже зараз зменшуються. Де 70 рейсів за останні дні змінили, а ми ще нічого не почали. Як тут товариш Путін казав, ми ще нічого не почали, ми теж ще нічого не почали, товариш Путін.
1: Тобто таке алаверди, та, в 26-му році Україна влаштовує Російську Федерацію. Як ви гадаєте, от ви сказали спочатку дуже цікаву річ, я думаю, що на цьому варто заакцентуватися, що можливо Сі Цзіньпін, лідер Китаю, дав Путіну якийсь певний період часу для того, аби той спробував досягти того, що він там собі нафантазував, а якщо не вдасться, або вдасться не так, як хотілося б Путіну, завершувати. От скільки часу Сі Цзіньпін міг дати Путіну?
0: Ні, це так не працює. Я думаю, що Сі Цзіньпін не так розмовляє. Ви все ж таки не забувайте, що мова йде про генерального секретаря Центрального комітету комуністичної партії. Тобто це висловлюється так. Шановний колего, ми дуже хотіли б, що ваші зусилля по відновленню стабільності і безпеки в регіоні були б завершені успішним пошуком політичного рішення, яке б дозволило вам відновити цей рівень безпеки без серйозних економічних і політичних втрат.
1: Пане Віталій, якщо маєте думку, завершуйте.
0: Так, ні, я поставив тут крапку.
2: Ну, тобто виміряти це місяць, півроку, рік ми не можемо.
0: Ні, я думаю, що всі прекрасно розуміють, що коли це не говориться про рік. Мається на увазі, що потрібно запустити інший процес. От вже, якщо ці слова висловлені, це сигнал. Це сигнал, який, бачите, який Путін прекрасно вміє читати, бо Путін теж частина цієї номенклатури. Там не буде часового виміру, але там є чіткий сигнал в цих словах, що потрібно переходити на іншу позицію. Не в понеділок, а в середу, коли я з тобою поговорив. От, будь ласка, я з тобою поговорив, ти це публічно озвуч, як ти мене зрозумів.
1: Знаєте,
0: це повага. Повага до моєї позиції.
1: Я зараз...
0: Повага до моєї позиції в тому, що ти маєш коригувати свою.
1: Я зараз, пане Віталій, згадую десь наші розмови з вами місяця 3-4, коли лише почалися оці активні удари по НПЗ, ще по Wildberries не били. Ви якраз вже тоді казали, що оця голка Кощія, та, може знаходитися в економіці, і, власне, там на нього натиснути, коли побачиш, що російська економіка буде падати і, можливо, занепадати, нам би цього дуже хотілося, Сі Цзіньпін може це зробити. І знов ваші прогнози справджуються. Ну, це ми виріжемо в треце. Там, де, я навіть не знаю, чи в трецах хочуть жити в світі, де збуваються прогнози Віталія Портникова, чи все ж люди є, які хочуть жити в світі, де прогнози не збуваються. Але поки
0: люди хочуть жити в світі, де збуваються позитивні прогнози Віталія Портникова. Я вам хочу сказати, що сам Віталій Портников теж охоче переселиться в цей світ.
1: Пане Талік, ще коротко про ситуацію. Ну, ми мали поговорити про геополітичні події, але все-таки українська внутрішня повістка зараз живе цими розбірками між ГУР та СБУ, цією стріляниною, цим агентом, не агентом. Ну, доволі складна ситуація, тому що, знаєте, я цікаву думку почув, що СБУ каже, що представник ГУРу комунікував з ФСБ. А в той же час представники ГУР можуть сказати, так він комунікував з ФСБ для того, аби стати кротом і для нас здобувати інформацію. Ну, дуже неоднозначна ситуація, якщо говорити про взаємини спецслужб, але в нас, в принципі, історично, от під час війни СБУ та ГУР якось, я знаєте, дуже дипломатично, прям занадто дипломатично висловлюсь, не завжди знаходили спільну мову, а пам'ятаємо, що було на початку повномасштабного вторгнення, після перших перемовин в Стамбулі. Зараз уже трошки так емоції вляглися навколо цього конфлікту. Що ви можете найосновніше з нього виокремити і як нам виходити з цієї ситуації? Тому що, справді, це потрапило на шпальти багатьох світових медіа, і це точно не прикрашало нашу державу.
0: Колеги, ми з вами прекрасно розуміємо просту річ. Взагалі не може бути ситуації, в якій представники двох державних інституцій, Служби безпеки України і Головного управління розвідки Міністерства оборони обмінюються звинуваченнями в прямому ефірі публічно, публікують заяви із нападами одна інституція на іншу. Так не може бути. Це взагалі виключено. Держава, в якій таке відбувається, в принципі не може функціонувати. Тому що сутність будь-якої держави – це гармонійна, узгоджена робота державних інституцій. Якщо відбуваються якісь конфлікти між представниками державних інституцій, вони вирішуються шляхом контролю над цими інституціями. А це вже не перший такий конфлікт. Ми тільки недавно говорили про конфлікт міністра оборони України і головнокомандуючого Збройними силами України. І цей конфлікт також став публічним. Я неодноразово підкреслював, що все це свідчить про саму деградацію системи державного управління. Тому що вся система державного управління замикається на одній особі. Якщо виявляється, що ця особа не спроможна контролювати, скажімо, певні відомства і вирішувати конфлікти між їхніми керівниками, між міністром оборони, головнокомандуючим Збройними силами, головою Служби безпеки України, очільником Головного управління розвідки, Міністерство оборони, то вся система йде в рознос, перестає функціонувати і працює на поразку держави, а не на її успіх і збереження. Якими можуть бути дієві механізми? Я про це неодноразово також казав. Я можу це повторити. Це політичний контроль. Якщо в країні була б реальна функція парламенту, працював би парламент, працював би уряд. Не як інструменти Офісу Президента, а як структури управління державою. Таких конфліктів би не було. Якщо ми це не вирішимо, і цей контроль над силовими структурами буде надалі втрачатися, ми доживемо до перестрілок силовиків і до можливого воєнного перевороту, коли якась структура вирішить, що перша особа віддає перевагу іншій. От вам і вся історія. Те, що ми бачимо, було написано в десятках книжок по історії Латинської Америки чи Африки. Ми бачимо Судан. Що зараз відбувається в Судані? В Судані президент Аль-Башир, багаторічний диктатор, який уособлював персоналістський стиль управління, був скинутий військовими і загонами, по суті, спеціального призначення, які невдовзі після того, як акумулювали владу, почали боротьбу між собою. То ми що, вже в цьому стані, чи ще доходимо до нього?
1: Будемо сподіватися, що нам вистачить виваженості усім нам, українським спецслужбам в першу чергу, українському суспільству, оце в першу чергу виваженості для того, аби втримати цю ситуацію, тому що справді зараз, от як виходить зі слів Віталія Портнікова в першій частині цього інтерв'ю, з'являється певне, вибачте, я висловлю цю банальність, вікно можливостей для перемовин, в яких Росія може справді піти на те, аби принаймні заморозити лінію фронту. І точно, якщо вона всередині в державі буде отак, як відбувалося у Києві між ГУР та СБУ, у росіян буде значно більше, скажімо так, приводів нічого не заморожувати, а далі продовжувати і чекати, поки всередині держави в нас почнуться негрази. Дякую Віталію Портнікову та рухаємося до наших наступних гостей.
2: Роман Костенко далі з нами, народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник Служби безпеки України. Пане Романе, вітаємо вас, слава Україні!
3: Доброго вечора, Героям слава!
2: Володимир Зеленський, президент України, заявив, що заступників керівників СБУ та ГУР звільнять через інцидент між співробітниками двох відомств зі стріляниною. А Зеленський також зазначив, що оцінку діям керівників обох відомств нададуть за результатами службового розслідування. Водночас кадрові рішення щодо заступників керівників СБУ та ГУР вже ухвалені. Очевидно, так, що їх звільнять. Пан Романе, ну, насправді суспільство цікавить таке глобальне запитання, а чому це, в принципі, відбулося, ось цей конфлікт, який дійшов до стрілянини в центрі столиці під час війни в Україні?
3: Ну, його точно потрібно буде коментувати, коли вже розберуться правоохоронні органи. Ми там вже багато телеграм-каналів показали, там вже і заяви зробили. Ми сьогодні на комітеті з нацбезпеки в закритому режимі заслуховували і виконуючого голову Служби безпеки Олександра Валентиновича Поклада і Олега Івановича, керівника служби зовнішньої служби головного управління розвідки Іващенка, вибачте. Да, обох їх заслуховували сьогодні на комітеті, ще раз кажу, в закритому режимі. Вони нам розповідали історію з самого початку до самого кінця, там окремо кожний як з їх сторони, як це відбувалось. Потім вийшли ці, і до цього були, і під час цього ми бачимо, що вже почали пояснювати Служба безпеки, і окремі телеграм-канали, від якихось людей почала інформація надходити. Потім самі люди, яких затримували, почали там говорити, багато питань задавали. Тому я думаю, що тут крапку мають поставити правоохоронні органи і розібратись, хто там винний, хто не винний. Я би розділив для себе цю ситуацію на два, тому що ми бачимо тільки стрілянину, там окремо це затримання безпосередньо, це цього представника головного управління розвідки, представника російського добровольчого корпусу. Це одне, і інше це інцидент, який стався вже безпосередньо там під місцем проведення обшуку, де по факту дві структури, солдати двох структур зіткнулися, вже там накалилася ситуація, і ну, ми побачили все, що відбулося. Звичайно, ситуація дуже погана. Ще раз кажу, що та, і Альфа, і представники контррозвідки, і представники ГУРу, це все там люди, як правило, з бойовим досвідом, з там підвищеним відчуттям справедливості, з підвищеним відчуттям братерства, які готові там один за одного, ну, ми знаємо, що і на полі бою битися, і, звичайно, от такі ситуації ми бачимо, до чого це призвело. Тому, звичайно, з цим треба розібратись точно, і точно в майбутньому не допускати таких ситуацій, точно не можна, щоб в країні дві найкращі, не побоюсь цього слова, спецслужби, одні з найкращих спецслужб, між собою вирішували ситуації в столиці за допомогою зброї.
1: Пане Роман, я розумію, що ну, тут і нам, знаєте, з точки зору балансу думок, обережно треба вам задавати запитання, тому що ви виходить з СБУ, ви виходить з Альфи, та у вас, ну, напевно, позиція десь, ну, історично так склалося, ближче до позиції СБУ. Але там не менше...
3: Я із ГУРом пересікався, повірте мені.
1: Я хотів якраз запитати от з точки зору, ну давайте тоді розберемо дії тих і тих. Та? От, ми маємо зараз факт, де була Альфа СБУ, де був ГУР. Зараз багато хто заявляє, що, ну, мовляв, Служба безпеки України, вона точно має право працювати всередині держави, а от що роблять підрозділи, бойові підрозділи ГУРу всередині в тиловому Києві, хоча, ну, який він тиловий, та? Але тим не менше. От, давайте розберемо чисто з точки зору логіки правильних дій. СБУ спочатку, тому що вам ця кухня також знайома. Ну, якщо ви пересікалися з ГУРом, от їхню позицію давайте.
3: Я секретар комітету по питанням нацбезпеки, оборони і розвідки, і під мій контроль і нагляд підпадають всі спецслужби. Просто я служив свого часу і в армії, проходив відбір і в курси виживання, так називаємо, і в ГУРі, і в Службі безпеки. Да? І тому і взагалі ці структури мені знайомі. І зараз знаєте, я навіть коли ти працюєш, і ці органи одинаково ти бачиш, що, що вони роблять, одинаково їх контролюєш, одинаково тобі доповідають, там приходять на комітеті. Ну, зараз я би краще віддав, щоб цим займались правоохоронні органи, не то, щоб ми зараз розбиралися по тим відео, не будучи на місці, а по відео просто визначали і казати, а ті праві, а ті не праві. Це треба, щоб провели розслідування, щоб об'єктивні, там, суб'єктивні всі сторони вислухали, тому що ми бачимо тільки те, що відбулося у дворі. Ми бачимо роботу Служби безпеки, яка, повірте мені, теж з об'єктивної сторони дуже правильно те, що вони роблять, те, що вони пояснюють. Так само я розумію бійців ГУР, які намагаються там визволити свого товариша, побратима, з яким вони там воювали, там не володіючи всією інформацією, хоча, хоча ще раз кажу, я їх добре розумію. Тому то треба, щоб правоохоронні органи з цим розібрались і дали чесну, об'єктивну оцінку того, що відбулося. А завдання і наше, і керівників спецслужб, всіх спецслужб, зазвичай не допускати таких ситуацій, які б дискредитували так спецслужби. Це ж ті самі спецслужби, які підривали Кримський міст, які там знищували колаборантів, які робили операцію «Паутину», той самий ГУР, який там десятки кораблів потопив і скільки операцій, той зміни і все інше робили. Це ж ті самі хлопці, по факту, які зійшлись тут, в центрі Києва. Інше питання, що вони тут робили, це теж треба досліджувати. Але є багато аргументів, в тому числі, що, ну, ми знаємо, що підрозділи вони ротуються, підрозділи виходять на відновлення, коли там їх там 100 людей, то, як правило, 50 там, 50 десь на полігонах знаходиться, із них неділю на полігонах, неділю на відпочинку, або, ну, це я приблизно кажу. Тому це все треба перевіряти, хто що тут робив, хто за якою командою приїхав, хто що там, які мотиви в кого були. Але в цілому наше завдання це зараз більше не допускати таких ситуацій.
1: Пане Роман, ми з вами вибудуємо нашу розмову в дзеркальному форматі. От був Віталій Портнік, ми почали з перемовин потенційних, а завершили ситуацію між ГУР та СБУ. Мені здається, що політкоректно саме назвати і ситуацію, так? Для, до моменту, як правоохоронці визначать, хто справді винен і хто має понести певне покарання. А давайте перейдемо про цей потенційний перемовний трек. От що ви про нього думаєте? Тому що, ну, начебто, багато зараз аналітиків відзначають, що після такого накату і наїзду від Путіна одразу після зустрічі з Сі Цзіньпіном, де він обіцяв зруйнувати українську економіку і такий був дуже войовничий. Потім він десь почав відкривати це вікно можливостей для перемовин і вже навіть заявив про те, що Україна і Росія мають визначитися, як може завершитися або приморозитися ця війна. Друге визначення, можливо, і правильніше. Ви справді вважаєте, що це вікно можливостей відкривається? От на думку Портнікова, відкривається воно завдяки успішним ударам українських збройних сил по тилам Російської Федерації, і економіка справді Росії може починати заходити в формат певного занепаду, що не потрібно ані Китаю, ані Індії, і той самий Китай, і та сама Індія могли наголосити на цьому Путіну, що, мовляв, треба вже якось виходити з цієї ситуації. Офіційно Моді так і сказав.
3: Дивіться, перше, це я точно можу погодитись з паном Віталієм, це стратегічно, це дійсно так, я впевнений, що вони тиснуть на нього, але я не думаю, що це має якесь велике значення для Путіна. Він, якщо й вийде, але то на своїх умовах. Не просто завтра зупинить по лінії фронту, і він вже це показав. Не для цього він витратив скільки ресурсів, щоб не досягнути хоч якоїсь цілі. Ми вже десятки разів з вами говорили, це не є великим секретом, які цілі є у Путіна. Першочергово це адміністративні кордони Донецької, Луганської областей, це там буферна зона, кордони Донецької, Луганської областей, це там буферну зону, яку він заявляє, і він її точно буде намагатися робити. Це південь України, тому що він бачить, що таке Україна без півдня. От ми зараз можемо подивитись просто абстрактно, да, що коли в нас ми маємо серйозний врожай в цьому році, як мені фермери кажуть, з якими я спілкуюся, найкраще там за останні 5 років. Це так і є. Я пам'ятаю в минулому році, що деякі фермери навіть комбайни не заганяли, тому що, ну, як мінімум по півдню ми говоримо. Але навіть при тих врожаях, які були, ми мали змогу це продавати. І в країну приходила валюта, і це дуже важливо, я не пам'ятаю точно, але приблизно, мабуть, 60 або 70% валютної виручки саме через порти до нас заходило, саме завдяки в тому числі нашим зерновим. І це прекрасно показує, що якщо заблокувати нам Чорне море і забрати Південь, то Україна не дієздатна, вона буде приходити, просити, йти на поступки і щось говорити. Тому для них, ми вже говорили, це є ціллю. Але першочергово, звичайно, це Донецька, Луганська область. Це для тих, хто думає, що якщо ми віддамо Донбас, все закінчиться. Ні, все почнеться тільки на іншій території, і вам потім будуть говорити знову, а давайте віддамо ще Південь. Після Півдня тож теж знайдеться, що віддавати, повірте. Це історія, він може грати вдовго, Росія, вона вік століттями так грала. Це перше, що дійсно на нього тиснуть. Але я думаю, що цей кейс може бути розіграний навіть не скільки, чому на нього тиснуть, скільки йому потрібно щось придумати перед виборами в його державну думу, господарственну думу, так звану. Тому що для нього дуже важливо легітимізувати свою владу. Він свою вже легітимізував, і мається на увазі свій президентський мандат. А тепер йому потрібно ще і закидає, що тільки Верховна Рада. Але якщо ми, наприклад, не дамо йому провести чисті, прозорі вибори за допомогою своїх засобів різних, то, звичайно, ніхто не визнає ці вибори. Як начебто йому було б і все рівно, але коли він буде наступний раз щось його закидати нам про нелегітимні слади, завжди він буде розуміти, що в нього те ж саме. І я думаю, вони це прекрасно розуміють. Для них це важливо. Велика країна, країна, яка хоче бути така з довірою на рівні геополітичних ігор. Тому для нього це важливо. Він буде робити все можливе для того, щоб їх провести і закріпити всю свою владу, для того, щоб далі робити якісь рухи. Які це будуть рухи? Додаткова мобілізація або там якісь перемовини на його умовах, це вже буде інше питання. Зараз для нього оце важливе. Як йому колись було важливе, ну, таке масштабне, не така масштабна дія, це парад на 9 травня, ми пам'ятаємо, і вони через всі канали, використовуючи в тому числі наших партнерів зі Сполучених Штатів, для того, щоб вони не тисли на нас, а домовлялись з нами. Ми ж пам'ятаємо, що ми дозволили їм провести цей парад, а потім через деякий час отримали один з наймасовіших на той час ударів по Києву. Так само і він зараз, він шукає моменти для того, щоб для нього першочергове це вибори, а далі він уже буде, йому будуть розв'язані руки, і він буде приймати рішення, що йому робити далі. І навряд чи в цих рішеннях буде, що от ми зупиняємось, ми заморажуємо. Повторюсь, поки не досягнуть своїх цілей, мало ймовірне будь-яке замороження конфлікту.
2: І разом з тим, коли він говорить про те, що там можливі якісь перемовини, все ж обстріли Києва продовжуються, це вже от якийсь безперестанний процес, на жаль, для нас. Пане Романе, а які у нас є варіанти цьому протистояти? Ось цим дронам, реактивним дронам, які летять на столицю, та й на інші області, тому що ну, вони теж зараз вже долають відстані і до Тернопільщини, і до західних областей загалом.
3: Ну, це найбільша проблема у нас зараз, реактивні дрони і балістичні ракети, якраз все інше, в принципі, ми збиваємо досить успішно, там 90, іноді 100%, да, іноді 80%, але збиваються, маю на увазі, там крилаті, звичайні шахети, ну, я про літаки взагалі не говорю, вони навіть не долітають до кордону, а це дуже важливо, це говорить, що, що проти цих засобів ми захищені, тому що якраз за допомогою цих засобів, саме літаків, в першу чергу, завойовується перевага і панування в повітрі. Вони не змогли це зробити, і завдяки цьому у нас і фронт стоїть, і ми далі можемо хоч тут розвивати, давайте так, не розвивати, хоч підтримувати якусь життєдіяльність. Тому що ми бачили, що було в Ірані, в тому числі, коли просто залетіли літаки, коли була подавлена ППО, і просто бомбардувальники нищили всі об'єкти. Звичайно, найбільшою загрозою це балістика, мається на увазі щодо великих міст, в першу чергу столиці, і деяких окремих також великих міст. Але ж вона дуже небезпечна балістика, але вона для них також дуже дорога, і вони не можуть її безкінечно великою кількістю бити. Ну, мається на увазі так, як шахеди, до прикладу. Звичайно, це навіть те, що вони запускають там по 20 ракет, іноді там ми останнім часом там то 7 збили, то 3, в залежності від того, скільки у нас засобів є. Але ж вони б'ють, як правило, по таким ключовим місцям, і завдяки тому, що в нас багато вже і економіки, і оборонно-промислового комплексу, і енергетично, він більш таки децентралізований, то щоб всі ці вузли знищити, потрібно, ну, балістики буде замало, об'єктивно. І тут на першу роль у них, звичайно, виходять реактивні шахеди, вони на них роблять ставку, тому що їх можна робити більше, вони дешевші, ну і їх, звичайно, важче збивати. Тому зараз основне для нас завдання – це шукати рішення проти них. Зараз ми їх певну кількість все ж таки збиваємо. ПЗРК – це переносні зенітно-ракетні комплекси. Вже починають з'являтися перехоплювачі реактивні. Да, це дорожче, да, це важче, але вибору немає. Тому зараз основне завдання, я знаю, що була сьогодні ставка, і президент також ставив це завдання, і там сьогодні він спілкувався, заслуховував представників компаній, в тому числі, які цим займаються. Там є хороші досягнення, зараз стане питання в масштабуванні, в навчанні екіпажів. Чесно скажу, час упущений по багатьом моментам, і це треба розбиратись, чому, чи це попереднє керівництво Міністерства оборони, чи аж попереднє, там, чи це відсутність Мінстратехпрому, який би мав цим займатися, чи хтось мав ставити. Але точно, наприклад, ми в комітеті ще півтора роки назад про це говорили, і Міністерство оборони, в тому числі, що має бути рішення. Ми бачимо, що вони це нарощують. І завдання Міністерства оборони, в першу чергу, і взагалі влади, це, ну, влади, Міністерства оборони, як частини влади, яка відповідає саме за оборонну політику, це прогнозувати, чим армії противника, і ми, відповідно, будемо воювати там через 3, 5, 10 років. І на це робити ставку, і розвивати ці види озброєння, переозброювати армію. Хтось цей момент упустив, зараз маємо проблему і маємо нас доганяти. І тепер великими кроками намагаємось бігти, виправляти якісь помилки, але все-таки рух йде, і це дуже добре.
1: Ну, я розумію, що це складно оцінювати, але тим не менше, я думаю, найперше питання усієї аудиторії, нашого YouTube-каналу, української аудиторії, а скільки часу потрібно для того, аби, ну, справді масштабування спрацювало, наповну почало виробництво оцих антиреактивних шахедів, антидронів, коли може припинитися оцей терор Києва? Ну, в першу чергу Києва. Ну, тому що 7 днів, по суті, безкінечна тривога у Києві. Є якісь певні прогнози?
3: Це питання, на які, ну, немає таких. Та, ну, ви хочете, щоб я дав зараз якийсь прогноз? Я не збираюсь замість Міністерства оборони або там Генерального штабу, або влади, яке за це несуть там відповідальність, і попередники, і нинішні зараз намагаються ці всі питання вирішити, робити якісь прогнози, бо це ж, ви знаєте, багато від чого залежить. Починаючи від двигунів, які потрібні на ці реактивні шахеди, закінчуючи якимись комплектуючими, багато з яких робить той самий Китай. Одна справа, він буде це давати, інша справа, він завтра все закриє, і тоді які можуть бути прогнози. Тому ще раз скажу, що над цим працюють. Я думаю, що в якийсь найближчий термін рішення вже є. Тепер питання, як вони будуть масштабуватись, наскільки вони будуть успішними ці рішення, це теж дуже важливо. Але тут вже всі чекають тільки перехоплювачі, але ми ж маємо розуміти, що не перехоплювачами єдиними. Тому що перехоплювачі, вони мають свої обмеження. Попри те, що вони дорогі, але вони не є всепогодними. І ми пам'ятаємо минулий рік, коли настала осінь, зима, і в нас різко знизилась кількість збиття шахедів, тому що погода, дощ, туман, погана вода, дощ, туман, погана видимість, хмарність, і вони просто його не бачать. А автоматизація ще так не працює, як нам би хотілося. Ракети з головками самонаведення і наша авіація, до речі, про яку я забув, яка досить успішно зараз працює, наші F-16, міги, сушки, які є, які досить успішно борються. Звичайно, коли там іде масово, вони не завжди можуть встигнути, але вони зараз, мабуть, єдині, хто найбільше, мабуть,

0: і куди потрібно.
1: А зараз складніше з цим, пане Романе, от з точки зору комунікації навіть з нашими партнерами, тому що те, що ми бачимо в публічній площині, то в принципі, ну там вони готові далі допомагати. Хоча от зараз буквально з'явилася заява Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів Америки, що він буде вимагати компенсацію від європейських країн за допомогу нам, яку раніше надавав Байден. Ну, словом, там свій перерозподіл фінансів відбувається далі. А нам важче зараз отримувати кошти від партнерів?
0: У нас є вже виділені кошти, які у нас виділили, які кожного там місяць або кожного кварталу вони до нас заходять, і ми їх там якось розподіляємо. Звичайно, ці кошти вони є, і там ми, коли виконуємо там певні зобов'язання, вони до нас заходять. Що стосується додаткових коштів, то в принципі домовленості є, вони працюють. А саме те, що зверху ми б ще хотіли, звичайно, там вже окремі домовленості, окремо працюють наші політики, дипломати, влада для того, щоб ці кошти для нас отримати. Тому, звичайно, важче. З кожним роком все важче. З кожним роком проблематичніше переконувати. І іноді там вже війна у нас іде майже 5 років, мається на увазі повномасштабне вторгнення. І вже в багатьох країнах і уряди, і президенти помінялися. І часто та країна, яка була там, не скажем, лідером, а таким хорошим донором для нашої країни, там змінюється влада і починаються інші рухи, да, або політичні інші рухи. От подивіться на Польщу, да, яка там по-різному себе, Польща 5 років тому, коли почалось повномасштабне вторгнення, і Польща зараз, яка замість того, щоб допомагати, вона там якісь шукає проблеми в історії для того, щоб їх озвучити і на цьому набирати якісь політичні бали. Для них це важливо. Да? Сказати, що це взагалі важливо, я не можу зараз, бо ми можемо повторити те, що було. Ну, мається на увазі, що війна може прийти в Польщу так само, як була в 39-му, коли туди прийшла нацистська Німеччина. Так само, якби Україна впала, там була б зараз Росія. І вони б уже не думали про те, що було вчора, їм потрібно думати, що буде завтра, це важливо. Тому і вони, їм складніше. Ми ж бачимо, яка була позиція Угорщини. Зараз вона покращилася, але там теж не на 100%. Тому, звичайно, кожного дня нові виклики, і кожного дня доводиться шукати щось нове для того, щоб переконувати партнерів, щоб вони продовжували допомагати нам.
2: Пане Роман, я знаю, що ми не завжди там маємо от зараз цю тематику, яку обговорити з вами стосовно мобілізації, але це тема, яка завжди з ваших вуст стає, ну, принаймні в телеграм-каналах, тим, що цитують та обговорюють. В одному з наших попередніх ефірів ви сказали про те, що Міністерство оборони готує доволі революційні зміни стосовно віку, ну, змін віку тих, хто підлягає мобілізації. Але відкрили, скажімо так, вікно можливостей для спікерів Міністерства оборони стосовно того, аби вони сказали самі, які ці зміни будуть. Далі вже з'явилася інформація, що це не буде пониження нижнього віку, да? Це не буде там 25 і менше, а швидше тих, кому за 55, умовно, можуть не мобілізовувати. Поки що, скажімо так, візи нині там, якоїсь певної інформації немає, чи ця реформа стосовно віку планується, і взагалі, а що з вирішенням проблем мобілізації? Тому що ми все більше, дедалі більше бачимо оцих випадків босифікації, до якої погано ставиться українське суспільство. Але я зараз не висловлюю свою думку дуже обережно, тому що люди на фронті також потрібні. Але і методи потрібно міняти. Чи є рух в цьому напрямку? Зміна міністра оборони за версією Зеленського, з Федорова на його наступника, власне, однією з основних причин це те, що Федоров не впорався з реформами мобілізації. Чи зараз нам очікувати якісь?
0: Бачите, всі намагаючись таким чином щось, скажімо так, почати якусь розмову, кажуть, проблема мобілізації. Є окремі, звичайно, проблеми у нас, те, що там представники ТЦК або там якісь інші військові там перевищують свої повноваження, звичайно, це проблема є. Але ми вже говорили з вами, скільки ми бачимо таких випадків, якщо ми 30 тисяч призиваємо.

0: місяць, скільки таких випадків бачимо. Я думаю, що вони точно є, але я не думаю, що їх там більше, ніж 1% або скільки. І з ними потрібно боротись. І це не проблема мобілізації, це проблема безпосередньо виконавців на місцях. Тому оце потрібно, звичайно, прибирати і потрібно з цим розбиратись. Тому я б не називав би це проблемою. В країні, яка воює, називати мобілізацію проблемою, це з самого початку закладати цю проблему, закладати неправильні посили. По-іншому не буде, якби там дати неправильні посили. По-іншому не буде, якби там хто не хотів, якби кому не подобались або подобались мої слова. Хто там хоче на реальність закривати очі, будь ласка, але це точно вам не допоможе. Питання в наступному, що Міністерство оборони працює, в них багато зараз викликів і завдань.
1: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
2: 47-ма бригада Магура.
3: 110-та механізована бригада.
4: 159-та бригада.
1: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
2: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
3: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
1: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
2: Прапори на балконах.
1: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
2: Дрон – це наші очі, точний удар.
4: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
3: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
1: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
3: Перемагаємо разом. Слава Україні!
5: Героям слава!
6: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Ого, суперсил.
3: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
4: Київстар, тебе бери. Ми піхунаву хочемо додивитись.
5: Угу. Безблін соцмережі.
2: Хай буде Київстар тебе.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
7: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти «Невраксил» сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – «Невраксил».
8: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. «Магнікум» – для попередження дратівливості і стресу.
9: «Нормовен» – ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
11: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
12: Новий Ексвек Ваніла? Клас!
13: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
14: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
15: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
16: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief – потужно діє там, де болить.
17: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
18: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
19: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
7: Дякую, тато.
4: Дякую тобі, тато.

0: на жаль, періодичність, з періодичністю такою системною.
1: Дякуємо вам за ваші відповіді, за цю розмову. Роман Костенко з нами був, народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник Служби безпеки України. А ми будемо рухатись далі нашим ефіром. У нас зараз буде Валерій Чалий. Дякуємо, що ви в цьому ефірі з нами. Просимо про вподобайку у Фейсбуці і Ютубі. Так, Ютуб розуміє, що вам цей контент подобається і буде його також просувати для іншої аудиторії.
0: Чи ми бачимо, чи чуємо Валерія Чалого? Чи налаштували
1: буквально кілька
0: з ним
1: секунд
0: зв'язок? Поки налаштовуємо пана Валерія Чалого. У нас є телеграм-канал «Говорить Великий Львів». Там новини з'являються в режимі 24 години на 7. Заходьте, підписуйтеся. Стараємося не розганяти нічого в нашому телеграм-каналі. І навпаки, максимально верифікувати усю інформацію. Зараз, зокрема, Валерій Чалий вже є в нас на зв'язку, а у нашому телеграм-каналі є новина про те, що Кушнер та Вітков найближчими днями можуть відвідати Київ. Пане Валерій, не будемо зараз от конкретно про візит потенційний Вітхова та Кушнера, тим більше президент Зеленський вже не вперше говорить, що найближчими днями це може відбутися. Але тим не менше, є певна думка, що світова кон'юнктура реально натиснула на Путіна для того, аби він, ну, принаймні, замислився про потенційні перемовини. Спершу директор ЦРУ, потім розмови з Сі Цзіньпіном та очільником Індії Моді. Моді офіційно, але вже не вперше, також треба відзначити, і під камери заявив про те, що війну треба завершувати. Тим не менше, все ж і Путін каже, Україна і Росія мають самі вирішити це питання. Хоча раніше Україна взагалі в нього не була ніколи суб'єктною. Там американці, європейські партнери, спонсори, які накачують Україну зброєю, тому війна продовжується. А тут якісь такі, ну, контроверсійні меседжі, бо ще там 3-4 дня тому Путін говорив абсолютно інше. Тим не менше, ви як досвідчений дипломат, бачите знаки, що якесь певне світло в кінці тунелю може з'явитися в цьому перемовному процесі, чи їх нема?
2: Слава Україні!
0: Героям слава.
1: Героям слава!
2: Як дипломат, я, звісно, завжди вітаю процеси, які можна пов'язати з дипломатією. Тому що ви знаєте, що коли гармати мовчать, то тоді дипломатія починається. Тобто це ознака, що може бути без війни. Але як досвідчений дипломат, я скажу, що це все, що відбувається, воно, скоріше, свідчить про, ну, як вам сказати, такі маневри попередні. Знаєте, не хочу порівнювати з сексом, оці всі прелюдії і все інше. Не хотілося б. Ну, мені, чесно кажучи, інколи дратує ця вся історія, тому що, розумієте, не можна Путіна до чогось примусити, не застосовуючи жодних заходів. Ну, от, вони хочуть словами примусити Путіна до чого? Ми ж повинні розуміти наміри злодія і наміри військово-воєнного злочинця. Він іде до кінця. І тому, що ви можете досягти, не застосувавши жодного примусу? Ні санкцій додаткових, ні додаткової зброї. Тобто, ви не застосували, що ви хочете досягти. Тому, чесно кажучи, я можу помиляти, звісно, але мені здається, оці анонси візиту саме цих представників Дональда Трампа, це Вітков і Кушнер, вони ж говорять про економіку, вони в Москві говорять про бізнес, вони спочатку в Москву полетять, а що вони привезуть в Київ? Російські вимоги, ультиматуми знову. Я не в захваті від того, що вони приїдуть, чесно вам скажу. Хоча, вже б треба було приїхати давно, вони б, не знаю, ні разу не були тут, жодного разу в Києві. Ну, до речі, справедливості заради, держсекретар Рубіо не був жодного разу. Ну, я маю на увазі після широкомасштабного вторгнення. Він був в Києві, але от зараз, коли перемовини йшлись, не був. І тому, знаєте, в мене, чесно кажучи, є певна, ну, сумніви, що ці поїздки, якщо вона здійсняться через Москву, а президент України Володимир Зеленський сьогодні сказав, що Москва-Київ. Ну, так прозвучало. то навіть символічно Москва-Київ ні до чого не призводить. Тому що в Москві вони отримують інформацію від Путіна, що він вимагає, а в Київ приїжджають з ультиматумом. Ну що, перший раз це все побачили. І що з цим ультиматумом нам робити? Куди його розвернути? Тому я абсолютно нічого позитивного від цього не чекаю. Крім того, що не буде, може, обстрілів Києва, дай Бог. Ну і не тільки Києва, а й Львова, тому що вони будуть їхати, скоріше всього, залізницею. Так що, ну, чому так я розраховую? Тому що все-таки Україна при візиті глави ЦРУ припиняла обстріли Москви. Тому тут, ну, логічно, що американці так само зеркально попросять Путіна не обстрілювати Львів-Київ і маршрут під час приїзду. Це от максимум позитиву, який я очікую.
1: А чому Путін зараз конкретно, ну буквально там вчора, так, була ця його заява про те, що є можливість, є шанс зараз закінчити війну з Україною? Він для кого ці заяви робить, пане Валерій?
2: Ну, Путіна шанс – це капітуляція України. Іншого способу немає. Щоб ви розуміли, ну, як це пояснити? Тобто, Путін виживе як цар, ну там, чи очільник цього всього їх системи поліцейської, диктаторської, тільки в разі, якщо він або отримує зараз все, що хоче, як вам сказати, ну все, що хоче, ну хай люди подивляться фільм «Троя», чи подивляться це середньовіччя, коли на три, та хоч і Берлін під час Другої світової, коли на три дні віддавалось загарбнику все, насилували жінок, причому, ну, жахливо, масово. Вбивали. Три дні, що хочеш роби. Ніякого тобі не буде за це наслідків. Це хоче Путін. Він хоче Україну зґвалтувати. Він хоче її принизити. Він хоче її отримати на блюдечку. Все. Більше іншого способу зараз його задовольнити немає. Ця людина вже свій вибір зробила, і не тільки він, його оточення найближче, такі добродії, як Лавров, там всі очільники. Я би сюди Герасимова також приєднав. Не треба відділяти військових російських, вони також здійснюють воєнні злочини. І вони ескалацію будуть підсилювати, або вимагати від США тиску на Україну для того, щоб дух анкоріджа повернувся в український там палац Маріїнський. Я не хочу цей сморід знову тут отримувати. Тому я нічого не чекаю, нічого доброго від заяв Путіна. Я давно не вірю в ці заяви. Він давно перестав бути. Він був, до речі. Можу сказати, що Путін намагався не брехати. Десь до 2014 року він намагався не брехати. Були моменти, де він брехав, і, ну, що тут казати, я сам звертав його увагу на це один раз там, в 2014 році. Він казав, що в Україні проживає 17, дай Бог пам'яті, що у нас більше росіян, чим українців, тобто, що у нас живе 17 мільйонів русських. Ну, це брехня була, тому що згідно перепису 2001 року це 17%, це 2001 рік, без цього зараз окупації, без змін демографічних. І тоді я ще його звернув увагу, кажу, ну, я просто брав участь в перемовинах тоді українсько-російських, кажу, ну, це ж брехня. Ну, відповіді не було, він посміхнувся і все. Тобто це брехня, яка починала ще тоді, тому що 8 мільйонів – це не 17 мільйонів, да? Це абсолютно не ті ж самі цифри. І тепер в нього йде брехня в перемішку з ІПСО, в перемішку з якимось правдивою інформацією. Тому, чесно кажучи, що має на увазі Путін і наскільки це брехня, вже важко визначити, дуже важко. Тому не слухайте точно у війні Путіна. І це не те джерело інформації, про яке ми можемо говорити. Якщо говорити про факти наявні, Росії стає складніше тягнути війну. Складніше економічно, складніше в управлінні. Але це не значить, що Росія її не може далі вести. Просто ціна питання зростає для Росії. Я впевнений, якщо Путін буде вести Росію таким напрямом, Росія розвалиться. Тільки це буде не один рік, два, три, п'ять, я не знаю скільки років. Вона повторить долю Радянського Союзу. Тому ті люди, які там це пам'ятають, а там є такі, вони прекрасно розуміють, куди Путін веде Росію. Тільки проблема в тому, що ми менші. Ми не можемо з ними на рівних тягнути це все. Ми не дотягнемо. Ну, ви знаєте, відомо українське прислів'я. Тобто, просто Росія може притягнути більше, на це розраховує Путін. Але він не враховує те, що українці захищають себе. Раз. І потім у нас є підтримка. Наш тил глибокий. У нас є підтримка Заходу. Тому, в принципі, якщо говорити про довгострокову війну на виснаження, ми в ній виграємо. Але вона нам потрібна? Ми програємо Україну. Якщо ми підемо на війну на виснаження на роки, ми виграємо, ми переможемо. Але програємо Україну, тому що Україна буде просто знекровлена. І в людському ресурсі, ну таке погане слово ресурс, ви знаєте, оці 240 тисяч першоклашок пішли в школу, а були ж часи, коли було в 5 разів, в 7 більше. Тобто, що в нас буде після цього? Тому як після цього руйнування всього відновлюють країну? Скільки вкласти грошей? Тому там перемога нам не потрібна перемога над Росією сама по собі. Ми її вже здобули, ми вижили. Країна вже суверенна, вона не буде під чоботом Кремля. Але тепер питання ціни. Питання ціни цієї подальшої війни. І тому в нас нема вибору, на жаль. Ми затиснуті в складну ситуацію, коли за тобою ззаді твоя родина, твоя квартира, твій будинок. Що зробиш? Ну, така ситуація українців. Але ми переможемо, звісно, і ми проживемо цю зиму. А Путін здохне. І це буде рано чи пізно.
0: Пане Валерій, от якщо аналізувати засоби тиску на Путіна та засоби примусу, мені здається, що це визначення Зеленського про далекобійні санкції, воно хороше, воно має право на життя точно, і ми вже зараз бачимо ці результати, тому що удари по нафтопереробним потужницям Російської Федерації, по складам маркетплейсів. Це все впливає на економіку. Ми говорили на початку ефіру з Портніковим. Портніков каже, що тут яка історія? Росія потрібна Китаю як країна з все ж діючою економікою, а не просто якийсь економічний інвалід. І власне, це може бути приводом розмови Путіна та Сі Цзіньпіна, що треба завершити. Тому що, от бачите, що відбувається. Спланували удари, це працює. Зараз, дай Боже, запрацюють наші санкції стосовно закривання неба для, принаймні, громадянської авіації Російської Федерації. Це, знову ж таки, послаблення економіки та розірвання величезної Росії. Вона велика і дуже багато, грубо кажучи, процесів управління відбувається завдяки тому, що ті самі чиновники можуть якимось чином переміщуватися. Ну, ніхто не буде на автомобілі їхати з Владивостока в Москву. Ну, як 200 років тому, там, на конях 2 тижні їхати, щоб там отримати якісь вказівки. І це також в довготривалій історичній перспективі може дуже серйозно повпливати на Російську Федерацію. Як ви в геополітичному і історичному аспекті дивитеся на ці санкції і наскільки вони наближують розпад Росії, про який ми усі мріємо?
2: Якщо ми говоримо про те, що небезпека в небі російському, це не санкція. Це обов'язок був України повідомити Міжнародну організацію цивільної авіації ІКАО, яка розташована в Канаді, Монреаль, про небезпеку польотів над Росією. Ми, згідно 51 статті Статуту ООН, маємо право на самооборону, а якщо у нас є факти небезпеки, тобто що у нас є дальні дрони до 3000 кілометрів, як ми бачимо, ми маємо попередити. Інакше на нас пишуть тоді, наприклад, випадкові зіткнення цих дронів з цивільними літаками. А тепер ні. Тобто це абсолютно правильний шлях. І, до речі, Росія намагається переконати, що в них безпечно. Якщо в них будуть падіння літаків, її можуть виключити з ІКАО просто-напросто за недоброчесність, за те, що вони брехали. Так що тут це чисто, це не політика, це чиста економіка. І компанії будуть зараз, дійсно, ви правильно сказали, економіка, тягар війни, менше цього приводу менше буде надходити грошей маршрути будуть змінюватися. Це тихо буде робитись, ніяких заяв не буде. Я думаю, близькосхідні компанії поміняють, і потім китайські, індійські поміняють. Вони транзитом економили великі гроші, але жодна страхова компанія зараз це не застрахує. Російські будуть літати, будуть падати, на жаль, тому що їх буде збивати російське ППО. Як вже три рази було. Про санкції. На жаль, санкційного тиску немає практично. І в Америці з часів інаугурації Дональда Трампа це питання не сунулось нікуди, на жаль. І тільки от законопроект Грема, який зараз там постійно обговорювали, ну, я думаю, що буде цинічно, якщо не приймуть навіть цей законопроект, він там зі змінами йде зараз вже. Але хоча б цей. І в вересні його мають прийняти. Якщо ні, це буде настільки цинічно. Ви розумієте, що робить зараз Білий Дім і Дональд Трамп? Він торгується тим, що не зробить. Хоча ви розуміли, він говорить про Петріот, він говорить про санкції, він говорить про все. Але він торгує з Кремлем це, що він це не зробить, якщо Кремль погодиться на сісфайр. Припинення вогню. Тому зараз мова може йти і буде йти про сісфайр. Ну, максимум, що можна витиснути зараз, це припинення вогню на Чорному морі для вивезення із України експорт на експорт збіжжя, ну, різного типу. Оце от те, що буде обговорюватися. Все інше. Або, можливо, росіяни відчують такі сотні тисяч наших дронів, комплексні удари, комбіновані ракетами, балістичними, крилатами, і тоді поводяться на сісфайр в небі. Ну, це так, коли ми зможемо переконати всіх, що у нас є такі засоби. Поки що, на жаль, це ще не так. Тому, в принципі, нічого не змінилося. Я не бачу жодного фактора, який би примусив росіян зараз до кардинальної зміни позиції. Так, у них гірше буде. Але я ж вам кажу, що ми історичну роль свою виконуємо. Я не в захваті від цієї історичної ролі. Тому що якщо вона затягнеться, Росія розвалиться. Що буде з Україною, дуже важко сказати в цій ситуації. В яких вона буде кондиціях. Історично тоді Путін доведе до Цугундера це все своїх і Росію до розвалу. Ну, тому що в Росії, знаєте, в них не революція, в них бунти. Вони зразу там, якщо не дадуть горілки та закусить в провінції, то, ну, умовно, Москва, Санкт-Петербург, одна ситуація. Відійдьте, ну, кілометрів 100 від Москви. Я враження вам скажу свої давнішні. 12-го року, 2012-го, коли вже багато що помінялось. Я бачив Санкт-Петербург, 70 кілометрів від Санкт-Петербургу, жахливі умови. Дерев'яні хати стоять і їздять машини ФСБ, такими великими літерами, від яких всі машини інші, оці «Жигулі», «Москвичі», просто з'їжджають, я був в шоці. Не з боку стають, а кудись ховаються. Просто або заїжджають, повертають, або в ліс. Я не зрозумів, що відбувається. Ну, тепер ясно, що відбувається там. Тобто, це країна, від якої треба відгородитись великою стіною. Стіною проти ракет, я маю на увазі, щита, ядерного щита, проти ядерного треба відгородитись. І фізичною стіною. Це жахлива країна. Вона стала останніми роками дуже небезпечною. Я вас запевняю, це небезпечна країна всіх громадян Росії. Вони змінились за цей час. Нету хороших русських. Є русський, який каже, чому ти воюєш? Його питають. Дав інтерв'ю, там, здається, закордонної якоїсь компанії. Його питають, а от чому ти віддаєш так життя самовідно? Він нагороду отримав. Він каже, я четвертий син в сім'ї. Він каже, ну і що? А у нас традиції руській, ну, до речі, руський, причому тут руський, Русь це тут у нас, ну, російські традиції у них. Перший син наслідує спадщину батька, другий син має там якісь теж свої зиски, третій дурак, як відомо, а четвертий для вітчизни. Його питає журналістка перекладом з англійської, а що це значить? Ну, значить, я повинен померти заради батьківщини. Така моя доля, я четвертий син. Ви розумієте, з ким ми сусіди зараз? Тому тут же ж не екзистенційне зіткнення. Тут, на жаль, те, що Вітков ніяк не зрозуміє, і Кушнер не зрозуміє. Я з Вітковим не зустрічався, але з паном Кушнером спілкувався не один раз. Тобто це люди, які говорять про бізнес, про новий розвиток якихось нових систем бізнесових. Вони дуже далекі від розуміння країн, дуже далекі. І тому я нічого не очікую. Тому що ні в Вашингтоні, ні в Москві, ну краще трошки зараз в європейських столицях, не розуміють природи цього, глибинної природи цієї війни.
1: Дональд Трамп, ще хотіла вас запитати, заявив, що вимагатиме від Європи гроші за допомогу Україні, яку Сполучені Штати Америки надавали ще за Байдена. Я от просто процитую те, що він написав в своїй соцмережі. Сотні мільярдів доларів було надано Україні та НАТО безкоштовно. За це мали б заплатити Європа, якби її лише попросили, але ми будемо вимагати ці гроші. Хоч і дещо з запізненням. Пане Валерію, ну, ми багато таких різних заяв чуємо від Трампа, але конкретно ця, це якось впливатиме на ту допомогу, яку нам виділяють? В принципі, на нас це впливатиме? Чи це просто його там заяви для його електорату, для американців, щоб вони розуміли, що там ми нічого нікому не подаруємо, все будемо вимагати назад?
2: Це залежить, чи залишиться Дональд Трамп далі президент. Після 2028 року. Якщо ні, то це ніяк не буде реалізовано. Якщо залишиться, а він не хоче віддавати владу, ви розумієте. І оця хвороба світова торкнулася також. Дуже складний буде період США. Він хоче або передати владу своїм родичам, або не віддавати її, судячи зі всього. Ну, принаймні, його дії, от юристи Білого Дому вносять дуже багато таких пропозицій, щоб продовжити перебування діючого президента, що протирічить на сьогодні Конституції Сполучених Штатів. Тому я сподіваюся, що наш уряд знайде спосіб оці 350 мільярдів доларів, про які говорить Дональд Трамп, через корисні копалини, все-таки ну, якось краще зробити цей діл, ніж вони підписали угоду. А в перспективі побачимо. Тому прямого рішення зараз якогось прямого наслідку не буде. У нас проблема інша. У нас 400 мільйонів зависли зараз в контрактах військових компаній з Пентагоном. Є зараз представник Офісу Президента Власюк, перебуває в Вашингтоні. Тільки я спостерігаю за його, там бачу зустріч, який він виставляє в себе, з ким він зустрівся. Ну це... Скоріше, може, про санкції цей закон Рема, але це не про ці 400 мільйонів, на жаль. І нема кому займатися. Посла нема, немає, те ще з питання оборони немає, просто фізично немає, нема призначення. І до 1 жовтня ми втратимо ці гроші. Це така історія. Власюк, може, по санкціях там попрацює, плюс там є перспектива, там наша діаспора активна, там багато наших друзів з кокусів. Там буде рішення, який тільки буде закон, наскільки він буде відповідати першому варіанту, побачимо. А от що, і до речі, Трамп не гальмує його зараз. Ну, йому було б непристойно гальмувати закон Грема. Це вже було б не просто цинічно, це... У них уже там не зовсім так прийнято, чесно кажучи, навіть у американців. А от те, що ми втрачаємо в плані військовому взаємовідносини з Штатами зараз, це факт. І, знаєте, мене це абсолютно не надихає. Я не знаю, чому так відбувається. Ну, це вибір президента, він вирішує, як там правильно. Але я вбачаю, що ми темп там дуже втратили в Вашингтоні. І посол, повірте мені, посол із аташе з питань оборони разом, він міг би зараз от ці 400 мільйонів, навіть не 400 мільйонів саме по собі цінні, а зберегти в Конгресі, в принципі, можливості отримувати військову допомогу від цих. Розумієте, військова допомога – це ж не тільки постачання зброї. Це і космічна розвідка, це і лікування, реабілітація наших військових, які продовжуються, американці підтримують. Це і дуже багато дотичних програм, космічна програма. Тобто, якщо ми це все втратимо, то відновлювати буде дуже складно. Тому Це випуск двигунів, скажімо, ми могли би робити двигуни для спільних запусків. Чомусь завис цей проєкт, я не знаю чому. У мене багато питань, які не пов'язані з політикою Трампа. Повірте мені, Трамп – це проблема, тому що в нього зовсім інше бачення. Навіть в порівнянні з 45-м президентом він по-іншому це бачить. Але у нас проблема глибша. А наша позиція? А що ми хочемо там отримати? Тобто, просто заява «допоможіть нам», вона вже недостатня. Тут треба вміти робити це все. Професійний хист і вміння досягти результату з такою адміністрацією, яка є. Ну, це окрема тема, але факт тому, що ви мене запитували, наскільки серйозно ставитесь до цього, як би сказати, дипломатично, ну, настільки ж серйозно, як і всіх інших заяв Дональда Трампа.
0: Пане Валерій, а от я хочу, в нас буквально 7 хвилин заверш, ну, на ту розмову з вами, яка є. Я зрозумію, що я зараз задаю питання, про яке можна там дискутувати годинами, але тим не менше, от я хочу, аби ми порівняли температуру в палатах, а точніше температуру в тижнях. А минулого тижня весь світ обговорював потенційний напад Росії на країни НАТО. І це отак минулого тижня про це говорилося як про, ну, майже вже доходений факт. От приїхав голова ЦРУ, не домовилися, все, Путін готує напад на країни НАТО. Поговорили в інформаційному полі. Цього тижня от взагалі про це вже розмов майже немає. І складається таке враження, що, ну, можливо, щось помінялося після зустрічі Путіна з Сі Цзіньпіном та Моді. Він зрозумів, що, ну якщо він вже таку кашу заварить у Європі, то його союзники та спонсори, які купують в нього цю нафту, точно вже не зрозуміють діяльності Путіна. Чи це просто інформаційно так склалося? От я хочу від вас цю відповідь почути, що минулого тижня було багато інформаційних приводів, і ми всі про це говорили. Цього тижня інформаційні приводи інші, ми про це говоримо менше, але, власне, ймовірність нападу Путіна на країни НАТО залишилася такою самою, як і минулого тижня. Чи все ж відбувся або відбувається якийсь перелом? Як ви гадаєте?
2: Не бачу перелому. Не бачу зміни позиції ні КНР, ні Індії, ні інших країн. Це все сигнали, які вони, як великі країни, мали зробити. Ну, а хто ж буде толерувати в світі зараз? Це, слава Богу, ще, що нема аплодисментів тим, хто заявить війна. Війна. Війна головне. Ну, поки нема такого. Тому, да, вони заявили всі про мир, війну треба припинити. Я думаю, чому з'явилось повідомлення? Ну, це ж зрозуміло. Американці злили в ЗМІ те, що їм було вигідно. Я не знаю, чи це правда чи ні, але злили вони, очевидно, це захист Балтійських країн. Висадка літака транспортного Рига і назад Рига пов'язана з двома причинами, може бути. Або він взяв на борт, що я не знаю, папського нунція, ну, чи хто там літав з Ватикану, щоб його перевезти. Це одна причина могла бути в Ризі. А друга причина символічна, як це РУ любить робити, такий сигнал, що ми захистимо Балтійські країни. От те, що в ЗМІ з'явилось, те я обговорював. Я завжди кажу, що те, що в ЗМІ, не обов'язково правда. Більше того, я вам більше скажу, 95% правди, якщо ви не знаєте 5%, неправди чи фейку, і 5% правди може змінити всю ситуацію навпаки. Я це знаю точно. Я працював, коли в державних структурах, то виходив коментувати людям ситуацію. Я вам скажу, що знаючи ці 5%, можна поміняти завжди, ну, просто думку навпаки. Тому я не якоїсь конспірології не хочу взагалі займатися. Що я бачу? Я не бачу якихось інших дій, не заяв. Заяви ж це ж, ну, якщо хочете, дипломатія, там, обговорення. Дій я не бачу. Єдине, що настрій цього російського очільника, він був такий собі. Ну, дергалась права нога, як завжди. Тому сподіваюся, що нічого приємного він там не почув, але, знаєте, він навіть, коли приємного не чув раніше на 20-ці, пам'ятаєте, до нього ніхто не підходив. Ніхто йому не тиснув руку. Що він зробив? Відійшов, став за столик десь там далеко, а потім почав тиснути жорстко. Тобто це така людина. Він відійде. але потім помститься. Тому нічого, якихось змін не може бути, тому що нема змін в діях жодних. Нема змін в діях. Ну що ти будеш там 10 разів попереджати? Взагалі цей підхід американський, він вже себе повністю вичерпав. Попереджать про те, що ти не зробиш. Ну і що? Росія що на це велась колись? Вони зараз, Дональд Трамп хоче попередити Путіна, що він не дасть зброю Україні, не введе санкції, не зробить то, все, якщо Путін введе сізфайр. От такий торг іде. А якщо не введе, дасть Україні? Не факт. Ну, така дивна позиція. Тому, я ж кажу, він торгує як бізнесмен, він торгує бульбашкою, яку створює, так надуває, якби я можу зробити, а можу не зробити. Щоб ви зрозуміли Трампа, він скоріше, от такі, я не зразу зрозумів це в свій час, але тепер розумію дуже чітко. Він надуває цю бульбашку і потім її продає. Пустоту. І це, до речі, вміють робити дуже багато бізнесменів. Мільярдери вміють це робити. Я от спілкувався з багатьма з ними по роботі, як посол американський. Вони всі надувають бульбашку. І потім вам продають її за реальні гроші. От тому вони мільярдери, а ми з вами коментуємо війну.
1: І ще й живемо в цій війні, що для нас найгірше. Так, дуже дякуємо вам за ваші коментарі. Сьогодні Валерій Чалий з нами був, дипломат, надзвичайний повноважений посол України у Сполучених Штатах Америки у 2015-2019 роках, голова правління Українського кризового медіа-центру. Ми будемо рухатися до нашого наступного гостя в цьому ефірі, а вас просимо про вподобайку. І коментарі свої залишайте, ми бачимо, що ви пишете, реагуєте на тих гостей, які в нас з'являються, ділитесь своїми думками, ми їх перечитуємо. І потім робимо для себе висновки, кого ми ще можемо покликати, що запитати, зрештою, цих людей, які у нас з'являються.
0: Ще один важливий і цікавий гість в ефірі проекту «Говорить Великий Львів» – Віктор Ягун, директор Агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках. Пан Віктор, доброго вам вечора. Ну і, знаєте, я думаю, що усі наші глядачі, почувши ваші регалії, розуміють, що ми будемо з вами розбирати ситуацію конфлікту між СБУ та ГУР, який відбувається, не відбувся, ще ми не можемо про нього говорити в минулому часі, в нашій державі, не просто у Києві, а в нашій державі. Доброго вечора, пане Віктор.
3: Добрий вечір, але ви маєте зважити, що я все ж таки заангажована особа в тому випадку, і хочу я чи не хочу, я не можу бути об'єктивним з якоїсь там міри. Тому про що будемо говорити, мені важко тепер коментувати, коли всі знають. І всі про все вже розповіли.
1: Пане Вікторе, а якщо відповідати на запитання, чому, в принципі, це відбулося? Тому що, ну, насправді, суспільство справді зараз за цим спостерігає, і якісь висновки робити складно. І я навіть погоджуюся з тими, хто каже, що, ну, закликає людей не робити цих поспішних висновків, бо ми не можемо там чітко розуміти всі обставини цієї справи, розуміти, хто правий, а хто не правий. Люди роблять певні...
3: Давайте я вам буду розповідати деякі речі, а ви будете думати, як ви на них відповісти.
1: Окей, думаю, що нашим глядачам це теж буде корисно.
3: От уявіть собі, є структура, яка має статус правоохоронного органу. Яка б ця структура не була, не має значення. Ми можемо назвати будь-яку структуру. Вона проводить оперативно-слідчі дії. Є слідчі, є охорона. І в цей момент, це 23:30 на секундочку, тилове місто. І в цей момент біля них з'являється група осіб, повністю озброєна, екіпірована. І як ви думаєте, яка реакція мала б бути у цих оперативників на от появу цих людей?
0: Дивіться, під час військової дії. Тут це ж не питання навіть суперечки, тому що і тут ми погоджуємося, і я погоджуюсь.
3: Я до чого говорю? Розумієте, на відміну від ГУРа, які взагалі не зрозуміло, що вони там робили. В тих хоч якийсь статус є, розумієте? От, а ми всі починаємо говорити про людей, от вони їх там образили, когось викрали. Слухайте, є адвокат. Як адвокат діє? Якщо в тебе є клієнт, якщо цей клієнт кудись пропав, ти починаєш писати якісь заяви, розумієте, або якісь звернення. Він писав звернення. Через 10 днів, 23 числа, якраз 3 вересня мало бути 10 днів, коли йому мали відповісти. Він, замість того, щоб писати звернення, дзвонить нашим мальчикам, піднімає їх в ружьо, і вони приїжджають звільняти людину, яка знаходиться під охороною правоохоронного органу, ще раз наголошую. При тому, що моя позиція, Служба безпеки не має бути правоохоронним органом. Це я чітко говорю. Я розумієте, я не розумію, от я як юрист з червоним дипломом, я не розумію, що відбувається. Я питав, кажу, розумієте, коли голова, керівник Офісу Президента, замість того, щоб прийняти якусь виважену позицію, починає з наїзду невідомо на кого, звинувачуючи відразу всіх, але в якийсь однобок. Ну, це ж неправильно, слухайте. Ну, зрозуміло, що коли є таке прикриття, починається взагалі якісь свістопляски. І людина, яка реально, я не знаю, чи це реально, чи ні, але ці звинувачення дуже серйозні. Дуже серйозні. Відпускається на волю. Тому що вона під тиском, і він починає розповідати, що, на секундочку, ви вірите в те, що його три дні, допитував генерал, керівник Служби безпеки. От він сидить і допитує його три дні. Я собі просто не уявляю цю картину. Як це? Голова Служби безпеки, там, чи виконуючий обов'язки Служби безпеки, три дні допитує підозрюваного. Ну, я не знаю, хто в цю казку буде вірити, але після того, як він зізнався, його що побили, чи що? Він під тортурами, знаєте? Я до чого веду? Розумієте, у нас що Служба безпеки? Кучу там ляпсусів було. Стоїть, до речі, я думаю, що можна було б і без стрільби завершити ту сидію, в крайньому випадку повітря. Тим більше в місті. Що ГУР не зрозуміло, що бойовий підрозділ робив в місті? Він, до речі, був озброєний, потім починають розповідати, що це не озброєні. А в соцмережах пишуть про альфонсів якихось. Тобто вони так відносяться до бойових товаришів, до альфонсів, да, отак от Альфа, Альфонси. Та. Ну, таке нормальне відношення між спецслужбами. Тобто питань дуже багато, знаєте, емоційно. І в кінці кінців, знаєте, чим це все закінчилося? Затримані співробітники Служби безпеки, ДБР. Нормально. І от на цьому всьому фоні все дуже чітко. Знайшли винуватих. Зараз їх будуть засудять за те, що вони застосували зброю. А потім нас питають, а правоохоронці? Коли ви відтягують пістолет і хочуть захистити наших громадян, ви думаєте, вони будуть стріляти? Та ніколи вони не будуть стріляти. Не поліція, не Служба безпеки, нікого. Чому? Тому що вона потім буде років 10 виправдовуватися. Може він захищати оперативно-слідчу групу від наїздів, чи не може?
1: Є просто є заява генпрокурора і ту генпрокуратури загалом, що є дві підозри, тобто вже є там провадження у цій справі, і підозри є співробітнику СБУ і військовослужбовцю головного управління розвідки Міністерства оборони. Тобто, ну, принаймні, хочеться сподіватися, що слідство буде і потім якось до чогось таки дійдуть. Але те, що це створює негативний імідж і перед нашими партнерами, і наш ворог точно з цього зловтішається. Ну, і ось ця російська мова, про яку ви згадали на початку, я, часто кажучи, не знаю, але мені здалося, що там діалог, в принципі, вівся російською. Тобто там дві сторони говорили російською. І це, поза взагалі всіма дужками.
3: РДК можна ще зрозуміти, вони громадяни Російської Федерації.
1: Окей.
3: Така вже справа. Да, вивчили вони українську, не вивчили. Це вже така біда. А то, що співробітники Служби безпеки, ну не знаю, може вони просто перейшли на мову, тому що хотіли, щоб їх краще зрозуміли, я не знаю подробиць. Я сподіваюся, що вони все-таки знають українську.
0: Президент Зеленський заявив про те, що заступників керівників СБУ та ГУР звільнять через інцидент між співробітниками. І, ну, я не хочу, щоб ми там напряму прям коментували, от. Чому, в чому винен заступник один і заступник інший? Я хочу тенденцію прокоментувати. Мені здається, що президент Зеленський зайняв позицію арбітра між двома сторонами, не займаючи ні одну, ні іншу. І десь мені так видається, Є від керівництва нашої держави пропозиція, можливо, ну, вона не щитується напряму, але от такими певними меседжами, якось помиритися двом спецслужбам, які мають, ну, ніби між собою визначитися. Виносимо, на жаль, залепки у тих хлопців, які отримали підозри. Чому, на жаль, я сказав? Тому що, ну, швидше за все, підозри ви отримали прості виконавці, які просто приїхали на задачу, яку їм, ну, на яку їх відправили ті чи інші керівники.
3: Так, да, але разом з тим, нас кажуть, ще раз, є суттєва різниця. Тут люди були з повноваженнями, які мали право на якісь там дії. Якщо вони законні чи незаконні, це ж має розбиратися ДБР і Генеральна прокуратура. А з іншої сторони, бойовий підрозділ в місті. І про це мало хто говорить. І на це мало хто звертає увагу. Крім того, що написали, головне управління розвідки написало, що на них якісь наїзди здійснюються. Некрасиві. Ну, некрасиві, ну, а що зробиш? Не треба приймати участь в некрасивих діях. Ви багато чули зараз останнім часом, знаєте, то там десь гур, якісь там готелі, то там десь якісь гроші, то там щось якісь, не знаю, кол-центри, то тут якась незрозуміла ситуація. Слухайте, у нас гур воює точно. Це точно бойовий підрозділ, який має бути десь там в тилу ворога.
0: Скажіть, будь ласка, ну я розумію, що ви є все-таки ближче до СБУ, ну значно ближче. А в нас, в принципі, є певна тенденція з 22-го року, можливо, вона і раніше була, просто вона в 22-му році проявилася після перемовин в Стамбулі, після вбивства Кирєєва, так, оце певний конфлікт між ГУР і СБУ. На ваш погляд, чому цей конфлікт існує? Конфлікт, непорозуміння, я не знаю, можливо, я неправильно підбираю слова, тому що тут треба якось вивіритися, ми знаходимося в країні, в якій війна.
3: Тому що, що одна структура, що друга виконують функції, які їм не типові. Розумієте, оці всі спецпідрозділи, вони не мають бути в оті Тимури, всі. Вони мають бути будь-де, але тільки не в ГУРі. І ГУР має бути підпорядкований Генеральному штабу. Це раз. І Служба безпеки не має займатися слідством, і не має здійснювати військові дії з силами Альфи, як за межами України, так і на лінії розмежування. Служба безпеки має займатися контррозвідкою в тилу і на фронті. Можливо, якісь там певні операції на окупованих територіях. А Головне управління розвідки має здійснювати стратегічну розвідку своїх позицій агентурних, в першу чергу. А у нас виходить, що у нас що з ГУР, що з Служби безпеки зробили два силових підрозділи, ще придали морські підрозділи, авіацію, от танків ще не вистачає, там, знаєте, і артилерії. Ні, артилерія є, в Службі безпеки вже є, мінометы там, так що, і це є. От і все. У нас дві структури виконують функції, які їм не властиві в певних моментах. Тому, от, то, що я... керівник агентства реформування безпеки. Свого часу ми закон про розвідку довели до розуму, але його ніхто не виконує, на жаль, зараз в даних умовах. А закон про контррозвідку ми просто не довели, тому що були певні корпоративні інтереси, які просто його поховали. От це найбільша проблема, яку я бачу. А так би, знаєте, є ДБР, яка мала здійснювати слідство, я так розумію. Якщо є оперативна складова, то там би підключала Служба безпеки. І все було б на своїх місцях. А так ми бачимо те, що побачимо.
0: Але бачите, тут ж питання, те, що відбулося зараз всередині нашої держави, це, напевно, погано. Ну, напевно, це точно погано. Те, що невластиві і... Ті приклади, які ви навели, СБУ для себе функції починає виконувати, певно, також недобре. Але ми мали багато випадків. Це ми зараз, от, мені здається, разом з президентом шукаємо точки дотику між ГУР та СБУ. Ми мали багато випадків, коли оця конкуренція СБУ та ГУРу в контексті ударів по Російській Федерації, ну, приносила результати. Тому що одні давали результативні удари, інші давали результативні удари. Ну, мені здається, що там була така певна якась історія, вона, напевно, і лишилася. От хто зробить якусь якіснішу, глибшу, більш ефективну операцію на території Російської Федерації. Хоча, ну, ми розуміємо, що там, умовно, ГУР має це робити відповідно до його функціоналу і назви Головне управління розвідки, а Служба безпеки України, ну, вона, напевно, все-таки більш внутрішній орган, але вони завжди можуть сказати, що ми забезпечуємо безпеку України завдяки ударам по Росії. Так, будь ласка.
3: Я думаю, ЦРУ так само не має цього робити. Є Збройні сили України, є Сили спеціальних операцій, є повітряні сили, є дуже багато, є військово-морські сили України, куди можна було то все віддати. Просто в якийсь момент хтось прийняв рішення, що ці підрозділи більш ефективно будуть здійснювати ці дії. Ну, та й Бог з ним, здійснюють та й здійснюють. Я просто хочу, щоб це не війшло в систему, і по закінченню війни ми все ж таки прийшли до логічного завершення тих всіх формувань, які трошки дивно виглядають, ті чи інші структури.
1: Так, ось це важливо, і ті реформи, про які ви казали, можливо, їхній час прийде після завершення війни, а зараз хотілося б все-таки зберегти ту єдність і правоохоронних структур в нашій державі. Мені здається, що це теж запорука нашого результату загалом. Дякуємо вам за ці коментарі. Віктор Ягун з нами був, директор Агентства реформування сектора безпеки, генерал-майор запасу Служби безпеки України, заступник голови СБУ 2014-2015 років. Ситуація непроста, як ви бачили і чули з тих виступів, які сьогодні лунали в нашому ефірі. Як ми на це можемо впливати? Ну, не знаю. Напевно, що ніяк, але з іншого боку, те, що в нас це виходить в публічну площину, те, що суспільство має можливість якось це і коментувати, і висловлювати свою думку, це безумовно плюс. Дякуємо, що ви були в цьому ефірі з нами, що ви були активні, писали свої коментарі, ставте вподобайки, якщо ви ще цього не зробили цьому ефіру. Для нас це важливо, так, YouTube буде пропонувати його і інші наші аудиторії.
0: А я додам, що ми, як українське суспільство, можемо і маємо робити в даних контекстах, як геополітичних очікувань перемовин, так і внутрішньоукраїнських розбірок, не лише навколо гурту СБУ, в нас далі антикорупційні процеси тривають. Мені здається, що нам, українському суспільству, яке завжди вирулить, яке вивалить і врятує цю державу, не треба кидатися з крайності в крайність. Ми маємо просто тверезо все оцінювати і не підтримувати, і закидати образами одну чи іншу сторону. А в ситуації з геополітикою спокійно дивитися на те, як українські збройні сили планомірно винищують можливості Російської Федерації і зараз в вересні 2026 року розуміти, що ця тактика дає свої результати і Росія почне говорити про реальні перемовини. І чим краще будуть працювати українські збройні сили, тим ефективнішими будуть розмови росіян про потенційне замороження для початку хоча б замороження цього конфлікту. Дякуємо за увагу. Проект «Говорить Великий Львів» традиційно щочетверга в ефірі телеканалів «Еспресо» та ютуб-каналу «Говорить Великий Львів». Зустрінемося наступного тижня.
1: Бережіть себе.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс. Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей. Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
1: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
2: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
3: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Visik інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Visik Blue – для сухих і втомлених очей.
4: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Нормовен – легкий сні, здоров'я вен.
6: Новий екс Black Vanilla? Клас! Why you want that?
7: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
8: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Argent пластер з лідокаїном. Argent – потужний пластер від болю у спині.
9: Ого, суперсил.
10: Перевог! Там сосиска відпад.
11: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
12: Безлім соцмережі?
13: Хай буде Київстар тебе.
14: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
15: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
16: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар. Алергія під контролем.
17: Коліно схопило невчасно.
18: То візьми Фламідез гель. Фламідез гель містить три ефективні компоненти, що діють разом. Я сам підніму. Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
19: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
20: Фламідез гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

Увага! Розшук зниклого хлопчика з Херсонської області. Його звати Микола Устинов. Миколі зараз 14 років, однак це фото було зроблене набагато раніше, тож зараз він виглядає старше. Будь ласка, зверніть на це увагу. На превеликий жаль, у нас обмаль інформації про обставини зникнення. Відомо, що до повномасштабного вторгнення хлопець жив у селі Суворовка Скадовського району. Однак від 24 лютого 2022 року про його долю нічого не відомо. Микола офіційно вважається зниклим безвісти. У Миколи овальне обличчя, пряме світле волосся і темні очі. Тож, якщо ви знаєте щось про нього, будь ласка, не зволікайте і одразу нам повідомте. Номер нашої гарячої лінії 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Будь-яка інформація важлива. Також у Херсонській області, а саме у місті Херсон, зник Ваня Маліновський, пошуки якого тривають. На момент зникнення Вані було 8 років. Тоді і зроблено ось це фото. Зараз

0: йому вже 11. Допомогти знайти хлопчика благає його мама, пані Ірина.
1: Я розшукую свого сина Малиновського Івана Олександровича, 14-го року народження, який зник з міста Херсона на початку листопада 22-го року.
0: Отже, зник Ваня у листопаді у місті Херсон разом зі своїм батьком, з яким жив упродовж останнього часу.
1: Значить, дитина жила до 21-го року повністю зі мною, до літа 21-го року. З літа 21-го року дитина знаходилась більше в батька через те, що я працювала.
0: Мама хлопчика розповіла, що під час окупації Ваня з його батьком залишалися в Херсоні. Сама жінка перебувала на підконтрольній Україні території і не могла потрапити до свого сина. А вже після деокупації пані Ірина, звісно, одразу приїхала до Херсону з надією якнайшвидше побачити Ваню.
1: Після того, як звільнився Херсон, я мала можливість потрапити додому, тому я заскочила до мами, заскочила до дітей.
0: Однак хлопчик та його батько зникли, їхні телефони були вимкнені, і дотепер про їхню долю нічого не відомо. За однією з версій, Ваня може бути в Росії. Мама хлопчика припускає, що саме там, ще до деокупації Херсону, могли опинитися її син та його батько.
1: Наскільки я знаю, що у них є родичі в Російській Федерації, десь під Москвою, і є родичі в Казахстані. Я сподіваюся, я богів прошу, щоб вони поїхали до Казахстану, але велика вірогідність того, що вони знаходяться десь в Російській Федерації.
0: Але поки це лише припущення, і де насправді зараз перебуває Ваня Малиновський, точно невідомо. Його мама дуже переживає, понад усе хоче знайти свого сина, тож звертається до вас із проханням по допомогу у розшуку.
1: Дуже прошу кожного, хто має хоч якусь зацепочку, хто хоч бачив або чув, можливо, дуже прошу звернутися і надати інформацію до поліції або до служби розшуку дітей.
0: Телефон гарячої лінії служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. Також нам можна писати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. QR-код ви бачите на своїх екранах. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Ваню Малиновського, не зволікайте та повідомте нам. І ще раз, будь ласка, уважно подивіться на фото хлопчика. На зріст він приблизно 130 сантиметрів. Середньої статури, має русяве волосся і темні очі. І, як зазвичай, прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей «Магнолія» та подивитися уважно на фото цих хлопчиків та дівчаток, які зникли безвісти. Без перебільшення, ваша уважність і небайдужість може когось із них врятувати. Тож, якщо у вас є важлива для розшуку інформація, будь ласка, повідомте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. Ще раз нагадаю, що дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua.
3: Війна.
4: Ракети для петріотів у світі є.
3: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
5: You don't have the cards right now.
3: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
6: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю на Радіо Свобода. У нас сьогодні в гостях Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіа-центру та надзвичайний повноважний посол у США в 15-19 роках. Дякую за те, що завітали в нашу студію. Давайте розпочнемо з заяви Зеленського, оскільки з тої заяви, яка дуже збурила багатьох, яка говориться про те, що небо над Росією стає все більш небезпечним. І так само були реакції Путіна, які говорять про те, що це є заявкою на державний тероризм.
1: Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати. Хоча російська влада про це не повідомляє, як належить, але російське небо де-факто буде закрываться.
2: Я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм.
0: Як ви розцінюєте ці повідомлення? Чому саме зараз вони з'явилися?
3: По-перше, стосовно заяв російського очільника, це маячня і брехня, що жодного тут прояву тероризму немає, і це настільки вже його переводить в розряд людей, яких, ну, просто слухати стає вже ніякого, тому що нічого не правдиво не говорить. Чому? Тому що Україна була зобов'язана попередити міжнародну організацію цивільної авіації ICAO, в Канаді вона розташована в Монреалі, про те, що є така небезпека. Це наше зобов'язання за Чикагською конвенцією. Тому що якщо ми, Україна, реалізуємо самооборону, це стаття 51 статуту ООН, і у нас є якісь засоби, які створюють небезпеку в російському повітрі, а у нас їх зараз більше, і я так розумію, це попередження, що буде ще більше, тому це очевидно треба було зробити. Це робиться таким чином, посилається відповідний через Укравіарух, ну або МЗС ще повідомляє, посилається на там. Це Notice Air Mission. Тобто, ну, повідомлення, де вказується, який район небезпечний, який час, які координати і в якої висоті. Тобто, в даному випадку це від землі до Unlimited, GMD Unlimited, Ground to Unlimited, тобто від землі до самого космосу, скажімо. І це, після цього, коли ми це зробили, ми знімаємо в себе якраз якісь звинувачення в тому, що може бути наслідки, коли випадково український ВПЛА попаде там в цивільний літак.
0: У це нас превентивний захід Зеленського.
3: Він, це цікава ситуація. Раніше його не можна було зробити, тому що не було таких фактів. Росіяни ж весь час доказують, що у них безпечне небо.
0: Угу.
3: А тут уже є кілька фактів збиття літаків росіянами. Вони самі.
0: Ви про Азербайджан.
3: Не тільки, там ще збили до того. До речі, в цей же ж літак, де збили Вагнера, вони ж, ну, не тільки Вагнера, але і його, якби, найближчих там оточення, скажімо так. Ну, ми знаємо, ну, я думаю, що його збили, звісно, після зустрічі в Кремлі. Але росіяни ж говорять, що це ж випадковість, що вони його дружнім вогнем там якось збили. І тому, виходить, це також підпадає все. Тобто вже кілька випадків, коли російська ППО збиває літаки або своїх, свої, або інших держав. Це один факт. А другий факт – це наявність наших БПЛА в небі. Тобто, а ми маємо право на це, до речі. Це абсолютно законно. І ще один факт. Україна-то закрила небо над собою. Тобто ми ж 24 лютого 22 року це зробили, а Росія – ні. Росія доказує все далі, буде доказувати, що у них все нормально, все прекрасно, аж до першого літака, який, на жаль, може бути збитий російським ВПО знову.
0: Це Але якщо це був превентивний хід Зеленського, чи може в такому випадку тепер Путін, мушу це уточнити, теж зробити такий собі превентивний хід, збитий, наприклад, припустімо, якийсь літак, щоб звинуватити Україну.
3: Так.
0: Але чи це вже така юридична, цілковито юридична захищеність України оцим повідомленням?
3: Так ще більше погано для них. Вони ж будуть доказувати зараз, тут же в чому специфіка? Вони будуть доказувати, що у них безпечне небо. Якщо вони заб'ють літак, то вони самі собі це знімуть пояснення. І один момент тут є. Ця система, коли вона там, коли передається, вона автоматично входить в авіакомпанії літаки. В деяких авіакомпаніях вона блокує просто можливість пілота летіти в цю зону червону. Ну, відповідно, авіакомпанії зараз не тільки за того, що страхові будуть відмовлятися, але і облітати будуть більшою якоюсь зоною, будуть економічно втрачати. І вони, до речі, китайські компанії чи інші близькосхідні, вони дуже вигравали зараз від європейських, які не літають.
0: Американські не літають, і європейські не літають.
3: Австралійські, зеландські, ну, весь західний світ. Не в сенсі Заходу, а в сенсі, ну, наші партнери, скажімо, які підтримують Україну, а це велика кількість країн. Але далі, на жаль, не прислухалися, літають країни Центральної Азії, колишні СРСР країни, або Близькосхід. Близькосхідні відреагують найбільше. Перша турецька компанія, вже авіакомпанія, яка Pegasus, вже це зробило. Далі будуть, я думаю, поступово. Вони не будуть робити гучних заяв, але поступово будуть переорієнтовувати.
0: Ну, Pegasus, вони таку доволі оптічну заяву зробили. Вони згодом ніби як сказали, що це технічні причини, через які вони там затримували. Чи це, можливо, зондування ґрунту? Я тут
3: яке зондування?
0: Не скажу.
3: Зараз поки що час не пройшов достатньо. Через деякий час ми побачимо, що компанії змінили маршрути. Я думаю, що цим повідомленням не закривається все небо, якби, і неправильне слово «закрите небо», це неправильно. Це повідомити про небезпеку. І відповідним чином, ну, наприклад, якась частина, Владивосток, наприклад, навряд чи ми Владивосток заявим, я не знаю, ну навряд чи ми заявим, що воно там в небезпеці. Тому що в нас є засоби, які летять, впевнено, на 3000 кілометрів зараз. Тому ні, це вся європейська частина Росії. Буде закрит, ну не закрита, знову хочеться сказати закрита, але росіяни навпаки будуть намагатись демонструвати, що все нормально. Але тут один є момент. Росію виключили з Ради ІКАО як недопричинного партнера після збиття MH17 росіянами, і вони не до сих пір брешуть, що це не вони, хоча всі суди вже визначили найбільше міжнародний. І у ІКАО є свій суд, ну якби свої судові структури. Так от, вони це визначили, що це були росіяни, все, у них вже все була інформація, вони виключили з Ради. Тепер, якщо Росія буде доказувати, що у них безпечне небо, а якийсь літак пролетить і буде збитий, Росія виключить з ІКАО. Тому що вони будуть недоброчесними в цій ситуації. Тобто, це, розумієте, тут нема політики. Тут, хочу пояснити, тут політики немає, тут є комерція. Просто комерція. Якщо ці компанії, а близькосхідні компанії, такі як Qatar Airlines чи Арабських Еміратів, Бахрейн, Оман, вони не хочуть втрачати свої літаки, в них новий парк, і платити за це ніхто не буде. Тобто вони потихеньку, без заяв, будуть міняти маршрут. І це абсолютно правильний крок. Раніше його не можна було зробити, тому що не було достатньо в ситуації доказів небезпеки. Зараз це абсолютно логічно. І це свідчить про наміри України здійснювати більш масштабні дронові удари.
0: Ну, це, зрештою, підтвердили вже і сьогодні заявами Osprey Flight Solution, та наскільки вони так само давали свої оцінки про те, що Україна буде запускати дрони в чималій кількості. Вони, здається, прогноз робили до кінця 26-го року.
3: Кілька сот полетіло і сьогодні, зразу після заяви. Тому, в принципі, це останнім бути треба дивним бізнесменом, щоб дозволяти без страховки літати літакам. Я не знаю, це навряд чи це буде.
0: Я тоді навздогін запитаю, ви трошечки почали говорити про закрите небо. В такому випадку, наскільки реально, що може йтися про справжнє закриття неба над Росією?
3: Це тільки Росія може визначити. Тобто, закрите небо, ну, повністю дати інформацію про повний периметр країни може тільки Росія. І ІКАО цього не може зробити.
0: А добре, інакше тоді запитаю, а що тоді це може дати?
3: Якщо Росія закриє?
0: Так.
3: Росія не закриє. Я пояснюю, що вони будуть до останнього втрачати людей, літаки, і будуть намагатися...
0: Ну, але ж міжнародні компанії можуть в якийсь момент зупинитися?
3: Ну, по-перше, не всі. Та у них там літає, там Іран літав навіть, тобто Махатаєр під санкціями компанія. Вони будуть намагатись тримати, скільки можна тримати, у них же внутрішні є авіалінії. Тобто вони закривати от не будуть. А от фізично, ну не фізично, а із-за того, що небезпека і оці всі витрати, просто буде зменшуватись рух в російському просторі, особливо міжнародних рейсів. Тут важливо, як відреагують Китайська Народна Республіка, Туреччина дуже важливо, до речі, як буде поводити себе в цій ситуації. Ну, Туреччині легше всього, мені здається, вони маршрут можуть поміняти. Там, так само, як і Індія, в них там рейси тільки транзитні, вони теж можуть поміняти маршрут. Так що це буде зменшувати економіку російську, тому що перебування в просторі сам літака іншої країни – це плата роялти за те, що ти користуєшся навігацією країни. Тобто це економіка, а те, що в Москві, в Санкт-Петербурзі люди, можливо, до них дійде, що війна не тільки українській території, тому що вони до сих пір говорять, воюйте собі, а чого ви нас чіпаєте? Ну, таке особливо мені подобається. Демократична Москва, такі заяви. Я не розумію. Ну, воюйте, ну, при чому тут ми? От
0: це... А ви думаєте, на даному етапі вже прийшло розуміння?
3: Ні. Ні, не прийшло, тому для людей більш в Москві, в Санкт-Петербурзі буде відчутно, що прийшла війна, ну, через хоча б такий натяк. Але, відверто кажучи, зараз, бачите, почався такий етап війни, де Росія вдається до спроби блокувати життя столиці Києва. Ну, я не кажу там Кривий Ріг, там, ясно, що Суми, Чернігів, Харків, але Київ зараз в них в фокусі уваги. І просто блокувати життя людей тут.
0: Ви на собі це наскільки відчуваєте? Я одразу запитую, тому що ну, тема драстична. Вона зараз обговорюється в усіх соціальних мережах. І я, напевно, поясню, чому ми багато про літаки говорили. Ви коли в МЗС працювали, якщо я не помиляюсь, це був один із ваших напрямків та
3: був, коли роботи. Був міністра, там у нас були випадки, пов'язані з цим питанням. Та й коли в адміністрації президента, коли от ця MH17 брехня російська була, ми ж займалися дуже багато цим. Ну, а ще в Америці зіткнувся, коли був послом, там трошки з іншого боку, це перейменування ВКО Київ на Київ, знаєте, це Київ русський на Київ.
0: Це дуже важливо, насправді.
3: Це цікава історія, але вона окрема. Зараз, до речі, якщо в двох словах, то ІКАО – це цікава організація. Наприклад, тоді було завдання, пам'ятаєте, поміняти, щоб транслітерація Київ була правильна. Але всі проблеми в тому, що в літаках три літери визначають аеропорт. І поміняти в літаках – це дуже коштовно. Воно просто заведено в комп'ютери, там все це. І за цього на це, звісно, ніхто не хоче йти. Тому міняли окремо на табло. Угу. До речі, посли мої колеги зараз, мені трошки так це смішно, вони до сих пір цим займаються.
0: Тобто робота триває над цим?
3: Вони міняють на табло, да, але це все вже не потрібно. І питання в тому, що колись ми звернулися до цієї організації, яка там був посол Шевченко, він був представником, а він такий, ну, трохи творча людина, і я, відповідно, послухав, то він порадив, і це правильно було рішення. Ми звернулися в ІКАО поміняти це все, а виявилося, що до ІКАО може звернутися в Вашингтон. Там є рада географічних назв, оце яка зараз Трамп її, на жаль, обходить. Оце перейменовує виконавчими указами, але ще можна вносити в цю раду пропозиції, вона може перейменовувати. Так от, там 17 людей різних відомств, розвідки, там Конгресу, всіх, Пентагон. І вони таки це зробили для всіх. Зараз у всіх літаках уже Київ йде українського варіанту. Хоча це коштовно і все, і це було непросто. Я просто до того, що інколи ми не розуміємо це значення цих міжнародних організацій, які можуть певним чином впливати в цій війні, тому що кожна російська поразка чи російська ізоляція додає можливості перемоги Україні. Тобто це так непомітна річ, але вона складається по таким пазлам, воно складається і в зменшенні економічної можливості платити за війну. Ну і взагалі реноме країни Росії, яка буде довго там впливовою у світі, те, що там Путін хоче зробити. Так що це дуже корисні речі. Те, що робить зараз міжнародні структури, ну, МЗС, відповідно, дипломатія. Але при цьому всьому ви от правильно спитали, чому не раніше? Тобто все має бути і вчасно, і потужно, і так, щоб не пропустити момент, і так, щоб не сказати просто пусті слова. Тому що тому зараз треба три речі. Інформаційне по всьому світу, що Україна не літає сама, А це, до речі, мало хто знає, як це не дивно. Ви спитаєте будь-кого в Бразилії, Аргентині, вони не будуть знати, що літаки не літають над Україною. Ну і половина американців впевнені, що...
0: Думаю, що літають.
3: Да. Ну, як мінімум. Друге, це от, показати зараз, що ми дійсно попереджали про серйозні подальші кроки. А для мене такий крок – це не просто буде якісь дронові атаки, це системний такий вплив в повітрі російському, не тільки дронами. Має бути комплексна атака, які росіяни здійснюють по Україні. Ракетно-дронова. Я сподіваюся, ми дочекаємося і в цьому році балістикою, крилатими ракетами, комбінована атака. Не по людях, звісно, і не по літаках. А показати, що в Росії немає шансів просто ізолюватися від війни, яку вона веде. Ну, Путін заговорив такими дивними словами. Мир потрібний. Не треба війни починати. Ну, цинізм зашкалює, звісно, але це гра. Це гра на публіку, і вона, на жаль, ця брехня на рівні Геббельсовщини, Другої світової фашистської, вона приносить результат. Чим більше ти брешеш, уже за 4 роки, 5 рік, вони настільки брехнею закрили тему агресії і шоку, який був тоді від вторгнення, що тепер воюють дві сторони рівні. І обидві мають зробити кроки назад. Тобто от куди ми перейшли. І це дуже погана історія в тому плані, що в світі сприймається ця війна як війна двох сторін. Ну, до речі, можливо, можемо, звісно, ми пишатися, що нас сприймають росіяни рівною, і не тільки росіяни, рівною силою. Хоча ми завжди були в асиметричних відносинах. У нас немає ядерної зброї, у нас менше завжди було кількість всього. І економіка менша, і кількість населення в 3 рази. Ну, про територію не кажу. Бо це теж тил, це те, що в Ізраїлі, наприклад, немає глибокого тилу. Слава Богу, в Україні ще щось є. Я скажу, що найважливіше – це оця крапля по краплі витиснути з світового уявлення чи ілюзії, що Росія все рівно переможе. Ні, це неправильно. Росія зазнає поразки. Росія зазнає поразки, а Путін взяв квиток в один кінець.
0: Ви почали говорити також про блокування Києва, спроб таких блокування і що відчувають на собі. І зрештою, коли ми з вами зустрілися, ми почали не про Зеленського говорити, не про літаки, а про те, як хто добирався і як це позначається на житті звичайних людей. І як ви вважаєте, за вашими відчуттями, можливо, наскільки вдасться оцей план, такий Блищата, Київ зіщулити, реалізувати?
3: Ну, найгірший вплив – це вплив на психіку. Це, в принципі, і є інформаційно-психологічна ІПСО, зв'язана ще й з конкретними діями. Це класичні операції, які розробляли ще в свій час Радянський Союз, і вони поєднані з конкретними діями військовими і інформаційними діями. Тому найгірше – це б'є по головах, що називається. І, ну, в мене в цьому плані захищеність нормальна. Я вже давно не сприймаю все, просто те, що там чую десь. Я тільки факти сприймаю, свій аналіз ситуації. Тому, от перше, це перше, це друге. Ну, дивіться, там, наприклад, коли виходять мої колеги і розказують, чи навіть вийшов один добродій, він очолює оцю споживслужбу в Києві, військовій формі чомусь, яке забезпечує товар, ну, має забезпечити безпеку продовольчу. Він заявляє, кияни, ви там маєте на два тижні мати запас. Ну, слухай, твоє завдання забезпечити, щоб такого не було. Люди, звичайно, нервують. Я вам скажу, в магазинах люди, я це бачу, сам цим піддаюсь, коли забирають просто зараз все, якісь товари, ну не все, тобто поліція, забирають для того, щоб там закупитися наперед на зиму. Ну, слухайте, ну це абсолютно несерйозно, тому що у нас буде зараз продукти, новий врожай, і оці всі крупи, їх буде повно. Їх там не складно запакувати, це всього не розбомбиш. Тому ніякого відсутності постачання. Може бути порушена логістика, може бути якісь моменти. А це що значить? Це зараз люди нервують, вони гроші вкладають сюди не в донати, чесно кажучи, якщо...
0: А в запаси
3: вже свої. Вони зараз їх не вживуть, ці запаси лежать. І це погано. Тому погано для економіки.
0: Але якщо вони відкривають новини і там читають зранку, вночі там розбили один склад з їжею, склад з якоюсь технікою, склад з якимось речима, можливо, це включається у людей.
3: Я би сказав,
0: захисний механізм.
3: Правильно вони роблять. Але треба, ну, мати якийсь запас, розуміючи, що він не буде тобі на місяці. Да? Тобто на якийсь період можливо, але грошей просто зараз немає для того, щоб стільки закуповувати цього вперед. Потім воно ж буде псуватися. Ну, от у нас ситуація, минула зима мене навчила, ми там щось собі в кладовій щось складали, потім воно все, пам'ятаєте, було холодно і треба було щось робити. 14 градусів було в квартирах, 13, і в нас потекло зверху, там, затопило. Все затопило. Ну, що? Тобто, люди повинні ще думати, що може бути якийсь ще елемент, який просто їх зусилля ці всі зруйнує. Я не знаю, кожен вирішує сам, але сказати так, щоб у нас були загрози продовольчої безпеці, от, ні. Я сам працював в апараті РНБО в свій час і знаю, що таке загрози продовольчої безпеці. Я приблизно орієнтуюсь, по яких товарах це може бути. Тобто, перше, ніякого голоду не буде. Поки в нас є зв'язок з постачанням, там може бути проблеми, великі, високі ціни на бензин. Ціни можуть піднятися, це правда. Логістика. Але в нас є постачання з Європи. Наш тил, я про це сказав, у нас глибокий тил. Навіть закриють Одесу, вони пробують це зробити. По порту б'ють і далі будуть, на жаль, каби прилетіли. Це дуже поганий сигнал, що ми не закриваємо там небо перед Одесою. Але це зроблять наші. А поки в нас є на Румунію через Молдову, на саму Румунію, на Угорщину, там, ну, ладно, на Польщу, та Словаччину. Тобто буде постачання. Це вигід, це бізнес, це буде все рівно постачання. У нас свій продукт є. Тобто немає такої загрози. Ну, да, асортимент, там якісь перебої, коли будуть по складах бити, але перейдуть на постачання прямо в магазини.
0: І це... А за вашою оцінкою, взагалі, Україна була готова до... Можливо, можна було якось перерахувати, та, що рано чи пізно в стратегії, так скажу, Росії виникне оця ідея бити точково по складах, по магазинах?
3: Вони мавпують. Вони мавпують наші дії, це ж, в принципі, тут так виходить, хоч росіяни пояснюють, що вони відповідають, хоча це неправильно.
0: Ви про удари по маркетплейсу?
3: Так, тобто це ж наші, в принципі, це зробили, і тепер, а росіяни побачили, що це впливає на людей там в Росії, тому вони почали це робити. Тому наступне мавпування, вони будуть пробувати, ну що, у нас літаки не літають, значить що? Залізниця. Значить, вони будуть пробувати бити по залізниці, вони будуть пробувати бити по підстанціям енергетичним. Тому що...
0: Ні, ну Путін про це попередив в цій же заяві, яку ми вже обговорювали, що він... треба бити по енергетичних вузлах.
3: Нехай він заткнеться. Путін, тобто він набрид уже просто, тому що йому байдуже, що йому там напишуть, йому тільки треба вбивати людей, він людина, яка вже... Розуміє, що чим більше хаосу, чим більше вбивств, тим більше у нього шансів вижити. На жаль, Путін тут поганий в цьому плані повідомлювач, тому що він бреше і не бреше, в нього все в одній купі. Тому вже той Путін, який був, і в мене була можливість там на переговорах складних, 14 рік, його вже немає. Це вже людина, яка все, вона вже зовсім в інших координатах мислить. Не знаю, там кажуть, двійник, та він точно не двійник, тому що там видно по ньому, але те, що він змінився дуже серйозно і, скажімо, дуже багато таких проявилось негативних всіх моментів його, які він, може, намагався там собі давити раніше, ну це очевидно. Але Бог з ним, тобто це ж не тільки Путін, там вистачає і Патрушев, і син Патрушева вже є на підході, і... Там шайка-лейка та ще. На жаль, якби тільки Путін.
0: Я буду висмикувати із нашої розмови перед тим, те, що ви говорили, якісь там ниточки для оцього з такого картинки, можливо, для пазлу. Та ви там також говорили про те, що це для Путіна, ви, здається, сказали, квиток в один кінець. Да. І отут одразу ви коли це говорили, у мене одразу картинка в голові, там, де він на цьому тижні сидить разом з прем'єром Індії Моді.
4: Нам потрібно перейти від нескінченної війни до її закінчення, до припинення бойових дій.
0: Оця фраза Моді, яка багатьох здивувала, там, де він Путіну говорить про те, що пора вже завершувати цю нескінченну війну, маючи на увазі Україну, теж наведемо цю цитату. І от ці слова, що вони означають? Чи може бути Путіном сприйнято це як якась така подача сигналу? Чи як це сприймати?
3: Йому неприємно, що щось таке нагадують йому. Рішення він прийняв. Ні Моді, ні Сі Цзіньпін, ніхто не змінить рішення зараз на найближчу зиму, тому що він уже добився виконання цього рішення в своїй країні. Економічно він нагнув ту групу, яка відповідала за якісь міжнародні зв'язки ще, і намагалися, там же ж не секрет, що ще є, дивляться міжнародні компанії на те, що відбувається в Росії, Силуанов чи глава Нацбанку, вони тримали ще якусь видимість намагання зберегти фінансово-економічну систему російську. Зараз все, вона вже віддана на поталу війні, і ми побачимо це дуже швидко. Це не тільки ставка Центробанку, яка трималась довго, я поясню, тобто вони зробили те, що зараз і інфляція буде розкручуватися в цивільному секторі, і вони будуть створювати проблеми для того, щоб гроші забирали з банку. Так що це вже є. І Путін закликав здати гроші бізнесу великому, йому десь дали третину від...
0: Скинутися на війну.
3: З дірки, яка зараз існує, 8 трильйонів рублів. Але серйозні економічні дослідження чи там аналітика показує, що Росія знайде гроші на війну на наступні роки. Знайде. Вони залізуть в кишені громадян, але поліцейська держава стримує якісь там виступи. Тобто це, на жаль... Але все рівно треба цю кількість грошей на війну зменшувати, тому що рано чи пізно все рівно це може призвести до певних локальних протестів в Росії, і це правильний напрям. Але повернемося назад до міжнародного тиску. Я вважаю, що тиску немає. Вони заклик зупинитися, наприклад, Сі Цзіньпін заявив дуже таку теж, якщо і вирвати з контексту, така заява, війну треба вже зупиняти, а далі фраза ця російська нав'язана, щоб і також має бути зняти її першопричину. Першопричина війни одна – Путін. Що значить зняти? А росіяни самі вже не знають, вони вже не можуть сказати, що перша причина. Коновалець, Бандера. Вони вже настільки заплутали. Не заплутались. У них же теж, ви розумієте, ці мізки, вони ж дуже сильно промиті. А в Україні, думаєте, не промиті нашою владою наші мізки? З одного боку, є хороші речі, які там заспокоюють, а з іншого боку, так промили, що інколи боїшся, що потім це не розірвало зсередини.
0: А зараз про що?
3: Про те, що нам брешуть.
0: Про що?
3: Влада українська.
0: Про що?
3: Перша брехня виправдана. Це війна, і не можна давати повну інформацію. До речі, тут я закликаю людей не давати це відео, куди прилетіло. Ми що, забули, що це підпадає під обмеження, в тому числі обмеження законодавчі. Тобто можна просто до тебе Служба безпеки прийти і запитати. Останнім часом розслабились. Київ от прилітає. Я просто їду на роботу і бачу в живому ефірі, куди прилетіло. Воно, звичайно, краще, але ж я і так бачу, що мені. Я і так бачу, на жаль, така ситуація. Буває так, їдеш і, там вже показували, на парковій дорозі, там Динамо стадіон збили, туди подивився. Не треба це показувати відео. Але в чому ще брехня? Брехня відбувається в плані... ситуації, скажімо, підготовкою до зими, наприклад. Це можна просто подивитись в різних заявах українських високопосадовців. Буває така ситуація, що заявляють три різних позиції, там, прем'єр-міністр, президент і мер міста. А потім ще й кажуть, чия у кого відповідальність. Брехня є, буває от в моїй сфері, де я займаюся зовнішньою політикою, то я точно бачу, коли там збрехали, коли не те сказали. Я не розумію, навіщо це, чесно кажучи. Тому що у людей є запит на справедливість, на відве, ну, знаєте, на більш таке чесну розмову, як дорослі, а не просто, що тобі там щось розказали і заспокоїли. Все рівно приходиться потім говорити правду, бо її видно. Тому оця робота психологічна з людьми, вона зараз провалена, інформаційна психологія. Війна потребує такої, ну, не чистої пропаганди, да, але дійсно певної цензури. Але у нас, це окрема тема, але вона серйозна. У нас же ж залишився провладний марафон єдиних новин, який фінансується платниками податків, в якому кулінарне шоу, там англійською мовою, коштує більше, ніж вся програма Міністерства закордонних справ минулого року по підтримці закордонним українства. Там. Ну, слухайте, це знущання просто. Видно, завищені набагато ці всі витрати. І нічого ніхто зробити не може. В парламенті не можуть, ніхто нічого не може.
0: Потім... того, що оці от внутрішні речі можуть якимось чином підіграти.
3: Дивіться, я вам коротко скажу, не хочу цю тему розвивати, але величезною причиною жахливої ситуації, коли, так м'яко кажучи, не порозумілись дві служби, розвідка військова і СБУ, і буде це розкручуватися, і вся стрілянина в Києві.
0: Стрілянина
3: це проблема березі, системна. Що у СБУ є слідство до сих пір, не реформоване, не повинно слідство мати СБУ, це реформа, вони давно, вони в своїй стратегії написали, що корупційний ризик залишення слідства в складі СБУ, а економічний підрозділ СБУ, СБУ має займатися контррозвідка, Альфа і те, що вони роблять, воюють, вони прекрасно це роблять, і контррозвідка всередині, а все інше навіщо? Далі, те ж саме, управління розвідки. Переносили його звідти туди, перевели туди, збільшили розміри. Там вже не розберешся теж, що це за структура. Далі, немає ради координаційної по комітету по розвідці. Комітет був, і він є, ну є формальний указ президента, є, він існує, який має координувати, тому що спецслужби діють кожна по-своєму. Вони можуть не проінформувати один одного також. Це також, це величезні ризики. Тобто, я... кажу, звертаю увагу завжди на те, якщо є маленьке порушення закону, чекайте великих проблем. Коли ця система починає порушувати закон, закон порушувати, а таких порушень маса, от таких от. Тому дали протизаконно ранг, тому дали протизаконно посаду, тому, наприклад, президент не хоче підписувати там закон, і нічого не можна зробити з цим. Парламент не хоче там якісь речі робити, ну, щоб гроші надходили для України. Я розумію це. Президент вимагає цього. Але при тому реформи звідти виймаються. Це вже не в плані... Ну, тут брехня в якому плані? В сприйнятті. Ми йдемо в Європу, ми з партнерами, а насправді ніхто не хоче цього робити, всього, тому що хочуть бути не, скажімо так, робити, жити як завжди, в умовах війни не виснажені.
0: Але ви згадали цю історію зі стріляниною між співробітниками? Так, я розумію, але про що вона для вас,
3: я
0: якщо
3: сказав,
0: ви її згадали?
3: Це шок, і так не повинно бути від слова зовсім, тому що це бачать не тільки в Москві, це можливі прояви такі, буває така ситуація, коли не попереджені одні про операцію інших, але тут вже ж не в цьому причина.
0: Ну, ГУР сьогодні
3: тобто
0: вже оприлюднив заяву про те, що вони вважають це
3: там,
0: такою дискредитацією воєнної розвідки.
3: Там не буде. Там всі ці структури підпорядковуються президенту України. Всі. І СБУ, і не можуть ніяк отримати підтримку голоси на главу СБУ, ви знаєте це. І розвідка, колишній керівник пан Буданов, тобто при якому треба надати належне, ну там був випадок, пам'ятаєте, з Кирієвим, також досі так не зрозумів. На Байковому кладовищі стоїть кладовище, стоїть пам'ятник Кирієву. А його вважають російським шпіоном. Ну і так далі. Тобто, є такі речі, які тільки спецслужби знають.
0: Ну, тоді списали це на перші місяці війни.
3: Яка різниця, куди списали?
0: Так,
3: що?
0: Хаос,
3: який
0: ухвалення
3: хаос?
0: Рішень.
3: Там, який хаос? Там всі реалізовували те, що не могли реалізувати в іншій ситуації. Так от, зараз просто виходу президента з відео, перше в залі була заява речника.
0: Його радника Литвина, який сказав, що президент наїхав на керівників.
3: Ні, вони мають більше говорити
0: структур. Це
3: з людьми. Що це за маячня? При чому тут більше говорити? Подивіться відео. Подивіться, що ці люди з двох сторін готові робити. Що ви потім будете з ними робити? Добре, що вони професіонали і не стріляли на ураження. Це ще, ну там важке поранення, але все-таки не на ураження стріляли. Але це ж взагалі виходить за рамки всі. Ну раніше уявити собі я не міг такого, щоб одна спецслужба на іншу спецслужбу просто так. Вони ж воюють разом проти ворога. І вони просто... Те, що було у нас таке враження, що росіяни проти українців не можуть воювати в свій час в Криму. Вони ж там спеціально не допускали інші підрозділи з інших регіонів України, щоб, ну от, результат ми отримали, вони там об'єднались по-своєму. А за грошей, за всього. А от у нас, ну от просто двоє людей, які один проти одного стоять. Вони не могли просто внутрішнє раніше так зробити. Ну, були ситуації, вони там була така ситуація, коли здалеку не знали хто, да, там от буває таке. А тут бачили хто, що, як і стріляє в ногу. До чого це може призвести?
0: А яка
3: це
0: мала нема бути бар'єру. Реакція? Якою
3: немає бар'єру бути... у людини.
0: Якою
3: розумієте?
0: Мала бути реакція президента, на вашу думку?
3: Більше треба розібратись дійсно з всім фактами. ГПУ, Генеральна прокуратура відкрила провадження, ДБР там бере участь. Тобто вона мала бути швидше. Вона мала бути набагато швидше. Інколи у нас на Банковій вони настільки високо над землею, що вони часто не відчувають вже оцього потреби швидкого реагування. Тому те, що робив Литвин, тут взагалі не до чого. Хто такий Литвин, скажіть мені? Хто такий цей
0: радник
3: Литвин?
0: Радник президента Дмитро Литвин. Все, що ми можемо додати. Я не знаю.
3: Яка його функція? Я не знаю такого речника президента. Я знаю Нікіфора в речник, раз. Я знаю, є Татаров, який відповідає за правоохоронну... Я працював заступником голови адміністрації. У нас президент доручав, ну, як мінімум, відповідальним заступникам за напрями виходити, пояснювати, що відбувається. Це люди, які... У пана Литвина, наскільки я розумію, немає жодної відповідальності. Ні допуску з доступом. Ну, хоча, якщо йому зробили...
0: Я так розумію, в нього журналісти запитали.
3: Якщо йому зробили допуск і доступ. А в нього є, він... От спитайте у нього.
0: У мене немає такої змоги.
3: Ну, спитайте.
0: Ми запрошуємо,
3: письмове,
0: звісно, долучатися до наших етерів.
3: На Банкову. Чи він підпадає під закон про дипломатичну службу в частині перевірки на корупцію, перевірки на те, що займається спецслужба. От зараз пані Мудра виявила, що в неї немає жодного зобов'язання. Жодного. Це жахливо. Вони не підпадають ні під закон про дипслужбу, ні під антикорупційні, ні під перевірки глибокі Служби безпеки, які раніше здійснювали стосовно таких призначенців. Раніше це, ну, заступник голови адміністрації – це найвищий А-категорія, найвищий рівень перевірок. Зараз такого немає. Тому в мене є сумнів. Я не довіряю? Я не довіряю цим людям. Так що президент вийшов вже пізно, запізно було. Вже пішло, картинка пішла, відео пішло. І це всі побачили. Тому, ну, це я не хотів, щоб ми по цій темі, ну вона показує.
0: Ви її зачепили.
3: Та я її зачепив.
0: Ви її
3: тому, що
0: зачепили.
3: Вона буде, да, вона буде, я сам її зачепив, тому що як приклад того, що у нас розбалансоване часто державне управління. Але я можу приклади привести дуже багато незаконних рішень. Давайте я ще одну тему зачеплю. От у нас підписали з Америкою угоди про корисні копалини. Дональд Трамп заявляє, що ми маємо по них віддати 350 мільярдів доларів. Да? У нас зависли зараз 400 мільйонів, які американці до 1 жовтня, на жаль, можемо їх просто втратити на зброю. А 350, вони впевнені, ну, в Білому домі, що ми маємо віддати. Їде наш представник Вашингтон, значить, по санкціях Ласюк. І Свириденко раніше це підписала. Угода вже діє, вже є родовище, вже йдуть виплати. А по зброї нічого немає, ніхто не може, не по санкціях, не по зброї. А чому? А воно вийшло з угоди, нема такого пункту. А дві угоди, які ви реалізують зараз, закриті. Я тоді криком кричав, що не можна порушити закон про міжнародні договори України. Він був порушений. В результаті прийде час, 45 депутатів наступного парламенту, якщо, дай Бог, колись він буде, значить, вони внесуть в Конституційний суд відмінить ту угоду. І нам прийдеться псувати стосунки з Сполученими Штатами. Хто про це думає зараз? Таких рішень міни за уповільненої дії. Я просто бачу, на наших очах закладається стільки мін під мирний час, катастрофічна кількість. Так, да, звісно, він буде, 100% він буде, і він вам не покажеться простим. Я скажу парадоксальну річ, наша влада знає, як уже, як більш-менш жити в умовах війни, але абсолютно не готова. Причому влада вся. От, крім, можливо, мерів міст і самоуправління, да, там на якихось селищні, вони звикли, особливо там, де території близько прифронтові, вони вже присвичаєлись, як працювати напряму з кредитами, з грантами Євросоюзу, вони вже це вміють навіть. А центральна влада, вона абсолютно не підготовлена, починаючи від президента, прем'єр-міністра, уряду і закінчуючи, я думаю, що і в парламенті проблеми. Чому? Бо вони вміють розподіляти. Їм приходить просто допомога нам всім. Приходить допомога на соціальні виплати, тобто пенсії, на виплату зарплат, зовні. Вони вміють її розподіляти, навчились, і то. Ми бачимо якось проблеми. Але вони не вміють запустити виробництво, не вміють... Це видно, от ветеранів мільйон уже, да, у нас. Я не чув зараз, щоб от кредити пробують якісь... Не кредити, а грант дати по мільйон гривень, там 500 тисяч. Ну, це ні о чому. Це дуже складно розкрутитись. Тобто, немає розуміння, як працювати в новий період післявоєнний. А у нас жахлива буде ситуація. У нас дуже буде багато людей, які можуть працювати, особливо які прийдуть з фронту, але для яких не буде правильної підготовки і психологічної, і професійної, і так далі, і так далі. Тобто, уряд не готовий заробляти гроші реально, а тільки розподіляти. Зараз вони ці популістські речі, давайте економію запустимо. Да, при чому тут економія? Ви ефективність підвищить. А президент вже 7 років. Будь-яка людина. Це не про Зеленського. Я працював з кількома президентами безпосередньо. Кожний через рік стає корона така, ростає. Ну, що я все знаю. Через рік ця людина все знає і не чіпайте мене, називається. Я вам ще раз скажу. Через, коли президент уже п'ятирічний термін проходить, а у нас демократія працювала, ну, регулярно. Українці не люблять владу, і тому 5 років – це максимум. Але бачите, ну, із-за цих умов продовжувати президента, як правило, на 4-й рік починається бажання поговорити з суспільством, запросити бізнес, міжнародні там організації неурядові. У президента Зеленського був такий період, теж певний. Зараз він все, він тепер в парламент не ходить, навіть в парламент. Тобто, яка там з ким? З ким спілкуватись? Ви про що? Я вже 7 років світовий лідер. Що, до речі, близько до, ну, до реалії, тому що. Але тільки підґрунтя цього всього – це війна, на жаль, і роль сил оборони і ЗСУ. Це зникає, президент Зеленський не розуміє, що це зникає, і все. І його все ця величність падає зразу. І, на жаль, ніхто не хоче готуватись. А готуватись треба зараз. От,
0: готуватися до миру ви маєте на увазі?
3: Тому що я думаю, ну, мої...
0: Але ж передумов немає, про це говорять експерти, аналітики.
3: Є
0: про мир лише говорять, але передумов не видно.
3: Передумови, я вам скажу так, найгірше, коли ти живеш в мирі і знаєш, як аналітик, що далі війна буде. Оце найгірше. А коли ти живеш в війні і знаєш, що далі таки мир, то вже оптимізму більше. Коли, проблема сказати, але те, що ми в циклі воєн, ми знаємо, ця війна в Європі, по логіці її дій, вона має дійти до ескалації максимальної. Якщо це буде ескалація максимальна до використання зброї масового знищення, без використання. А я думаю...
0: Ви зараз маєте на увазі ескалацію в межах України чи в сценаріях Європи? Так, я розумію, що це не про...
3: Європа. Гаразд. Просто Путін її привів... Коротко попробую ще раз сказати, щоб багато раз пояснити. Угу. Путін привів війну сюди штучно. Тут не було таких причин, щоб була така війна. Він її привів сюди, і він її підживлює. Тобто, зараз одне рішення російської влади, і все. Зупинка війни. Але вони не хочуть цього, вони, їм вигідніше воювати, тому що інакше їх тоді спитають, а для, навіщо ви це все починали? Тому вони будуть тягнути якомога довше. Путін не зацікавлений зупиняти. Або так йому треба отримати, як Трою захоплювали, коли ну, дивилися Одіссею, да? Тобто, коли три дні все нищили і зруйнували просто. Отака йому потрібна перемога, щоб всі бачили, що це він переміг і це...
0: Я тут не можу не навести оцю цитату, яку, можливо, нашим глядачам буде цікаво. Там The Economist наводив оцю цитату Путіна. Ніхто не знає, міг він таке сказати чи не міг, але він нібито сказав своєму оточенню, і хтось це поділився, що його повісять, та, якщо він завершить.
3: Ну, не знаю, навряд чи він це сказав. The Economist. Навряд чи він це сказав. Я тільки не сумніваюся, що він готовий. Він розуміє, що в нього, крім ескалації, немає іншого шляху. Ескалація може три варіанти. Це ядерний удар, ну, випробування тактичної ядерної зброї, і використання цього не буде в найближчий час. Ну, випробування можуть бути, але ядерну зброю стратегічно вони точно не можуть застосовувати. Це їм... У них і немає впевненості, що в них там ядерні боєзаряди. Вони з 96-го не проводили досліджень цих ну, вибухів. Цього не буде. Друге, це ескалація в бік Європи. Показати, що він може атакувати країну НАТО. Для цього йому треба сконцентрувати на кордонах з Європою 1200-150-200, показати, що, ну, убезпечити себе потім від відповіді, тому що відповідь прийдеться давати. І далі він це робить зараз поступово, гібридними всякими ударами, які, в принципі, якщо б Європа не була такою інфантильною на сьогодні, вони б стали підставою для відповіді силової. Ну, Лейпциг, аеропорт.
0: Так, наразі це стало підставою закрити російський дім.
3: Німці нарешті мене назвали все своїми іменами. До речі, я хочу сказати, що не останню чергу, мабуть, тому, що керівник розвідки німецької БНД – це колишній посол в Україні, пан Єгер. Він дуже добре знає ту ситуацію, і тепер там він розуміє це набагато краще, ніж інші. А заступник посла, ну, в общем, знають там ситуацію. Люди, які поїхали в БНД. Тобто, і вони зараз це дуже швидко розуміють, як узнати, чи це росіяни. Вони зразу вичислили, це росіяни були. І це вже пряма атака. Це вже прямі атаки на Берлін. Тому я впевнений, що Путіну дуже хочеться це зробити. Дуже хочеться. Він, я думаю, він не втримається. Але багато хто з експертів каже, все-таки я тут дуже бачу, що це розвивається. Ескалація в Україні більше. Да? Тобто це третій шлях. Але ескалація. Назад, де ескалація, він не буде вести. Тиск на нього є достатній? Немає. Тиску немає.
0: А оці слова Моді, я повернуся, це не передача цього сигналу кимось? Чи, за вашою оцінкою, це ініціатива самого прем'єр-міністра Індії?
3: Ні, ну Моді...
0: Це схоже на ініціативу?
3: Ці сигнали... Ну, дивіться, є великі країни по чисельності... Індія найбільша в світі за чисельністю населення країн на сьогодні. І не Китай, навіть. І Моді, і лідер консервативного характеру такого, він вважає себе лідером... Не менше, ніж Сі Цзіньпін. Не висловитися з цього приводу він не може. А що він скаже? Треба зупинити війну. Ну, ура.
0: Ну, але Путін не став підтримувати розмови на цю тему.
3: До речі, на відміну від Пекіна, Делі втрачає під санкціями американськими. До речі, то йому, в принципі, от якщо брати баланс,
0: да, то він
3: якщо
0: має
3: КНР,
0: нагоду
3: втомитися. На мій погляд, зацікавлений поки що Китай в продовженні війни, то Індія зацікавлена вже більше в її зупинці. Да. Але ну і що? Вони нічого не роблять в тому плані, щоб натиснути. Та в Америці нічого не роблять практично зараз. Ні закону про санкції. Ну, ми очікуємо там десь в вересні Грема, от в Сенаті голосування, цей законодавчий пакет. Я вже скажу, що треба просто бити на бат, що у нас, американці, в Америці пропадає купа можливостей. У нас жахлива ситуація. У нас нема роботи в Вашингтоні зараз, на жаль. Купа можливостей і нема роботи.
0: Навіть
3: тому що...
0: Є одна вакансія. Посла.
3: Вакансія?
0: Вакансія.
3: Я знаю,
0: посла,
3: скільки там вакансій.
0: У Вашингтоні.
3: Посла...
0: Вона довго може бути війна?
3: Тепер довго. Тепер вже довго. Потім... А та ще з питань оборони немає. А там деякі люди не можуть зустрічатись просто за протоколом з нижче представниками. Ну, немає такого, що тимчасовий повірений є, але тим більше там тимчасовий повірений міняється там кожні 2 місяці. Тож жахлива ситуація. Це оце от управлінський механізм, де направляється направити людину з проблемами з корупцією, це жахливо. Ну, як так можна? Тобто, а подивіться, у нас, як їх сказати, як це називається, що вони на руці чіпляли?
0: Скотч?
3: Ні-ні-ні, такі всякі
0: фінічки,
3: да.
0: в браслетах
3: на ногах. Всі ходять і нічого, з браслетами на нозі, там адвокатами поставали, все. Я просто в шоці від цього, несерйозно. Це просто вже виходить за рамки, коли що не людина, то справа, що не людина, то тюрма, там, ну, не доходять до тюрми, відкупаються. Це ж, от, це корупція, це тільки прояв проблем.

0: ця року сказали, що все точно, все це буде. Я, як громадянин, намагаюся вірити, що це все буде. Далі, от зіткнулися з моментами продовольчої безпеки. Пояснення ніхто толком не може надати. Повискакували, розказують про продовольчу безпеку мої колеги, колишні там дипломати. Чого ти лізеш туди? Ти що, спеціаліст в цьому? Ну, я хоч працював в РНБО, де ми, ну, окей, можливо, там хтось був на засіданнях в РНБО, тому що там представники МЗС також мають давати своє бачення. Але цілісної картини продовольчої безпеки, ну, не в МЗС вона точно, і не в колишнього міністра, там, наприклад. Бо там пан Кулеба заявляв про те, що все, виїжджаєте з Києва, голод буде. Брехня. Пан Кулеба не знає цього. Тому що для цього треба мати купу додаткової інформації. Різно. Якщо він хоче посперечатись, я можу йому пояснити. Бо я кажу, що я просто бачив, як це працює через зовсім інший механізм, не МЗСівський. Так от, треба пояснити людям, в які, можливо, навіть пояснити, в чому будуть проблеми, де може бути проблема, де її не буде, скільки треба мати дійсно води там і такої господарі, в квартирах. Тому що, в принципі, в квартирах проблема. Там десь в якихось будиночках люди виживуть, але в квартирах є проблеми, бо вони системні. І каналізація, і там, і вода, і все.
1: Знаєте, у нас інтерв'ю за інтерв'ю виходять, і вони на теми глобальні, а закінчуються на каналізації. Так. У нас те саме
0: тому,
1: було рівно
0: що...
1: з Ольгою Айвазовською,
0: це все
1: з моєю колегою.
0: Чому? Це не із-за того, що ми стикаємося з цим. Це із-за того, що зараз війна перемістилась в площину протидії країн, навіть не держав. А країни всього інституційного механізму влади і народу. Тобто зараз війна, ну, те, що називається на знищення, ну, як, я не думаю, що це тотальна війна в класичному варіанті, поки що, слава Богу. Але те, що вона перейшла в розряд, що воюють суспільство, влада і вже народ. І в Росії теж буде більше і більше. На жаль, до Росії якби не дійшло ще, але тільки приходить, в цьому році почало. Я думаю, що в них будуть такі ж приблизно реагування, як дзеркальні, як у нас було у 22-му. І це, до речі, страх, і це оце от перші місяці. І тут взаємодія, оця от комплексна взаємодія, що вона не порушилась, довіря між владою і народом, справедливість для всіх. Оці всі механізми, ці системи правоохоронні, як вони діють в умовах війни. Саме тил і внутрішня складова зараз вийде на перший план.
1: Змістить. Я знаю, що я вас маю відпускати, хоча у нас такий вийшов некороткий конспект подій, така ретроспектива. Дякую за розмову.
0: Може, зробимо кінцівку більш оптимістично?
1: Серйозно? Ви маєте
0: да.
1: Щось оптимістичне?
0: Звичайно.
1: Давайте.
0: Ну, по-перше, такий зворотній, що те, що очікували на зиму, оцю от ескалацію, я думаю, вона вже прийшла раніше. Тобто,
1: ви маєте на увазі посилення обстрілів?
0: Не тільки. От
1: а що?
0: Купу всіх моментів, які виникли, ну і посилення обстрілів. І це не проблема, що до виборів там чи не до виборів, просто ну, от вирішили, мені здається, вони це робити раніше, коли є можливість. Тому я більш спокійно дивлюсь далі, я не думаю, що буде щось кардинально інше. Тобто, да, будуть проблеми нарощуватися, але коли людина звикає поступово, прилаштовується, то, я думаю, ми це пройдемо. А позитивно я можу сказати одну річ. Спочатку все починається в головах. Голови в світові, ці великого бізнесу і великих гравців, налаштовані так, що до 28-го року, кінця року, війна має бути точно завершена.
1: Це ну, які голови так налаштовані? Давайте ну, одразу уточнимо.
0: Ті, що розраховують на завершення циклу політичного в Штатах з виборами президента в 28-му році. Ті бізнес, великий бізнес, який працює в різних реєстраціях, в різних країнах, але він є великий бізнес. Тобто європейські чиновники, розвідка, політики говорять про те, що Україна ще буде триматись до 28-го року. Всі називають 28-й рік. І уже перший оптимістичний, ну, тут не дуже добре, що 27-й ніхто не згадує, на жаль. Але 28-й називають всі зараз. Раніше говорили 30-й, 32-й, ну, знаєте, що в кого там в стратегіях написано. Зараз все. Уже 28-й називають як роком не просто вирішальним, а якби завершення

0: оцього циклу. І я думаю, що це правдива інформація, бо і КНР так само про це дату про 28-й рік говорить. Тому можна допустити, що 27-й буде вже роком завершення війни, а 28-й піде вже більше на перехід на якусь нову систему.
1: То оптимізм, оптимістичне завершення цієї розмови полягає в тому, що треба протриматись до 28-го року.
0: Ні,
1: я так грубо
0: ні,
1: кажучи.
0: Ні, оптимізм полягає в тому, що терміни очікування зменшуються. А наскільки? Ну, точно зменшуються. Тому я прогнозу не роблю. Я просто кажу, ну, є навіть платформа, де люди гроші платять. Вона у нас закрита, до речі. Платформа ставок, да. Там, наприклад, зробили недавно ставку 400 мільйонів доларів, що Дональд Трамп програє на виборах проміжних. Ну, не він, а його республіканці, Палату представників.
1: І там ставлять на 28-й рік?
0: Ні, це зараз.
1: Ну, я взагалі.
0: А більшість ставлять, що в 28-го до кінця року закінчиться в Європі війна. Не просто там російсько-українська, а в Європі. Це не значить, що вона не буде там в Азії, на Близькому Сході, але в Європі вона має десь уже в цей
1: час. У мене зараз така спокуса продовжити цю розмову і поговорити ще про ультраправих в Європі, але я боюся, що ми до вечора не розійдемось
0: пізно. Так, не будемо. Я думаю, що не Україні, завершуючи, скажу, три речі треба зробити зараз. Не будувати ілюзій з одного боку, з іншого, ну, також песимістами не бути такими. Ми вже прожили більшу точну частину цього періоду складного. І якщо ескалація вже не пройшла, то вона от буде. І далі, після зими, вже далі нема куди. А коли нема куди, значить буде тільки легше. А друге те, що, в принципі, Україна суб'єктність демонструє. Влада, попри те, що я сказав, вона все рівно тримається. Якби, не знаю, в чому тут кого більше заслуга. Людей, які навчились це і терплять такі прояви помилок. Тому що я вважаю, що це у нас люди хороші, толерантні просто. Вони це все терплять і розуміють складність моменту. Тому підтримують президента і будуть підтримувати. І ми всі будемо підтримувати, бо це демократично обраний президент країни на сьогоднішній день. Але цим не треба зловживати, треба все-таки з людьми говорити. І третє – це зовнішній світ. Те, що ви сказали, да, вибори, Франція, Німеччина, Америка – але, знаєте, я думаю, що тут ми вже стільки цих виборів всіх пережили, що різних, що побої наші завжди були завищені. Британія, подивіться, який уряд, і нас завжди підтримує. Тут не виборами визначається. Повірте мені, оці всі ультраправі, які завгодно, вони будуть виступати за сильну країну. Ультраправі Німеччини будуть виступати за сильну Німеччину. Ультраправі іншої там країни, там, я не знаю, Франції чи праві, зараз там приходять, вони будуть за сильну Францію. Ніхто не буде вибирати в країнах лідера, який буде казати, та ми зразу здаємося. Там, ніхто так не буде робити. Польща буде там теж говорити, що вони номер один взагалі в Європі, чуть ли не, а може в світі. Але все рівно змушена буде з нами все-таки почати розмову про закриття простору, бо полетять і в них ракети. І так далі. Тобто є реалізм, є прогнози, сценарії, а є реалії. Тому в реаліях ми правильно з вами говоримо. Головне завдання зараз нас з вами – це показувати цьому світу, що Україна точно не програє. І це демонструють наші, ну, не показують, а просто демонструють у війні наші сили оборони. Другий момент – це самим просто без стресів попробувати жити і вижити нормально. Ну, і третє, звісно, те, що я сказав, про це мало говорять. А заради якої країни це ми воюємо? Ну, тобто, ладно, Путін там, він руйнує Росію свою. Це зрозуміло. Вона розвалиться в такому варіанті, якщо він буде так вести ще кілька років. А ми за яку країну воюємо? За таку, як була? Чи ми хочемо краще після цього життя? І чи готові ми взяти цю складну відповідальність?
1: Я вам нагадаю просто, що ви хотіли на оптимістичній ноті завершити, да. А вже зараз доведеться ще раз придумувати щось оптимістичне.
0: Придумувати прийдеться, тому що під час війни оптимізму мало. Я думаю, що оптимістичне – це те, що ми є, були, будемо. як казав президент Зеленський, ми тут, нікуди не тікаємо, і все буде Україна.
1: Дякую дуже за розмову.

0: нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
3: Новий екс Black Vanilla? Клас.
4: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
5: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
6: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
9: Ого, суперсил!
10: Бери вог! Там сосиска відпад!
11: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
12: Без злім соцмережі.
9: Хай буде Київстар тебе.
13: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
14: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
15: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
16: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти «Невраксил» сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи «Невраксил».

0: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
1: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
2: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Ми будемо закликати, що ці мільйони, які виїхали за кордоном, щоб вони поверталися. А тепер живуть за кордоном майже стільки, як живуть в Україні. Приблизно 25 мільйонів. Є ті, що виїхали з України, які не відчувалися українцями. Міністр Сибіга до мене звертається, каже, нам потрібно ППО. Ого! Німці хочуть щось від нас. Ми маємо активно діяти.
1: Це працює?
0: І це працює. Це і демократія.
1: Ви зустрічалися з президентом Зеленським. Не було у вас бажання запитати в нього, а що це у вас, ваші топ-чиновники таким займаються?
0: Ніхто не втомляється від України. Це і російська пропаганда. Це є теча від Москви, що вони хочуть, щоб ми провели вибори.
1: Вітаю на Радіо Свобода. У нас сьогодні в гостях Павло Грот. Він є президентом Світового конгресу українців. Раді вітати в Україні. Я так розумію, по-перше, дякую за те, що ви хутко відгукнулися на запрошення наше.
0: Дуже приємно. Перш за все, хочу вас і ваших глядачів привітати святами з 3-5 річницю відновлення незалежності України. Це важливе свято. І важливо, що починається озвучуватися тут в Україні, що це відновлення. Що ми розуміємо, що це не є щось нове. Ми не нова держава, ми відновили цю незалежність, ми відвоюємо нашу незалежність кожного сьогодні дня. То
1: дякую.
0: Вітаю всіх.
1: Дякую вас також зі святом. Я так розумію, ви часто приїжджаєте в Україну, і оскільки ви тут не живете, цікаво почути вашу думку, як змінюється впродовж тих уже 5-го року повномасштабного вторгнення Україна. От що ви цього разу для себе виокремили?
0: З дозволом я можу сказати, що я приїжджаю в Україну з 92-го року, брав участь у всіх революціях і Помаранчевої в 4-му році, де ми приїжджали з величезною делегацією спостерігачів, і приїжджав в 14-му році, щоб стояти на Майдані з громадським суспільством. Працюємо із 14 року у захисті України від російської війни проти України. За останній рік, я скажу, від минулого року, коли ми приїхали з делегацією Світового конгресу українців, я в міжчасі також був в Україні, але так офіційно з делегацією великою, яка представляє світове українство у 85 країн світу, ми приїхали якраз на урочистості і на зустрічі, і я б скажу, що хід війни змінився одне, це дуже, дуже важливо почути. Ми почули, і я може наголошу такі, можливо, три тези, які я озвучив і, скажімо, в промові президента і у наших зустрічах. Перше, що президент озвучив, що це відновлення незалежності. Ми вже про це говорили. Друге, парада дронів. Колись були парада танків і важкої техніки до війни. Сьогодні це вже є парада дронів.
1: А ви були на параді дронів, так?
0: Так, ми були якраз на Софійській площі, де ми дивилися на екрані, коли вони показували параду дронів. І третє, це є єдність. Ми чуємо слова єдності, де би ми не зустрічалися. І то дуже важливо. Я думаю, ми знаємо, що коли ми дивимося на нашу історію, коли ми втрачали державність, це було через брак єдності. І тому надважливо, щоб ми, як український народ, в Україні і за кордоном єдналися. Бо коли ми єдині, ми не переможні. Бо в єдності наша сила. І тому я бачу, що люди усвідомлюють, що це є надважливо. Головне є, щоб ми перетворювали ці гасла в актуальну дію.
1: Зараз ще поговоримо і про єдність в тому числі. Ваші поїздки, я у вас запитала, як ви до цього разу приїхали. Мені здається, що це доволі важко зараз приїжджати в Україну. Я маю на увазі цю логістику. От чисто з людської точки зору цікаво, як ви долаєте для себе це.
0: Довгий шлях, але я думаю, що це не найскладніше. Найскладніше тут є для жителів України. І тому ми хотіли висловити свою щиру подяку перше Збройним силам України. За це, що вони захищають нашу батьківщину. Ми хочемо подякувати всі, що підтримують Збройні сили, рятувальники, пожежники, подякувати українцям, що є такі стійкі, що вони з такою стійкістю підходять до свого щоденного життя. І я знаю, що це нелегко. Тобто подорож з Канади в Україну так складна, але це не так складно, як, скажімо, кожного вечора спати в укритті. І, між іншим, я тут приїхав своєю родиною, з дружиною, з дітьми, і ми багато спали в укритті. І ми відчули, як то є. І тому Я хочу подякувати і поздоровити український народ за їхню стійкість. І, тобто для нас важливо тут бути з вами, важливо, щоб ми відчули, і ми чуємо, між іншим, в студії, як гремить протиповітряна оборона, і важливо, щоб ми поверталися і говорили з нашими урядами, з нашими медіями, з нашими громадянами в тих країнах, де ми проживаємо, що тут відбувається в Україні.
1: А ви так наголосили, що ви з родиною приїздили, я так розумію, це вперше ваша родина вирішила приїхати. І чи ваша дружина українка?
0: Моя дружина українка.
1: Я уточнююся, вибачте.
0: Так, я розкажу швиденько. Ага. Я народився в Канаді, я виростав в українському громадському житті, доходив до української церкви, української школи, українська молодеча організація, українські студентські організації, українські професійні організації. І ми постійно, як українці, за кордоном спілкуємося. І є мережі, міжнародні мережі українців, як Світовий конгрес українців, як молодечі організації, як Спілка української молоді, ПЛАС, вони мають міжнародну мережу. І ми знаємо, ми так познайомлюємося з українцями. Я познайомився зі своєю дружиною на сумівському таборі за Торонтом. Ми кожного літа їхали, як сумівці, таборувати. І, очевидно, там є місце, де знаходить своїх колег і можливих партнерів. У нас є четверо дітей, всі часто приїжджали до України до повномасштабного вторгнення, але під час того, це перший раз, що вони всі приїхали від початку повномасштабного, і я думаю, це важливо для них було побачити, почути і відчути. Вони є українці, тобто вони розмовляють українською, вони активні в українському громадському житті, і це є дуже важливо. І я просто це зриваю як приклад, і ми не є унікальні. У нас є дуже багато таких сімей, які батьки плекають українську мову вдома, які виховують свідомих українців. І ми закликаємо кожного українця, щоб плекати це українство, цю ідентичність по світі. Бо ми знаємо, що ми будемо закликати, що ці мільйони, які виїхали за кордоном, щоб вони поверталися. Але багато
1: ви маєте на увазі ті люди, ті українці, які зараз в час повномасштабного вторгнення виїхали за межі України?
0: Всі.
1: Так.
0: Всі. Тобто всі? Тепер живуть за кордоном майже стільки, як живуть в Україні. Сьогодні за кордоном України живуть приблизно 25 мільйонів українців. Це є ті 8 чи десь так, що виїхали після повномасштабного, але також скільки виїхали протягом багатьох хвиль імміграції. І важливо, щоб ми створили умови і зацікавлення, щоб повернутися в Україну, щоб її відбудувати. І ми над тим будемо сильно працювати, бо нам важливо, щоб приїхали українці в Україну, щоб її відновлювати, а не чужі. І тому ми будемо над тим працювати. Головне є, що ми тримали ідентичність свою українську патріотичну культуру за кордоном, і щоб ми виховували патріотичного українця за кордоном на багато поколінь, щоб вони не асимілювалися, інтегрувалися так в суспільстві, де вони живуть, чи це Німеччина, чи Франція, чи Великобританія, чи Канада, чи Південна Америка, щоб вони трималися українцями. І для цього потрібно будувати українські інституції. І багато нові громади, там, де не було вже, скажімо, старшої діаспори чи розвинутої діаспори, мусить будувати ці інституції з нуля. І тому ми, як Світовий конгрес українців, працюємо з тими громадами, і наші складові організації знаходяться у понад 85 країн світу. Ми з тими громадами працюємо, щоб створити ці інституції, щоб виховували свідомо українця на багато поколінь. Наша мета є захищати Україну і відбудовувати цю Україну, яку наші батьки і наші герої України мріяли колись, щоб відбудувати. І для цього важливо, щоб ми втримали цю ідентичність, бо нам потрібно політичну, активну українську діаспору, яка буде впливати на політичні процеси на багато поколінь. Росія нас швидко не покине. Ми переможемо на полі бою, обов'язково ми переможемо. Ми бачимо хоробрість, відданість і інноваційність, професіоналізм у наших Збройних сил України. Я в цьому переконаний, що ми переможемо на полі бою. Але російський шовінізм буде здалі старатися нас знищити. І тому важливо, щоб українці за кордоном трималися українцями, щоб ми могли захищати інтереси України на багато покоління.
1: Чи вдається тим українцям, які давніше, з минулого століття, перебувають за межами України в різних країнах, в тому числі в Канаді, мати оцей діалог з тими українцями, які приїхали вже під час повномасштабного вторгнення? Чи є оці спільні точки дотику, чи все ж таки це різні, так би мовити, пласти?
0: Я почну з цього, що вже в тих країнах, як, наприклад, Канада, Сполучені Штати, вже є 5 хвиль імміграції в тій країни. В Канаді вже 135 років від перших поселенців. Тобто кожна хвиля імміграції є і різна, інакша. Але ми всі українці. Тобто я би сказав, що є велика єдність між нашими громадами, незважаючи на яке, і між іншим боротьба за нашу для наше виживання українського дійсно об'єднує ці громади. Бо вони мають спільну ціль. Це є захищати Україну. І тому, незважаючи, яка хвиля приїхала, є ця єдність. Тепер в багатьох країнах, де немає розвинутої чи не було традиційно українських громад, вони будують громади майже з нуля. І тому ми працюємо з ними, щоб їм допомогти будувати ці громади. І різні способи. Ми провели світовий саміт, ми провели глобальний саміт українців в Швейцарії з початку червня цього року. З'їхалися представники від 50 країн світу на цей саміт світовий, глобальний саміт українців. І між ними було дуже багато з нової хвилі імміграції. І ми бачили, що, ну, тобто, тимчасово переселенці. І ми бачимо, що вони шукають, як долучитися до українського життя. І якраз ми стараємося ці громадські організації долучити до нашої світової мережі.
1: А ви вважаєте, великий відсоток тих людей, які намагаються в українську струю, я так скажу, назад влитися, чи все ж таки це оці новітні біженці, вони намагаються якось більше асимілюватися, вивчити мову, принаймні, та вивчити культуру тієї країни, в яку вони в'їхали?
0: Є ті, що виїхали з України, які не відчувалися українцями. І вони асимілюються. Але це дуже малий відсоток. Але ті, що відчуваються українцями, вони хочуть знайти, де себе знайти в громадському українському житті, де би вони не жили. І вони шукають церкву, вони шукають культурні центри, вони шукають консульство чи посольство, і вони стараються, і ми працюємо дуже близько з посольством і з консульством всюди у світі, щоб ми могли допомогти їм творити ці громадські інституції для своїх дітей, щоб мали де ходити до школи, молодечі організації, щоб діти могли на українські літні табори ходити, культурні асоціації, спортивні асоціації. Ми це стараємося створити для тих громад, щоб вони і українські бібліотеки, припустимо, що не було недавно тому в Італії, там є дуже гарно розвинута українська громада, і вони творять такі бібліотеки малі, і вони починають розвиватися, починають будуватися. І це дуже вражаюче.
1: Ви згадали, що ви здається, в Харкові, та, були цього так разу. Можете поділитись теж своїми враженнями від цієї поїздки?
0: Для нас важливо не лише приїжджати до Києва, але також і спеціально їхати ближче вже на схід, ближче на передвою, відчути, чим там люди живуть. І буквально ми знаємо, що частина Харкова, де ми були, буквально 20 кілометрів від лінії зіткнення. І ми мали нагоду і працювати там з нашими захисниками, захисницям. Першими допомагали і привозили техніку, яку передавали для лікарні у Харкові, які лікують захисників наших. І також ми працювали разом із корпусом Хартія. Ми зустрічалися з їхнім проводом, показували їм їхній пункт командного управління і бачили, яка дійсно є інноваційна наші збройні сили. Ми маємо бути дуже горді наших збройних сил, бо вони дійсно найбільш професійна армія точно в Європі, як не у світі.
1: Ви вже почали згадувати про те, що ви були на параді дронів, і я бачила у вас на сторінці, ви зустрічалися з керівництвом держави. Які у вас спільні точки, власне, спілкування є? З президентом я бачила, з новим прем'єром ви познайомилися, мали змогу.
0: Це не тільки знайомство. Перш за все, з президентом Зеленським в нас є дуже ефективні, конкретні і дружні відносини. І ми створили традицію, що день після Дня Незалежності ми зустрічаємося з делегацією Світового Конгресу Українців, де ми можемо звірити годинники, обговорювати, які є найголовніші пріоритети для президента, які є наші президенти, головні пріоритети, давати президенту будь-які пропозиції, що в нас є. І це є дуже така дружня зустріч, де ми маємо нагоду знову звірити ці годинники. І хочу сказати, що ми на різних рівнях працюємо, чи це є стратегія щодо повернення українців. Головне сьогодні для України – це безпека, це антибалістична система.

0: системи. І ми почули від президента, де звідки ми можемо знаходити, щоб ми могли максимум скеровувати нашу адвокаційну роботу в тих країнах, де є ППО, яка найбільш потрібна Україні. Ми якраз працюємо з президентом дуже практично у цій сфері.
1: Власне, дуже цікаво, я бачила у вас на сторінці про адвокатування таких речей. Як це відбувається на практиці? Там, можливо, ви приклади можете сказати. Тобто ви напрацьовуєте механізми для того, щоб було більше речей, необхідних для захисту України, для її безпеки. Як це відбувається?
0: Я дам почну з одного прикладу. Четверта річниця повномасштабного вторгнення. 22 лютого цього року відбулися акції, яка називалася «Stand with Ukraine», і ми координували ці акції. Було понад 1200 акцій по світі, 750 міст по світі, 80 країн. Тобто у 80 країнах світу, 750 міста відбувалися акції у підтримці України. Це є масово. Як ми подумаємо, в один день чи в тих днях 750 міста відбуваються різні акції у підтримці України. Це є масова сила. І в кожній тій країні, в кожній тому місці наші громадські лідери, вони запрошують друзів України, інші етнічні групи, запрошують медіа, запрошують політиків, щоб ставати з ними і підтримувати Україну. І тоді ми конкретно говоримо, що потрібно Україні. І ми після цього, що формуємо громадську думку, бо це важливо, щоб формувати громадську думку в тих країнах, де ми живемо, бо як люди і виборці в тій країні підтримують Україну, то політики будуть підтримувати Україну. Тоді ми стукаємо, заходимо в кабінети тих політиків і конкретно говорити, нам потрібно 1, 2, 3, 4. І вимагати від них, як громадяни цієї країни. Бо це найбільш сильніше. Одне, що просить президент чи просить посол від імені президента в тій країні, але ми це підсилюємо як громадська організація, громадські формування, щоб якраз впливати тоді на політичні процеси. І ми тим способом допомагаємо вибивати для України надважливу підтримку. Бо політики знають, що їхні виборці вимагають, щоб вони мають підтримувати Україну. Це є один з багатьох прикладів, але другий приклад швидко надам. Ми працюємо дуже близько з Міністерством закордонних справ. Міністр Сибіга до мене звертається, каже, нам потрібно ППО, нам потрібно антитерористичні системи. Прошу долучитися до цього. Ми тому під час наших святкування 35-ї річниці відновлення незалежності по світі, бо ці святкування відбуваються всюди у світі, ті 750 міста, там далі відбувається на кожному місці, як найбільше святкування Дня Незалежності. І головний меседж був безпечне небо. І закликали на кожні ті зустрічі, щоб надавати Україні надважливу протиповітряну оборону. І ми тим способом якраз впливаємо на, перше, інформуємо, що відбувається в Україні, друге, закликаємо, щоб були конкретні дії, щоб допомогти Україні.
1: Я намагаюся зрозуміти, тобто телефонує Сибіга, каже долучитися, ви долучаєтесь, і це інформаційна, так би мовити, допомога, чи якимось чином українці, які проживають за межами України, можуть ще докладатися до того, щоб Україна, бо не дуже зрозумілий у цей момент, як саме за допомогою українців, які не в Україні, можна отримати протиповітряну оборону?
0: Я громадян Німеччини, я українець, живу в Німеччині. Я дзвоню до свого представника уряду, як приклад, і я дзвоню і кажу, нам потрібно протиповітряну оборону. Чому ви не даєте? І вони отримують 100, 1000, 10 тисяч таких дзвінок, вони кажуть, ого, німці хочуть щось від нас, ми маємо активно діяти.
1: Це працює?
0: І це працює, це є демократія, це як працюється адвокація в демократичних країнах. Ми також організуємо дні адвокації, де ми збираємо українців, друзів України в столиці, чи це Вашингтон, чи це Отава, чи це Берлін, чи це Лондон, і ми організуємо, стукаємо на двері політиків, де ми зустрічаємося з ними, і дуже часто, що стається, ми формуємо групи виборців з того регіону чи дільниці, звідки ці депутати є, чи конгресмени. І ми йдемо, зустрічаємося з ними, і кажемо, ми приїхали як виборці у вашій дільниці, і ми хочемо знати, що ви робите, щоб дати Україні протиповітряну оборону. І тим способом, і ми чуємо від них, слухаємо, що вони готові чи не готові дати. Кажуть, добре,

0: Дякую, ми повернемося за два тижні, хочемо знати, що ви зробили, щоб це осягнути. Ми вимагаємо, щоб ви підтримали такий закон. Чи ми просимо, щоб Міністерство оборони виділили ці обладнання, що найбільш потрібно в Україні. Тобто ми вимагаємо, ми знаємо, що є в наших країнах, що Україна вимагає від тих, чи просить від тих країн, і ми, як громадяни тих країн, як виборців, звертаємося до наших представників, до політиків, і вимагаємо, щоб вони надали Україну ту допомогу.
1: Тобто, якщо зараз в Україні бракує ППО, то зараз ці люди, з якими ви маєте контакт, ці українці, з якими Світовий конгрес українців співпрацює або які належать до СКУ, вони можуть інформаційно якось долучатися до цього, так?
0: Це не тільки інформаційно, це є політичний вплив. Політичний вплив відбувається, коли політик відчуває, що його виборці щось вимагають від нього. Від неї. І як вони вимагають щось від нього, вони знають, що ця людина може, ці люди можуть знову за них не голосувати. Тому вони слухають.
1: Але зараз відчувається, я чому так уточнюю, можливо, дещо прискіпливо, бо мені здається, і це, напевно, не секрет, що відчувається в багатьох країнах втома від війни в Україні, втома від українців, далеко не треба йти, польський приклад, так? І наскільки оце все впливає на надання допомоги для України, на готовність тих політиків, в чиї кабінети ви і українці, які готові до цього долучатися, приходять і просять про таку допомогу, наскільки вони готові все ще бути сприйнятливими до цього?
0: Далі дають. Європа дала 45 мільйонів на рік, мільярди на рік допомоги. Це є підвищення, не зменшення, скільки Європа дає. Тому я не погоджуюся, що є втома. Так, є брак інформації, бо медіа скеровує свою увагу до найбільш горячіших точок, і тепер ми знаємо, це є Іран, Ізраїль. Але ніхто не втомляється від України. Це є російська пропаганда. Російська пропаганда старається переконати світ, що ми вже втомлені. Але ми не втомлені. Ми знаємо, що більшість населення у демократичних країнах, Штати, Канада, Європа, підтримує Україну. Польща – це трошки є унікальна ситуація, бо вони граються в націоналістичній політиці внутрішній. Але я би не вживав Польщу як прикладом цілої Європи. Навпаки, я думаю, що вони досить радикально ставляться до всіх тих питаннях. Але я сподіваюся, що після виборів наступних в Польщі знормалізується знову ситуація. Але знову я скажу, що Європа нас сильно підтримує. І наш обов'язок, як українців, бути тими амбасадорами, щоб світ не забував, що відбувається в Україні, і щоб далі підтримував. Бо ми бачимо, скільки фінансової підтримки і військової підтримки йде в Україну, вона не зменшується. Так, і точки, Сполучені Штати, так, це є проблема. Але ми будемо над тим працюємо. І я є переконаний, що це зміниться. Бо переважна більшість громадян Сполучених Штатів підтримують Україну. І готові, це є громадські опитування, готові надавати Україні військову допомогу. Тому я думаю, що навіть це зміниться. Є точки, я думаю, що ми не повинні перебільшувати. Те, що відбувається в Польщі, те, що відбувається в Сполучених Штатів, так, воно є нам складно, але я думаю, що це зміниться. Це є політичні процеси. Але головне, що ми працювали з усіма іншими країнами. Але є ризики. В Франції будуть вибори. Є ризика, що інша партія Ле Пен вийде в владу, і вона має дуже проросійські погляди. Є ці ризики. І тому ми маємо впливати і активно діяти політично. Тому я закликаю кожного небайдужого українця у світі, щоб вони долучилися до політичних процесів, щоб вони стали членами політичних партій, щоб вони балотувалися стати членами уряду, чи парламенту, чи які в системі вони працюють. Бо ми мусимо захищати Україну сьогодні. І ми, як закордонні українці, маємо входити в політичні процеси, щоб ми могли забезпечити постійну підтримку для України в тих країнах, де ми проживаємо.
1: Але якщо ми вже говорили про втому, і я в такому випадку не можу не запитати, як корупційні процеси в Україні впливають на якість такої підтримки. Ви кажете, там сильної втоми немає. Але чи такі словосполучення, як «Міндічгейт», «Форест Гамп», спецоперація «Феміда», чи на це звертають увагу, і як усе це впливає на якість підтримки України?
0: Ніхто за кордоном не слідкує, як і тут в Україні. Ми дивимося на ці кризи, і це є проблематичні ситуації. Ми мусимо подолати цю корупцію, але побутовий, знову, американець, канадець, німець, вони знають, кажуть, ну так, там є корупція в Україні, і російська дезінформація старається це розкрутити, але ми також говоримо цю правду, що так, є корупція в Україні, але вони з нею борються. І НАБУ робить чудову роботу. І ми бачимо, що вони борються з цією корупцією, бо ми про неї чуємо. І дійсно, ніхто в уряді не може себе сьогодні захистити від переслідування за корупцію. І це є позитивно. Ми говоримо це, що Україна бореться з цією корупцією і ефективно бореться з корупцією. Тобто ми рухаємося в правильну сторону.
1: А не було у вас бажання, от ви зустрічалися з президентом Зеленським, не було у вас бажання, можливості, я просто не знаю, на якому рівні у вас взаємини, запитати в нього, а що це у вас, ваші топ-чиновники таким займаються в той час, коли українці всього світу намагаються єднатися і вливати допомогу, в тому числі із власних кишень, бо я так розумію, про це вам також є що розказати.
0: Я з президентом, ми говорили про, що найбільш потрібно Україні сьогодні, які може допомогти світове українство. І тому ми говорили про дуже практичні речі, що ми маємо, як ми можемо найбільше допомогти. Ми обговорили, що важливо, більш такі стратегічні питання, як ідентичність, як ми маємо будувати ідентичність українця за кордоном і в Україні. Ми обговорювали, як ми маємо захистити Україну, як ми маємо перемогти у цій війні. Це якраз є наші пріоритети. І ми якраз зосереджуємо на тих напрямах. І ми підтримуємо, закликаємо, щоб далі підсилювати наші антикорупційні процеси. І вони працюють. Вони працюють. І тому це забере час, але я думаю, ми маємо, і ми не можемо опускати руки, це має бути постійний процес. Я не кажу, що все є ідеально, але ми не можемо стати самі свої вороги. Ми маємо представляти Україну правильно, маємо боротися з корупцією, але наш головний ворог – це є не самі свої, бо якраз наш ворог хоче, щоб був внутрішній конфлікт. Наш ворог хоче, щоб був конфлікт між нашими партнерами, і найголовніше зрозуміти, хто наш ворог – це є Росія, і ми маємо зосереджуватися на підтримку наших Збройних сил.
1: Чи громадяни, які стежать все ж таки за цими процесами, не будуть мати небажання допомагати? Я так розумію, ви маєте справу з величезною допомогою, ви про це трошки розповідали, вже можете докладніше розказати, тих українців і тих громадян інших країн, які мають бажання допомагати Україні, чи не вплине це на допомогу?
0: Вона, я би сказав, і ми не бачимо такого серйозного імпакту. Я думаю, що часами наші партнери кажуть, окей, але що ви про це робите? Я думаю, що президент і влада, уряд правильно розказують, що ми боремося з цим питанням, ми справляємося з цим питанням. Я думаю, що нема країни у світі, що немає якоїсь корупції, але головне, щоб ми боролися з тим. Відносно нашої збірки фондів, Світовий конгрес українців від початку повномасштабного вторгнення, ми створили ініціативу, називається Unite with Ukraine, де ми збираємо кошти, щоб підтримати наші Збройні Сили України. І до сьогоднішнього дня ми зібрали приблизно 4 мільярдів гривень за останні 4,5 роки.
1: Це з лютого 22-го року?
0: Так, за останні 4,5 роки. І ми закуповуємо надважливу техніку, яка потрібна для Збройних сил України сьогодні, захисників загально. Ми також підтримуємо Національну гвардію, підтримуємо ГУР та інші захисники. Але головне є, що ми збираємо кошти від українців, багато не українців нам дають кошти. Ми постійно збираємо. Ми якраз і працювали з фондом Сергія Притули, і з фондом Бригади Немесис, провели туру Північної Америки і зібрали приблизно 2,2 мільйони американських доларів в ці 3 тижні, що ми об'їхали. І ми закуповуємо сьогодні перехоплювачі. Цей збір називався «Єдинозбір». І сьогодні, між іншим, зранку ми передали перехоплювачі для Збройних сил України. Тобто ми збираємо фонди, ми закуповуємо це, що надважливо, і ми їм передаємо. І тим способом ми знаємо, що гроші, які ми збирали, йдуть прямо до тих, що будуть використовувати. Тому для наших донорів вони не мають ніяких застережень, що гроші не підуть в цю сторону, бо є повністю прозорість. Тобто пріоритети Світового конгресу українців є три. Перше – це перемога України, друге – це відбудова України, і третє – це сильний український світ. Щодо перемоги. Є два треки. Є адвокаційний трек і є конкретно матеріальний трек, що ми збираємо кошти, щоб закуповувати техніку, яка потрібна для оборони і також для захисту життя. То, наприклад, в Харкові ми передавали техніку для лікарню, яка лікує поранених українських бійців. І, тобто, є медичне і є більш таке, як кажуть, військовий трек, дрони. Раніше ми закуповували броньовану техніку, яка коли вона була потрібна. Але ми маємо команду тут в Україні, яка працює з батальйонами, з командувачем, і ми бачимо, що найбільш потрібно, і ми працюємо з виробниками тої техніки, щоб зрозуміти, яка найбільш потрібна сьогодні в цьому моменті. Ми можемо швидко закуповувати, бо в нас є більш вільні руки. Але другий трек у питання перемоги України – це є адвокація, щоб наші громади впливали на політичні процеси своїх країн, щоб забезпечити постійно фінансову, військову і політичну підтримку для України.
1: Політичну підтримку ви згадали, я теж не можу не продовжити. Зараз ви все ж таки стежите і знову заговорили про можливість, чи не, напевно, тут дужки треба взяти, неможливість проведення виборів під час війни. Як ви до цього ставитеся? І на вашу думку, чи потрібно, ну так би мовити, освіжити політичне поле в Україні? Просто цікава ваша думка.
0: Вона не змінилася, вона однозначна. Вибори під час воєнного часу неправильно, не дозволено в Конституції України. То я не бачу, навіть чому про це навіть йде розмова.
1: Чому ведеться розмова в Україні?
0: Загально, так. Я знаю, що і знову це є, я вважаю, старання, щоб створити, щоб роз'єднати нашу державу. Бо коли ми сваримося один з другим, коли є проблема з єдності, то ворог перемагає. Ми знаємо, Путін вимагав від України під час тих ніби мирних переговорів, які Сполучені Штати старалися створити, що мають відбутися вибори. Бо як це приходить від Путіна, ми не можемо піддатися. Це є теча від Москви, що вони хочуть, щоб ми провели вибори, бо вони хочуть, щоб роз'єднати українську державу. Під час воєнного стану це неможливо провести прозорі демократичні вибори. То я не знаю навіть про що йде мова. Коли ми переможемо, коли перестане воєнний стан, тоді можуть почати політичні процеси, щоб почати вибори. І я думаю, наша позиція як Світовий конгрес українців повністю незмінений і далі лишається тому, що є неконституційно і відверто недемократично, щоб провести під час воєнного стану вибори в Україні.
1: Я ще хочу згадати, на початку ви вже трошки говорили про те, що всі намагаються зробити в різних країнах так, щоб ті українці, які приїхали під час повномасштабного вторгнення, повернулись в Україну. На вашу думку, чи можливо це, в принципі, реалізувати, зважаючи на те, що час іде, кінцевої точки ніхто не може передбачити, як і те, власне, яким буде кінець цієї повномасштабної війни, вторгнення Росії в Україну, і чи можливо так, що ці люди захочуть повертатися в Україну, чи вони все ж таки вже облаштуються? Можливо, ви бачите приклади у себе в Канаді, та що вони облаштувалися, життя влаштоване, мова вивчена, чи мови вивчені, і немає потреби повертатися.
0: Потреба – це одне, охота – це друге. Охота її буде більш переважати. Тому головне, що ми створили умови, щоб люди хотіли повернутися. Коли я бажаю, що багато хочуть повертатися. Чому? Бо після перемоги Україна буде найбільш інноваційна країна у світі. Всі хочуть вертатися, щоб
1: чому?
0: Будувати.
1: Чому ви так думаєте?
0: Ну, дивіться на Україну сьогодні. Дивіться, ми є на топ-місці у вироблення топ-дронів у світі. Світ в захваті про хоробрість українського народу. Сьогодні цінності українців є на найвищому рівні. Всі, знову, хоробрість, стійкість, людськість, яке ми бачимо тут. Люди хочуть повертатися. Друге, що відбудова буде знаменитий економічний шанс, щоб люди могли перше себе проявляти чи професійно. Бо знову, багато що виїхали, вони навіть ті, що мали мову, чи знали, скажімо, там, англійську чи німецьку мову, їм складно себе повністю виявляти. Вони колись були директорами чи професіональними людьми в Україні, а за кордоном їм складніше. І тому вони хочуть себе проявляти. Я переконаний, що багато повернуться, бо тут будуть величезні економічні можливості для них. І Україна є супер місце, де жити. І коли я говорю з людьми, що були вимушені виїхати, вони скучають, вони хочуть повертатися. Багато людей бояться повертатися, ми це розуміємо. Але і багато лишаться в Україні, лишаться за кордоном, але я думаю, багато повернуться. І для нас є, незалежно, чи вони лишаться, чи повернуться, важливо, що вони лишалися українцями. І сьогодні ми маємо один величезний український світ. Є українці, які, як я, живуть за кордоном, але я чуюся патріотом України і вкладаю дуже багато часу. І я не одинокий, я не одиниця. У нас є мільйонів за кордоном, які роблять це. І я вважаю, що після перемоги буде дуже багато можливостей, щоб себе тут проявляти і будувати кар'єру і життя тут в Україні після перемоги.
1: Чи ви багато знаєте прикладів таких, щоб, наприклад, ті українці, які от в минулому столітті виїжджали, та внаслідок подій Другої світової війни, що вони повернулися в Україну?
0: Дуже
1: принаймні
0: мало.
1: На постійне. Та? Тобто є зв'язок, люди їздять, допомагають, підтримують мову. Але чи спонукало їх це повернутися в Україну?
0: Я думаю, що ситуація буде цілком інакша, бо Україна змінилася. Україна змінилася і відкинула свої радянські корені. Чи не корені, бо ніколи вони не вкорилися повністю, але були ці радянські підходи до життя. Я думаю, що це змінилося зовсім. Після війни, початку повномасштабного, я думаю, що український народ об'єднався більше, ніж будь-коли. І ці цінності, що сьогодні ми бачимо, значно інші. Коли ми говоримо з владою сьогодні, і ми говоримо про ідентичність, коли ми говоримо про цінності, коли ми говоримо про нашу історичну пам'ять, це мені показує цілком інакшу Україну, ніж була навіть 5 років тому. Тому я бажаю, що вона буде цікавіша, вона буде українською державою, не тільки держава України, але українська держава. І ми будуємо нову українську державу. І тому вона буде, я думаю, дуже приваблива для людей, щоб повертатися. І знову скажу, історично це було складно. Бо відверто, я людина, що вже понад 30 років приїжджає в Україну, і я бачу, яка зміна є. 35 років тому Україна не була українською державою. Сьогодні вона є. І тому люди схочуть повернутися до цієї країни. І я сподіваюся, що я повернуся до цієї України разом з своєю сім'єю.
1: А якщо побутово поглянути, та я запитую, тому що те, що бачиш в різних соцмережах, де українці діляться, і навіть ті, які казали, що на трошки вийдуть, кажуть, а в Європі цікавіше жити в плані побутових якихось рішень. В Україні цього немає, і це їх не надихає в такому випадку повертатися. Ви помічаєте якісь такі побутові нюанси, особливо за 5 років? Люди звертають увагу, що за 5 років, там, мовляв, мені важко оцінювати, та, бо коли щодня бачиш, то важко таку оцінку зробити.
0: Від тих, з ким я працюю, і я працюю з дуже багато українців, які виїхали від початку повномасштабного вторгнення, вони всі прагнуть повернутися в Україну. Вони всі прагнуть, можливо, вони не приїдуть на постійне проживання, і тому ми мусимо думати про світове українство, про світового українця, який буде, можливо, одного року жити в Мадриді, а другий рік переїде назад в Україну, бо там буде цікава можливість для неї. І для нас головне є, щоб ми створили, Україна створила можливості для тих людей, щоб себе проявляти. Так, Україна є пошкоджена сьогодні, бо кожного дня ракети збивають наші будинки, нищують наші міста, але ми відбудуємо навіть іще кращу Україну. Ми збудуємо інноваційну Україну, що буде зелена, що буде інноваційна, що буде цікава для людей. Це між іншим, дасть нам нагоду повністю відбудувати цю Україну і повністю збутися тих радянських часів. Я думаю, це буде головне. Будуть люди, що хочуть лишатися, але головне є, щоб вони лишалися українцями. І тому ми стараємося допомогти, щоб люди не губили свою мову, щоб трималися українцями. І чому це є важливо? Бо, знову, ми маємо вищу ціль. Наша вища ціль є захищати український суверенітет і відбудувати українську державу, бо російський ворог нас швидко не покине. Як Сталін старався нас знищити 100 років тому Голодомору, Путін старається знову нас знищити так званою денацифікацією. І тому наш обов'язок, як українці за кордоном, як євреї роблять щодо своєї держави, є важливо, щоб ми трималися свідомими українцями, щоб ми могли захищати інтереси. Як ми лишимося за кордоном, лишайтеся українцями. Будьте годнішими, українці. А як є можливість, вертайтеся в Україну. Я думаю, що буде такий дуже цікавий український світ. І тому ми дуже задоволені, що парламент України прийняв закон про множинне громадянство. І ми якраз тепер працюємо з прем'єр-міністром України, із урядом, із Верховною Радою, щоб вони прийняли наступну серію підзаконних наказів, щоб ми могли тоді сформувати конкретно і втілити життя це множинне громадянство. Бо тепер українці за кордоном не мусять вибирати, чи я маю відрекнутися українського громадянства, щоб отримати там італійський паспорт. Тепер вони не мусять. Тепер вони не мусять відрікатися українського паспорту, вони тепер можуть мати два, і вони можуть допомогти і повернутися в Україну. І це улегшує цього українського світу, який є реальність сьогодні. Коли майже половина українського населення живе за межами України, ми не можемо, і ми не маємо іншого виходу, ніж то, щоб створити цю структуру.
1: Щоб люди мали по кілька паспортів. А ви би тоді взяли український паспорт?
0: Так.
1: Так? А що вам кажуть? Я впевнена, що ведуться якісь розмови. Коли ви будете мати таку можливість отримати український паспорт? Як громадянин, я не знаю, Канади, так?
0: Так, так. Я чекаю, щоб знову ці підзаконні акти були сформовані. Тому ми пропонували прем'єр-міністру, що ми, як Святий Конгрес Українців, готові долучитися. Так і ми долучилися до формування цього закону про множинне громадянство. Ми працювали в комісіях і комітетах у Верховній Раді, щоб дати свою пораду, свою консультацію, що ми передбачимо потрібно в цьому законі. І ми готові працювати із Верховною Радою, із прем'єр-міністром, щоб сформувати на наступний крок тих підзаконних актів, щоб сформувати можливості. Тому це є процедурне питання. Сподіваюся, через кілька місяців ми будемо нагода отримати українське громадянство.
1: Це ви вже тепер з нинішнім прем'єром, з Корецьким, та? Так. Про це говорили?
0: Так, ми підписали меморандум співпраці, такий дуже широкий, де можемо працювати з усіма міністерствами. Тому я би сказав, що рівень співпраці сьогодні між Світовим Конгресом і Світовим Українством і сьогодні державою є, можливо, на найвищому рівні будь-коли.
1: Добре, дякую. Я так сподіваюся тоді, що під час наступної нашої розмови, наступного інтерв'ю, ви покажете нам український паспорт. Дякую вам дуже за розмову.
0: Дякую вам.

маєте право на відстрочку від мобілізації, вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами – через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до Центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси», далі «Запит на відстрочку» та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До Центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на Robota.ua.
2: Ого, супер!

0: Дратівка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
1: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
2: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
1: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
4: Новий Axe Black Vanilla? Клас.
5: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
6: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
5: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
7: Бути кращим означає не зупинятись. Готовий до змін, до нових викликів, до яскравіших злетів, до гучніших зарядів, до пульсу, що зашкалює, до нових перемог, до нового Бетків. Бетфін, ти король.
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого 3 місяці безкоштовно.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Росія продовжує бити по Києву. В день постраждали двоє людей. Влада тим часом готує добровільну евакуацію на зиму. Ворог вгатив по багатоповерхівці в Одесі. Майже два десятки постраждалих, серед них діти. Як живе Одеса в умовах цілодобового терору? Нова серія епопеї зі стріляниною між СБУ та ГУР. У Службі безпеки офіційно звинувачують заступника командира РДК в спробі замаху на опозиціонера з Росії. Але питань далі більше, ніж відповідей.
5: Це тепер головне. Мене звати Андрій Сайчук, і ми будемо разом зараз шукати відповіді на складні питання сьогоднішнього дня. Я розпочну з опитування. Питання, яке адресуємо ми до нашої аудиторії, це питання, чи маєте ви поруч з вами добре облаштоване укриття від обстрілів. Це надзвичайно актуально в світлі того, що російські ракети, реактивні шахеди тепер можуть досягати навіть західних областей України. Про це будемо сьогодні також говорити з воєнним експертом. Ну і варіанти відповіді. Так, поруч є облаштоване укриття, ні, поблизу немає жодного укриття, є укриття, але воно в аварійному стані, або варіант «я не ходжу в укриття під час повітряних тривог». Можете також запропонувати свій власний варіант відповіді. Для цього, звичайно, треба пройти

0: на нашу трансляцію на YouTube-каналі, на одну з трансляцій. І я прошу вас при цьому традиційно поставити лайк під трансляцію, а також підписатися, якщо ви того ще не зробили. Якщо вас дивиться по телевізору, очевидно, що для цього необхідно зайти в інтернет і подивитися нас на YouTube. Ну і сьогодні, звичайно, ми почнемо з теми обстрілів української столиці, зокрема, оскільки продовжує Росія атакувати дронами українську столицю. В місті сьогодні в Києві знову лунали вибухи, про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Що відомо, власне, про ці наслідки, а також про систему підтримки людей на випадок тривалих зимових блекаутів? Про це зараз будемо говорити з Мариною Хондою, заступницею голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень. Пані Марино, вітаю вас.
1: Доброго вечора.
0: Доброго. І які, власне, наслідки сьогоднішньої атаки в Києві, якщо коротко підсумувати?
1: Ну, я думаю, що вже і всі кияни, власне, вся країна бачить, що кожен день місто Києва атакується Росією, і це постійно триває. Вже відомо про 6 постраждалих. Це, власне, було уламки шахедів, які впали на, в тому числі, на проїжджу частину. 12-річна дівчинка зараз знаходиться в лікарні, її життю нічого не загрожує. Але, ну, враховуючи взагалі активність, яку зараз ми всі відчуваємо разом з вами, ми розуміємо, що очікувати від нашого сусіда ми лише можемо собі уявити. Планових, скажімо так, речей зрозуміти, що конкретно він буде робити сьогодні вночі або завтра, ми можемо лише здогадатися. Тому тут питання в тому, що, звичайно, потрібно користуватися тими укриттями, які є поряд. Якщо є повітряна тривога, бажано, звичайно, не знаходитися на відкритій поверхні, бо сьогодні якраз уламки дронів впали якраз на проїжджу частину. Люди абсолютно спокійно пересувалися під час повітряної тривоги. Я розумію, що вже всі втомилися за багато років, і вже треба жити життя, продовжувати, так, але тим не менше думати про те, що це може статися в будь-який момент.
0: Пані Марино, оця ідея про те, що понад 200 тисяч киян, які, наприклад, є малорухомі, які є соціально незахищені, що вони можуть бути евакуйовані на зимовий, наприклад, період зі столиці. Цей план, він реально вже якось розписаний? Чи справді ця евакуація відбудеться в який спосіб?
1: Я дякую, що ви ставите це питання, тому що абсолютно некоректно була подана інформація насправді. 200 тисяч людей, ми не говоримо про евакуацію. Евакуація відбувається по певній процедурі, коли у людини не запитують, чи потрібно виїжджати чи ні. Я нагадаю, що зараз на території, де ведуться активні бойові дії, наприклад, на прифронтових територіях, є обов'язкова евакуація, да, особливо дітей, коли ніхто не запитує, а просто йде така планова конкретна евакуація. Ми говоримо про тимчасове переміщення у разі виникнення кризової ситуації, як ми це робили частково в минулому році, коли не було тепла і коли люди просто не могли проживати, власне, в тих будинках, де була дуже низька температура. Але, знову ж, ми не говоримо про те, що в обов'язковому порядку, як, да, ми вивозимо або евакуємо людей, це рішення безпосередньо приймається людиною. 200 тисяч, яку ви називаєте цифру, це цифра потенційно людей, які проживають в місті Києві і мають або інвалідність, або це дитина з інвалідністю і її родина, або це самотні люди, одинокі, яким потрібна стороння допомога. Але це не означає, що ці люди є якраз та кількість, яка потребує переміщення тимчасового. Просто, щоб ви розуміли, ми 3 місяці, наші всі соціальна сфера витратила на те, щоб проаналізувати потреби кожної групи, чи є родичі, чи немає, чи є куди переміститися у разі виникнення ситуації. Верифіковані були телефони, верифіковані були люди за будинками, тому що місто Київ дуже велике місто, є дуже велика внутрішня міграція. І людина може бути зареєстрована за однією адресою, але проживати за іншою адресою. Для того, щоб не було хаотичної плутанини, ми просто вивчили досвід Лівого берега і Печерського району саме під час минулої зими, щоб соціальна сфера одразу зателефонувала і запитала, чи є готовність, чи немає. На сьогодні близько 2500-2600 людей підтвердили бажання переміститися у разі виникнення критичної ситуації. Що таке критична ситуація? Да, бо мене завжди запитують, коли ситуацію вважати критичною. Немає тепла протягом там 48 годин. Це означає, цього достатньо для того, щоб соціальна служба виходила на комунікацію і пропонувала варіанти. Тобто тут термінологія евакуація ми не застосовуємо, ми говоримо про пропозиції для кризового переміщення тимчасового і говоримо про потенційно людей, з якими ми пропрацювали і потенційно виявили бажаючих у разі виникнення такої ситуації.
0: Пані Марино, але чи ви закликаєте, чи будете закликати киян, які мають можливість залишити Київ на зиму?
1: Ну, дивіться, ми місто готує максимально для того, щоб ми були готові до опалювального сезону, і наші всі служби працюють в цьому напрямку. Звичайно, для нас дуже важливо, щоб все було добре, щоб все спрацювало, але питання в тому питання ж не лише в теплі. Да, якщо є офіційні на сьогодні погрози з боку Росії про те, що будуть влучання по енергетичній сфері, та або по ще якимось напрямкам, тут питання в тому, що ми не можемо закликати або не закликати. Люди самостійно будуть приймати рішення, бо ми живемо під час повномасштабного вторгнення, і кожен входити своїх можливостей, чи це доцільно для людини, чи ні. Ми зобов'язані відповідати, наприклад, за дітей-сиріт, за яких ми несемо відповідальність, запропонувати допомогу одиноким людям похилого віку, яких нікого немає, запропонувати дітям з інвалідністю, їх родинам допомогу. Тобто тим категоріям, яким потрібна реальна допомога тут і зараз.
0: Пані Марино, дуже мало лишається етерного часу, а мене залишається запитання, спробую їх просто докупи збити. Ми розуміємо, що є якісь конкретна шкода, яка є від самих тих вибухів, від пошкоджень будинків або, наприклад, інфраструктурі об'єктів, але також Київ – це величезна економічна столиця України, де концентрована величезна кількість офісів, компаній великих і так далі. Як оці цілодобові хвилі атак тепер з перервою в кілька хвилин дуже часто, як вони впливають взагалі на економіку міста, чи можна оцінити цю шкоду, чи вирішить проблему ця ідея уряду запровадити жовтий і червоний рівень небезпеки? Ну, і загалом, як ви оцінюєте роль центральної влади? Чи у вас зараз існує з новим прем'єр-міністром конструктивний діалог?
1: Дивіться, те, що стосується бізнесу. Я думаю, що ви розумієте, що коли йде влучання в великі торгівельні мережі навколо Києва, які є хабами, йде скорочення робочих місць, а Київ отримує власне надходження до бюджету міста Києва від податку і доходів фізичних осіб. І зрозуміло, при зменшенні кількості робочих місць виплат заробітної плати ми будемо недоотримувати до бюджету. І на сьогодні ми вже це відчуваємо. Бо ми відчуваємо, що велика кількість переходить в онлайн. І це відчутно, це не відчувається одразу день в день. Да? Це відчувається через певний період часу, коли ми розуміємо цілісні надходження. Я думаю, ви теж це розумієте, що бюджети не лише Києва, а взагалі всіх міст, де призупиняється бізнес, не доотримують. Стосовно, чи вирішить питання, зміни, які розглядаються, ну, по-перше, у нас з новим прем'єр-міністром на міському рівні є повна співпраця з усіма міністерствами, що стосується на сьогодні взагалі підготовки до зими і з усіх напрямків, які потрібні. Спільні наради проводяться майже кожен день з усіх абсолютно напрямків, в тому числі і щодо транспорту. Зараз ми очікуємо рішення все-таки щодо зонда, про які ви проговорили. Тут питання від військових, має бути позиція військових в цій частині. Місто Київ тут, скажімо так, організує вже роботу, виходячи з тих повноважень, які в них є, і міський голова про це, власне, заявляв перед Радою оборони, яка збиралася в Києві.
0: На сам кінець дуже коротко. Чи достатньо укриттів в місті? І що з тим робити?
1: Ну, чи достатньо укриттів? Я думаю, що той відсоток укриттів, який є, він достатньо великий. Питання в тому, наскільки максимально підготовлено найбільші укриття біля шкіл. Так, це дійсно є це питання, і це питання піднімається неодноразово в частині освітнього процесу. Велика кількість об'єктів щодо бомбосховищ не завершені на районному рівні. І це питання неодноразово розглядалося, і відповідальність за головами районних адміністрацій залишається саме за цим напрямком роботи, тому що кошти були з міського бюджету виділені на ці об'єкти.
0: Дуже дякую за розмову. Марина Хонда була з нами, заступниця голови КМДА Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень. Ну і не тільки Київ потерпає від російських масованих обстрілів реактивними шахедами. Чергова дронова атака на Одесу відбулася та область, наслідок якої зафіксовано влучання в житловий сектор. Основні наслідки атаки є серйозними. Пошкоджено було квартири з 10 по 17 поверх, 21-поверховому житловому будинку. І, на жаль, аж 17 людей дістали пораненнями. Це от свіжа інформація, серед них троє дітей. Можливо, ця цифра і збільшилася. Про це ми зараз дізнаємося від Сергія Сізоненка, депутата Одеської районної ради. Вітаю вас, пане Сергію.
2: Вітаю вас, пане Андрію, вітаю всіх глядачів, добрий вечір.
0: Які, власне, наслідки цієї атаки нічної, зокрема, яка зараз ситуація в Одесі станом от на цей момент?
2: Станом на цей момент, слава Богу, зараз немає тривоги, тому що за сьогоднішню добу, починаючи з нулів, у нас вже було десь понад 8 тривог, я вже навіть перестав їх рахувати, десь біля 10 тривог було, чи 9, чи 8, там, не порахував я усі, тому що тривоги в нас постійні, тому, на жаль, Російська Федерація щоденно атакує Одещину, так само, як і інші регіони України. Цієї ночі було влучання, як ви вірно сказали, в багатоповерхівку. Це 21-поверховий будинок, в якому з 10 по 17 поверх було пошкоджено понад 20 квартир одеситів. На жаль, 17 людей зазнали різного ступеня важкості поранення, троє з них дітей. Всім пораненим була надана необхідна допомога від лікарів. В цьому будинку саме проживає мій добрий товариш, соліст групи «Барабанда» Ельнур. Він також виклав сторіс, який він закривавленим обличчям стояв біля вибитого вікна і повністю розкиданих речей по своїй кімнаті. Будемо сподіватися, що всі, хто отримав збитків через цю чергову атаку Російської Федерації, все буде відновлено, як житло, так і майно, тому що постраждали також автівки, які були припарковані біля будинку. Будемо сподіватися, що всі люди отримують необхідну допомогу на відновлення свого житла.
0: Пан Сергію, я щиро насправді співчуваю, і тому що у вас ще таки особисто відомає ця історія, що ваші там друзі постраждали, так само сподіваємося, що вони відновляться і та і зможуть оговтатися після цього всього. Я ще запитаюся стосовно того, що чи зараз відчувається, що інтенсивність атак значно збільшилася?
2: Так, відчувається збільшення інтенсивності атак. По-перше, це кількість тривог. По-друге, це застосування різного озброєння. Якщо раніше основа атак Російської Федерації на Одесу це було звичайні шахеди та реактивні безпілотники, і вони чергували між собою, вони заходили в море та атакували там точково, роями налітали. То зараз Російська Федерація кожен день використовує комбіновані атаки. Тобто це звичайні шахеди, це реактивні безпілотники, це крилаті ракети класу «Бандероль». Це також вже додалися КАБи, якими до цього Російська Федерація практично не била по Одещині. Вже кожен день у нас запускає КАБи. КАБи, в них дуже велика бойова частина, це від 500 кілограмів, півтонне тротило, має дуже сильний вибух, дуже воно так гохтає стіни, вікна трясуться, тобто воно такий ефект создає дуже психічно навантажуючий на одеситів. Крім того, подекуди застосовують балістичні ракети по портовій інфраструктурі в основному. На що хочу наголосити, що Російська Федерація нищить виключно цивільну інфраструктуру, жодних ударів по воєнним об'єктам не відбувається, виключно це торгові центри, це логістичні якісь центри, хаби, це залізничні вокзали, залізничні вузли, це портова інфраструктура, це великі гіпермаркети, супермаркети, тобто страждає виключно цивільна інфраструктура та, звичайно, енергетична інфраструктура, по якій вони також б'ють. Тому сьогодні у Одесі з самого ранку Одеськ-Електротранс повідомив про те, що не будуть працювати електротранспорт, трамваї та тролейбуси не ходили, одесити їздили на роботу на маршрутках, таксі, пішки, власним транспортом, там, на велосипедах, як завгодно.
0: Вже немає майже часу. Дуже коротко, як відсутність зараз міського голови впливає взагалі на ситуацію?
2: Ну, знаєте, який би там не був Геннадій Труханов, він дуже багато був, скажімо так, він був дуже обізнаний в усіх проблемах Одещини. Зараз намагаються якось розібратися в ситуації. Тут, крім того, що відсутність, це ще є паралельно. Є міська військова адміністрація, паралельно є міська рада, виконуючи обов'язки міського голови. Це таке, знаєте, перетягування іноді на себе ковдри, воно, ну, не завжди є коректним. Плюс є керівник військової обласної адміністрації, всі намагаються проявити себе, знаєте, як найкраще. І не завжди ця конкуренція, вона є конструктивною та допомагає містянам жити краще. Називаємо це так.
0: Дякую, пане Сергій. Сергій Сізоненко був з нами, депутат Одеської районної ради. Говорили про масовані обстріли Одеси, які тепер теж стали буденністю. Ну і нагадаю, що ми проводимо сьогодні опитування, ми питаємо вас, власне, чи ви маєте поруч доступне і підготовлене укриття від обстрілів біля вашого житла, і варіанти відповіді так, є поруч таке облаштоване укриття, ні, поблизу немає жодного укриття, є, але воно в аварійному стані, або я не ходжу в жодні укриття. Також можете запропонувати свій власний варіант відповіді, і прошу при цьому пройти на YouTube, на наші трансляції, та поставити лайк та підписатися під трансляцію.
3: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
4: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
3: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
5: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
3: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Проблеми з працевлаштуванням поранених військових у проєкті «По-живому».
6: Повертається ветеран із зони бойових дій, де він отримував 100 тисяч і більше зарплат. Сюди він повертається і тут, будемо відвертими, так, в тилу таких зарплат немає.
3: Про невідповідність між наявними умовами праці і специфічними потребами ветеранів. Субота, 5 вересня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».

0: нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
4: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
5: Новий Ексблек Ваніла? Клас!
6: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
7: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
9: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
11: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
12: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
13: Ого, суперсил.
14: Бери вог! Там сосиска відпад.
15: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
16: Без блін соцмережі?
17: Хай буде Київстар тебе.
18: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
19: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
20: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар – алергія під контролем.
21: Коліно схопило невчасно.
22: То візьми Фламідез гель. Фламідез гель містить три ефективні компоненти, що діють разом. Я сам підніму. Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
23: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
24: Фламідез гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.
25: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
26: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
27: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
28: Ну і переходимо ми до наступної теми. Це тема, яка від учора залишається однією з топових тем, звичайно, оскільки йдеться про перестрілку між силовиками, між СБУ та головним управлінням розвідки. Знаємо, що є поранені. Є сьогодні вже офіційна заява Служби безпеки України. Вони стверджують, що було викрито контакти заступника командира російського добровольчого корпусу ГУР з спецслужбами Російської Федерації. І, власне, стверджують вони, що ця особа мала підготувати замах проти одного з лідерів опозиційного руху, який в цей час мав прибути в Україну. І, цитую, завдяки роботі СБУ на випередження підготовку злочину було вчасно зупинено. Особа визнала факт контактів із ФСБ Російської Федерації та надала СБУ відповідну інформацію. Оприлюднив, до речі, відео на цю тему. Ну і президент України тим часом Володимир Зеленський, який анонсував на тлі цього конфлікту між представниками СБУ та ГУРМО кадрові призначення, ротації, звільнив високопосадовця Служби безпеки України Олега Храмова. І указ передбачає от власне його звільнення з посади начальника департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України. Він з 23-го року цю посаду обіймав. Ми зараз спробуємо про це все поговорити. З нами є адвокат Степана Хаплонова, це, власне, той самий затриманий Службою безпеки України заступник голови добровольчого корпусу, російського добровольчого корпусу. І, отже, з нами на зв'язку Тарас Боровський, його адвокат. Пане Тарас, вітаю вас.
0: Добрий вечір.
28: Ваш підзахисний Степан Хаплонов, я так розумію, що він зараз на свободі.
0: Він мій клієнт, він не є моїм підзахисним, оскільки щодо нього не
28: висунуто звинувачення.
0: Не висунуто звинувачення, нічого такого. Просто мій клієнт. Так, він на свободі.
28: А як так сталося, що його відпустили? Які обставини цього?
0: Його нема за що утримувати в неволі, тому він на свободі. Його
28: але 10 днів, як ми бачимо з його інтерв'ю для НВІ, він все-таки провів в якомусь місці, він називається таємною в'язницею Служби безпеки, де його намагалися, як він стверджує, якось психологічно зламати.
0: 10 днів він провів в позапроцесуальний спосіб, будучи викраденим під катуваннями і погрозами. Відповідно, це не має жодного процесуального значення в рамках кримінального процесу. Відповідно, це було просто викрадення і утримання його в неволі. Відповідно, ніякої підозри, ніякого обвинувачення йому не було пред'явлено. І те, що він там був, досі Служба безпеки пояснити не може.
28: Угу.
0: Чому це було, і відповідно на сьогодні я як його адвокат не бачив ні повідомлення про підозрення, ні обвинувального акту. Відповідно, він як і я, як і ви, може просто ходити по вулиці, і він просто пішов в певний момент часу туди, куди йому потрібно, і він на свободі перебуває.
28: Є офіційна версія Служби безпеки України, це серйозні дуже підозри в організації замаху. І якщо є такі підозри, то який має бути процесуальний, законний, легітимний спосіб в такому випадку затримання людини?
0: Його мають затримати, скласти протокол про затримання. Після моменту затримання протягом 12 годин повідомити його про підозру. Після повідомлення про підозру мають подати до суду клопотання про обрання запобіжного заходу йому. Відповідно, цього нічого зроблено не було. Відповідно, він як і я, як і ви, просто перебуває на свободі. Тому жодних процесуальних дій щодо нього Служба безпеки не вчинила.
28: Наші колеги Суспільного, посилаючись на джерела правоохоронних органів, повідомили, що, ймовірно, цей замах на російського опозиційного діяча, російського тут, звичайно, тоді спірно, йдеться про Ахмеда Закаєва, це соратник давній Джохара Дудаєва, і він, наскільки зараз є очільником уряду Чеченської Республіки Чкерія в екзилі, і це виглядає як цілком правдоподібна ціль, оскільки відомо, що Закаєв давно є мішенью для російського ФСБ, яке на нього полює. Що ви про це можете сказати?
0: Я можу сказати, що ви можете подивитись соціальні мережі Кирила Олексійовича Буданова, який нещодавно зустрічався, якщо я не помиляюсь, і публікувалось фото з Ахмедом Закаєвим. Він з ним добре знайомий. Вони один одного поважають, значить, спілкуються добре і все прекрасно. Кирило Олексійович Буданов, очільник головного управління розвідки, він абсолютно прихильно ставиться до головного управління розвідки, до командира Тимура, під командуванням якого служить Степан Каплунов. Степан Каплунов уже не перший рік і навіть не десятий рік доводить свою відданість ідеї вільної України, незалежної. І всі закиди щодо його співпраці з ФСБ або можливої підготовки замаху на Ахмеда Закаєва виглядають просто смішними. Хто знає подробиці цієї справи, це просто смішно. І ті скріни переписки з якогось невідомого телефону, які сьогодні опублікувала Служба безпеки України в своєму телеграм-каналі, там і в офіційних заявах, не мають жодного доказового значення. Не зрозуміло, що це за телефон, хто там з ким переписувався. Там навіть не написано і замилено ім'я адресата. Я думаю, що і я, і ви можемо таких переписок зробити дуже багато і опублікувати ще більш страшні звинувачення щодо будь-якої особи.
28: Ну, оприлюднені також зізнання на відео Степана Каплунова, який каже, що так він співпрацював з російським ФСБ.
0: Знаєте, чому він в окулярах на відео?
28: Чому?
0: На цих окулярах, ці окуляри заклеєні... На цих окулярах скло заклеєне скотчем всередині, і він їх одягав для того, щоб не бачити оператора, який його знімає. Оскільки він 10 днів провів з замотаними очима, прикутий до наручниками до батареї або до анкерного болта в стіні, і, власне, перебуваючи в таких умовах, я думаю, що ви б зізналися у вбивстві Кеннеді ще швидше, ніж Степан Каплунов у тих гріхах, які йому закидають.
28: Президент Зеленський обіцяв відреагувати якимись кадровими рішеннями на цей конфлікт, який вийшов далеко за межі просто якогось інциденту, які, до речі, були раніше між Службою безпеки і ГУРМО. І наразі маємо його указ про звільнення начальника департаменту Олега Храмова. Хто це і хто він в цій історії взагалі? Ви можете спробувати пояснити?
0: В цій історії начальник департаменту Служби безпеки України Олег Храмов якоїсь ролі не відіграє. В цій історії роль відіграють службовці департаменту контррозвідки Служби безпеки України. Саме вони стріляли вчора по беззбройним військовослужбовцям головного управління розвідки в Києві на Березняках. І саме вони, очевидно, причетні до, відповідно, викрадення Степана Каплунова.
28: Ваш клієнт Степан Каплунов також сказав в інтерв'ю зараз про те, що допити проводив особисто Поклад, тимчасово виконуючи обов'язки Служби безпеки.
0: Степан Каплунов сказав, що за нашою інформацією, я бачив це відео, він сказав, за нашою інформацією. Це, певно, інформація від нього і від його колег. Адже допити з ним проводили люди, які, яких він не бачив, адже його очі завжди були замотані тканиною і скотчем.
28: Тобто це припущення, що Поклад міг бути присутній на цих допитах?
0: Я думаю, що воно обґрунтоване чимось, це припущення.
28: Ну і в такому випадку, чи є якась версія ваша, чи яку ви можете висловити від імені свого клієнта, що тоді сталося, що стало причиною викрадення Степана Каплунова і всіх цих дій, які сталися?
0: Причиною викрадення Степана Каплунова стало бажання деяких службовців департаменту контррозвідки Служби безпеки України намалювати сфантазовану ними історію, яка могла б заплямувати командирів ГУР, а саме Тимура, його заступника Дмитра Іванова, а також кинути серйозну тінь і серйозні питання до самого Кирила Олексійовича Буданова. Це було ціллю.
28: Як, на вашу думку, будуть розвиватися події далі? Які ваші зараз будуть наступні кроки? І чи ваш клієнт зараз є у безпеці?
0: Мій клієнт зараз є у безпеці. Наступні кроки – це документування злочинів осіб, які розстрілювали вчора беззбройних людей біля квартири Степана Каплунова. Притягнення до відповідальності винних у його викраденні. Все це буде робити Державне бюро розслідувань, і ми йому в цьому будемо усіляко допомагати, будучи представляючи інтереси потерпілого у цій історії.
28: Ну, на сам кінець я ще запитаюся вас, можливо, у вас є просто пояснення, що робили озброєні бійці в столиці, перешкоджаючи законом чи незаконом, це зараз не так важливо, діям, але легального правоохоронного органу, яким є Служба безпеки України.
0: Ніхто не перешкоджав діям Служби безпеки України. Служба безпеки України перешкоджала моїм діям як адвокату, який має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, не допускаючи мене до затриманого клієнта, не допускаючи мене до обшуку, який відбувався в його квартирі. А діям Служби безпеки України ніхто ніякого опору не чинив. Просто у деяких працівників Служби безпеки України, до речі, дуже багато розганяється інформації про те, що це спецпідрозділ «Альфа». В жодному разі спецпідрозділ «Альфа» – це чудовий підрозділ. Ми всі знаємо його, любимо, поважаємо. І в жодному разі я прошу засоби масової інформації на нього не кидати тінь. Відповідно, перш за все, деякі працівники саме Департаменту контррозвідки Служби безпеки України, можливо, мають проблеми з нервами, і тому вони почали стріляти по людям, неозброєним людям, просто так. І за ними повторювали інші їх колеги. Можливо, таким людям не варто давати зброю в руки, і не варто їм платити зарплату.
28: Що ж, я дуже дякую вам за розмову. Був з нами Тарас Боровський, це адвокат Степана Каплунова, це заступник керівника російського корпусу добровольчого, який є структурним підрозділом Головного управління розвідки Міністерства оборони. Ну і це розвиток, власне, подій вчорашньої стрілянини в Києві між силовиками Служби безпеки України та ГУРМО. Ця історія має продовження. Ми спробуємо також про це зараз говорити із нашим наступним гостем. Трошки візьмемо інший державний погляд, кут того, що сталося, тому що це точно неперечна, напевно, подія, і ми будемо про це говорити, буде в нас Федір Веніславський на зв'язку, народний депутат України, фракції «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Федоре, вітаю вас.
1: Доброго вечора.
28: Власне, ця історія з перестрілкою в Києві, де поранені троє працівників Головного управління розвідки. Ми щойно розмовляли з Тарасом Боровським, представником Степана Каплунова, адвокатом. І це сторона, яку ми чули. Ми маємо версію також Служби безпеки України. Але я хочу спитати також, яка от ваша оцінка того, що сталося вчора на тій вулиці Шумського та в Києві?
1: Ну, мою суб'єктивну оцінку того, що я побачив, я висловив вчора вашим колегам. Я вважаю, що в умовах воєнного стану будь-які отакі дії між двома спецслужбами країни, яка перебуває в стані такої агресивної війни, яку веде Росія проти нас вже більше 4 років, майже 5 років, є абсолютно неприпустимим. І тим більше стрілянина з застосуванням вогнепальної автоматичної зброї в межах житлової забудови є теж абсолютно неприпустимим. Тому моя суб'єктивна точка зору, що це ганебне явище, що це взагалі жахливе явище в такій країні, якою Україна в Конституції закріплена як демократична правова, яка прагне стати частиною Європейського Союзу. Проте тут треба також розуміти, що є певні, скажімо так, приховані аспекти цього інциденту. які сьогодні були предметом ретельного заслуховування в Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Ми в закритому режимі більше двох годин спілкувалися спочатку з начальником головного управління розвідки генералом Іващенко, потім з виконуючим обов'язки голови Служби безпеки генералом Копудом, які розповіли нам передісторію, розповіли нам те, що передувало цьому безпосередньому конфлікту. Але я тут, на превеликий жаль, для вас я обмежений державною таємницею, тому що все, що відбувалося, все, що було донесено для депутатів в режимі закритого засідання, є таємною інформацією, і ми не маємо права її розголошувати. Можу озвучити підсумкове рішення, скажімо так, позицію Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, яка полягає в наступному. За результатами такого заслуховування і ретельного аналізу комітет вбачає, члени комітету практично одностайно вбачають, що є певні порушення з боку як працівників головного управління розвідки, так і працівників Служби безпеки України. Це перше. Друге, Державне бюро розслідування як орган, який має в даному випадку юрисдикцію розслідувати саме злочини, які скоюються військовослужбовцями сектору безпеки і оборони, має ретельно вивчити всі обставини цієї події і донести результати свого розслідування до широкого загалу. І окрім того, те, що я сказав, свою суб'єктивну точку зору, сьогодні комітет її абсолютно також висловив у своєму підсумковому, скажімо так, висновку, що стрілянина в умовах щільної житлової забудови є абсолютно неприпустимим явищем, оскільки це може мати дуже негативні наслідки для цивільних громадян України, а не лише для учасників якихось, скажімо так, інцидентів за участю силових структур.
28: Ну, власне, цей прецедент чи небезпеки вичерпуються тим, що могли постраждати випадкові перехожі? Чи в цім, в принципі, небезпечний цей прецедент конфлікту між силовими структурами?
1: Ну, по-перше, дивіться, говорити за результатами, скажімо так, засідання комітету, говорити про конфлікт між силовими структурами підстав немає. Можемо сказати, що керівництво Служби безпеки України перебуває в тісному координаційному зв'язку з керівництвом Головного управління розвідки, між ними йде тісна співпраця. Більше того, ну, це загальновідома інформація, військовослужбовці Головного управління розвідки разом з військовослужбовцями Служби безпеки України, Центру спеціальних операції «Альфа» дуже часто пліч-опліч виконують відповідні спеціальні бойові завдання, ризикують життям, прикривають один одного. Тому говорити про якусь системну кризу в взаємовідносинах між Службою безпеки і Головним управлінням розвідки підстав немає. Тут має місце більш емоційно-психологічна складова, скажімо так, відчуття несправедливості якоїсь з одної чи з іншої сторони і прихід на, скажімо так, допомогу побратимів, які розуміли, що відбувається щось не так, як з точки зору їхньої логіки мало відбуватися. Оце можна сказати, тобто це на рівні якихось підрозділів чи якихось, скажімо так, братерства, краще навіть сказати, головного управління розвідки, воно мало місце з точки зору участі у цьому інциденті, а з боку Служби безпеки України було задіяно працівників «Альфи», які також якісь там стосунки з'ясовували, наскільки вони були правомірними. Як я вже сказав, комітету є позиція, що мали певні порушення і з одного боку, і з іншого боку, органи досудового розслідування встановлять істину.
28: Ну, я думаю, що суспільство видихає з полегшенням, чуючи зараз про те, що керівник СБУ і керівник ГУРМО, вони якось не бачать конфлікту, і вони знаходять консенсусні якісь рішення зараз за посередством парламенту. Це дуже добра історія.
1: Тут необхідно сказати, що це навіть не за посередництва парламента, а взаємодія, співпраця між керівництвом Головного управління розвідки і керівництвом Служби безпеки, вона є постійною, триваючою, і говорити про конфлікт між там системною, як дехто говорить, кризу у взаємовідносинах точно підстав немає.
28: Ну, але, пане Федоре, ну, все одно залишається погодитися одне питання, на яке я особисто не знайшов відповіді. Тобто Служба безпеки України підтвердила ці підозри чи звинувачення до пана Степана Каплунова. Це дуже серйозні звинувачення. Якщо є якась така підозра, то хіба процесуально не мало бути це оформлено як тоді підозра, затримання за всіма нормами, правилами? І просто ми маємо якусь, якийсь факт кричущого тоді порушення всіх норм правової держави, незважаючи на те, існує чи не існує зараз якийсь спеціальний воєнний стан, на вашу думку, тут чи має бути якась реакція? І чи ця реакція – це, власне, звільнення цього пана Олега Храмова, як він причетний до цієї історії?
1: Ну, я думаю, що звільнення начальника департаменту державної таємниці точно не пов'язане з цією історією. Це абсолютно паралельні процеси. Це по-перше. По-друге, будь-які дії органів досудового розслідування, будь-які дії органів правоохоронних спеціального призначення, яким є Служба безпеки України, будь-які дії військовослужбовців головного управління розвідки, вони безперечно мають відбуватися виключно в межах передбачених Конституцією законом України. Тобто будь-які процесуальні дії вони мають відповідати кримінально-процесуальному кодексу, закону про Службу безпеки України, закону про оперативно-розшукову діяльність, закону про розвідку і так далі. Тому відповісти на ваше запитання, на превеликий жаль, я не можу, хоча я відповідь на нього знаю, тому що, як я вже сказав, інформація від керівництва і одного, і іншого, однієї іншої спецслужби була доведена в закритому режимі. Говорити про наявність порушень, там, які очевидні, грубі і так далі, з точки зору тої інформації, яку я отримав і мої колеги отримали в режимі закритого засідання, такої лінійної відповіді, на превеликий жаль, ми дати не можемо. А решта, як я вже сказав, ми обмежені законом про державну таємницю, тому будемо очікувати, доки ДБР дасть відповідь на всі запитання.
28: Я запитаюся, навіть зараз, просто зараз під час нашої трансляції, глядачі питають, чи існує насправді конфлікт між паном Будановим і паном Покладом. Є історія 22-го року з згадковою досить смертю Дениса Кирєєва, учасника переговорної групи, якого оголосили спочатку зрадником і агентом ворога, потім героєм, який працював під прикриттям. Ми мало розуміємо в цьому всьому як суспільство, можливо, нам і не треба це знати, поки йде війна. Тим не менше, чи може бути ймовірність того, що існує якась така конкуренція всередині влади між, власне, очільниками цих відомств і цього відомства і керівником теперішнім адміністрації президента, перепрошую, секретаріату.
1: Я вже дав відповідь на це запитання за великим рахунком. І при попередньому керівнику головного управління розвідки генералі Буданові, і при нинішньому генералі Іващенко йде співпраця між двома спецслужбами, тому що контррозвідувальний орган, яким є Служба безпеки України, він має обов'язковому в беззаперечному порядку забезпечувати в тому числі діяльність головного управління розвідки інших воєнних формувань. Кожна з цих спецслужб займається своїм напрямком діяльності, а з приводу якогось особистого конфлікту, ну, я тут не можу коментувати. Знову ж таки, з приводу інших подій, ми обмежені тою інформацією, яка була доведена членам в закритому режимі.
28: Ну, і якщо казати про ту ситуацію, яка зараз в країні склалася, коли в нас, згідно до Конституції, зрештою, так чи інакше ці призначення є прерогативою президента України, як в такий спосіб здійснюється контроль над такими структурами, як ГУР, МОСБУ? Я маю на увазі суспільний контроль. Чи в цьому суспільному контролі не мають бути задіяні всі гілки влади, так чи інак? Я маю на увазі судову, законодавчу, виконавчу, тому що президент, він же ж не є представником жодної з цих гілок влади за Конституцією. Але, по суті, він фактично повністю формує силовий блок. Наприклад, навіть звільняючи навіть керівників департаментів прямими президентськими указами, це доволі в 21 столітті, мені здається, сумнівна норма Конституції. Тим паче ми знаємо, що це була умовні правки там Кучми, Медведчука. Чи вони не виглядають сьогодні трошечки, як би мовити, застарілими?
1: Ну, я думаю, що після скасування в Україні воєнного стану стане дійсно необхідність перегляду багатьох положень Конституції України, які під час війни демонструють, що не враховують реалії в 21 столітті, які можуть виникнути в зв'язку з такою агресією, яку веде Росія проти України. Я думаю, що це питання точно стане на порядку денному чи нашого скликання Верховної Ради, чи наступного скликання. Але безперечно, ми вже зараз бачимо, і, скажімо так, в колі народних депутатів, які є фахівцями в галузі конституційного права, взагалі в галузі права, ми розуміємо необхідність ревізії багатьох положень Конституції з точки зору адаптації до таких викликів, загроз, ризиків, які є в умовах воєнного стану. Що стосується вашого питання про здійснення цивільного контролю над сектором безпеки і оборони, над, зокрема, цими двома спецслужбами, то це питання, відповідь на це запитання міститься і в законі України про комітети Верховної Ради, і в законі про регламент Верховної Ради, і в законі про розвідку. В майбутньому скликанні, в наступному скликанні Верховної Ради України має бути створений спеціальний окремий комітет парламентський по нагляду за розвідувальними органами і контррозвідувальним органом, тобто Службу безпеки по органам, спеціальним правоохоронним органом. Депутати будуть проходити дуже ретельну перевірку для того, щоб стати членами цього комітету. Над цим якраз працює робоча група, яка створена в Верховній Раді, для того, щоб визначити параметри цієї перевірки і не зробити депутатів якимось чином залежними від тих чи інших суб'єктивних оцінок керівників цих органів. Що стосується виконавчої влади, то вона точно в даному випадку не має повноважень втручатися в діяльність ні Служби безпеки України, ні Головного управління розвідки. Хоча Міністерство оборони, як якраз один із центральних органів виконавчої влади, воно здійснює координацію діяльності Служби Головного управління розвідки України, тому що так воно і називається, Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Але оскільки президент відповідає за сектор безпеки і оборони, то це його пряма вертикаль. Наскільки вона в воюючій державі правильно, неправильно, я думаю, що абсолютно правильно, тому що дуже часто важливо приймати оперативні рішення. Ми бачимо, що деколи такі рішення приймаються дуже швидко, дуже оперативно, коли цього потребують інтереси національної безпеки. Тому парламентський контроль на даний момент здійснює наш комітет. Сьогоднішнє засідання комітету, де ми заслуховували в закритому режимі представників цих органів, воно є одним із елементів такого парламентського контролю. Ми за результатами заслуховувань ми, як правило, приймаємо відповідні рішення. Сьогодні ми прийняли рішення, що це мають дати оцінку правоохоронні органи, тому що, як я вже сказав, правда десь посередині. Одні військовослужбовці порушили, інші військовослужбовці порушили свої якісь повноваження. Тому це питання вже юрисдикції саме правоохоронної системи. І в кінцевому варіанті, я думаю, що судової влади, про що ви запитували.
28: В нас на початку 22-го року був прецедент, коли в нас фактичним керівником Служби безпеки України був Баканов, і він чи то був тоді в Україні, чи то не був тоді в Україні, і тоді було ухвалене рішення, був власне указ президента про усунення Баканова Івана Геннадійовича від виконання обов'язків голови Служби безпеки України. Дотепер, напевно, можна дискутувати, наскільки це юридично було бездоганне рішення. Потім воно було, звичайно, підтверджено голосуванням в Верховній Раді, і його вже звільнили в законний спосіб. Але, власне, цього формулювання «усунути» його не існує в законодавстві, тобто це вже був кислицький лід. Я б до того, що чи в таких ситуаціях не було б доброю ідеєю просто повернутися в конституційне русло? І коли ми, наприклад, зараз кажемо про пана Поклада, чи можемо ми очікувати, що Верховна Рада все-таки проголосує і або призначить його на цю посаду, або не дасть голосів за його кандидатуру, і тоді доведеться президенту шукати іншу кандидатуру на очільника Служби безпеки України?
1: Ну, тут ми якраз перебуваємо в абсолютно конституційному полі, тому що для того, щоб Верховна Рада розглянула питання будь-яке кадрове щодо призначення або звільнення з посади тих посадових осіб, які вносяться президентом, а в даному випадку кандидатуру голови Служби безпеки України має внести президент на затвердження парламентом. Такого подання на сьогоднішній день немає, тому говорити про ймовірність призначення і непризначення на сьогоднішній день, ну, щонайменше передчасно, тому що для того, щоб обговорити це питання, треба мати подання, а далі вже буде наш комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки заслуховувати кандидата на посаду голови Служби безпеки України, правоохоронний комітет, як також один із профільних, який до якого відноситься правоохоронна складова діяльності Служби безпеки України, також з ним має поспілкуватися, потім приймається рішення парламентом. Ну, на сьогоднішній день мені складно прогнозувати, чи буде таке подання, не буде, це виключно повноваження президента.
28: Пане Федоре, ну але ви як, власне, юрист-конституціоналіст, я думаю, зі мною погодитися, що навіть якщо б це відповідало букві закону, це точно суперечить духу тоді закону, я маю на увазі основного, оскільки в такому випадку, якщо ми так трактуємо положення Конституції і закону, в такому випадку президент може, в принципі, завжди призначати лише ТВО, обходячи затвердження Верховної Ради. Воно ж не просто так існує. Тому що в такому випадку ми не є парламентська президентська держава. Ми тоді президентська держава. Суперпрезидентська держава.
1: Я з вами можу погодитися, що в умовах воєнного стану виконання обов'язків керівників сектору безпеки і оборони з приставкою тимчасово виконуючих обов'язків, воно є навряд чи обґрунтованим і навряд чи доцільним. Але тут у президента максимальна інформація про те, наскільки той чи інший керівник потенційно готовий очолити цей орган, чи можна вносити відповідне подання, чи необхідно подивитися на результати його діяльності, тому що це ще раз підкреслюю вертикаль президента і механізмів спонукати президента та внести ту чи іншу кандидатуру у парламенту немає.
28: Ну і на сам кінець, під загрозою великий транш від наших партнерів під 4 мільярди, і немає просто голосів про цей закон, так званий про посилки, про мита для цих посилок. І маємо ми щойно затверджений уряд, маємо монобільшість. Немає голосів. Як ви можете це пояснити? Чи будуть ці голоси? Хто буде нести відповідальність? Вже й президент критикує, зрештою, свою фракцію.
1: Ну, дивіться, тут треба враховувати, що це рішення є, скажімо так, непопулярним в суспільстві, тому що фактично посилки, які громадяни України отримують там за кордону, будуть підлягати оподаткуванню, треба буде платити певні мита, податок на додану вартість. Це рішення є непопулярним. На сьогоднішній день, хочемо ми чи не хочемо, ми розуміємо, що все одно ми на порозі майбутнього політичного сезону. Багато моїх колег, які там виступають критично з критикою щодо цих рішень потенційних Верховної Ради, від яких дійсно залежить макрофінансова допомога від наших партнерів, вони оглядаються на свою майбутню політичну своє майбутнє політичне існування, скажімо так. І тому багато ми чуємо різної критики, але факт є один, що на сьогоднішній день вся дохідна частина державного бюджету України йде на сектор безпеки і оборони, і це забезпечує лише третину від необхідного. Тому я думаю, що наші партнери, які надають нам дуже великі на сьогоднішній день кредити, допомоги макрофінансові, які виміряються вже навіть не десятками, а сотнями мільярдів доларів, якщо перевести за ці 4 роки війни, вони сподіваються, що Україна також буде вживати певних дій для того, щоб свого боку підвищувати доходи державного бюджету України. І це один із тих маркерів, які від нас очікують, тому що, знову ж таки, ми маємо розраховувати в першу чергу на самих себе. І для мене, як для члена профільного комітету, будь-які фінансові надходження, які забезпечать зростання спроможностей наших Збройних сил, Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Державної прикордонної служби, вони є критичними. Тому я ці рішення підтримую. Я думаю, що будемо шукати аргументи, і уряд, і наша фракція, і будемо розмовляти з іншими фракціями для того, щоб переконати, що це дійсно потрібно, тим більше, що практично ніде в світі немає такого, щоб посилки, які використовуються в тому числі для легальних на даний момент механізмів обходження від податків,

куди ти до укриттів. Отже, власне, чи є у вас поруч з вами доступне укриття, підготовлене від обстрілів? І варіант відповіді так, є поруч таке облаштоване укриття, ні, поблизу немає жодного укриття, є, але воно в аварійному стані, або я не ходжу в жодні укриття. Я зараз вам скажу, як в нас наразі розподілилися голоси. Спробую принаймні це зробити. Так, чи спробую я це зробити? Отже, в нас перший варіант, а підкажіть мені просто. За перший варіант в нас поруч є облаштоване укриття 18%, ні, поблизу немає жодного укриття 58%, це, що кажуть, шокуюча цифра. Є, але воно в аварійному стані 0%, і я не ходжу в жодні укриття 23%, так визначили для себе. Дякую всім, хто нас сьогодні дивиться. Дякую за те, що ви активні, берете участь в нашому голосуванні. За ваші також коментарі. Бачите, я намагаюся їх в прямому етері в режимі ставити до наших, власне, експертів і представників влади в тому числі. Ну, в наступній частині поговоримо трошки про власне, проблеми аграріїв, поговоримо про те, чи долетять до Львова і до Ужгорода реактивні шахеди найближчим часом. Ну і є в нас свіжі новини від Лєни Чеченіної. Залишайтеся, побачимось.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Новый акт Black Vanilla? Класс.
1: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
4: Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
5: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
6: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
7: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
8: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
9: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
10: Ого, суперсил.
11: Перевог! Там сосиска відпад.
12: Київстар тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
13: Без злім соцмережі.
14: Хай буде Київстар тебе.
15: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.

0: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
1: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
2: Три проблеми вирішує один Фламідес гель. Від болю, від набріку, від запалення.
1: Фламідес гель – проти болю в спині та суглобах.
3: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
4: Бути кращим означає не зупинятись. Готовий до змін, до нових викликів, до яскравіших злетів, до гучніших зарядів, до пульсу, що зашкалює. До нових перемог, до нового Бетків. Бетфінг, ти король.
5: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
6: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
5: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
6: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
5: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
7: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТІВІ».

0: Ми розшукуємо 16-річну Ганну Весну. Дівчинка проживала на лівобережжі Херсонщини у місті Гола Пристань і зникла ще на початку повномасштабної війни. За весь цей час про дитину не було жодної звістки. Не виключено, що Ганну, як і багатьох інших дітей, могли вивезти до Росії. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться встановити бодай якісь деталі про можливе місце перебування дівчинки. Одразу хочу зауважити, що на цьому знімку дитина виглядає значно молодше, ніж зараз. У лютому цього року їй виповнилося 16. У дівчинки овальне обличчя та пряме темно-русяве волосся. Якщо раптом хтось бачив Ганну чи знає бодай якусь інформацію про її можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом у вас немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своїх екранах. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки 8-річного Сашка Гриценка. Історію цього хлопчика з тимчасово окупованої території Луганщини я вже розповідав у попередніх програмах. Дитину покинула рідна мати. І тепер Сашка намагається відшукати його батько, який перебуває на підконтрольній частині України. Ми поспілкувалися з чоловіком і зараз розповім усі деталі цієї відверто шокуючої історії.
1: Його бувша жена бросила, і я його розшукую. Я хочу під свою крилишку взяти. Вона пішла з дому і потім повернулася, але потім знову пішла. І місце знаходження цивільної дружини я не знав.
0: Отже, коли почалась повномасштабна війна, маленький Сашко мешкав із своєю мамою та бабусею чоловіка у місті Лисичанськ. Ця територія майже з перших днів була окупована. На початку 23-го року мати дитини пішла з дому і залишила Сашка із його старенькою прабабусею.
1: З моєї рідної бабушки, так. Да. Зі своєї прабабушки, з моєї бабушки був. Це було давно, напевно, десь у 23-му році точно. Це початок 23-го року. Я дізнався за це. Може, вона його раніше кинула, а призволяючи на гору мою бабусю. Вийшла з хати.
0: Тривалий час хлопчиком опікувалася його прабабуся. Та невдовзі літня жінка померла, і дитину на окупованій території забрали соціальні служби. Сашка одразу вивезли з Лисичанську. Все це відбувалося приблизно 2,5 роки тому.
1: Приїхала служба і забрала дитину. А після цього я знав, де він, що він, ну, відносно знав, що типу, там, по слухам, по квіткам, ну, таким, що десь він там в Балчевську був, потім його в Луганськ перевезли, а потім уже місце знаходження його невідоме, тому я його розшукаю.
0: Чи досі дитина перебуває на тимчасово окупованій території Луганщини, чи хлопчика вивезли до Росії, з'ясувати батьку наразі так і не вдалося. Чоловік, звісно ж, звернувся до поліції, але поки немає жодної зачіпки, щоб з'ясувати, де перебуває син.
1: Я розшукую свою дитину, Гриценка Олександр Олексійович. Прохання там до когось виплачив його. Якщо хтось може по прикметам якісь, який буде підходити хлопчик, будь ласочка, дуже буду вам вдячний.
0: Я звертаюся до усіх, хто бачить це відео, а особливо до жителів окупованої Луганщини. Уважно вдивіться у фото Сашка Гриценка. Хлопець виглядає на 7-8 років. Він худорлявий, має пряме світло-русяве волосся, овальне обличчя та карі очі.
1: Він дуже добра дитина, він к людям дуже тягнеться. Більшість, якщо що йому подобалось, це ну, бавитись там, ну, таке, як у всіх дітей. Але ця дитина, в неї статус ДЦП, він не міг вимовляти таких формулювальних яких, там, слів, якщо є смисл якийсь.
0: Сашко має медичний діагноз ДЦП, саме тому не завжди може чітко сформулювати свої думки. Але він дуже чуйний і тягнеться до людей. Якщо раптом хтось бачив хлопчика, чи знає, де він може перебувати зараз, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Про Проблеми з працевлаштуванням поранених військових у проєкті по-живому.
4: Повертається ветеран із зони бойових дій, де він отримував 100 тисяч і більше зарплати. Сюди він повертається і тут... Будемо відвертими, так, в тилу таких зарплат немає.
3: Про невідповідність між наявними умовами праці і специфічними потребами ветеранів. Субота, 5 вересня, 14.10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
3: Ого, суперсил.
4: Бери вог! Там сосиска відпад.
5: Київстар тебе бери. Ми піхунаву хочемо додивитись.
6: Угу. Без злін соцмережі.
3: Хай буде Київстар тебе.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
10: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
2: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
3: Новий Axe Black Vanilla? Клас!
4: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
5: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.

0: спонсор показу «Нерухомість Ріелті». Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

0: Звільнені військові зникли безвісти, полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава, не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Поки в нашій державі триває повномасштабна російська агресія, поранені воїни часто не можуть повернутися у свої підрозділи, а щоб бути корисними для держави, йдуть служити у територіальні центри комплектування. Один з таких – Михайло Ковалів. Ще студентом він брав участь у Революції Гідності, а потім долучився до війська на початку російсько-української війни. На фронті зустрів і повномасштабну війну Росії проти України.
2: Для мене те, що я очікував майже, те, що я хотів, так. Повний драйв, повномасштабна війна, літаки, авіабомби, те, що я хотів, моя мрія вже здійснилася. Я думаю, що ось для чого я жив, для того, щоб зустріти ось це все і побороти ось це зле. Тут якийсь культ воїна. Це ось, що ми нащадки запорізьких козаків, що ми нащадки січових стрільців, що ми нащадки УПА. Це має бути якось ось в такому. На жаль, часи лицарів, на жаль, вже не ті. Лицарі вже на сході. Ось ці вояки, насправді, справжні патріоти. Ті, хто, я не хочу всіх образити, звичайно, тут залишились люди, які, звичайно, теж патріоти України. Але переважно ті, хто люблять субпасіонарі. Субпасіонарі люблять це, які ось їм головне, щоб відкрити холодильник, а там була ковбаса за 11 гривень, все заповнення. А духовний якийсь розвиток, духовний якийсь відкрити, твоя історія, майбутнє, їм не цікаво, головне, щоб була робота. З такими людьми важко працювати.
1: Михайло дістав поранення в Рубіжному на Луганщині, коли рятував побратимів. Через поранення та інвалідність долучився до ТЦК та СП Міса Дорогобич.
2: Я планую далі, поки мені не надоїсть. Поки мене не поранить, або поки, не дай Боже, може, я не буду живий. Але я буду знати, що я для країни зробив все, що завгодно. Все, що я міг зробити. І моя совість, моя честь, моя гідність. Я буду знати, мої хлопці, мої друзі будуть знати, мої знайомі, що я максимально робив все, що завгодно. Я відповідаю сам за себе. Україна починається з мене. Особисто мене. Я віддаю все, що завгодно. Він іще спроможний віддати. Нічого страшного в цьому не бачу.
1: Після відновлення Михайло знову долучився до війська. Але торік, 25 липня, з ним обірвався зв'язок. 31 липня рідні дізналися, що він загинув. А ось ветерана Юрія Бондаренка вбили у тиловому Львові. За згадками побратимів, він, попри інвалідність, мобілізувався у підрозділ ППО, а згодом почав служити у ТЦК. Під час виконання службових обов'язків 30-річний військовозобов'язаний під час перевірки документів кинувся з ножем на ветерана. Його госпіталізували та врятувати не змогли. Конфлікти між військовими ТЦК та військовозобов'язаними стають дедалі частішими. Ще одна історія трапилась нещодавно на Сихові у Львові. Група осіб заблокувала, пошкодила та перекинула автомобіль військовослужбовців Сихівського РТЦК та СП. Сталося все через затримання 30-річного чоловіка, який перебував у розшуку. За даними прокуратури, участь у заворушеннях брали близько 200 людей.
3: Йому запропонували проїхати в Сихівський РТЦК для проходження, для уточнення обліпових даних та проходження військово-лікарської комісії. Після цього даний громадянин сів в автомобіль, прибула група невідомих осіб.
1: Сьогодні в ТЦК працює понад 35 тисяч людей. Значна кількість – ветерани.
4: Люди думають, що ми в бойових діях не були, і просто тут ходимо і хочемо когось на своє місце. Вони такі говорять. Але це є неправда. У нас є всі УБД. Я воював, можна сказати, на всій Луганщині.
1: Юрій Машталір – військовий. Спочатку воював на Луганщині, а потім його підрозділ перевели на Донеччину. Там дістав поранення. Після шпиталю почав служити у Дрогобицькому ТЦК.
4: Мені здається, що взагалі треба стати перше чоловіком. Мати якусь таку, знаєте, бути українцем. Якщо ти живеш в нашій державі, так бути українцем. Зробити прості речі. Це просто піти зареєструватися, РТЦК, стати на облік. Це маленький крок. А якщо придати, то піти і захистити свою сім'ю насамперед. Сім'ю. родину, потім вже державу. Бо є, що багато говорять, ну, я, мені держава нічого не дала, мені держава ніколи нічого взагалі не давала. То йди за сім'ю. Треба бути чоловіком. В нас в державі війна і велика біда.
1: Проте порушення фіксують не тільки з боку військовозобов'язаних, а й військовослужбовців ТЦК. Як приклад, випадок на Закарпатті, де з лютого по квітень цього року військовослужбовці без жодних юридичних підстав затримали 21 людину. Слідчі встановили факт жорсткого поводження з одним із чоловіків. Черговий тимчасово-мобілізаційного пункту прикував потерпілого кайданками до металевої драбини та залишив у такому стані на всю ніч.
5: Перше і основне, те, що найбільше кидається в очі, це порушення вимог закону, порушення прав громадян. Вони відбуваються, звичайно, під час фактично затримання громадян працівниками ТЦК, в тому числі як самостійно, так і з участю Національної поліції. І порушення, звичайно, пов'язані із доставленням і утриманням мобілізованих у приміщеннях ТЦК. Тобто фактичне затримання і утримання громадян на території територіальних центрів комплектування, відповідно без судових рішень, без складання навіть адміністративних протоколів і без будь-якої іншої належної правової підстави.
1: Загалом за перші 5 місяців цього року на дії ТЦК надійшло понад 3 тисячі скарг від громадян України. Такі дані оприлюднив омбудсман Дмитро Лубінець. Йдеться про застосування сили, використання балаклав, знімання знаків розрізнення представниками ТЦК та СП. Посадовець каже, він озвучує інформацію про системні порушення кожному міністру оборони, каденцію якого він застав на посаді повноважного. Але виявилося, єдина система, яка може впливати – це публічність.
0: Чому на п'ятий рік повномасштабної війни у нас досі виникають конфлікти між територіальними центрами комплектування та військовозобов'язаними? Будемо з'ясовувати у цій студії. З нами на зв'язку Катерина Литвинчук, речниця оперативного командування «Захід». Пані Катерино, вітаю вас. Отже, в інформаційному просторі часом з'являється інформація про конфлікти між групами оповіщення і військовозобов'язаними чоловіками. Ось саме у сюжеті ми висвітлили кілька випадків, які будемо обговорювати. Зокрема, не можемо не згадати випадок, коли військовий ТЦК загинув під час одного із рейдів. З вашого аналізу, на основі чого виникають ось такі скандали переважно?
6: Якщо говорити про конфлікти, власне, між ТЦК та громадянами, тут неможливо не згадати про наступні речі. Так, у нас триває мобілізація. Так, вона не популярна. Ніде ніколи мобілізація не була популярною. Разом з тим, вона вимушена, тому що у нас триває війна. А крім того, мобілізація на сьогоднішній день – це основний інструмент поповнення війська. Ми ж не забуваємо про те, що на фронті люди, вони виснажуються морально і психологічно, вони хворіють, вони отримують поранення, їм потрібна заміна, тому що це живі люди, це не роботи. І тут не можна не зачепити такого собі питання справедливості, чому одні воюють роками, а інших, перепрошую, мама народила не для війни. Так не може бути, на мою думку, все-таки. Нікого з нас, ніхто з нас не народився для війни. Але якщо війна прийшла в наш дім, то ніхто не може, не має права переховуватися за спинами інших.
0: З вашого досвіду, наскільки часто військові ТЦК зіштовхуються, власне, з агресією з боку цивільних?
6: Звичайно, такі випадки бувають, і я думаю, я не відкрию вам таємниці, сказавши це. Ще півроку тому, буквально у лютому, я служила у бойовій бригаді. Загалом я служу вже 9 років і постійно перебувала в районі виконання. І знаєте, коли я почала службу у відносно мирному місці, я була дещо неприємно вражена наступним фактом. Коли доводилося йти містом у формі, мене до певної міри шокували погляди цивільних людей на мене. В них пересторога і неприязнь. І чесно, для мене шок, чому на п'ятому році повномасштабної війни у цивільних громадян таке ставлення, такі погляди на людей у формі. І тут закрадається думка, можливо, справа не в ТЦК, а взагалі в сприйнятті суспільством військових. Ну, іншого пояснення я наразі не маю. І ви знаєте, тут не можу не помітити, що чим далі від фронту, тим такі погляди яскравіші і промовистіші. Тому що коли ми ближче до фронту, там, де військові не просто захисники, там, де вони все, що є у людей, які пізнали жах війни, вони опора в будь-яких ситуаціях, в тому числі і побутових, люди не дозволяють собі таких поглядів. Вони приходять до військових з будь-чим, з будь-якими проблемами, які тільки можливі. Так само для мене стало шоком, чому у воюючій країні, яка живе і стоїть за рахунок військових, у нас, даруйте, але з'явилося і проросло явище, чи я б навіть сказала, культ ухилянства.
0: Я, пані Катерино, ще би згадала такий факт, що в нас в ТЦК дуже часто працюють поранені військові. Власне, ті, хто дістали поранення, повернулися з зони бойових дій, і вони не мають можливості піти повернутися у свій підрозділ, хоча я знаю випадки, коли військові хотіли би, мали би бажання повернутися у свій підрозділ, але через стан здоров'я вони не можуть повернутися. І знаєте, я завжди думаю собі, а чи вони от, чи вони очікували, що коли вони повернуться, умовно, навіть до Львова, так, до тилового Львову, і люди будуть на них так дивитися, чи вони очікували таких поглядів, чи вони, зрештою, заслуговують на таке ставлення? Тому що дуже часто вони йдуть в ТЦК і вони не зі своєї волі йдуть у ТЦК так працювати. Вони йдуть, тому що, по-перше, вони хочуть якось долучитися до оборони країни, через стан здоров'я не можуть повернутися у свій бойовий підрозділ, так, і таким чином хочуть якось бути корисними державі. От який відсоток військових з пораненнями змушені йти після йти працювати, йти служити в ТЦК?
6: Ну, я б не вживала тут слово «змушені», і в ТЦК все-таки не працюють, а продовжують службу, чи несуть службу, якщо ми говоримо саме про військовослужбовців, бо є ще таке поняття, як працівники Збройних сил, які не є військовослужбовцями. Якщо говорити про цифру, то, скажімо так, 50, в середньому 50% військовослужбовців ТЦК, це військовослужбовці, які потрапили туди на службу за станом здоров'я після поранень. Існують певні військово-правові норми. Тобто військовослужбовець після поранення, після лікування, після реабілітації проходить військово-лікарську комісію, яка визначає, де він може проходити службу. Тобто, якщо комісія визначила, що він придатний до служби лише в частинах забезпечення, відповідно, він може бути переведений у тилові частини або в ТЦК ТСП для проходження служби.
0: Я би хотіла тут наголосити, от щоб ми наголосили цей факт. Чому ці військові вони не можуть списатися так зі служби через стан здоров'я, чи повернутися до своїх підрозділів? Тобто в нас взагалі є зараз якийсь такий процес демобілізації? Чи все рівно якось люди повинні, поранені повинні якимось чином бути дотичні до військової служби?
6: Бачите, сам факт поранення не є підставою для демобілізації. Знову ж таки, ми повертаємося до діяльності військово-лікарських комісій. Якщо після поранення військово-лікарська комісія визначає, що військовослужбовець придатний до служби, скажімо, у бойових частинах, у бойових підрозділах, він повертається до свого підрозділу, як правило. Якщо військово-лікарська комісія визначає, що військовослужбовець придатний до служби в частинах забезпечення, він, відповідно, і продовжує службу в частинах забезпечення. Або тих же центрів центрах комплектування та соціальної підтримки. А щоб, наприклад, визначити повну непридатність, може знову ж таки тільки військово-лікарська комісія. В такому випадку військовослужбовець тоді демобілізується з виключенням з військового обліку. Або ж, можливо, тимчасово, скажімо, тимчасово він може бути повністю непридатний, але при цьому він через півроку, через рік знову таки має проходити перекомісію для встановлення придатності чи часткової придатності.
0: Ну, власне, пані Катерино, знаєте, хочу ще зачепити цей факт, бо коли в нас ідуть конфлікти між ТЦК і військовозобов'язаними, ну, буває таке, що винні обидві сторони, так? І от до вас питання, чи фіксували от конкретні порушення саме з боку групи оповіщення, і як це відбувалося?
6: Тут би, знаєте, почала з чого? Порушення, звичайно, виникали, і я не виключаю, що вони можуть виникнути в майбутньому. Тут варто наголосити на тому, що військовослужбовці, власне, про яких ми говоримо, які повернулися з фронту після поранень, у них змінюється світогляд, і в них дуже загострене почуття справедливості. І тому на провокації з боку цивільних громадян, на образи, особливо на прояви агресії, вони можуть зреагувати дуже різко. Це емоція, це вибух. В разі, скажімо, виявлення чи в разі підозри виявлення порушень з боку військовослужбовців ТЦК, як правило, призначається службове розслідування. За його результатами, там, скажімо, це може бути дисциплінарне стягнення, або ж якщо порушення серйозніше, до справи беруться правоохоронні органи, і винний буде відповідати згідно чинного законодавства.
0: Чи існують певні інструкції, так, такі певні, можливо, етичні стандарти для спілкування от груп оповіщення з цивільними? І взагалі, як командування реагує на такі випадки, коли от є перевищення повноважень?
6: Ну, власне, про перевищення повноважень ми щойно з вами говорили. Це, скажімо так, варто почати з того, що є оперативне командування «Захід» і, зокрема, бригадний генерал, командувач військ оперативного командування «Захід» бригадний генерал Володимир Шведюк мають нульовий рівень толерантності до будь-яких проявів порушень. Тому в разі, я вже сказала, в разі підозри про такі порушення відразу ж розпочинається службове розслідування або службова перевірка.
0: А чи є якісь певні нормативи для військових, для груп оповіщення у спілкуванні між цивільними, разом з цивільними,
6: звичайно,
0: з військовозобов'язаними?
6: Звичайно, нормативи є. Є конкретні інструкції, є нормативи, але говорячи про інструкції і нормативи для військовослужбовців, ми чомусь не говоримо про норми, хоча б етичні спілкування з військовослужбовцями ТЦК, які, наголошую, проводячи оповіщення громадян, здійснюють законну військову діяльність. А для цивільних громадян, чому цивільні громадяни в спілкуванні з військовослужбовцями ТЦК не завжди дотримуються етичних норм?
0: Ми для цього робимо цей ефір, насправді, щоб наголосити на тому, що в групах оповіщення ходять також і поранені військові, які заслуговують оцього толерантного спілкування разом із військовими. Бо це дуже важливо, насправді, ці військові, які повернулися із зони бойових дій, і вони абсолютно не заслуговують такого грубого ставлення, я би сказала, до себе. На завершення, пані Катерино, на вашу думку, чому досі от хронічно страждається комунікація на місцях між ТЦК та громадами? На вашу думку, що потрібно змінити в цьому інформуванні, як би воно мало виглядати?
6: Ви знаєте, от я не згідна з вами щодо, скажімо, комунікації, яка страждає. Якщо ми говоримо про власне комунікацію комунікаційниками ТЦК, то вона проводиться на високому рівні. А спілкуючись, скажімо, з комунікаційниками ТЦК, я це сама бачу. Тут варто, напевно, наголосити на тому, що мобілізація не є виключно завданням не стільки ТЦК та СП. Це також завдання суспільства, це завдання органів місцевого самоврядування, це завдання інших структур. І тому говорити тут радше треба не про розрив комунікації, а про те, що ми всі повинні діяти заодно, тому що ми все-таки всі робимо спільну справу. задля нашої перемоги.
0: Повинна бути єдність. Тут я з вами погоджуюся. Пані Катерино, дякую, що долучилася сьогодні до нашого ефіру. Я ж нагадаю, що про комунікацію між групами оповіщення ТЦК та військовозобов'язаними ми говорили із Катериною Литвинчук, речницею оперативного командування «Захід». А ми продовжуємо обговорювати тему, як діяти, як себе захистити, коли відбуваються неправомірні дії. Про це будемо говорити далі. І з нами на зв'язку правозахисник, екс-заступник Генпрокурора України Олексій Баганець. Пане Олексію, я вас вітаю. Дякую, що знайшли час і долучилися до розмови.
5: Взаємно і вам.
0: Отже, пане Олексію, у вашій роботі, от які найчастіше порушення з боку представників ТЦК фіксують правозахисник от під час заходів оповіщення?
5: Звичайно, звертаються до нас, до моїх колег, до мене особисто, громадяни з приводу неправомірних дій, які пов'язані із проведенням мобілізації. Звичайно, перше і основне, те, що найбільше кидається в очі, це порушення вимог закону, порушення прав громадян. Вони відбуваються, звичайно, під час фактично затримання громадян працівниками ТЦК, в тому числі як самостійно, так і з участю Національної поліції. І порушення, звичайно, пов'язані із доставленням і утриманням мобілізованих у приміщеннях ТЦК. Тобто, фактичне затримання і утримання громадян на території територіальних центрів комплектування, відповідно, без судових рішень, без складання навіть адміністративних протоколів і без будь-якої іншої належної правової підстави. При цьому мені складається таке враження, що в нас хочуть переконати от суспільство цим, що мобілізація – це є тіліша необхідність забезпечення комплектування Збройних сил України під час повномасштабної війни. Цього проти цього спору ніхто не може, я як правозахисник проти цього сперечатися не можу. Чому? Тому що дійсно є така необхідність. Але сила держави полягає і в тому, що треба не тільки вимагати громадянина дотримуватись вимог закону, але і самим забезпечувати дотримання вимог закону відносно будь-кого із таких громадян. І тому, звичайно, що в цій ситуації ще кидається в очі це перевищення влади при доставленні таких осіб, які підлягають мобілізації, у приміщення територіальних центрів комплектації.
0: Пане Олексію, ці затримання відбуваються, власне, звернення до вас відбуваються від чоловіків, які мали право на відстрочку, була в них оформлена відстрочка, все було гаразд з документами, чи навпаки ні, чи якісь документами були не гаразди?
5: Ну, різні бувають ситуації. Як правило, до нас звертаються більше члени сімей таких чоловіків, які вже затримані, доставлені ТЦК, а в більшості випадків вже негайно відправлені в учбові центри для підготовки. Розумієте? І ми вже потім постфактум займаємося перевіркою законності затримання, законності доставлення до ТЦК, звичайно, законності проходження військово-лікарських комісій, визнання їх придатними до військової служби, наприклад, коли людина є інвалідом другої групи, або людина має такі захворювання, при яких не можна його відправляти у військо. Чому? Тому що його там військові медики не приймуть до себе, бо він є хворий, він не придатний для служби. Звичайно, і такі факти в нас є. Тобто, на превеликий жаль, я ж кажу, що більше нам, звичайно, приходиться зустрічатися з такими випадками, коли вже людина піддалася незаконному примусу, да, і вже доставлена у ті чи інші військові підрозділи. А ми вже по фактум перевіряємо.
0: А пане Олексію, от ми зараз маємо 5-й рік повномасштабної війни, і зараз, опираючись на вашу практику, таких звернень, неправомірного затримання протягом цих 5 років, вони якось збільшувалися, чи, можливо, десь більше їх було в певний період? Чи воно якось регулярно одинакова кількість звернень? Яким чином це відбувається?
5: Якщо говорити по моїх колегах, бо в мене із моїх адвокатів, ну, з моїх колег-адвокатів, фактично цими займаються лише два адвокати. Ну, один найбільше, він спеціалізується, цим в основному займається. То у мене складається враження, він зі мною консультується, складається враження, що все-таки це побільшало таких фактів от в цьому році. Чим це викликано, мені важко сказати, тут причин може бути дуже багато, як об'єктивних, так і, мабуть, і суб'єктивних, але дійсно це в цьому році. Ситуація погіршується. Чому? Тому що коли в 2022 році я підготував, як доброволець територіальної оборони, підготував пропозиції до законодавства про територіальну оборону і давав там свої рекомендації, виписував, що треба робити державі для того, щоб формувати заздалегідь мобілізаційний резерв і готувати тих людей, які здатні будуть служити із певних міркувань, то, звичайно, що на них, на це ніхто не звернув увагу. Говорив я про це у 2023 році, коли проводив аналіз стану розслідування воєнних, а потім військових злочинів. Я теж давав свої пропозиції, наприклад, з приводу створення органів воєнної юстиції під час війни. Бо коли в військах не буде правопорядку, це не буде військо. Воно не здатне буде чинити супротив такому ворогу, яким воюємо сьогодні ми. Тому, звичайно, що на це тоді менше звертали увагу. Я пам'ятаю, тільки був один такий випадок. Вперше, коли заговорили гостро про необхідність мобілізації, це, пам'ятаєте, звернення було Валерія Залужного, який говорив про те, що для того, щоб перейти в контрнаступ, нам треба мобілізувати як мінімум 500 тисяч громадян для служби у війську. Ото перше почалося, але це був 23-й рік. А сьогодні ситуація погіршується, і тому, звичайно, що більше у нас і фактів примусу цієї мобілізації. А це, знову ж таки, як по мені, я категорично не стверджую за всіх, а на мою думку, що це нам не покращує ситуацію, а тільки погіршує.
0: Власне, на початку серпня омбудсман Дмитро Лубінець заявив про порушення от саме в Закарпатському ЦК ТСП, це ми беремо так окремий випадок, і там йшлося про неприпустимі умови перебування, зокрема, неправомірне скасування відстрочок. І от згідно з цією інформацією, то людину просто хапали з вулиці з підставою чи без і везли в місцевий ТЦК і вже звідси не відпускали, а оформлювали у військо. Ми ж з вами десь доторкнулися до цієї теми, але от в такому випадку, що мають діяти, як мають діяти військовозобов'язані, яким чином люди себе можуть захистити? Ви вже говорили так, що до вас багато звертаються родини, але чи тільки родини можуть в такому випадку себе захистити, чи, можливо, вже в самому ТЦК військовозобов'язаний, можливо, може якісь звернення писати, можливо, звертатися до юристів? Що може робити в такому випадку?
5: Ну, я буду говорити про те, що мав би він робити. Звичайно, що він мав би право викликати адвоката, як мінімум. Коли, наприклад, його доставили, він вважає незаконно у центр комплектації. Якщо, вибачте, при приїзді туди в нього відібрали його телефонний апарат, щоб він не міг нікому зателефонувати. Йому перешкоджають вийти із приміщення територіального центру комплектації, розумієте? Тобто він зрозумів, що його фактично вже обмежують волі, обмежують свободи. Звичайно, що в цій ситуації йому складно захищатися. Чому? Тому що йому треба документувати, хто порушує його права, хто перешкоджає йому викликати адвоката, хто порушує йому право, наприклад, попередити членів сім'ї, наприклад, він вдома залишив там дитину чи внучку, яка сама в одній квартирі, більше нікого немає, а його забрали з вулиці, не пояснивши ні членам сім'ї, не повідомивши нікому. Звичайно, що в цій ситуації він обмежений в своїх правах, він не може повноцінно себе захистити. Чи правий він, допустим, чи не правий, але в нього в цьому повинно бути забезпечено право на правовий захист. Розумієте? Тим більше, коли це стосується його свободи, то він такі повинні права мати. Тому, звичайно, що в таких умовах, і я тут погоджуюся з уповноваженням Верховної Ради з прав людини, про те, що це дійсно грубі порушення права людини, тим більше в таких умовах, коли в Україні відбувається така серйозна війна. І тому в такій ситуації, звичайно, я назвав, що він повинен робити, як він повинен захищатися. Але коли його позбавляють можливості такого захисту, то дійсно це свідчить про те, що в нас дика ситуація. Я не говорю, що це всі так працівники ТЦК займаються і це всіх представництвах їхніх, яке твориться. Але таке є, і від чого нікуди ми не дінемося, і чому треба протидіяти, протистояти.
0: Випадки є, так? І ви кажете, що можуть військовозобов'язані звертатися до юристів, хоч але в них немає такої можливості, бо забирають телефони. Але ж так. Після ТЦК вони їдуть у навчальний центр, де вже їм, наскільки я знаю, телефони віддають. Чи є можливість так. Пізніше оспорювати це рішення, подавати у суд вже у навчальному центрі? Чи вже коли оформили військо, то вже дороги назад немає?
5: Знову ж таки, у нас на дві, ваше питання можна розділити на дві частини. Тобто, реальна можливість, я погоджуюся, з вами така є. Можна дійсно оскаржити, звернутися до адвоката, знайти собі адвоката, це все будуть перевіряти, родичі будуть контактувати з адвокатом, можна йому буде адвокату зателефонувати, можна звернутися до уповноваженого з прав людини, там Державне бюро розслідування заяви про те, що відносно нього вчинили злочин, тому що ми бачимо факти, коли дійсно таких мобілізованих б'ють, 3, 4, 5 чоловік. А мене для мене особливо дико, знаєте, коли люди в військовій формі без розпізнавальних знаків, в якихось захисних масках цим займаються. Це для мене взагалі дико. От звідкиля людина можна знати, що це представники ЦТК, а вдруг це якісь невідомі особи, може злочинці і тому подібне. Тому, звичайно, що людина повинна себе захищати навіть тоді, вже коли його доставили до військової частини. Вся біда є в тому, що немає сьогодні у військах у нас органів воєнної юстиції, нема в нас воєнної поліції, нема в нас військового прокурора, про що я говорю, починаючи з 22-го року, але ніхто не чує, ніхто на ці пропозиції уваги не звертає.
0: Ви вже справді неодноразово говорите про воєнну поліцію, яка би мала бути в Україні, яка би мала діяти і працювати з військовозобов'язаними. Але питання, а хто мав би входити в цю воєнну, до складу цієї воєнної поліції, яким чином вони би мали працювати, що би мало входити до їх обов'язків і яким чином вони би мали працювати з військовозобов'язаними?
5: Ну, трішки давайте, я мене вибачте, тільки воєнна поліція не для того, щоб працювати з воєннозобов'язаним. Тому що воєннозобов'язаний – це ще є цивільна людина. А воєнна поліція – це для забезпечення правопорядку саме в Збройних силах і в інших військових формуваннях. От вона, перш за все, повинна бути забезпечити дотримання законності в діяльності тих же ТЦК. Розумієте? От іменно в Збройних силах України, в учбових загонах, куди направляють наших мобілізованих і так далі. От вона повинна була протидіяти оцим самовільним залишенням військових частин, дезертирству, там, порушення прав громадян у військових частинах, там вже військові. Якщо він, вибачте, він вже у військовій частині, значить він вже військовий. Не просто військовозобов'язаний, а військовий. Тим більше тоді, коли вже прийняв присягу і тому подібне. Тому, як таку під час, категорично я вважаю, що під час такої війни, як у нас, військові органи воєнної юстиції повинні бути. І повинна бути воєнна поліція, повинна бути військова прокуратура, саме повинні бути військові суди. Чому? Та тому, що цивільні органи, та ж Національна поліція, теж Державне бюро розслідувань, ті ж наші загальні суди, які знаходяться, вибачте, за 100, за 200 кілометрів від передньої лінії фронту, то вони не забезпечать дотримання правопорядку у військах. А воєнна поліція, військова прокуратура, військові суди, вони всі або на передній лінії, або біля неї. І вони завжди можуть зреагувати швидше і оперативніше на порушення прав громадян. Я переконаний, якби вони були, в нас би не було б скільки ні, вибачте, ні СЗЧ, ні дезертирів, і в нас би не було б такого безпреділу, який творять деякі працівники ТЦК. І не було б оцього, знаєте, на налаштування цивільного суспільства проти військових, проти людей, які носять військову форму. Це погано для держави, і це не прийнято особливо для тих, хто вже пройшов фронт і тепер служить у ТЦК. Розумієте, такого відношення вони до себе не заслуговують. А для того, щоб цього не було, треба нам давно вже створити органи воєнної юстиції.
0: Абсолютно з вами погоджуюся, але ми ж розуміємо, що насправді мобілізація важлива. І фронт без людей просто поступиться. Але на вашу думку, як організувати роботу так, щоб не відбувалося такого беззаконня, про яке ось ми зараз з вами говоримо?
5: Ну, перш за все, я ж кажу, що ми повинні з одної сторони забезпечити дотримання правопорядку в діяльності органів військового управління, тих же ТЦК, обов'язково. Це для цього треба, щоб вони чітко діяли при виконанні своїх повноважень, які виписані у порядку проведення ними мобілізаційних заходів, де чітко розписано їхні повноваження, це військовий облік і організація мобілізації, і повноваження, да, і оповіщення, і повноваження Національної поліції. Вони передбачені і в законі про Національну поліцію, і в цьому порядку, про який я вам сказав. Тобто там чітко розписано, чим повинна займатися ТЦК, і цим повинна займатися Національна поліція. От як в цьому випадку будуть розмежовані ці повноваження цих двох органів, тоді це буде якась запорука правопорядку при здійсненні цих заходів. І в нас не буде таких підстав сьогодні говорити про те, що від цього страждає і фронт, страждає передня лінія і тому подібне. Друге, те, що я... Да, ви щось хотіли запитати? Ну, я просто хотів продовжити. Друге, да, тобто друге, крім розмежування повноважень, звичайно, треба навести правопорядок і у військово-лікарських комісіях. Ну, не повинні вони поголовно всіх визнавати придатними до військової служби. Це неправильно. Такі, вибачте, військові, такі бійці на передній лінії, тим більше вони не потрібні, тому що вони користі ніякої ні війську, ні командирам, ні їхнім побратимам вони не принесуть. Це однозначно. Звичайно, що
0: про це я хотіла додати, що про це насправді дуже часто наголошують військові, коли до них приходять військовозобов'язані, власне, ті, яких десь зловили на вулиці, і ВЛК визнала їх придатними, хоча вони мають якісь певні проблеми зі здоров'ям, то вони є неефективні на полі бою.
5: Розумієте, я ж кажу, що я за те, щоб дійсно мобілізація була, але я ще раз кажу, якщо держава хоче вимагати, щоб громадянин дотримувався вимог закону, а сама при цьому не хоче дотримуватися вимог закону, то ми, вибачте, таким чином не укомплектуємо належним чином наші Збройні Сили України. Треба дотримуватися вимог закону і одній стороні, і другій стороні. І тоді навіть не буде в нас оце таке протистояння між цивільним населенням і військовослужбовцями. І це буде справедливо, і це буде... Це буде тоді держава, за яку всі громадяни будуть бажати воювати. Я просто одно хочу сказати, що я, не дивлячись на свій вік, у перші дні початку війни пішов добровольцем територіальну оборону. Я пам'ятаю, скільки в нас було добровольців, які прийшли уже з зброєю в руках, або вже отримали на місцях зброю в руках, які були готові захищати Україну. Пам'ятаю от черги у військоматах там і так далі. Чому? Тому що тоді люди, вони прагнули, вони зрозуміли, що обов'язок всіх захищати державу від ворога. Тому що нас, крім нас, ніхто не захистить, ми нікому не потрібні. Розумієте, наша безпека і наша незалежність і свобода знаходиться в наших руках. А за ці роки війни, розумієте, людей зуміли переконати, я не буду пальцем тикати хто, але зуміли переконати в тому, що це не є зовсім так. Що є люди, для яких це важливо, а є люди, для яких це не важливо. І про це є ті, хто не хоче про це думати. Це, звичайно, шлях нікуди.
0: Пане Олексію, дякую, що долучилися до ефіру. Дякую за вашу думку. Я ж нагадаю, що про те, як себе захистити, є, коли вас неправомірно мобілізовує ТЦК, ми говорили із правозахисником, екс-заступником Генпрокурора України Олексієм Паганцем. Я вам дякую, що були разом з нами, що вам не байдужі проблеми, які нині є у суспільстві. Підтримуйте один одного. До зустрічі.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
3: Ого, суперсил.
4: Бери вог! Там сосиска, відпад.
5: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
6: Без злім соцмережі.
3: Хай буде Київстар тебе.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
11: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
12: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
13: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
14: Новий екс Black Vanilla? Клас.
15: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
16: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
17: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
18: Український фокус ранок. Спільний.

рішень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо.

0: Ми розшукуємо 17-річну Ельвіру Коревіну. Дівчинка проживала на лівобережжі Херсонщини у селищі Брилівка. Ця територія залишається окупованою від початку повномасштабної війни. І рівно стільки ж триває розшук дитини. На жаль, за весь цей час жодної звістки про Ельвіру не було. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою дівчинку вдасться знайти. Звертаюся до усіх, а особливо до жителів Херсонщини. Уважно придивіться в обличчя зниклої. Важлива деталь. Цей знімок зроблений ще до початку війни. Відповідно, Ельвіра тут виглядає значно молодше. Зараз їй вже 17 років. У неї овальне обличчя та довге темне волосся. Якщо раптом хтось бачив дівчинку чи знає, де вона може перебувати зараз, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що тривають пошуки 12-річного Артема Холодного, який зник на Харківщині у місті Куп'янськ ще у вересні 2022 року. Тоді Артему було 9 років. Допомогти відшукати хлопця просить його мама. Жінка вже понад 3 роки не бачила та не чула свого сина.
1: Звертаюся до всіх, хто може бачити чи знає якусь інформацію щодо моєї дитини, мого сина Холодного Артема Андрійовича. Якщо хтось бачив чи чув інформацію якусь може надати, прошу вас дуже це зробити, тому що серце матері розривається і...
0: Річ у тім, що батьки Артема Холодного розлучені і мешкають окремо. Так сталося, що коли почалась війна, хлопець був із батьком у місті Куп'янськ на Харківщині. На третій день повномасштабного вторгнення місто було повністю окуповане, а згодом там обірвався зв'язок. Майже 6 місяців пані Олена не мала жодної звістки про свого сина і лише у вересні 2022-го отримала від нього коротеньке повідомлення у Вайбері.
1: Це був вересень, десь 10-13 вересня 22-го.
0: Нагадаю, що у вересні 22-го бійці ЗСУ майже повністю звільнили Харківщину від окупантів. І саме в цей період син пані Олени вийшов на зв'язок. Звісно, що жінка намагалася зателефонувати Артему. Написала йому не одне повідомлення у відповідь, але усі спроби виявилися марними. Зв'язок із дитиною вкотре загадково обірвався, і де Артем Холодний перебуває зараз, так і невідомо. Тому дуже важлива ваша допомога. Погляньте ще раз на фото та запам'ятайте обличчя хлопчика.
1: Він дуже активний хлопчик, світловолосий, такого худощавого тілостроєння, світлоглазий, сіро-голубі очі. Активний, добрий, хороший хлопчик.
0: Якщо раптом хтось бачив Артема Холодного або знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Я розповів вам лише 2 історії зниклих дітей. Від початку ж війни ми вже отримали понад 3000 звернень про допомогу у розшуку. Переважно більшість дітей вдалося відшукати, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми із зв'язком. Іноді люди, які не можуть відшукати власних дітей, навіть не знають, що робити та куди звертатись. Якщо раптом ви опинились у схожій ситуації і не уявляєте, як діяти, телефонуйте на короткий номер 116-30 або пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі. Тут вам нададуть усю необхідну консультацію. Крім цього, всі, хто мене зараз бачить, вже може допомогти у розшуку зниклих дітей. Зайдіть на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія» у розділ «Зниклі діти України». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте і врешті допоможете відшукати.